0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر. سازمان ملل میگوید در پی محدودیت‌های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، شمار زنان دارای جواز کسب و کار شخصی در افغانستان به 10,000 نفر رسیده است. این سازمان گفت که این رقم در مقایسه با 5 سال پیش 10 برابر افزایش یافته است.

0: ملل متحد به یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز اشاره کرده که در آن یک نماینده زنان صاحب کسب و کار گفته است که تنها امید باقی مانده برای زنان در افغانستان تجارت است. سازمان ملل با اشاره به داده‌های خود مبنی بر این که تا سال 2024 کمتر از 7% زنان افغانستان شاغل بودند، گفت افزایش شمار کسب و کارهای تحت مدیریت زنان به معنای گشایش فرصت‌ها نیست، بلکه نتیجه بسته شدن سایر راه‌ها است.
1: من جواد همدانی‌ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.

0: بسید که تو آواره گشتی، لبان خنده را گم کرده بودش. تو زیبایی و عالم سیل بینید، بهار آینه و گل خوشه چینید. به شهر نازنینان هم ندیدم، حریف چشمهای نازنینید. به لب حرف و به دل فریاد دارم، روخ تر خاطر ناشاد دارم. همی ویرانگری کرده به جای، به جای سینه در دابان.
1: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
3: سخنگوی وزارت صحت طالبان از افزایش بیماری‌های فصلی در افغانستان خبر داد و گفت از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 644 هزار کودک زیر 5 سال به این بیماری‌ها مبتلا شدند. شرافت زمان دسترسی محدود زلزله و سیلاب زدگان به غذا و آب آشامیدنی پاک را از عوامل اصلی افزایش این بیماری‌ها دانست. سخنگوی وزارت صحت طالبان روز شنبه 27 سرطان در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل این گروه همچنین افزود که با گرم شدن هوا در افغانستان شمار مبتلایان بیماری های فصلی در کشور افزایش یافته است. شرافت زمان افزود که روزانه شمار زیادی از بیماران به شفاخانه ها مراجعه می کنند. پزشک یک شفاخانه در کابل و تلویزیون ملی گفت روزانه حدود 200 کودک برای درمان بیماری های فصلی به این مرکز درمانی منتقل می شوند.
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
6: زه هرتی در کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
11: تا سکوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 سلویخ و سو و یا یو سلو یا بولس شل اتیا. افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
12: رادیو افغانستان انترنشنال،

0: با مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید در این مجمع. تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. دیدار نهایی جام جهانی فوتبال، آرژانتین و اسپانیا تا لحظات دیگر به مساف هم می روند. ترامپ نیز به تماشا رفتم. پایان دور هشتم حملات آمریکا به ایران. سنتکام هدف حملات را مجازات سپاه پاسداران خواند. اردن هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفت. و کیف میان انفجار و امید، حملات سنگین روسیه ویرانی و تلفات بر جا گذاشت. باشندگان میگویند شهرشان را دوباره میسازند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با دیدار نهایی جام جهانی فوتبال آغاز می‌کنیم. دیدار نهایی جام جهانی فوتبال تا نیم ساعت دیگر میان اسپانیا و آرژانتین برگزار می‌شود. ورزشگاه نیوجرسی آمریکا میزبان این دیدار است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا برای تماشای این مسابقه به نیوجرسی رفتند. آرژانتین تاکنون 3 بار قهرمان جهان شده و اسپانیا 1 مرتبه این عنوان را کسب کرده است. اسپانیا در 4 تقابل دوستانه 3 بار به پیروزی رسیده و 1 مرتبه هم آرژانتین به برتری دست یافته است. همین اکنون تصاویر زنده ای را از بیرون ورزشگاه محل برگزاری فاینل جام جهانی 2026 میان اسپانیا و آرژانتین می‌بینین، جایی که هزاران هوادار از ساعات پیش خود را به ورزشگاه رساندند. همکارم علیرضا مدیری را از نیویورک با خود داریم. علیرضا، خب حالا فاینال جام جهانی 2026 در نیوجرسی برگزار میشه، ولی خود در نیویورک در همجواری نیوجرسی قرار داری، بیشتر از حال و هوای فاینال جام جهانی برای ما بگو.
1: نازیه سلام به تو، تمام مردم عزیز افغانستان، همه بیننده افغانستان اینترنشنال. جای همتون خالی اگر فوتبالی هستید. قرار مهمترین رقابت ورزشی جهان، فینال جام جهانی، فینال 23مین دورش برگزار بشه در نیوجرسی. چیزی به بازی نمونده، کمتر از 30 دقیقه دیگه. اینجا که من ایستادم یک مانیتوری پشت سرم هست که حدود 10,000 از طرفدارای اینجا حضور پیدا کردن. از چند ساعت پیش اینجا بودن، ساعت 8 صبح که اینجا رسیدیم سوال برامون بود که چرا انقدر زود اومدید مانیتور رو قرار بازی ببینید، ولی الان که دارم میبینم این همه آدم اینجا ایستاده برای تماشای بازی، واقعا متعجب دیگه نیستم که چرا از اون ساعت اومدن. خلاصه که جو فوق‌العاده است. راجب دونالد ترامپ براتون بگم که کاخ سفید اعلام کرده که رئیس جمهور آمریکا قراره جام قهرمانی رو اهدا بکنه به تیم قهرمان. همونطوری که گفتی پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا قراره کنارش بشینه، این بازی رو با هم دیگه تماشا بکنن. خاویر میله رئیس جمهور آرژانتین گفته که از خونه این بازی رو تماشا می‌کنه. حتما می‌دونید در بازی افتتاحیه این جام 3 تا میزبان داشت. بازی اول کلادیو شاینباوم رئیس جمهور مکزیک نرفت، بلیتش رو به کس دیگه ای داد. مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم همینطور نرفت به بازی افتتاحیه تیم فوتبال کانادا. و دونالد ترامپ هم رئیس جمهور آمریکا به بازی افتتاحیه تیمش مقابل پاراگوئه نرفت، به جاش مارکو روبیو رفت. حالا قراره که دونالد ترامپ بازی از نزدیک ببینه. جو شهر کاملا فوتبالی و امنیتی، هر طرفی که نگاه می‌کنید تو روزهای معمولی هم اینجوری بود. سر هر خیابون و چهارراه میتونستید نیروهای پلیس رو ببینید. الان بیشتر هم شده تعداد اونها، با ماشینهای پلیس، نیروهای امنیتی حضورشون گسترده است. بیشتر از خود بازی براتون بگم که دو تا اسپانیایی زبان قرار به مساف هم برن. 4 بازی قبلی دوستانشون رو گفتی، در مجموع 14 بار با هم بازی کردن دو تیم که هر کدوم 6 بار برنده شدن، دو مساوی، دو تا بازی مساوی به پایان رسیده. قطعا یک تیم باید امروز برنده بشه، شاید وقت اضافه، شاید ضربات پنالتی. یه بازی دوستانه توی همین چارتایی که داری میگی، اسپانیا 6-1 تونست آرژانتین رو شکست بده. بعید میدونم یه همچین اتفاقی توی این بازی بیفته. 60% اپتا، شرکتی که داده های ورزشی رو تحلیل میکنه، شانس اسپانیا رو برای قهرمانی دونسته و فقط 40% تیم آرژانتین. اما هر کس نظر خودشو داره. بعضی‌ها میگن این آرژانتین، این تیم انقدر منسجمه، انقدر همه‌شون دلشون می‌خواد که لیونل مسی برای دومین دوره پی‌پی قهرمان جهان بشه، با جون و دل بازی می‌کنن، خیلی پشن دارن، اشتیاق زیاد برای پیروز شدن و مدلی که بازی می‌کنن. اما اون سمت هم میگن اسپانیاس، اسپانیا شیوه‌ای که بازی می‌کنه توپو در اختیار می‌گیره و اجازه نمیده حریف توپو در دست بگیره. معمولا 65-70% مالکیت توپو در اختیار داره، به غیر از بازی قبلیشون توی نیمه نهایی با تیم ملی فوتبال فرانسه که 2-0 تونستن برنده بشن. تیم فوتبال اسپانیا فقط 51% مالکیت توپ داشت که برای اولین بار بود همچین درصد کم مالکیت توپ از سال 2002. بنابراین مشخص نیست چطوری قراره بازی بکنن، احتمالاً با همون سبک همیشگی که رودریو و فابیان رویز البته ترکیب اعلام شده، وسط قراره کمربند خط میانی در اختیار داشته باشن، اجازه ندن توپ به آرژانتین برسه. ولی از اون طرف هم آرژانتینیا خیلی برای لیونل مسی بازی میکنن و دلشون میخواد کاری بکنن که برای دومین سال پایپل لیونل مسی قهرمان بشه، دومین دوره پایپل.
0: درست علیرضا، حالا قسمی که دیدمش فضا کاملا پرشور و هیجان است، در میان مردم صحبت کردی و در کل با تمامی کسایی که اونجا حضور دارن، پیش بینی ها چی را میگن؟ کدام تیم به برنده خواهد رسید؟ و بیشتر خودت هم بگو که پیش بینی خودت از نتیجه بازی چی است؟ کدام تیم فکر میکنی قهرمان جام جهانی 2026 خواهد شد؟
1: نازیه، به ندرت پیش میاد که شما طرفدار یک تیمی باشی یا از اون کشور باشی و ازشون نتیجه بازی بپرسی و بگن میبازیم. تمام آرژانتین اونایی که باشون صحبت کردم میگفتن تیمشون برنده میشه، اسپانیایی همینطور، اسپانیایی نتیجه میگفتن ولی اکثر آرژانتینیا نتیجه رو اعلام نمیکردن، یه ذره خرافاتی هست. من از یه جا به بعد هر چی پیش بینی کردم یه جا اشتباه عذاب برام. به نظر من کس شخص اشتباهی هستم برای اینکه بپرسید که نتیجه چی میشه، ولی به خاطر احترامی که برای لیونل مسی قائلم، دوست دارم لیونل مسی برای دومین دوره پی قهرمان بشه. 33 بازی انجام داده تو جام جهانی، بیشتر از هر کس دیگه. 6 دوره تو جام جهانی حضور داشته، مثل کریستیانو رونالدو رکورد دارن. 21 گل زده لیونل مسی در ادوار این جام های جهانی و 12 پاس گل داده. فقط کیلن امباپه تونسته یه گل بیشتر بزنه، 22، و امکان داره لیونل مسی تو این بازی باز گل بزنه و به صدر جدول گلزنهای ادوار جام جهانی هم صعود بکنه. من از ته دل دوست دارم آرژانتین قهرمان بشه، با اینکه طرفدار هیچ کدوم نیستم، ولی خب تو هم پیش بینی کن، احتمالاً میخوای پیش بینی نکنی ولی به ما یه تیم بگو.
0: علیرضا، قسمی که به نظر میرسه حالا دو تیمی که اینجا حضور دارن در فاینال جام جهانی 2026، یک ویژگی دیگه هم داره که رویارویی میسی با یامال است، درست؟
1: درسته، یه عکسی است که خیلی معروفه، موقعی که نوزاد بوده یامال، لیونل مسی خیلی جوان بوده اون دوره که شروع کرده و تقریبا داشت معروف میشد، دوره داشت به اسمی برای خودش دست و پا میکرد. یه عکسی هست که خیلی معروفه، حتما دیدید. تقابل این دوتا رو خب راجع به صحبت میکنن، هر دو هم چپا هستن. لیونل مسی سالها در بارسلونا توپ زد، افتخارات زیادی رو کسب کرد، 8 تا بالون دور برده. یامال در شروع راهش، یعنی با هم دیگه دوتا رو مقایسه کرد، نه از نظر کسب افتخار، نه از نظر توانایی های فوتبالی. لیونل مسی واقعا فرازمینیه، یه چیز دیگه است، هیچ کسی رو واقعا نمیشه با مسی مقایسه کرد، شاید کریستیانو رونالدو، ولی بازم مسی یه چیز دیگه است.
0: علی، در مورد تیم دلخواه من هم پرسیدی که طرفدار کدام تیم و همچنان ای که پیش بینی مشی خواهد بود، اما متاسفانه تیمی را که من طرفدارش بودم و حذف شد از جام جهانی پرتغال، و پرتغال بود و فرانسه هر دوتا. خب به هر صورت بسیار تشکر، و اما پیش بینی من فکر میکنم اسپانیا برنده ای جام جهانی خواهد شد، ولی خواهیم دید دیده شود که چی خواهد شد و این بازی چگونه به پایان خواهد رسید. به هر حال تشکر همکارم علیرضا مدیری، ممنون از این که حالا هوای شهر نیویورک از همجواری محل برگزاری جام جهانی 2026 فوتبال با ما و بیننده ها در میان گذاشتی، سپاسگزاریم. اما همزمان با برگزاری دیدار نهایی جام جهانی، فضای منطقه‌ای زادگاه و محل رشد لامین یامال سرشار از شور و هیجان است. ساکنان این منطقه رویارویی ستاره 19 ساله اسپانیا با لیونل مسی را لحظه تاریخی و مایه افتخار خود می‌دانند. بیشتر در گزارش از شرار از سر بریم.
2: محله روکافوندا در حومه بارسلونا، جایی که لامین یامال پدیده دنیای فوتبال نخستین گامهایش را در این زمینه برداشت. در این زمین که حالا به محلی برای شور و هیجان ساکنان تبدیل شده، یامال سالها پیش مهارتهایش را پرورش داده است. بسیاری از اهالی این محله تقابل یامال و مسی را در فینال جام جهانی لحظه تاریخی برای فوتبال می دانند و خاطرات کودکیش را مرور می کنند.
3: با پدر لامین که دوستم است متوجه شدیم که این پسر با توپ کارهای انجام می‌دهد که بسیاری از بچه‌های همسن و سالش از انجام آن ناتوان بودند. پدرش واقعاً به توانایی پسرش ایمان داشت. آن زمان همه مدام از مسی حرف می زدن، اما پدر لامین همیشه می گفت پسر ما از مسی هم بهتر خواهد شد. بارها این جمله را تکرار می کرد و می گفت با گذشت زمان خواهید دید که نام این دو در کنار هم مطرح می شن.
2: روزانه کودکان خانواده های مهاجر در محله روکافوندا به اینجا می آیند و در میدانی که دیوارهای آن با چهره لامین یامال نقاشی شده فوتبال بازی می کنند. مادر بزرگ لامین یامال هم که در گوشه فوتبال این کودکان را تماشا می کند برای داشتن نواسه چون یامال ابراز خوشحالی می کند.
4: از نوام تشکر می کنم، به خاطر اونه که همه منو می شناسن. من خیلی خوشحالم. تشکر لامین.
2: لامین یامال 19 ساله که از پدری مراکشی و مادری اهل گینه استوایی در اسپانیا متولد شده، پس از گلزنی همیشه به محل زادگاهش ادای احترام می کند و در جریان جام جهانی نیز با استفاده از نمادهای فرهنگی خانوادهش فوتبال را نمادی از همزیستی و همبستگی اجتماعی می داند. شرار سروری، لندن.
0: اما در میان ویرانی های غزه، فوتبال به نماد از امید و مقاومت تبدیل شده است. بازیکنان فلسطینی که برخی از اعضای بدن خود را در جنگ از دست دادند، در ورزشگاه ویران شده فلسطین یک دیدار نمادین برگزار کردند. این مسابقه در حال برگزار شد که از آغاز حملات اسرائیل به غزه تا کنون نزدیک به 73,000 نفر کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در گزارش از نظیف حقپال.
5: در غرب شهر غزه، گروهی از فلسطینی هایی که در جریان جنگ آزای بدن خود را از دست دادند، فاینال نمادین جام جهانی فوتبال را برگزار کردند. این مسابقه در ورزشگاه فلسطین که بخش زیاد آن در حملات اسرائیل ویران شده است، میان دو تیم نمادین برگزار شد. این تیم‌ها پیراهن تیم‌های ملی آرژانتین و اسپانیا را بر تن دارند. شرکت کنندگان می‌گویند هدف از این بازی تنها فوتبال نبود، بلکه رساندن پیام از امید، استقامت و حق زندگی به جهانیان است.
6: ما خواهان ورزشگاه هستیم. خواهان بازسازی زیر ساخت‌ها هستیم و می‌خواهیم غزه دوباره ساخته شود.
5: این مسابقه در حال برگزار شد که جنگ و ناامنی همچنان بر زندگی مردم غزه سایه افکنده است. در حدود 3 سال جنگ بیش از 73,000 فلسطینی کشته و بیش از 173,000 تن دیگر زخمی و معلول شدند. اما با وجود این همه تلفات و ویرانی، زندگی در میان آوار جنگ همچنان ادامه دارد.
3: ما امروز اینجا آمدیم تا بگوییم که مردمی با اصول و اهل ورزش هستیم و حق داریم در رقابت‌های بین‌المللی ورزشی شرکت کنیم.
5: برگزار کنندگان اینجا تلاش کردند تا توجه جامعه جهانی را به وضعیت ورزشکاران و افراد دارای معلولیت در غزه و حق مردم این منطقه برای زندگی در صلح، بازسازی و مشارکت در رویدادهای ورزشی بین المللی جلب کنند. نظیفه حقپال، لندن.
0: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام های بهداشتی در غزه می گویند در حمله هوای اسرائیل به مرکز غزه دست کم 8 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل مدعی است که یک هسته وابسته به سازمان جهاد اسلامی در مرکز غزه را هدف قرار داده است. در همین حال صدا و سیمای جمهوری اسلامی از کشته شدن یک عضو ارشد حماس در حملات روز شنبه خبر داده. وزیر داخلی آلمان اعلام کرده که در پی افزایش تهدیدهای امنیتی وضعیت هشدار در این کشور به تهدید در سطح بالا ارتقا یافته است. او تاکید کرده که نشانه های روشن از برنامه‌ریزی برای حمله به آلمان وجود دارد و باید در هر زمان احتمال وقوع رویدادهای امنیتی را در نظر گرفت. پاکستان نخستین محموله گوشت خر را به چین صادر کرده است. این محموله 27 تنی از منطقه آزاد گوادر ارسال و وارد بازار چین شده است. یک شرکت چینی در گوادر کارخانه فرآوری گوشت و پوست خر را اندازی کرده و قصد دارد صادرات را افزایش دهد. اما می پردازیم به تحولات خاورمیانه و جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرده که هشتمین شب متوالی حملات آمریکا علیه موازی جمهوری اسلامی پایان یافته است. با گفته این فرماندهی، در این حملات تأسیسات پدافند هوایی، نظارت ساحلی، قابلیت‌های دریایی و انبارهای موشک و پهباد ایران هدف قرار گرفته است. سنتکام هدف این عملیات را پاسخ به کشته شدن دو نظامی آمریکایی در حمله اخیر به اردن عنوان کرده است. ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده با پهباد به انبار مهمات آمریکا و رادارهای کویت حمله کرده است. همزمان منابع رسمی از فعال شدن مجدد آژیرهای خطر در بحرین خبر دادند. کویت و بحرین از زمان آغاز دور جدید حملات به طور متوالی هدف حملات موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. سپاه پاسداران از توقف 4 کشتی در تنگه هرمز خبر دادند. نیروی دریایی سپاه گفته است این کشتی ها به دلیل خاموش کردن سامانه های ناوبری و حرکت در مسیر ناامن متوقف شدند. به گفته سپاه 2 کشتی دچار حادثه شدند و 2 کشتی دیگر از ادامه مسیر منصرف شدند. ارتش اسرائیل میگوید بقایای موشک‌های رهگیری شده جمهوری اسلامی که به سوی اردن شلیک شده بود در بخشی از خاک اسرائیل سقوط کرده است. سپاه پاسداران روز یکشنبه چند موشک به سمت بندر عقبه اردن شلیک کرده و سامانه‌های دفاعی اسرائیل برای رهگیری و خنثی‌سازی آن فعال شدند. اشکان صفایی گزارش می‌دهد.
7: با گذشت نزدیک به 2 هفته از دور جدید درگیری‌ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، سرانجام روز یکشنبه ترکش‌های این درگیری به اسرائیل هم رسید. این اتفاق زمانی رخ داد که جمهوری اسلامی 3-4 موشک به سمت بندر عقبه در اردن شلیک کرد. باید گفت بندر عقبه تنها چند صد متر با مرز اسرائیل فاصله داره و در این سوی مرز بندر ایلات قرار داره، بندر اسرائیلی ایلات قرار داره که یک مکان مهم هست هم از نظر توریستی برای اسرائیل و هم از نظر حمل و نقل دریایی. اگرچه هیچ کدام از این موشک ها به اسرائیل نرسیدن، اما بعد از اینکه این موشک ها رهگیری شدن توسط سامانه های آمریکایی به نظر میرسه که در اردن هستن، شماری از ترکش های موشک ها بعد از رهگیری در اسرائیل به زمین خورد. این ترکش ها باید گفت که همشون در مناطق بیابانی شمال شهر ایلات به زمین خوردن و خسارت یا تلفاتی نداشتن. همونطور که گفتم این موشک ها توسط سامانه های آمریکایی در اردن رهگیری شدند، اما سامانه دفاعی گنبد آهنین در اسرائیل هم در واقع به کار افتاد و چند موشک شلیک کرد. این موشک ها برای این شلیک شدند که همون ترکش های بعد از رهگیری رو که به سمت اسرائیل می اومدن در آسمان نابود کنند. بخشی از اون ترکش ها خب نابود شدن در آسمان، بخش کوچکیشون هم چند تایشون هم در خاک اسرائیل به زمین خوردن. کارشناسان و ناظران در اسرائیل میگن در صورت تکرار این روند و اگر که یک موشک به اشتباه حتی به خاک اسرائیل برخورد بکنه، اون وقت خواسته یا ناخواسته اسرائیل هم احتمالاً وارد این دور جدید از درگیری‌ها خواهد شد.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است حمله به دفتر علی خامنه‌ای که به کشته شدن او انجامید احتمالاً به دلیل خلأ امنیتی رخ داده است. وی همچنین گفت تاکنون با مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی دیدار نکرده است.
8: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه. حالا نیروهای امنیتی دنبال هست و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
0: نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. شهردار نیویورک درباره بازداشت نتانیاهو هشدار داد. زهران ممدانی گفته است در صورت سفر بنیامین نتانیاهو به نیویورک، موضوعی بازداشت او را در چارچوب قانون بررسی خواهد کرد. ممدانی به حکم بازداشت دیوان کیفری بین المللی علیه نخست وزیر اسرائیل اشاره کرده. اندرو و تریستان تیت در امریکا بازداشت شدند. این دو چهره مشهور شبکه‌های اجتماعی پس از مطرح شدن 38 اتهام جدید از جمله تجاوز جنسی از سوی مقام‌های قضایی بریتانیا بازداشت شدند. بریتانیا خواستار استرداد این دو برادر برای محاکمه شده است. یک پژوهشگر دانشگاه نیویورک از پیشرفت‌های چین در هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین ستایش کرده، اما هشدار داده که نباید ماشین‌ها جایگزین تفکر انسانی شوند. واسن دهر می‌گوید بشریت در برابر هوش مصنوعی در یک نقطه عطف قرار دارد. موج تازه حملات موشکی و پهپادی روسیه بار دیگر کیف و چندین منطقه اوکراین را هدف قرار داده است. در حالی که مقام‌های اوکراین از سرنگونی شمار از موشک‌ها و پهپادها خبر می‌دهند، باشندگان پایتخت با پیامدهای جنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. جنگ که بیش از 4 سال از آغاز آن می‌گذرد. اسما سرگند گزارش می‌دهد.
9: یک صبح دیگر در کیف. پس از حملات گسترده روسیه، صبحی که پس از شب ترسناک و رگبار موشک‌های بالستیک روسیه بر بخش‌هایی از این کشور فرا رسیده است. بیش از 4 سال از جنگ روسیه و اوکراین می‌گذرد. جنگی که برای بسیاری از اوکراینی‌ها به بخشی از واقعیت روزمره زندگی تبدیل شده است. با وجود حملات پیهم و ایرانی‌ها و تلفات انسانی، زندگی در بسیاری از مناطق اوکراین همچنان ادامه دارد. پس از هر حمله، مردم دوباره به محل کار خود باز می گردند. بازارها باز می شوند و کارکنان خدمات شهری پاکسازی خرابه ها را آغاز می کنند. تازه ترین نمونه این وضعیت در کیف دیده می شود. جایی که پس از یکی از سنگین ترین حملات موشکی روسیه، باشندگان در کنار روبرو شدن با خسارات و ویرانی ها تلاش کردند زندگی عادی را از سر بگیرند.
10: میبینید مستقیماً به گذرگاه زیرزمینی اصابت کرده است. خدای من، کیف دوباره شکوفا خواهد شد. آنها همه چیز را ویران میکنند، اما ما دوباره خواهیم ساخت، همه چیز را جایگزین خواهیم کرد و همه چیز درست خواهد شد.
9: روسیه صبح 19 جولای پایتخت اوکراین را با رگبار از موشک‌های بالستیک هدف قرار داد. این حمله که شامل 41 موشک از انواع مختلف بود، با انفجارهای شدید در نقاط مختلف شهر همراه شد و به ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها در چندین منطقه آسیب رساند.
11: ما به سختی توانستیم بیرون شویم. از طبقه اول فرار کردیم چون خروج از دروازه ورودی ممکن نبود. همه چیز سوخت، موتر سوخت، همه چیز. برای چی؟
9: بر اساس گزارش‌ها، نیروهای روسی در هفته‌های اخیر حملات موشکی بالستیک خود را به کیف و شهرهای دیگر افزایش دادند. موضوعی که نگرانی‌ها را درباره کمبود سامانه‌های دفاع هوایی در اوکراین افزایش داده است. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرده است که در حمله اخیر 18 موشک و 108 پهپاد روسی را رهگیری و سرنگون کرده است. به گفته این نهاد، روسیه در این عملیات مجموعاً 125 پهپاد را به کار گرفته بود. برای بسیاری از مردم اوکراین، جنگ تنها به صدای انفجارها محدود نمی شود، بلکه به چرخه تکراری از ویرانی، پاککاری و تلاش برای از سر گرفتن زندگی تبدیل شده است. چرخه‌ای که بیش از 4 سال است ادامه دارد و بسیار ناگزیرند هر روز آثار آن را از چهره شهرهایشان پاک کنند. با وجود تلاش ها، هیچ چشم‌انداز برای پایان این جنگ هنوز دیده نمی شود. اسما سرگند، لندن.
0: و مدار را با خبرهای از جام جهانی 2026 آغاز کردیم و حال هم با دیدن تصاویر زنده از بیرون ورزشگاه دیدار نهایی جام جهانی میان اسپانیا و آرژانتین هم به پایان میرسانیم. بازی تا دقایق دیگر آغاز خواهد شد و همانطور که میبینید هواداران با شور و هیجان و منتظر صوت یا سوت یا مو زنگ آغاز این دیدار هیجانی هستند. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
14: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
15: صدای شما.
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
17: صدای شما.
18: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
17: صدای شما.
19: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
20: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 فکت.
15: یک دقیقه خبر.
17: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که افراد مسلح ناشناس بامداد یک شنبه 28 سرطان به یک کندک مرزی طالبان در ولسوالی خواهان ولایت بدخشان حمله کردند. به گفته منابع، نیروهای طالبان پس از این حمله شماری از باشندگان محلی را به اتهام این حمله بازداشت کردند. منابع افزودند این کندک مرزی حدود ساعت 2 بامداد با راکت و چندین نوع سلاح هدف حمله قرار گرفته است. طبق اطلاعات منابع، نیروهای طالبان پس از این حمله تعدادی از جوانان از جمله جهانگیر رحمانی، از نظامیان پیشین معلم نور احمد، حبیب الرحمن رستمی و عبدالستار از باشندگان محلی را بازداشت کردند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
21: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
15: یک دقیقه خبر.
17: در پی بروز اختلاف ها میان طالبان در بدخشان و افزایش حملات مخالفان، این گروه ولسوال و فرمانده امنیه ولسوالی نوسی را تغییر داد. طالبان همچنین برای ولسوالی جرم بدخشان فرمانده تازه منصوب کرد. بر اساس اعلام طالبان، سمیع الله رسولی با عنوان ولسوال ولسوالی نوسی، حیات الله الماس با عنوان فرمانده پلیس این ولسوالی تعیین شدند. شمس الله خالد نیز با عنوان فرمانده پلیس ولسوالی جرم منصوب شده است. طالبان این افراد را معرفی و آنها کار خود را آغاز کردند. طالبان پس از آن مسئولان ولسوالی نوسی را تغییر داد که اختلاف ها میان این گروه در هفته های اخیر به اوج رسید.
22: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
23: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود شش صبح کابل و دو نیم بامداد لندن. از شما بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. من میر عبدالله میری هستم. در آغاز سرخط خبر. ادامه ترور و فشار بر نظامیان پیشین. یک عضو سابق قطعه حفاظتی خوست پس از بازگشت از امریکا کشته شد. برگشت تنش میان طالبان و پاکستان. نیروهای دو طرف در پکتیا با سلاح‌های سنگین و خمپاره درگیر شدند. آغاز دور تازه عملات آمریکا علیه اهداف در ایران. سنکام برای گسترش احتمالی جنگ با جمهوری اسلامی آماده می‌شود. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که افراد مسلح ناشناس شام شنبه ننگیالی عضو پیشین قطعه حفاظتی خوست را در شهر خوست به قتل رساندند. او حدود یک هفته پیش از امریکا به افغانستان بازگشته بود. ننگیالی پس از تسلط دوباره طالبان همراه با سه برادرش به امریکا رفته بود. به گفته منابع سید نظیر برادر کوچک او نیز حدود دو سال پیش در حمله مشابه در خوست کشته شده بود. همزمان در دو رویداد جداگانه دیگر محمد علی طوفان افسر پیشین امنیت ملی در دایکندی و قادر علی رفعت بزرگ قومی در غزنی کشته شدند. طوفان به دست افراد مسلح ناشناس کشته شد. پیکر رفعت نیز یک روز پس از ناپدید شدن با آثار شکنجه پیدا شد. همزمان منابع محلی میگن استخبارات طالبان در قندهار سفر و فعالیت‌های نظامیان پیشین را به شدت زیر نظر گرفته است. این نهاد از نظامیان پیشین خواسته است پیش از خروج از شهر اداره استخبارات را در جریان بگذارند. طالبان همچنین هشدار داده است که در صورت فعالیت بستگان این نظامیان در پاکستان املاکشان مصادره و خودشان مجازات خواهند شد. همراه بشیم با همکارم سمسام سیرت از واشنگتن. سمسام، از جزئیات چه است و چرا طالبان فشار بر نظامیان پیشین را گسترش داده؟
1: خب میدانیم که در کنار سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل پایین و همین گونه فعالیت هایی که طالبان مدعی هستند که در پاکستان جریان داره علیه این گروه، به شدت طالبان را نگران ساخته و از طرف هم مخالفت هایی که در داخل افغانستان با طالبان جریان داره این گروه را به شدت نگران ساخته. تصرف چند ساعته ولسوالی یفتل پایین از طرف سپاهیان میهن که بخش زیاد از اعضای این گروه از نظامیان دولت پیشین هست طالبان را نگران ساخته و این نشست که در قندهار بوده نظامیان پیشین را در این ولایت و در این شهر قندهار را مشخصا بیشتر از پیش محدودتر ساخته. طالبان در این نشست تاکید کردند که نظامیان پیشین در صورت که بخواهند سفر بکنن خارج از این شهر باید گزارش بدن به استخبارات طالبان. ای در حال است که منابع ما میگه که تا استخبارات طالبان قبلا هم نظامیان پیشین را هویتشان را ثبت کرده بودند و اونا را همواره فعالیت‌هایشان را تحت نظارت داشتند و به این نظامیان پیشین حتی طالبان هشدار داده که اگر وابستگان یا برادرشان یا کس از اعضای خانواده‌شان در پاکستان فعال باشند و علیه طالبان فعالیت بکنند، در بدل فعالیت اونا این نظامیان پیشین مجازات خواهند شد، املاکشان مصادره خواهند شد. و از طرف دیگه هم رویدادهای امنیتی علیه نظامیان پیشین افزایش پیدا کرده. در یک هفته گذشته حداقل 3 رویداد امنیتی اتفاق افتاده. در یک مورد ننگیالی عضو قطعه نیروی محافظتی خوست در دولت پیشین کشته شده، یک هفته قبل از آمریکا به افغانستان برگشته و اکنون در حمله مهاجمان ناشناس کشته شده. و پیشتر هم محمد علی طوفان که افسر امنیت ملی بوده در دولت پیشین در دایکندی کشته شده و همین گونه یک نظامی هم قبلا در یک حمله مجروح شده بود شدیداً. عاملان تمامی این حملات ناشناس گفته شده، اما ای در وضعیت این اتفاق میفته که قبلا نهادهای بین المللی و سازمان ملل مشخصا مستندسازی کرده بوده که طالبان به گونه گسترده از نظامیان و کارمندان دولت پیشین و منتقدانشان به انتقام گیری پرداختند و همین گونه منابع بر ما گزارش داده بود که تعداد از نظامیان دولت پیشین در زندانهای طالبان هستند و بارها از ناپدیدسازی اجباری نظامیان پیشین، شکنجه شدید نظامیان پیشین در زندانهای طالبان گزارش شده بود. و اما این فشارهای اخیر و این رویدادهای اخیر نگرانی ها را بیشتر می سازد، با توجه به اینکه طالبان قبلا گفته بودند که گویا مواضع مخالفانشان را در پاکستان هدف قرار داده و از طرف هم رویدادهایی که در بدخشان اتفاق افتاده طالبان را بیشتر از پیش نگران ساخته و حالا اینا اقدامات جدید را علیه نظامیان دولت پیشین روی دست گرفتن و فشارهایشان را گسترش دادن.
0: ممنونم سمسام عزیزی که جزئیات بیشتر را شریک ساختی. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان اعلام کرده است که نزدیک به 7000 کیلوگرم داروی قاچاق را در هلمند آتش زده و نابود کرده است. بر اساس گزارش دفتر مطبوعات طالبان این محموله بزرگ شامل 5722 کیلوگرم داروی انسانی و 1160 کیلوگرم داروی زراعتی بوده است. مقام های محلی طالبان اعلام کردند که منشأ ورود این داروهای قاچاق به کشور هنوز مشخص نشده است. دفتر کمک های دولت نروژ برای افغانستان توافقنامه به ارزش بیش از 367 هزار دلار را با اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان امضا کرد. بر اساس این توافقنامه این نهاد به 2200 خانواده نادار و آسیب دیده در ولایت کنر کمک ارائه می کند. قرار است بسته های صحی و وسایل آشپزخانه نیز در ولایت کنر ساخته شوند تا از حوادث طبیعی جلوگیری شود. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان اعلام کرده است که نقش قابله ها را در ارائه خدمات صحی برای نجات جان مادران و نوزادان بسیار حیاتی است. این نهاد بین المللی همراه با صندوق جمعیت ملل متحد از یک مرکز مراقبت مادر و کودک در ولایت لوگر بازدید به عمل آورده است. با گفته این اتحادیه قابله های آموزش دیده در این مرکز ولایتی خدمات صحی مسئول و مسلکی ارائه می کند. و پاکستان مریم ارتش این کشور اعلام کرده که نیروهای طالبان با استفاده از سلاح‌های سنگین و خمپاره چند پاسگاه مرزی در منطقه کرم را هدف قرار داده است. و گفته منابع امنیتی پاکستان در پاسخ چندین موضع مرزی طالبان را مورد هدف قرار گرفته و آنان به عقب نشینی وادار شدند. مقام های پاکستانی تاکید کردند در صورت هر گونه اقدام مشابه در آینده پاسخ قاطع و فوری خواهند داد. طالبان تا زمان انتشار این خبر واکنش نشان ندادند. مقام های پاکستانی همچنین با اشاره به عملیات غضب للحق مدعی شدند که از آغاز عملیات تا کنون 796 شبه نظامی و اعضای طالبان افغانستان کشته و بیش از 1000 نفر دیگر زخمی شدند. این آمار به طور مستقل قابل تایید نیست و طالبان نیز تا کنون درباره این ادعاها واکنش نشان ندادند. همراه میشیم با همکارم فضل عزیز از شهر کراچی. فضل عزیز، در مورد جزئیات از دردگیری بیشتر چه میدونیم؟ از خودت بشنویم در این مورد.
2: بله، هم دا پاکستانی و رسنی و داسی راپورونه خبره کردی دی چه پاکستان امنیتی سرچینو ویلی دی دا خبر پختونخوا دا کرمی ولسوالی چه دا افغانستان سره پوله لري امنیتی ځواکونه ولیدي د افغانستان له لوري طالبانو په سرحدي پوستو د پاکستان په سرحدي پوستو باندې بریدونه کړي دي او دغو بریدونو ته بیا سخت ځواب ویل شوی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان امنیتي سرچینو ویلیدي چې طالبانو په دغو بریدونو کې درنې د هوانونو او نورې وسلې کارولې دي، خو دوی ته بیا چټک ځواب ویل شوی دی او دغه طالبان چې دي دا پشاتم شوی دی. نه یوازې په دې راپورونو کې د امنیتی سرچینو لخوا دا ادعا شوی دی چې طالبان پشاتم بول شوی دی، بلکې د ځینی طالبانو ځینی پوستې پرېښودې دي او د پاکستان ځواکونو په کورمه کې په پوله باندې دغه پوستې نیولې هم دی. پاکستانی امنیتی سرچینو بیا دا هم ویلي دي چې دغه کومه سیمه چې ده دا د پاکستاني ځواکونو په ولکه کې ده، د کنټرول لاندې ده. پاکستانی ځواکونه اوس هم دغه سیمه ساری او طالبان یې بیرته په شا تګ باندې اړ کړي دي. خو په دغه راپورونو کې د امنیتي سرچینو لخوا کومه ادعا یا داسې نه دي ویل شوي چې آیا طالبانو ته په دغو بریدونو کې کوم تاوان هم اړول شوی دی یا تلفات اړول شوي دي که نه. خو یوازې د طالبانو د په شا تمبولو دعوه شوې ده چې په کورمه کې طالبانو چې برید کړی دی د پورې خوانه د افغانستان د لوري د دې نه پوستې نیول شوي دي او دی په شا تمبول شوي دي. تر اوسه پورې دغه خبر هم دومره جزئیات پاکستانی رسنیو د پاکستان د امنیتی سرچینو له قوله ورکړی دی.
0: خب فضل عزیز، فعلا وضعیت چگونه است؟ درگیری متوقف شده یا خیر؟
2: عموما چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله باندې د طالبانو او د پاکستانی ځواکونو ترمنځ په پوله باندې کله هم داسې نښتې شوي دي، نو په دغه اړه باندې بیا پاکستانی ځواکونه یا د پاکستان دولتي حکومتي چارواکي او د بل اړخ نه طالبان بیا اداوي کوي او داسې رسمي تایید کړي چې ګنې د دې په پلانې سیمه کې نښته شوې ده او دغه نښته بیا روانه ده یا پای ته رسېدلې ده. خو دا چې کومه د کورمی د تازان ختی ول شوی دی په دی اړه باندې نه حکم پاکستانی دولتي امنیتی چارواکي په رسمي توګه سوالي دی او نه طالبانو د تکم خبرګون ویل یا رسمي دا تایید کړی چې په دې پوله باندې نه ختی شوی دا. خو د پاکستانی رسنیو درا پر پرونو کې دا ضرور ویل شوی دی چې پاکستانی امنیتی سرتیرو ویل چې په دغه ځای باندې چې چرتا د طالبانو لخوا برید شوی دی دې دا پچټکې باندې د دې سر پچټکې باندې څارن کوي او کچرت بیا هم د دې په وینا پرې پوله باندې کله کمبریت کیږي نو د باغې ته هم پکلک باندې پچټکیا باندې ځواب وایي.
0: ممنونم فضل عزیز که جزئیات بیشتر را شریک ساختید. در پی نشر گزارش ها درباره بدرفتاری، شکنجه و آزار و اذیت زنان در بازداشتگاه های طالبان، معاون اداری ریاست الوزرای این گروه روز گذشته از زندان بکرام بازدید کرد و در این بازدید بر لزوم بهبود شرایط نگهداری زندانیان تاکید کرد. این بازدید در شرایط صورت میگیرد که سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از بازداشت های خودسرانه و شکنجه در زندان های زیر اداره طالبان ابراز نگرانی کردند. محب مدثر در این مورد گزارش میدهد.
3: زندان بگرام در ولایت پروان در شمال کابل، جایی که تا 5 سال پیش هزاران عضو طالبان در آن زندانی بودند، اکنون اما طالبان اینجا زندان بانند. آنچه امروز در پشت دیوارهای بلند و سیمهای خاردار این زندان میگذرد مایه نگرانی نهادهای حقوق بشری است. به نظر می رسد همین نگرانی ها پای معاون اداری رئیس الوزرای طالبان را نیز به این زندان کشانده. عبدالسلام حنفی روز گذشته در رأس هیئت از زندان بگرام دیدن کرد. در خبرنامه طالبان آمده است که او خدمات صحی، توزیع مواد غذایی، شرایط نگهداری زندانیان و روند رسیدگی به مشکلات آنان را ارزیابی کرده است. این بازدید در حال انجام می شود که گزارش های سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری تصویر تکان دهنده ای از وضعیت زندان های افغانستان تحت حاکمیت طالبان ارائه می کنند. اخیرا سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در گزارش شاخص جهانی شکنجه 2026 افغانستان را از نظر خطر شکنجه و بازداشت های خودسرانه در رده خطر بسیار بالا قرار داد. بر اساس این گزارش شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه های طالبان به رویه رایج تبدیل شده. از لات و کوب، شوک الکتریکی و شلاق گرفته تا نگهداری برخ بازداشت شدگان در کانتینرهای فلزی و محرومیت از دسترسی کافی به آب، غذا و خدمات درمانی. بر پایه آمار سازمان ملل بیش از 27 هزار زندانی در زندانهای افغانستان نگهداری می شوند. بیش از نیم از آنان محکومند و دیگران نیز در انتظار تکمیل روند رسیدگی عدلی و قضایی. گزارش ها همچنین از افزایش شمار زنان زندانی حکایت دارند. تعداد آنان در 4 سال از 840 تن به حدود 1825 نفر رسیده است. گزارش نهادهای حقوق بشری از شکنجه جسمی و روانی، تهدید، تحقیر، نگهداری در سلولهای انفرادی، محرومیت از تماس با خانواده و وکیل و نیز در برخ پرونده ها ادعای خشونت و آزار جنسی و حتی تجاوز در بازداشتگاه های طالبان خبر می دهند. این نهادها تأکید می کنند که به دلیل ترس قربانیان از انتقام جویی و نبود سازوکارهای مستقل رسیدگی، احتمالاً تنها بخشی از این موارد ثبت و گزارش شده است.
4: زندانی در بسیاری از موارد از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محروم می شوند. بازجویی های طولانی، ضرب شتم، تهدید، توهین و فشار روانی، محرومیت از راه درمان و تلاش برای شکستن رویه زندانیان بخش از واقعیت زندان است که من و بسیاری از زنانی که در زندان بودن تجربه داریم. این دیدها و این بازدیدها از زندانهای طالبان یک نمایش تبلیغاتی است تا اقدام واقعی.
3: سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری همچنان خواستار نظارت مستقل بر زندان‌های افغانستان، پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه و انجام تحقیقات درباره ادعای شکنجه و بدرفتاری هستند. طالبان اما همواره این اتهامات را رد کرده و گزارش‌های منتشر شده را بی اساس یا بخش از تبلیغات علیه حکومت خود دانستند. محب مدثر، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. ادامه ترور و فشار بر نظامیان پیشین، یک عضو سابق قطعه حفاظتی خوست پس از بازگشت از امریکا کشته شد. برگشت تنش در مرز افغانستان و پاکستان، نیروهای دو طرف در پکتیا با سلاح‌های سنگین درگیر شدند. و در ادامه گزارش از روزنه امید به نام فوتبال در غزه جنگ زده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که موج جدید از حملات را علیه موازی جمهوری اسلامی آغاز کرده است. بر اساس بیانیه سنتکام، این حملات برای نهمین شب متوالی و با هدف تضعیف توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی انجام می شود. سنتکام تاکید کرده که اقدامات نظامی برای مقابله با تهدیدهای تهران ادامه خواهد داشت. با گفته این نهاد، جمهوری اسلامی همچنان به تهدید کشتی های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز ادامه می دهد. همزمان با اعلام آغاز نهمین موج حملات پیاپی ارتش آمریکا، رسانه‌های ایران و شهروندان از انفجار در تبریز، چابهار، کنارک، سیرک و هرمز، جاسک، بوشهر، دشتی، بندر ماهشهر و بندر امام خمینی گزارش دادن. خبرگزاری مهر هم از انهدام یک پهپاد در جنوب ایران خبر داد. دونالد ترامپ در بازگشت از اختتامیه جام جهانی فوتبال با خبرنگاران صحبت کرد. او در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد جنگ با ایران گفت که امشب دوباره ضربه خیلی محکم به ایران زدیم و دستاوردهای ملموس در جنگ به دست آمد.
5: کاری که اکنون انجام میدهیم بسیار بزرگتر از کاری که در ابتدا انجام میدادیم. ما فقط تلاش میکردیم اونا رو از داشتن یه توانایی مشخص باز داریم. پس کاری که الان انجام میدیم خیلی با قبل فرق داره. کاری که اکنون انجام میدیم پایان دادن به هر گونه امکانی که اونا بتونن یه موشک هسته‌ای داشته باشن. اگه نگاه کنین، پس از یک هفته و نیم، نه چهار هفته، احتمالاً یک هفته و نیم یا دو هفته اونا رو متوقف کردیم. اما من نمیخوام از واژه احتمالاً استفاده کنم. خیلی متشکرم.
0: همزمان سنتکام اعلام کرد که محاصره دریایی جمهوری اسلامی ادامه دارد. به گزارش سنتکام، نیروهای آمریکایی تا روز یکشنبه مسیر 6 کشتی تجاری را تغییر داده و یک شناور را از کار انداختند. در همین حال کویت از رهگیری پهپادهای جمهوری اسلامی خبر داد و بحرین نیز با به صدا درآوردن آژیرهای هشدار از شهروندان خواست به محلات امن پناه ببرند. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که دولت دونالد ترامپ در حال برنامه ریزی برای احتمال گسترش جنگ با جمهوری اسلامی است. به گفته این مقام، محدودیت ذخایر پدافند هوایی و مهمات دوربرد میتواند دامنه عملیات آمریکا را محدود کند. کارشناسان نظامی بر این روزنامه گفتند که آمریکا برای یک عملیات زمینی احتمالی در داخل قلمرو تحت کنترل جمهوری اسلامی آمادگی ندارد. منطقه روز گذشته شاهد موج تازه از حملات موشکی و پهپادهای جمهوری اسلامی بود. حملاتی که اردن، کویت، بحرین و اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داد و خسارات مادی گسترده بر جای گذاشت. گسترش دامنی حملات به چند کشور واکنش های شدید سیاسی و امنیتی در منطقه و محکومیت های بین المللی را در پی داشته است. تروسکا صادقی در این مورد گزارش می‌دهد.
6: دوم حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به کشورهای عربی منطقه، نگرانی ها از ورود بحران به مرحله گسترده تر افزایش یافته. فقط در روز یک شنبه ده ها پهپاد و موشک از سمت ایران و از سوی سپاه پاسداران به کشورهای کویت، اردن، بحرین و همچنین به اقلیم کردستان عراق شلیک شده. حملاتی که بر اساس گزارش های منتشر شده خسارات جانی و مادی بسیاری به دنبال داشته. در کویت وزارت برق کشور تایید کرده که برای دومین روز پیاپی جمهوری اسلامی در اقدامی خصمانه و عمدن یکی از نیروگاه‌های برق این کشور را هدف قرار داده و در واقع خساراتی به تأسیسات آبشیرین کنه این کشور وارد کرده. از طرف دیگه در بحرین ستاد کل نیروی دفاع هوایی این کشور تایید کرده که کماکان نیروهای خودشون رو در بالاترین سطح آمادگی رزمی قرار دادن، از شهروندان خواستن که همچنان احتیاط بکنن و هوشیار باشن. در اقلیم کردستان هم میدونیم که از بامداد یک شنبه مواجهه با پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی در اربیل و در استان دهوگ ادامه داشت. بسیاری از این پهپادها رهگیری و منهدم شدند. با این حال اصابت یک پهپاد به یکی از مواضع حزب آزادی کردستان ایران منجر به زخمی شدن 8 نیروی پیشمرگه شد. ابعاد سیاسی و اقتصادی این حملات هم به هر حال کم نبود. در اقلیم کردستان بسیاری از شرکت‌های آمریکایی فعال در حوزه نفت و گاز کم کم به سمت تعلیق فعالیت‌های خودشون رفتن به دلیل تداوم تهدیدات امنیتی. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس هم یک بیانیه بسیار شدید و لحنی علیه جمهوری اسلامی و اقداماتش منتشر کردن، هم به خاطر حملاتی که به کشورهای منطقه انجام میده و هم به دلیل اقداماتش در تنگه هرمز، و به نظر میرسه که چشمانداز کاهش تنش فعلا در منطقه نامشخص مونده.
0: نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 1-0 در برابر آرژانتین قهرمان 23مین دور رقابت‌های جام جهانی فوتبال شد. با این پیروزی اسپانیا دومین عنوان قهرمانی خود را به دست آورد و در کنار فرانسه و یوروگوئه قرار گرفت. تک گل این مسابقه سرنوشت ساز را فران تورس در دقیقه 106 بازی وارد دروازه آرژانتین کرد و پیروزی را برای کشورش رقم زد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با جو سون خوی وزیر خارجه کره شمالی دیدار کرد. او در این دیدار از حمایت‌های پیونگ‌یانگ از جنگ اوکراین و ویژه اعزام نیروهای نظامی کره شمالی به منطقه مرزی کورسک قدردانی کرد. پوتین همچنین بر روابط بسیار نزدیک و اعتماد متقابل میان مسکو و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تاکید کرد. وقوع سیلاب ناگهانی و طوفان شدید در منطقه پونج در جامو و کشمیر هند خسارت‌های گسترده‌ای بر جای گذاشته است. این حادثه پس از بارش‌های سیل‌آسا در بخش مندرهار رخ داده. به گفته ساکنان محلی، بخش وسیعی از یک فرودگاه محلی و زمین‌های اطراف آن به طور کامل زیر آب رفته. فیلم اودیسه با کارگردانی کریستوفر نولان در نخستین آخر هفته نمایش در سراسر جهان نزدیک به 264 میلیون دلار فروش کرد. استودیوی یونیورسال اعلام کرد که از این رقم 124 میلیون دلار در امریکا و کانادا به دست آمده است. اودیسه اقتباس از حماسه هومر است و مت دیمون نقش اودیسیوس را بازی کرده است. در میان ویرانی‌های گسترده در غزه، فوتبال به نماد از امید و مقاومت برای شهروندان تبدیل شده است. بازیکنان فلسطینی که برخی آنان اعضای بدن خود را در جریان جنگ از دست دادند، در ورزشگاه ویران شده فلسطین گرد هم آمدند و یک دیدار نمادین برگزار کردند. گزارش از نظیف اقبال.
7: نجاح الفريق نجاح لكل عنصر الفريق.
8: در غرب شهر غزه گروهی از فلسطینی هایی که در جریان جنگ آزای بدن خود را از دست دادند فاینال نمادین جام جهانی فوتبال را برگزار کردند. این مسابقه در ورزشگاه فلسطین که بخش زیاد آن در حملات اسرائیل ویران شده است میان دو تیم نمادین برگزار شد. این تیم‌ها پیراهن تیم‌های ملی آرژانتین و اسپانیا را بر تن دارند. شرکت کنندگان می‌گویند هدف از این بازی تنها فوتبال نبود، بلکه رساندن پیام از امید، استقامت و حق زندگی به جهانیان است.
9: ما خواهان ورزشگاه هستیم. خواهان بازسازی زیرساخت‌ها هستیم و می‌خواهیم غزه دوباره ساخته شود.
8: این مسابقه در حال برگزار شد که جنگ و ناامنی همچنان بر زندگی مردم غزه سایه افکنده است. در حدود 3 سال جنگ بیش از 73 هزار فلسطینی کشته و بیش از 173 هزار تن دیگر زخمی و معلول شدند. اما با وجود این همه تلفات و ویرانی، زندگی در میان آوار جنگ همچنان ادامه دارد.
10: ما امروز اینجا آمدیم تا بگوییم که مردمی با اصول و اهل ورزش هستیم و حق داریم در رقابت‌های بین المللی ورزشی شرکت کنیم.
8: برگزار کنندگان اینجا تلاش کردند تا توجه جامعه جهانی را به وضعیت ورزشکاران و افراد دارای معلولیت در غزه و حق مردم این منطقه برای زندگی در صلح، بازسازی و مشارکت در رویدادهای ورزشی بین المللی جلب کنند. نظیفه حقبال، لندن.
0: سپاس از امرای شما با خبرهای این ساعت. با افغانستان انترنشنال امراه باشید. تا بعد.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
17: یک دقیقه خبر.
18: منابع محلی در نیمروز به افغانستان انترنشنال میگویند که پیکرهای 5 نفر از میان 19 جوانی که حدود 2 هفته پیش از راه‌های غیر رسمی به ایران می‌رفتند در دشت‌های این ولایت پیدا شده است و گفته این منابع 14 نفر دیگر هنوز ناپدید هستند و عملیات جستجو ادامه دارد. بر اساس اطلاعات منابع این گروه مهاجران قصد داشتند از مسیر دشت‌های نیمروز خود را به ایران برسانند، اما موتر حامل آنان در دشت‌های مارگو در مربوطات ولی چخانسور خراب شد. منابع میگویند پس از خراب شدن موتر این افراد مسیر را گم کردند و در پی گرمای شدید و نبود آب آشامیدنی شماری از آنان جان باختند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد برخی پیکرها در میان ریگزارها افتاده و بخشی از آنها زیر ریگ پوشیده شده است.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
20: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
21: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
22: صدای شما.
23: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
20: صدای شما.
24: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
20: صدای شما.
25: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
26: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
17: یک دقیقه خبر.
18: در پی انتشار گزارش‌ها درباره شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در بازداشتگاه‌های طالبان، عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست وزرای این گروه از زندان بگرام بازدید کرد. این مقام ارشد طالبان دستور داد شرایط نگهداری زندانیان بهبود. طالبان در خبرنامه می‌گویند حنفی روز شنبه در رأس هیئت وضعیت عمومی زندانیان خدمات صحی، توزیع مواد غذایی، شرایط نگهداری و روند رسیدگی به مشکلات آنان را بررسی کرد. در خبرنامه آمده است که حنفی با شماری از زندانیان گفتگو کرده و مشکلات آنان را شنیده است. مسئولان زندان بکرام به او وعده کردند که به مشکلات موجود در این زندان رسیدگی می کنند.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: منابع محلی در نیمروز به افغانستان انترنشنال میگویند که پیکرهای 5 نفر از میان 19 جوانه که حدود 2 هفته پیش از راه‌های غیر رسمی به ایران می‌رفتند در دشت‌های این ولایت پیدا شده است. و گفته این منابع 14 نفر دیگر هنوز ناپدید هستند و عملیات جستجو ادامه دارد. بر اساس اطلاعات منابع، این گروه مهاجران قصد داشت از مسیر دشت‌های نیمروز خود را به ایران برسانند، اما موتر حامل آن در دشت مارگو در مربوطات ولسوالی چخانسور خراب شد. منابع میگویند که پس از خراب شدن موتر، این افراد مسیر را گم کرده و در پی گرمای شدید و نبود آب آشامیدنی شمار از آنان جان باختند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که برخی پیکرها در میان ریگزارها افتاده و بخشی از آنها زیر ریگ پوشیده شده است. این منابع حفظده که اداره طالبان با استفاده از چرخبال عملیات جستجو را در دشت‌های نیمروز آغاز کرده که در نتیجه آن پیکر 5 نفر پیدا شده و تلاش‌ها برای یافتن 14 نفر دیگر ادامه دارد. درود و وقت بخیر. با برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. این موضوع را با احمد صمیم از ولایت فرا فعال جامعه مدنی به بحث میگیریم. آقای صمیم، ضمن سلام و خوش آمدید، میشه بگن که جسد 5 مسافر از دشتهای هلمند پیدا شده و شماره هم هنوز ناپدید است. این اتفاق در کجا افتاده و موضوع از چی قرار است؟
3: سلام و درود خدا بر شما. بزرگ خوشبرم باشه. ممنون از اینکه بگیری موضوعات هستی که واقعا مردم افغانستان با این موضوعات و مشکلات روبرو هستند. متاسفانه تعدادی از جوانان ما به خاطر از اینکه نبود زمینه کار و مشکلات اقتصادی میهنشان رها میکنند و اینکه لقمه‌نانی برای اعضای خانواده خود به دست بیارند، اینا مجبور میشن که مسیر پادشاه انسان انتخاب کنند. متاسفانه در ایام آخر شما هم شاید در جریان باشید که هموطنان ما اگر درخواست ویزا داده باشند، درخواست ویزاشان هم با مشکل روبرو است. مسیر پاکستان هم اگر ویزا نیاز باشه نیست، مسیر ایران هم ویزا نیست و میخواده مجبور میشن که مسیر پادشاه انسان انتخاب کنند. اما تنان ما تقریبا بعد از 3-4 روز که با مشکل روبرو بودن، بالاخره بعد از اون مسئولی در جریان شدن که دنبالشان رفتن گشتن و متوجه شدن که اکثر جوانا داخل هم تا یار مختلی که از بیپروز رکن میکنن به تعداد 11-14 نفر قاچاقچیان انسانی نار جابجا میکنن و این افراد جابجا کردن و در مسئول فردیکتوری هستن. نیمروز، فرا، هرات، شاید بادبای سرکی سوزه هست در این روزا به خاطر این کرد خودکار و این خودکار مشکلات مسیر را باعث شده که از اونها راه گم شده و در دیگستانه که واقعا در این مسیر دشت مارگو میگن در این مسیر واقعا اگر کسی بلد هم باشه باید احتیاط کنه، اگر بلد نباشه خود میشه فاتحش خانده است. بنابراین همین متاسفانه این هموطنان ما از 4 روز تشنگی و مشکلات زیاد متاسفانه جان شیرینشان از دست دادن. روز 5 و 6 مسئولین امارات اسلامی اقدام کردن، این روز در جان روز 8 هستن که ما متوجه شدیم در صفحات مجازی مسئولین امارات اسلامی این موضوع رو فعلا تایید کردن که اکستان تعداد از جان ها پیدا شدن و دنباله تعداد دیگه هنوز هم میگردن. بخواد
4: بله
3: بادهای 120 روزه هست، گرم باد هست و مشکلات از این که گرمای شدید در دفن همین لحظه و مطمئن هستم که شاید صفات بخش آباشناسی را اگر شما چک کنید در دفن ما سرحد 48 درجه میجا درجه گرما هست.
4: دقیقا
3: وقتی که داخل دشت باشی و ریگستان باشد متاسفانه طبعا اگر وسیله موتر نقطه فرق شما مشکل مشکل جلدی میشه و با جان این مسافرین بازی میشه و اکنون که قاچاقچیان انسان متاسفانه به هیچ چیزی توجه نمی کنن غیر از پولی که به دستشان میاد.
2: بله، میشد بگویم که جسد ای افراد به مرکز منتقل شده و معلوم است که از کدام شهر و ولایت افغانستان هستند؟
3: در این مورد متاسفانه هیچ دیدگاهی وجود نداشت و هیچ افغانی کار نگرفتن و حتی این موضوع بحث هم نشده که اجساد انتقال شدن یا نشدن، ولی فقط صرف در صفحات مجازی که ما شاهدش بودیم صرف تایید کردن مسئولین قراندانی امنی نیمروز داخل صفحات مجازی تایید کردن که تقریبا کسایی که از این مسیر میرفتن 14 تن بودن و همچنان تقریبا اینا میگن جسد 5 رو پیدا کردن و 14 تن دیگه هنوز هم مفقود هستن.
2: علت مرگ آنها روشن شده و قسمی که شما هم گفتین که مقام ما بسیار برایشان به مشکل رسیدگی کردن، چرا بعد چنین حوادث مقام های مسئول به موقع برای نجات آنها تلاش نمی کنه؟
3: یکی قاچاقچیان انسان مقصر هستن از یک نظر، به خاطری که چون چند روز قبل هم شما شاید در صفحات مجازی دیده باشین که جلوی مقام ولایت یکی از کسایی که در مسیر کار میکرد راننده بود و این سفران جا بودو میکرد مسئولین امارات اسلامی با ضرب شیلی که مستقیم کرده این نفر رو تصمیمه کشته بودن و جسدی می رفت برآوردن جدای مقام بلند به اعتراض کردن، گفتن که ما هم کسی که رو کشته اون رو می خواهیم و به خاطر دوره این موضوع رو مسئولین امارات اسلامی گفتن که ما جدی پیگیر هستیم و اجازه نمی کنیم که از این مسیر کسی قاچاق انسان انجام بده، ولی قاچاقچیان انسان هستن بازم که خودشان هم کشته میشه و افراد جوانای افغانستان رو به خود کشتن بده هیچی برایش هم بازم مورد مطرح نیست. ما سالیان گذشته هم مسیر تقریبا مسیر قاچاق انسان دوری هست که در گذشته هم بوده، فعلا هم هست، در تقریبا یک چند مدت هم مشاهدی ازی بودیم که ولایت نیمروز این مسیر کاملا مسدود کردن برای قاچاق انسان، ولی تعدادی بودن که از این مسیر میرفتن، اونا کسایی بودن که حتما یا رابطه داشتن یا میتونستن حساب بدن یا بالاخره به نمی کار میکردن، ولی قاچاق انسان یا قاچاقچیان انسان مسیر عوض کردن کاملا از مدت الوان سفران جامع جامع کردن.
2: آقای صمیم، سوال هم اینجاست که چرا طالبا جلو قاچاق و مهاجرت های غیر قانونی را نمیگیرن؟
3: خب یک چیزی هست، کم خداری اینا اگر بخواین جلوی قاچاق انسان بگیرن مافیا دخیل هستن، اینجا کسایی هستن که هزینه میکنن و از اینا دوباره از همون مسافری که میاین در این مسیر پا میگذارن از او هزینه رو میگیره. متاسفانه اگر مسیرشان علمان بود مسافر از یعنی شد با مشکل رو برو بود با این حال رو مسیره اونا میرفتن، با این حال با مشکل رو برو بود با ازار بدبختی اونا با باد خلاصه تا مقصد میرسید، ولی با این حال خیلی مشکلاتی ایجاد شد با مسیر دوباره دیفوزه آمدن گفتن که دنبالش نگردیم بعد بسی کاری کنم. حالا سوال این طوری شده که تقریبا 3-4 روز این مسافری که رفته بودن مثل قاچاقچیان انسان هم دو بار شدن رفته بودن خودشان به طرعی بگشتن که خدای نکرده اینا هم تلعب بشن مسئولی در جده هم نمی گذاشتن به خواب بره ترسی ناسید که برای ما مشکل ایجاد نشه. بعد 3-4 روز بالاخره مسئولین امارت اسلامی خبر شدن و خودشان هم دو بار این افراد گشتن، حتی متوجه شده که از جا استفاده کردن منابعی که در نیمروز بودن با هم شریک کردن گفتن که حتی از هلیکوپتر اینا استفاده کردن ولی موفق نشدن که کسی رو پیدا کنن، ولی با این کار مردمی که در آن منطقه بودن رفتن بالاخره مسئولین البته حضور داشتن با هم مشترک رفتن 3-4 نفر تا 5 نفر جسد پیدا کردن، بعد مشخص نیست که چی شدن کجا شدن. هر این پانی هم داره چون اکثر هم این افرادی پیدا شدن زیر آوار ریگ بیده و شاید هم کسایی که جانشان از دست داده باشن اونا هم شاید زیر آوار ریگ دم شده باشن و ازار موضوع نشنیده یا موضوع هایی که مثلا نمیشه که افراد بسی بیشتر هم داشته باشه امکان داره بالای جسد از اینا هر این.
2: بله آقای صمیم، طالبا در این مورد چی اقدام کرده؟ آیا کسی یا شبکه از قاچاقبران کی کار انجام داده بازداشت کرده تا هنوز؟
3: خیر هیچ در این مورد هیچ بحثی نشده چون صفحات مجازی رو فرق میکنیم نفسی گرفتار شدن در کنار از این مشترکن با اون کسایی که مسیر بلد بودن با هم مشترک رفتن که این افراد پیدا کنن و کسی که آبله این قضیه بودن دقیق برای مسئولین هم مشخص شاید نباشه که احمدی کار کرده یا محمود. ولی من گفتم چون نه تنها فساد بلکه در بعضی موضوعات گفتم که پشت پرده اینا مافیایی وجود داره، مافیایی که با همه میتونه خوب باشن، با همه میتونه بعضی چیزان تقسیم کنن، چیزایی که به دست بیارن امکان داره که با هم تقسیم کنن، سر بیسر دست شهر و شبه هم نیست. وگر نه مسیری که اصلا وقتی که مسئولین امارت اسلامی میگن مسئول است و چیز مسئول است، ولی با این هم میبینید که مسیرهای دیگه انتخاب میشن بنا که خودشان کشتن میشن، ولی با این کار جوانهای افغانستان هم به کشتن میدن. این هم نمونه شخصیه که ما شاهدش بودیم، تعدادی از جوانان ما که 19 تن داخل یک یا داخل یک موچت جا بجا میشن، یه خودی و جنجال، یه خودی و مشکله. شما 19 تن چونه داخل توی تا جا میکنه که رفت به این مسیری که اصلا مسیرش مشخص نیست، باولا مرگ با چشمان بانش میبینه. درسته اونجا واقعا درد داره، مشکل داره، هزار بدبختی دیده که مسیر انتخاب کرده، نگر نه کی میاد جانش به خطر میدازه به مسیر انتخاب.
2: بله، میشه بگن که وضعیت در کل در نیمروز چگونه است؟ در مهاجرت غیر قانونی افزایش یافته و یا هنوز ادامه داره؟
3: خب در این زمینه چون اکثرا کسایی که در نیمروز فعالیت دارن امروشن اشتباه داره، گفته شده که یا امروه ما افکارو یا دوستایی که اونجا داریم اونا صد بیصد تایید میکنن که با این حال اگر بسیط بستن شده باشه با این ها کسایی هستن که کار میکنن. چون بازم تاکید میکنم وقتی که دست ما بیاد دخیل باشه مطمئن باشیم که این کار امکان نداره که مثلا کنترل شده، چون مافیا تنها نمیخورن، تعدادی رو هم خود دارن که خود از من یک جا چیزی که به دست دارن یا مادیات یا بالاخره پول یا هر چیزی که داشته باشن با هم دیگر شرک میش بدن. به تنهایی نمیشه چون یک شبکه خورده سبته قاچاق انسان در کل قاچاقی که فیلن اینا انجام بدن یک قاچاق انسان نامشم تو بند رفته در کل قاچاق انسان ما میتونیم بگیم که او علاقه میشه که اینا رو ببرم از باسو استفاده کنه، انگورداش رو بکنش برسانم بعضی کشکن دیگر. اینا کسایی هستن که مهاجری کسایی هستن که این مسئله اتفاق کردن کردن و به یک لغمنان برسن. متاسفانه همینجا یک تخوات وجود داری که متاسفانه کلن قاچاق انسان قاچاق انسان نامشم اون طرفته که کلن برایشان داخل قانون امارت اسلامی هم زندان در نظر گرفته، ولی با این حال 6 ماه هر چقدر رفتن زندانی کشتن روز بعدی میبینی دوباره اون برام کار میکنه، باز دوباره گرفتار شده، دوباره یک سال یا هر چند وقت که براش دادن رفته، ولی با این حال میبینی که آزاد میشن دوباره مسیر ادامه میدن. کسی که بد شانس باشه گرفتار میشه دوباره یا اتبارم اونجا حساب کتاب میده و مسیرش ادامه.
2: میشه بگن که به نظر شما مهمترین عوامل که جوانان را به انتخاب مسیرهای پرخطر برای مهاجرت سوق میده چی هست؟
3: یکی مهمترین بخش بیکاری است. متاسفانه بیکاری آج خودش در افغانستان دیگه زمینه کار کاشکی میبود یا زمینه کار برای کسانی که مساعد شده متاسفانه به اون نحوی نیست که دوان خودش را بچالانه چی برسته بزی که امتیازات کمی هست در افغانستان امران معاش بود صورت باید باشه نیست. این مشکلات هستن که بزرگترین عاملش هم بیکاری است. طرف سند سواد زود تحصیل زود خیلی بار است متاسم در اداره دولت برش زمین این بار مساعده بشه این توی یک موضوعات هست اینا عواملی هست که میتونه باشن. بازم عوامل دیگه هم دارن که من فقط صرف هم دو موضوع
2: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد، خداوندیار و مددگارتان.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رویدادهای جهان.
7: خبرگزاری حکومتی ایرنا گزارش داده است که بامداد یکشنبه صدای چند انفجار در بندر عباس و قشم شنیده شده است. ایرنا نوشت ساکنان برخی مناطق بندر عباس از شنیده شدن صدای چند انفجار در این مناطق خبر می‌دهند که این موضوع در حال بررسی میدانی است. از سوی هم فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که دور دیگری از حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی به دستور فرمانده کل قوا ساعت 11 و 30 شامگاه 18 جولای به وقت شرق آمریکا به پایان رسید. به گفته سنتکام هدف از این حمله ادامه تضعیف توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی بوده است. این فرماندهی افزود تجهیزات نظامی آمریکا همچنین نیروهای سپاه پاسداران را که هفته جولای به نظامیان آمریکایی در اردن حمله کرده بودند هدف قرار دادند. سنتکام همچنین اعلام کرد بیش از 50,000 نظامی آمریکایی در سراسر خاورمیانه در حال عملیات هستند و همچنان در سطح بالای از هوشیاری و آمادگی عملیاتی قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با دفاع از جنگ با ایران تلفات نیروهای آمریکایی را با جنگ‌های افغانستان و ویتنام مقایسه کرد. ترامپ با واشنگتن پست گفت دو نظامی آمریکایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و حفاظت از خاورمیانه جان خود را از دست دادند. او در ادامه افزود آیا پرسیدید در ویتنام چند نفر کشته شدند؟ آیا پرسیدید که در افغانستان در یک روز چند نفر جان خود را از دست می‌دادند؟ فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که دو نظامی آمریکایی در جریان دفاع از حملات موشک‌های بالستیک و پهپادی ایران در اردن کشته و یک نظامی دیگر مفقود شده است. سنتکام روز شنبه 27 سرطان در بیانیه گفت این رویداد روز گذشته در حالی رخ داد که نیروهای آمریکایی و همپیمانان آن در برابر حملات ایران از مواضع خود دفاع می‌کردند. الکساندر دوبراندت وزیر داخله آلمان روز شنبه اعلام کرد که در پی افزایش تهدیدهای امنیتی وضعیت هشدار امنیتی در این کشور به تهدید در سطح بالا ارتقا یافته است. او افزود نشانه های روشن از تحریزی حملات علیه کشور ما وجود دارد. دوبراندت در گفتگو با روزنامه آلمانی بولت آمزونتک که روز شنبه منتشر شد گفت این بدان معنا است که باید در هر زمان احتمال وقوع حملات در آلمان را در نظر گرفت. وزیر داخله آلمان گفت این تصمیم بر اساس افزایش گزارش‌های امنیتی و اطلاعات استخباراتی اتخاذ شده است. آلمان در سال‌های اخیر شاهد چندین حمله مرگبار بوده است. در یکی از برجسته‌ترین این رویدادها یک پزشک اهل عربستان سعودی ماه گذشته به اتهام کشتن 6 نفر و زخمی کردن صدها تن پس از آن که چند روز پیش از کریسمس سال 2024 با یک موتور کرایه‌ای MW به میان جمعیت در بازار تاریخی شهر مگدیبورگ در شرق آلمان راند و حبس ابد محکوم شد. زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرد که در حال بررسی امکان بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در صورت سفر به این شهر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل است. او با اشاره به حکم بازداشت دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو تاکید کرد از قوانین نیویورک پیروی خواهد کرد. ممدانی در گفتگو با پادکست نیویورک تایمز گفت معتقد است جای نتانیاهو در لاهه است و به حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی علیه او با اتهام جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت اشاره کرد. ممدانی که بیشتر نیز گفته بود در صورت سفر نتانیاهو به نیویورک دستور بازداشت او را خواهد داد، تاکید کرد که این موضوع در حال بررسی با بخش‌های حقوقی شهرداری است و او به عنوان شهردار از قوانین نیویورک پیروی خواهد کرد. در مقابل مقام‌های اسرائیلی این اظهارات را به شدت رد کردند. دینی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل این سخنان را نمایشی توصیف کرده و گفته است ممدانی به جای رسیدگی به مسائل شهری و دنبال جنجال آفرینی است. بنیامین نتانیاهو نیز پیشتر زهران ممدانی را به حمایت از حماس متهم کرده بود، اتهامی که شهردار نیویورک آن را رد کرده است. پاکستان نخستین محموله تجاری گوشت الاغ را به بازار چین صادر کرده است. بر اساس گزارش‌های یک کانتینر حامل 27 تن گوشت منجمد که 3 هفته پیش از منطقه آزاد تجاری گوادر ارسال شده بود و چین رسیده و وارد بازار این کشور شده است. شرکت چینی هانگانگ صادر کننده گوشت اعلام کرده است که در مرحله نخست تمام گوشت منجمد آماده شده و به چین ارسال شده است. این شرکت در منطقه آزاد گوادر پاکستان یک کشتارگاه و خانه فراوری گوشت و پوست الاغ را راه اندازی کرده است. الاغ های مورد نیاز این شرکت از مزارع مختلف پاکستان از جمله ایالت های پنجاب و سند تامین و به گوادر منتقل می شوند. این شرکت اعلام کرده است که نخستین محموله تجاری گوشت الاغ تولید شده در پاکستان را به چین صادر کرده و قصد دارد در ماه های آینده صادرات خود را افزایش دهد. به گفته مسئولان این شرکت، دولت پاکستان تنها در این منطقه مجوز کشتار و فراوری برای صادرات را صادر کرده است. اداره پلیس اتحادیه اروپا اعلام کرد با همکاری مقام‌های بلغارستان و صربستان یک شبکه مزنون قاچاق انسان را که مهاجران افغان را از ترکیه و از مسیر بالکان به اروپا انتقال می‌داد متلاشی کرده است. در این عملیات 5 نفر از جمله یکی از رهبران اصلی شبکه و 2 افسر پلیس بازداشت شدند. بر بنیاد اعلام اداره پلیس اتحادیه اروپا یا یوروپل، این

مورد توجه محافل علمی قرار داده و ایده ای را که زمان تنها در داستانهای علمی تخیلی به چشم می‌خورد و موضوع جدی برای پژوهش تبدیل کرده است. با این حال پژوهشگران معتقدند پیش از هر گونه تلاش برای دگرگون کردن سیاره سرخ باید پیامدها و خطرات احتمالی آن به دقت بررسی شود، به ویژه این احتمال که مریخ از پیش میزبان اشکال از حیات باشد و مداخله انسان به نابودی آنها بیانجامد. با گزارش وبسایت ساینس دیلی، زمینی سازی به فرایند تغییر شرایط یک سیاره یا قمر با هدف فراهم کردن محیط مناسب برای انسان و دیگر اشکال حیات مشابه حیات زمینی گفته می شود. از حیث نظری این فرایند شامل تغییر جو، اقلیم و سطح یک جرم آسمانی برای شبیه‌تر کردن شرایط آن به زمین است. اقداماتی مانند افزایش اکسیژن، ایجاد منابع پایدار آب و رساندن دما به محدوده مناسب برای حیات. در حالی که دود ناشی از آتش سوزی های گسترده در جنگل های اونتاریو در کانادا بخش وسیع از ایالات متحده را در بر گرفته و کیفیت هوا را به شدت کاهش داده، ارتش کانادا شنبه عملیاتی را برای تخلیه حدود 600 نفر از منطقه دورافتاده در ایالت اونتاریو آغاز کرد. وزیر فدرال مدیریت شرایط اضطراری کانادا اعلام کرد نیروهای مسلح از هواپیما برای تخلیه ساکنان فورت هوب در شمال غربی کم جمعیت استان اونتاریو استفاده خواهند کرد، منطقه‌ای که برخی از شدیدترین آتش سوزی های جنگلی در آن در جریان است. این منطقه جاده های محدودی دارد و وابستگی زیادی به حمل و نقل هوایی دارد. تا کنون هزاران نفر از مناطق آسیب دیده به شهرهای جنوبی تر اونتاریو منتقل شدند. آتش سوزی های گسترده جنگلی در سالهای اخیر برای داد تقریبا سالانه در کانادا، کشوری که یکی از بزرگترین جنگل های جهان را در اختیار دارد، تبدیل شده است. کارشناسان اقلیم میگویند افزایش دما موجب خشکتر شدن پوشش جنگلی و افزایش خطر وقوع آتش سوزی شده است. روزنامه ها آرتس گزارش داد استارت اپ اسرائیلی همسفریک در حال توسعه مدل مبتنی بر هوش مصنوعی است که فعالیت الکترونیکی مغز را به اطلاعات قابل فهم برای پزشکان تبدیل می کند. این شرکت امیدوار است فناوریش در تشخیص افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، پارکینسون و نشانه های اولیه زوال شناختی به کار گرفته شود. همسفریک پس از بیش از 6 سال فعالیت به دور از توجه رسانه ها اعلام کرد در 3 مرحله 52 میلیون دلار سرمایه جذب کرده است. مدل مصنوعی این شرکت موسوم به دکارت با استفاده از داده های حاصل از نوار مغزی آموزش دیده و در فرایند آموزش آن 6 میلیارد پارامتر در نظر گرفته شده است. این شرکت را هگای لالازار، پژوهشگر مغز و مدیر عامل همسفریک، به همراه گیدی لیتوین، پژوهشگر هوش مصنوعی و مدیر ارشد فناوری آن اداره می کنند. لیتوین از بنیانگذار شرکت ریلفیز بود که اپل در سال 2017 آن را خرید و همچنین یکی از دارندگان حق ثبت اختراع مؤلفه اصلی سامانه تشخیص چهره فیس‌آیدی اپل است. مقام‌های امنیتی پاکستان اعلام کردند که نیروهای این کشور با انهدام یک موتر و یک موترسایکل مملو از مواد منفجره در شهر وانه مرکز وزیرستان جنوبی در ایالت خیبر پختونخوا یک حمله بزرگ تروریستی را خنثا کردند. منابع امنیتی پاکستان گفتند که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی انجام شد و نیروها این وسایل را برای 3 روز زیر نظر داشتند. به گفته آنان موتر و موترسایکل حامل مواد انفجاری پس از انتقال به منطقه دور از محل‌های پرجمعیت هدف قرار گرفت تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود. در این عملیات به گفته منابع امنیتی یک مهاجم کشته و 5 مهاجم دیگر زخمی شدند. مقام‌های پاکستانی گفتند که مواد انفجاری موجود در این وسایل قرار بود برای انجام یک حمله انتحاری استفاده شود، اما پیش از اجرای حمله منهدم شد. ارتش پاکستان اعلام کرده است که مهاجمان وابسته به تحریک طالبان پاکستان بوده است. این عملیات در حالی انجام شده است که نیروهای امنیتی پاکستان در هفته‌های اخیر عملیات‌های گسترده را علیه گروه‌های مسلح در ایالت خیبر پختونخوا انجام دادند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انٹرنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.

0: زمزمه می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: درود، هفت صبح کابل و 3:30 بامداد لندن. از شما بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. من میر عبدالله میری هستم. در آغاز سرخط خبرها. ادامه ترور و فشار بر نظامیان پیشین، یک عضو سابق قطعه حفاظتی خوست پس از بازگشت از امریکا کشته شد. اعدام یک مهاجر افغان به اتهام اشتراک در اعتراضات ضد جمهوری اسلامی. مسیح علی نژاد میگوید گل محمد محمدی در روند ناعادلانه محاکمه و اعدام شد. و اسپانیا برای دومین بار بر بام جهان، آرژانتین از تکرار قهرمانی باز بود. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که افراد مسلح ناشناس شام شنبه ننگیالی، عضو پیشین قطعه حفاظتی خوست را در این شهر به قتل رساندند. او حدود یک هفته پیش از امریکا به افغانستان بازگشته بود. ننگیالی پس از تسلط دوباره طالبان امراه با سه برادرش به امریکا رفته بود. به گفته منابع سید نظیر، برادر کوچک او، نیز حدود دو سال پیش در حمله مشابه در خوست کشته شده بود. همزمان در دو رویداد جداگانه دیگر، محمد علی طوفان افسر پیشین امنیت ملی در دایکندی و قادر علی رفعت بزرگ قومی در غزنی کشته شدند. طوفان و دست افراد مسلح ناشناس کشته شد. پیکر رفعت نیز یک روز پس از ناپدید شدن با آثار شکنجه پیدا شد. همزمان منابع محلی میگویند استخبارات طالبان در قندهار سفر و فعالیت‌های نظامیان پیشین را به شدت زیر نظر گرفته است. این نهاد از نظامیان پیشین خواسته است پیش از خروج از شهر اداری استخبارات طالبان را در جریان بگذارند. طالبان همچنین هشدار داده است که در صورت فعالیت بستگان این نظامیان در پاکستان املاکشان مصادره و خودشان مجازات خواهند شد. همکارم سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
1: خب میدانیم که در کنار سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل پایین و همین گونه فعالیت هایی که طالبان مدعی هستند که در پاکستان جریان داره علیه این گروه، به شدت طالبان را نگران ساخته و از طرف هم مخالفت هایی که در داخل افغانستان با طالبان جریان داره این گروه را به شدت نگران ساخته. تصرف چند ساعته ولسوالی یفتل پایین از طرف سپاهیان میهن که بخش زیاد از اعضای این گروه از نظامیان دولت پیشین هست، طالبان را نگران ساخته و این نشست که در قندهار بوده، نظامیان پیشین را در این ولایت و در این شهر قندهار را مشخصا بیشتر از پیش محدودتر ساخته. طالبان در این نشست تاکید کردند که نظامیان پیشین در صورت که بخواهند سفر بکنند خارج از این شهر باید گزارش بدن به استخبارات طالبان. این در حال است که منابع ما میگه که تا استخبارات طالبان قبلا هم نظامیان پیشین را هویتشان را ثبت کرده بودند و اونا را همواره فعالیت هایشان را تحت نظارت داشتند و به این نظامیان پیشین حتی طالبان هشدار داده که اگر وابستگان یا برادرشان یا کس از اعضای خانوادهشان در پاکستان فعال باشند و علیه طالبان فعالیت بکنند، در بدل فعالیت اونا این نظامیان پیشین مجازات خواهند شد، املاکشان مصادره خواهند شد. و از طرف دیگه هم رویدادهای امنیتی علیه نظامیان پیشین افزایش پیدا کرده. در یک هفته گذشته حداقل 3 رویداد امنیتی اتفاق افتاده. در یک مورد ننگیالی عضو قطعه نیروی محافظتی خوست در دولت پیشین کشته شده، یک هفته قبل از آمریکا به افغانستان برگشته و اکنون در حمله مهاجمان ناشناس کشته شده. و پیشتر هم محمد علی طوفان که افسر امنیت ملی بوده در دولت پیشین در دایکندی کشته شده و همین گونه یک نظامی هم قبلا در یک حمله مجروح شده بود شدیداً. عاملان تمامی این حملات ناشناس گفته شده، اما ای در وضعیت این اتفاق میفته که قبلا نهادهای بین المللی و سازمان ملل مشخصا مستندسازی کرده بوده که طالبان به گونه گسترده از نظامیان و کارمندان دولت پیشین و منتقدانشان به انتقام گیری پرداختن و همین گونه منابع بر ما گزارش داده بود که تعداد از نظامیان دولت پیشین در زندانهای طالبان هستند و بارها از ناپدیدسازی اجباری نظامیان پیشین پیشین، شکنجه شدید نظامیان پیشین در زندان‌های طالبان گزارش شده بود و اما این فشارهای اخیر و این رویدادهای اخیر نگرانی‌ها را بیشتر می‌سازد، با توجه به اینکه طالبان قبلا گفته بودند که گویا مواضع مخالفانشان را در پاکستان هدف قرار داده و از طرف هم رویدادهایی که در بدخشان اتفاق افتاده طالبان را بیشتر از پیش نگران ساخته و حالا اینا اقدامات جدید را علیه نظامیان دولت پیشین روی دست گرفتن و فشارهایشان را گسترش دادن.
0: قوی قضایی ایران از اعدام گل محمد محمدی، شهروند 24 ساله افغانستان و عرفان اسفندیاری در زندان دستگرد اصفهان خبر داد. این دو نفر در پرونده اعتراضات میدان علیخانی به اعدام محکوم شده بودند. مقام‌های ایرانی آنان را به مشارکت در خشونت، تخریب اموال عمومی و حمله به نیروهای حکومتی متهم کردند. هنگاو هشدار داده است که 10 متهم دیگر این پرونده نیز در معرض اجرای حکم قرار دارند. به گفته مسیح علی نژاد، گل محمد محمدی پس از پناه دادن به معترضان فراری، بازداشت و همراه با 58 نفر دیگر در محاکمه شتاب زده محاکمه شدند. علی نژاد میگوید اعترافهای او زیر شکنجه گرفته شد و وکلایش به پرونده دسترسی نداشتند. محمدی پناهجوی افغان سرانجام اعدام شد و خانواده‌اش نیز برای سکوت تحت فشار قرار گرفتند. همکارم پویا هاشمی از استودیوی واشنگتن افغانستان اینترنشنال با ما همراه شده. پویا، جزئیات بیشتر در مورد گل محمد محمدی و پرونده او چی است؟ بیشتر از خودت می‌شنویم در این مورد.
2: میر عبدالله، آنچه که ما میدانیم، خبرگزاری میزان، خبرگزاری وابسته به قوی قضایی جمهوری اسلامی، امروز اعلام کرد که 2 پرونده اعدام دیگر را عملی کردن و اجرا کردن و یکی از کسایی که اعدام شدن یک شهروند ایرانی به نام اسفندیار بوده و شهروند دیگه از افغانستان بوده که احتمالاً مقیم ایران بوده، گل محمد محمدی 24 ساله که حالا به اتهام اشتراک در اعتراضات 18 و 19 دی، که 18 و 19 جدی که میدانیم که در او اعتراضات هزاران تن توسط جمهوری اسلامی کشته شدن، شلیک شدن و حتی در مورد آمارش هنوز هم اختلافات بسیار زیاد وجود دارد. آنچه در آن پرونده میدانیم و منابع گفتن به نهادهای حقوق بشری و او ای است که گل محمد محمدی اولی که در خیابان و در جاده ها حضور نداشته، تنها بعد از اینکه در میدان علی خانی اصفهان زمانی که اعتراضات سرکوب میشه و او معترضین فرار میکنن، محمدی تنها جرمش این بوده که در را باز میکنه بر روی همسنهایش و احتمالاً دوستا و رفقایش که وارد خانه میشه و بعد از اینکه وضعیت به آرامش برمیگرده، حالا مسئولین امنیتی جمهوری اسلامی افراد را بازداشت میکنه و در میان بازداشت شده ها به گفته حالا نهادهای حقوق بشری ایران نزدیک به 59 نفر بازداشت میشه. در میان بازداشت شده ها گل محمد محمدی هم بوده که امروز جمهوری اسلامی او را به پای دار برد و جانش را از دستش گرفت. مسئله مهم ای است که امیر عبدالله که پرونده از او به شکل درست بررسی نشده. ما قبلا هم نهادهای حقوق بشری ایران در مورد مسئله اجرای اعدام بارها در این مسئله اشاره کرده که پرونده های اعدام در داخل ایران به شکل درست بررسی نمیشه. حق وکالت دفاع یا دفاع از پرونده ها برای متهمین داده نمیشن، به ویژه حالا بعد از این اعتراضات همگانی که هزاران تن کشته شدند در داخل ایران، خصوصا بسیار زیاد پرونده ها سیاسی شده و برایشان برچسب همبستگی و وابستگی به نهادهای بیرونی داده شده و گل محمد محمدی هم قربانی این پرونده سازی شده و حتی بر خانواده هایش فشار آورده شده که سکوت بکنن و در موردش هیچ حرف نزنن.
0: خب پویا، آیا این که در میان بازداشت شده ها شهروندان دیگر افغانستان باشه محتمل است و احتمالش وجود داره؟
2: میرم دولا در مورد از این که چه تعداد دیگر از شهروندان افغانستان در میان بازداشت شده ها و پرونده های اعدامی وجود داره، ارقام آمار دقیق وجود نداره، اما آنچه که ما میدانیم این است که در اعتراضات 18 و 19 جدی بر علیه جمهوری اسلامی یک تعداد از شهروندان افغانستان، جوانانی که حالا به دلیل همسن بودن با دوستان ایرانیشان به جاده ها بیرون شده بودند، کشته شدند. دست کم 4 اسم را ما تانستیم از دست نهادهای حقوق بشری ایرانی به دست بیاریم، مثلا نهادهای مثل هنگاو که تایید میکنن که 4 شهروند افغانستانی در میان معترضان جان باختن در اثر شلیک نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی. و حالا این مسئله اعدام که خیلی هم جدید هست، ما قبلا هم پرونده های اعدام داشتیم، اما هیچ وقت پرونده های اعدامی که قبلا وجود داشته ربطی به مسائل حقوق بشری و اعتراضات این مسائل نبوده. قبلا پرونده اعدامی که در داخل جمهوری اسلامی بر توسط جمهوری اسلامی بر علیه شهروندان افغانستان اجرا می شده، پرونده های مرتبط با قاچاق مواد مخدر و این مسائل بوده. حالا این پرونده از نوع خود جدید است، با توجه به تحولات سیاسی که در داخل ایران وجود داره احتمال از این میره، چون در همون شب که بازداشت صورت گرفته میگن 59 نفر دستگیر شده، تنها تا فعلا دست کم 6 الی 7 نفر اون 59 نفر اعدام شدن، بقیه که به حساب در این پرونده وجود داره آمار دقیق وجود نداره که اهل کجا هستن، اما رد هم کرده نمیشه که احتمالا در بین معترضین احتمال شهروندان دیگر افغانستان هم وجود داشته باشه.
0: ممنونم پویا از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختی. در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان اعلام کرده است که نزدیک به 7000 کیلوگرم داروی قاچاق را در هلمند آتش زده و نابود کرده است. بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی طالبان، این محموله بزرگ شامل 5722 کیلوگرم داروی انسانی و 1160 کیلوگرم داروی زراعتی بوده است. مقام های محلی طالبان اعلام کردند که منشأ ورود این داروهای قاچاق به کشور هنوز مشخص نشده است. دفتر کمک های دولت نروژ برای افغانستان توافقنامه به ارزش بیش از 367000 دلار را با اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان امضا کرد. بر اساس این توافقنامه این نهاد به 2200 خانواده نادار و آسیب دیده در ولایت کنر کمک ارائه میکند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان اعلام کرده است که نقش قابله ها در ارائه خدمات سی برای نجات جان مادران و نوزادان بسیار حیاتی است. این نهاد بین المللی همراه با صندوق جمعیت ملل متحد از یک مرکز مراقبت مادر و کودک در ولایت لوگر بازدید به عمل آورده است. به گفته این اتحادیه، قابله های آموزش دیده در این مرکز ولایتی خدمات سی مسئول و مسلکی ارائه می کنند. با پاکستان بریم. ارتش این کشور اعلام کرده که نیروهای طالبان با استفاده از سلاح‌های سنگین و خمپاره چند پاسگاه مرزی در منطقه کرم را هدف قرار دادند. به گفته منابع امنیتی پاکستان، در پاسخ چندین موضع مرزی طالبان مورد هدف قرار گرفته و آنان به عقب نشینی وادار شدند. مقام های پاکستانی تاکید کردند در صورت هر گونه اقدام مشابه در آینده پاسخ قاطع و فوری خواهند داد. طالبان تا زمان انتشار این خبر واکنش نشان ندادند. مقام های پاکستانی همچنین با اشاره به عملیات غضب للحق مدعی شد که از آغاز عملیات تا کنون 796 شبه نظامی و اعضای طالبان افغانستان کشته و بیش از 1000 نفر دیگر زخمی شدند. این آمار به طور مستقل قابل تایید نیست و طالبان نیز تا کنون درباره این ادعاها واکنش نشان ندادند. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. ادامه ترور و فشار بر نظامیان پیشین، یک عضو سابق قطعه حفاظتی خوست پس از بازگشت از امریکا کشته شد. اعدام یک مهاجر افغان به اتهام اشتراک در اعتراضات ضد جمهوری اسلامی. مسیح علی نژاد میگوید گل محمد محمدی در روند ناعادلانه محاکمه و اعدام شد. و در ادامه این مجموعه خبر، گزارش از روزنه امید به نام فوتبال در غزه جنگ زده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که موج جدید از حملات را علیه موازی جمهوری اسلامی آغاز کرده است. بر اساس بیانیه سنتکام، این حملات برای نهمین شب متوالی و با هدف تضعیف توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی انجام می شود. سنتکام تاکید کرد که اقدامات نظامی برای مقابله با تهدیدهای تهران ادامه خواهد داشت و گفته این نهاد جمهوری اسلامی همچنان با تهدید کشتی های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز ادامه می دهد. همزمان با اعلام آغاز نهمین موج حملات پیاپی ارتش آمریکا، رسانه های ایران و شهروندان از انفجار در تبریز، چابهار، کنارک، سیرک، خرمج، جاسک، بوشهر، دشتی، بندر ماهشهر و بندر امام خمینی گزارش دادند. خبرگزاری مهر هم از انهدام یک پهپاد در جنوب ایران خبر داد. دونالد ترامپ در بازگشت از اختتامیه جام جهانی فوتبال با خبرنگاران صحبت کرد. او در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد جنگ با ایران گفت که امشب دوباره ضربه خیلی محکم به ایران زدیم و دستاوردهای ملموس در جنگ به دست آمد.
3: کاری که اکنون انجام میدهیم بسیار بزرگتر از کاری که در ابتدا انجام میدادیم. ما فقط تلاش میکردیم اونا رو از داشتن یه توانایی مشخص باز داریم. پس کاری که الان انجام میدیم خیلی با قبل فرق داره. کاری که اکنون انجام میدیم پایان دادن به هر گونه امکانی که اونا بتونن یه موشک هسته‌ای داشته باشن. اگه نگاه کنین پس از یک هفته و نیم، نه چهار هفته، احتمالاً یک هفته و نیم یا دو هفته اونا رو متوقف کردیم. اما من نمیخوام از واژه احتمالاً استفاده کنم. خیلی متشکرم.
0: منطقه روز گذشته شاهد موج تازه‌ای از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بود. حملاتی که اردن، کویت، بحرین و اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داد و خسارات مادی گسترده بر جای گذاشت. گسترش دامنه حملات به چند کشور، واکنش‌های شدید سیاسی و امنیتی در منطقه و محکومیت‌های بین‌المللی را در پی داشته است. تروسکا صادقی گزارش می‌دهد.
4: با تداوم حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به کشورهای عربی منطقه، نگرانی ها از ورود بحران به مرحله گسترده تر افزایش یافته. فقط در روز یک شنبه ده ها پهپاد و موشک از سمت ایران و از سوی سپاه پاسداران به کشورهای کویت، اردن، بحرین و همچنین به اقلیم کردستان عراق شلیک شده. حملاتی که بر اساس گزارش های منتشر شده خسارات جانی و مادی بسیاری به دنبال داشته. در کویت وزارت برق این کشور تایید کرده که برای دومین روز پیاپی جمهوری اسلامی در اقدامی خصمانه و عمدن یکی از نیروگاه‌های برق این کشور را هدف قرار داده و در واقع خساراتی به تأسیسات آبشیرین کنه این کشور وارد کرده. از طرف دیگه در بحرین ستاد کل نیروی دفاع هوایی این کشور تایید کرده که کماکان نیروهای خودشون رو در بالاترین سطح آمادگی رزمی قرار دادن. از شهروندان خواستند که همچنان احتیاط بکنن و هوشیار باشن. در اقلیم کردستان هم میدونیم که از بامداد یک شنبه مواجهه با پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی در اربیل و در استان دهوگ ادامه داشت. بسیاری از این پهپادها رهگیری و منهدم شدند. با این حال اصابت یک پهپاد به یکی از مواضع حزب آزادی کردستان ایران منجر به زخمی شدن 8 نیروی پیشمرگه شد. ابعاد سیاسی و اقتصادی این حملات هم به هر حال کم نبود. در اقلیم کردستان بسیاری از شرکت‌های آمریکایی فعال در حوزه نفت و گاز کم کم به سمت تعلیق فعالیت‌های خودشون رفتن به دلیل تداوم تهدیدات امنیتی. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس هم یک بیانیه بسیار شدید و لحنی علیه جمهوری اسلامی و اقداماتش منتشر کردن، هم به خاطر حملاتی که به کشورهای منطقه انجام میده و هم به دلیل اقداماتش در تنگه هرمز. و به نظر میرسه که چشمانداز کاهش تنش فعلا در منطقه نامشخص مونده.
0: تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 1-0 در برابر آرژانتین قهرمان 23مین دور رقابت‌های جام جهانی فوتبال شد. با این پیروزی اسپانیا دومین عنوان قهرمانی خود را به دست آورد و در کنار فرانسه و یوروگوئه قرار گرفت. تک گل این مسابقه سرنوشت ساز را فران تورس در دقیقه 106 بازی وارد دروازه آرژانتین کرد و پیروزی را برای کشورش رقم زد. رضا محدث از نیویورک جزئیات می‌دهد.
5: 5 هفته مسابقه 48 تیم و 3 میزبان و پایان رقابت‌های جام جهانی 2026 با قهرمانی اسپانیا، تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و آرژانتین در فینال مسابقات جام جهانی در 39مین روز برگزاری این دیدارها و در 104مین مسابقه این دوره از رقابت‌ها در ورزشگاه متلایف نیوجرسی به مسافه هم رفتند و در یک بازی ناامیدکننده و البته کسل کننده و در حالی که اسپانیایی‌ها برتری کامل داشتند با شایستگی عنوان قهرمانی این رقابت‌ها رو با پیروزی 1-0 مقابل آرژانتین کسب کردن. مسابقه‌ای که تا دقیقه 90 بدون گل پیش رفت و بازی به وقت‌های اضافه کشیده شد. در پایان 90 دقیقه در 93مین دقیقه انزو فرناندز از تیم ملی فوتبال آرژانتین از زمین مسابقه اخراج شد و آرژانتینی‌ها با 10 نفر شدن وارد وقت‌های اضافه شدند و در نهایت این فرناند تورس بود که در 106مین دقیقه از مسابقه یعنی در نیمه دوم وقت‌های اضافه گل پیروزی بخش تیم ملی فوتبال اسپانیا رو به ثمر رسوند و این تیم رو برای دومین بار قهرمان جام جهانی کرد. اسپانیایی‌ها سال 2010 هم با پیروزی مقابل تیم ملی هلند در مرحله نهایی و در فینال رقابت‌ها تونسته بودند عنوان قهرمانی رو کسب کنند و اینجا هم با پیروزی 1-0 در وقت‌های اضافه مقابل آرژانتین تونستن این کار رو انجام بدن. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به همراه جانی اینفانتینو جام قهرمانی رو تقدیم اسپانیایی‌ها کردند و اونها جشن و پایکوبی کردند و این پایان حضور لیونل مسی و شاگردان لیونل اسکالونی بود در تیم آرژانتین. اونها نتونستن سومین تیمی بشن که از عنوان قهرمانی خودشون دفاع می‌کنند و به نظر میرسه که این پایانی بسیار غمناک و دردناک بود برای لیونل مسی 39 ساله که احتمالاً آخرین حضورش در رقابت‌های جام جهانی رو تجربه کرد و نتونست اون رو با پیروزی و قهرمانی و دفاع از عنوان قهرمانی به پایان ببره. به این ترتیب 39 روز مسابقه در آمریکا، مکزیک و کانادا با قهرمانی قهرمان اروپا یعنی تیم ملی فوتبال اسپانیا به پایان رسید. رضا محدث، نیویورک.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با چوسون هوی وزیر خارجه کره شمالی دیدار کرد و در این دیدار از حمایت‌های پیونگ‌یانگ از جنگ اوکراین و ویژه اعزام نیروهای نظامی کره شمالی و منطقه مرزی کورسک قدردانی کرد. پوتین همچنین بر روابط بسیار نزدیک و اعتماد متقابل میان مسکو و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تاکید کرد. وقوع سیلاب ناگهانی و طوفان شدید در منطقه پونج در جامو و کشمیر هند خسارت‌های گسترده بر جای گذاشته است. این حادثه پس از بارش‌های سیلاسا در بخش مندهار رخ داده. به گفته ساکنان محلی بخش وسیعی از یک فرودگاه محلی و زمین‌های اطراف آن به طور کامل زیر آب رفتند. و در میان ویرانی‌های گسترده در غزه فوتبال به نماد از امید و مقاومت برای شهروندان تبدیل شده است. بازیکنان فلسطینی که برخی از آنان اعضای بدن خود را در جریان جنگ از دست دادند در ورزشگاه ویران شده فلسطین گرد هم آمدند و یک دیدار نمادین برگزار کردند. گزارش از نظیفه حق‌پال.
6: در غرب شهر غزه گروهی از فلسطینی هایی که در جریان جنگ آزای بدن خود را از دست دادند فاینال نمادین جام جهانی فوتبال را برگزار کردند. این مسابقه در ورزشگاه فلسطین که بخش زیاد آن در حملات اسرائیل ویران شده است میان دو تیم نمادین برگزار شد. این تیم‌ها پیراهن تیم‌های ملی آرژانتین و اسپانیا را بر تن دارند. شرکت کنندگان می‌گویند هدف از این بازی تنها فوتبال نبود، بلکه رساندن پیام از امید، استقامت و حق زندگی به جهانیان است.
7: ما خواهان ورزشگاه هستیم. خواهان بازسازی زیرساخت‌ها هستیم و می‌خواهیم غزه دوباره ساخته شود.
6: این مسابقه در حال برگزار شد که جنگ و ناامنی همچنان بر زندگی مردم غزه سایه افکند است. در حدود 3 سال جنگ بیش از 73,000 فلسطینی کشته و بیش از 173,000 تن دیگر زخمی و معلول شدند. اما با وجود این همه تلفات و ویرانی، زندگی در میان آوار جنگ همچنان ادامه دارد.
8: ما امروز اینجا آمدیم تا بگوییم که مردمی با اصول و اهل ورزش هستیم و حق داریم در رقابت‌های بین المللی ورزشی شرکت کنیم.
6: برگزار کنندگان اینجا تلاش کردند تا توجه جامعه جهانی را به وضعیت ورزشکاران و افراد دارای معلولیت در غزه و حق مردم این منطقه برای زندگی در صلح، بازسازی و مشارکت در رویدادهای ورزشی بین المللی جلب کنند. نظیفه حقبال، لندن.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با افغانستان انترنشنال همراه باشید. تا بعد، وقت شما بخیر.
9: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر. مقام های ایرانی میگویند که نخستین محموله ترانزیتی مستقیم از چین بدون تخلیه و بارگیری دوباره از مسیر ترکمنستان و شبکه ریلی ایران و ایستگاه روزنگ در هرات رسیده است. مقامات طالبان درباره ورود این قطار به هرات چیزی نگفتند. مصطفی رضایی مدیر دهلیز ریلی ایران و افغانستان میگوید که این محموله شامل 500 تن تخته های MDF است که در بیجینگ بارگیری شده است. به گفته او، قطار پس از عبور از ترکمنستان وارد ایران شد و سپس از مسیر خط آهن خواف و هرات به ایستگاه روزنگ رسید. رضایی افزود که این نخستین انتقال مستقیم ریلی کالا از بیجینگ به هرات از طریق ایران است و محموله در طول مسیر تخلیه و دوباره بارگیری نشده است.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
13: سازمان ملل میگوید در پی محدودیت‌های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، شمار زنان دارای جواز کسب و کار شخصی در افغانستان به 10,000 نفر رسیده است. این سازمان گفت که این رقم در مقایسه با 5 سال پیش 10 برابر افزایش یافته است. ملل متحد به یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز اشاره کرده که در آن یک نماینده زنان صاحب کسب و کار گفته است که تنها امید باقی مانده برای زنان در افغانستان تجارت است. سازمان ملل با اشاره به داده‌های خود مبنی بر این که تا سال 2024 کمتر از 7% زنان افغانستان شاغل بودند، گفت افزایش شمار کسب و کارهای تحت مدیریت زنان به معنای گشایش فرصت‌ها نیست، بلکه نتیجه بسته شدن سایر راه‌ها است.
14: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
15: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما
15: شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
18: سازمان ملل میگوید در پی محدودیت‌های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، شمار زنان دارای جواز کسب و کار شخصی در افغانستان به 10,000 نفر رسیده است. این سازمان گفته است که این رقم در مقایسه با 5 سال پیش 10 برابر افزایش یافته است. ملل متحد به یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز اشاره کرده که در آن یک نماینده زنان صاحب کسب و کار گفته است تنها امید باقی مانده برای زنان افغانستان تجارت است. سازمان ملل با اشاره به داده‌های خود مبنی بر این که تا سال 2024 کمتر از 7% زنان افغانستان شاغل بودند گفت افزایش شمار کسب و کارهای تحت مدیریت زنان به معنای گشایش فرصت‌ها نیست، بلکه نتیجه بسته شدن سایر راه‌ها است. در همین حال رویا حافظی، رئیس پیشین اتاق تجارت زنان افغانستان، یک نظرسنجی آنلاین را برای بررسی وضعیت زنان شاغل بر راه انداخته است تا مشکلات آنان را بررسی کند. هدف این نظرسنجی دریافت آمار کلی از زنان شاغل، بررسی مشکلات و فرصت‌های آنان در 34 ولایت افغانستان است. برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این برنامه رویا حافظی، رئیس پیشین اتاق تجارت زنان و عضو رهبری مؤسسه TSCO است. خانم حافظی، میشه از گزارش سازمان ملل آغاز کنیم که گفته است گویا 10,000 زن در افغانستان شغل آزاد دارند و این گونه افزایش یافته است. این شغل ها چی است و چی فکر میکنین چقدر میتونه بر زنای افغانستان مؤثر باشه؟
19: تشکر میکنم. نظر به سوال که شما کردین، بیشتر این مشاغل شامل خیاطی، صنایع دستی، قالین بافی، تولید مواد غذایی، زنبورداری، تجارت آنلاین، آموزش هست، آرایشگری و سایر کسب و کارهای کوچک است که این مشاغل و کسب و کار که زنان در این دسترسی دارند کمک میکنند تا زنان به استقلال مالی خود برسند و از خانواده های خود حمایت کنند و نقش موثرتری در اقتصاد داشته باشند و همچنان به عنوان یک کارآفرین اینا در جامعه خدمت میکنند و میتونن که مفید واقع شوند.
18: یعنی فکر میکنین که موثریت بیشتر داره؟
19: دقیقا موثریتی بیشتر دارد، اما نه با او اندازه که ما فکر میکنیم، چون زنان و دخترانی که اکثرا با تجارت آخرین راهی که برایشان وجود دارد در افغانستان روی آوردن همش به دلیل مجبوریت ها بوده و نظر به اینکه دیگر دسترسی به دیگر کاربار ندارن، قبلا در مؤسسات کار میکردن، درس میخوندن، به خاطر آرزوهایی که داشتن به مسلکهای رویایی خود دست میافتن و اونایی که میخواستن که یک زمانی این آرزو رو به سر خود میپروردوندن که بالاخره یک روز یک دکتر لایق، یک مهندس یا یک انجینیر ورزیده، یک دکتر و همچنان در پلوی تصاران کسب و کار و مسلکی ایدوالی را که اونا داشتن همه چیز از دستشان رفت و ناگزیر و به اجبار اینا به تجارت اینا روی آوردن.
18: قبلن که شما رئیس اتاق تجارت زنان بودید خانم حافظی، آیا احصایه وجود دارن از شما یا داشت که چی شماری از زنان شاغل بودن و شغل آزاد داشتن؟
19: دقیقا زمانی که من رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان بودم آمار دقیقی ما سال 2020 داشتیم که در حدود 54,000 زنان شاغل به شکل غیر رسمی و رسمی اینا فعالیت داشتن که از جمله 2721 نفرشان به شکل رسمی اینا جواز فعالیت خود گرفته بودن و در آن زمان نظر به ای که من خودم کوشش زیاد کردم آماری را که از اتاق قبلی رهبری اتاق قبلی داشتیم در حدود 800 نفر زن در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان اینا ثبت راجستر بودن ولی بدبختانه وقتی که ما آمار جدیدی را که در اونجا نظر به یک نظر سنجی که خودم انجام داده بودم در حدود 621 نفر ما پیدا کردم و در حدود 8 ماهی که من اونجا فعالیت داشتم ما آمار زنان به شکل رسمی در حدود 1800 نفر در 20 ولایت افغانستان ما را انجام دادیم و رساندیم ولی نظر به ای که فعلا میگن که 120,000 زن به شکل رسمی یا غیر رسمی اینا کار میکنن و به 10,000 نفر در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان فعلی.
20: خانم حافظی یک پرسش در اینجا هست که شغل آزاد زنان چی تفاوتی با شغلهای حال تا قبل از 2021 داشت؟
19: واقعا تفاوت بسیار محسوس و ملموسی وجود داره. در گذشته ها یک خانم هم در کناری که خودش دکتر بود یک شفاخانه را تأسیس کرده بود و او میتونست که هم خودش به مسلک رویایی خود دست یافته بود و هم میتونست که از طریق آفرینی به مردم عرضه کار میکرد و از طریق دیگه هم میتونست که تجارت خود در راستا گسترش بده یا یک کسی که خودش یک کارگاه برای انداخته بود و خودش در یک قسمت دیگر فعالیت داشت کارمند دولت بود و با ده ها نفر با صد ها خانم روبرو بودم که خودشان از خود مکاتب شخصی مراکز آموزش کورس ها بودن با این خانم ها توانسته بودن که با وجودی کس با کار خود با مسلک ما اصلی خود و با مسلک ایدئال خود اینا کار میکردن. او زمان تا این زمان بسیار فرق داره. او خانمایی که در دولت کار میکردن و مؤسسه خارجی کار میکردن اونایی که درس میخوندن و در کنار ما صدها بانوی شجایی که محصل بودن با مشوره خودم اینا کار قسم اینا برای انداخته بودن و در حدود خودم چند در حدود 4-5 نفر حتی اضافه تر در حدود 10 نفر اینا کارآفرینی میکردن و معاش میدادن.
20: زنانی که فعلا بر اساس گزارش ها شغل آزاد دارن با توجه به محدودیت های طالبان چقدر فضا برای کار کردن دارن و با چی مشکلاتی روبرو هستن از نظر شما خانم حافظی؟
19: دقیقا فضای کاری برای زنان شاغل در افغانستان بسیار محدود است و آنان با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستن از جمله مشکلات محدودیت های قانونی هست، کاهش فرصت های شغلی هست که با دیگر شغل های اینا دسترسی ندارن و همچنان مشکل عمده و اساسی بر یک تجارت پیشه چه مرد باشه چه زن باشه بازار هست که بازار اصلا وجود نداره و کمبود حمایت مالی هست، فشارهای اجتماعی هست که روز به روز اضافه می شود و افزوده می شود. حتی این که یک خانمی که می تونیست از طریق آنلاین یک فروش برا بندازه در تماس باشه برای خود مشتری های بیرونی پیدا بکنه چون داخلی خود کدام امید و آرزوی براشون نمانده بود اینا می خواستن که از طریق به همدیگر برای خود یک کانتکتی را داشته باشن که بتونن از اون طریق برای خود یک بازار داشته باشن بیرون از کشور ولی بدبختانه آوازه ها راحتی است که زنان می ترسن حتی تلفون های همراه خواهم و تلفون های خواهم بیرون برده نمی تانن و می ترسن که اگر آوازه ها زیاد شوه و این واقعا خانه به خانه بلاخره از معلمین که برچی داشته از معلمین زن برچی داشته اگر تلفون ها را اجازه نمی تن ولی اگر این در عرصه کار تجارت برای خانم ها را محدود شوه برای خانم های تاجر ها محدود شوه واقعا که یک شرایط دشوار و یک حالت اقتصار برمخان میاره در داخل افغانستان.
20: خانم حافظی، این شغل های آزاد در بیرون هم، در بیرون از خانه منظورم هست، انجام میشه یا کلا در فضای پوشیده و در خانه هایشان انجام میدن خانم ها؟
19: در خانه های خودم هستن و اینا تا هنوز با مو سربلندی و آزادگی که داشتن هنوز هم میتونن که اینا رستوران دارد پیش میبرن و همچنان اینا کسب و کار خود در جاهای بسیار محدود و کوچک در بازارهای زنانه که عبور و مروری مردها در او کاملا ممنوع و قدغن است، در اونجا اینا میتونن که کار باره خبر پیش ببرن.
20: این زنان شاغل چقدر خودکفا هستن و چقدر از شغل خود شغلی که دارن راضی هستن؟
19: واقعا سوالی که خیلی مایوس میشم وقتی که به این فکر میکنم. بیشتر زنان از داشتن درآمد و استقلال مالی خود رضایت دارن، اما به دلیل محدودیت ها و نبود فرصت های برابر و این شخص اینا رضایت کاملا ندارن. این مشهود است که میبینیم روی آوردن همگانی به تجارت کارزاری است که از روی اجبار است و چون اونا دیگه راهی برشون باقی نمانده، اما کوشش میکنیم که این اجبارها به رضایت واقعی تبدیل شود و تجارت برای هر زن و دختر در کنال آمال و آرزوهایی که دارن و مسلک های رویایی که دارن برشان ثابت بماند.
20: آیا این کسب و کارهای خانگی رویاهای از دست رفته زنان و دختران افغانستان را جبران میکنه به نظر شما؟
19: تا حدودی میتواند، تا یک حدودی میتواند، اما یک جایگزینی کامل به خاطر حضور آزادانه آنها در بازار کار و فعالیت و جامعه ایدئال حرفه‌ای نیست و این تلاش هم ما تمام زنان خودمان خواهیم کرد که نقش زنان نیز در این کارزارهای مشروع باید حتمی و قابل ملاحظه باشه و کوشش میکنیم راه های زیادی را ما
20: شما هم یک نظرسنجی آنلاین رو اندازی کرده بودین، بیشتر در این مورد بر ما بگوین هدف از این نظرسنجی چی هست؟ تا حال چقدر از زنان در این نظرسنجی اشتراک کردن؟
19: هدف این نظرسنجی در حقیقت ما یک وقفه در حدود تقریبا چهار سال در کار تلاش ما به وجود آمد. دلیلش همی نبوده که ما کاملا خانمای عزیزی وطن ما فراموش کرده باشم یا دخترای نازنین وطن ما فراموش کرده باشم، ولی یک از روی اجبار بود چون خود من مساعد نبودم. در این 3.5 سال یا تقریبا 4 سالی که گذشته ما هدف منی بود که بتانم از یک طریق مشروع از یک دهاد رسمی خود که بتانم در کشور سوئیس ایره ما مجتر بکنم و این با اتکار یکی از همکارهای بسیار میربانم که یک محصر داشتیم سابق در افغانستان از سال 2006 فعالیت میکرد و ما دو نفر با همکاری یکی دیگر خود و تیمی از محصه اجتماعی و مدنی طلو دانستیم که روی اهداف خود تمرکز بکنیم و یک نظرسنجی در قدمی اول ما برای بندازیم که به این نظرسنجی باید ما در 34 ولایت افغانستان
20: زنان هم اشتراک کردن در این نظرسنجی و زنان داخل و بیرون از افغانستان هم؟
19: دقیقا این در حقیقت در 34 ولایت افغانستان و بعدش هم بر زنایی که ترک پیشه کردن مهاجر شدن به هر گونه و به مرجعیتهایی که برای خودشان هست اونا مهاجر شدن فرم نظرسنجی را همگانی ساختیم و این را در این تا امروز صدها خانم ثبت و راجستر کردن، تکمیل کردن خدا و تمام مشکلات خدا به ایمیل آدرس مؤسسه که مربوط ما هست به اینجا اینا ارسال کردن و از خواسته های خود گفتن و این فرم واقعا بسیار سرش فکر کردیم، در حدود 6 ماه سرش کار کردیم تا اینکه بتانیم تمام ما جوانی به در نظر بگیریم، از عمر سنجی گرفته تا مشکلات تا بررسی و وظیفه بسیار ثقیل و مشکل دشواری را به دوش گرفتیم و خدا کنه که با دعای شما با دعای مردم ما بتانیم که ما در این عرصه موفق شویم و بتانیم که یک حمایت بهتری و همه جانبه را
20: شکر
19: برای زنهای محروم و مجبور خود.
20: یک دنیا سپاس از حضور شما خانم رویا حافظی، رئیس پیشین اتاق تجارت زنان افغانستان و شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه نظرگاه بودین. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
22: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
23: رویدادهای جهان. خبرگزاری حکومتی ایرنا گزارش داده است که بامداد یکشنبه صدای چند انفجار در بندر عباس و قشم شنیده شده است. ایرنا نوشت ساکنان برخی مناطق بندر عباس از شنیده شدن صدای چند انفجار در این مناطق خبر می‌دهند که این موضوع در حال بررسی میدانی است. از سوی هم فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که دور دیگری از حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی به دستور فرمانده کل قوا ساعت 11 و 30 شامگاه 18 جولای به وقت شرق امریکا به پایان رسید. به گفته سنتکام هدف از این حمله ادامه تضعیف توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی بوده است. این فرماندهی افزود تجهیزات نظامی امریکا همچنین نیروهای سپاه پاسداران را که 17 جولای به نظامیان امریکایی در اردن حمله کرده بودند هدف قرار دادند. سنتکام همچنین اعلام کرد بیش از 50,000 نظامی امریکایی در سراسر خاورمیانه در حال عملیات هستند و همچنان در سطح بالای از هوشیاری و آمادگی عملیاتی قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با دفاع از جنگ با ایران تلفات نیروهای آمریکایی را با جنگ‌های افغانستان و ویتنام مقایسه کرد. ترامپ با واشنگتن پست گفت دو نظامی آمریکایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و حفاظت از خاورمیانه جان خود را از دست دادند. او در ادامه افزود آیا پرسیدید در ویتنام چند نفر کشته شدند؟ آیا پرسیدید که در افغانستان در یک روز چند نفر جان خود را از دست می‌دادند؟ فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که دو نظامی آمریکایی در جریان دفاع از حملات موشک‌های بالستیک و پهپادی ایران در اردن کشته و یک نظامی دیگر مفقود شده است. سنتکام روز شنبه 27 سرطان در بیانیه گفت این رویداد روز گذشته در حال رخ داد که نیروهای آمریکایی و همپیمانان آن در برابر حملات ایران از مواضع خود دفاع می‌کردند. الکساندر دوبراندت وزیر داخلی آلمان روز شنبه اعلام کرد که در پی افزایش تهدیدهای امنیتی وضعیت هشدار امنیتی در این کشور به تهدید در سطح بالا ارتقا یافته است. او افزود نشانه های روشن از طرح‌ریزی حملات علیه کشور ما وجود دارد. دوبراندت در گفتگو با روزنامه آلمانی ولت آم زونتک که روز شنبه منتشر شد گفت این بدان معنا است که باید در هر زمان احتمال وقوع حملات در آلمان را در نظر گرفت. وزیر داخلی آلمان گفت این تصمیم بر اساس افزایش گزارش‌های امنیتی و اطلاعات استخباراتی اتخاذ شده است. آلمان در سال‌های اخیر شاهد چندین حمله مرگبار بوده است. در یکی از برجسته‌ترین این رویدادها یک پزشک اهل عربستان سعودی ماه گذشته به اتهام کشتن 6 نفر و زخمی کردن صدها تن پس از آن که چند روز پیش از کریسمس سال 2024 با یک موتور کرایه‌ای MW به میان جمعیت در بازار تاریخی شهر مکلیبورگ در شرق آلمان راند و حبس ابد محکوم شد. زهران ممدانی شهردار نیویورک اعلام کرد که در حال بررسی امکان بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در صورت سفر به این شهر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل است. او با اشاره به حکم بازداشت دیوان کیفری بین المللی علیه نتانیاهو تاکید کرد از قوانین نیویورک پیروی خواهد کرد. ممدانی در گفتگو با پادکست نیویورک تایمز گفت معتقد است جای نتانیاهو در لاهه است و به حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین المللی علیه او با اتهام جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت اشاره کرد. ممدانی که پیشتر نیز گفته بود در صورت سفر نتانیاهو به نیویورک دستور بازداشت او را خواهد داد، تاکید کرد که این موضوع در حال بررسی با بخش های حقوقی شهرداری است و او به عنوان شهردار از قوانین نیویورک پیروی خواهد کرد. در مقابل مقام های اسرائیلی این اظهارات را به شدت رد کردند. دینی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل این سخنان را نمایشی توصیف کرده و گفته است ممدانی به جای رسیدگی به مسائل شهری و دنبال جنجال آفرینی است. بنیامین نتانیاهو نیز پیشتر زهران ممدانی را به حمایت از حماس متهم کرده بود، اتهامی که شهردار نیویورک آن را رد کرده است. پاکستان نخستین محموله تجاری گوشت الاغ را به بازار چین صادر کرده است. بر اساس گزارش های یک کانتینر حامل 27 تن گوشت منجمد که 3 هفته پیش از منطقه آزاد تجاری گوادر ارسال شده بود و چین رسیده و وارد بازار این کشور شده است. شرکت چینی هانگانگ صادر کننده گوشت اعلام کرده است که در مرحله نخست تمام گوشت منجمد آماده شده و به چین ارسال شده است. این شرکت در منطقه آزاد گوادر پاکستان یک کشتارگاه و خانه فراوری گوشت و پوست الاغ را راه اندازی کرده است. الاغ های مورد نیاز این شرکت از مزارع مختلف پاکستان از جمله ایالت های پنجاب و سند تامین و به گوادر منتقل می شوند. این شرکت اعلام کرده است که نخستین محموله تجاری گوشت الاغ تولید شده در پاکستان را به چین صادر کرده و قصد دارد در ماه های آینده صادرات خود را افزایش دهد. به گفته مسئولان این شرکت، دولت پاکستان تنها در این منطقه مجوز کشتار و فراوری برای صادرات را صادر کرده است. اداره پلیس اتحادیه اروپا اعلام کرد با همکاری مقام‌های بلغارستان و صربستان یک شبکه مزنون قاچاق انسان را که مهاجران افغان را از ترکیه و از مسیر بالکان به اروپا انتقال می‌داد متلاشی کرده است. در این عملیات 5 نفر از جمله یکی از رهبران اصلی شبکه و 2 افسر پلیس بازداشت شدند. بر بنیاد اعلام اداره پلیس اتحادیه اروپا یا یوروپل، این شبکه از سال 2025 فعالیت خود را آغاز کرده و متهم است که شهروندان افغان را از مسیر ترکیه، بلغارستان و صربستان و کشورهای اروپای غربی قاچاق کرده است. یوروپل میگوید در جریان این عملیات پلیس 3 موتر مورد استفاده در انتقال مهاجران و همچنین سلاح، مهمات، 1 دستگاه مخابره، تلفن‌های همراه، 5700 یورو و همچنان 40000 دینار صربستان از مزنونان به دست آمده است. در میان بازداشت شدگان 2 افسر پلیس نیز به اتهام همکاری با این شبکه قاچاق قرار دارند. پیشرفت‌های فناورانه در سال‌های اخیر بار دیگر امکان زمینی‌سازی مریخ را مورد توجه محافل

0: از حیث نظری، این فرایند شامل تغییر جو، اقلیم و سطح یک جرم آسمانی برای شبیه‌تر کردن شرایط آن به زمین است. اقداماتی مانند افزایش اکسیژن، ایجاد منابع پایدار آب و رساندن دما به محدوده مناسب برای حیات. در حالی که دود ناشی از آتش سوزی های گسترده در جنگل های اونتاریو در کانادا بخش وسیعی از ایالات متحده را در بر گرفته و کیفیت هوا را به شدت کاهش داده، ارتش کانادا شنبه عملیاتی را برای تخلیه حدود 600 نفر از منطقه دورافتاده در ایالت اونتاریو آغاز کرد. وزیر فدرال مدیریت شرایط اضطراری کانادا اعلام کرد نیروهای مسلح از هواپیما برای تخلیه ساکنان فورت هوب در شمال غربی کم جمعیت استان اونتاریو استفاده خواهند کرد، منطقه‌ای که برخی از شدیدترین آتش سوزی های جنگلی در آن در جریان است. این منطقه جاده های محدودی دارد و وابستگی زیادی به حمل و نقل هوایی دارد. تا کنون هزاران نفر از مناطق آسیب دیده به شهرهای جنوبی تر اونتاریو منتقل شدند. آتش سوزی های گسترده جنگلی در سالهای اخیر برای داد تقریبا سالانه در کانادا، کشوری که یکی از بزرگترین جنگل های جهان را در اختیار دارد، تبدیل شده است. کارشناسان اقلیم میگویند افزایش دما موجب خشکتر شدن پوشش جنگلی و افزایش خطر وقوع آتش سوزی شده است. روزنامه ها آرتس گزارش داد استارت اپ اسرائیلی همسفریک در حال توسعه مدل مبتنی بر هوش مصنوعی است که فعالیت الکترونیکی مغز را به اطلاعات قابل فهم برای پزشکان تبدیل می کند. این شرکت امیدوار است فناوریش در تشخیص افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، پارکینسون و نشانه های اولیه زوال شناختی و کار گرفته شود. همسفریک پس از بیش از 6 سال فعالیت به دور از توجه رسانه ها اعلام کرد در 3 مرحله 52 میلیون دلار سرمایه جذب کرده است. مدل مصنوعی این شرکت موسوم به دکارت با استفاده از داده های حاصل از نوار مغزی آموزش دیده و در فرایند آموزش آن 6 میلیارد پارامتر در نظر گرفته شده است. این شرکت را هگای لالازار، پژوهشگر مغز و مدیر عامل همسفریک، به همراه گیدی لیتوین، پژوهشگر هوش مصنوعی و مدیر ارشد فناوری آن اداره می کنند. لیتوین از بنیانگذار شرکت ریلفیز بود که اپل در سال 2017 آن را خرید و همچنین یکی از دارندگان حق ثبت اختراع مؤلفه اصلی سامانه تشخیص چهره فیس آیدی اپل است. مقام‌های امنیتی پاکستان اعلام کردند که نیروهای این کشور با انهدام یک موتر و یک موترسایکل مملو از مواد منفجره در شهر وانه مرکز وزیرستان جنوبی در ایالت خیبر پختونخوا یک حمله بزرگ تروریستی را خنثا کردند. منابع امنیتی پاکستان گفتند که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی انجام شد و نیروها این وسایل را برای 3 روز زیر نظر داشتند. به گفته آنان موتر و موترسایکل حامل مواد انفجاری پس از انتقال به منطقه دور از محل‌های پرجمعیت هدف قرار گرفت تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود. در این عملیات به گفته منابع امنیتی یک مهاجم کشته و 5 مهاجم دیگر زخمی شدند. مقام‌های پاکستانی گفتند که مواد انفجاری موجود در این وسایل قرار بود برای انجام یک حمله انتحاری استفاده شود، اما پیش از اجرای حمله منهدم شد. ارتش پاکستان اعلام کرده است که مهاجمان با بسته به تحریک طالبان پاکستان بوده است. این عملیات در حالی انجام شده است که نیروهای امنیتی پاکستان در هفته های اخیر عملیات های گسترده را علیه گروه های مسلح در ایالت خیبر پختونخوا انجام دادند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما.

0: در همه جا.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: دلتنگی هم شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرت در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود، 8 صبح کابل و 4:30 بامداد لندن. از شما بیننده افغانستان انترنشنال هستید و من میر عبدالله میری هستم. در آغاز سرخط خبرم. تاج قهرمانی جهان بر سر اسپانیا. اسپانیا قهرمان جام جهانی 2026 شد. ادامه ترور و فشار بر نظامیان پیشین. یک عضو سابق قطعه حفاظتی خوست پس از بازگشت از امریکا کشته شد. اعدام یک مهاجر افغان به اتهام اشتراک در اعتراضات ضد جمهوری اسلامی. وصی علی نژاد میگوید گل محمد محمدی تحت شکنجه وادار به اعتراف اجباری شده بود. پایان دور دیگر حملات آمریکا علیه اهداف در ایران. سنکام برای گسترش احتمالی جنگ با جمهوری اسلامی آماده می شود. در این مجموعه خبری بعد تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می پردازیم. تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 1-0 در برابر آرژانتین قهرمان 23مین دور رقابت‌های جام جهانی فوتبال شد. با این پیروزی اسپانیا دومین عنوان قهرمانی خود را به دست آورد و در کنار فرانسه و یوروگوئه قرار گرفت. تک گل این مسابقه سرنوشت‌ساز را فران توریس در دقیقه 106 بازی وارد دروازه آرژانتین کرد و پیروزی را برای کشورش رقم زد. جزئیات بیشتر را از رضا محدث از نیویورک می‌شنویم.
1: 5 هفته مسابقه، 48 تیم و 3 میزبان و پایان رقابت‌های جام جهانی 2026 با قهرمانی اسپانیا. تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و آرژانتین در فینال مسابقات جام جهانی در 39مین روز برگزاری این دیدارها و در 104مین مسابقه این دوره از رقابت‌ها در ورزشگاه متلایف نیوجرسی به مساف هم رفتند و در یک بازی ناامیدکننده و البته کسل کننده و در حالی که اسپانیایی ها برتری کامل داشتند با شایستگی عنوان قهرمانی این رقابت ها رو با پیروزی 1-0 مقابل آرژانتین کسب کردند. مسابقه ای که تا دقیقه 90 بدون گل پیش رفت و بازی به وقت های اضافه کشیده شد. در پایان 90 دقیقه، در 93مین دقیقه، انزو فرناندز از تیم ملی فوتبال آرژانتین از زمین مسابقه اخراج شد و آرژانتینی ها با 10 نفر شدن وارد وقت‌های اضافه شدند و در نهایت این فرناند توریس بود که در 106مین دقیقه از مسابقه، یعنی در نیمه دوم وقت‌های اضافه، گل پیروزی بخش تیم ملی فوتبال اسپانیا رو به ثمر رسوند و این تیم رو برای دومین بار قهرمان جام جهانی کرد. اسپانیایی‌ها سال 2010 هم با پیروزی مقابل تیم ملی هلند در مرحله نهایی و در فینال رقابت‌ها تونسته بودند عنوان قهرمانی رو کسب کنند و اینجا هم با پیروزی 1-0 در وقت‌های اضافه مقابل آرژانتین تونستن این کار رو انجام بدن. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به همراه جانی اینفانتینو جام قهرمانی رو تقدیم اسپانیایی‌ها کردند و اونها جشن و پایکوبی کردند و این پایان حضور لیونل مسی و شاگردان لیونل اسکالونی بود در تیم آرژانتین. اونها نتونستن سومین تیمی بشن که از عنوان قهرمانی خودشون دفاع می‌کنن و به نظر میرسه که این پایانی بسیار غمناک و دردناک بود برای لیونل مسی 39 ساله که احتمالاً آخرین حضورش در رقابت‌های جام جهانی رو تجربه کرد و نتونست اون رو با پیروزی و قهرمانی و دفاع از عنوان قهرمانی به پایان ببره. به این ترتیب 39 روز مسابقه در آمریکا، مکزیک و کانادا با قهرمانی قهرمان اروپا یعنی تیم ملی فوتبال اسپانیا به پایان رسید. رضا محدث، نیویورک.
0: لامین یامال، ستاره 19 ساله اسپانیا، یکی از درخشانترین چهره های جام جهانی امسال بود. او در یکی از محله های قومی بارسلونا رشد کرده، جایی که لیونل مسی نیز هواداران بسیار دارد. ساکنان این منطقه روی و روی یامال با مسی در فینال جام جهانی را لحظه تاریخی و مایه افتخار خود می دانند. بیشتر در گزارش از شرار اثر.
2: محله روکافوندا در حومه بارسلونا، جایی که لامین یامال پدیده دنیای فوتبال نخستین گامهایش را در این زمینه برداشت. در این زمین که حالا به محلی برای شور و هیجان ساکنان تبدیل شده، یامال سالها پیش مهارت‌هایش را پرورش داده است. بسیاری از اهالی این محله تقابل یامال و مسی را در فینال جام جهانی لحظه تاریخی برای فوتبال می دانند و خاطرات کودکیش را مرور می کنند.
3: با پدر لامین که دوستم است متوجه شدیم که این پسر با توپ کارهای انجام میده که بسیاری از بچه های همسن و سالش از انجام آن ناتوان بودند. پدرش واقعا به توانایی پسرش ایمان داشت. آن زمان همه مدام از مسی حرف میزدند، اما پدر لامین همیشه میگفت پسر ما از مسی هم بهتر خواهد شد. بارها این جمله را تکرار میکرد و میگفت با گذشت زمان خواهید دید که نام این دو در کنار هم مطرح میشه.
2: روزانه کودکان خانواده های مهاجر در محله روکافوندا به اینجا می آیند و در میدانی که دیوارهای آن با چهره لامین یامال نقاشی شده فوتبال بازی می کنند. مادر بزرگ لامین یامال هم که در گوشه فوتبال این کودکان را تماشا می کند برای داشتن نواسه چون یامال ابراز خوشحالی می کند.
4: از نوام تشکر میکنم، به خاطر اونه که همه منو میشناسن. من خیلی خوشحالم. تشکر لامین.
2: لامین یامال 19 ساله که از پدری مراکشی و مادری اهل گینه استوایی در اسپانیا متولد شده، پس از گلزنی همیشه به محل زادگاهش ادای احترام می کند و در جریان جام جهانی نیز با استفاده از نمادهای فرهنگی خانوادهش فوتبال را نمادی از همزیستی و همبستگی اجتماعی می داند. شرار سروری، لندن.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان اعلام کرده است که نزدیک به 7000 کیلوگرم داروی قاچاق را در هلمند آتش زده و نابود کرده است. بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی طالبان، این محموله بزرگ شامل 5729 کیلوگرم داروی انسانی و 1160 کیلوگرم داروی زراعتی بوده است. مقام های محلی طالبان اعلام کردند که منشأ ورود این داروهای قاچاق به کشور هنوز مشخص نشده است. دفتر کمک‌های دولت نروژ برای افغانستان توافقنامه‌ای به ارزش بیش از 367 هزار دلار را با اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان امضا کرد. بر اساس این توافقنامه، این نهاد به 2200 خانواده نادار و آسیب دیده در ولایت کنر کمک ارائه می‌کند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان اعلام کرده است که نقش قابله‌ها در ارائه خدمات سی برای نجات جان مادران و نوزادان بسیار حیاتی است. این نهاد بین المللی همراه با صندوق جمعیت ملل متحد از یک مرکز مراقبت مادر و کودک در ولایت لوگر بازدید به عمل آورده است. و گفته این اتحادیه قابله‌های آموزش دیده در این مرکز ولایتی خدمات سی مسئول و مسلکی ارائه می‌کند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال میگویند طالبان در قندهار محدودیت‌های تازه بر رفت و آمد نظامیان حکومت پیشین وضع کرده و از آنان خواستند پیش از سفر به بیرون از شهر استخبارات را در جریان بگذارند. همزمان منابع در خوست از کشته شدن یک عضو قطعه حفاظتی حکومت پیشین و دست افراد ناشناس خبر میدهند. گزارش از سمسا مسیر.
5: حراس طالبان از نظامیان دولت پیشین همزمان با تحولات اخیر، رژیم طالبان نظارت و فشار بر نظامیان پیشین را گسترش دادند. استخبارات طالبان در قندهار در نشست به شماره از نظامیان حکومت پیشین هشدار داده که سفرهای خود به بیرون از این شهر را محدود کنند و در صورت سفر به خارج از شهر قندهار نخست باید به این اداره اطلاع دهند. به گفته منابع، استخبارات طالبان پیشتر هویت نظامیان حکومت پیشین در قندهار را ثبت و همواره آنان را تحت نظارت داشته.
6: اگر برادران یا دیگر بستگان شما که در پاکستان زندگی می کنند علیه طالبان فعالیت کنند، املاک و دارایی های شما در افغانستان مصادره خواهد شد و شما به جای آنان مجازات می شوید.
5: از سوی دیگر، در یک هفته گذشته حداقل 3 نظامی پیشین هدف حمله قرار گرفته. ننگیالای نظامی پیشین که یک هفته پیش از آمریکا به افغانستان برگشته بود در خوست ترور شد. محمد علی طوفان افسر پیشین امنیت ملی در دایکندی کشته شد و محمد اکبر فرمانده حوزه دوم شهر قندهار در دولت پیشین زخمی شد. در همه موارد هویت مهاجمان ناشناس مانده. این رویدادها همزمان با گسترش فشار بر نظامیان پیشین در حال رخ داده که طالبان در مورد گسترش فعالیت مخالفان خود در پاکستان اظهار نگرانی کرده و از سوی دیگر تحولات اخیر در بدخشان و تصرف چند ساعته ولسوالی یفتل پایین توسط سپاهیان میهن این گروه را هراسانیده. بخش از اعضای جبهه سپاهیان میهن نظامیان دولت پیشینند. با این حال، سازمان ملل و نهادهای معتبر حقوق بشری در چندین مورد انتقام گیری طالبان از نظامیان و کارمندان دولت پیشین و منتقدان این گروه را مستندسازی کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با آقای عنایت الله طوفان، عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح از تورنتو، که از تورنتو با ما همراه شدند. چرا به نظر شما طالبا فشار و نظارت بر نظامیان پیشین را افزایش داد آقای طوفان؟
7: تشکر، سلامت باشین. یکی از افزایش فشارهای گروه طالبا بر نظامیان پیشین خیزش هایی که در طی چند روز شدت پیدا کرده و خصوصا در یفتل و در خواهان، همچنان در بسیار نقاط های دیگری طالبا را خیلی بارخطا به این ساخته که تصور میکنن که در تمام این خیزش ها مدیریت خیزش ها و مهندسی خیزش ها بیشتر به دست افسران قوای مسلح پیشین افغانستان هستن. به همین خاطر هم یک اتهامی را علیه قوای مسلح پیشین افغانستان هم از آدرس یک خانم به نام دکتر بانو مارنگ بلوچ، همچنان اینا تقلبی جعلی کرده بودند که تا بتوان که افسران قوای مسلح پیشین در تیرس مجازات و ترور و اختطاف و شکنجه و گرفتاری قرار بتند. طالبان شما میفهمید که بیشترین حراسشان هم از قوای مسلح افغانستان است، به خاطر از اینکه در برابر قوای مسلح افغانستان اینا توان و طاقت ایستاد شدن و ایگپا را ندارند و از این ناحیه تصور هم میکنن که یک سری حرکت هایی که اونا تصور میکنن که در پاکستان تجمعات صورت گرفته و تجمعات از افسران قوای مسلح افغانستان قطعا نیست، اونا در این رابطه با هیچ جریان سیاسی وابستگی ندارند. شما میفهمید که خود قوای مسلح افغانستان از خود یک نظام نامه داره که نمیخواین که در این حرکت های سیاسی و بسا مسائل های که وابستگی هایی که اگر از آدرس کلام کشور خارجی باشد اینا دخیل باشند. متاسفانه که طالب ها باز هم نسبت عقده‌ای که دارن نسبت به قوای مسلح افغانستان کوشش میکنن که فشار بتن، حتی ترور میکنن، اختطاف میکنن، در زندان‌های شخصی قرار میتن. شما میفهمید که در قندهار اونا تمام افسران قوای پیشین افغانستان تحت نظارت خود قرار دادن. در پالیز که کار کردن تهدید هم کردن که اگر طرفدارای شما اگر وابستگان شما در خارج علیه طالبان تبلیغ بکنن اموال شما را مصادره میکنن و مجازات
0: پس آقای طوفان با این حساب دیگه طالبان در این شرایط از سایه خودم میترسن، درست است؟
7: طبیعی طالبان در این شرایط که گیر افتادن از سایه خودم میترسن، چرا ظلم کردن، جنایت کردن، خیانتی رو مرتکب شدن که ملت به سطوح آمدن. شما میبینید که در هر گوشه از افغانستان جوانان تحصیل کرده ما از فقر، از ظلم، از شکنجه، از رشوت، از ستم طالبا فریاد میزنن، عشق میریزن، به خانه های خود رفتن نمیتونن، شبها را در بیرون سپری میکنن. این جنایت است که طالب در افغانستان نمیفهم که با آدرس کلام استخبارات در حق مردم افغانستان این جنایت روا میدارن که تا مردم افغانستان بتونن که توهین کنن، تحقیر کنن و جوانایش و کادرایش را ترور کنن.
0: بله، خب طالبا همیشه چنین قتلای را مرتبط میسازن با دشمنی های شخصی و به این موارد رب میتن که افراد ناشناس اینا را کشته. حالا چه کسان در پشت ترورهای اخیر نظامیان پیشین واقعا قرار داره به نظرتان آقای طوفان؟
7: این رو طالبا بهانه به این میکنن که میخوان که جنایات خود کتمان بکنن، نشان بتن که در افغانستان اینا امنیت آوردن. شما میفهمید که ما باز میتونه که با اساس مستنداتی که سازمان ملل و خصوصا یوناما در رابطه با جنایات طالبا، ترور، قتل، زندانی شکنجه و خشونت را که انجام نده بود خدمت شما اونا را عرض برسانم. عرض ما در ارتباط با طالبا ایست که طالبا چرا این کار را میکنن؟ شما میفهمین که جنایت طالب میکنه، کسی که در افغانستان سلا نداره خودشان هم ادعا میکنن که ما همه گیر خل سلا کردیم، امنیت تامین است، هیچ کسی آسیب نمیبینه و مسئولیتش هم به دوش خود گرفتن. ولی آدم تعجب میکنه وقتی که این ادعا را میکنن، این جنایاتی که مرموزه که در صورت میگیره توسط چی کسی است؟ بیشترین کار خود طالبان در موترهای خودشان به اساس گروپایی را که ایجاد کردن، گروپای افتتاف، گروپای ترور، گروپای دهشت و وحشتی را که ایجاد کردن، زندانهای شخصی را که اینا دارن، اینا انجام میتن خودشان. هیچ کس دیگری قدرت و طاقت و توانی همچی یک جنایتی را نداره که اونا بخواهند که اون چی کار داره مردم افغانستان که در فقر تنگدستی قرار دارن. یه منظوری داره که بیان افسران قوای مسلح پیشین ترور بکنند. خودشان در جمع کسانی هستند که در زیر طلاق طالب زجه میکشند.
0: بله، حالا با این شرایط، با این وضعیت، آیا فشارها باعث پیوستن نظامیان پیشین به جبهه های مخالف میشه به نظرتان؟
7: افسران قوای پیشین شما میفهمید که قطعا نمیخواهند که وابستگی سیاسی داشته باشند، استقلالیت خود را حفظ میکنند. اما ظلم و شکنجه و بیدادی که طالبان برای انداختن تمام ملت ها. تمام ملت ها وابسته به این میسازند که برایند به کو، برایند به خیابان ها قیام بکنند، دست به قیام بزنند، با هر کسی که سنگی را به طرف طالب توانت پرتاب شد دارند با اونها وصل شوند تا طالب سرکوب بکنند و این ظلم و شکنجه را پایان بدن.
0: آقای عنایت الله طوفان، عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح، ممنونم از حضورتان در این گفتگو.
7: تشکر از شما.
0: در ادامه خبرها، 19 پناهجوی افغان که قصد سفر به کشور ایران را داشتند در دشت مرگوی ولایت نیمروز ناپدید شدند. بر اساس گزارش های تایید شده تاکنون اجساد 5 نفر از این افراد پیدا شده است. مسئولان محلی طالبان در ولایت نیمروز میگویند که تلاش ها برای روشن شدن سرنوشت دیگر پناهجویان آغاز شده است. همکارم رحمان کاکر واکنش های شما را مرور کرده که با هم میبینیم.
8: د نیمروز په مرګو دشت کې د غنونو سو افغانانو د مندلو لپاره د لټون عملیات روان دي چې څو ورځې وړاندې ایران ته پر غیر رسمي لارو د تک پر مهال نادره کسوي وو. نیمروز کې طالب چارواکي وایي چې تر اوسه د 15 کسانو جسدونه موندل سوي او د پاتې کسانو د موندلو هڅې د هوا او ځمکې له لارې دوام لري. راپورونه کاږي چې یاد کسان د سختې تندې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. په دې تړاو مو ستاسو غبرګونونو ته کتنه کړې. ظاهر منګل لیکلی چې د نیمروز په دشتو کې د افغان ځوانانو د مړینې پیښه د هر افغان لپاره ستر غمیزه ده. هغه ویلي د هغه کسانو چې د حلالې روزي او د خپلې کورنۍ د ښه راتلونکي په هیله له هېواده وتلي وو، خو د سختې ګرمۍ، تندې او خطرناکو لارو قربانی سول. منګل په دې باور دی چې دا درد یوازې د څو کورنیو نه، د څو کورنیو نه، بلکې د ټول ملت ګډ غم دی. قرار ستومان پر طالب چارواکو نیوکه کړي او د حضرت عمر مشهوره وینا یې یاده کړي چې ویلی وو که د فرات د سیند پر غاړه یو سپی هم له تندې مړ سي، خدای به د هغه پوښتنه زما څخه کوي. ستومان ټینګار کړی چې د اسلام له نظره واکمن د خلکو د ژوند، امنیت او حقونو پر وړاندې مسؤول دی او هر مسؤول به د قیامت په ورځ د خپلو کړنو حساب ورکوي. د ملا مرتاز په نوم مستعار د خپل رسنیو بل کارونکي بیا د طالبانو د حکومت دفاع کړي. هغه ویلي افغانان یوازې د اوسنۍ نظام پر مهال نه، بلکې له کلونو راهیسې د بېوزلۍ او بیکاری له امله په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ځي. نوموړي پوښتنه کړې چې که دا ستونزه پخوانیو نظامونو کې هم موجوده وه، نو ولې نیوکه یوازې پر اوسنۍ نظام متمرکزې دي؟ بل خو بیا عمرخیل ویلی د افغان ځوانانو پر لپسې مرګونه د هیواد د کمزوري اقتصاد او بیکاری پایله ده. نوموړي ویلي افغانان کله په دشتو، کله په سیندونو، کله پر سړکونو او کله هم د قاچاقي لارو قرباني کیږي. هغه ټینګار کړی که ځوانانو ته د کار مناسب فرصتونه برابر سي، د غیر قانوني کډوالي او ورته خونړیو پیښه مخه به ډیره ونیول سي. د یوې څیړنې پر اساس د ایران او پاکستان لخوا په وروستیو کلونو کې د افغانانو د پراخې جبري استنې تر پیل مخکې په 2023 کال کې د نړۍ په کچه د افغان کډوالو شمیر شاوخوا 10.3 میلیون ته رسیده. یادې چیړنې کې راغلي چې د نړۍ په څه باندې 100 هیوادونو کې افغان کډوال شتون لري. د افغانانو د کډوالۍ لویه څپه د 1990 کال د ډسمبر په 1.3 پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل سره همحاله پیل شوه. د نیمروز پیش ته په غبرګون کې اسحاق زی چې تازه ایران ته رسیدلی پر قاچاقي لارو د سفر د خطرونو په اړه خپله تجربه شریکه کړې. هغه وایي په سرحدي سیمو کې یې داسې کسان لیدلي چې د سختې تندې له امله یوازې هډوکي پاتې وو. نوموړي د لارې ستونزې او د اوبو نشتوالی د دې سفرونو له تر ټولو ستر خطرونه بللي. په همدې تړاو مو د آزاد خبریال سید احمد کریمي نظر راخستی.
9: هر ورځ په سلګونه یا آن په زرګونه ځوانان په ځانګړې توګه ایران ته د تلو لپاره هڅه کوي او کوشش کوي په همداسې د خطره ډکو لارو باندې ځانونه ایران ته ورسوي. د ایران د ویزې هغه خدمتونه یو څه شرایط یې ډېر سخت شوي دي د پخوا په پرتله، او ډېر خلک په اسانه توګه نشي کولای چې د ایران کاری ویزه واخلي او هلته په قانوني توګه وکولای شي چې ځان ورسوي او کار وکړي. سازمان ملل د توسعه پروګرام د راپور له مخې چې د افغانستان 3/4 حصه خلک اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، یعنی تقریبا 28 میلیون نفر په افغانستان کې اقتصادي ستونزې لري.
8: سلیمان حکیم تلویحاً از سران حکومت طالبان انتقاد کرده و گفته که این نتیجه بی‌عدالتی و مشکلات اقتصادی در کشور ما است که ایده در حال ثروتمند شدن هستند، اما هزاران جوان افغان از شدت مجبوریت و فقر به راه‌های خطرناک روی می‌آورند و مظلومانه جانهای خود را از دست می‌دهند. در اخیر پیامی از اصغر منیری میخوانیم که گفته دشتهای مارگو، تفتان، مشکل و نوشکی مناطق بسیار وسیع و دشوار هستند. او با اشاره به تجربه یک ماهش در این مناطق گفته است که پیدا کردن افراد در این دشتها بسیار مشکل است و خطراتی مانند راهزنی، دزدی و گروگانگیری در این مسیرها وجود دارد. به گفته او مهاجرانی که از این مسیرها عبور میکند با خطرات جدی روبرو هستند. این بود بخش رسانه‌های اجتماعی امروز. افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 0044-734-6000 بفرستید.
0: قوه قضایی ایران از اعدام گل محمد محمدی، شهروند 24 ساله افغانستان، و عرفان اسفندیاری در زندان دستگرد اصفهان خبر داده است. این دو نفر در پرونده اعتراضات میدان علی خانی به اعدام محکوم شده بودند. مقام های ایرانی آنان را به مشارکت در خشونت، تخریب اموال عمومی و حمله به نیروهای حکومتی متهم کردند. هنگاو هشدار داده است که 10 متهم دیگر این پرونده نیز در معرض اجرای حکم قرار دارند. به گفته مسیح علی نژاد، گل محمد محمدی پس از پناه دادن به معترضان فراری بازداشت و همراه با 58 نفر دیگر در محاکمه شتاب زده محاکمه شد. علی نژاد میگوید اعترافهای او زیر شکنجه گرفته شده و وکلایش به پرونده دسترسی نداشتند. محمدی پناهجوی افغان سرانجام اعدام شد و خانواده‌اش نیز برای سکوت تحت فشار قرار گرفتند. بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با بانو رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا. بانو رضایی، چرا روایت جمهوری اسلامی درباره اعدام شهروندان به ویژه این شهروند افغان با روایت فعالان حقوق بشر متفاوت است؟
10: سلام شما بینندگان. ببینید، جمهوری اسلامی ایران تاریخ دروغ و سناریو سازی داره. بارها در طی تقریبا نیم قرن اخیر ما شاهد این بودیم که در واقع ماموران امنیتی نظام جمهوری اسلامی با سناریو سازی، با در واقع فریب افرادی که با اتهامات امنیتی و سیاسی بازداشت شدن و با همدستی با نهاد قضایی مثل دادگاه انقلاب، که اساساً در واقع این نهاد قضایی باید 3-4 سال اول بعد از انقلاب برچیده می شده و الان بود و باشش در واقع غیر قانونیه، همدستی کردن نهادهای امنیتی با این دادگاه انقلاب و شهروندان بسیار رو با احکام سنگین زندان، با در واقع اعدام روبرو کردن. این واقعا یک تاریخه، نمیشه نادیدش گرفت. به نظر من جدا از اینکه هر پرونده‌ای به خودی خود در واقع مدرک واضحی هست از اینکه در واقع چطور نهادهای امنیتی نظام جمهوری اسلامی سناریو سازی میکنن، در واقع شهروندان رو فریب میدن، تحت شکنجه ازشون اعترافات اجباری میگیرن، با فریب اعترافات اجباری میگیرن، نباید این تاریخ رو هم بیدلیل بدونیم، در این که در واقع میشه بهش شک کرد و میشه در واقع مانع از این شد که میشه در واقع بهش شک کرد و مطمئن بود تا حدودی که دروغ ها ادامه داره، یعنی متوقف نشده.
0: دقیقاً با اون رضایی پرسش که مطرح میشه همی است که چرا تقریبا همه پرونده های امنیتی ایران یا جمهوری اسلامی با اعتراف تلویزیونی یا اعتراف اجباری امر هست؟
10: ببینید، نظام های دیکتاتوری، نظام های توتالیتر برای اینکه در واقع ادامه پیدا بکنن نیاز به این دارن که یک روایت دروغینی رو به خورد جامعه بدن. هرچند که نظام جمهوری اسلامی الان در بدترین وضعیت خودش از لحاظ مشروعیت قرار داره، با بحران شدید مشروعیت روبرو هست. همین 6 ماه پیش میلیون ها نفر در خیابون اومدن بیرون و حکومت با کشتن هزاران هزار نفر مجبور شد که در واقع اساس خودش رو حفظ کرد، بنیان خودش رو حفظ کرد، بقای خودش رو حفظ کرد. بنابراین این اعترافات اجباری هرچند که نمایشیه همچنان کارکرد داره برای جمهوری اسلامی، از این جهت که در واقع میتونه ارعاب ایجاد بکنه، از این جهت که میتونه جامعه رو به سمت سکوت ببره، همونطور که حکم اعدام اساساً این کارکرد رو برای نظام جمهوری اسلامی و بقیه نظام‌های دیکتاتوری که هنوز حکم اعدام دارن در واقع داره، این هست که با سرکوب، با فشار آوردن به جامعه، با ساکت کردن جامعه در خدمت نظام دیکتاتوری هست که بر سر کاره. اما اگه اجازه بدید من در مورد این پرونده میخواستم به یه نکته اشاره بکنم. ببینید، ما تا همین امروز صبح که قوه قضاییه، یعنی رسانه قوه قضاییه، خبرگزاری میزان اعلام نکرده بود که 2 نفر از این 12 نفر اعدام شدن، اطلاعات زیادی جز اسامیشون و سنشون نداشتیم. الان اومدن با یک ادعای پوچ بدون سند و مدرک، همیشه هم همینطور بوده متاسفانه، گفتن که این افراد بسیار خشن بودن، گفتن در کشته شدن 4 نیروی امنیتی جمهوری اسلامی در این میدان تاثیر داشتن، یعنی حضور داشتن، ولی خب هیچ سند و مدرکی ارائه نشده. اطلاعاتی که به بیرون درس کرده این هست که فقط 3 جلسه دادگاه هر کدوم 1 ساعته برای 59 نفر متهم این پرونده برگزار شده.
0: بح.
10: یعنی هر کدوم حتی 3 دقیقه فرصت دفاع نداشتن. اینا همه ادله‌ای هست که نشون میده که در واقع این افراد، جدا از این که وکیل نداشتن، جدا از این که احتمالاً ما نمیدونیم، واقعا اطلاعاتی به بیرون درز نکرده، این اعترافات تحت شکنجه اخذ شده، 3 دقیقه این افراد هر کدوم حق دفاع از خودشون داشتن، منهای در واقع اون زمانی که در واقع بوروکراسی اداری کیفرخواست خونده میشه یا قاضی داره صحبت میکنه، کارشناسا دارن صحبت میکنه.
0: بون رضایی، پس امروز برای یک مهاجر افغان در ایران خطرناکترین چیز چی است؟ بی پناه بودن یا بی صدا بودن، کدامش؟
10: خیلی متاسفم واقعا که شهروندان افغان در واقع داخل ایران امنیتی هم از لحاظ اجتماعی ندارن، هم از لحاظ در واقع حکومت ندارن. حکومت خودش بارها و بارها فضایی را ایجاد کرده که خشونت را افزایش بده. اما من شبکه‌های اجتماعی رو که نگاه می‌کردم، مردم ایران بعد از اینکه متوجه شدن که گل محمد عزیز در واقع از شهروندان افغان بوده، از این که در واقع جان خودش رو فدا کرده برای آرمان آزادی، از این تقدیر و تشکر کرده بودن. ما سرنوشتمون به نحوی به همدیگه گره خورده. در افغانستان طالبان از کشته شدن، از در واقع یک حکم مرگ حکومتی، اعدام یک در واقع قتل حکومتیه، نسبت بهش سکوت کرده. یک شهروند افغانستان رو نسبت به کشتنش توسط یک دولت دیگه سکوت کرده. در ایران هم که وضعیت مشخصه، یعنی با اتهامات کاملا ساختگی، با سناریو سازی، با اعترافاتی که تحت اجبار گرفته شده، جان یک جوان رو، یک جوان 24 ساله رو که در غربت بوده، اینو فراموش نکنیم که در غربت بوده، از کشور خودش دور بوده، از خانوادش احتمالاً دور بوده، ولی آنچنان آرمان آزادی برای این جوان مهم بوده که به خیابون اومده. احتمالاً البته روایتی هست که پناه داده به معترضان ایرانی که تو خیابون بودن، اما ما واقعاً هیچ کلمه اینها رو نمیدونیم، به دلیلی که اونقدر فشارهای امنیتی زیاده که خانواده‌ها از دادن اطلاعات به بیرون به رسانه‌ها خودداری میکنن، تهدید میشن، تهدید به کشتن بقیه عزیزانشون میشن، تهدید به بازداشت میشن، و ما متاسفانه الان اطلاعات شفاف و کاملی از پرونده این عزیزان نداریم که 12 نفر در این پرونده به اعدام محکوم شدن، 23 نفر بین 5 تا 10 سال حکم زندان گرفتن.
0: رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، ممنونم از حضورتان در این گفتگو.
10: ممنون از شما.
0: بریم به پاکستان. ارتش این کشور اعلام کرده که نیروهای طالبان با استفاده از سلاح‌های سنگین و خمپاره چند پاسگاه مرزی در منطقه کرم را هدف قرار دادند. و گفته منابع امنیتی پاکستان، در پاسخ چندین موضع مرزی طالبان را مورد هدف قرار گرفته و آنان به عقب نشینی وادار شدند. مقام‌های پاکستانی تأکید کردند در صورت هر گونه اقدام مشابه در آینده پاسخ قاطع و فوری خواهند داد. طالبان تا زمان انتشار این خبر واکنش نشان ندادند. مقام های پاکستانی همچنین با اشاره به عملیات غضب للحق مدعی شدند که از آغاز عملیات تا کنون 796 شبه نظامی و اعضای طالبان افغانستان کشته و بیش از 1000 نفر دیگر زخمی شدند. این آمار به طور مستقل قابل تایید نیست و طالبان نیز تا کنون درباره این ادعاها واکنش نشان ندادند. جزئیات بیشتر را فضل عزیز ارائه می‌دهد.
11: د پاکستانی و رسنی و داسی راپورون اخبار کردی دی چه پاکستان امنیتی سرچینو ویلی دی د خیبر پختونخوا د کرمی ولسوالی چه د افغانستان سرا پول لری امنیتی ځواکونو ویلی دی د افغانستان لوری طالبانو پا سرحدی پوستو د پاکستان پا سرحدی پوستو باندی بریدونو کردی دی و دغو بریدونو تا بیا سخت جواب ویل شوی دی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي دي چې طالبانو په دغو بریدونو کې درنې د هوانونو او نورې وسلې کارولې دي، خو دوی ته بیا چټک ځواب ویل شوی دی او دغه طالبان چې دي دا په شا تمبل شوي دي. نه یوازې په دې راپورونو کې د امنیتي سرچینو لخوا دا ادعا شوې ده چې طالبان په شا تمبول شوي دي، بلکې دی ځینی طالبانو ځینی پوستې پرېښودې دي او د پاکستان ځواکونو په کورمه کې په پوله باندې دغه پوستې نیولې هم دي. پاکستانی امنیتي سرچینو بیا دا هم ویلي دي چې دغه کومه سیمه چې ده دا د پاکستاني ځواکونو په ولکه کې ده، د کنټرول لاندې ده. پاکستانی ځواکونه اوس هم دغه سیمه ساري او طالبان یې بېرته په شا تګ باندې اړ کړي دي. خو په دغه راپورونو کې د امنیتي سرچینو لخوا کومه ادعا یا داسې نه دي ویل شوي چې آیا طالبانو ته په دغو بریدونو کې کوم تاوان هم اړول شوی دی یا تلفات ته اړول شوي دي که نه. خو یوازې د طالبانو د په شا تمبولو دعوه شوې ده چې په کورمه کې طالبانو چې برید کړی دی د پورې خوا نه د افغانستان د لوري د دې نه پوستې نیول شوي دي او دی په شا تمبول شوي دي. تر اوسه پورې دغه خبر هم دومره جزئیات پاکستاني رسنیو د پاکستان د امنیتي سرچینو له قوله ورکړي دي.
0: از پاکستان بریم به طرف آلمان. شماره از افغانهای مقیم هامبورگ در اعتراض به سیاست های طالبان علیه زنان و سکوت جامعه جهانی تجمع کردند. معترضان با انتقاد از تعامل کشورها با طالبان خواستار مخالفت با هر گونه مشروعیت بخشی به این گروه شدند. همزمان خانواده های برخ قربانیان در آلمان نگرانند مجرمان افغان پیش از پایان دور حبس به افغانستان اخراج شوند. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
12: صدای اعتراض در هامبورگ، شهری که ماه‌های اخیر بارها صحنه تجمع معترضان افغان بوده. نه به طالبان، شعاری که معترضان سر می‌دهند. جوانانی که به اجبار مهاجر شدند میگویند در کشوری که با باور آنان برای طالبان فرش قرمز پهن کرده، تلاش میکنند صدای زنان و مردم افغانستان باشند.
13: کشورهای اروپایی، کشورهای شرقی و غربی، همه ایشان با وجودی که دم از آزادی، دم از برابری، دم از حقوق انسانی میزند، امروز در تبانی با طالبان دست آنها را گرفته کمک میکند.
12: پس از سفر هیئت طالبان به بروکسل، آلمان اعلام کرد 6 دیپلمات دیگر این گروه را خواهد پذیرفت. همزمان اخراج برخی شهروندان افغان دارای پرونده کیفری به افغانستان نیز اثر گرفته شد. اما این تصمیم نگرانی خانواده های شماری از قربانیان را برانگیخته که عزیزانشان به دست هموطنان افغانشان در آلمان کشته شدند. آنان می‌ترسند محکومان پیش از پایان دوره حبس از آلمان اخراج شوند. خانواده‌های قربانیان به افغانستان اینترنشنال گفتند از دولت آلمان می‌خواهند پیش از اخراج محکومان اطمینان دهد که احکام صادر شده به طور کامل اجرا خواهد شد. حقوقدانان افغان می‌گویند بدون توافق حقوقی میان آلمان و طالبان تضمینی برای اجرای ادامه احکام زندان در افغانستان وجود ندارد و اخراج محکومان پیش از سپری شدن کامل مجازات از نظر حقوقی با ابهام روبروست. دولت آلمان در پاسخ به پارلمان این کشور گفته که در تصمیم گیری درباره اخراج محکومان عواملی مانند نوع جرم، میزان تقصیر، مدت حبس سپری شده، مدت باقی مانده محکومیت و منفعت عمومی بررسی می شود. همچنین در برخی ایالت ها اخراج معمولا پس از سپری شدن دست کم نیمی از دوره حبس انجام می شود. برلین همچنین تأکید کرده که هیچ توافق دو جانبه ای با طالبان برای اجرای احکام زندان ندارد و برنامه ای نیز برای امضای چنین توافقی در دست نیست. بررسی افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که در سال‌های 2025 و 26 دست کم 6 شهروند افغانستان در آلمان به دست افغان‌های دیگر کشته شدند. هرچند احتمال می‌رود شمار واقعی این موارد بیش از آمار منتشر شده در رسانه‌ها باشد. اکنون خانواده‌های قربانیان در انتظار اجرای کامل عدالتند. در همین حال معترضان نیز با مخالفت با تعامل آلمان با طالبان و اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند با امید تغییر سیاست آلمان در مقابل طالبان. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبر. پایان 23مین جام جهانی فوتبال، اسپانیا برای دومین بار قهرمان شد. ادامه ترور و فشار بر نظامیان پیشین، یک عضو سابق قطعه حفاظتی خوست پس از بازگشت از امریکا کشته شد. و در ادامه این مجموعه خبری. و در ادامه گزارش از روزنه امید به نام فوتبال در غزه جنگ زده. مستند کوتاه لاین ات یا خروج اضطراری ساخته نازیلا عزیزی، فیلمساز افغان، به تازگی در شهر لس آنجلس ایالات متحده آمریکا اکران شده است. این اثر هنری با نگاه شاعرانه به بررسی زخم‌های خاموش مهاجرت و پیامدهای آن می‌پردازد. این فیلم کوتاه تلاش می‌کند تصویر متفاوت از مفهوم خانه و اندوه عمیق از دست دادن کابل پس از سقوط را به مخاطبان ارائه دهد. نیلوفر منصوری گزارش می‌دهد.
14: پنج سال پس از سقوط کابل و مهاجرت گسترده افغان‌ها، فیلم مستند کوتاه لاین اوت روایت متفاوتی از زندگی پس از نجات رو ارائه میده. روایتی از آوارگی، از سوگ و از جستجو در معنای خانه. فیلمساز جوان نازیلا عزیزی این فیلم رو بر طبق تجربیات شخصی خودش در هنگام نجات خودش از کابل تهیه کرده و اکران این فیلم روزهای گذشته در لس آنجلس آغاز شده.
15: شا بیشترین چیزی که برای من توی پروسه نوشتن لاین اوت مهم بود اون معتبر شمردن سوگ بود. این رو محترم بشمارم که این آدم ها هم ممکنه سوگ از دست دادن خونه رو تجربه کنن، حتی تو خونه خودشون. یعنی زنانی که توی افغانستان هستن دیگه خونه شبیه خونه نیست، شبیه زندونه، شبیه اسارته. این چیزی بود که خیلی دلم میخواست یه حس مشترک بین منی که رفتم و همه اونهایی که موندن و دوست داشتم این رو نشون بدم توی این فیلم.
16: من راوی این فیلم هستم و صدایی که دارم صدای خانه هست، هوم. وقتی که نازیلا به من گفت که این نقش رو و این صدا رو بازی کنم، خب خیلی حس عجیبی به من دست داد، به خاطر که به عنوان یه مهاجر که خودم هستم از ایران، الان 17 سال دورم از خانه، حس خانه رو من سالها گم کرده بودم توی زندگی. من قبلا فکر می‌کردم خونه یه جاییه که باید توش باشه، یه چهار دیواریه. بعد خب میگی نه، دوستاتن، اون خانواده‌ای که دورتن، آدم‌ها هستن و خب اینا عوض میشن با جابجایی‌های زیاد، شهرهای زیاد، کشورهای متفاوتی که تجربه می‌کنی. و من کم کم توی قلب خودم گفتم که تن من اگه اون خونه باشه، من این حس آرامش رو کم کم میتونم به خودم برگردونم. و وقتی که نازیلا به من این نقش رو پیشنهاد داد، گفتم من باید یک ایموشن، یک احساس رو بتونم توی این فیلم بیارم که خیلی تیاتریکال و صدای خانه، یه چیزی توی ذهنت میاد. به این بخوام تبدیل نشه، من احساس تعلق رو برگردوندم به خودم. گفتم وقتی تعلق داری میتونه یه راوی باشه که هر کسی بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه.
14: این مستند 14 دقیقه‌ای شاعرانه تلاش می‌کند تجربه آوارگی افغان‌ها را از یک رخداد سیاسی به روایتی انسانی از خاطره، فقدان و امید تبدیل کند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که موج جدید از حملات را علیه مواضع جمهوری اسلامی آغاز کرده است. بر اساس بیانیه سنتکام، این حملات برای نهمین شب متوالی و با هدف تضعیف توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی انجام می شود. سنتکام تأکید کرد که اقدامات نظامی برای مقابله با تهدیدهای تهران ادامه خواهد داشت و گفته این نهاد جمهوری اسلامی همچنان به تهدید کشتی های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز ادامه می‌دهد. همزمان با اعلام آغاز نهمین موج حملات پیاپی ارتش آمریکا، رسانه‌های ایران و شهروندان از انفجار در تبریز، چابهار، کنارک، سیرک، خرموج، جاسک، بوشهر، دشتی، بندر، بندر ماشهر و بندر امام خمینی گزارش دادند. خبرگزاری مهر هم از انهدام یک پهپاد در جنوب ایران خبر داد. دونالد ترامپ در بازگشت از اختتامیه جام جهانی فوتبال با خبرنگاران صحبت کرد. او در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد جنگ با ایران گفت که امشب دوباره ضربه خیلی محکم به ایران زدیم و دستاوردهای ملموس در جنگ به دست آمد.
17: کاری که اکنون انجام میدهیم بسیار بزرگتر از کاری که در ابتدا انجام میدادیم. ما فقط تلاش میکردیم اونا رو از داشتن یه توانایی مشخص باز داریم. پس کاری که الان انجام میدیم خیلی با قبل فرق داره. کاری که اکنون انجام میدیم پایان دادن به هر گونه امکانی که اونا بتونن یه موشک هسته‌ای داشته باشن. اگه نگاه کنین پس از یک هفته و نیم، نه چهار هفته، احتمالاً یک هفته و نیم یا دو هفته اونا رو متوقف کردیم. اما من نمیخوام از واژه احتمالاً استفاده کنم. خیلی متشکرم.
0: گزارش های تازه از احتمال گسترش همکاری های نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی با چین و روسیه خبر می دهند. این گزارش ها به استفاده احتمالی جمهوری اسلامی از تصاویر ماهواره‌ای، اطلاعات شناسایی و فناوری های مرتبط برای افزایش دقت عملات موشکی اشاره دارند. همزمان مقام های آمریکایی نسبت به نقش احتمالی پکن و مسکو در این همکاری ها ابراز نگرانی کردند. در ارتباط با این خبر همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن. علیرضا، گزارش های منتشر شده چه ادعاهایی را درباره نقش چین و روسیه در افزایش توان هدفگیری موشکی جمهوری اسلامی مطرح میکنند؟
18: عبدالله، گزارش های تازه منتشر شده درباره افزایش نگرانی واشنگتن نسبت به نقش احتمالی چین و روسیه در تقویت توان هدفگیری موشکی جمهوری اسلامی دارن خبر میدن. به عنوان نمونه، بر اساس گزارش دیفنس سکیوریتی ایژیا، چین از طریق تصاویر ماهواره‌ای و روسیه هم از طریق اطلاعات شناسایی دارن به تامین داده‌های لازم برای هدفگیری حملات جمهوری اسلامی کمک میکنن. اطلاعاتی که خب بر اساس این گزارش در کنار موشک‌های سوخت جامد و پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی یک ساختاری رو ایجاد کرده که توان شبکه پدافند هوایی آمریکا و متحدانش رو به چالش کشیده. این گزارش گفته که تصاویر ماهواره‌ای نشون میدن که جمهوری اسلامی تقریبا به صورت لحظه‌ای از جابجایی‌ها و توسعه پایگاه‌های آمریکا با خبر بوده. بر اساس این گزارش آمریکا در ماه می سال 2026 شرکت ماهواره‌ای چینی رو به اتهام ارائه تصاویر و داده‌های نظامی به جمهوری اسلامی تحریم کرده. اینها شرکت‌هایی هستند که با کمک هوش مصنوعی اهدافی مثل هواپیماها، آشیانه‌های نظامی و مخازن سوخت و سامانه‌های راداری رو شناسایی می‌کردند. به علاوه اینکه گزارش خبر میده که استفاده تهران از سامانه ناو هواپیمابر نظامی بیدو چین دقت موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی رو هم افزایش داده. در بخش مربوط به روسیه هم این گزارش دیفنس سکیوریتی ایژیا گفته که ماهواره خیام که توسط روسا ساخته شده و اطلاعات ماهواره روسیه درباره موقعیت ناوا و هواپیمای آمریکا در کنار تصاویر شرکت‌های چینی به هدفگیری حملات جمهوری اسلامی کمک کردند. بر اساس این گزارش روسیه تجربه 3 سال جنگ پهپادی در اوکراین رو مثل حملات گروهی و روش‌های مقابله با جنگ الکترونیک رو هم در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده و همکاری‌ها هم در حوزه پهپادی بین تهران و مسکو همچنان ادامه داره.
0: بله خب علیرضا، این گزارش‌ها چرا باعث افزایش نگرانی مقام‌های آمریکایی شدند؟
18: جواب این سوال رو میشه در مطلب مؤسسه مطالعات جنگ بهش اشاره کردش که به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته که چین و روسیه به احتمال بسیار زیاد از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا حمایت کردند. این مطلب گزارش‌های فاینانشال تایمز و واشنگتن پست هم استناد کرده و نوشته که جمهوری اسلامی از یک ماهواره شناسایی خریداری شده از چین برای هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا استفاده کرده. روسا هم اطلاعات مربوط به موقعیت داراهای نظامی آمریکا رو مثل اون ناوها و هواپیماها و تاکتیک‌های پیشرفته پهپادی رو در اختیار تهران قرار دادن و جمهوری اسلامی هم احتمالاً همچنان برای افزایش دقت حملات خودش و اثر بخشی این حملات به این همکاری‌ها متکی هستش. روزنامه وال استریت ژورنال هم به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که افزایش دقت حملات جمهوری اسلامی به اهداف خاصی که صورت گرفته نگرانی‌ها درباره احتمال دریافت اطلاعات هدفگیری از چین یا روسیه رو بیشتر کرده.
0: علیرضا ممنونم از جزئیات بیشتر را شریک ساختید. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با وزیر خارجه کره شمالی دیدار کرد. او در این دیدار از حمایت‌های پیونگ یانگ از جنگ اوکراین و به ویژه اعزام نیروهای نظامی کره شمالی به منطقه مرزی کورسک قدردانی کرد. پوتین همچنین بر روابط بسیار نزدیک و اعتماد متقابل میان مسکو و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تاکید کرد. وقوعی سیلاب ناگهانی و طوفان شدید در منطقه پونج در جامو و کشمیر هند خسارت‌های گسترده بر جای گذاشته است. این حادثه پس از بارش‌های سیلاسا در بخش مندهار رخ داد. به گفته ساکنان محلی، بخش وسیعی از یک فرودگاه محلی و زمین‌های اطراف آن به طور کامل زیر آب رفتند. در پی وقوع 2 زمین لرزه در یک منطقه کوهستانی در شرق پیرو دست کم 6 نفر کشته و 21 نفر زخمی شدند. گزارش ها حاکی از تخریب کامل 48 خانه و بی‌خانمان شدن 300 نفر در این حادثه است. عملیات امداد رسانی هم همچنان ادامه دارد. بنابر اعلام مرکز ملی لرزنگاری پیرو این 2 زمین لرزه به بزرگی 5.1 و 3.7 شامگاه شنبه در استان چوپاکا رخ داده است. موج تازه حملات موشکی و پهپادی روسیه بار دیگر کیف و چندین منطقه دیگر اوکراین را هدف قرار داده است. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که توانستند شمار از این موشک‌ها و پهپادهای مهاجم را در آسمان سرنگون کنند. با این حال باشندگان پایتخت اوکراین همچنان با پیامدهای ناگوار جنگی دست و پنجه نرم می‌کنند. از ما سرگند گزارش می‌دهد.
19: یک صبح دیگر در کیف پس از حملات گسترده روسیه. صبحی که پس از شب ترسناک و رگبار موشک‌های بالستیک روسیه بر بخش‌های از این کشور فرا رسیده است. بیش از 4 سال از جنگ روسیه و اوکراین می‌گذرد. جنگی که برای بسیاری از اوکراینی‌ها به بخشی از واقعیت روزمره زندگی تبدیل شده است. با وجود حملات پیهم و ایرانی‌ها و تلفات انسانی، زندگی در بسیاری از مناطق اوکراین همچنان ادامه دارد. پس از هر حمله، مردم دوباره به محل کار خود باز می‌گردند. بازارها باز می‌شوند و کارکنان خدمات شهری پاکسازی خرابه‌ها را آغاز می‌کنند. تازه‌ترین نمونه این وضعیت در کیف دیده می‌شود، جایی که پس از یکی از سنگین‌ترین حملات موشکی روسیه، باشندگان در کنار روبرو شدن با خسارات و ویرانی‌ها تلاش کردند زندگی عادی را از سر بگیرند.
20: شوش بچیت پرهود прямо кинули.
21: می‌بینید مستقیما به گذرگاه زیرزمینی اصابت کرده است. خدای من، کیف دوباره شکوفا خواهد شد. آنها همه چیز را ویران می‌کنند، اما ما دوباره پایم ساخت. همه چیز را جاگزین خواهیم کرد و همه چیز درست خواهد شد.
19: روسیه صبح 19 جولای پایتخت اوکراین را با رگبار از موشک‌های بالستیک هدف قرار داد. این حمله که شامل 41 موشک از انواع مختلف بود، با انفجارهای شدید در نقاط مختلف شهر همراه شد و به ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها در چندین منطقه آسیب رساند.
22: ما به سختی توانستیم بیرون شویم. از طبقه اول فرار کردیم چون خروج از دروازه ورودی ممکن نبود. همه چیز سوخت، موتر سوخت، همه چیز. برای چی؟
19: بر اساس گزارش ها نیروهای روسی در هفته های اخیر حملات موشکی بالستیک خود را به کیف و شهرهای دیگر افزایش دادند، موضوعی که نگرانی ها را درباره کمبود سامانه های دفاع هوایی در اوکراین افزایش داده است. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرده است که در حمله اخیر 18 موشک و 108 پهپاد روسی را رهگیری و سرنگون کرده است. به گفته این نهاد، روسیه در این عملیات مجموعاً 125 پهپاد را به کار گرفته بود. برای بسیاری از مردم اوکراین، جنگ تنها به صدای انفجارها محدود نمی شود، بلکه به چرخه تکراری از ویرانی، پاککاری و تلاش برای از سر گرفتن زندگی تبدیل شده است. چرخه‌ای که بیش از 4 سال است ادامه دارد و بسیار ناگزیرند هر روز آثار آن را از چهره شهرهایشان پاک کنند. با وجود تلاش‌ها، هیچ چشم‌انداز برای پایان این جنگ هنوز دیده نمی‌شود. اسما سرگند، لندن.
0: و این که در میان ویرانی‌های گسترده در غزه، فوتبال به

0: برگ زار شد. این تیم ها پیراهن تیم های ملی ارجنتین و اسپانیا را بر تن دارند. شرکت کنندگان می گویند هدف از این بازی تنها فوتبال نبود، بلکه رساندن پیام از امید، استقامت و حق زندگی به جهانیان است.
1: ما خواهان ورزشگاه هستیم، خواهان بازسازی زیر ساخت ها هستیم و می خواهیم غزه دوباره ساخته شود.
0: این مسابقه در حال برگزار شد که جنگ و ناامنی همچنان بر زندگی مردم غزه سایه افکنده است. در حدود 3 سال جنگ بیش از 73,000 فلسطینی کشته و بیش از 173,000 تن دیگر زخمی و معلول شدند. اما با وجود این همه تلفات و ویرانی، زندگی در میان آوار جنگ همچنان ادامه دارد.
2: ما امروز اینجا آمدیم تا بگوییم که مردمی با اصول و اهل ورزش هستیم و حق داریم در رقابت‌های بین‌المللی ورزشی شرکت کنیم.
0: برگزار کنندگان اینجا تلاش کردند تا توجه جامعه جهانی را به وضعیت ورزشکاران و افراد دارای معلولیت در غزه و حق مردم این منطقه برای زندگی در صلح، بازسازی و مشارکت در رویدادهای ورزشی بین المللی جلب کنند. نظیفه حقبال، لندن.
3: اردن تلاش‌های خود را برای ثبت ذخیره‌گاه دریایی عقبه در فهرست میراث جهانی یونسکو افزایش داده است. صخره‌های مرجانی این منطقه به دلیل مقاومت بی‌نظیر در برابر افزایش دمای آب و تغییرات اقلیمی اهمیت جهانی دارند. به گفته مقام‌های اردنی، ثبت این اثر در یونسکو به توسعه گردشگری و محیط زیستی کمک می‌کند. تصاویر با هم ببینید.

0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون افغانستان اینترنشنال امراه.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: تاسو غږ
4: زغورتی د کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
2: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
9: یک دقیقه خبر. سخنگوی وزارت صحت طالبان از افزایش بیماری‌های فصلی در افغانستان خبر داد و گفت از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 644,000 کودک زیر 5 سال به این بیماری‌ها مبتلا شدند. شرافت زمان دسترسی محدود زلزله و سیلاب زدگان به غذا و آب آشامیدنی پاک را از عوامل اصلی افزایش این بیماری‌ها دانست. سخنگوی وزارت صحت طالبان روز شنبه 27 سرطان در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل این گروه همچنین افزود که با گرم شدن هوا در افغانستان شمار مبتلایان بیماری های فصلی در کشور افزایش یافته است. شرافت زمان افزود که روزانه شمار زیادی از بیماران به شفاخانه ها مراجعه می کنند. پزشک یک شفاخانه در کابل و تلویزیون ملی گفت روزانه حدود 200 کودک برای درمان بیماری های فصلی به این مرکز درمانی منتقل می شوند.
10: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
11: منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که افراد مسلح ناشناس بامداد یک شنبه 28 سرطان به یک کندک

0: مرکزی طالبان در ولسوالی خواهان ولایت بدخشان حمله کردند. و گفته منابع، نیروهای طالبان پس از این حمله شماری از باشندگان محلی را به اتهام این حمله بازداشت کردند. منابع افزودند این کندک مرزی حدود ساعت 2 بامداد با راکت و چندین نوع سلاح هدف حمله قرار گرفته است. طبق اطلاعات منابع، نیروهای طالبان پس از این حمله تعدادی از جوانان از جمله جهانگیر رحمانی، از نظامیان پیشین معلم نوراحمد، حبیب الرحمن رستمی و عبدالستار از باشندگان محلی را بازداشت کردند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

سه روز از حمله سپاهیان میهن با ولسوالی یفتل در بدخشان می گذرد. حمله که هرچند تنها چند ساعت دوام کرد اما با سابان همچنان ادامه دارد. گزارش ها از برافراشته شدن پرچم این گروه در نقاط دیگر حکایت دارند. طالبان میگن 9 تن از اعضای این گروه را بازداشت کرده اما سپاهیان میهن این ادعا را رد کرده و بازداشتگان را افراد عادی میخواند. گروه به رهبری عبدالقیوم شکارچی معروف به قیوم ملنگ که گفته میشود شخصا در این عملیات حضور داشته است. اما پرسش اصلی این است که آیا آنچه در یفتل رخ داده یک رویداد مقطعی بوده یا نشانه آغاز مرحله تازه از مخالفت های مسلحانه با طالبان؟ آیا شکست شدن تصور شکست ناپذیری طالبان در افکار عمومی مهمترین پیامد این رویداد است؟ پس از تنش‌های اخیر در بدخشان و عقب نشینی طالبان در پرونده جمعه خان فاتح، آیا می توان آن را نشانه از ضعف در مدیریت این ولایت دانست؟ و سرانجام ظهور یک گروه جوان مخالف چه مسئولیتی را متوجه چهره های سیاسی نظامی و نخبگان پیشین افغانستان می کند؟

0: سلام به شما، به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز شوای شرق، کنشگر سیاسی از آلمان و حاطف مختار، رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک می باشند. بس را با قای شرق آغاز می کنیم. کرزوبی، شما از این حمله چی بود؟
1: درود بر شما مهمان محترم برنامه‌تان و مردم سرافراز افغانستان. به نظر من این بی‌پیشینه است که یک جریان کاملاً آنگونه ای که از صفحات و از واکنش های این جریان پیدا است، یک جریان مستقل غیر وابسته به گروه های سیاسی و بسیار جسور و بی پیشینه و مردمی، داره در واقع تابوی استبداد یا اون ستبری که ترس طالبانی بود در واقع می شکنه. من هم به عنوان یک کنشگر سیاسی پیگیری مسئله هستم. باستاب افغانستان شمول بودن و جهانی بودن این رویداد امیدی است برای این که مردم افغانستان، همون گونه ای که بارها ما تاکید کردیم که از استبداد، از ظلم، از تکروی، از حکومت تقومی و از رژیمی که هیچ گونه ارزشی رو به رسمیت نمیشناسه، با سوتو آمدن. اینک میبینیم که تمامی همون تحلیل ها به مسیری میره که مردم افغانستان تصمیم خود را گرفتن و در واقع میخواهن که با آزادی و با کرامت و با عدالت، آن گونه ای که این جبهه سپاهی میهن مطرح کرده، که حالا برای ما هم این کاری که واقعا کردن بی پیشین است، یکی از دستاوردهای بسیار ستوده است برای مردم افغانستان. در این راستا اینها اقدام کردن و خواب رژیم طالبان را در واقع پریشان کردند و آرزو میکنم که مردم افغانستان در واقع با آزادی و با کرامت برسند، چیزی که آرزوی این جریان هست. آنگونه که ما به عنوان یک بدخشانی میبینم، دروازه امید برای همه مردم افغانستان گشوده هست و این کار برای کل مردم افغانستان در واقع رقم خورده، امید ما را بیشتر کرده که میریم به طرف آزادی میهن از قید گروه های تروریستی.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای مختار. ارزیابی شما را هم بشنویم که بعد به ادامه بحث بپردازیم.
2: سلام به شما و به آقای شرق و به ملت عزیز و بزرگوار افغانستان. باور من است اگر از دیدگاه ژئوستراتژیک و ژئوپلیتیک افغانستان ببینیم، میبینیم افغانستان یک کشور کوهستانی است و در هر مقطع زمان ما میتونیم بگیم که حکومت یا نظام طالبان را میتونه بیشتر آسیب پذیر بسازه و از طرف دیگر ای که ما جنگ را توجیه کنیم در یک سرکل استخباراتی و امنیتی بزرگ که کشورهای منطقه هم میخواهد جنگ را در افغانستان توجیه بکنن و دنبال جنگ هست، ما او را محکوم میکنیم. اما از ناحیه دیگری هم خواست مشروع مردم تایید میکنیم که مردم حق داره در قبال حق مشروعشان آنچه که از نظام حاکم هست باید به او بپردازن. اما تا جایی که ما دیدیم، چند قبل شخصی به اسم جمعه خان هم مبارزات را شروع کرد و شما دیدین که در اخیر روز سرش از کابل بلند شد و به تایید از نظام پرداخت. در صورتی که اگر این جهت یک جهت آزاد و مستقل باشه باید روش صحبت شود، اما میبینیم که کشورهای منطقه و فرامنطقه امروز جنگهای نیابتی و استخباراتی را در افغانستان به شکلش میخواهند دامن بزنند و از این مجرا افغانستان به یک بحران بزرگتر از امروز ببرند. بله،
0: بله، بسیار تشکر. آقای شرق، دیدگاه شما با دیدگاه آقای عاطف مختار فرق میکنه؟
1: خب طبیعی است دیگه، بستگی از نظرگاه سه اهل وجود، اختلاف کافر و گبر و جهود، این تفاوت های بشری وجود داره. اما واقعیت روایت مردم افغانستان را اگر ببینیم، زنان و مردان و کودکان همگی در واقع تشنه آزادی هستند، تشنه رهایی از استبداد هستند. به نظر من هیچ جنایت سنگین تر از ادامه رژیم طالبانی در افغانستان نیست. یعنی مردم به هر آدرسی ریایی بخشی بالاخره پناه میبرند. آزادی نیست، آموزش نیست، زنان کاملا انسان پنداشته نمیشن، کشور فراموش شده. خب ده ها دلایل است. اینها تفاوت دیدگاه را باید مشخص بکنه. ما درست است که میهن من را دوست داریم، مردم من را دوست داریم، آزادی و خودسالاری من را دوست داریم، اما استبداد طالبانی را هر دستی که از درون میهن بدون وابستگی به کشورهای بیرونی میگیره و واقعا این گونه که حالا این جوان رشید و این مردی که به نام فرمانده قیوم ملنگ هست در اعلامیه هاشون ما خواندیم آمده در میدان تابو شکنی کرده که در 5 سال کسی نکرده، در واقع امید را در دل مردم افغانستان باز کرده. من یک ویدیو را هم دیدم، برای ما بسیار جالب بود که یکی از زنا زیورات طلای خود را نشان داده که من این را میفروشم با فرمانده قیوم ملنگ میفرستم که برای آزادی افغانستان مبارزه میکنه. یعنی این زنم بدخشانی که درک کرده که آزادی برای کل افغانستان هست داره خود را در این صف میبینه. روایت اصلی همین هست که مردم به سطوع آمدن، آزادی و کرامت خود را که از دست رفته میخوان داشته باشن. ما دیگر تمام تعلقات تباری و نژادی من را کنار بزنیم، بیایم به انسان افغانستان فکر کنیم، با آینده کودکانمون فکر کنیم، به اینکه افغانستان پناهگاه تروریستان است، به اینکه یک رژیم مستبد قومی تا قومی 98% که همش هم ملا هست و این ملاها را از او عالمان جدید و عالمان متبهیر و صحیح دینشناس هم نیستن، کاش که دینشناس باشن. اینها همه چیز قبضه کردن و مردم در گروگان هستند. از این رو به نظر من این آغاز یک آغاز مبارک است. این جای کار میخوام با جناب حاتف بگم که تفاوت ملا جمعه خان فاتح تا قیوم ملنگ در عمل کرد و در رفتارش هویداست. یک شهرستان را میگیره و بینی کسی را خون نمیاره، هیچ کسی را به گلوله نمیبنده. شما میبینین این واقعا تفاوت است. اگر واقعا جمعه خان یک مرکز یک نیروی مخالف خود را میگرفت همین گونه رفتار میکرد. همین جاست که من میگم که از نظرگاه هسته اهلی وجود اختلاف کافر و گبر و جهود.
0: بله آقای شرق، خب این یگانه رویداد بود که اجماع ملی در خصوصش وجود داشت. ما از تمام اقوام افغانستان دیدیم که استقبال کردن از این حمله.
1: دقیقا رفتاری از یا برای من بسیار جالب است که مخاطبشان زنان و مردان افغانستان هست، مردم افغانستان هست و واقعا اونجا گفتن آزادی، عدالت و میهن، مردم افغانستان مخاطبشان برای سربلندی اینمی سرزمین می جنگن و از تجربه دیگرها در واقع اینها به گونه پنج گرفتن راکارهاشان که هنوزم در آستینشان هستی حتما آفتابی هم باید بشه و باید هم ببینیم. اینها
0: شما گفتیم که باید ملاحظات قومی را کنار بگذاریم، البته فکر میکنم که مخاطبتان آقای مختار بود، ولی ما میخواستم اینجا بگویم که همین رویداد تمام اقوام افغانستان استقبال کردن از این رویداد، حتی خود پشتونا که شما حکومت طالبان تک قومی گفتین.
1: خب حکومت که تک قومی هست، اما یادتان باشه که او پشتونی که دخترش میخواه بره به مکتب او زیر پرچم ملایبت الله خود را نمیبینه. هدف من از اون الیت سیاسی است که هویت پشتون در گروگان خود گرفته، حکومت را در گروگان خود گرفته، دختر هلمند و بدخشان و قندهار را با اروزگان و با دایکندی و با بامیان و فاریاب نمیگذاره مکتب بره. امیل لحظه جناب عاطف میتونن همینجا موضع خود را به عنوان یک برادر ما که پشتو زبان هستن، حالا در لاک قومی و ایگپا خود را هم که نبینن میتونن موضع داشته باشن. ما به عنوان یک شهروند طرفدار این گونه یک مبارزه برای رفع ستم و استبداد و گلم تروریستی و عقبگرایی ملاحبت الله در افغانستان هستم. بله. او جوانی که در اونجا سینه سپر کرده جانش در خطر است، برای خواهر ما مبارزه میکنه. ما چرا از اینجا حداقل تکلیف وجدان ما ادا نکنم و برش نگم که درود بر تو و بر نفس تو و بر رایی که انتخاب کردی برای کل مردم افغانستان میجنگی و اکثریت آدم ها من ببینن ده ها حرف و ده ها سخن دارن، اما عمل کردش واقعا ستودنی است. یک ولسوالی را میگیره، خواب طالب را پریشان میکنه، تابوی 5 ساله را میشکنه، یک آدم را بینیش خون نمیاره. این واقعا یک جنبش است، این واقعا یک حرکت است. از هلمند تا به ننگرهار، تا به فاریاب و اروزگان، تا جای افغانستان، من مطمئن هستم که از این حرکت الهام گرفتن، بازتاب گسترده هست. ما میریم به طرف یزی که وطنمان با آبادانی و با توسعه و آزادی برسه. خدا قوت بده و نصرت بکنه چنین یک جریانی را و یک رستاخیزی را.
0: بله بسیار تشکر آقای مختار. از جمعه خان فاتح یاد کردین. جمعه خان فاتح هم به کابل برده شد، به نوسی بازگردانده شد و به قوت خود مثل گذشته در جایگاه و نفوذ خود باقی مانده. فکر نمی‌کنین که ای هم در این قسمت رهبری طالبان وادار ساخت که کوتا بیاید؟
2: در کلی که رهبری طالبان باید صدای ملت خود را بشنود، تأکید ما به این آدرس باشد. در این که کوتا آمد، که کوتا نامد، که در محفل هست و کی نیست، ما چندی شنیدیم که جمعه خان بدخشان را فتح کرد و جمعه خان زکو بالا شد، جمعه خان مخابره میکنه، جمعه خان با مخالفین نشست، جمعه خان ریشه داره و جمعه خان بیشه داره. به این صورت هست که دیدین در اخیری روز جمعه خان از امیر طالبا اطاعت کرد و تبلیغات مطبوعاتی و تبلیغاتی که در سوشل میدیا برش بسیار به شکل بزرگ پرداختن و پرداز دادن و در اخیر روز جمعه خان آنچه که ادعا کرد به او ادعای خود ایستاد. یا این که بود که ادعای دنبالش می بستن یا دروغ می گفتن یا یک چیزی دیگر را سناریوی را می تراشیدن. نکته که برای ما مهم است در رابطه با افغانستان وی از که گیریم ما از یک جنگ و از یک جبهه در افغانستان دفاع کردیم. آخری جنگ به کجا میره؟ در پشت از جنگ کیها هست که نفع میبرن؟ کیها هست که در جنگ لابی میکنن و کدام کشورها هست که جنگ را در افغانستان توجیه میکنن و افغانستان را به جنگهای داخلی، نیابتی و استخباراتی سوق میدن؟ اگر قرار است ما به سناریوی بعدی
0: از حکومت طالبا کی منفعت میبره؟
2: اجازه بتین ما بر
0: نه امین اکتر جواب بتین گفتین که از جنگای نیابتی کی منفعت میبره، از حکومت طالبا کی منفعت میبره؟
2: هیچ کسی منفعت نمیبره، علل اقل در جغرافی افغانستان روزی 400-500 نفر کشته نمیشه.
0: پس راه تغییر وضعیت
2: علل اقل اجازه بتین، علل اقل فضایی را که ما ایجاد میکنیم و به فضای باید مطمئن باشیم و فضایی را برای ملت خود محترم بداریم او است که انسان افغانستان کشته نشود. امی که طالب یک تفنگ را میگیره به سر یک سر به سر بدخشانی میمانه هم محکوم است و یا طرف دیگر را میکشه. به این خاطر است ما برای امروز قضیه نمیبینیم، برای فرداهای قضیه افغانستان میبینیم و فرداهایش این است که اگر امروز افغانستان جنگ ها را شروع بکنند در تمام ولایت ها جنگ ها صورت بگیرند، فایده و نفعش را مردم افغانستان این فایده و نفعش را دیگران میکنند.
0: جنگ به خاطر یک هدف است. حالا شما چی فکر میکنین که ادامه این وضعیت ما را به کجا میرسونه؟ این وضعیت طالبانی که جنگ میرسونه؟
2: من فکر میکنم که صلح از جنگ سختتر است و بهتر است برای صلح کار بکنیم و روی مکانیزم های کار بکنیم که بقا و سلامت افغانستان را تضمین بکنه. نه اینکه ما پنج سال مسلسل پنج با هم افغان ها طالب هم افغان است، بدرشیم افغان است، مقاومت هم افغان است، هم افغان است. ما نمیتونیم نه یه خوب باز بحث نمیشه.
0: افغان ها بین هم درگیر نیستن، یک طرف طالب است یک طرف افغان ها. صلح با کی؟
2: اگر جنگ است صلح در همپذیری و در عدالت میاد. آنچه که ما از نظام یا از حکومت حاکم در افغانستان میخواهیم که حکومت را به طرف عدالت اجتماعی و به طرف برسانه که هر افغان انسان در تعیین سرنوشت سیاسی خود حق را داشته باشد. ولی اگر موضوع جنگ مطرح میشه، اجازه بدهید، اگر موضوع جنگ مطرح میشه ما در یک بود احساساتیش میتونیم که بگیم خوب از جنگ دفاع میکنیم، بود شکافی کرد و بودها را شکست در مقابل طالب کیست. اولی که خوابهای طالبی تو آسان خوابهای طالب کسی پریشان نمیتونه، چون نظامش ایدئولوژیک است. آنچه ما مطالبه داریم و او مطالبه بر اساس منافع و منفعت کشور ماست او است که ما در قدم اول جنگ را منتفی بدانیم و در قدم دوم راه را باز بکنیم که راه گفتگو، گفتمان، تعامل، تفاهم و بین افغانی باشد. این تنها گزینه است.
0: آقای مختار، مردم افغانستان میگه که طالبا افغانستان اشغال کردن، شما چطور انتظار دارین از اشغالگر که بیاید با مردم افغانستان گفتگو بکنه، راه صلح باز بکنه میگن که رای صلح جستجو بکنیم، گفتمان داشته باشیم. گفتمان با کی؟ خب یک طرف مردم افغانستان است، یک طرف یک گروه اشغالگر.
2: همی که میگن طالب ها افغانستان را اشغال کرده، واژه علمی نیست. افغان طالب ها کی است؟ افغان نیستن، از افغانستان نیستن، فرزند این سرزمین نیستن، بر علیه اشغال ایالات متحده امریکا نجنگیدن. یک بحثی بسیار بحثی هست که نمیتونه رویش یک کومنت بده که باید قابل ملاحظه باشه. آنچه که امروز مسلم است و ما در دفاع از او قرار داریم گویی است که ما جنگ را برای سلامت افغانستان و برای بقای افغانستان مفید نمیدانیم، یک. و در اخیر روز این جنگ را طراحانش بیگانه ها خواهد بود و افزار و سوختش خود افغان ها خواهد بود. در هر جنگی که از هر طرف خود افغان در اونجا کشته شود،
0: اگه این جنگ به هدف آزادی مردم ادامه پیدا کنه، این به نفع مردم افغانستان است یا تداوم نظام طالبان به نفع مردم افغانستان است؟
2: هیچ جنگی در افغانستان تا بال ما سراغ نداریم که کشورهای منطقه از اون نفع نبرده باشه. ما به این متوجه باشیم که آخر جنگ به کجا میره، راه به کجا میره. راه به این میره که ما در سلامت افغانستان و بقای افغانستان رو حفظ
0: کنیم. وقتی که پا میگیم سوال مطرح میشه که تداوم نظام طالبان کی منفعت میبره؟
2: اینم اینجا نکته است که ما تداوم نظام موضوع جدا هست و بقا و سلامت افغانستان موضوع جدا
0: هست. یک طرف تداوم نظام طالبان، میگن که جنگ به نفع مردم افغانستان نیست، پس تداوم نظام طالبان به نفع مردم.
2: هر نوع جنگی که طراح و بانیش دیگران باشه، منفعتش را دیگران بگیره و نفع دیگران باشه،
0: طراح و بانی
2: استخبارات منطقه بر از او لابی بکنن. هر کسی که ما
0: با بانی نظام طالبان کی بود که حالا به قدرت آمدن و شما مردم افغانستان هم میگن که عذر بکنه به طالبان که بیاین با ما صلح کنین.
2: ما نگفتیم عذر بکنه و موضوع عذر قطعا منتفی است. موضوع واقعیتی است که جنگ بر نفع ما نیست و در اخیر روز جنگ به دست دیگران تمام خواهد شد و دیگران نفع جنگ را به نفع خواهد.
0: بسیار تشکر آقای مختار. آقای عباس بصیر هم در برنامه وصل شدن که ایشان رئیس دوره‌ای مجمع ملی برای نجات افغانستان می باشن و از آلمان روی خط هستن. آقای بصیر، در ابتدا ارزیابی شما را می‌شنویم. شما در شروع حرفای آقای مختار وصل شدین، مطمئن هستم که شنیدین که چه گفتن.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر شما مهمانان عزیز برنامه و بینندگان عزیز که برنامه را دنبال میکنم، با معذرت که به دلیل مشکلات تکنیکی دیرتر وصل شدم. خب من چند نقطه میخوام یادآور شوم. نقطه اولی که آنچه که در یفتل بدخشان اتفاق افتاد، بیش از آن که محصول یک جریان سیاسی شناخته شده، محصول یک حرکت، یک جریان سیاسی شناخته شده یا یک سازماندهی جدی در سطح کلان باشد، ریشه در نارضایتی‌های انباشته شده از وضعیت موجود دارد. ریشه در ظلم و ستم و تبعیض و فقر و محرومیت سیاسی و محدودیت‌های گسترده اجتماعی و سیاسی که در افغانستان حاکم است دارد. این یک نقطه. و نقطه دیگه ای که خب ما بارها البته این نقطه رو مطرح کردیم و هشدار دادیم که ادامه وضعیت سیاسی افغانستان به این شکل، یعنی چگونگی سیاست و نوع حکومتی که در افغانستان از سوی طالبان پیش برده میشه، این سرانجام منجر میشه به انفجار اجتماعی. مردم یک روز تحمل بکنن، دو روز تحمل بکنن، ولی سرانجام بالاخره از یک نقطه صدا بلند میشه. جریان های مختلف سیاسی افغانستان تا هنوز دیدشان بر این بوده که با توجه به تجارب گذشته افغانستان، ترجیح اول ما باید حل بحران افغانستان از طریق سیاسی باشد. اما به نظر می رسد که هر چه زمان می گذره مردم افغانستان، جریان‌های سیاسی افغانستان به تدریج امید خود را به اصلاح از دست میده. نارضایتی عمومی به اشکال مختلف خود را نشان میده و امروز خب یکی از اشکالش حمله بر پسته‌های نظامی میباشد. آنچه که جناب مختار مطرح کردن، خب البته دیدی خیلی برمی هست که جنگ هرگز به نفع مردم افغانستان نیست، اما وقت ظلم و ستم و بیداد از حد میگذره و نارضایتی عمومی بیش از حد تراکم پیدا میکنه، در صورت این انفجار خود به خود شکل میگیره. ما چی بخواهیم چی نخواهیم، اگر در سیاست اداره طالبان تغییرات پیش نیاید، اگر اونا به خواستها و مطالبات مردم افغانستان و جامعه جهانی گوش ندهند، سرانجام افغانستان میره به سمت انفجار. سرانجام از مناطق مختلف افغانستان ما چی بخواهیم چی نخواهیم، ما چی بخواهیم چی نخواهیم، در افغانستان از نقاط مختلف افغانستان موجهای نارضایتی به شکل حملات مسلحانه خود را نشان خواهد داد. خب ما این موجها را در طی از مدت در به شکل اعتراضات مدنی در هرات در جاهای دیگه افغانستان دیده ایم. اینها یک فرصتی بود برای که مردم نارضایتی خود نشان بده و باید طالبان با او برخورد منطقی میکردن. اما سرکوب این تظاهرات ها نشان داد که دیگر راهی برای برخورد مدنی نسبت به مسائل افغانستان باقی نمانده و از این جهت است که خب این موج‌های اعتراضی در مناطق مختلف افغانستان ممکنه شکل بگیره. و در ارتباط به آنچه که در بدخشان اتفاق افتاد، ما ایره در پیوند به اینمی نقطه بررسی میکنیم، چون در بدخشان نارضایتی‌های مختلف و گوناگونی شکل گرفته. خب مردم فرصت‌های معیشتی و منابع معیشتی خود روز به روز از دست میدن. مردم بارها تظاهرات کردند تا اینکه اعتراضات خود را به گوش رهبری اداره حاکم برسانه و به او اعتراضات گوش داده شود، ولی متاسفانه این اعتراضات با سرکوب مواجه شد، با برخورد مسلحانه مواجه شد. در این صورت است که ما میبینیم که الان شاهد یک موج دیگری از برخورد از سوی مردم هستیم و عبارت از حمله مسلحانه است، که البته امور رقم که ما اشاره کردم این ریشه در یک حرکت سازماندهی شده از سوی یک جریان سیاسی نیست که ما بگویم محکوم بکنیم و بررسی بکنیم که آیا این جریان سیاسی برخوردش مشروع هست یا برخوردش مشروع نیست. این ریشه در نارضایتی جمعی و عمومی داره که به این شکل خود نشان میده. از این لحاظ بهتره به جای این که ما سوال را متوجه این جریان های اعتراضی بکنیم و بگوییم که اینا مشروع هستن و مشروع نیستن، به این شکل موضوع را مطرح بکنیم که اگر سیاست اداره طالبان به این شکل ادامه پیدا بکنه، انفجار اجتماعی اجتناب ناپذیره. امروز اگر در بدخشان یک حرکت اتفاق افتاد، در فردا در مناطق دیگه افغانستان این حرکت ها اتفاق خواهد افتاد و این خیزش سرانجام منجر به خیزش عمومی خواهد شد. اما یک نتیجه چی میشه؟ خب نگرانی های زیادی وجود داره. به طور طبیعی وقتی که یک منطقه ناامن میشه، به ثبات میشه، در اون صورت ممکنه که استخبارات منطقه دخالت بکنه، مجموعه مختلف دیگه دخالت بکنه، یک حرکت اجتماعی مردمی را از مسیر اصلیش به انحراف بکشاند. اما اینجاست که مسئولیت رهبران سیاسی افغانستان، نخبگان سیاسی افغانستان آشکار میشه که چگونه این جنبش های اجتماعی که ریشه در نارضایتی های سیاسی داره را مدیریت میکنن و رهبری
0: بکنه. بسیار تشکر از شما آقای شرق، بسیار کوشش میشه. خب درست است، بانی هر جنگ که استخبارات بیگانه باشه، بیشتر منافع استخبارات بیگانه تامین میشه تا منافع مردم افغانستان. بانی حکومت طالبا هم استخبارات بیگانه بوده، خود طالبا هم همیال منافع استخبارات کشورهای منطقه را در افغانستان تامین میکنه تا منافع مردم افغانستان. حالا کوشش میشه که یک حرکت خودجوش جوانای افغانستان هم ربط بتن به استخبارات بیگانه تا ای را هم تضعیف بکنن. در مورد امی سپاهیان میهن هنوز اطلاعات درز نشده بیشتر که رویش بررسی شود، ولی تا جایی که گفته میشه جوانای خود جوش هستن. چی اطلاعات در این خصوص دارین؟ ملنگ کی است؟ و اعضایش کی است؟ اعضایش کیست؟ در بدخشان چگونه اینا جا افتادن؟
1: این نکته را بگذارین، ما اول براتون بگم که جالب است که حالا با آقای مختار این نکته را میگم که از آقای ملا هیبت الله کرده برخی این گونه چهره ها بسیار دست و پاچه هستند. در 5 سال یک دیکده را کسی گرفته نتانسته، ما اینیمی جوان ساده پوش و سالار آزادی آمده یک شهرستان را گرفته، بینی کسی خون نامده، ما این نمیره نمیبینیم، این خواب طالب را پریشان نکرده دیگه چی کرده؟ این یک نکته. بحثی دیگه ایست که شما هر عقیده و هر باور و هر چیزی که دارین آزادمنشی و وجدانتان را باید داشته باشین. از برای خدا آینده رزمیدن در برابر طالب باز شدن مکاتب زن افغانستان است، کودک افغانستان است، گم شدن فقر افغانستان است، رسیدن با آبرو و عزت بین‌المللی افغانستان است. با کدام زبان ما درد این مردم را بیان بکنیم که برخی از وجدانها باید قبول بکنه؟ من مثل شما به عنوان یک کنشگر سیاسی نظارتی به این خیزشی دارم که از دل مردم برخواسته اسناد و مدارک و اعلامیه هاشان را به عنوان یک شهروند میخوانم، تاکیدشان بر کرامت و آزادی و برابری و بر پروردگار و بر بازوهای توانمند زنان و مردان و جوانان افغانستان هست. خب تا به حال هیچ گونه وابستگی در این جریان در اعلامیه هاشون دیده نشده، اما من باور دارم که برای زدن استبداد طالبان، برای گم شدن شب، برای گم شدن ضحاک، از هر آدرسی که میگیرن، من مدرسه‌ای هم هستم، دین بسیار خوب میفهمم، رفع ظلم، رفع بی‌عدالتی، رفع فقر در اولویت وجدان آدم‌های با وجدان قرار داره و دینمدار قرار داره، از هر آدرسی که هر چیزی میگیرن نوش جانشان، من میگم بگیرن و در برابر این استبداد بیستن. این استبداد به هیچ چیزی نمیتواند واقعا قابل معاوضه باشد، شر مطلق است. یعنی شر مطلق را شما باید از بین بردارین. نکته دیگر، اجازه بدین این همه انسانی که کشته میشه مگر خون نداره، آبرو نداره، عزت نداره، خانواده نداره، دین نداره، ایمان نداره؟ میدانین که بر ناموس مردم تجاوز شده است؟ آهای مردم، میدانی که بدن دختری بدخشانی کبود کبود است؟ میدانه که در زندانش فاجعه جریان داره؟ میدانه که مسلح میکنه انسان را میکشه به جرم این که در ارتش سابقه بوده، چشمایش را بیرون میکنه و بعد شما میگین که در افغانستان خونریزی میشه؟ این خونریزی نیست، این مرگ نیست، این مردن نیست.
0: تشکر.
1: چرا ما بیدار نمیشیم؟ بله. چرا برای وجدان ما فریاد نمیکنیم که عدالت یا آزادی
0: بیاد؟ مهرم بتین لطفا. و ای که در بدخشان امروز چی میگذره؟
1: دقیقا ما پیگیری، خب ما که یک کنشگر سیاسی هستم، ولی آنچه که واقعا میبینم و درک میکنم از آدرس افغانستان، از میان تمام اقوام افغانستان، صدای حمایت به این جریان، به این جریان سپاهی میهن بلند است. در بدخشان مورال و رویه کاملا بالاست. پیشتر گفتم که زن بدخشانی زیورات و تیلای گوش و دست و گردن خوده ویدیو گرفته و گفته که میفروشم برای آزادی افغانستان هزینه میکنم. شما تمام این حدیث آزادی آینده افغانستان را از این بخونین، فردا زن قندهار، هلمند، هریوا، بامیان و تمام نمی مناطق سرزمین دوست داشتنی ما تا به با بامیان چنین یک کاری را میکنه. وضعیت از این است که مردم از طالبان به سطو آمدن، گیلم این رژیم خونخوار و صفاق جمع شدنی است. ما با آزادی میرسیم، فردا در پیش وجدانمون متهم نباشیم، که متهم بودن در پیش وجدان بدترین نوع مریضی است که انسان را تباه میکنه.
0: خیلی سپاس. آقای مختار گفتن که بانی هر جنگ که استخبارات بیگانه باشه به نفع مردم نمی باشه، درستی را ما هم طرفدار هستیم، ولی بانی جنگ طالبان بر علیه جمهوریت کی بود؟ حالا به نقطه پایان وقتی که رسید، اینا حکومت در دست گرفتن، جمهوریت سقوط دادن، شما چگونه انتظار دارین که طالبان بیایه با مردم افغانستان صلح کنه؟
2: بانی جنگ بر علیه جمهوریت اشغال ایالات متحده امریکا با ناتو بود.
0: خب این امیره کی تمویل جنگ طالبان علیه جمهوریت کی تمویل کرد؟
2: اجازه بتین هر کسی که تمویل میکرد، اجازه بتین من نمیگذارم شما وقتی که نیست، پولگویی نیست، پولگویی نیست. شما دارین، شما دارین، اجازه بتین شما دارین برای جنگ، شما دارین جنگ توجیه میکنید.
0: نه ما جنگ توجیه نمیکنیم.
2: توجیه میکنیم. ما جنگ توجیه میکنیم.
0: ما هر توجیه نمیکنیم. جنگ طالبان هم توجیه نکنیم. سوال ما این که جنگ طالبان را کی تمویل میکرد؟
2: اول شما اجازه بدین، اول شما لطفاً اجازه بدین، شما اول اجازه بدین که صحبت های ما تکمیل شود. اول شما اجازه بدین که صحبت های ما تکمیل شود.
0: طوری
2: که به دیگر مهمان ها بذاشتیم. امینه مشخص جواب دادم. مشخص من جواب دادم. شما اجازه بدین که من صحبت های خود را بکنم و صحبت های مرا دیسکونکت نکنین و صحبت از یک جای به طرف دیگر نبرید. اجازه بدین وقتی که جواب سوال این نمیاله که من میاله که وقت ما است. این نمیاله که وقت ما است.
0: میگن که
2: مانی
0: جنگ
2: طالبان امریکا.
0: ولی کی طالبان تنبیل میکرد؟ استخبارات بیگانم اگر نبود؟
2: تمام کشورهای منطقه و استخبارات منطقه طالبان را حمایت میکرد و طالبان توجیه خود را داشت.
0: اما او زمانی
2: اجازه بدین او زمان 150,000 عسکر تادندان مسلح کشورهای منطقه و فرامنطقه در افغانستان وجود داشت که مادر بمها را در افغانستان منداخت و برای توجیه هم میکرد. او جنگ را با این جنگ باید تفکیک کرد. او جنگ را با این جنگ باید فرق کرد. موضوع دومی است که موضوع وجدان. وجدان ما میگه که بقای جنگ و جنگ نیابتی در افغانستان افغانستان را با بحران بزرگتر از این میبرد. وجدان ما میگه که ما نمیخواهیم یک تیمی دیگری در افغانستان پیدا شد. ما این درد را از همه بیشتر حس میکنم.
0: شما در زمان جمهوریت هم میگفتن که طالبا باید بر علیه جمهوریت جنگ نکنن. از جنگ طالبا حمایت نمیکردن.
2: ما در زمان جمهوریت میگفتن. ما در زمان جمهوریت میگفتن. اجازه بدید من جواب بدم. شما نمیگذارید من جواب بدم.
0: خب شما میرین با
2: یعنی اخلاق این درست نیست. شما نمیگذارید من این سوال شما رو جواب بدم. شما نمیگذارید من حرف بزنم. این ژورنالیسم از کجا یاد گرفته؟ ای خوب با شما طرف واقعی میشین. بگذارین همو حس همکلامی رو در اینجا مراعات بکنیم. ما در زمان جمهوریت قطعا میگفتیم که اشغال ایالات متحده آمریکا برخلاف تمام قوانین انسانی است. می گفتیم که ایالات متحده آمریکا در افغانستان آمده و باید افغانستان بیرون شوی حق ما بود. هیچ اشغالگر را در افغانستان توجیه نمی کنیم که در سرزمین ما را اشغال بکنه و بیا اینجا هر چیزی که دلش بخواه بکنه. اما در این قسمت دیگه وقتی میگیم که موضوع وجدان مطرح است.
0: حالا باز دیگه طرف رفتین. خواهی دامی همی بحث کنم میخواییم بشنویم.
2: اجازه بتید. اجازه بتید. ما باید
0: بعد ادامه بحثتان باید ای باشه که شما جنگ طالبان را بر ما توضیح بتید.
2: نه شما باید تفکیک بکنیم. شما نمیتونین زمین را شما نمیتونین زمین را با آسمان مقایسه کنین. شما از لحاظ سیاسی تو جنگ باید مقایسه بکنین. این از لحاظ این باید مقایسه بکنین. امی جنگی که شما امیال توجیه میکنین برش پرداز میتین برش تمام میدیا برش روز 100 تا اخبار درست میکنین. امی جنگ در تضاد با منافع من هست، در تضاد با منافع خودتم هست، در تضاد با منافع بدخشیم هست.
0: جنگ طالبان علیه جمهوریت در تضاد با منافع افغانستان نبود؟
2: نخیر ایالات متحده چی کاره بود که در افغانستان آمده بود؟ ما مگر مرکز تروریست جهان بودیم؟ اهداف استراتژیک ایالات متحده آمریکا چی بود؟ آمریکا که زمان بیرون شد
0: مگر افغانستان هم مرکز تروریسم طالبان نساخته؟
2: آمریکا که از افغانستان بیرون شد گفت ما در افغانستان با ملت سازی نیامدیم. مرکز تروریسم در جهان فراتر از افغانستان است. ایالات متحده آمریکا و کشورهایی که برای جنگ در افغانستان میخواهد لابی بکنه اول این است که ایالات متحده آمریکا دیگه در افغانستان جنگ نمیخواهد. من نکته اجازه بده که حرف من تکمیل کنم. در رابطه به این برادر دوست ما گفت که تغییر ما بیشتر از همه حق تحصیل و تعلیم را به دختر افغان میخواهیم. ما بیشتر از همه که صداهای خود را بلند میکنه حاضر هستیم جان خود را، سر خود را، زندگی خود را فدای ازی بکنیم که یک دختر افغان حق تعلیم و تحصیل را داشته باشه. حاضر هستیم که تمام اقوام و اقشار در افغانستان به مو قدرت سیاسی برسم و حق تعیین سرنوشت سیاسی خود را داشته باشم. حاضر هستم که در افغانستان یک یتیم دیگری مثل ما پیدا نشه. ما خودم یتیم کلان شدیم. ما خودم سیلی بیپدری و یتیمی رو بر روی خود خوردیم. ما میفهمم که جنگ هایی که امروز در افغانستان ما برش میخواهیم توجیه بکنیم، در اخیر روز نظمی جنگ کسی دیگر استفاده میکنه، کشور دیگر استفاده میکنه، ما میریم به طرف یک ویرانه. ها اگر میخواهیم برای تغییر کار بکنیم، اگر میخواهیم برای تغییر کار بکنیم، این برادر ما از اسمش یاد مانیز گفت، ما هم تغییر در افغانستان میخواییم. ما به تمام نظریات شما موافق هستیم، زمانی که حق کسی داده نشود، زمانی که مردم صدای شنیده نشود. حضور کمرنگ اقوام دیگر در افغانستان قابل توجیه نیست در نظام حاکم، ولی جنگ را رای حل قضیه خود نمیدانیم.
0: بسیار شنیده باشین، خب خوبی توضیح داد که ما هم همین انتظار داشتیم، ولی تازه کم کم به این باور رسیدیم که دیگه این مبارزه مدنی نتیجه نمیده. شما اگه صحبتشان دقیق گوش کرده باشین، جواب سوال تا
2: درست است. اینا به این باور رسیدن که باید جنگ شروع شد. ما به این باور رسیدیم که صلح از جنگ سخت‌تر است. ما به این باور رسیدیم که سیاسیون بزرگ همونطور که با طالبان قرارداد دارن، بزرگایشان با طالبان نشست و برخاست دارن، زمینشان از امکانات دارن، میشینن میخیزن، در افغانستان میتونن یک روایت ملی ایجاد بکنن که ما وارد گفتگو و گفتمان و تعامل بین افغانی شویم. این میشه بقای افغانستان را تضمین بکنه. در اخیر روز
0: آقای مختار، طالب گفته شما برین بین خود جور بیاین، بعد بیاین مامورتان مذاکره میکنم.
2: خانم پیکان، بخوایی نخوایی، طالب برادر ما هم است، برادر خودت هم است، هم در قیه ما بود، هم در قصبات ما بود،
0: وطن من است طالب.
2: شما بگین که نیست، زیر خود شما در یک موقع هستم که باید بگین نیست، ولی واقعیت عملی است. واقعیت امری است که ما هم و همه با هم وطن هستیم. شما طالب را منتفی نمیتونیم، شما نمیتونیم، شما اونا هم افغان هستن. همی گپ زیاد مایه نداره که شما بگین طالب افغان نیست. طالب افغان است، فرزند زمین است، با دیدگاه مختلف،
0: با گروه تروریستی و خدا راستن، با افغانستان خود نیستن. بسیار تشکر آقای بصیر. امی صلح را که شما از لحاظ تئوری بر ما بگین که مذاکره در چه زمان صورت میگیره، کدام طرف مذاکره وادار می، یک طرف باید وادار شود به یک طرف دیگر به میز مذاکره بکشانه، به شکلی که طالبان تمام مردم افغانستان نادیده میگیره و ابزار فشار هم در دست دیگر اقوام افغانستان نباشه، چگونه طالب حاضر خواهد شد که بیای با مردم افغانستان مذاکره کنه؟
3: خب ببینید، ما باز هم صحبت های قبلی خود را تکرار میکنم. بدون شک اولویت اول جریان های سیاسی افغانستان حل بحران افغانستان از طریق مسالمت آمیز و گفتگوهای صلح و مذاکره بود و تا هنوز هست. یعنی ای حل بحران افغانستان از طریق گفتگو و مذاکره جز اولویت های اصلی به حساب می آید. اما امو رقم که اشاره کردم، مردم افغانستان به تدریج امید خود را از دست میدن. امید این که از طریق صلح و گفتگو ما بتونیم مشکل افغانستان حل بکنیم، این امید کم کم از بین میره و در نتیجه میبینیم که اعتراضات مختلف و گوناگون در جاهای مختلف شکل میگیره، قیام ها شکل میگیره، آبستن تحولات آینده افغانستان در حال شکلگیریه که مسیر سیاسی افغانستان میبره به سمت مسیر نظامی. ای ریشه در سیاست خود طالبان داره. حالا ما چی بخوایم چی نخواهیم، ای حق رو باید برای مردم افغانستان بدیم. که
0: آنچه که در یفتل اتفاق افتاد، شما ای را تنها یک اتفاق نمیدونین، بلکه آغاز یک روند میدونین.
3: بدون شک. خب اول این خود زیر این یک ریشه در نارضایتی جمعی و عمومی داره و ثانیا این نارضایتی تنها در بدخشان نیست، این نارضایتی در جای جای افغانستان از شرق تا غرب، از جنوب تا شمال افغانستان این نارضایتی وجود داره.
0: بله.
3: اما نقطه اصلی است که تا هنوز در جای بله. دیگه اراده بر مقاومت شکل نگرفته، ولی این حرکتی که در بدخشان صورت گرفت، این اراده را در جاهای دیگر افغانستان هم ایجاد میکنه.
0: ممنون، بسیار تشکر آقای شرق. اما طالبان دست پرورده پاکستان هستند، تذکره پاکستانی دارن، درس پاکستانی خواندن، نیروی نیابتی پاکستان است. حکومت مدرسه‌ای طالبان را رئیس آیسای مگر بنیان نگذاشت در افغانستان. حالا طالبا بیای با مردم افغانستان صلح بکنه و هر صدا بر علیه طالبان محکوم شوه باید. چقدر جفا در حق ملت؟
1: جفای کاملا نابخشودنی است. در واقع در یک کلام جان و سخن از زبان زنان و کودکان و مردم افغانستان شما میگویید. یک نکته در مورد اجازه بدین، بسیار برجسته است این نکته. اگر طالبان دشمن آمریکایان بودند، پس از پیمان دوحه از...
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Radio Afghanistan International.
1: صدای شما.
2: صدای شما.
3: صدای شما.
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: یک دقیقه خبر.
6: در پی بروز اختلاف‌ها میان طالبان در بدخشان و افزایش حملات مخالفان، این گروه ولسوال و فرمانده امنیه ولسوالی نصیر را تغییر داد. طالبان همچنین برای ولسوالی جرم بدخشان فرمانده تازه منصوب کرد. بر اساس اعلام طالبان، سمیع الله رسولی به عنوان ولسوال ولسوالی نصیر، حیات الله الماس به عنوان فرمانده پلیس این ولسوالی تعیین شدند. شمس الله خالد نیز به عنوان فرمانده پلیس ولسوالی جرم منصوب شده است. طالبان این افراد را معرفی و آنها کار خود را آغاز کردند. طالبان پس از آن مسئولان ولسوالی نصیر را تغییر داد که اختلاف ها میان این گروه در هفته های اخیر به اوج رسید.
7: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
13: منابع محلی در نیمروز به افغانستان انترنشنال میگویند که پیکرهای 5 نفر از میان 19 جوانه که حدود 2 هفته پیش از راه‌های غیر رسمی به ایران میرفتند در دشت‌های این ولایت پیدا شده است و گفته این منابع 14 نفر دیگر هنوز ناپدید هستند و عملیات جستجو ادامه دارد. بر اساس اطلاعات منابع، این گروه مهاجران قصد داشت از مسیر دشت‌های نیمروز خود را به ایران برسانند، اما موتر حامل آنها در دشت مارگو در مربوطات ولسوالی چخانسور خراب شد. منابع میگویند که پس از خراب شدن موتر، این افراد مسیر را گم کرده و در پی گرمای شدید و نبود آب آشامیدنی شمار از آنان جان باختند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که برخی پیکرها در میان ریگزارها افتاده و بخش از آنها زیر ریگ پوشیده شده است. این منابع حفظده که اداره طالبان با استفاده از چرخبال عملیات جستجو را در دشت‌های نیمروز آغاز کرده که در نتیجه آن پیکر 5 نفر پیدا شده و تلاش‌ها برای یافتن 14 نفر دیگر ادامه دارد. درود و وقت بخیر. با برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. این موضوع را با احمد صمیم از ولایت فرا، فعال جامعه مدنی، به بحث می‌گیریم. آقای صمیم، ضمن سلام و خوش آمدید، میشه بگوین که جسد 5 مسافر از دشت‌های هلمند پیدا شده و شماره هم هنوز ناپدید است. این اتفاق در کجا افتاده و موضوع از چی قرار است؟
14: سلام و درود خدا بر شما. بزرگوارم خوشحالم باشه. ممنون از اینکه پیگیری موضوعاتی هستید که واقعاً مردم افغانستان با این اوزاق و مشکلات روبرو هستند. متاسفانه تعدادی از جوانان ما به خاطر از اینکه نمود زمینه کار و مشکلات اقتصادی بهنشان رها میکنند و یک لغمنانی برای از روی خانواده خود به دست بیارند یا مجبور میشن که مسیر پادشاه انسان انتخاب کنند. متاسفانه در این آخر شما شاید در جریان باشید که همتانان ما اگر درخواست ویزا داده باشند درخواست ویزاشان هم با مشکل روبرو است. مسیر پاکستان هم اگر ویزا نیاز باشه نیست، مسیر ایران هم ویزا نیست و هم خاطر مجبور میشن که مسیر پادشاه انسان انتخاب کنن. اما تنان ما تقریبا بعد از 3-4 روز که با مشکل روبرو بودن، بالاخره بعد از اون مسئولی در جریان شدن که دنبالشان رفتن گشتن و متوجه شدن که اکثر جوانا در رنگ داخلی هم تا یار مختلی که از بیگذرن کرد میکنن به تعداد 11-14 نفر قاچاقچیان انسانی را جابجا میکنن و این افراد جابجا کردن و در مسیر فردی هستن. نیمروز، فرا، هرات شاید بادبای سرکی سوزه هست در این روزا به خاطر این کرد بادبای و این بادبای مشکلات مسیر را باعث شده که از اونها راه گم شده و در بیگستانه که واقعا در این مسیر دشت مارگو میگن در این مسیر واقعا اگر کسی بلد هم باشه باید احتیاط کنه، اگر بلد نباشه خود میشه فاتحش خانده است. بنابراین همه متاسفانه این آمدانان ما از 4 روز تشنگی و مشکلات زیاد متاسفانه جهان شیرینشان از دست دادن. روز 5 و 6 مسئولین امارت اسلامی اقدام کردن این روز در جهان روز 8 هستن که ما متوجه شدیم در صفحات مجازی مسئولین امارت اسلامی این موضوع رو فعلا تایید کردن که اجسان تعدادی از جهان ها پیدا شدن و دنباله تعداد دیگه هنوز هم میگردن. بخواد
0: بله.
14: بادهای 120 روزه هست، گرموپاک هست و مشکلات از این که گرمای شدید در دفن همین لحظه و مطمئن هستم که شاید صفات بخش آباشناسی را اگر شما چک کنید ندهت ما سرحد 48 درجه می جانر جن گرما هست.
0: دقیقا
14: وقتی که داخل دشت باشی به ریگستان باشد متاسفانه طبعا اگر وسیله موتر نقده فرق شما مشکل جلدی میشه و با جان این مسافرین بازی میشه و نون که قاچاقچیان انسان متاسفانه به هیچ چیزی توجه نمی کنن غیر از پولی که به دستشان میایه.
0: بله، میشد بگن که جسد ای افراد به مرکز منتقل شده و معلوم است که از کدام شهر و ولایت افغانستان هستند؟
14: در این مورد متاسفانه هیچ دیدگاهی وجود نداشت و هیچ افکاری کاهدن نگرفتن و حتی این موضوع بحث هم نشده که اجساد انتقال شدن یا نشدن، ولی فقط صرف در صفحات مجازی که ما شاهدش بودیم صرف تایید کردن مسئولین قراردادی امنی نیمروز داخل صفحات مجازی تایید کردن که تقریبا کسایی که از این مسیر می رفتن 14 تن بودن و همچنان تقریبا اینا میگن جسد 5 رو پیدا کردن و 14 تن دیگه هنوز هم مفقود هستن.
0: علت مرگ آنها روشن شده و قسمی که شما هم گفتین که مقام ها بسیار برایشان به مشکل رسیدی کردن، چرا به چنین عوادث مقام های مسئول به موقع برای نجات آنها تلاش نمی کنن؟
14: یکی قاچاقچیان انسان مقصر هستن از یک نظر، بخاطر این که چون چند روز قبل هم شما شاید در صفحات مجازی دیده باشین که جلوی مقام ولایت یکی از کسایی که در مسیر کار میکرد راننده بود و این سفرانجا بودو میکرد مسئولین امارت اسلامی با ضرب شیلی که مستقیم گرده این نفر متاسفانه کشته بودن و جسدی میرفت برآوردن جلوی مقام بلند به اعتراض کردن، گفتن که ما کسی که را کشته او را میخواهیم. ما بخاطر دوباره این موضوع رو مسئولین امارت اسلامی گفتن که ما جدی فکر هسته و اجازه نمیدیم که از این مسیر کسی قاچاق انسان انجام بده، ولی قاچاقچیان انسان هستن بازم که خودشان هم کشته میشه و افراد جوانای افغانستان رو به من کشتن بده هیچی برایش هم بازم مهم و مطرح نیست. ما سالیان گذشته هم مسیر تقریبا مسیر قاچاق انسان دوری هست که در گذشته هم بوده فعلا هم هست، در تقریبا یک چند مدت هم مشاهدی ازی بودیم که ولایت نیمروز این مسیر کاملا مسدود کردن برای قاچاق انسان، ولی تعدادی بودن که از این مسیر میرفتن، اونا کسایی بودن که حتما یا رابطه داشتن یا میتونستن حساب بدن یا بالاخره به نمی کار میکردن. ولی قاچاق انسان یا قاچاق شدن انسان مسیر عوض کردن کاملا از مدت یکمان سفران جامجا میکردن.
0: آقای صمیم، سوال همین جاست که چرا طالبا جلو قاچاق و مهاجرت های غیر قانونی را نمیگیرن؟
14: خب یک چیزی هست، گهبداری اینا اگر بخواین جلوی قاچاق انسان بگیرن مافیا دخیل هستن. اینجا کسایی هستن که هزینه میکنن و هزینه دوباره از همون مسافری که میاین در این مسیر پا میکسنن از او هزینه رو میگیره. متاسفانه اگر مسیرشان علمان بود، مسافر از یعنی شد با مشکل رو برو بود، با این حال رو مسیری اونا میرفتن، با این حال با مشکل رو برو بود، با ازار بدبختی اونا با پادخلاص تا مصر میرسید، ولی با این حال خیلی مشکلاتی ایجاد شد با مسیر دوباره دیفوزه آمدن گفتن که دنبالش نگردیم من بسی کاری کنم. حالا سوال این طوری شده که تقریبا 3-4 روز این مسافری که رفته بودن با جاخجان انسان هم دوبار شدن دوبتن خودشان به طرح میگشتن که خدای نکرده اینا تلم بشن مسئولی در جریان نمیگذاشتن به خاطر ترس اینا که برای ما مشکل ایجاد نشه. بعد 3-4 روز بالاخره مسئولین امارت اسلامی خبر شدن و خودشان هم دوبار این افراد گشتن. حتی متوجه شده که از جا استفاده کردن، منابعی که در نیروز بودن با هم شریک کردن گفتن که حتی از هلیکوپتر اینا استفاده کردن ولی موفق نشدن که کسی رو پیدا کنن.

0: Da Boz داشت کردن تا هنوز؟
1: خیر هیچ در این مورد هیچ بحثی نشدن، چون سفارت مجازی برمی بکنه نفسی گرفتار شدن در کنار از این مشترکن با اون کسایی که مسیر بلد بیدن با هم مشترک رفتن که این افراد پیدا کنن. با کسی که عامل این قضیه بوده هم دقیق برای مسئولی نمشخص شاید نباشه که احمدی کار کرده یا محمود، ولی من گفتم چون نه تنها فساد بلکه در بعضی موضوعات گفتم که پشت پرده اینا مافیایی وجود داره، مافیایی که با همه میتونن خوب باشن، با همه میتونن بعضیشون تقسیم کنن چیزایی که به دست بیارن، امکان داره که با هم تقسیم کنن، سر بیسر دستی شهر شبه هم نیست، وگر نه مسیری که اصلا وقتی که مسئولین امارت اسلامی میگن مسئول است و چیز مسئول است، ولی با این هم میبینید که مسیرهای دیگه انتخاب میشن اونا که خودشان کشتن میشن، ولی با این کار جوانهای افغانستان هم به کشتن میدن. این هم نمونه شخصیه که ما شاهدش بودیم، تعدادی از جوانان ما در که 19 تن داخل یک تا یا داخل یک مرکز جابجا میشن، یه خودی و جنجال، یه خودی و مشکله. شما 19 تن چگونه داخل توی تا جابجا میکنه که رفت به این مسیری که اصلا مسیرش مشخص نیست، باولا مرگ و چشمان بانش میبینه. درسته اون جوان واقعا درد داره، مشکل داره، هزار بدبختی دیده که مسیر انتخاب کرده، نگر نه کیمیا جانش به خطر میدازه به مسیر انتخاب.
0: بله، میشه بگن که وضعیت در کل در نیمروز چگونه است؟ مهاجرت غیر قانونی افزایش یافته و یا هنوز ادامه داره؟
1: خب در این زمینه چون اکثرا کسایی که در نیمروز فعالیت دارن امروشن اشتباه داره، گفته شده که یا امره ما افکارا یا دوستایی که اونجا داریم اونا صد بیصد تایید میکنن که با این حال اگر مسیر بسته شده باشه با این حال کسایی هستن که کار میکنن. چون بازم تاکید میکنم وقتی که دست مافیا دخیل باشه مطمئن باشیم که این کار امکان نداره که مثلا کنترل شده، چون مافیا تنها نمیخورن، تعدادی رو هم خود دارن که خود از ما یک جا چیزی که به دست دارن یا مادیات یا بالاخره پول یا هر چیزی که داشته باشن با هم دیگه مشترک میشه بدن، به تنهایی نمیشه چون یک شبکه خود به سبته قاچاق انسان در پول قاچاقی که فیلن اینا انجام میدن یک قاچاق انسان نامش هم تو بند رفته در پول قاچاق انسان ما میتونیم بگیم که او حالت میشه که اینا رو ببرم از باسو استفاده کنه انگورداش رو بکنش برسانم بعضی مشکلن دیگه. اینا کسایی هستن که مهاجری کسایی هستن که این مسئله اتفاق کردن کردن و به یک لغمنان برسن متاسفانه همینجا یک تخوات وجود داری که متاسفانه کلن قاچاق انسان قاچاق انسان نامش هم رفته که کلن برایشان داخل قانون امارت اسلامی هم زندان در نظر گرفته، ولی با این حال 6 ماه هر چقدر رفتن زندانی کشتن روز بعدی میبینی دوباره اون برام کار میکنه، باز دوباره گرفتار شده، دوباره یک سال یا چند وقت که برش دادن برفته، ولی با این حال میبینی که آزاد میشن دوباره مسیر ادامه میدن. کسی که بدشانس باشه گرفتار میشه دوباره یا اتبارم اونجا حساب کتاب بده و مسیرش ادامه میده.
0: میشه بگن که به نظر شما مهمترین عواملی که جوانان را به انتخاب مسیرهای پرخطر برای مهاجرت سوق میده چی هستن؟
1: یکی مهمترین بخش بیکاری است. متاسفانه بیکاری آج خودش در افغانستان دیگه زمینه کار کاشکی میبود یا زمینه کار برای کسانی که مساعد شده متاسفانه به اون نحوی نیست که دوان خودش را به چلانه چی برسه بزی که امتیازات کمی هست در افغانستان امران معاش و صورت باید باشه نیست. این مشکلات هستن که بزرگترین عاملش هم بیکاری است. طرف سند سواد زود تحصیل زود خیلی بار است متاسم در اداره دولیت برایش نمینه این کار مساعد نمیشه. اینجا یک موضوعاتی هست اینا عواملی هست که میتونه باشن. باز عوامل دیگه هم دارن که من فقط صرف همین دو موضوع اشاره
0: میکنم. سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد خداوندیار و مددگارتان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسان.

0: نی سره دقیق بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود، ده صبح کابل و شش و نیم بامداد لندن. از شما بیننده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. سرخط خبرم: ادامه ترور و فشار بر نظامیان پیشین. یک عضو سابق قطعه حفاظتی خوست پس از بازگشت از امریکا کشته شد. اعتراض افغانهای مقیم آلمان به سیاست تعامل با طالبان. معترضان خواستار اقدام فوری جامعه جهانی علیه طالبان شدند. تاج قهرمانی جهان بر سر اسپانیا. لاروخا قهرمان جام جهانی 2026 شد. منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگن طالبان در قندهار محدودیت های تازه بر رفت آمد نظامیان حکومت پیشین وضع کرده و از آنان خواستند پیش از سفر به بیرون از شهر استخبارات را در جریان بگذارند. همزمان منابع در خوست از کشته شدن یک عضو قطعه حفاظتی حکومت پیشین و دست افراد ناشناس خبر میدن. گزارش از سمسا مسیرت.
1: هراس طالبان از نظامیان دولت پیشین. همزمان با تحولات اخیر، رژیم طالبان نظارت و فشار بر نظامیان پیشین را گسترش دادند. استخبارات طالبان در قندهار در نشست به شماره از نظامیان حکومت پیشین هشدار داده که سفرهای خود به بیرون از این شهر را محدود کنند و در صورت سفر به خارج از شهر قندهار نخست باید به این اداره اطلاع دهند. به گفته منابع، استخبارات طالبان پیشتر هویت نظامیان حکومت پیشین در قندهار را ثبت و همواره آنان را تحت نظارت داشته.
2: اگر برادران یا دیگر بستگان شما که در پاکستان زندگی می کنند علیه طالبان فعالیت کنند، املاک و دارایی های شما در افغانستان مصادره خواهد شد و شما به جای آنان مجازات می شوید.
1: از سوی دیگر، در یک هفته گذشته حداقل 3 نظامی پیشین هدف حمله قرار گرفته. ننگیالی، نظامی پیشین که یک هفته پیش از آمریکا به افغانستان برگشته بود، در خوست ترور شد. محمد علی طوفان، افسر پیشین امنیت ملی، در دایکندی کشته شد. و محمد اکبر، فرمانده حوزه دوم شهر قندهار در دولت پیشین، زخمی شد. در همه موارد، هویت مهاجمان ناشناس مانده. این رویدادها همزمان با گسترش فشار بر نظامیان پیشین در حال رخ داده که طالبان در مورد گسترش فعالیت مخالفان خود در پاکستان اظهار نگرانی کرده و از سوی دیگر تحولات اخیر در بدخشان و تصرف چند ساعته ولسوالی یفتل پایین توسط سپاهیان میهن این گروه را هراسانیده. بخش از اعضای جبهه سپاهیان میهن نظامیان دولت پیشینند. با این حال، سازمان ملل و نهادهای معتبر حقوق بشری در چندین مورد انتقام گیری طالبان از نظامیان و کارمندان دولت پیشین و منتقدان این گروه را مستندسازی کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: عنایت الله طوفان، عضو انسجام قوای مسلح، میگوید طالبان از خیزش‌ها و قیام‌های مردمی در نقاط مختلف کشور نگران شدند و از نظامیان پیشین کشور ترس دارند.
3: یکی از افزایش فشارهای گروه طالبان بر نظامیان پیشین خیزش‌هایی که در طی چند روز شدت پیدا کرده و خصوصا در یفتل و در خواهان، همچنان در بسیار نقاط های دیگری طالبان را خیلی بارخطا به این ساخته که تصور میکنن که در تمام این خیزش ها مدیریت خیزش ها و مهندسی خیزش ها بیشتر به دست افسران قوای مسلح پیشین افغانستان هستن. به همین خاطر هم یک اتهامی را علیه قوای مسلح پیشین افغانستان هم از آدرس یک خانم به نام دکتر بانو مارنگ بلوچ، همچنان اینا تقلبی جعلی کرده بودن که تا بتوان که افسران قوای مسلح پیشین در تیرس مجازات و ترور و اختطاف و شکنجه و گرفتاری قرار بتند. طالبان شما میفهمید که بیشترین حراسشان هم از قوای مسلح افغانستان است، به خاطر از اینکه در برابر قوای مسلح افغانستان اینا توان و طاقت ایستاد شدن و ایگپا را ندارند و از این ناحیه تصور هم میکنن که یک سری حرکت هایی که اونا تصور میکنن که در پاکستان تجمعات صورت گرفته و تجمعات از افسران قوای مسلح افغانستان قطعا نید.
0: قوه قضاییه ایران از اعدام گل محمد محمدی، شهروند 24 ساله افغانستان و عرفان اسفندیاری در زندان اصفهان خبر داد. این دو نفر در پرونده اعتراضات میدان علی خانی به اعدام محکوم شده بودند. مقام‌های ایرانی آنان را به مشارکت در خشونت، تخریب اموال عمومی و حمله به نیروهای حکومتی متهم کردند. هنگاو هشدار داده است که 10 متهم دیگر این پرونده نیز در معرض جای حکم قرار دارند. و گفته مسیح علی نژاد، گل محمد محمدی پس از پناه دادن به معترضان فراری، بازداشت و به امراه 58 نفر دیگر در محاکمه شتاب زده محاکمه شد. علی نژاد میگوید اعترافای او زیر شکنجه گرفته شد و وکلایش به پرونده دسترسی نداشتند. محمدی پناهجوی افغان سرانجام اعدام شد و خانواده‌اش نیز برای سکوت تحت فشار قرار گرفت. در همین مورد گفتگوی داشتیم با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر. او به افغانستان اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی سال هاست که با پرونده سازی جوانان را اعدام می کند.
4: جمهوری اسلامی ایران تاریخ دروغ و سناریو سازی داره. بارها در طی تقریبا نیم قرن اخیر ما شاهد این بودیم که در واقع ماموران امنیتی نظام جمهوری اسلامی با سناریو سازی، با در واقع فریب افرادی که با اتهامات امنیتی و سیاسی بازداشت شدن و با همدستی با نهاد قضایی مثل دادگاه انقلاب که اساساً در واقع این نهاد قضایی باید 3-4 سال اول بعد از انقلاب برچیده می شده و الان بود و باشش در واقع غیر قانونیه، همدستی کردن نهادهای امنیتی با این دادگاه، دادگاه انقلاب، و شهروندان بسیار رو با احکام سنگین زندان با در واقع اعدام روبرو کردن. این واقعا یک تاریخه، نمیشه نادیدش گرفت. به نظر من جدا از اینکه هر پرونده‌ای به خودی خود در واقع مدرک واضحی هست از اینکه در واقع چطور نهادهای امنیتی نظام جمهوری اسلامی سناریو سازی میکنن، در واقع شهروندان رو فریب میدن، تحت شکنجه ازشون اعترافات اجباری میگیرن، با فریب اعترافات اجباری میگیرن، نباید این تاریخ رو هم بیدلیل بدونیم، در این که در واقع میشه بهش شک کرد و میشه در واقع مانع از این شد که میشه در واقع بهش شک کرد و مطمئن بود تا حدودی که دروغ ها ادامه داره، یعنی متوقف نشد.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان اعلام کرده است که نزدیک به 7000 کیلوگرم داروی قاچاق را در هلمند آتش زده و نابود کرده است. بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی طالبان، این محموله بزرگ شامل 5722 کیلوگرم داروی انسانی و 1160 کیلوگرم داروی زراعتی بوده است. مقام‌های محلی طالبان اعلام کردند که منشأ ورود این داروهای قاچاق به کشور هنوز مشخص نشده است. دفتر کمک های دولت نروژ برای افغانستان توافقنامه ارزش بیش از 367 هزار دلار را با اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان امضا کرد. بر اساس این توافقنامه، این نهاد به 2200 خانواده نادار و آسیب دیده در ولایت کنر کمک ارائه می کند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان اعلام کرده است که نقش قابله ها در ارائه خدمات سی برای نجات جان مادران و نوزادان بسیار حیاتی است. این نهاد بین المللی همراه با صندوق جمعیت ملل متحد از یک مرکز مراقبت مادر و کودک در ولایت لوگر بازدید به عمل آورده است. و گفته این اتحادیه قابله های آموزش دیده در این مرکز ولایتی خدمات سی مسئول و مسلکی ارائه می کند. شمار از افغان‌های مقیم هامبورگ در اعتراض به سیاست‌های طالبان علیه زنان و سکوت جامعه جهانی تجمع کردند. معترضان با انتقاد از تعامل کشورها با طالبان، خواستار مخالفت با هر گونه مشروعیت بخشی به این گروه شدند. همزمان خانواده‌های برخ قربانیان در آلمان نگرانند مجرمان افغان پیش از پایان دوره حبس به افغانستان اخراج شوند. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
5: صدای اعتراض در هامبورگ، شهری که ماه‌های اخیر بارها صحنه تجمع معترضان افغان بوده. نه به طالبان، شعاری که معترضان سر می‌دهند. جوانانی که به اجبار مهاجر شدند میگویند در کشوری که با باور آنان برای طالبان فرش قرمز پهن کرده تلاش میکنند صدای زنان و مردم افغانستان باشند.
6: کشورهای اروپایی، کشورهای شرقی و غربی، همه ایشان با وجودی که دم از آزادی، دم از برابری، دم از حقوق انسانی میزند، امروز در تبانی با طالبان دست آنها را گرفته کمک میکند.
5: پس از سفر هیئت طالبان به بروکسل، آلمان اعلام کرد 6 دیپلمات دیگر این گروه را خواهد پذیرفت. همزمان اخراج برخی شهروندان افغان دارای پرونده کیفری به افغانستان نیز از سر گرفته شد. اما این تصمیم نگرانی خانواده‌های شماری از قربانیان را برانگیخته که عزیزانشان به دست هموطنان افغانشان در آلمان کشته شدند. آنان می‌ترسند محکومان پیش از پایان دوره حبس از آلمان اخراج شوند. خانواده‌های قربانیان به افغانستان اینترنشنال گفتند از دولت آلمان می‌خواهند پیش از اخراج محکومان اطمینان دهد که احکام صادر شده به طور کامل اجرا خواهد شد. حقوقدانان افغان می‌گویند بدون توافق حقوقی میان آلمان و طالبان تضمینی برای اجرای ادامه احکام زندان در افغانستان وجود ندارد و اخراج محکومان پیش از سپری شدن کامل مجازات از نظر حقوقی با ابهام روبروست. دولت آلمان در پاسخ به پارلمان این کشور گفته که در تصمیم گیری درباره اخراج محکومان عواملی مانند نوع جرم، میزان تقصیر، مدت حبس سپری شده، مدت باقی مانده محکومیت و منفعت عمومی بررسی می شود. همچنین در برخی ایالت‌ها اخراج معمولاً پس از سپری شدن دست کم نیمی از دوره حبس انجام می شود. برلین همچنین تأکید کرده که هیچ توافق دو جانبه‌ای با طالبان برای اجرای احکام زندان ندارد و برنامه‌ای نیز برای امضای چنین توافقی در دست نیست. بررسی افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که در سال‌های 2025 و 26 دست کم 6 شهروند افغانستان در آلمان به دست افغان‌های دیگر کشته شدند. هرچند احتمال می‌رود شمار واقعی این موارد بیش از آمار منتشر شده در رسانه‌ها باشد. اکنون خانواده‌های قربانیان در انتظار اجرای کامل عدالتند. در همین حال معترضان نیز با مخالفت با تعامل آلمان با طالبان و اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند با امید تغییر سیاست آلمان در مقابل طالبان. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. ادامه ترور و فشار بر نظامیان پیشین، یک عضو سابق قطعه حفاظتی خوست پس از بازگشت از امریکا کشته شد. اعتراض افغانهای مقیم آلمان به سیاست تعامل با طالبان. معترضان خواستار اقدام فوری جامعه جهانی علیه طالبان شد. و در ادامه گزارش از روزنه امید به نام فوتبال در غزه جنگ زده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که موج جدید از حملات را علیه مواد جمهوری اسلامی آغاز کرده. بر اساس بیانیه سنتکام، این حملات برای نهمین شب متوالی و با هدف تضعیف توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی انجام می شود. سنتکام تأکید کرده که اقدامات نظامی برای مقابله با تهدیدهای تهران ادامه خواهد داشت و گفته این نهاد جمهوری اسلامی همچنان به تهدید کشتی های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز ادامه می دهد. همزمان با اعلام آغاز نهمین موج حملات پیاپی ارتش آمریکا، رسانه های ایران و شهروندان از انفجار در تبریز، چابهار، کنارک، سیرک، خرموج، جاسک، بوشهر، دشتی، بندر ماشهر و بندر امام خمینی گزارش دادن. خبرگزاری مهر هم از انهدام یک پهپاد در جنوب ایران خبر داد. دونالد ترامپ در بازگشت از اختتامیه جام جهانی فوتبال با خبرنگاران صحبت کرد. او در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد جنگ با ایران گفت که امشب دوباره ضربه خیلی محکم به ایران زدیم. دستاورد و دستاوردهای ملموس در جنگ به دست آمده است.
7: کاری که اکنون انجام میدهیم بسیار بزرگتر از کاری که در ابتدا انجام میدادیم. ما فقط تلاش میکردیم اونا رو از داشتن یه توانایی مشخص باز داریم. پس کاری که الان انجام میدیم خیلی با قبل فرق داره. کاری که اکنون انجام میدیم پایان دادن به هر گونه امکانی که اونا بتونن یه موشک هسته‌ای داشته باشن. اگه نگاه کنین پس از یک هفته و نیم، نه چهار هفته، احتمالاً یک هفته و نیم یا دو هفته اونا رو متوقف کردیم. اما من نمیخوام از واژه احتمالاً استفاده کنم. خیلی متشکرم.
0: همزمان سنکام اعلام کرد که محاصره دریای جمهوری اسلامی ادامه دارد. به گزارش سنکام نیروهای آمریکایی تا روز یکشنبه مسیر 6 کشتی تجاری را تغییر داده و یک شناور را از کار انداختند. در همین حال کویت از رهگیری پهپادهای جمهوری اسلامی خبر داد و بحرین نیز با به صدا درآوردن آژیرهای هشدار از شهروندان خواست به محلات امن پناه ببرند. نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر پوتین در جمهور روسیه با وزیر خارجه کوریای شمالی دیدار کرد و در این دیدار از حمایت‌های پیونگیانگ از جنگ اوکراین و به ویژه اعزام نیروهای نظامی کوریای شمالی به منطقه مرزی کورسک قدردانی کرد. پوتین همچنین بر روابط بسیار نزدیک و اعتماد متقابل میان مسکو و کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی تاکید کرد. در پی وقوع دو زمین لرزه در یک منطقه کوهستانی در شرق پیرو دست کم 6 نفر کشته و 21 نفر زخمی شدند. گزارش ها حاکی از تخریب کامل 48 خانه و بی خانمان شدن 300 نفر در این حادثه است. عملیات امداد رسانی هم همچنان ادامه دارد. بنابر اعلام مرکز ملی لرزنگاری پیرو این دو زمین لرزه به بزرگی 5.1 و 3.7 شامگاه شنبه در استان چوپاکا رخ داده است. فیلم اودیسه با کارگردانی کریستوفر نولان در نخستین آخر هفته نمایش در سراسر جهان نزدیک به 264 میلیون دلار فروش کرد. استودیوی یونیورسال اعلام کرد که از این رقم 124 میلیون دلار در امریکا و کانادا به دست آمده است. اودیسه اقتباس از حماسه هومر است و مد دیمون نقش اودیسوس را بازی کرده است. تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 1-0 در برابر آرژانتین قهرمان 23مین دور رقابت‌های جام جهانی فوتبال شد. با این پیروزی اسپانیا دومین عنوان قهرمانی خود را به دست آورد و در کنار فرانسه و یوروگوئه قرار گرفت. تک گل این مسابقه سرنوشت ساز را فران تورس در دقیقه 106 بازی وارد دروازه آرژانتین کرد و پیروزی را برای کشورش رقم زد. جزئیات بیشتر را رضا محدث از نیویورک بر ما و شما میگم.
8: 5 هفته مسابقه، 48 تیم و 3 میزبان و پایان رقابت‌های جام جهانی 2026 با قهرمانی اسپانیا. تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و آرژانتین در فینال مسابقات جام جهانی در 39مین روز برگزاری این دیدارها و در 104مین مسابقه این دوره از رقابت‌ها در ورزشگاه متلایف نیوجرسی به مسافه هم رفتند و در یک بازی ناامیدکننده و البته کسل کننده و در حالی که اسپانیایی ها برتری کامل داشتند با شایستگی عنوان قهرمانی این رقابت ها رو با پیروزی 1-0 مقابل آرژانتین کسب کردند. مسابقه ای که تا دقیقه 90 بدون گل پیش رفت و بازی به وقت های اضافه کشیده شد. در پایان 90 دقیقه در 93مین دقیقه انزو فرناندز از تیم ملی فوتبال آرژانتین از زمین مسابقه اخراج شد و آرژانتینی ها با 10 نفره شدن وارد وقت‌های اضافه شدند و در نهایت این فرناند تورس بود که در 106مین دقیقه از مسابقه یعنی در نیمه دوم وقت‌های اضافه گل پیروزی بخش تیم ملی فوتبال اسپانیا رو به ثمر رسوند و این تیم رو برای دومین بار قهرمان جام جهانی کرد. اسپانیایی‌ها سال 2010 هم با پیروزی مقابل تیم ملی هلند در مرحله نهایی و در فینال رقابت‌ها تونسته بودند عنوان قهرمانی رو کسب کنند و اینجا هم با پیروزی 1-0 در وقت‌های اضافه مقابل آرژانتین تونستن این کار رو انجام بدن. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به همراه جانی اینفانتینو جام قهرمانی رو تقدیم اسپانیایی ها کردند و اونها جشن و پایکوبی کردند و این پایان حضور لیونل مسی و شاگردان لیونل اسکالونی بود در تیم آرژانتین. اونها نتونستن سومین تیمی بشن که از عنوان قهرمانی خودشون دفاع میکنند و به نظر میرسه که این پایانی بسیار غمناک و دردناک بود برای لیونل مسی 39 ساله که احتمالاً آخرین حضورش در رقابت‌های جام جهانی رو تجربه کرد و نتونست اون رو با پیروزی و قهرمانی و دفاع از عنوان قهرمانی به پایان ببره. به این ترتیب 39 روز مسابقه در آمریکا، مکزیک و کانادا با قهرمانی قهرمان اروپا یعنی تیم ملی فوتبال اسپانیا به پایان رسید. رضا محدث، نیویورک.
0: لامین یامال، ستاره 19 ساله اسپانیا، یکی از درخشانترین چهره های جام جهانی امسال بود. او در یکی از محله های حومی بارسلونا رشد کرده، جایی که لیونل مسی نیز هواداران بسیار دارد. بیشتر در گزارش شراره سروری.
5: محله روکافوندا در حومی بارسلونا، جایی که لامین یامال پدیده دنیای فوتبال نخستین گام هایش را در این زمینه برداشت. در این زمین که حالا به محلی برای شور و هیجان ساکنان تبدیل شده، یامال سالها پیش مهارت هایش را پرورش داده است. بسیاری از اهالی این محله تقابل یامال و مسی را در فینال جام جهانی لحظه تاریخی برای فوتبال می دانند و خاطرات کودکیش را مرور می کنند.
9: با پدر لامین که دوستم است متوجه شدیم که این پسر با توپ کارهای انجام میده که بسیاری از بچه های همسن و سالش از انجام آن ناتوان بودند. پدرش واقعا به توانایی پسرش ایمان داشت. آن زمان همه مدام از مسی حرف میزدند، اما پدر لامین همیشه میگفت پسر ما از مسی هم بهتر خواهد شد. بارها این جمله را تکرار میکرد و میگفت با گذشت زمان خواهید دید که نام این دو در کنار هم مطرح میشه.
5: روزانه کودکان خانواده های مهاجر در محله روکافوندا به اینجا می آیند و در میدانی که دیوارهای آن با چهره لامین یامال نقاشی شده فوتبال بازی می کنند. مادر بزرگ لامین یامال هم که در گوشه فوتبال این کودکان را تماشا می کند، برای داشتن نواسه چون یامال ابراز خوشحالی می کند.
10: از نوام تشکر می کنم، به خاطر اونه که همه منو می شناسن. من خیلی خوشحالم. تشکر لامین.
5: لامین یامال 19 ساله که از پدری مراکشی و مادری اهل گینه استوایی در اسپانیا متولد شده، پس از گلزنی همیشه به محل زادگاهش ادای احترام می کند و در جریان جام جهانی نیز با استفاده از نمادهای فرهنگی خانوادهش فوتبال را نمادی از همزیستی و همبستگی اجتماعی می داند. شرار سروری، لندن.
0: در دنیای فوتبال میمونیم، ولی این بار در غزه. در میان ویرانی های گسترده در غزه، فوتبال به نماد از امید و مقاومت برای شهروندان تبدیل شده. بازیکنان فلسطینی که برخی از آنان اعضای بدن خود را در جریان جنگ از دست دادن، در ورزشگاه ویران شده فلسطین گرده هم آمدن و یک دیدار نمادین برگزار کردند. گزارش از نظیف اقبال.
11: نجاح الفريق نجاح لكل عنصر الفريق.
12: در غرب شهر غزه، گروهی از فلسطینی هایی که در جریان جنگ آزای بدن خود را از دست دادند، فاینال نمادین جام جهانی فوتبال را برگزار کردند. این مسابقه در ورزشگاه فلسطین که بخش زیاد آن در حملات اسرائیل ویران شده است، میان دو تیم نمادین برگزار شد. این تیم‌ها پیراهن تیم‌های ملی آرژانتین و اسپانیا را بر تن دارند. شرکت کنندگان می‌گویند هدف از این بازی تنها فوتبال نبود، بلکه رساندن پیام از امید، استقامت و حق زندگی به جهانیان است.
13: ما خواهان ورزشگاه هستیم، خواهان بازسازی زیرساخت‌ها هستیم و می‌خواهیم غزه دوباره ساخته شود.
12: این مسابقه در حال برگزار شد که جنگ و ناامنی همچنان بر زندگی مردم غزه سایه افکند است. در حدود 3 سال جنگ بیش از 73,000 فلسطینی کشته و بیش از 173,000 تن دیگر زخمی و معلول شدند. اما با وجود این همه تلفات و ویرانی، زندگی در میان آوار جنگ همچنان ادامه دارد.
9: ما امروز اینجا آمدیم تا بگوییم که مردمی با اصول و اهل ورزش هستیم و حق داریم در رقابت‌های بین المللی ورزشی شرکت کنیم.
12: برگزار کنندگان اینجا تلاش کردند تا توجه جامعه جهانی را به وضعیت ورزشکاران و افراد دارای معلولیت در غزه و حق مردم این منطقه برای زندگی در صلح، بازسازی و مشارکت در رویدادهای ورزشی بین المللی جلب کنند. نظیفه حق با لندن.
0: سپاس از امری شما با خبرهای این ساعت. با افغانستان انترنشنال امراه باشید.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
16: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
14: از نگاه دیگر، یک دقیقه خبر. رحمت الله اندر، سخنگوی سابق شورای امنیت ملی، با حمایت از حمله جبهه سپاهیان میهن به ولسوالی یفتل بدخشان، از حامیان طالبان خواست بیدار شوند. این روحانی پشتون گفت اگر چنین حمله در یک منطقه پشتون نشین رخ داده بود، حامیان طالبان آن را نشانه نارضایتی از طالبان می دانستند. و روز شنبه 27 سرطان در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس، شماری از منتقدان حمله اخیر به یفتل پایین بدخشان را به حمایت از طالبان متهم کرد و گفت آنان با طرح مسائل مانند دخالت خارجی، مخالفت با جنگ یا نبود بدیل برای طالبان، در عمل از این گروه حمایت می کنند. آقای اندر تاکید کرد که این افراد در برابر مخالفت پشتونها با طالبان سکوت می کنند، اما هنگامی که مخالفان طالبان از میان غیر پشتونها باشد، به حمایت از طالبان می پردازند.
17: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
15: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
14: یک دقیقه خبر.
5: منابع محلی در نیمروز به افغانستان انترنشنال میگویند که پیکرهای 5 نفر از میان 19 جوانی که حدود 2 هفته پیش از راه‌های غیر رسمی به ایران می‌رفتند، در دشت‌های این ولایت پیدا شده است. به گفته این منابع، 14 نفر دیگر هنوز ناپدید هستند و عملیات جستجو ادامه دارد. بر اساس اطلاعات منابع، این گروه مهاجران قصد داشتند از مسیر دشت‌های نیمروز خود را به ایران برسانند، اما موتر حامل آنان در دشت‌های مارگو در مربوطات ولسوالی چخانسور خراب شد. منابع میگویند پس از خراب شدن موتر، این افراد مسیر را گم کردند و در پی گرمای شدید و نبود آب آشامیدنی شماری از آنان جان باختند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد برخی پیکرها در میان ریگزارها افتاده و بخشی از آنها زیر ریگ پوشیده شده است.
18: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
19: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
20: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
21: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
22: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری خوش آمدید. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که افراد مسلح ناشناس شام شنبه ننگیاله عضو پیشین قطعه حفاظتی خوست را در شهر خوست به قتل رساندند. او حدود یک هفته پیش از امریکا به افغانستان بازگشته بود. ننگیاله پس از تسلط دوباره طالبان امرا با سی برادرش به امریکا رفته بود. به گفته منابع سید نذیر برادر کوچک او نیز حدود دو سال پیش در حمله مشابه در خوست کشته شده بود. همزمان در دو رویداد جداگانه دیگر محمد علی طوفان افسر پیشین امنیت ملی در دایکندی و قادر علی رفعت بزرگ قومی در غزنی کشته شدند. طوفان به دست افراد مسلح ناشناس کشته شد. پیکر رفعت نیز یک روز پس از ناپدید شدن با آثار شکنجه پیدا شد. قوی قضایی ایران از اعدام گل محمد محمدی شهروند 24 ساله افغانستان و عرفان اسفندیاری در زندان دستگیر اصفهان خبر داده است. این دو نفر در پرونده اعتراضات میدان علی خانی به اعدام محکوم شده بودند. مقام های ایرانی آنان را به مشارکت در خشونت، تخریب اموال عمومی و حمله به نیروهای حکومتی متهم کردند. ارتش پاکستان اعلام کرده که نیروهای طالبان با استفاده از سلاح‌های سنگین و خمپاره چند پاسگاه مرزی در منطقه کرم را هدف قرار دادند. به گفته منابع امنیتی پاکستان در پاسخ چندین موضع مرزی طالبان را مورد هدف قرار گرفته و آنان به عقب نشینی واداشته شدند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که موج جدید از حملات را علیه مواضع جمهوری اسلامی آغاز کرده است. بر اساس بیانیه سنکام این حملات برای نهمین شب متوالی و با هدف تضعیف توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی انجام می شود. سنکام تاکید کرد که اقدامات نظامی برای مقابله با تهدیدهای تهران ادامه خواهد داشت. تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 1-0 در برابر آرژانتین قهرمان 23مین دوره رقابت‌های جام جهانی فوتبال شد. با این پیروزی اسپانیا دومین عنوان قهرمانی خود را به دست آورد و در کنار فرانسه و یوروگوئه قرار گرفت. تک گل این مسابقه سرنوشت‌ساز را فران تورس در دقیقه 106 بازی وارد دروازه آرژانتین کرد و پیروزی را برای کشورش رقم زد. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. ان شاءالله همراه باشید و تا بعد وقت شما بخیر.

0: تراتي مخكي دواتس ابديت شو نظم سرول ترتوتي ملي قوتنا يو كامن جراوند ملي گټو پر بنیاد باندې نوي او يو قانوني دولت وجود ونلري. طالبان درستی دوی ادا کوي چې مذهبي تملاري د ګروپ دی نیولې دي. دا د افغانستان یوازې طالبانو نه دی، دا افغانستان د ټول ولس دی. دلته یو قانوني حکومت ضرورت دی چې وی بیا به د نړۍ سره د ټولو سره څه وکړي. او دا چې دیارمل صاحب وایي دا دا شوروي روسان خپل ګټه غواړي او د افغانستان څخه سره خپل مناسبات خپل د ګټې دپاره ملي ګټو افغانستان کې د ملي ګټو ستراتیژي دپاره افغانان باید راټول شي.
1: ډیره مننه محترم یوسفی صاحب، محترم زواک صاحب او په ځانګړې توګه جرمل صاحب. تاسو ځکه وایم چې تاسو په سفر کې وای، ماته معلومه و تاسو تاسو نور ملګري د دې پروګرام په خاطر سار دي، دا غونه بخنه. ډیره زیاته مننه تاسو درې وړو محترم مېلمنو چې په نننۍ خبرونه کې ما سره ملګري شوي وای. کولای شئ چې دا خبرونه تاسو
2: رادیو افغانستان انټرنیشنل پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انټرنیشنل، صدای شما در همه جا.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: تاسو غږ زه ورته د کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر. در پی انتشار گزارش‌ها درباره شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در بازداشتگاه‌های طالبان، عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست وزرای این گروه، از زندان بگرام بازدید کرد. این مقام ارشد طالبان دستور داد شرایط نگهداری زندانیان بهبود. طالبان در خبرنامه‌ای می‌گویند حنفی روز شنبه در رأس هیئت وضعیت عمومی زندانیان، خدمات صحی، توزیع مواد غذایی، شرایط نگهداری و روند رسیدگی به مشکلات آنان را بررسی کرد. در خبرنامه آمده است که حنفی با شماری از زندانیان گفتگو کرده و مشکلات آنان را شنیده است. مسئولان زندان بکرام به او وعده کردند که به مشکلات موجود در این زندان رسیدگی می کنند.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام شما با خبرهای این ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. ادامه ترور نظامیان پیشین یک عضو سابق خطای حفاظتی در خوست کشته شد. طالبان در قندهار نظارت بر نظامیان پیشین را تجدید کردند. اعتراض افغان ها به سیاست اروپا

0: با معترضان تعامل با طالبان را محکوم کردند. و پایان دور نهم عملات آمریکا، سنکام میگوید اهداف نظامی جمهوری اسلامی بمباران شد، ترامپ حملات را پردستاورد خواند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال میگویند که طالبان در قندهار محدودیت های تازه بر رفت آمد نظامیان حکومت پیشین وضع کرده و از آنان خواسته پیش از سفر به بیرون از شهر استخبارات را در جریان بگذارند. همزمان منابع در خوست از کشته شدن یک عضو قطعه حفاظتی حکومت پیشین بعد از افراد ناشناس خبر میدهد. سمسا مسیریت با جزئیات بیشتر.
1: حراس طالبان از نظامیان دولت پیشین همزمان با تحولات اخیر، رژیم طالبان نظارت و فشار بر نظامیان پیشین را گسترش دادند. استخبارات طالبان در قندهار در نشست به شماره از نظامیان حکومت پیشین هشدار داده که سفرهای خود به بیرون از این شهر را محدود کنند و در صورت سفر به خارج از شهر قندهار نخست باید به این اداره اطلاع دهند. به گفته منابع، استخبارات طالبان پیشتر هویت نظامیان حکومت پیشین در قندهار را ثبت و همواره آنان را تحت نظارت داشته.
2: اگر برادران یا دیگر بستگان شما که در پاکستان زندگی می کنند علیه طالبان فعالیت کنند، املاک و دارایی های شما در افغانستان مصادره خواهد شد و شما به جای آنان مجازات می شوید.
1: از سوی دیگر، در یک هفته گذشته حداقل 3 نظامی پیشین هدف حمله قرار گرفته. ننگیالای، نظامی پیشین که یک هفته پیش از آمریکا به افغانستان برگشته بود، در خوست ترور شد. محمد علی طوفان، افسر پیشین امنیت ملی، در دایکندی کشته شد. و محمد اکبر، فرمانده حوزه دوم شهر قندهار در دولت پیشین، زخمی شد. در همه موارد، هویت مهاجمان ناشناس مانده. این رویدادها همزمان با گسترش فشار بر نظامیان پیشین در حال رخ داده که طالبان در مورد گسترش فعالیت مخالفان خود در پاکستان اظهار نگرانی کرده و از سوی دیگر تحولات اخیر در بدخشان و تصرف چند ساعته ولسوالی یفتل پایین توسط سپاهیان میهن این گروه را هراسانیده. بخش از اعضای جبهه سپاهیان میهن نظامیان دولت پیشینند. با این حال، سازمان ملل و نهادهای معتبر حقوق بشری در چندین مورد انتقامگیری طالبان از نظامیان و کارمندان دولت پیشین و منتقدان این گروه را مستندسازی کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: عنایت الله طوفان از انسجام قوای مسلح میگوید که طالبان از خیزش ها و قیام های مردمی در نقاط مختلف کشور نگران شدند و از نظامیان پیشین کشور ترس دارند.
3: یکی از افزایش فشارهای گروه طالبا بر نظامیان پیشین خیزش هایی که در طی چند روز شدت پیدا کرده و خصوصا در یفتل و در خواهان همچنان در بسیار نقاط های دیگری طالبا را خیلی بارخطا به این ساخته که تصور میکنن که در تمام این خیزش ها مدیریت خیزش ها و مهندسی خیزش ها بیشتر به دست افسران قوای مسلح پیشین افغانستان هستند. به همین خاطر هم یک اتهام میرم علیه قوای مسلح افغانستان، قوای مسلح پیشین افغانستان هم از آدرس یک خانم به نام دکتر بانو مارنگ بلوچ همچنان اینا تقلبی جعلی کرده بودند که تا بتوان که افسران قوای مسلح پیشین در تیرس مجازات و ترور و اختطاف و شکنجه و گرفتاری قرار بتند. طالبان شما میفهمید که بیشترین حراسشان هم از قوای مسلح افغانستان است به خاطر از اینکه در برابر قوای مسلح افغانستان اینا توان و طاقت ایستاد شدن و ایگپا را ندارند و از این ناحیه تصور هم میکنن که یک سری حرکت هایی که اونا تصور میکنن که در پاکستان تجمعات صورت گرفته و تجمعات از افسران قوای مسلح افغانستان قطعا نیست.
0: قوه قضاییه ایران از اعدام گل محمد محمدی شهروند 24 ساله افغانستان خبر داده. این دو نفر در پرونده اعتراضات میدان علی خانی به اعدام محکوم شده بودند. مقام های ایرانی آنان را به مشارکت در خشونت، تخریب اموال عمومی و حمله به نیروهای حکومتی متهم کردند. به گفته مسیح علی نژاد، گل محمد محمدی پس از پناه دادن به معترضان فراری بازداشت و همراه با 58 تن دیگر در محاکمه شتاب زده محاکمه شد. علی نژاد میگوید که اعتراف های او زیر شکنجه گرفته شده و وکیلایش به پرونده دسترسی نداشتند. محمدی پناهجوی افغان سرانجام اعدام شد و خانواده‌اش نیز برای سکوت تحت فشار قرار گرفتند. اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا امروز رسما به کار خود آغاز میکنه. برنام پس از کنارگیری کیر استارمر از رهبری حزب کارگر و سپس مقام نخست وزیری با حمایت 379 نماینده پارلمان به عنوان رهبر جدید حزب حاکم کارگر برگزیده شده. او وعده داده که خدمات اساسی را تحت کنترل بیشتر دولت درآورد. او همچنین بر هماهنگی بیشتر میان سرمایه گذاری عامه و سکتور خصوصی تاکید کرده. حالا تصاویر زنده میبینیم از مقابل خانه شماره 10 در لندن، جایی که قرار است امروز اندی برنام به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا به کار خود آغاز کند. تحول که نتیجه انتخابات سراسری نبوده و با تغییر رهبری در درون حزب حاکم کارگر رقم خورده. برنام 56 ساله پیش از این دو بار در رقابت رهبری حزب کارگر شکست خورده بود و حالا از شهر منچستر به رأس قدرت بازگشته. او در دولت گوردون براون وزیر صحت و وزیر فرهنگ بود و کارزارش برای بازگشایی پرونده فاجعه استادیوم هلزی برو اعتبار ملی برایش ساخت. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. طالبان اعلام کرده است که نزدیک به 7000 کیلوگرم داروی قاچاق را در هلمند آتش زده. دفتر مطبوعاتی طالبان گفته که این محموله بزرگ شامل 5722 کیلوگرم داروی انسانی و 1160 کیلوگرم داروی زراعتی بوده. منشأ ورود داروهای قاچاقی به کشور هنوز مشخص نشده. دفتر کمک های دولت نروژ برای افغانستان توافقنامه ورزش بیش از 367 هزار دلار را با اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان امضا کرده. بر اساس این توافقنامه این نهاد به 2200 خانواده نادار و آسیب دیده در ولایت کنر کمک ارائه میکند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که قابله ها نقش حیاتی در نجات جان مادران و نوزادان دارند. این نهاد همراه با صندوق جمعیت ملل متحد در یک مرکز از مرکز مراقبت مادر و کودک در لوگر بازدید کرده و گفته است که قابله های آموزش دیده در این مرکز خدمات صحی مسئول و حرفه‌ای ارائه می کنند. شمار از افغان‌های مقیم هامبورگ در اعتراض به سیاست‌های طالبان علیه زنان و سکوت جامعه جهانی تجمع کردند. معترضان با انتقاد از تعامل کشورها با طالبان خواستار مخالفت با هر گونه مشروعیت بخشی به این گروه شدند. همزمان خانواده‌های برخی قربانیان در آلمان نگرانند مجرمان افغان پیش از پایان دوره حبس به افغانستان اخراج شوند. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
4: صدای اعتراض در هامبورگ، شهری که ماه‌های اخیر بارها صحنه تجمع معترضان افغان بوده. نه به طالبان، شعاری که معترضان سر می‌دهند. جوانانی که به اجبار مهاجر شدند می‌گویند در کشوری که با باور آنان برای طالبان فرش قرمز پهن کرده تلاش می‌کنند صدای زنان و مردم افغانستان باشند.
5: کشورهای اروپایی، کشورهای شرقی و غربی، همه ایشان با وجودی که دم از آزادی، دم از برابری، دم از حقوق انسانی میزند، امروز در توانی با طالبان دست آنها را گرفته کمک میکند.
4: پس از سفر هیئت طالبان به بروکسل، آلمان اعلام کرد 6 دیپلمات دیگر این گروه را خواهد پذیرفت. همزمان اخراج برخی شهروندان افغان دارای پرونده کیفری به افغانستان نیز از سر گرفته شد. اما این تصمیم نگرانی خانواده های شماری از قربانیان را برانگیخته که عزیزانشان به دست هموطنان افغانشان در آلمان کشته شدند. آنان می ترسند محکومان پیش از پایان دوره حبس از آلمان اخراج شوند. خانواده های قربانیان به افغانستان اینترنشنال گفتند از دولت آلمان می خواهند پیش از اخراج محکومان اطمینان دهد که احکام صادر شده به طور کامل اجرا خواهد شد. حقوقدانان افغان میگویند بدون توافق حقوقی میان آلمان و طالبان تضمینی برای اجرای ادامه احکام زندان در افغانستان وجود ندارد و اخراج محکومان پیش از سپری شدن کامل مجازات از نظر حقوقی با ابهام روبروست. دولت آلمان در پاسخ به پارلمان این کشور گفته که در تصمیم گیری درباره اخراج محکومان عواملی مانند نوع جرم، میزان تقصیر، مدت حبس سپری شده، مدت باقی مانده محکومیت و منفعت عمومی بررسی می شود. همچنین در برخی ایالت‌ها اخراج معمولاً پس از سپری شدن دست کم نیمی از دوره حبس انجام می شود. برلین همچنین تأکید کرده که هیچ توافق دو جانبه ای با طالبان برای اجرای احکام زندان ندارد و برنامه ای نیست برای امضای چنین توافقی در دست نیست. بررسی افغانستان انترنشنال نشان می دهد که در سالهای 2025 و 26 دست کم 6 شهروند افغانستان در آلمان به دست افغانهای دیگر کشته شدند. هرچند احتمال می رود شمار واقعی این موارد بیش از آمار منتشر شده در رسانه ها باشد. اکنون خانواده های قربانیان در انتظار اجرای کامل عدالتند. در همین حال معترضان نیز با مخالفت با تعامل آلمان با طالبان و اعتراض های خود ادامه می دهند با امید تغییر سیاست آلمان در مقابل طالبان. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. ادامه ترور نظامیان پیشین. یک عضو سابق قطعه حفاظتی در خوست کشته شد. طالبان در قندهار نظارت بر نظامیان پیشین را تجدید کردند. اعتراض افغانها به سیاست اروپا. معترضان تعامل با طالبان را محکوم کردند. در ادامه و اکران فیلم یک هنرمند افغان در امریکا، خروج اضطراری، زخمای خاموش و مهاجرت را روایت می‌کند. فرماندهی مرکزی امریکا اعلام کرده است که موج نهم حملات را علیه مواضع جمهوری اسلامی به پایان رسانده است. سنکام گفته که حملات با هدف تضعیف توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی انجام یافته و ادامه خواهد یافت. به گفته سنکام، جمهوری اسلامی همچنان به تهدید کشتی‌های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز ادامه داده. همزمان با اعلام آغاز نهمین موج حملات پیاپی ارتش آمریکا، رسانه‌های ایران و شهروندان از انفجار در تبریز، چابهار، بوشهر، دشتی، بندر ماشهر و بندر امام خمینی و چند شهر دیگر گزارش دادند. خبرگزاری مهرم از انهدام یک پهپاد در جنوب ایران خبر داده. دونالد ترامپ پس از بازگشت از مراسم اختتامیه جام جهانی فوتبال در گفتگوی با خبرنگاران مدعی شده که آمریکا بار دیگر ضربه سنگین به ایران وارد کرده و دستاوردهای ملموس در این جنگ به دست آورده.
6: کاری که اکنون انجام میدهیم بسیار بزرگتر از کاری که در ابتدا انجام میدادیم. ما فقط تلاش میکردیم اونا رو از داشتن یه توانایی مشخص باز داریم. پس کاری که الان انجام میدیم خیلی با قبل فرق داره. کاری که اکنون انجام میدیم پایان دادن به هر گونه امکانی که اونا بتونن یه موشک هسته‌ای داشته باشن. اگه نگاه کنین پس از یک هفته و نیم، نه چهار هفته، احتمالاً یک هفته و نیم یا دو هفته اونا رو متوقف کردیم. اما من نمیخوام از واژه احتمالاً استفاده کنم. خیلی متشکرم.
0: همزمان با حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، منابع پاکستانی میگویند که اسکندر مؤمنی وزیر داخل ایران امروز برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی به اسلام آباد سفر میکند. این سفر پس از فروپاشی آتش بس موقت و تفاهم نامه یک سال با میانجیگری پاکستان انجام میشود. جواد آمدانی از اسلام آباد با ما وصل شده. جواد، درباره دستور سفر وزیر داخل ایران چی میدانیم بیشتر؟
7: خب منابع پاکستانی میگن که وزیر کشور جمهوری اسلامی هم اکنون در اسلام آباد هست همراه با هیئت خود و خب این سفر دو روزه خواهد بود که به دعوت وزیر کشور پاکستان داره صورت میگیره. محسن نقوی از همتای ایرانی خواسته بود که به پاکستان سفر کنه و در این سفر وزیر داخلی جمهوری اسلامی با همتای پاکستانی خود محسن نقوی قطعا دیدار خواهد کرد. خب محسن نقوی فرد مهمی است از این لحاظ که او بیشتر چندین بار به تهران و واشنگتن سفر کرده و پیام ها را بین دو طرف رد و بدل کرده و یک فرد کلیدی به حساب میاد در این روند گفتگوها که قبلا در واقع پاکستانی ها داشتن انجام میدادن، میانجیگری که پاکستانی ها داشتن در واقع انجام میدادن، هرچند این میانجیگری فعلا به نظر میرسه که تمام دستاوردهایی که اون موقع در واقع به آنها رسیده بودن فعلا اینا دوباره برگشته به نقطه صفر. خب انتظار میره که دستور کار اصلی این سفر اوضاع خاورمیانه و گفتگو در خصوص جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا باشه. خب این سفر در حالی صورت میگیره که حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه که خب این کشورها، خیلی از این کشورها دوست پاکستان هستن چون عربستان سعودی و اینها، اسلام آباد را به شدت نگران ساخته و پاکستان بدون اینکه اسم جمهوری اسلامی رو برده باشه این اقدام را در واقع نکوهش کرده، محکوم کرده پیشتر و نگرانی شدید خودش رو از این وضعیت ابراز کرده. و خب اسلام آباد خواهان این هستش که طرف ها دوباره برگردن به گفتگو، تنش ها رو کاهش بدن و روی به دیپلماسی بیارند.
0: درست. خب پس از این اتفاقات که فعلا دیگر در حال انجام شدن است از طرف هم جمهوری اسلامی ایران و هم امریکا، آیا تمایل پاکستان داره بار دیگر به خاطر میانجیگری؟
7: خب اسلام آباد همچنان تفاهمنامه صلح که به وساطت اسلام آباد بین دو طرف به امضا رسید آن را یک سند معتبر میدونه. پاکستانی ها فکر میکنن که این سند همچنان یک سند مؤثری است و در واقع چارچوب خوبی رو برای پایان درگیری ها فراهم میکنه. لذا پاکستان هفته گذشته در واقع خواهان بازگشت به همین تفاهم نامه شده و از طرف درگیر که برگردن به مذاکرات، آن هم مذاکرات فنی. خب اسلام آباد همچنان خواهان این هست که گام های فوری برای کاهش تنش ها برداشته بشه و دو طرف تعهداتی که داشتن در قبال آن تفاهم نامی اسلام آباد به آن باید پایبند باشن. وزارت خارجه پاکستان همچنان میگه که در واقع اسلام آباد متعهد به ارائه حمایت های خودش هست برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه و خوب اسلام آباد تاکید میکنه که از طریق گفتگو و دیپلماسی میتوان این بحران را حل و فصل کرد.
0: جواد مدانی از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با وزیر خارجه کره شمالی دیدار کرد و در این دیدار از حمایت های پیویانگ از جنگ اوکراین به ویژه اعزام نیروهای نظامی کره شمالی به منطقه مرزی کورسک قدردانی کرده. پوتین همچنین بر روابط بسیار نزدیک و اعتماد متقابل میان مسکو و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تاکید کرده. وقوع سیلاب ناگهانی و طوفان شدید در منطقه پونج در جامو و کشمیر هند خسارات گسترده بر جا گذاشته. این حادثه پس از بارش های سیل آسا در بخش مندهار رخ داده. به گفته ساکنان محلی بخش وسیع از یک فرودگاه محلی و زمین های اطراف آن به طور کامل زیر آب رفته. فیلم اودیسیه با کارگردانی کریستوفر نولان در نخستین آخر هفته نمایش در سراسر جهان نزدیک به 264 میلیون دلار فروش کرد. استدیوی یونیورسال اعلام کرده است که از این رقم 124 میلیون دلار در امریکا و کانادا به دست آمده. اودیسیه اقتباس از حماسه هومر است. تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 1-0 در برابر آرژانتین قهرمان 23مین دور رقابت‌های جام جهانی فوتبال شد. با این پیروزی اسپانیا دومین عنوان قهرمانی خود را به دست آورد و در کنار فرانسه و یوروگوای قرار گرفته. تک گل این مسابقه سرنوشت‌ساز را فرانس تورس در دقیقه 106 بازی وارد کرده و پیروزی را برای کشورش رقم زد. رضا محدث از نیویورک با جزئیات بیشتر این خبر.
8: 5 هفته مسابقه، 48 تیم و 3 میزبان و پایان رقابت‌های جام جهانی 2026 با قهرمانی اسپانیا. تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و آرژانتین در فینال مسابقات جام جهانی در 39مین روز برگزاری این دیدارها و در 104مین مسابقه این دوره از رقابت‌ها در ورزشگاه ورزشگاه متلایف نیوجرسی به مساف هم رفتند و در یک بازی ناامید کننده و البته کسل کننده و در حالی که اسپانیایی ها برتری کامل داشتند با شایستگی عنوان قهرمانی این رقابت ها رو با پیروزی 1-0 مقابل آرژانتین کسب کردند. مسابقه ای که تا دقیقه 90 بدون گل پیش رفت و بازی به وقت‌های اضافه کشیده شد. در پایان 90 دقیقه در 93 دقیقه انزو فرناندز از تیم ملی فوتبال آرژانتین از زمین مسابقه اخراج شد و آرژانتینی‌ها با 10 نفره شدن وارد وقت‌های اضافه شدند و در نهایت این فرنان تورس بود که در 106 دقیقه از مسابقه یعنی در نیمه دوم وقت‌های اضافه گل پیروزی بخش تیم ملی فوتبال اسپانیا رو به ثمر رسوند و این تیم رو برای دومین بار قهرمان جام جهانی کرد. اسپانیایی ها سال 2010 هم با پیروزی مقابل تیم ملی هلند در مرحله نهایی و در فینال رقابت ها تونسته بودن عنوان قهرمانی رو کسب کنند و اینجا هم با پیروزی 1-0 در وقت‌های اضافه مقابل آرژانتین تونستن این کار رو انجام بدن. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به همراه جانی اینفانتینو جام قهرمانی رو تقدیم اسپانیایی ها کردند و اونها جشن و پایکوبی کردند و این پایان حضور لیونل مسی و شاگردان لیونل اسکالونی بود در تیم آرژانتین. اونها نتونستند سومین تیمی بشن که از عنوان قهرمانی خودشون دفاع میکنند و به نظر میرسه که این پایانی بسیار غمناک و دردناک بود برای لیونل مسی 39 ساله که احتمالاً آخرین حضورش در رقابت‌های جام جهانی رو تجربه کرد و نتونست اون رو با پیروزی و قهرمانی و دفاع از عنوان قهرمانی به پایان ببره. به این ترتیب 39 روز مسابقه در آمریکا، مکزیک و کانادا با قهرمانی قهرمان اروپا یعنی تیم ملی فوتبال اسپانیا به پایان رسید. رضا محدث، نیویورک.
0: فیلم مستند کوتاه خروج اضطراری ساخته نازیلا عزیزی، فیلمساز افغان، با تازگی در شهر لس آنجلس ایالات متحده آمریکا اکران شده. این اثر هنری با نگاه شاعرانه و بررسی زخمای خاموش مهاجرت و پیامدهای آن میپردازه. این فیلم کوتاه تلاش میکنه تصویر متفاوته از مفهوم خانه و اندوه عمیق از دست دادن کابل پس از سقوط را به مخاطبان ارائه دهد. نیلوفر منصوری با جزئیات بیشتر.
9: پنج سال پس از سقوط کابل و مهاجرت گسترده افغان‌ها، فیلم مستند کوتاه لاین اوت روایت متفاوتی از زندگی پس از نجات رو ارائه میده. روایتی از آوارگی، از سوگ و از جستجو در معنای خانه. فیلمساز جوان نازیلا عزیزی این فیلم رو بر طبق تجربیات شخصی خودش در هنگام نجات خودش از کابل تهیه کرده و اکران این فیلم روزهای گذشته در لس آنجلس آغاز شده.
10: در این چیزی که برای من توی پروسه نوشتن لاین اوت مهم بود، اون معتبر شمردن سوگ بود. این رو محترم بشمارم که این آدم ها هم ممکنه سوگ از دست دادن خونه رو تجربه کنن، حتی تو خونه خودشون. یعنی زنانی که توی افغانستان هستن دیگه خونه شبیه خونه نیست، شبیه زندونه، شبیه اسارته. این چیزی بود که خیلی دلم میخواست یه حس مشترک بین منی که رفتم و همه اونهایی که موندن و دوست داشتم این رو نشون بدم توی این فیلم.
11: من راوی این فیلم هستم و صدایی که دارم صدای خانه هست، هوم. وقتی که نازیلا به من گفت که این نقش رو و این صدا رو بازی کنم، خب خیلی حس عجیبی به من دست داد، به خاطر که به عنوان یه مهاجر که خودم هستم از ایران، الان 17 سال دورم از خانه، حس خانه رو من سالها گم کرده بودم توی زندگی. من قبلا فکر می‌کردم خونه یه جاییه که باید توش باشه، یه چهار دیواریه. بعد خب میگی نه، دوستاتن، اون خانواده‌ای که دورتن، آدم‌ها هستن و خب اینا عوض میشن با جابجایی‌های زیاد، شهرهای زیاد، کشورهای متفاوتی که تجربه می‌کنی. و من کم کم توی قلب خودم گفتم که تن من اگه اون خونه باشه، من این حس آرامش رو کم کم میتونم به خودم برگردونم. و وقتی که نازیلا به من این نقش رو پیشنهاد داد، گفتم من باید یک ایموشن، یک احساس رو بتونم توی این فیلم بیارم که خیلی تیاتریکال و صدای خانه یه چیزی توی ذهنت میاد. به این بخوام تبدیل نشه، من احساس تعلق رو برگردوندم به خودم، گفتم وقتی تعلق داری میتونه یه راوی باشه که هر کسی بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه.
9: این مستند 14 دقیقه‌ای شاعرانه تلاش می‌کند تجربه آوارگی افغان‌ها را از یک رخداد سیاسی به روایتی انسانی از خاطره، فقدان و امید تبدیل کند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: خب دوباره تصاویر زنده ببینیم از مقابل خانه شماره 10 در لندن، جایی که قرار است امروز اندی برنهام به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا به کار خود آغاز کند. تحولی که نتیجه انتخابات سراسری نبوده و با تغییر رهبری در درون حزب حاکم کارگر رقم خورده. برنهام 56 ساله پیش از این دو بار در رقابت رهبری حزب کارگر شکست خورده بود و حالا از شهر منچستر بر رأس قدرت بازگشته. او در دولت براون وزیر صحت و وزیر فرهنگ بود و کارزارش برای بازگشایی پرونده فاجعه استادیوم هیلز برو اعتبار ملی برای ساخته بود.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: یک دقیقه خبر. نصیر احمد فایق نماینده حکومت پیشین افغانستان در سازمان ملل در گفتگو با افغانستان انترنشنل با گزینشی خواندن عدالت در نظام طالبان گفت گزارش های تکان دهنده و دردناک از سوی استفاده و آزار جنسی زنان توسط مقامات این گروه منتشر شده است. آقای فایق گفت که اگر مقام های طالبان از تامین عدالت و اجرای عدالت سخن میگویند، نباید در برابر خیانت های افراد وابسته به خود سکوت یا چشم پوشی کنند. نماینده افغانستان در سازمان ملل همچنین گفت که با وجود ادعای رهبران طالبان مبنی بر جلوگیری از ازدواج‌های اجباری، کودک همسری و اجرای عفو عمومی، همچنان گزارش‌های از وقوع این موارد در ولایت‌های مختلف افغانستان دریافت می‌شود.
17: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
18: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
19: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
20: بله. ما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
21: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
22: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
23: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
21: ما سوال‌های شما را میپرسیم. و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سازمان ملل میگوید در پی محدودیت‌های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، شمار زنان دارای جواز کسب و کار شخصی در افغانستان به 10,000 نفر رسیده است. این سازمان گفته است که این رقم در مقایسه با 5 سال پیش 10 برابر افزایش یافته است. ملل متحد به یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز اشاره کرده که در آن یک نماینده زنان صاحب کسب و کار گفته است تنها امید باقی مانده برای زنان افغانستان تجارت است. سازمان ملل با اشاره به داده‌های خود مبنی بر این که تا سال 2024 کمتر از 7% زنان افغانستان شاغل بودند، گفت افزایش شمار کسب و کارهای تحت مدیریت زنان به معنای گشایش فرصت‌ها نیست، بلکه نتیجه بسته شدن سایر راه‌ها است. در همین حال، رویا حافظی رئیس پیشین اتاق تجارت زنان افغانستان یک نظرسنجی آنلاین را برای بررسی وضعیت زنان شاغل بر راه انداخته است تا مشکلات آنان را بررسی کند. هدف این نظرسنجی دریافت آمار کلی از زنان شاغل، بررسی مشکلات و فرصت‌های آنان در 34 ولایت افغانستان است. به برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این برنامه رویا حافظی، رئیس پیشین اتاق تجارت زنان و عضو رهبری مؤسسه TSCO است. خانم حافظی، میشه از گزارش سازمان ملل آغاز کنیم که گفته است گویا 10,000 زن در افغانستان شغل آزاد دارند و این گونه افزایش یافته است. این شغل ها چی است و چی فکر میکنین چقدر میتونه بر زنای افغانستان مؤثر باشه؟
2: تشکر میکنم. نظر به سوالی که شما کردین، بیشتر این مشاغل شامل شیعاتی، صنایع دستی، قالین بافی، تولید مواد غذایی، زنبورداری، تجارت آنلاین، آموزش هست، آرایشگری و سایر کسب و کارهای کوچک است. این مشاغل و کسب و کاری که زنان به دسترسی دارند کمک میکند تا زنان به استقلال مالی خود برسند و از خانواده های خود حمایت کنند و نقش موثرتری را در اقتصاد داشته باشند و همچنان به عنوان یک کارآفرین اینا در جامعه خدمت میکنند و میتونن که مفید واقع شوند.
1: یعنی فکر میکنین که موثریت بیشتر داره؟
2: دقیقا موثریتی بیشتر دارد، اما نه با او اندازه که ما فکر میکنیم، چون زنان و دخترانی که اکثرا به تجارت آخرین راهی که برایشان وجود دارد در افغانستان روی آوردن، همش به دلیل مجبوریت ها بوده و نظر به این که دیگر دسترسی به دیگر کاربار ندارن، قبلا در مؤسسات کار میکردن، درس میخوندن، به خاطر آرزوهایی که داشتن به مسلکهای رویایی خود دست میافتن و اونایی که میخواستن که یک زمانی این آرزو رو در سر خود میپروردوندن که بالاخره یک روز یک دکتر لایق، یک مهندس یا یک انجینیر ورزیده، یک دکتر و همچنان در پلوی تصاران کسب و کار مسلکی ایدئالی را که اونا داشتن، همه چیز از دستشان رفت و ناگزیر و به اجبار اینا به تجارت اینا روی آوردن.
1: قبلا که شما رئیس اتاق تجارت زنان بودید خانم حافظی، آیا احصایه وجود دارن از شما یا داشت که چی شماری از زنان شاغل بودن و شغل آزاد داشتن؟
2: دقیقاً زمانی که من رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان بودم، آمار دقیقی در ما سال 2020 داشتیم که در حدود 54,000 زنان شاغل به شکل غیر رسمی و رسمی اینا فعالیت داشتن که از جمله 2721 نفرشان به شکل رسمی اینا جواز فعالیت خود گرفته بودن و در آن زمان نظر به ای که من خودم کوشش زیاد کردم آماری را که از اتاق قبلی رهبری اتاق قبلی داشتیم در حدود 800 نفر زن در اتاق خجالت و صنایع زنان افغانستان اینا ثبت راجستر بودن، ولی بدبختانه وقتی که ما آمار جدیدی را که در اونجا نظر به یک نظر سنجی که خودم انجام داده بودم در حدود 621 نفر ما پیدا کردم و در حدود 8 ماهی که من اونجا فعالیت داشتم ما آمار زنان به شکل رسمی در حدود 1800 نفر در 20 ولایت افغانستان ما را انجام دادیم و رساندیم. ولی نظر به این که فعلا میگن که 120 هزار زن به شکل رسمی یا غیر رسمی اینا کار میکنن و به 10,000 نفر در اتاق تجارت و صنایع زنانی افغانستان فعلی.
1: خانم حافظی، یک پرسش در اینجا هست که شغل آزاد زنان چی تفاوتی با شغلهای حال تا قبل از 2021 داشت؟
2: واقعا تفاوت بسیار محسوس و ملموسی وجود داره. در گذشته ها یک خانم هم در کناری که خودش دکتر بود یک شفاخانه را تأسیس کرده بود و او میتونست که هم خودش به مسلک رویایی خود دست یافته بود و هم میتونست که از طریق کار آفرینی به مردم عرضه کار میکرد و از طریق دیگه هم میتونست که تجارت خود در راستا گسترش بده، یا یک کسی که خودش یک کارگاه را برای انداخته بود و خودش در یک قسمت دیگر فعالیت داشت، کارمند دولت بود. ما با ده ها نفر با صدها خانم روبرو بودم که خودشان از خود مکاتب شخصی، مراکز آموزش، کورس ها بودن. با این خانم ها توانسته بودن که با وجودی کسب و کار خود با مسلک ما اصلی خود و با مسلک ایدئال خود اینا کار میکردن. او زمان تا این زمان بسیار فرق داره. او خانمایی که در دولت کار میکردن، در مؤسسه خارجی کار میکردن، اونایی که درس میخوندن و در کنار ما صدها بانوی شجاعی که محصل بودن با مشوره خودم اینا کار قسم اینا برا انداخته بودن و در حدود خودم چند در حدود 4-5 نفره، حتی اضافه کرد در حدود 10 نفره اینا کارآفرینی میکردن و معاش میدادن.
1: زنانی که فعلا بر اساس گزارش ها شغل آزاد دارن، با توجه به محدودیت های طالبان چقدر فضا برای کار کردن دارن و با چی مشکلاتی روبرو هستن از نظر شما خانم حافظی؟
2: دقیقا فضای کاری برای زنان شاغل در افغانستان بسیار محدود است و آنان با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستن، از جمله مشکلات محدودیت های قانونی هست، کاهش فرصت های شغلی هست که با دیگر شغل های اینا دسترسی ندارن و همچنان مشکل عمده و اساسی بر یک تجارت پیشه چه مرد باشه چه زن باشه بازار هست که بازار اصلا وجود نداره و کمبود حمایت مالی هست، فشارهای اجتماعی هست که روز به روز اضافه می شود و افزوده می شود. حتی این که یک خانمی که می تونست از طریق آنلاین یک فروش برای بندازه، در تماس باشه، برای خود مشتری های بیرونی پیدا بکنه، چون داخلی خود کدام امید و آرزوی برایشان نمانده بود، اینا می خواستن که از طریق به همدیگر برای خود یک کانتکتی را داشته باشن که بتونن از اون طریق برای خود یک بازار داشته باشن بیرون از کشور. ولی بدبختانه آوازه ها راحتی است که زنان می ترسن، حتی تلفون های همراه خواهم و تلفون های خواهم بیرون بردن نمی تانن و می ترسن که اگر آوازه ها زیاد شوه و این واقعا خانه به خانه بلاخره از معلمین که برچی داشته، از معلمین زن برچی داشته بگر تلفون ها را اجازه نمی تن. ولی اگر این در عرصه کار و تجارت برای خانم ها را محدود شوه، برای خانم های تاجر را محدود شوه، واقعا که یک شرایط دشوار و یک حالت اقتصار بر مخان میاره در داخل افغانستان.
1: خانم حافظی، این شغل های آزاد در بیرون از خانه منظورم هست انجام میشه یا کلن در فضای پوشیده و در خانه هایشان انجام میدن خانم ها؟
2: در خانه های خودم هستن و اینا تا هنوز با مو سربلندی و آزادگی که داشتن هنوز هم میتونن که اینا رستوران دارد پیش میبرن و همچنان اینا کسب و کار خود در جاهای بسیار محدود و کوچک در بازارهای زنونه که عبور و مرور مردها در او کاملا ممنوع و قطعن است و اونجا اینا میتونن که کار باره خدا پیش ببرن.
1: این زنان شاغل چقدر خودکفا هستن و چقدر از شغل خود شغلی که دارن راضی هستن؟
2: واقعا سوالی که خیلی مایوس میشم وقتی که به این فکر میکنم. بیشتر زنان از داشتن درآمد و استقلال مالی خود رضایت دارن، اما به دلیل محدودیت ها و نبود فرصت های برابر و این شخص اینا رضایت کامل ندارن. این مشهود است که میبینیم روی آوردن همگانی به تجارت و تجارت و به تجارت کارزاری است که از روی اجبار است و چون اونا دیگه راهی برشون باقی نمانده، اما کوشش میکنه که این اجبارها به رضایت واقعی تبدیل شود و تجارت برای هر زن و دختر در کنال آمال و آرزوهایی که دارن و مسلکای رویایی که دارن برشان ثابت بماند.
1: آیا این کسب و کارهای خانگی رویاهای از دست رفته زنان و دختران افغانستان را جبران میکنه به نظر شما؟
2: تا حدودی میتواند، تا یک حدودی میتواند، اما یک جایگزینی کامل به خاطر حضور آزادانه آنها در بازار کار و فعالیت و

0: یک وقتی در حدود 4 سال تقریبا 4 سال در کار تلاش ما به وجود آمد. دلیلش همی نبوده که ما کاملا خانمای عزیزی وطن ما فراموش کرده باشم یا دخترای نازنین وطن ما فراموش کرده باشم، ولی یک از روی اجبار بود چون خود من مساعد نبودم. در این 3.5 سال یا تقریبا 4 سالی که گذشته ما هدف منی بود که بتانم از یک طریق مشروع از یک دهاد رسمی خود که بتانم در کشور سوئیس ایره ما ماجستر بکنم و ایره با اتکای یکی از همکارای بسیار میربانم که یک محصر داشتیم سابق در افغانستان از سال 2006 فعالیت میکرد و ما 2 نفر با همکاری یکی دیگر خود و تیمی از محصر اجتماعی و مدنی طلو دانستیم که روی اهداف خود تمرکز بکنیم و یک نظرسنجی در قدم اول ما برای بندازیم که به این نظرسنجی باید ما در 34 ولایت افغانستان
1: زنان هم اشتراک کردن در این نظرسنجی و زنان داخل و بیرون از افغانستان هم؟
0: دقیقا این در حقیقت در 34 ولایت افغانستان و بعدش هم زنایی که ترکی پیشه کردن مهاجر شدن به هر گونه و به مهارجه هایی که برای خودشان هست و اونا مهاجر شدن فرم نظرسنجی را همگانی ساختیم و این را در این تا امروز صدها خانم ثبت و رجستر کردن، تکمیل کردن خدا و تمام مشکلات خدا به ایمیل آدرس مؤسسه که مربوط ما هست به اینجا اینا ارسال کردن و از خواسته های خود گفتن و این فرم واقعا بسیار سرش فکر کردیم. در حدود 6 ماه سرش کار کردیم تا اینکه بتانیم تمام ما جوانی به در نظر بگیریم، از عمر سنجی گرفته تا مشکلات تا بررسی و وظیفه بسیار ثقیل و مشکل دشواری را به دوش گرفتیم و خدا کنه که با دعای شما با دعای مردم ما بتانیم که ما در این عرصه موفق شویم و بتانیم که یک حمایت سفری و همه جانبه را
1: شکر خانم عبزی
0: برای زنهای محروم و مجبور خود.
1: یک دنیا سپاس از حضور شما خانم رویا حافظی، رئیس پیشین اتاق تجارت زنان افغانستان، و شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه نظرگاه بودین. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام شما به خبرنامه ساعت خوش آمدید. قوه قضایی جمهوری اسلامی دو تن از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات ماه جدی سال گذشته در اصفهان را اعدام کرده. یکی از اعدام شدگان با گل محمد محمدی شهروند 24 ساله افغانستان است که در پرونده موسوم به میدان علی خانی به اعدام محکوم شده بود. بر اساس این گزارش گل محمد محمدی دیروز همراه با عرفان اسفندیاری دیگر متهمین پرونده در زندان اصفهان اعدام شد. سرازیر شدن سیلاب در نورستان خسارات سنگینی بر جا گذاشته. به گفته باشندگان محل ده ها جریب زمین زراعتی و باغ‌های میوه، چندین خانه، شبکه برق، آسیاب، پلچک‌ها و راه‌های ارتباطی در ولسوالی مندول تخریب شده. منابع محلی میگویند که طالبان تاکنون کمک به سیلاب زدگان نکردند. فرماندهی مرکزی امریکا اعلام کرده است که موج نهم عملات را علیه مواضع جمهوری اسلامی و پایان رسانده است. سنکام گفته عملات با هدف تضعیف توانمندی های

0: یه نظامی جمهوری اسلامی انجام یافته و ادامه خواهد یافت. به گفته سنکام، جمهوری اسلامی همچنان با تعدید کشتی های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز ادامه می دهد. دونالد ترامپ پس از بازگشت از مراسم اختتامیه جام جهانی فوتبال در گفتگو با خبرنگاران مدعی شده است که امریکا بار دیگر ضربه سنگین به ایران وارد کرده و دستاوردهای ملموس در این جنگ به دست آورده.
1: کاری که اکنون انجام میدهیم بسیار بزرگتر از کاری که در ابتدا انجام میدادیم. ما فقط تلاش میکردیم اونا رو از داشتن یه توانایی مشخص باز داریم. پس کاری که الان انجام میدیم خیلی با قبل فرق داره. کاری که اکنون انجام میدیم پایان دادن به هر گونه امکانی که اونا بتونن یه موشک هسته‌ای داشته باشن. اگه نگاه کنین پس از یک هفته و نیم، نه چهار هفته، احتمالاً یک هفته و نیم یا دو هفته اونا رو متوقف کردیم. اما من نمیخوام از واژه احتمالاً استفاده کنم. خیلی متشکرم.
0: اندی برنهام نخست وزیر جدید بریتانیا امروز رسماً به کار خود آغاز میکنه. او پس از کنارگیری کیر استارمر از رهبری حزب کارگر و سپس مقام نخست وزیری با حمایت 379 نماینده پارلمان به عنوان رهبر جدید حزب حاکم کارگر برگزیده شد. برنهام وعده داده که خدمات اساسی را تحت کنترل بیشتر دولت درآورد. او همچنین بر هماهنگی بیشتر میان سرمایه گذاران عامه و سکتور خصوصی تأکید کرده است.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

افغانستان یکی از معدود کشورهای جهان است که هرگز موفق به تکمیل اکثر شماری جامعی و سراسری نفوذ نشده است. آخرین تلاش واقعی در سال 1979 انجام شد، اما با آغاز جنگ شوروی در افغانستان در نیمه راه متوقف گردید. دهها درگیری، جغرافیای صعب العبور و موانع لوجستیکی، نگرانی های عمیق فرهنگی و استفاده ابزاری و سیاسی از آمار قومی، حقیقت در میان حدس و گمان ها و تخمین های چالش برانگیز پنهان مانده است. اما بدون آمار دقیق از نفوذ چگونه می توان نیازهای جمعیت را درک کرد و خدمات آمار را عادلانه فراهم کرد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه های محمد نظیف شهرانی، استاد پیشین دانشگاه هندیانا، و تا لحظات بعد هم مهمان دیگر در برنامه با ما همراه خواهند شد. آقای شهرانی، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستید. جناب شهرانی، بین که با این پرسش آغاز بکنیم، شما شناخت خوب از افغانستان دارین و سابقه افغانستان هم در ذهن دارین. بحث سرشماری نفوذ از چه زمان به یاد شما است و چگونه روند بوده در افغانستان واقع؟
1: بسم الله، الحمدلله، بینستعین. سلام به شما.
0: سلام به شما.
1: انشاءالله سلام به دکتر سب و ایوب ایوبی هم که تشریف خواهد آوردن. خب، مسئله نفوذ شماری در افغانستان یک مسئله خیلی هم دوامداری بوده. ما که البته عمر خدا بیشترش در اونجا گذشتاندیم، همیشه تلاشم همی بود که یک سرشماری علمی از نفوذ افغانستان شوه. بعضی اوقات سر و صداهای احصائی نمونه‌ای بود، به اصطلاح به انگلیسی سامپل چی میگن، اینومریشن، اما هیچ وقت موفق به داشتن یک سرشماری سراسری در کشور گرفته نشد و تا هنوز هم متاسفانه ما ممکن است که یک گانه کشوری بوده باشیم که در امروز در قرن 21 هنوز هم یک احصایی درستی از نفوذ کشورمان نداریم.
0: بله، ولی من میخواستم که این پیشنه رو بر ما تشریح بکنین و برش بپردازین. یعنی این زمزمه ها چگونه بود؟ چی مشکلات ایجاد میشد؟ در گذشته چطور بود؟ خوب است که کمی به جزئیات آقای شهرانی به این مسئله نظر شما رو بدم.
1: ببینید، در سالهای تا بعد از جنگ یومی دوم فکر نمی کنم که هیچ احصائیه در افغانستان گرفته شده باشه و همش تخمینات بود. بعد از او در سالهای فکر میکنم بعد از 1964، یعنی قانون اساسی که در دوره 10 سالی آخری پادشاه ظاهر شاه گرفته شد، عموما نمونه‌ای بود و دوستایی که در احصائیه کار میکردن، بعضی هایشون که ما بهشون در تماس هستم و پرسیدیم، میگن که احصائیه نمونه‌ای که گرفته شد از بعضی مناطق، خصوصا در مشرقی یا قسمت شرقی کشور، ننگرهار و لغمان، اینجا نشان داد که اما ساختار نفوذ در اون منطقه به خواستی کسایی که در صدر حکومت بودن نبود. اونا توقعی را داشتن که باشه، یعنی به شکلی گفته میشه، مردمانی که در لغمان و بعضی نقاط ننگرهار اینا زندگی میکنن عموما از اقوام پشتون هستند. اما احصائیه که گرفته شده بود نشان میداد که این به او شکل نیست، بلکه تفاوتهای زیادی وجود از خواستهایشون وجود داشت. و وقتی که احصائیه معلوم شد که طبق خواسته حکومت نبود، فوراً امو دوامی حتی داشتنی یک احصائیه نمونه‌ای را اینا چی کردن، به اصطلاح استاد کردن که گرفته نشود. از این لحاظ همیشه ببینین مسئله نفوذ در بسیاری کشورهای دیگر جهان یک مسئله تکنیکی است، یک مسئله ضروری است که باید احصائیه درست از کشور وجود داشته باشد تا بتانن در پلانگذاری های انکشافی در جامعه از او استفاده سالم شود.
0: درست.
1: اما در افغانستان این موضوعی سیاسی شد با تأسف.
0: بله.
1: توقع حکومت. بله.
0: آقای شهرانی، امی مسئله است. بله، مسئله مهم هم می است. یعنی با گذشت دهه ها باز هم افغانستان نتونسته یک روند و یک پروسه موفق سرشماری نفوذ را در افغانستان داشته باشه. حالا بیشتر یک مشکل فنی بوده یا یک مسئله عمیقا سیاسی؟
1: به هیچ صورت یک مسئله تکنیکی شدن نمیتونه. مثلا جغرافی های صعب العبور کشور نرفا مطرح شده در گذشته، اما به هیچ صورت این نمیتونست عاملی از این بوده باشه که ما نتونیم یک احصایی درست از کشور داشته باشیم. البته ضرورت به این بود که ممکن یک مدتی کار میشد، عوضی که مثلا بسیاری احصایی گیری ها در کشورهای پیشرفته ممکن است در حدود 10 روز یا 1 ماه گرفته شود. اما در کشورهایی که مشکلاتی ترانسپورتی و چیزها وجود داره میشه اون چیز دوام اضافه بکنند، نیازی 1 ماه میتونند 2 ماه باشه، 3 ماه باشه. یعنی راه حلی وجود داشت برای ازی که بتونند در نقاط دور دستی کشور هم در خصوصا بعد از سالهای 1945 یا 50 که جنگ عمومی دوم اینا بود رسیده کشه و بتونند احصایی درست بگیرند. خصوصا تا سالهای 60 اینا مکاتب زیادی در نقاط مختلفی کشور باز شده بود، معلمین وجود داشت و میتونستن که مثلا عوض از اینکه یک تیمی کاملا تازه را برای نفوذ شماری بفرستن کمک از وزارت معارف میگرفتن و از استادا و کسایی که در اطراف بودن و با کمک خود جامعه بسیاری وقتا در جوامی مثل افغانستان می یک روشی تازه لازم بود که بالایش کار شوه، پیدا شوه و از امکانات موجود استفاده شوه برای سرشماری نفوس افغانستان. اما او کارا را نکردن و کاملا دفتر احصایه عمومی مثلا باید افراد خود روان میکرد، باید یک چی میشه یک عمله و فعاله بسیار کلانی در اون صورت ضرورت داره بله. که بروند و این کارها رو انجام بدن.
0: درست
1: اصلا هم خواسته وجود نداشت.
0: بله جناب شرانی، شما اشاره داشتین در آغاز برنامه مثلا از قرن 19 میلادی یاد کردین که یک سلسله تلاش های سطحی بود یا آیست آیست آمدیم تا 1975 که به نحوه یک برنامه برش گفته می شد و در 1979 که ما شاید نخستین سرشماری رسمی در افغانستان بودیم. ولی اگر بعدن بیاییم مثلا در سال 2002 تا 2008 دوره که افغانستان یک ثبات نسبی را تجربه میکرد و آیست آیست هم میرفت به سمت بازسازی و تجربه دموکراسی، در این مرحله هم این تلاش ناکام ماند و حالا اون برخورد سیاسی که با بحث سرشماری میشه در حقیقت ابعاد پنهانی هم داره. آقای شهرانی، نظام ها و حاکمیت ها با برخورد سیاسی در بحث سرشماری در افغانستان چی را به دست می آوردن یا به دنبال چی اهداف بودن؟
1: ببینین یک سلسله ادعایی بود از طرف حکومت ها که کدام قوم اکثریت است، کدام قوم کمتر است، کدام اقلیت است، یه حرفا البته چیزهای سیاسی بود و ادعایی که می شد قومی که سر قدرت بود گفته می شد که اینا اکثریتی مردم کشور هستند. و وقتی که تخمیناتی که گرفته می شد خصوصا توسط جامعه بین‌المللی که البته همیشه نفوس ما با تخمین چی بود یعنی چی می شد شمار می شد و نه با اصلی چی، و او تخمینات هم از کسایی که در قدرت بودن اونا را مطمئن نمی ساخت که ادعای را که دارن و ادعا برآورده شود. از اون لحاظ معمولا حکومت ها طرفداری گرفتن یک احصایه سراسری علمی نبودن و نه برای ازی که می ترسیدن که نشود در صورت گرفتن یک احصایه علمی ادعای از اونا غلط برای و تا هنوز هم این مشکل هست. قسمی که اشاره کردین مثلا در سالهای بعد از دوره اول طالبا و آمدن یک حکومت جمهوری اینا امکاناتی وجود داشت که اگه احصای علمی از کشور گرفته شود، اما اونایی که سر قدرت بودن اونا هم از امی ترس و واهمه زربردار بودن در حقیقت و نخواستن این کار بکنن.
0: بله ولی آقای شهرانی درست، ولی جناب شهرانی کیا میخواستن که اقلیت و اکثریت را به اصطلاح پنهان کنن و با یک پروسه ملی برخورد سیاسی شفه؟ یعنی در داخل جامعه افغانستان چی میگذشتی؟ در ذهن کیا بود؟
1: در ذهن کسایی که در قدرت بودن یا در قدرت آورده شده بودن، در قدرت شانده شده بودن و همه گی کشور ما آشنا هستن با این که رهبرای جامعه ما امو قسمی که ما دائم هم گفتیم نظامای کرایی و نظامای اجاره‌ای که در افغانستان وجود داشته بیشترشون از بیرون هم انتخاب انتصاب شدن در حقیقت و برشان اسلحه داده شد، پول داده شد و اینا ضرورت به مشروعیت حکومتی مردمی داشتن.
0: بلی جناب شهرانی، بلی به حاکمان در افغانستان اکثرا کسایی بودن که از قوم پشتون بودن، با این طرف یک معاون تاجک داشتن، داخل هم یک از عرب پیدا شد و بعد هم ازبک اضافه کردن. به این مفهوم که این بحث اقلیت و اکثریت هم بیشتر در میان پشتونا در افغانستان مطرح می شد، بسیار ادعا داشتن خب پشتونا زیاد است، تاجک ها کم است، از عرب اقلیت است، این چیزهای کینا برش میگن و همچنان با آقای ایوب ایوبی کارشناس امور حکومت داری و پلیسی مردم به برنامه خوش آمدید میگم. یعنی جناب شهرانی واقعا ای یک مزل بسیار سیاسی بوده دیگه، پس شما میگین که هیچ کس نخواستی روند به پیش بره؟
1: نه در صد در صد، چون همه ی حکام ما با استثنای بسیار کوتاه بعضی زمان البته از قوم پشتون بودن و اونا هم از گفتم قدرتشان هم به استنادی نه خودی اقوام پشتون بود بلکه به استنادی قدرت‌های بیرونی بوده. از اون لحاظ ادعایی را که اینا میکردن که ما اکثریت هستیم و تا هنوز هم ادعا دوام داره، برای ازی که یک نفوذ شماری یا سرشماری کلی در کشور اجازه دادن نشد گرفته شوه و این واقعا یک امر سیاسی بوده و هنوز هم هست که باید نمی بود.
0: آقای شهرانی بله دوباره به شما برمیگردم. آقای ایوبی وقت شما همچنان بخیر باشه، من میخواییم که نظر شما را واقعا بدانم. خیلی کوتاه در ابتدا بگوین که چرا در افغانستان یک سرشماری عمومی نفوذ حاصل نشد و یک پروژه بود که به انجام نرسید هیچ وقت؟
2: سلام بر شما، سلام بر استاد بزرگوار. چنانچه استاد فرمودن، استاد شهرانی، متاسفانه افغانستان هیچ وقت فرصت نداشته تو یکی رهبرایی که از خود جامعه باشن افغانستان رو بسازن. این بحث نفوذ برمیگرده بر اساس گذاشتن یک دولت. متاسفانه در افغانستان در از جریان تاریخ دولت سازی غلط صورت میگیره. ما شما کانسپت های در زبان ببخشید با زبان انگلیسی ما داریم که متاسفانه فارسیزی نمیفهم که چی رقم خواهد ترجمه شد. ما شما میگیم نیشن استیت یا استیت نیشن. متاسفانه
0: دولت ملت یا ملت دولت
2: استیت جوان بردن که افغانستان نیشن استیت نیست. افغانستان استیت نیشن است که اول ملت ها میه باز بعد از دولت. متاسفانه در افغانستان همیش کسایی که به قدرت گذاشته شدن، استاد چنانچه فرمودن، از بیرو آورده شدن یا کسایی که هیچ جایگاه جامعه نداشته از بیرون آورده شده و چیزایی رو گذاشتن به خاطر دولت دوری و حکومت دوری که کاملا غلط و افغانستان همیش برده به بحران. بنابراین نفوذ شماری یک اساس بسیار اساسی دولت سازی است. اگری به نحوه واقعی و درست صورت بگیره، این چیز کاذبی که ما داریم با نیشن استیت، ای از بین میره. بنابراین به این خاطر اینا همیش کوشش کردن که نفوذ شماری در افغانستان صورت نگیره.
0: درست. ولی با این روی کرده آقای ایوبی واقعا نظام ها یا حکمت ها در افغانستان چی رو به دست می آوردن؟ اینا به دنبال پنهانکاری در جامعه بودن یا به دنبال به اصطلاح کنترل جامعه بودن؟
2: اینا متاسفانه جلوگیری از اساسگذاری جامعه و یک دولت واقعی در افغانستان بوده که به اساس نرم های دموکراسی و مردم داری است. بنان اونا پنهانکاری یا ای که جلو گرفتن از اساسات درست دموکراسی در افغانستان بوده.
0: درست.
2: نفوذ یک بحث بسیار بزرگ کلان بر دموکراسی است، به خاطر اما اساسات یک جامعه استاد بزرگوار اینجا هستن، خصوصا به قانون اساسی که تشکیل میگیره نفوذ بسیار اهمیت کلان داره. نفوذ شماری واقعی
0: خوب است کمی اهمیت در موردش دیدگاه شما رو بیشتر بدانم. آقای ایوبی واقعا سرشماری از چه اهمیت برخوردار است؟ به این مفهوم که بر موضوعات مثل توزیع قدرت اگر بگویم یا بودجه یا خدمات عمومی چقدر یک اصل اساسی و بنیادی است؟
2: استاد بزرگوار بهتر شاید به فارسی در ترجمه کرده بتانند. امین نیشن استیت، اساس نیشن استیت وقتی که اروپایی‌ها را شروع کردن دولت ساختن یا حکومت ساختن برای یک قوم مشخص بوده. و این یک مشکلات بسیار کلان با اروپا ایجاد کرد که ما شما دیدیم مشکلات که در جرمنی صورت گرفت. متاسفانه کسایی که دولت گذاری در افغانستان هم در طول تاریخ انجام داده خصوصا در تاریخ مدرن متاثر نشنالیزم یا هایپر نشنالیزم جرمن ها بودن. دیگه اینا همیش کوشش کردن که افغانستان به طرفی بارن که یا به دنیا بفهمانند که افغانستان یک مملکتی است که تعلق بر یک قوم مشخص میگیره. بنابراین همیش کوشش کردن که احصایه کاذب یا احصایه که واقعی صورت نگرفته اونا را بر دنیا پیشکش کنند که این احصایه افغانستان یا اینا اقلیت ها هستند اینا اکثریت ها هستند. در افغانستان هیچ کامل وجود نداره، همه اقلیت های قومی هستند.
0: درست. پس پیامد این تصمیم گیری چی شد یا چی بوده تا فعلا که اینچنین یک تصمیم گرفت؟
2: ما میبینیم که چی شده، چی روان از وطن ما از طول تاریخ. من شخصا متاثر نوشتار استاد هستم که استاد اینجا هستن. اینا از طول تاریخ نوشتن که چی چیزا صورت گرفته در افغانستان و چی تصامیمی صورت گرفته که تا وطن ما و شما را یا مملکت ما را از اساسگذاری واقعی و دور بکشانه.
0: ولی در بحث دولت سازی و در بحث نظام سازی و در بحث ای که یک حاکمیت درست شکل بگیره و حسابی باشه، پیامد ای روی کرد چی بوده؟ یک مرور داشته باشین از چند سال گذشته تا فعلا.
2: ببینین وقتی که مدنیته آمد تانست که مشکلات قومی و مشکلات مذهبی را از جامعه های مدرن دور ببره که اینا نتانن مداخلی در حکومت داری بکننی. در افغانستان ببینین که ای گپا دامن زدن میشه به نحوهی که شما پیشتر شما فرمودین که یک رئیس جمهور باید از یک قبیله باشه، معاونش از قبیله دیگه باشه. ای اصلا در هیچ جامعه مدرن ای چیزا قابل کاربردی نداره که در افغانستان همیش ای چیزا رو در نظر گرفتن. حتی در ای فعلا رژیم طالب ها که همچو فرمول پیش بردن، شما میبینید مشکلات فعلی که در طرف شمال چی مشکلات روان است و متاسفانه باز مملکت به بحران بیشتر خواهد رفت.
0: درست. ولی نداشتن یک آمار دقیق از نفوذ این واقعا در بحث توسعه آقای ایوبی چه اهمیت داره؟
2: فقط این میتونه که امی نحوه یا اپروچ دولت سازی به افغانستان به طرف درست ببره. اگر ما و شما کل ما قبول کنیم که افغانستان یک کشوری است که تمام مردم افغانستان در اونجا از ما یک کانسپت دیگه به انگلیسی داریم به نام یونیتی این دایورسیتی. استاد بزرگوار بسیار بخشی نایی فهم که یونیتی این دایورسیتی اگر شما ترجمه ایزی بگوید استاد بزرگوار یکی یونیتی این واننس. اگر ما بتانیم افغانستان به می واقعیت است که پیش باریم یونیتی این دایورسیتی اگر ما کل ما قبول کنیم و جمع شویم یک قانون اساسی بسازیم که به اساس متنوع اقوام است ما میتونیم به خیر یک مملکت عالی در افغانستان داشته باشیم، یک دولت عالی.
0: بله، بحث تنوع قومی و اجماع. ولی آقای شهرانی، حالا چند مسئله هسته. چند روز پیش سازمان ملل جمعیت افغانستان در سال 2026 48.6 میلیون نفر برآورد کرد، اما اداره احصائیه طالبا امی جمعیت را 37.2 میلیون نفر اعلام کرد، اختلاف تقریبا 11 میلیون نفری. با این هم در روز جهانی جمعیت در بته در 11 جولای مثلا منتشر شده بود. این به ما چی را نشان میده از افغانستان و از در رابطه به افغانستان؟
1: ببینیم قسمی که دکتر سببی اشاره کردن، این مشکلی دولت هسته. ما اردو احصایی را که ملل متحد هم اظهار کردن و طالب اظهار کردن تخمینی است. هیچ اساسی علمی همچه یک عدد به اصطلاح به ارتباطی نفوذ افغانستان وجود نداره. ببینین این دولتی را که افغانستان داشته اینا دولتی چی نیست، ستیت نیشن نیست، اینا یک ترایبل نیشن هسته، یک دولتی قومی بوده. دولت‌های قومی معمولاً سیاستشان سیاستی هویتی است و تمام توجه دولت روی هویت است که کی در قدرت باشه و کی به اصطلاح در کنترل بوده باشه. مسئله آبادی کشور یا بهبود کشور این مسائل هیچ چی نیست، مطرح نیست. حتی سیاست هویتی قومی هم ضرور نیست که به تمام قومی که کسی از او قوم در قدرت هست تأثیر مثبتی داشته باشه. منظورشان استفاده ابزاری از هویت است در قدرت. از اون لحاظ مشکلی که ما داشتیم همیست که دولتی مشروع در افغانستان در طول تاریخش وجود نداشته. تا وقتی که شما دولتی مشروع نداشته باشین نمیتونین احصایه حتی احصایه درست هم از کشور داشته باشین. ببینیم در کشورهای دیگه بر احصایه قومیت اصلا ارزش نداره. ممکن است در بسیاری جایی هیچ نگوین که شما از کدام قوم یا زبان این حرف ها هستین، اما در افغانستان به لحاظ از اینکه سیاست سیاست هویتی است اما فرهنگ سیاسیشان به اساس هویت گذاشته شده، از اون لحاظ اینا میخوان که در احصایه هم این مسائل چی بود به اصطلاح برنامه‌اش بگذارن و از اون لحاظ با مترسیرم که دارن بازو عاملی از این میشه که نه باید گرفته نشه. شما ببینید او چیزی که در کشورهای که حکومت‌هایشان مشروع است او چیزی که مهم است اصلی شهروندی است. در اصلی شهروندی مسئله قوم و زبان اینها مطرح نیست.
0: درست، یعنی شما میگین که
1: کسایی که در یک کشور زندگی میکنن
0: درست
1: حق مساوی سیاسی
0: یعنی شما میگین که یک پروسه فنی و مسلکی و علمی رم در افغانستان به اصطلاح قومی شده
1: سیاسی ساختن.
0: بله. پس حال در بحث سیاسی مسئله تا اینجای پرداختیم، باید میشه بگویم آقای شهرانی که دلیل بسیاری از مشکلات را که امروز در افغانستان مردم میبینه امی بوده که بنیاد درست نبوده، روی کرده و سیاست ها به شکل درستش گذاشته نشده و کورکورانه بوده همه چی.
1: ببینیم اصلی حکومتداری مدرن از سال 1880 به بعد با عبدالرحمن خان شروع شد. نظام ها بعد از او به نام های مختلف هم که آمد، چی خاندانی، چی جمهوری کمونیستی، چی جمهوری اسلامی، چی اماراتی، تمامی از اینا از ساختارشان با ساختاری که عبدالرحمن خان بنا کرد این کشور در قسمت یعنی دولت سازی حکومت اینا هیچ تفاوتی ندارن. نام ها تغییر خورده اما شکل امو شکل است. از اول لازم قسمی گفتین از اول به اصطلاح بنای این دولت به شکلی گذاشته شد که طرفداری یک حکومتی که در خدمت مردم بوده باشه نبود. حکومت های مشروع هستند که در خدمت مردم می باشن. حکومت های نامشروع خصوصا کرایی و اجاره‌ای وقتی که بیاین تمام هدفشان نگهداری قدرت است، کنترل مردم است، اما رعیت سازی و تبع سازی در کشور است که ما تا هنوز هم از اونم بلا خلاص نشدیم. برای اینکه ما شهروندی در افغانستان نداریم.
0: بله.
1: کلمه شهروند زیاد ازش استفاده میشه اما شهروند وجود نداره. شهروند وقتی میایه که اونا حقوق مساوی بدون اشاره به قومیت و زبان و محله و نحفا داشته باشه.
0: درست. پس یکی از دلایلی هم که
1: شما هم چی چیزی بله. وجود نداره.
0: یکی از دلایلی هم که بسیار سر بحث افغانیت در افغانستان تاکید بوده می بوده. حالا طالبان مثلا آمدن افغانیت و اسلامیت میگن.
1: بله.
0: درست.
1: این مسئله از اول هم شروع شد. ببینین عبدالرحمن خان دو پالیسی اساسی در حکومت داری داشت. یکیش افغانیت بود که او البته بنا کرد این مسئله را و دیگرها دامن زدن و دومش چی بود؟ مسئله اسلامیت بود و حتی ادعا کرد با وجودی که انگلیس ها تاجگذاری کردن او را، او میگفت که مرا خداوند انتخاب کرده به ایسی رهبری کشور و او به اصطلاح مسائل اسلامی چیزها را مطرح ساخت. ما بدترین شکلی از او را امروز در طالبان میبینیم. این دوام است، یعنی یک نظامی که ریشه بسیار عمیق داره در تاریخ ما، حدودی 140 چند سال یعنی به 150 سال میرسه. ما نظام های ما عین نظامی هست که بنا شد و امروز ختمش هم چیزی است که ما میبینیم کدام تغییر و تحول بنیادی بهتر در جامعه از لحاظ حکومت داری نیامده. بله. و امیدواریش هم نداریم زیاد.
0: سپاسگزارم. آقای ایوبی، در چند بخش ما میخواییم که شما نظریات خود را با ما در میان بگذارین یا دیدگاه خود را به عنوان کارشناس امور حکومت داری. اهمیت و نقش داشتن آمار درست از نفوذ یک سرزمین، یک جغرافیا و یک کشور چه اهمیت داره؟ بیاین شروع بکنیم از بخش آموزش.
2: ببینین یک چیز من میخواستم مثال اضافه کنم در صحبت های شما، امی پروسه نفوذ شماری هم پروسه گورنمنت نیست که از یک پروسه دولت باشه، این گورننس است. بخاطر از این که تمام ابعاد یک جامعه یا یک مملکت به پروسه داخل می باشه، شفاف، چون پروسه باید شفاف صورت بگیره. بحث احصایه بسیار بحث اساسی است، بدون دانستن واقعی نفوذ یک جامعه بسیار مشکل است که ما شما پالیسی درست داشته باشیم در قبال آموزش، در قبال اقتصاد، در همه امورات اساسی پبلیک سرویس،
0: خدمات عامه. بله،
2: خدمات عامه. متاسفانه در افغانستان قسمی که استاد اشاره کردن پروسه های صورت میگیره که کاملا برای کسایی که اکادمیک یا متخصص همچون موضوعات است بسیار سرپیچ کننده است که نمیفهمن کی پروسه را آغاز میکنه، از کجا آغاز میکنه، چرا این کار را انجام میدن. چونی به بهبود بر خوبی جامعه نیست، فقط برای یک گروپ هایی که استاد چنان اشاره کردن کرایه‌ای و کسایی که هستن رابطه درست با جامعه ندارن.
0: و همزمان در بخش صحت چقدر میتونه کمک بکنه؟
2: فعلا دنیا به طرفی روان است که تمام سیاست گذاری را میگن evidence based یا به اساس دیتا یا به اساس آمار واقعی است، در هر بخش باشه، خصوصا در بخش صحی. اگر شما فعلا ببینید بحثای صحی در دنیا که صورت میگیره، فعلا به اساس آمار واقعی است. دایی که کسایی که پالیسی آمار میسازن آمار درست و واقعی را بفهمند که در جامعه با چی تعداد مردم زندگی میکنند و چطور میتونند که برای اونا کمک های صحی یا خدمات صحی را فراهم بسازند. اگر ما شما ما را درست نداشته باشیم و نفهمیم و هر کاری که انجام بدیم این پالیسی باشه یا ساختار خدمات عامه باشه دیگه به اساس درست انجام صورت نمیگیره، بناهن مشکلاتی که صورت داره، مشکلاتی که مردم ما مواجه هستن ادامه پیدا میکنه.
0: درست. و همزمان در بخش کار و اشتغال چقدر داشتن این آمار مهم و حیاتی است؟
2: بسیار زیاد حیاتی. انا به اندازه است که شما ببینین امی بانک های توسعه دنیا فعلا وجود داره، و شمول بانک توسعه آسیا که بسیار تمرکز اساسی سر مناطق ما شما دارن، اونا همیش تمرکزشان بالای احصایه واقعی است. یک چیز رو اونا میگن سیستم آف نشنال اکانت. اگر اون سیستم درست وجود نداشته باشه، اعمار واقعی وجود نداشته باشه، این بسیار مشکل است. و کسایی که چی کسایی که بخواین خدمات عامه را به سطح ملی یا به سطح منطقه‌ای انجام بتن، اونا با مشکل مواجه میشن. متاسفانه ما قبلا در امرای آسیای بانک آسیایی همکار بودیم، به خاطر مملکت هایی که در آسیای مرکزی هستن. یگانه مملکتی که بسیار مشکلات داشت افغانستان بود، به خاطر از اینکه احصایه درست وجود نداشت.
0: بله، ولی یک طرف دیگه هم بس اهمیت هست آقای ایوبی. در افغانستان شاید بودیم که مثلا یک حمله انتحاری میشد، ولی کس نمیفهمید که از خانه که این تاری آمده چند نفر است در اونجا، یا چند نفر بوده، یا اگه عملیات میشد چندین غیر نظامی در اونجا کشته میشد. چقدر بحث شناخت و دانستن و آگاه بودن از نفوذ و آمار و جمعیت در بحث امنیت یک مملکت هم مهم و حیاتی است؟
2: بسیار مهم است. کاملا شما خیلی عالی را فرمودین کاملا. بحث احصایا یا نفوس در همه روابط یک جامعه بسیار اساسی است. این امنیت باشه، اقتصاد باشه، آموزش باشه، هرچی باشه، روابط مملکت با منطقه باشه. شما اگه متوجه باشین از مشکلات امنیتی منطقه یا وجود داشته، خصوصا وقتی که رژیم طالبا قدرت به یک نحوهی برس گرفتن، شما دیدین که اتباعی خارجی که این تعلق بر افغانستان هم ندارن، پاسپورت های افغانستانی گرفته در بیرو جرایم جرمی را انجام دادن که متاسفانه ما و شما بدنامی از زور مردم افغانستان بدوشتن.
0: درست. در رابطه به اون آمار احصای طالبان آقای ایوبی، چند آمار بر شما میخوانم. بیشتر گفتم که طالبا 11 میلیون آمارشان فرق داره با اون چیزی که سازمان ملل اعلام میکنه، اما در احصایه طالبا آمده که 51% جمعیت مرد و 49% زن است. و در یک جای دیگه اشاره میکنن که 70% یعنی 26 میلیون نفر در روستا، 26% یعنی نستیک به 10 میلیون یا 9.8 میلیون نفر در شهر، و 4% که 1.5 میلیون نفر اونا را گفته کوچی ها تشکیل میده. و باز همزمان کابل و هرات را با 6.4 و 2.4 میلیون نفر پرجمعیت ترین ولایت های افغانستان معرفی میکنن. طالبان با این آمار خود چی کارایی میتونن داشته باشه برشان؟ یا حداقل امید که اینا بتونه در حکومت داری خود یک برنامه خوب رو روی دست بگیره میشه داشته، یا که یا آمار اصلا درست نیست؟
2: متاسفانه اساس درست نیست. ببینید طالبا یک بخش جامعه را کاملا از هویتشان محروم ساختن. شما اگر یک شخص یا یک گروپ بپوشانین، از هویت از اونا آگاه نباشین که اینا کی هستن، کدام هویت آشکار نداشته باشن، چطور میتونیم ما به اساس همچی یک گمنامی یا بیهویتی یک آمار درست داشته باشیم؟ اینا جالب است که طالبان نمیفهمن که اینا از کجا همچو مفکورا و همچو پارار انجام میدن. این فقط میتونه که دیگام مشکل سازی کنه برای آینده افغانستان، چون اینا چیزایی را که اینا اضافه میکنن، متاسفانه اینا رژیمی هستن که اگرچه مشروعیت ندارن، اما دولت قدرت به دست گرفتن برای غیر مشروع، هر کاری که انجام بتن میمانه به تاریخ افغانستان که آینده افغانستان متاسفانه به چالش میکشن.
0: درست. یعنی با این آمار اصلا یک حکمت داری خوب امکان پذیر نیست؟
2: کاملا برای فعلا و برای ایامار میتونه که برای آیندام مشکل ایجاد.
0: درست. پس آقای شهرانی، حالا مسئله ای است که چی کار باید صورت بگیره؟ یعنی در حقیقت یک مسئله مهم که بحث سرشماری نفوذ است در افغانستان، این مشکل چطور حل شوه یا چطور میتونه حل شوه؟
1: ببینین، هدف حکومت و رابطه حکومت با مردم باید یک تعریف تازه داشته باشه. تمام سوالاتی که شما کردین به ارتباط احصایه و ارزشی از اون، مثلا برای زراعت یا برای صنعت یا برای تجارت یا برای معارف، اینا معنیش ایست که باید حکومتی که یعنی هدفش خدمت به مردم بوده باشه و به این ساها کاری را انجام بده، او احصایه درستی ضرورت داره. اما در افغانستان هیچ وقت اهداف حکومت ها خدمت به مردم و انکشاف جامعه نبوده. و تمام حکومت های ما حکومت های متمرکز بوده و تمام هدف حکومت ها فقط کنترل بوده و استفاده ابزاری از امکانات جامعه به طرفداری خودشان، فامیلشان یا در بعضی مواقع قومشان، منطقیشان. این هدف چی بوده؟ هدفی کاملا متفاوت از اون چیزی است که ما انتظار داریم که حکومت‌ها در افغانستان باید انجام میداد. ما تا وقتی که یک حکومتی مشروع و غیر متمرکز در جامعه نداشته باشیم که مردم از تبع بودن، رعیت بودن خلاص شوند و شهروند شوند، وطندار شوند و توقعشان از حکومت و دولتی بوده باشه که برشان خدمت بکنن،
0: بله،
1: یعنی بهبودی وضع زندگی هدف اساسی باشه، ما نمیتونیم که نه احصائیه درست داشته باشیم و نه حکومت داری درست.
0: درست، یعنی شما میگین درست،
1: عدم مشروعیت بله. حکومت هاست.
0: یعنی شما میگین که هیچ تضمین وجود نداره که سرشماری های آینده مستقل باشه، شفاف باشه و آری از ملاحظات سیاسی باشه تا زمانی که یک حاکمیت مشروع، حاکمیت که به اصطلاح قومی نباشه در افغانستان شکل نگیره. پس حال آقای شهرانی مسئولیت چی است؟ به این مفهوم که بیاین دو تقسیم بسازیم، یک طرف خود افغانستان است، یک طرف نهادهای بیرونی است. بعد اقل در شرایط امروز، در شرایطی که مردم افغانستان در بحران است، گرسنگی، فقر و بدها مشکل دیگه گریبانگیر مردم است، با چی روی کرده میشه به این مشکل پرداخته شده یا راه وجود نداره؟
1: داره، وجود داره، در صورتی که ما چی بکنیم به اصطلاح کار خود بسازیم، هدف ما بسازیم. ما باید همیشه این سوال مطرح بکنیم که بدیل حکومتداری و نظام های صد و چند سال افغانستان در آینده چی خواهد بود که جامعه ما از این بلا، از این بحران به اصطلاح بیرون بیایم. برای از او پیشنهاداتی فعلا در این 5 سال گذشته روی کاغذ آورده شده که میگن غیر متمرکز سازی قدرت در آینده حتمی است. ما باید رعیت و تبعه را به شهروان تبدیل بکنیم و برای از او یک سلسله روش های پیشنهاد شده، روی کاغذ آورده شده، در نقشه راهی که من تا حدی خبر دارم در روند ویانا و که بسیاری پیشنهاداتی دیگر را یک جا کردن، یک بدیل حکومتداری کاملا متفاوت از 150 سال گذشته پیشنهاد شده. یکی اگر او با مردم ما شریک شود و انتظار امیر داریم که کنفرانس ششم گرفته شود و امی نقشه را تایید شود و در اون صورت هم برای جامعه افغانستان
0: بله.
1: چی شود؟
0: از طرف کی تایید شود؟
1: جناب شهرانی و هم با جامعه بین‌المللی
0: کی تاییدش کنه؟ این مهم است.
1: تایید اول در کنفرانس شود. وظیفه کنفرانس بعد از اویست بله. که شما و ما همگی ما بر مردم ما اساسات حکومتداری بدیله باشون شریک بسازیم، متوجهشان بسازیم، خصوصا بر نسل جوان ما که 65 تا 70 فیصد مردم ما کمتر از 34 سال عمر دارن.
0: درست.
1: این طبقه است که باید باموزن و دست به کار شوند و یک نظامی که معقول بوده باشه او را در افغانستان قائم بسازه.
0: بله.
1: نه آقای... دوامی طالب، نه دوامی حکومت عبدالرحمن خانی.
0: درست. آقای ایوبی شما چی پیشنهاد میکنین؟ واقعا با چی راه کار میشه یک مدل از حکومت داری خوب را در افغانستان اجرا و عملی کرد؟
2: چنان چه استاد اشاره کردن، من هم امو بدیلی که استاد اشاره کردن دیدیم و او چارچوبی که بکا از کشانده شده خواندیم که یک چارچوب واقعی بسیار اساسی برای آینده افغانستان است. قسمی که استاد گفتن افغانستان نیاز به حکومتی داره که همه سهم داشته باشه. حکومت های نی که در گذشته آمده از بیرو ساخته شدنی. ما شما دیدیم که حکومت ها در افغانستان که نقش میگیره، قسمی که استاد اشاره کردن از حکومت اولی که عبدالرحمن خان آمده، اون هم در داخل افغانستان نقش نگرفته، از بیرون نقش گرفته، یا ای تاشکند بوده یا ای که سمرقند بوده، نمیفهم که استاد شما بهتر میدانین که از کجا او صورت گرفته توسط ویسا. همچنان حکومت هایی که فعلا گذشته بسیار نزدیک داشتن، اینام تشکیلشان یا در واشنگتن بوده یا یک جای دیگه بوده. ما پروسه نیاز داریم که قسمی که استاد اشاره کردن، چیزی که بقا هست کشانده شده، ای از توسط مردم خود افغانستان، ما این چارچوبه خواندیم، استاد اشاره کردن،
0: ولی با چارچوبه نمی فهمیم که چی است. به او خاطر من نمی خواهیم زیاد بارزو بپردازم هر آن چی است. البته در این چند سال از این گونه اسنادا بسیار زیاد ساخته شده، ولی آرزو داریم که کدام تایش اجرا و عملی شوه و بتونه برای نجات باشه. ولی من سوال می است که به شما به عنوان کارشناس امور حکومت داری، پایه های اصلی یا بنیاد های اصلی یک حکومت داری خوب چیست؟ ویژگی های امور یک حکومت چی می باشه؟
2: ما با چارچوبی که اشاره کردیم میتونم و چارچوب اساس قانون اساسی افغانستان بنابته وقتی که ما شما یک قانون اساسی درست یک پروسه‌ای که از طریق مردم باشه، قسمی که اشاره شد استاد اشاره کردن، یک پروسه‌ای باشه که تمام ابتدا کسایی که مثل استاد، کسایی که در این بخشا سالها یا بسیار وقتها را گذشتاندن که بتونن یک قانون اساسی را به اساس این چارچوبی که ما اشاره کردیم
0: درست. یکی شما میگین که حکومت خوب باید قانون اساسی جامعه داشته باشه و همه شمول باشه، دیگه چی ضرورت داره؟
2: و مردم شاملی پروسه خود مردم باشه.
0: آها
2: دیگه راهی که وقتی ما شما قانون اساسی میگیم دیگه

0: هر کجای دنیا.
1: یک دقیقه خبر.
2: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که افراد مسلح ناشناس بامداد یک شنبه 28 سرطان به یک کندک مرزی طالبان در ولسوالی خواهان ولایت بدخشان حمله کردند. به گفته منابع، نیروهای طالبان پس از این حمله شماری از باشندگان محلی را به اتهام این حمله بازداشت کردند. منابع افزودند این کندک مرزی حدود ساعت 2 بامداد با راکت و چندین نوع سلاح هدف حمله قرار گرفته است. طبق اطلاعات منابع، نیروهای طالبان پس از این حمله تعدادی از جوانان از جمله جهانگیر رحمانی، از نظامیان پیشین معلم نوراحمد، حبیب الرحمن رستمی و عبدالستار از باشندگان محلی را بازداشت کردند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

درود بر شما. با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. ناپدید شدن افغانها در مسیر ایران. از میان دست کم 19 جوان گم شده، پیکرهای 5 نفر در نیمروز پیدا شده. جستجو برای پیدا کردن بقیه ادامه دارد. بحران تغذیه در افغانستان. 5 میلیون مادر و کودک به کمک‌های غذایی نیاز دارند. سقوط کم سابقه تجارت افغانستان و پاکستان. میزان ترانزیت تجاری دو کشور از 5 میلیارد به 370 میلیون دلار کاهش یافته است. و تغییر رهبری حزب کارگر. اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا شد. منابع محلی در ولایت نیمروز میگویند دست کم 19 افغان که قصد داشتند از مسیر قاچاق به ایران بروند در دشت مارگو ناپدید شدند. طالبان با استفاده از چرخبال جستجوی این افراد را آغاز کردند، اما تاکنون تنها 85 نفر از میان رگزارها پیدا شده است. عملیات جستجو برای یافتن 14 نفر دیگر همچنان ادامه دارد. تاکنون هویت این افراد و ولایت محل سکونت آنان مشخص نشده است. و برای جزئیات بیشتر این خبر، پلوشه شمس مسئول اتاق تجارت و صنایع زنان ولایت نیمروز با ما همراه هستند. خانم شمس، وقت شما بخیر باشه. در ابتدا معلومات شما در باره این رویداد چی است؟ البته خانم شمس روی خط تلفن با ما همراه هستند. خانم شمس صدای من را دارید؟

0: بله.
1: خیلی خوش آمدین به برنامه. معلومات شما در مورد این رویداد چی است؟
0: رویداد دلخراش که من امروز رخ داد مستان اثر بودن از جوانه ما از ما از کشور آفکار بنایت که آمده بودن مستان شده بودن لازی جان از طریق کانتر به ایران و ایران می رفتن یکی ایران بزرگی که سرخط ایران و افغانستان اونجا کلای بنام اترافون خط در بغل از یک ریگستان هست که همیشه صدها نفر از جان خود از دست دادن را رفت کردن از بین رفتن و رینمی را زیادتر مازیرین هم گم شدن که بعد از ماها استفاده ایشان پیدا کردن و کلیباس ایشان رفتن شدن ولی این موردی که حال پیستا بغل از دان نفر بودن در دو موکر ریانی رفتن ایران گرمی که تیزه درجه بود نمور روزا دمیر ایساد گم میشن و مفکوک میشن که شمبه مردم خود شانم با تشویش میشن حرکت میکنن که سوشان میرن و امارات هم توسط سیاره آمدن و گشتن تا که پنج نفر پیدا کردنم را یک موزد و آلیهی تو گفتن ایسا که دیشب می پریشتم پنج نفر بگرم پیدا کردم نمی پامون موتر دو پیدا شده یا نشده خود بسیار بسیار خطرناک و کلان هست که راها ایدی نبی دوی دو شده است کسر ایسان
1: بله بله بله بله خانم شمس صدای شما بسیار شفاف نیست، اگر امکان دارد در یک محل باشین که صدای شما را خوبتر بشنوم. فکر میکنم در جای هستین که صدای بیروبار زیادتر میه، ولی امیدوار هستم که مشکل حل شود. ببینین طالبان چی میگن در این رابطه؟ یک و دومی که در مورد کسایی که پیدا شده و کسایی که ناپدید هسته چی اخبار وجود داره؟ اینا از کدام ولایت هستند و این چی تصویر از وضعیت مهاجرت غیر قانونی نشان میده؟
0: به خاطر که طالبان ای دو سال میشه که بند کردن جوانه را که باید ایران نروند برشن جزا تعیین کرده که میگن اونجا کشته میشین بسته میشین و اونجا در ایران نمراهتن ظلم و زور میشه پس اینمی دولت خود به مخاک خود بمانن اینمی جا اگه مرگ باشه درد باشه هر چی باشه شما نرد جزا برشان تعیین کرده گیرم میکنن زندانم مندازن ولی باز هم جوانا روی آوردن و قاچاق انسان در این کار بسیار مهارت پیدا کردن و میبرن یارک یا کشته میشن یا تشنه میشن یا گم میشن و مفکوک میشن.
1: بله، در مورد این دشت مارگو که پیشتر در خبر آمده بود در مورد این منطقه بگوین، این در کجاست؟ چقدر از دسترس خارج است؟ در اونجا مسئولان محلی دسترسی دارند؟ چگونه یک جای است؟
0: دشت مارگو بسیار یک دشت کلان و وسیع و یک دشت پر چی برتان بگویم خمسافیش نزدیک به ایران است و دخاک خود ما شما هستی مارگو تمام شریکستان است بسیار زمین کلان و بزرگ است که صدها را مواد مخدر و قاچاق و یا دمون جمیرن برشتن معلوم است که راه را بسیار جور کردن در بین ریگا میرن همیشه اینی خطرات وجود داشته که رویش گرفته نمیشه و نمیتونن نکس به اونجا دسترسی داره چون اگه قاچاق انسان فکر میکنه که اگه بردم رساندم نفع خودم میگیرم اگه نبردم دیگه را کشته میشن در صورت که خودشان هم از بین میره امرایشان از فقر و بیچارگی و بیکاری جوانا روی آوردن رویشان گشته نمیشن هرچی تلاش کردن به این صورت نیی رابن میشه چون دست کلان است مرگو بسیار خطرناک است بسیار جوانای ما و شما بسیار فامیله امرای اطفال خود جان خود از دست دادن.
1: خانم پلوشه شمس مسئول اتاق تجارت و صنایع زنان ولایت نیمروز، سپاسگزار هستم که روی خط تلفن با ما از این ولایت بودین. وقت شما بخیر باشه. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال میگویند طالبان در قندهار محدودیت‌های تازه‌ای بر رفت آمد نظامیان حکمت پیشین وضع کرده و از آنان خواستند پیش از سفر به بیرون از شهر استخبارات را در جریان بگذارند. همزمان منابع در خوست از کشته شدن یک عضو قطعه حفاظتی حکمت پیشین به دست افراد ناشناس خبر می‌دهد. در این رابطه همکارمان سمسامه سیرت گزارش دارد.
2: هراس طالبان از نظامیان دولت پیشین. همزمان با تحولات اخیر، رژیم طالبان نظارت و فشار بر نظامیان پیشین را گسترش دادند. استخبارات طالبان در قندهار در نشست به شماره از نظامیان حکومت پیشین هشدار داده که سفرهای خود به بیرون از این شهر را محدود کنند و در صورت سفر به خارج از شهر قندهار نخست باید به این اداره اطلاع دهند. به گفته منابع، استخبارات طالبان پیشتر هویت نظامیان حکومت پیشین در قندهار را ثبت و همواره آنان را تحت نظارت داشته.
3: اگر برادران یا دیگر بستگان شما که در پاکستان زندگی می کنند علیه طالبان فعالیت کنند، املاک و دارایی های شما در افغانستان مصادره خواهد شد و شما به جای آنان مجازات می شوید.
2: از سوی دیگر، در یک هفته گذشته حداقل 3 نظامی پیشین هدف حمله قرار گرفته. ننگیالای، نظامی پیشین که یک هفته پیش از آمریکا به افغانستان برگشته بود، در خوست ترور شد. محمد علی طوفان، افسر پیشین امنیت ملی، در دایکندی کشته شد. و محمد اکبر، فرمانده حوزه دوم شهر قندهار در دولت پیشین، زخمی شد. در همه موارد، هویت مهاجمان ناشناس مانده. این رویدادها همزمان با گسترش فشار بر نظامیان پیشین در حال رخ داده که طالبان در مورد گسترش فعالیت مخالفان خود در پاکستان اظهار نگرانی کرده و از سوی دیگر تحولات اخیر در بدخشان و تصرف چند ساعته ولسوالی یفتل پایین توسط سپاهیان میهن این گروه را هراسانیده. بخش از اعضای جبهه سپاهیان میهن نظامیان دولت پیشینند. با این حال، سازمان ملل و نهادهای معتبر حقوق بشری در چندین مورد انتقام گیری طالبان از نظامیان و کارمندان دولت پیشین و منتقدان این گروه را مستندسازی کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: خبر فوری هم داریم. پس از تصرف موقت ولسوالی یفتل توسط جبهه سپاهیان میهن طالبان دست به تغییر و تبدیل گسترده در رهبری ولسوالی ها زده است. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان مقامهای ملکی و نظامی چندین ولسوالی بدخشان را بر کنار یا به جای دیگر تبدیل کرده است. همزمان گزارش ها می رسانند که علاوه بر بازداشت ساکنان و تلاشی خانه به خانه در ولسوالی یفتل، طالبان در این ولسوالی قیود شبگردی نیز وضع کردند. و همکارمان حمید فهیم که تحولات بدخشان را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. حمید، وقت بخیر باشد. در ابتدا اوضاع در بدخشان چگونه است؟ واقعا در خبر داشتم که طالبان جا به جایگاه تازه را شروع کردند.
4: خب در آستانه پنجمین سال بازگشت طالبان یا سقوط افغانستان، یفتل دست به کار بزرگ زد. یعنی حادثه که جمعه گذشته 3 روز پیش اتفاق افتاد، جبهه سپاهیان میهن ولو که چند ساعت محدود کنترل ولسوالی را گرفت، اما از یک منظر برای طالبان یک حیثیتی شد و یک ضربه بزرگ برای ازی بود که برای طالبان و تابوی طالبان را در مورد ازی که کنترل تمام عیار به افغانستان دارند و هیچ مخالف وجود نداره. پس از این رویداد طالبان دست به تبلیغات گسترده زدند، دست به جایی‌های گسترده زدند که از جمله در یفتل. در یفتل قمندان امنیت تغییر کرد، ولسوال هم تغییر کرد. چند دقیقه پیش منابع بر ما گفتند که از فیض آباد که فاصله اندکی با یفتل داره، مردم با چپن و گل اینا و استقبال مقامات تازه طالبان رفتند. این یک بود قضیه که جا به جایی است. و بود دیگه قضیه است که در یفتل فشار بالای مردم زیاد شده، فضا به شدت نظامی شده، قیود شبگردی وضع کردن و در روستای قیوم ملنگ یا قیوم شکارچی فرمانده سپاهیان میهن، کماندوی سابق، به شدت فشار زیاد است. مردم بازداشت شدند و تعدادی از جوانان لتکوب شدند. طالبان تصاویر را از کسایی را که بازداشت کردند به عنوان جبهه میهن منتشر کردند، اما منابع و مردم محل میگه که تعداد از اینا، همونطور که در ویدیوهای هم پخش کردیم ما و دیگر رسانه هایی، که کسایی بودند که غیر نظامی ها بودند.
1: بله.
4: در کل وضعیت فعلا در یفتل به شدت نظامی است.
1: درست. ولی حمید، فراتر از یفتل همزمان خبرهای میرسه که طالبان تصمیم دارند در سطح بدخشان یا اجرا میکنند تغییرات را در سطح بدخشان، یعنی فراتر از یفتل. در این رابطه بیشتر چی میدانیم؟
4: مسعود، اوضاع بدخشان از ماها و ایسر متشنج بود. اوج تشنج ها مسئله مخالفت جمعه فاتحه در نوسی بود که قدم به قدم اوضاع متشنج بدخشان به حساب به سطح رساند که در باعث سقوط یا از کنترل خارج شدن چند ساعت ولسوالی یفتل بود. در دیگر تغییرات در گسترده است در چندین ولسوالی است. منابع بر ما میگه که در سطح رهبری ولسوالی ها، فرمانده های امنیه، مدیرای استخباراتی در شماری از ولسوالی های مثل نوسای، شوکای، جرم، شهر بزرگ، کشم، ارگو و چندین ولسوالی دیگر تغییرات گسترده است. جابجایی ها هست، ولسوالی ها تغییر کرده به خاطری که اوضاعی که بود برای طالبان یک زنگ خطر به حساب تلقی شد و دست به بعضی از طالبان را آمد تا به جرم از اینکه همکاری کردن با جبهه بازداشت شده. بنابراین هرچند در نوسای که فرمانده ناراضیشان جمعه فاتح رفت به کابل و به نحو حیات هایی که به بدخشان رفته بودند و فاتح دوباره به کابل رفت و حالا به نظر میرسه که دست از مخالفت برداشته، اما برای طالبا این مسئله یفتل یک مسئله بود که غیر قابل انتظار بود، غافلگیرانه بود. به این دلیل اینا حتی در نه تنها در بدخشان که ما از پنجشیر هم صدا داشتیم که مردم از پنجشیر بر ما فرستادن که همدمان با وضعیت بدخشان، در پنجشیر هم بسیار زیاد نیرو آمده و مردم قیود شبگردی و مشکلات حتی در اندراب ها. هر باری که اتفاقی که مثلا در پنجشیر در بدخشان میفته، اینا تماما هسته هایی که به حساب امکان
1: استادگی
4: می باشه را زیر فشار قرار میدن. فعلا هم در پنجشیر، هم در اندراب ها و هم در بدخشان طالبان اوضاع را به شدت زیر نظر دارن. میخوان که اتفاق دیگه برشان نفته در آستانگی پنج سالگی بازگشتشون.
1: حمید فهیم، سپاسگزار هستم که در استودیو با من بودی. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. قوه قضاییه جمهوری اسلامی دو تن از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات ماه جدی سال گذشته در اصفهان رای اعدام کرد. یکی از اعدام شدگان گل محمد محمدی، شهروند 24 ساله افغانستان است که در پرونده موسوم به میدان علی خانی به اعدام محکوم شده بود. بر اساس این گزارش، گل محمد محمدی دیروز همراه با عرفان اسفندیاری، دیگر متهم این پرونده، در زندان اصفهان اعدام شد. سرازیر شدن سیلاب در نورستان خسارات سنگین بر جا گذاشته است. به گفته باشندگان محل، ده ها جریب زمین زراعتی و باغ‌های میوه، چندین خانه، شبکه برق، آسیاب، پلچک‌ها و راه‌های ارتباطی در ولسوالی مندول تخریب شدند. منابع محلی میگویند طالبان تاکنون کمک به سیل‌زدگان نکرده است. طالبان اعلام کرد که نزدیک به 7000 کیلوگرم داروی قاچاق را در هلمند آتش زده است. دفتر مطبوعاتی طالبان گفته این محموله بزرگ شامل 5722 کیلوگرم داروی انسانی و 1160 کیلوگرم داروی زراعتی بوده است. منشأ ورود داروهای قاچاقی به کشور هنوز مشخص نشده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل اعلام کرده که 4.9 میلیون مادر کودک در افغانستان به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند. این نهاد هشدار داده است که تأخیر در کمک رسانی می‌تواند جان میلیون‌ها نفر را به خطر اندازد. بر اساس گزارش سازمان ملل، 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال امسال با خطر سوء تغذیه روبرو هستند. و حالا همکارمان طاهر قادری هم از لندن با ما همراه شده. طاهر، وقت بخیر باشد. چرا بحران سوی تغذیه در افغانستان تا این اندازه جدی شده؟
5: مسعود، خب بحران سوی تغذیه یک موضوعی هست که در گذشته هم وجود داشته، ولی خب در شرایط فعلی چند تا عوامل در واقع باعث شده که وضعیت بدتر شوه. ناامنی غذایی گرفته تا در واقع مشکلات اقتصادی مردم و ای که عدم دسترسی خانواده ها به شفاخانه ها و خدمات درمانی. مسعود، اخیرا در کنار ای که اوچای حالا گزارش تازه خودن منتشر کرده، یونیسف حدودا یک ماه پیش یک گزارش هشدار دهنده زنده را اینا منتشر کرده بود در موردی که همون قسمی که خود آمار دادی نزدیک به 4 میلیون کودک زیر 5 سال ممکن هست که به بدترین در واقع درجه سوی تغذیه برسند. اما این نهاد زیر نام یک گزارش بسیار مفصل به نام Too Late Too Small که به فارسی میشه یعنی خیلی مقدارش کم است و وقتش هم خیلی گذشته، اینا یک گزارش را در واقع با آمار و ارقام منتشر کردند که نشان میداد نقاط مرکزی ولایت‌های مرکزی افغانستان در صدر جدول، بعد از او شمال افغانستان و به تعقیبش شمال و تعقیب شرق و غرب و جنوب افغانستان. در واقع در اینجا کودک‌ها با وضعیت بسیار حاد سوی تغذیه مواجه و روبرو هستند. یکی از عوامل دیگه‌اش مسعود کم شدن یا کلاً کوتاه شدن در واقع کمک‌های بین‌المللی هست. ما می‌دانیم که در 5 سال حضور طالب‌ها یک تعداد زیاد از نهادهای بین‌المللی از جمله دفتر کمک کننده آمریکا یا USAID اینا در واقع هماهنگی کمک‌های آمریکا برای افغانستان اینا کمک‌های خود کلاً در این رابطه قطع کردن. بنابراین یونیسف هم در این گزارش خود میآید میگه که وضعیت خیلی حساس هست، باید نهادها کمک کنن قبل از اینکه فصل در واقع یک فصل داره مسئله سوی تغذیه، میگه خانواده‌ها از غذاهای خود میزنن و این باعث ممکن است که آمار ازی بیشتر شود.
1: درست، ولی همزمان خوب است که جزئیات بیشتر این گزارش را تایر بهش بپردازیم. واقعا ملل متحد در این گزارش چی گفته؟ با توجه به این که اشاره میشه 4.9 میلیون مادر کودک نیاز به کمک دارن، به خاطر نیاز به کمک تغذیه دارن، ولی این کمک ها از کجا تامین خواهد شد؟
5: خب این یک گزارش مسعود مفصل است که برگرفته شده از در واقع یک نظرسنجی و تحقیقی که اخیراً یونیسف انجام داده، اوچا هم بر اساس بر بنیاد او در واقع گزارش خود تهیه کرده. در این گزارش آمده جزئیاتش این است که حدوداً 3.7 میلیون کودک اگر کمک نشن اینا در واقع به حادترین درجه سوی تغذیه در افغانستان میرسن و نزدیک به 5 میلیون در واقع کودک و مادر ممکن هست که از این مسئله متاثر شوند. ولی خب آمار و ارقامی را که یا پیدا کردن دسترسی بهش پیدا کردن در واقع در اثر تحقیق و نظرسنجی هایی که حداقل در 26 ولایت افغانستان اینا راه انداختن بر اساس او تحقیقات هست و اینا میاین در این گزارش میاین میگن که راه حل هم به این وجود داره. راه حلش این است که نهادهای بین المللی کشورها اینا کمک کنن به سازمانهای امدادرسان تا ای که تغذیه کودک ها بهتر شود. مسعود خودت گفتی که چگونه اینا میتونه به این مسئله رسیدگی بکنن. ببینین در یک وضعیت که خانواده ها از 3 وقت غذایشان در واقع 1 وقتش احتمالا بخورن و 2 وقتش اینا به یک شکل پسنداز میکنن و به می دلیل هم هست که حالا این پسنداز ممکن هست که غذای یک کودک 5 ماه تا 24 ماهه باشه که در واقع این سازمان ها میان هشدار میتن که در صورت که خانواده ها به اینا رسیدگی نکنن تمام این کودک ها به بدترین یا به حادترین در واقع درجه سوی تغذیه در افغانستان میرسن.
1: همکارمان طاهر قادری، سپاسگزار هستم که از لندن با ما در برنامه همراه بودی. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط خبرها. ناپدید شدن افغانها در مسیر ایران، از میان دست کم 19 جوان گم شده پیکرهای 5 نفر در نیمروز پیدا شده، جستجو برای پیدا کردن بقیه ادامه دارد. بحران تغذیه در افغانستان، 5 میلیون مادر و کودک به کمک های غذایی نیاز دارند. و در ادامه این برنامه خبری، پایان بزرگترین جام جهانی تاریخ فوتبال، اسپانیا با غلبه بر آرژانتین جام را بالای سر برد. بر اساس گزارش بانک جهانی و روزنامه دان، پاکستان تجارت ترانزیتی میان پاکستان و افغانستان در سال مالی 2026 حدود 93% کاهش یافته است. محمله‌های ترانزیتی افغانستان از مسیر پاکستان به نزدیک 11000 کانتینر محدود شده. این رقم پیش از تسلط طالبان حدود 89000 کانتینر بود. به گفته تحلیلگران، طالبان برای کاهش وابستگی به بنادر پاکستان مسیرهای تجاری را به سمت ایران و آسیای مرکزی تغییر داده است. و همکارمان شریف ولید که این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. شریف وقت بخیر باشد، جزئیات گزارش بیانگر چی است؟
6: خوبی گزارش یک گراف 5 ساله را پوشش میده که پیش از سقوط جمهوریت تقریبا چیز معادل 5 میلیارد دلار کالای تجارتی افغانستان از طریق پاکستان صادر و وارد می شده و در دو سال نخست حاکمیت طالبان در افغانستان که روابط بین کابل و اسلام آباد خوب بود این اندازه تقریبا به 102 هزار کانتینر رسیده به 6.7 میلیارد دلار ارزش کالاها بوده که بین دو کشور رفت و آمد داشته ولی دفعتا در سال 2024 این به 55% کاهش میافته به خاطر که مشکلات گمرکی ایجاد میشه زد و خوردهای مرزی آغاز میشه بین طالبا و پاکستان و بالاخره در سال 2026 همونطور که گفتن این میایه به 11 هزار کانتینر که ارزشش کمتر از چند صد میلیون دلار است فعلا چیزی که بین افغانستان و پاکستان از طریق بندر کراچی ارسال میشه و وارد میشه به افغانستان.
1: ولی شریف یک مسئله مهمتر در گزارش بود توی عبارت از بدیل سازی طالبان یا تلاش طالبان به خاطر ایجاد راه‌های بدیل نسبت به پاکستان. آیا طالبان در این روند موفق بودن یا نبودن؟
6: بر اساس گزارش که بخش نظارت بانک جهانی داده و فعلا منتشر شده در روزنامه دان این نه تنها طالبان که بلکه خود تاجران افغانستان بودند که بیشتر تلاش کردند تا مسیرهای بدیل را از طریق آسیای میانه و همچنان ایران ایجاد کنند و در حال حاضر چیز بیشتر از 31% از واردات افغانستان و 48% از صادرات از مسیر ایران و متباقی از طریق کشورهای آسیای میانه صورت میگیره. روی هم رفته آنچه که تأثیر از این بدیل سازی اتفاق افتاده گرانی بیشتر کالاها روی مصرف کننده ها در افغانستان است و همچنان تاجران افغانستان به خاطر دور شدن مسیرها به خاطر مالیه که به خاطر ترانسپورت اینا میتن اینا هم آسیب دیدن.
1: شریف فرید سپاسگزار که در استودیو با من بودی. و ما در جهان اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا امروز رسما به کار خود آغاز می کند. برنام پس از کنارگیری کیر استارمر از رهبری حزب کارگر و سپس مقام نخست وزیری با حمایت 379 نمایندگی پارلمان به عنوان رهبر جدید حزب حاکم کارگر برگزیده شد. برنام وعده داده که خدمات اساسی را تحت کنترل بیشتر دولت درآورد و همچنین بر هماهنگی بیشتر میان سرمایه گذاری عامه و سکتور خصوصی تاکید کرده است. و حالا تصاویر زنده داریم از مقابل خانه شماره 10 در لندن جایی که قرار است امروز اندی برنام به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا به کار آغاز کند. در حالی که نتیجه انتخابات سراسری نبود و با تغییر رهبری در درون حزب حاکم کارگر رقم خورد. برنام 56 ساله پیش از این دوبار در رقابت‌های رهبری حزب کارگر شکست خورده بود و حالا از شهر منچستر به رأس قدرت بازگشته. او در دولت گوردون براون وزیر صحت و وزیر فرهنگ بود و کارزارش به خاطر بازگشایی پرونده فاجعه استادیوم هلزبروم اعتبار ملی به او ساخته. و حالا از همین محل و از مقابل دفتر نخست وزیری بریتانیا همکارمان تاج الدین فروش با ما همراه شده. تاج وقت بخیر باشه. در مورد روند انتقال قدرت بر ما بگو، قرار است امروز چی اتفاقات بیفته؟
7: تا دقایق دیگر، تا حدود 15 دقیقه دیگر، آقای استارمر نخست وزیر فعلی بریتانیا رسما آخرین سخنرانیش اینجا ایراد خواهد کرد که ما میبینم که اونجا اعضای کابینش دارن یکی یکی جمع میشن و تا لحظات دیگه همین سخنرانی ایراد خواهد شد و رسما با پست نخست وزیری بریتانیا خداحافظی خواهد کرد و با تعقیبی از او که سخنرانیش تمام شد میره به سمت کاخ بکنگام و سمت پادشاه و با او استعفانامش را تحویل میده به رسمی سنتی و که در بریتانیا وجود داره و تعقیب از او آقای اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا میره به سمت کاخ بکنگام و اعلام میکنه و پادشاه اجازه میده برش که کابینه اش را تشکیل بده و به عنوان نخست وزیر کارش آغاز بکنم و همی که اجازه داد میاید اینجا در خانه شماره ده پیش از اینکه وارد خانه شود در همینجا در این مقابل خانه اولین سخنرانیش به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا ایراد میکنه و به تعقیب از او وارد خانه میشه و کارش آغاز میکنه و اعضای کابینه اش را هم داره تکمیل میکنه آهسته آهسته و تعداد زیادی از اعضای کابینه اش در واقع داره تکمیل میشه و از طرف دیگه چیزی که مهم است ایست که آقای اندی برنهام هم از حزب کارگر است و به دلیل اینکه آقای استارمر در حزب در انتخابات ماهای گذشته شوراهای محلی بسیار نتیجه ضعیف گرفت و حزب در واقع نتانست در او سطح توقعی که میرفت قرار بده اعضای حزب تصمیم گرفتن که او دیگه نمیتونه به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر بریتانیا کارش ادامه بده و اعتبارش در میان اعضای حزب از دست داد و همون شد که آقای اندی برنهام که یکی از چهره های پیشتاز و معروف حزب بود اینها پالیدن که کی است و همی اندی برنهام شهردار منچستر بود و ایرا گفتن که بیا که تو پست نخست وزیر را برای تو یا هم رهبری حزب برای تو ما مناسب میبینیم و ماهی گذشته انتخابات فرعی در منچستر برگزار شد و در حوزه میکرفیلد او برنده شد و بالاخره به عنوان عضو پارلمان و بالاخره هم به عنوان نخست وزیر حالا کارش آغاز میکنند.
1: تاجدین سروش سپاسگزار. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که موج نهم حملات را علیه مواسی جمهوری اسلامی به پایان رسانده است. سنکام گفته حملات با هدف تضعیف توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی انجام یافته و ادامه خواهد یافت. به گفته سنکام جمهوری اسلامی همچنان با تهدید کشتی های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز ادامه می دهد. همزمان با اعلام آغاز نهمین موج حملات پیاپی ارتش آمریکا رسانه‌های ایران و شهروندان از انفجار در تبریز، چابهار، بوشهر، دشتی، بندر ماشهر، بندر امام خمینی و چند شهر دیگر گزارش دادند، خبرگزاری مهرم از انهدام یک پهپاد در جنوب ایران خبر داد. دونالد ترامپ پس از بازگشت از مراسم اختتامیه جام جهانی فوتبال در گفتگو با خبرنگاران مدعی شد که آمریکا بار دیگر ضربه سنگین به ایران وارد کرده و دستاوردهای ملموس در این جنگ به دست آورده است.
8: کاری که اکنون انجام می‌دهیم بسیار بزرگتر از کاری که در ابتدا انجام می‌دادیم. ما فقط تلاش می‌کردیم اونا رو از داشتن یه توانایی مشخص باز داریم. پس کاری که الان انجام می‌دیم خیلی با قبل فرق داره. کاری که اکنون انجام می‌دیم پایان دادن به هر گونه امکانی که اونا بتونن یه موشک هسته‌ای داشته باشن. اگه نگاه کنین پس از یک هفته و نیم نه چهار هفته احتمالاً یک هفته و نیم یا دو هفته اونا رو متوقف کردیم. اما من نمی‌خوام از واژه احتمالاً استفاده کنم. خیلی متشکرم.
1: اما سپاه پاسداران از حمله به اهداف در کشورهای منطقه خبر داده است. بر اساس گزارش سپاه، هواپیماهای ترابری در فرودگاه عقبه در اردن و سوله تجهیزات هوایی و پهپادی در کویت از اهداف حملات بوده است. وزارت دفاع کویت هم اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با حملات پهپادی جمهوری اسلامی مقابله کردند. وزارت کشور بحرین هم از به صدا درآمدن آژیر هشدار گزارش داده است. همزمان با حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی منابع پاکستانی میگویند اسکندر مومنی وزیر داخلی ایران امروز برای گفتگو با مقامهای پاکستانی وارد اسلام آباد شده است. این سفر پس از فروپاشی آتش بس موقت و تفاهمنامه صلح با میانجیگری پاکستان انجام می شود. و حالا همکارمان جواد همدانی هم از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد وقت بخیر باشد. درباره دستور سفر وزیر داخلی پاکستان به ایران و ما بیشتر بگم.
9: سفر وزیر داخلی جمهوری اسلامی به اسلام آباد در حالی صورت میگیره مسعود که خودت اشاره داشتی به این مسئله که حملات جمهوری اسلامی به کشورهای دوست پاکستان اسلام آباد را به شدت نگران ساخته. بیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان هم اعلام کرد که اسلام آباد با نگرانی عمیق این حوادث را دنبال میکنه، حوادثی که منجر به تشدید تنش‌های منطقه‌ای شده. خب در این سفر دو روزه وزیر کشور جمهوری اسلامی با همتای پاکستانی خود محسن نقوی دیدار خواهد کرد. طبیعتاً محسن نقوی فرد کلیدی است در این روند که پاکستان پیش گرفته و چندین بار به تهران سفر کرده، همچنان به آمریکا سفر کرده، با مقام‌های دو طرف دیدار کرده و پیام‌ها رو رد و بدل کرده. لذا فرد کلیدی است، کسی که میزبان این سفر هست. خب انتظار میره که دستور کار اصلی این سفر اوضاع خاورمیانه و جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا باشه. گفته میشه که وزیر داخلی ایران پیام مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را هم به پاکستانی‌ها خواهد داد و یک دیدار با آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان هم خواهد داشت. و خب وزارت خارجه پاکستان البته پیشتر حمایت قوی خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورهای برادر در منطقه اعلام کرد.
1: درست. برای جواد یک مسئله مهم بحث نقش ایفای نقش میانجی سوی پاکستان بود. آیا پس از تحولات اخیر و جنگی که میان ایران و آمریکا جریان داره واقعا نقش پاکستان یا تمایل پاکستان به ایفای نقش میانجی چگونه است؟
9: خب اسلام آباد بر این باور است که تفاهم‌نامه صلح که به با در واقع تلاش‌های پاکستان به امضا رسیده بین جمهوری اسلامی و آمریکا، این یک سند معتبر است همچنان و می‌تواند مؤثر واقع بشه. و خب از طرف‌های درگیر خواهان این هست که به این تفاهم‌نامه برگردند و مذاکرات فنی رو بار دیگه آغاز بکنن. اسلام آباد همچنان از طرف‌های درگیر خواهان این هستش که گام‌های فوری را برای کاهش تنش‌ها بردارن و به تعهدات خود که در تفاهم‌نامه ذکر شده پایبند باشن. وزارت خارجه پاکستان همچنان اعلام کرده که پاکستان متعهد به ارائه هر نوع حمایت برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه هستش و تأکید میکنه اسلام آباد که گفتگوها از طریق گفتگوها و دیپلماسی مسائل حل و فصل بشه. البته بدون شک هم اکنون برای پاکستان شرایط بسیار سخت و دشوار شده، چون این جنگ ابعاد تازه‌ای به خود گرفته و کشورهایی که دوست پاکستان هستند توسط جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفتند.
1: جواد سپاسگزارم. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با وزیر خارجه کره شمالی دیدار کرد و در این دیدار از حمایت‌های پیونگ‌یانگ از جنگ اوکراین و به ویژه اعزام نیروهای نظامی کره شمالی به منطقه مرزی کورس قدردانی کرد. پوتین همچنین بر روابط بسیار نزدیک و اعتماد متقابل میان مسکو و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی تاکید کرد. وقوعی سیلاب ناگهانی و طوفان شدید در منطقه پنج در جموع و کشمیر هند خسارت‌های گسترده بر جا گذاشته است. این حادثه پس از بارش‌های سیل‌آسا در بخش مندهار رخ داد. به گفته ساکنان محلی، بخش وسیعی از یک فرودگاه محلی و زمین‌های اطراف آن به طور کامل زیر آب رفتند. فیلم اودیسه با کارگردانی کریستوفر نولان در نخستین آخر هفته نمایش در سراسر جهان نزدیک به 264 میلیون دلار فروش کرد. استودیوی یونیورسال اعلام کرد از این رقم 124 میلیون دلار در آمریکا و کانادا به دست آمده است. اودیسه اقتباسی از حماسه هومر است. مقام‌های روسیه اعلام کردند که اوکراین بامداد امروز با نزدیک به 400 پهپاد حمله گسترده را علیه مسکو و مناطق اطراف آن انجام داده است. به گفته مقام‌های روسی در پی این حملات دست کم دو نفر زخمی شدند. در پی این درگیری‌ها ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از آمریکا و کشورهای اروپایی خواست ارسال موشک‌های رهگیر را تسریع کنند. و حالا همکارمان لیلی نیکفر از بروکسل با ما همراه شده. لیلی وقت بخیر باش. آخرین جزئیات از حملات متقابل روسیه و اوکراین به دیگر بیانگر چیست و دو طرف چی اهداف را مورد حمله قرار دادن؟
10: وقت بخیر مسعود. حملات با شدیدترین وضعیت ممکن همچنان ادامه داره، هم حملات روسیه به مواضع اوکراین و هم حملات متقابل اوکراین به عمق خاک روسیه. بذار اول از حملاتی که شب گذشته روسیه انجام داده به اوکراین بگم. در خارکیف، توی منطقه خارکیف 4 کشته و 20 زخمی اعلام شده. موشک بوده در واقع حملاتی که به این منطقه انجام شده. توی زاپروژیا هم در حملات با بمب‌های هدایت شونده هوایی استفاده کرده روسیه. مقامات اوکراینی میگن که دست کم 3 کشته و 33 زخمی هم در زاپروژیا وجود داشته. کیف روزا گذشته در واقع هدف حملات بالستیکی شدید بوده که در واقع 41 موشک بالستیک از انواع مختلف و بیش از 125 پهپاد رو به کار گرفته بود. امروز هم گفتن که روسیه به یک کشتی غیر نظامی حملاتی رو انجام داده در کریدور دریایی اوکراین در دریای سفید. آقای سیبیا وزیر خارجه اوکراین گفته که ببخشید در دریای سیاه کشتی غیر نظامی بوده که در حال حرکت بوده و 4 خدمه کشتی کشته شدند بر اثر این حملات که اتباع هند و سوریه بودند این خدمه. در حملات متقابلی هم که اوکراین انجام داده به مسکو حدود 400 تا پهپاد همون تا که تو هم گفتی استفاده کرده به سمت مسکو و اطراف مسکو بوده که 85 پهپاد در مسیر نزدیک شدن به پایتخت توسط ارتش روسیه سرنگون شدن. وزیر دفاع روسیه مدعی شده که در مجموع 381 تا از این 400 تا پهپاد رو رهگیری کردن. این ارقام در واقع اعلام شده از پهپادهای رهگیر شده از طرف روسیه است و هنوز تایید رسمی نشده. یک تأسیسات لوجستیکی و یک انبار نفت توی مسکو رو هدف قرار داده اوکراین.
1: سپاسگزار. تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان جام جهانی 2026 شد. اسپانیا دیشب در فینال 1-0 آرژانتین را شکست داد. بازی در 90 دقیقه بدون گل به پایان رسید. فران تورس دقیقه 106 تا گل این مسابقه را به ثمر رساند. اسپانیا برای دومین بار قهرمان جام جهانی فوتبال شد. و همکارمان نوید احمدی از بخش ورزش اینجا در استودیو با من است. نوید وقت بخیر باشه. چی شد؟ جام جهانی هم تمام شد و بالاخره اسپانیا قهرمان شد.
11: وقتت بخیر مسعود. من میتونم معنای لبخندت درک بکنم. اسپانیا قهرمان جام جهانی شد و به نظر میرسه که حق به اقدار رسید. از این جهت که در مسابقه فینال در 90 دقیقه اسپانیا تمام توپ میدان در اختیار داشت و طبق آمار 15 تا شوت در 90 دقیقه اسپانیا زد و سمت دروازه آرژانتین و آرژانتین حتی یک حمله نکرد در 90 دقیقه. آماری که یک رکورد محسوب میشه در یک فینال، نه تنها جام جهانی، در یک فینال یک مسابقه فوتبالی چنین چیزی اتفاق نفتاده بود. آرژانتین با وجود مسیر، دیروز ما شما هم اینجا گپ زدیم و گفتیم که آرژانتین مسیر داره اما اسپانیا تیم منسجم تری است. اسپانیا مثل دیگه تیم‌ها نامد که دو سه نفر بانه که مسیر ما کم میگن. اسپانیا فوتبال خود بازی کرد و تمام تیم آرژانتین بسته کرد. 90 دقیقه مساوی تمام شد. در دقیقه 106 فران تورس گل برتری زد و اسپانیا بر دومین بار در تاریخ خودش قهرمان جام جهانی شد. در مراسم اهدای جام همونطور که بیننده در این عکس هم میتونن ببینن دونالد ترامپ جایزه جام جهانی را و کاپ قهرمانی را اهدا کرد برای رودری کاپیتان اسپانیا و خلاف عرف معمولی که در مراسم اهدای جام است هنگام بالا بردن جام خود آقای ترامپ هم حضور داشت، هرچند که بعضی ها حتی آقای جیانی اینفانتینو رئیس فیفا هم کوشش کرد که
1: تلاش میکرد
11: تلاش
1: دور
11: کردن
1: ببرش بره.
11: ولی خب بسیار شوق داشت که دمونجا و استاد شد که خلاف عرف معمول و سنت فوتبال هست که نباید این کار انجام
1: شده.
11: که
1: به شکل استانداردش معمولا تنازع تیم
11: معیار این نیست، معیار این هست که فقط و فقط حتی میبینین کادر فنی هم نیست، معیار این است که فقط اون بازیکنان که در زمین بودن اونا جام بالا برن بعد از او دیگه کسا میان. ولی خب آقای ترامپ زیاد به این گپ توجه نکرد. به هر صورت جام جهانی 2026 تمام شد و اسپانیا قهرمان مسابقات شد. پیش بینی ها هم تقریبا همین فرانسه و اسپانیا و همین تیم ها را میگفتن، اما زمانی که در نیمه نهایی اسپانیا تونست فرانسه را ببره همگی میگفتن که اسپانیا میتونه قهرمان شود. آرژانتین در مراحل حذفی مسیر آسان تری را پیدا و تنها حریف سختش انگلستان بود، اما اسپانیا تیم های بزرگی را مثل فرانسه شکست داد در فینال و در نهایت قهرمان جام جهانی.
1: نوید احمدی همچنان شما خسته نباشین، در بخش ورزش داری چند هفته زحمت زیاد کشیدین و کارتان هم زیاد بود و سپاسگزار که در استودیو با من بودی. و حالا هم در پایان این برنامه خبری تصویر زندگی داریم از مقابل خانگی شماره 10 در لندن، جایی که قرار است تا دقایق دیگر اندی برنام با عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا به کار آغاز کند. تحولی که نتیجه انتخابات سراسری نبود و با تغییر رهبری در درون حزب حاکم رقم خورده. و سپاسگزار هستم که بینندگی خبر ساعت 2 افغانستان اینترنشنال بودید. تا دیدار.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
14: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
1: تاکید اشاره شما روی تنوع در جامعه.
15: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
16: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
17: یک دقیقه خبر.
18: در پی بروز اختلاف ها میان طالبان در بدخشان و افزایش حملات مخالفان، این گروه ولسوال و فرمانده امنیه ولسوالی نسی را تغییر داد. طالبان همچنین برای ولسوالی جرم بدخشان فرمانده تازه منصوب کرد. بر اساس اعلام طالبان، سمیع الله رسولی با عنوان ولسوال ولسوالی نسی، حیات الله الماس با عنوان فرمانده پلیس این ولسوالی تعیین شدند. شمس الله خالد نیز با عنوان فرمانده پلیس ولسوالی جرم منصوب شده است. طالبان این افراد را معرفی و آنها کار خود را آغاز کردند. طالبان پس از آن مسئولان ولسوالی نسی را تغییر داد که اختلاف ها میان این گروه در هفته های اخیر به اوج رسید.
19: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

قهرمانی اسپانیا در جام جهانی 2026، دونالد ترامپ جام را به لاروخا اهدا کرد.

طولانی ترین فاصله زمانی میان دو نیمه فوتبال. ستاره های بزرگ موسیقی جهان در فاینال جام جهانی اجرا کردند. و در ایستگاه پایانی جام جهانی ورزشگاه مدلایف با آتش بازی با جام جهانی ودا کرد. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. این مجموعه خبری را با جام جهانی آغاز میکنیم.

0: تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان جام جهانی 2026 شد. اسپانیا دیشب در فاینال 1-0 آرژانتین را شکست داد. بازی در 90 دقیقه بدون گل به پایان رسید. فران تورس دقیقه 106 تک گل این مسابقه را به ثمر رساند. اسپانیا برای دومین بار در تاریخ قهرمان جام جهانی فوتبال شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در مراسم جشن قهرمانی حضور داشت، جام را به رودری کاپیتان تیم ملی اسپانیا اهدا کرد. شادی هواداران اسپانیا پس از گل تیمشان در برابر آرژانتین. اسپانیایی ها پس از قهرمانی در جام جهانی در خیابان های شهر مادرید به رقص و پایکوبی پرداختند. اما سوی دیگر ماجرا، هواداران عصبانی آرژانتین در بوئنوس آیرس است که برخ از آنها با پلیس ضد شورش این کشور درگیر شدند.
1: خب این حس رضایت و افتخار به آدم میده. هدایت این بازیکن‌ها برام یک افتخار است. کار کردن با کادر فنی فوق‌العاده برام بسیار شگفت‌انگیز است. از این که افرادی در تیم هستند که کار تا این حد آسان می‌کنند، ما افتخارم است. همیشه تاکید می‌کنم با وجود چنین آدم‌های، انجام کارها بسیار آسان‌تر میشه.
2: از رئیس فدراسیون بابت اینکه این فرصت رو به من داد تا در جایگاهی باشم که امروز هستم سپاسگزارم. این جایگاه جایگاهیه که هر کسی آرزوش رو داره. ما تا آخرین لحظه تلاش کردیم، چه کادر فنی چه بازیکنان، همه توانمون رو گذاشتیم. فکر میکنم منصفانه است که کمی زمان برای خودم بذارم و درباره آینده فکر کنم. اینجا فوق‌العاده است، واقعا فوق‌العاده. این شغل، شغل رویایی هر مربیه. هیچ وقت در زندگیم تصور نمی‌کردم روزی به چنین جایگاهی برسم.
1: نه ناراحت نشدم، آرژانتین باخت. فکر میکنم بازی خوبی انجام دادن. البته به نظرم اسپانیا واقعا بهتر بود، اما هر دو تیم عملکرد خوبی داشتن و به فینال رسیدن. بازی خیلی هیجان انگیز بود. به نظر میرسید اسپانیا به بازی مسلطه، اما مسابقه بسیار نزدیک بود. در مجموع بازی فوق‌العاده‌ای بود.
0: همکارم علیرضا مدیری در نیویورک با میان هواداران رفته و گزارش تهیه کرده که با هم تماشا میکنیم.
3: اینجا شهر نیویورک، چیزی به شروع بازی فینال 23مین دوره جام جهانی باقی نمونده. هزاران نفر از طرفدارای آرژانتین و اسپانیا اینجا حضور پیدا کردن تا بازی از این مانیتوری که کنار منه تماشا بکنم. بریم ببینیم چه خبره.

0: خیلی وقتتون رو نگیرم، بازی 0-0 مساوی شده و به وقت اضافی رفت.
1: گل برای تیم ملی فوتبال اسپانیا دقیقه 106، بالاخره قفل دروازه رو باز کرد، فران تورز گل زده، آرژانتین ده نفره هم شده. برای دومین دوره پی‌پی و چهارمین بار در تاریخش قهرمان جهان بشه. تک گل این بازی رو فران تورز دقیقه 106 به سبب رسون آرژانتین از دقیقه ۹۳ به دنبال اخراج ایزو فرناندز ده نفره شد. آرژانتین در طول مسابقه فقط دو تا شوت زد، اونم تو آخرین دقایق بازی. به طرف اسپانیا 20 تا شوت زد، 12 شوت در چارچوب. دروازه‌بان تیم ملی فوتبال آرژانتین امیلیانو مارتینز با 11 بهترین عملکرد یک دروازه‌بان در فینال در تاریخ مسابقات به ثبت رسید، اما بالاخره دروازه‌اش باز شد. آخرین باری که فینال در آمریکا برگزار شده بود 1994، اون بازی هم در وقت معمول 0-0 مساوی به پایان رسید بود، مثل همین داره. اسپانیا ۱۰ تا قهرمان برنده
2: بودند
1: و یک
2: برسه
1: شکست بوده.
2: اینجایی که ما فوتبال دیدیم 10-12 هزار نفره طرفدار داشتن بازی رو نزدیک نگاه میکردن، واقعا جای سوزن انداختن نبود، نمیشد نفس کشید. بریم سمت تایمز اسکوئر ببینیم اونجا چه خبره. تو دو سه روز گذشته تمام این خیابونا در تسخیر طرفدارهای آرژانتین بود. بریم جلوتر مرکز تایم سکوئر قلب نیویورک ببینیم طرفدارای اسپانیایی اونجا هستن یا نه. ولی هر طرف شهر رو نگاه میکنید طرفدارای اسپانیا و آرژانتین میبینید. هرچی به قلب تایم سکوئر نزدیکتر میشم تعداد طرفدارای آرژانتینی هم بیشتر میشه. دارم میبینم اون سمت با اینکه تیم اسپانیا قهرمان شده اما آرژانتینی هستن که شهر رو سرشون گذاشتن.

0: ستارهای مطرح موسیقی جهان هم از جمله مادونا، بی تی اس، جاستین بیبر و شکیرا در جریان فاینال جام جهانی فوتبال یک برنامه پرهیجان موسیقی اجرا کردند. این برنامه با جای مادونا از داخل دلیسای ورزشگاه نیویورک نیوجرسی آغاز شد. در ادامه گروه بی تی اس و جاستین بیبر هم اجرا کردند. شکیرا هم آهنگ رسمی جام جهانی به نام دای دای را اجرا کرد.
1: Okay. Now listen to me. Go out there, don't be nervous.

اما طولانی شدن وقفه بین دو نیمه به دلیل این اجراها انتقادهای زیاد را برانگیخته است. در این مسابقه اجرای برنامه های موسیقی 11 دقیقه طول کشید، اما انتقال تجهیزات هنرمندان به داخل خارج زمین این زمان را به حدود 27 دقیقه افزایش داد. منتقدان میگویند این اقدام تمرکز بازیکنان را برهم زده و نقص صریح استاندارد بازی های بین المللی است. پس از مراسم اهدای جام، ورزشگاه نیوجرسی هم پرونده جام جهانی را با آتش بازی بست. با هم تصاویر از این آتش بازی را ببینیم و من هم اینجا از شما خداحافظی میکنم. برای.

0: یک دقیقه خبر.
1: رحمت الله اندر، سخنگوی سابق شورای امنیت ملی با حمایت از حمله جبهه سپاهیان میهن به ولسوالی یفتل بدخشان، از حامیان طالبان خواست بیدار شوند. این روحانی پشتون گفت اگر چنین حمله در یک منطقه پشتون نشین رخ داده بود، حامیان طالبان آن را نشانه نارضایتی از طالبان می دانستند. و روز شنبه 27 سرطان در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس، شماری از منتقدان حمله اخیر به یفتل پایین بدخشان را به حمایت از طالبان متهم کرد و گفت آنان با طرح مسائل مانند دخالت خارجی، مخالفت با جنگ یا نبود بدیل برای طالبان در عمل از این گروه حمایت می کنند. آقای اندر تاکید کرد که این افراد در برابر مخالفت پشتونها با طالبان سکوت می کنند، اما هنگامی که مخالفان طالبان از میان غیر پشتونها باشد به حمایت از طالبان می پردازند.
2: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: سلام شما با خبرهای ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها: ادامه ترور و فشار بر نظامیان پیشین، یک عضو سابق قطعه حفاظتی خوست پس از بازگشت از امریکا کشته شد. اعتراض افغانهای مقیم آلمان به سیاست تعامل با طالبان، معترضان خواستار اقدام فوری جامعه جهانی علیه طالبان شدند. و پایان دور دیگر عملات امریکا علیه اهداف در ایران، سنکام برای گسترش احتمالی جنگ با جمهوری اسلامی آماده می شود. منابع محلی به افغانستان انترنشنال می گویند که طالبان در قندهار محدودیت های تازه بر رفت آمدن نظامیان حکومت پیشین وضع کردند و از آنان خواسته پیش از سفر به بیرون از شهر استخبارات را در جریان بگذارند. همزمان منابع در خوست از کشته شدن یک عضو قطعه حفاظتی حکومت پیشین به دست افراد ناشناس خبر می دهند. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
1: هراس طالبان از نظامیان دولت پیشین. همزمان با تحولات اخیر، رژیم طالبان نظارت و فشار بر نظامیان پیشین را گسترش دادند. استخبارات طالبان در قندهار در نشست به شماره از نظامیان حکومت پیشین هشدار داده که سفرهای خود به بیرون از این شهر را محدود کنند و در صورت سفر به خارج از شهر قندهار نخست باید به این اداره اطلاع دهند. به گفته منابع، استخبارات طالبان پیشتر هویت نظامیان حکومت پیشین در قندهار را ثبت و همواره آنان را تحت نظارت داشته.
2: اگر برادران یا دیگر بستگان شما که در پاکستان زندگی می کنند علیه طالبان فعالیت کنند، املاک و دارایی های شما در افغانستان مصادره خواهد شد و شما به جای آنان مجازات می شوید.
1: از سوی دیگر، در یک هفته گذشته حداقل 3 نظامی پیشین هدف حمله قرار گرفته. ننگیالی، نظامی پیشین که یک هفته پیش از آمریکا به افغانستان برگشته بود، در خوست ترور شد. محمد علی طوفان، افسر پیشین امنیت ملی، در دایکندی کشته شد. و محمد اکبر، فرمانده حوزه دوم شهر قندهار در دولت پیشین، زخمی شد. در همه موارد، هویت مهاجمان ناشناس مانده. این رویدادها همزمان با گسترش فشار بر نظامیان پیشین در حال رخ داده که طالبان در مورد گسترش فعالیت مخالفان خود در پاکستان اظهار نگرانی کرده. و از سوی دیگر تحولات اخیر در بدخشان و تصمیم

0: طرف چند ساعت ولسوالی افتل پایین توسط سپاهیان میهن این گروه را هراسانیده. بخش از اعضای جبهه سپاهیان میهن نظامیان دولت پیشینند. با این حال، سازمان ملل و نهادهای معتبر حقوق بشری در چندین مورد انتقامگیری طالبان از نظامیان و کارمندان دولت پیشین و منتقدان این گروه را مستندسازی کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: عنایت الله طوفان عضو انسجام قوای مسلح میگوید که طالبان از خیزش ها و قیام های مردمی در نقاط مختلف کشور نگران شدند و از نظامیان پیشین کشور ترس دارند.
2: یکی از افزایش فشارهای گروه طالبان بر نظامیان پیشین خیزش هایی که در طی چند روز شدت پیدا کرده و خصوصا در یفتل و در خواهان همچنان در بسیار نقاط های دیگری طالبان را خیلی بارخطا به این ساخته که تصور میکنن که در تمام این خیزش ها مدیریت خیزش ها و مهندسی خیزش ها بیشتر به دست افسران قوای مسلح پیشین افغانستان هستند. به همین خاطر هم یک اتهام میرم علیه قوای مسلح افغانستان، قوای مسلح پیشین افغانستان هم از آدرس یک خانم به نام دکتر بانو مارنگ بلوچ همچنان اینا تقلبی جعلی کرده بودند که تا بتوان که افسران قوای مسلح پیشین در تیرس مجازات و ترور و اختطاف و شکنجه و گرفتاری قرار بتند. طالبان رو شما میفهمید که بیشترین حراسشان هم از قوای مسلح افغانستان است، به خاطر از اینکه در برابر قوای مسلح افغانستان اینا توان و طاقت ایستاد شدن و ایگپا را ندارند و از این ناحیه تصور هم میکنن که یک سری حرکت هایی که اونا تصور میکنن که در پاکستان تجمعات صورت گرفته و تجمعات از افسران قوای مسلح افغانستان قطعا نید.
1: قوه قضایی ایران از اعدام گل محمد محمدی شهروند 24 ساله افغانستان و عرفان اسفندیاری در زندان دست ایران خبر دادند. این دو نفر در پرونده اعتراضات میدان علی خانی و اعدام محکوم شده بودند. عدلیه جمهوری اسلامی آنان را به مشارکت در خشونت، تخریب اموال عمومی و حمله به نیروهای حکومتی متهم کردند. سازمان حقوق بشری هنگاو هشدار داده که 10 متهم دیگر این پرونده نیز در معرض اجرای حکم قرار دارند. مسیح علی نژاد فعال سیاسی ایرانی میگوید که گل محمد محمدی پس از پناه دادن به معترضان فراری بازداشت و همراه با 58 نفر دیگر در محاکمه شتاب زده محاکمه شده. علی نژاد میگوید که اعترافهای او زیر شکنجه گرفته شده و وکلایش به پرونده دسترسی نداشتند. محمدی پناهجوی افغان سرانجام اعدام شد و خانوادش نیز برای سکوت تحت فشار قرار گرفتند. در همین مورد گفتگوی داشتیم با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر. او به افغانستان انترنشنال گفته که جمهوری اسلامی سال هاست که با پرونده سازی جوانان را اعدام کرده و این روند برای آنها همچنان ادامه دارد و متوقف نشده.
3: جمهوری اسلامی ایران تاریخ دروغ و سناریو سازی داره. بارها در طی تقریبا نیم قرن اخیر ما شاهد این بودیم که در واقع ماموران امنیتی نظام جمهوری اسلامی با سناریو سازی، با در واقع فریب افرادی که با اتهامات امنیتی و سیاسی بازداشت شدن و با همدستی با نهاد قضایی مثل دادگاه انقلاب که اساساً در واقع این نهاد قضایی باید 3-4 سال اول بعد از انقلاب برچیده می شده و الان بود و باشش در واقع غیر قانونیه، همدستی کردن نهادهای امنیتی با این دادگاه، دادگاه انقلاب، و شهروندان بسیار رو با احکام سنگین زندان با در واقع اعدام روبرو کردن. این واقعا یک تاریخه، نمیشه نادیدش گرفت. به نظر من جدا از اینکه هر پرونده‌ای به خودی خود در واقع مدرک واضحی هست از اینکه در واقع چطور نهادهای امنیتی نظام جمهوری اسلامی سناریو سازی میکنن، در واقع شهروندان رو فریب میدن، تحت شکنجه ازشون اعترافات اجباری میگیرن، با فریب اعترافات اجباری میگیرن، نباید این تاریخ رو هم بیدلیل بدونیم، در این که در واقع میشه بهش شک کرد و میشه در واقع مانع از این شد که میشه در واقع بهش شک کرد و مطمئن بود تا حدودی که دروغ ها ادامه داره، یعنی متوقف نشد.
1: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. طالبان اعلام کرده است که نزدیک به 7000 کیلوگرم داروی قاچاق را در هلمند آتش زده و نابود کرده. بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی طالبان، این محموله بزرگ شامل 5722 کیلوگرم داروی انسانی و 1160 کیلوگرم داروی زراعتی بوده. مقامات محلی طالبان اعلام کردند که منشأ ورود این داروهای قاچاق به کشور هنوز مشخص نشده. دفتر کمک های دولت ناروی برای افغانستان توافقنامه برزش بیش از 367 هزار دلار را با اداره آمادگی مبارزه با حادث طالبان امضا کرده. بر اساس این توافقنامه، این نهاد به 2200 خانواده نادار و آسیب دیده در ولایت کنر کمک را می کند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان اعلام کرده است که نقش قابله ها در ارائه خدمات صحی برای نجات جان مادران و نوزادان بسیار حیاتی است. این نهاد بین المللی همراه با صندوق جمعیت ملل متحد از یک مرکز مراقبت مادر و کودک در ولایت لوگر بازدید کرده و بازدید به عمل آورده. شمار از افغانهای مقیم هامبورگ در اعتراض به سیاست های طالبان علیه زنان و سکوت جامعه جهانی تجمع کردند. معترضان با انتقاد از تعامل کشورها با طالبان خواستار مخالفت با هر گونه مشروعیت بخشی به این گروه شدند. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
4: صدای اعتراض در هامبورگ، شهری که ماه‌های اخیر بارها صحنه تجمع معترضان افغان بوده. نه به طالبان، شعاری که معترضان سر می دهند. جوانانی که به اجبار مهاجر شدند می گویند در کشوری که با باور آنان برای طالبان فرش قرمز پهن کرده، تلاش می کنند صدای زنان و مردم افغانستان باشند.
5: کشورهای اروپایی، کشورهای شرقی و غربی، همه ایشان با وجودی که دم از آزادی، دم از برابری، دم از حقوق انسانی می زند، امروز در توانی با طالبان دست آنها را گرفته کمک میکند.
4: پس از سفر هیئت طالبان به بروکسل، آلمان اعلام کرد 6 دیپلمات دیگر این گروه را خواهد پذیرفت. همزمان اخراج برخی شهروندان افغان دارای پرونده کیفری به افغانستان نیز از سر گرفته شد. اما این تصمیم نگرانی خانواده های شماری از قربانیان را برانگیخته که عزیزانشان به دست هموطنان افغانشان در آلمان کشته شدند. آنان می ترسند محکومان پیش از پایان دوره حبس از آلمان اخراج شوند. خانواده های قربانیان به افغانستان اینترنشنال گفتند از دولت آلمان می خواهند پیش از اخراج محکومان اطمینان دهد که احکام صادر شده به طور کامل اجرا خواهد شد. حقوقدانان افغان میگویند بدون توافق حقوقی میان آلمان و طالبان تضمینی برای اجرای ادامه احکام زندان در افغانستان وجود ندارد و اخراج محکومان پیش از سپری شدن کامل مجازات از نظر حقوقی با ابهام روبروست. دولت آلمان در پاسخ به پارلمان این کشور گفته که در تصمیم گیری درباره اخراج محکومان عواملی مانند نوع جرم، میزان تقصیر، مدت حبس سپری شده، مدت باقی مانده محکومیت و منفعت عمومی بررسی می شود. همچنین در برخی ایالت ها اخراج معمولا پس از سپری شدن دست کم نیمی از دوره حبس انجام می شود. برلین همچنین تأکید کرده که هیچ توافق دو جانبه‌ای با طالبان برای اجرای احکام زندان ندارد و برنامه‌ای نیز برای امضای چنین توافقی در دست نیست. بررسی افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که در سال‌های 2025 و 26 دست کم 6 شهروند افغانستان در آلمان به دست افغان‌های دیگر کشته شدند. هرچند احتمال می رود شمار واقعی این موارد بیش از آمار منتشر شده در رسانه ها باشد. اکنون خانواده های قربانیان در انتظار اجرای کامل عدالتند. در همین حال معترضان نیز با مخالفت با تعامل آلمان با طالبان و اعتراض های خود ادامه می دهند با امید تغییر سیاست آلمان در مقابل طالبان. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها. ادامه ترور و فشار بر نظامیان پیشین یک عضو سابق خطه حفاظتی خوست پس از بازگشت از امریکا کشته شد. اعتراض افغانهای مقیم آلمان به سیاست تعامل با طالبان. معترضان خواستار اقدام فوری جامعه جهانی علیه طالبان شدند. در ادامه و اکران فیلم یک هنرمند افغان در امریکا، خروج اضطراری زخمای خاموش مهاجرت را روایت میکنند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که موج جدید از حملات را علیه مواضع جمهوری اسلامی به پایان رسانده. بر اساس بیانیه سنتکام، این حملات برای نهمین شب متوالی و با هدف تضعیف توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی انجام یافته. سنتکام تاکید کرده است که اقدامات نظامی برای مقابله با تهدیدهای تهران ادامه خواهد داشت. همزمان با اعلام آغاز نهمین موج حملات پیاپی ارتش آمریکا، رسانه‌های ایران و شهروندان از انفجار در 10 شهر ایران گزارش دادند. خبرگزاری مهر وابسته به سپاه هم از انهدام یک پهپاد در جنوب ایران خبر داده. دونالد ترامپ در بازگشت از اختتامیه جام جهانی فوتبال با خبرنگاران صحبت کرد. او در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد جنگ با ایران گفته که امشب دوباره ضربه خیلی محکم به ایران زدیم و دستاوردهای ملموس در جنگ داشتند.
6: کاری که اکنون انجام میدهیم بسیار بزرگتر از کاری که در ابتدا انجام میدادیم. ما فقط تلاش میکردیم اونا رو از داشتن یه توانایی مشخص باز داریم. پس کاری که الان انجام میدیم خیلی با قبل فرق داره. کاری که اکنون انجام میدیم پایان دادن به هر گونه امکانی که اونا بتونن یه موشک هسته‌ای داشته باشن. اگه نگاه کنین پس از یک هفته و نیم، نه چهار هفته، احتمالاً یک هفته و نیم یا دو هفته اونا رو متوقف کردیم. اما من نمیخوام از واژه احتمالاً استفاده کنم. خیلی متشکرم.
1: سنتکام همچنین اعلام کرده است که مصره دریایی جمهوری اسلامی ادامه دارد. بر اساس گزارش مرکز فرماندهی، نیروهای آمریکایی تا روز یکشنبه مسیر 6 کشتی تجاری را تغییر داده و یک شناور را از کار انداختند. در این حال کویت از راهگیری پهپادهای جمهوری اسلامی خبر داده و بحرین نیز با بسد و درآوردن آژیرهای هشدار از شهروندانش خواسته به محلات امن پناه ببرند. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که دولت دونالد ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای احتمال گسترش جنگ با جمهوری اسلامی است. به گفته این مقام، محدودیت ذخایر پدافند هوایی و مهمات دوربرد میتونه دامنه عملیات آمریکا را محدود کنه. همزمان با عملیات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، منابع پاکستانی میگویند که اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران، امروز برای گفتگو با مقامات پاکستانی به اسلام آباد سفر میکند. این سفر در حال صورت میگیرد که آتش بس موقت و تفاهم نامه صلح میانجی اسلام آباد با عملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و عملات ایالات متحده و ایران فرو پاشیده. جواد مدانی از اسلام آباد با ما وصل شده. جواد، درباره دستور سفر وزیر داخل ایران به پاکستان بیشتر بر ما بگو که آفی چه نکات هست و اجندای اصلی چی هست؟
7: برام سفر وزیر داخل جمهوری اسلامی به اسلام آباد در حالی صورت میگیره که حملات جمهوری اسلامی به کشورهای دوست پاکستان در منطقه اسلام آباد را به شدت نگران ساخته. بیشتر دفتر وزارت خارجه پاکستان هم اعلام کرد که اسلام آباد با نگرانی عمیق حوادث اخیر را دنبال میکنه، حوادثی که منجر شده به تشدید تنش‌ها در منطقه. خب در این سفر دو روزه وزیر کشور جمهوری اسلامی با همتای پاکستانی خود محسن نقوی دیدار میکنه، با مقامات دیگه هم قرار است دیدار بکنه، از جمله دیدار با فرمانده ارتش پاکستان آسم منیر. خب محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که میزبان آقای مومنی است، در واقع پیشتر چندین بار به تهران رفته، همچنان به در واقع واشنگتن سفر کرده، پیام ها رو بین دو طرف رد و بدل کرده و از دقیقا آنچه که بین دو طرف میگذره به خوبی آشنا هست، آگاه هست و در واقع مستقیما در این نقشی که پاکستان داشته این فرد درش حضور داشته. از طرفی میدونیم که وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که آنها پیام ها از طریق میانجی ها دریافت کردن بدون اینکه حالا اسمی از چیزی کسی ببرن. خب انتظار میره که دستور کار درست. اصلی این سفر اوضاع خاورمیانه است، جنگی که همکنون بین دو طرف ادامه داره و گفته میشه که وزیر داخلی ایران پیام مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را هم به پاکستانی ها خواهد داد و خوب همچنان پاکستانی هم اگر پیامی داشتن حتما به او خواهند داد. البته پاکستان درست. از حملات درست. جمهوری اسلامی کشور منطقه ابراز نگرانی کرده قبلا،
1: اما چقدر جواد پاکستان هنوز هم تمایل به داره که
7: گفته که در واقع این حملات باید متوقف بشه.
1: جواد نمیدونم صدای ما داری یا نداری، چقدر پاکستان در حال حاضر تمایل به داره که هنوز هم میانجیگری بکنه میان امریکا و ایران، در حالی که خب تفاهم‌نامه‌ای که حداقل به میانجیگری از او ظاهراً به امضا رسیده بود نقض شده؟ خب ظاهراً که ارتباط ما با جواد همدانی از اسلام آباد با مشکلات تکنیکی رو برو شده و صدای ما را ندارند. از جواد سپاسگزار هستم. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با وزیر خارجه کره شمالی دیدار کرده. او در این دیدار از حمایت های پیونگ از جنگ اوکراین و ویژه اعزام نیروی نظامی به منطقه مرزی کورسک قدردانی کرده. فیلم اودیسه با کارگردانی کریستوفر نولان در نخستین آخر هفته نمایش در سراسر جهان نزدیک به 264 میلیون دلار فروش کرده. استدیوی یونیورسال اعلام کرده است که این رقم 126 میلیون دلار در امریکا و کانادا به دست آورده. اودیسه اقتباس از حماسه هومر است. وقوع سیلاب ناگهانی و طوفان شدید در منطقه پونج در جامو و کشمیر هند خسارات گسترده ای بر جا گذاشته. این حادثه پس از بارش های سیلاسا در بخش مندهار رخ داده. به گفته ساکنان محلی بخش وسیع از یک فرودگاه محلی و زمین های اطراف آن به طور کامل زیر آب رفته. اندی برناهام امروز به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا رسما به کار خود آغاز میکنه. برناهام پس از کنارگیری کیر استارمر از رهبری حزب کارگر و مقام نخست وزیری با حمایت 379 نماینده پارلمان به عنوان رهبر جدید حزب حاکم کارگر برگزیده شده. او وعده داده که خدمات اساسی را تحت کنترل بیشتر دولت درآورد. برناهام همچنین بر هماهنگی بیشتر میان سرمایه گذاری عامه و سکتور خصوصی تاکید کرد. تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 1-0 در برابر آرژانتین قهرمان 23مین دور رقابت‌های جام جهانی فوتبال شد. با این پیروزی اسپانیا دومین عنوان قهرمانی خود را به دست آورده و در کنار فرانسه و یوروگوای قرار گرفته. تک گل این مسابقه را فران تورس در دقیقه 106 بازی وارد دروازه آرژانتین کرده. مستند خروج کوتاه خروج اضطراری ساخته نازیرا عزیزی فیلمساز افغان و تازگی در شهر لس آنجلس ایالات متحده آمریکا اکران شده. این اثر هنری با نگاه شاعرانه به بررسی آسیب‌های عمیق مهاجرت و پیامدهای آن می‌پردازد. فیلم خروج اضطراری تلاش داره تصویر متفاوتی از مفهوم خانه و اندوه عمیق از دست دادن کابل پس از سقوط را به مخاطبان ارائه دهد. نیلوفر منصوری با جزئیات بیشتر.
8: پنج سال پس از سقوط کابل و مهاجرت گسترده افغان‌ها، فیلم مستند کوتاه لاین اوت روایت متفاوتی از زندگی پس از نجات رو ارائه میده. روایتی از آوارگی، از سوگ و از جستجو در معنای خانه. فیلمساز جوان نازیلا عزیزی این فیلم رو بر طبق تجربیات شخصی خودش در هنگام نجات خودش از کابل تهیه کرده و اکران این فیلم روزهای گذشته در لس آنجلس آغاز شده.
9: شهر بیشترین چیزی که برای من توی پروسه نوشتن لاین اوت مهم بود اون معتبر شمردن سوگ بود. این رو محترم بشمارم که این آدم ها هم ممکنه سوگ از دست دادن خونه رو تجربه کنن، حتی تو خونه خودشون. یعنی زنانی که توی افغانستان هستن دیگه خونه شبیه خونه نیست، شبیه زندونه، شبیه اسارته. این چیزی بود که خیلی دلم میخواست، یه حس مشترک بین منی که رفتم و همه اونهایی که موندن، و دوست داشتم این رو نشون بدم توی این فیلم.
10: من راوی این فیلم هستم و صدایی که دارم صدای خانه هست، هوم. وقتی که نازیلا به من گفت که این نقش رو و این صدا رو بازی کنم، خب خیلی حس عجیبی به من دست داد، به خاطری که به عنوان یه مهاجر که خودم هستم از ایران، الان 17 سال دورم از خانه، حس خانه رو من سالها گم کرده بودم توی زندگی. من قبلا فکر می‌کردم خونه یه جاییه که باید توش باشه، یه چهار دیواریه. بعد خب میگی نه، دوستاتن، اون خانواده‌ای که دورتن، آدم‌ها هستن، و خب اینا عوض میشن با جابجایی‌های زیاد، شهرهای زیاد، کشورهای متفاوتی که تجربه می‌کنی. و من کم کم توی قلب خودم گفتم که تن من اگه اون خونه باشه، من این حس آرامش رو کم کم میتونم به خودم برگردونم. و وقتی که نازیلا به من این نقش رو پیشنهاد داد، گفتم من باید یک ایموشن، یک احساس رو بتونم توی این فیلم بیارم که خیلی تیاتریکال و صدای خانه، یه چیزی توی ذهنت میاد. به این بخوام تبدیل نشه، من احساس تعلق رو برگردوندم به خودم. گفتم وقتی تعلق داری میتونه یه راوی باشه که هر کسی بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه.
8: این مستند 14 دقیقه‌ای شاعرانه تلاش می‌کند تجربه آوارگی افغان‌ها را از یک رخداد سیاسی به روایتی انسانی از خاطره، فقدان و امید تبدیل کند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت. سپاسگزار همراهیتان. برای آگاهی از خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با ما و رسانه‌های اجتماعی ما در فیسبوک، اینستاگرام و ایکس بمانید. ما در تلاش جمع‌آوری تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به شما هستیم. پایان خبرها، تا دیدار دیگر، بدرود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع محلی در نیمروز به افغانستان انترنشنال میگویند که پیکرهای 5 نفر از میان 19 جوانی که حدود 2 هفته پیش از راه‌های غیر رسمی به ایران می‌رفتند در دشت‌های این ولایت پیدا شده است. به گفته این منابع 14 نفر دیگر هنوز ناپدید هستند و عملیات جستجو ادامه دارد. بر اساس اطلاعات منابع، این گروه مهاجران قصد داشتند از مسیر دشت‌های نیمروز خود را به ایران برسانند، اما موتر حامل آنان در دشت‌های مارگو در مربوطات ولسوالی چخانسور خراب شد. منابع میگویند پس از خراب شدن موتر، این افراد مسیر را گم کردند و در پی گرمای شدید و نبود آب آشامیدنی شماری از آنان جان باختند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد برخی پیکرها در میان ریگزارها افتاده و بخشی از آنها زیر ریگ پوشیده شده است.
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: در پی انتشار گزارش‌ها درباره شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در بازداشتگاه‌های طالبان، عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست وزرای این گروه، از زندان بگرام بازدید کرد. این مقام ارشد طالبان دستور داد شرایط نگهداری زندانیان بهبود. طالبان در خبرنامه‌ای می‌گویند حنفی روز شنبه در رأس هیئت وضعیت عمومی زندانیان، خدمات صحی، توزیع مواد غذایی، شرایط نگهداری و روند رسیدگی به مشکلات آنان را بررسی کرد. در خبرنامه آمده است که حنفی با شماری از زندانیان گفتگو کرده و مشکلات آنان را شنیده است. مسئولان زندان بکرام به او وعده کردند که به مشکلات موجود در این زندان رسیدگی می کنند.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
12: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی در نیمروز به افغانستان اینترنشنال میگویند که پیکرهای 5 نفر از میان 19 جوانه که حدود 2 هفته پیش از راه‌های غیر رسمی به ایران می‌رفتند در دشت‌های این ولایت پیدا شده است. با گفته این منابع 14 نفر دیگر هنوز ناپدید هستند و عملیات جستجو ادامه دارد. بر اساس اطلاعات منابع این گروه مهاجران قصد داشت از مسیر دشت‌های نیمروز خود را به ایران برسانند، اما موتر حامل آنان در دشت مارگو در مربوطات ولسوالی چخانسور خراب شد. منابع میگویند که پس از خراب شدن موتر این افراد مسیر را گم کرده و در پی گرمای شدید و نبود آب آشامیدنی شمار از آنان جان باختند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که برخی پیکرها در میان ریگزارها افتاده و بخش از آنها زیر ریگ پوشیده شده است. این منابع حفظده که اداره طالبان با استفاده از چرخبال عملیات جستجو را در دشت‌های نیمروز آغاز کرده که در نتیجه آن پیکر 5 نفر پیدا شده و تلاش‌ها برای یافتن 14 نفر دیگر ادامه دارد. درود و وقت بخیر. با برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. این موضوع را با احمد صمیم از ولایت فرا فعال جامعه مدنی به بس میگیریم. آقای صمیم، ضمن سلام و خوش آمدید، میشه بگوین که جسد 5 مسافر از دشت‌های هلمند پیدا شده و شماره هم هنوز ناپدید است. این اتفاق در کجا افتاده و موضوع از چی قرار است؟
2: سلام و درود خدا بر شما. میدونم خوشبرم باشه. ممنون از اینکه بگیری موضوعات هستی که واقعا مردم افغانستان با این موضوعات و مشکلات روبرو هستن. متاسفانه تعدادی از جوانان ما به خاطر از اینکه نبود زمینه کار و مشکلات اقتصادی میهنشان رها میکنند و اینکه لقمه‌نانی برای اعضای خانواده خود به دست بیارند، اینا مجبور میشن که مسیر پادشاه انسان انتخاب کنند. متاسفانه در این آخر شما هم شاید در جریان باشید که همتانان ما اگر درخواست ویزا داده باشند، درخواست ویزاشان هم با مشکل روبرو است. مسیر پاکستان هم اگر ویزا نیاز باشه نیست، مسیر ایران هم ویزا نیست و میخواد مجبور بشن که مسیر پادشاق انسان انتخاب کنن. اما تا ما تقریبا بعد از 3-4 روز که با مشکل روبرو بودن، بعد از 3-4 روز که با مشکل روبرو بودن، بالاخره بعد از اون مسئولی در جریان شدن که دنبالشان رفتن گشتن و متوجه شدن که اکثر جوانا دقیقا داخلی هم تا یار محتیلی که از دیگوزر کرد میکنن به تعداد 11-14 نفر قاچاقچیان انسانی اینا رو جابجا میکنن و این افراد جابجا کردن و در مسیر تردیکتوری هستن. نیمروز، فرا، هرات شاید بادبای سرکی سوزه هست در این روزا به خاطر دیگر بادبای و این بادبای مشکلات مسیر را باعث شده که از اونا راه گم شود و در دیگستانه که واقعا در این مسیر دشت مارگو میگن در این مسیر واقعا اگر کسی بلد هم باشه باید احتیاط کنه، اگر بلد نباشه خب میشه فاتحش خانده است. بنابراین متاسفانه این وطنان ما از 4 روز تشنگی و مشکلات زیاد متاسفانه جامعه شیرینشان از دست دادن. روز 5 و 6 مسئولین امارات اسلامی اقدام کردن، این روز دقیقا روز 8 شب هستن که ما متوجه شده در صفحات مجازی مسئولین امارات اسلامی این موضوع رو فعلا تایید کردن که اجسان تعداد از جوانان پیدا شدن و دنبال تعداد دیگه هنوز هم میگردن. بخواد
3: بله.
2: بادهای 120 هست، گرم باد هست و مشکلات از این که گرمای شدید در دقن همی لحظه و مطمئن هستم که شاید صفات بخش آباشناسی را اگر شما چک کنید در دقن تا سرحد 48 درجه میجا درجه گرما هست.
3: دقیقاً
2: وقتی که داخل دشت باشه و ریگستان باشه متاسفانه طبعا اگر وسیله موتر نقده فرق شما مشکل مشکل جلدی میشه و با جان این مسافرین بازی میشه و نان که قاچاقچیان انسان متاسفانه به هیچ چیزی توجه نمی کنن غیر از پولی که به دستشون میاد.
1: بله، میشد بگویم که جسد ای افراد به مرکز منتقل شده و معلوم است که از کدام شهر و ولایت افغانستان هستند؟
2: در این مورد متاسفانه هیچ دیدگاهی وجود نداشت و هیچ افغانی تا حدودن نگرفتن و حتی این موضوع بحث هم نشده که اجساد انتقال شدن یا نشدن، ولی فقط صرف در صفحات مجازی که ما شاهدش بودیم صرف تایید کردن مسئولین قراندانی امنی نیمروز داخل صفحات مجازی تایید کردن که تقریبا کسایی که از این مسیر میرفتن 14 تن بودن و همچنان تقریبا اینا میگن جسد 5 رو پیدا کردن و 14 تن دیگه هنوز هم مفقود هستن.
1: علت مرگ آنها روشن شده و قسمی که شما هم گفتین که مقام ها بسیار برایشان به مشکل رسیدگی کردن، چرا با چنین حوادث مقام های مسئول به موقع برای نجات آنها تلاش نمی کنه؟
2: یکی قاچاقچیان انسان مقصر هستن از یک نظر، به خاطر اینکه چون چند روز قبل هم شما شاید در صفحات مجازی که در باشین که جلوی مقام ولایت یکی از کسایی که در مسیر کار میکرد راننده بود و این سفران جا بود میکرد مسئولین امارت اسلامی با ضرب شیلی که مستقیم کرده این نفر رو تصمیم کشته بودن و جسدی رو رفت برآوردن جلوی مقام بلند به اعتراض کردن، گفتن که ما کسی که رو کشته اونم میخواهیم. ما بخاطر دواره این موضوع رو مسئولین امارت اسلامی گفتن که ما جدی پیگیر هستیم و اجازه نمیدیم که از این مسیر کسی قاچاق انسان انجام بده، ولی قاچاقچیان انسان هستن بازم که خودشان هم کشته میشه و افراد جوانای افغانستان رو باید کشتن بده، هیچی برایش هم بازم مهم و مطرح نیست. ما سالیان گذشته هم مسیر تقریبا مسیر قاچاق انسان طوری هست که در گذشته هم بود و فعلا هم هست، در تقریبا یک چند مدت هم مشاهده ازی بودیم که ولایت نیمروز این مسیر کاملا مسدود کردن برای قاچاق انسان، ولی تعدادی بودن که از این مسیر میرفتن، اونا کسایی بودن که از من یا رابطه داشتن یا میتونستن حساب بودن یا بالاخره به نمی کار میکردن، ولی قاچاق انسان یا قاچاقچیان انسان مسیر عوض کردن کاملا از مدت الوان سفران جامجا میکردن.
1: آقای صمیم، سوال هم اینجاست که چرا طالبا جلو قاچاق و مهاجرت های غیر قانونی رو نمیگیرن؟
2: خب یک چیزی هست، کم خداری اینا اگر بخواین جلوی قاچاق انسان بگیرن مافیا دخیل هستن، اینجا کسایی هستن که هزینه میکنن و از اینا رو دوباره از همون مسافری که میاین در این مسیر پا میگذارن از او و از اینا رو میگیره. متاسفانه اگر مسیرشان علمان بود مسافر از یعنی شد با مشکل رو برو بود با این حال رو مسیر اونا میرفتن، با این حال با مشکل رو برو بود با ازار به دختی امان با باید خلاصه تا مسیر میرسید، ولی با این حال خیلی مشکلاتی ایجاد شد با مسیر دوباره دیفوزه آمدن گفتن که دنبالش نگردیم من بسی کاری کنم. حالا سوال این طوری شده که تقریبا 3-4 روز این مسافری که رفته بودن قاچاقچیان انسان هم دوبار شدن بودن خودشان به طرعی بگشتن که خدای نکرده اینا تلعب بشن، مسئولین رو در جدن نمی گذاشتن به خاطر ترس ایناست که برای ما مشکل ایجاد نشه. بعد 3-4 روز بالاخره مسئولین امارت اسلامی خبر شدن و خودشان هم دوبار این افراد گشتن، حتی متوجه شده که از جا استفاده کردن منابعی که در نیمروز بودن با هم شریک کردن، گفتن که حتی از هلیکوپتر اینا استفاده کردن ولی موفق نشدن که کسی رو پیدا کنن، ولی فعلا مردمی که در آن منطقه بودن رفتن بالاخره مسئولین البته حضور داشتن با هم مشترک رفتن 3-4 نفر تا 5 نفر جسد رو پیدا کردن، بعد مشخص نیست که چی شدن کجا شدن، هر این پانی هم داره چون اکثر هم نیافتادی پیدا شدن زیر آوار ریگ بوده و شاید هم کسی هم که جانشان از دست داده باشن اونا هم شاید زیر آوار ریگ دم زده باشن و ازار موضوع نشنیده یا موضوع هم که مثلا نمیشه که بسی بیشتر هم داشته باشه امکان داره بالا جسد از اینا هر اتفاق.
1: بله آقای صمیم، طالبا در این مورد چی اقدام کرده؟ آیا کسی یا شبکه از قاچاقبرانه کی کار انجام داده بازداشت کردن تا هنوز؟
2: خیر هیچ در این مورد هیچ بحثی نشده چون صفحات مجازی فرق میکنه نه کسی گرفتار شدن، در کنار از این مشترکن با اون کسایی که مسیر بلد بودن با هم مشترک رفتن که این افراد پیدا کنن و کسی که عامل این قضیه بودن دقیق برای مسئولین هم مشخص شاید نباشه که احمدی کار کرده یا محمود. ولی من گفتم چون نه تنها فساد، بلکه در بعضی موضوعات گفتم که پشت پرده اینا مافیایی وجود داره، مافیایی که با همه میتونن خوب باشن، با همه میتونن بعضیشون تقسیم کنن چیزایی که به دست بیارن، امکان داره که با هم تقسیم کنن، سر بی سر دستی شک و شبه هم نیست. وگر نه مسیری که اصلا وقتی که مسئولین امارت اسلامی میگن مسئول است و چیز مسئول است، ولی با این هم میبینید که مسیرهای دیگه انتخاب میشن، اونا که خودشان کشتن میشن، ولی باید جوانهای افغانستان هم به کشتن میدن. این هم نمونه شخصیه که ما شاهدش بودیم، تعداد از جوانان ما در که 19 تن داخل یک تا یا داخل یک موچت جا میشن، یه خود یه جنجال، یه خود یه مشکله. شما 19 تن چگونه داخل توی تا جا جا میکنید که رفت به این مسیری که اصلا مسیرش مشخص نیست، با اوله مرگ و چشمان بانش میبینه. درسته اون جوان واقعا درد داره، مشکل داره، هزار بدبختی دیده که مسیر انتخاب کرده، نگر نه کی میاید جانش به خطر میدازه به مسیر انتخاب.
1: بله، میشه بگن که وضعیت در کل در نیمروز چگونه است؟ مهاجرت غیر قانونی افزایش یافته و یا هنوز ادامه داره؟
2: خب در این زمینه چون اکثرا کسایی که در نیمروز فعالیت دارن امروشن اشتباه داریم، گفته شده که یا امره ما افکارا یا دوستایی که اونجا داریم اونا صد بیصد تایید میکنن که با این حال اگر مسیر بسته شده باشه با این هم کسایی هستن که کار میکنن. چون بازم تاکید میکنم وقتی که دست مافیا دخیل باشه مطمئن باشیم که این کار امکان نداره که مثلا کنترل شود، چون مافیا تنها نمیخورن، تعدادی رو هم خود دارن که خود از ما یک جا چیزی که به دست دارن یا مادیات یا بالاخره پول یا هر چیزی که داشته باشن با هم دیگر مشترک میشه بدن، به تنهایی نمیشه چون یک شبکه خود به این سبته قاچاق انسان در پول قاچاقی که فیلن اینا انجام میدن، یک قاچاق انسان نامش هم تو بند رفته در پول قاچاق انسان. ما میتونیم بگیم که او حالت میشه که اینا رو ببرم از باسو استفاده کنه، انگوردهاش رو به خودش برسانم، بعض مشکلن دیگه اینا کسایی هستن که مهاجری، کسایی هستن که این مسئله اتفاق کرده کردن و به یک لغمان آنه برسن. متاسفانه همینجا یک تخوات وجود داری که متاسفانه کلن قاچاق انسان، قاچاق انسان نامش همون طرفته که کلن برایشان داخل قانون امارت اسلامی هم زندان در نظر گرفته، ولی با این حال 6 ماه هر چقدر رفتن زندانی کشتن، روز بعدی میبینی دوباره اون نفر هم کار میکنه، باز دوباره گرفتار شده، دوباره یک سال یا چند وقتی که براش دادن برفته، ولی با این حال میبینی که آزاد میشن دوباره مسیر ادامه میدن. کسی که بعد شانس باشه گرفتار میشه دوباره یا افکارم اونجا حساب کتاب میده و مسیرش ادامه میده.
1: میشه بگن که به نظر شما مهمترین عواملی که جوانان را به انتخاب مسیرهای پرخطر برای مهاجرت سوق میده چی هستن؟
2: یکی مهمترین بخش بیکاری است. متاسف

0: Hallo.
1: Сабост. Достан ваш рамен да го назизин, бут барном им брузике тактим тон кадем то барном е бад, ходаванд јоро, мадет гортон.
2: Радио Афганистан интернашнл. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

فاجعه مرگبار در دشت‌های نیمروز که تاکنون جان 5 جوان افغان را گرفته و دست کم 14 نفر دیگر همچنان ناپدید هستند، بار دیگر بحران مهاجرت غیرقانونی از افغانستان را برجسته کرده. همزمان گزارش‌ها از تیراندازی نیروهای مرزی طالبان و موترهای حامل مهاجران و نیز توافق طالبان و جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی به ایران حکایت دارد. اما چرا با وجود این خطرها افغان‌ها همچنان راه‌های قاچاقی را برای ترک کشور انتخاب می‌کنند؟ طالبان ایران برای کنترل مرزها چه تدابیر روی دست گرفتند و مسئولیت اداره حاکم در قبال این بحران چیست؟ این بحث روز است.

0: څلور موټر چې دوی څلور څلور یا پنځه پنځه موټر سره یو ځای کیږي او بیا دوی په دغه لار باندې سفر کوي. څلور موټر باندې او د اطلاع دا چې څلور موټر نه درک شوي دي چې په هر موټر کې تقریبا تر شلو نه نیولې تر پنځه ویشتو پورې کسان چې دغه په دوه کې سپاره وي. که څه هم طالبان وایي چې د دوه مسافرو کوم شمېر چې دی هغه یوازې دوی موږ نه ستنه ښودلی دی چې په دې کې پنځه کسان چې دي داغوی جسدونه پیدا شوي دي. خو زموږ منابع دا وایي چې دغه شمېر چې دی هغه د نونسو کسانو څخه زیات دی. نو دا ده چې تر اوسه پورې د زیات تعداد د مړي چې دي او یا هم جسدونه چې دي هغه تر اوسه نه دي پیدا شوي. او دوی که څه هم موږ ته منابع وایي چې یو موټر چلوونکی د دنیا مرګ په نوم باندې چې د فرا اصلي اوسېدونکی و او هغه د قاچاقبرو دغه یو موټر موټر وادو هغه باندې طالبان په دغه په موټر باندې دزې کوي. د په دغه دزو لامل د ټپ کیږي او هغه د اوسه د خپل ژوند د لاس اور کوي. لکه څنګه چې تاسو په دغه تصویرونو کې وینئ په دغه سیمه چې دا په دې کې ګرمي ډیره زیاته ده. په دې کې خوراک اوبه نشته دي. نو زیات خلک چې دي هغه د ګرمۍ او د تندې او دولګې لامل خپل ژوند د لاس اور کوي.
1: پس عبدالله بر اساس آنچه که خودت گفتی و منابع محلی با خودت شریک ساختن، متاسفانه تعداد ناپدید شده ها بیشتر از 10 نفر است.
0: بلکل تقریبا تر 500 شاوخوا پورې موږ ته منابع وایي چې مسافر چې دي هغه ورک دي. او دا د ډریورانو هم د دوی ورک دي چې دا د یو موټر چلوونکی چې دی د هغه جسد پیدا شوی دی چې هغه نعمت الله نومیږي.
1: بله، بسیار تشکر آقای رحمانی. شما هم من مطمئن هستم تا حد زیاد با منطقه آشنایی دارین. دلیل انتخاب مردم بر رفتن از این راه های دشوار گذر چی است و چرا قاچاقبرها این راه ها را انتخاب میکنن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب احترام حضور شما و بیننده های نهایت گرامی. ببینید نیمروز از یک موقعیت جغرافیایی بسیار وسیع برخوردار هست. در اون دشت ها بسیار کلان دشت های هست که در اونجا سکونت کم هست، میزان بوده باش بسیار پایین هست و در واقع شرایطی که برای عبور و مرور میتونه باشه، شرایط ازی که برای اخفا میتونه باشه و کسی نتونه پی ببره از حرکت ها، طبیعتا نیمروز از این نشانه ها از این فاکتورها برخوردار هست. مسئله دیگر این هست که نیمروز یکی از ولایاتی هست که بیشترین امتداد مرزی را با ایران داره. یعنی اینکه مثلا نظر به فرا و نظر به هرات این فاصله مرزی بیشتر در آنجا وجود داره و در پهلو از این ما اگر بیاییم بررسی بکنیم از سابق تا الحال شبکه های قاچاق انسان در نیمروز بیشتر فعال بودن هستند و همان شرایطی که در واقع بتانند این آدم ها، این افراد، این جوان ها با قیمت بسیار ارزان از مرز رو برور بکنند بسیار بالا هست. و مسئله ای هست که نشانه ها و به اصطلاح آن سیستم های نظارتی که باید باشه در اون منطقه متاسفانه کمتر هست و دلیل همین هست. وقتی یک نفر یک مسیر قاچاق را انتخاب میکنه، یک مسیر غیرقانونی را انتخاب میکنه، طبیعتاً مسیر را انتخاب میکنه که ابزارها یا وسایل نظارتی کمتر باشه. بران نیمروز نظر به این شرایطی که هست، شرایط مختلف و فاکتورهای مختلف، بیشتر به عنوان مسیر اول یا انتخاب اول جوانا قلمداد میشه.
1: بله، بسیار تشکر خانم کارگر. جزئیات را شما هم شنیدین. با وجود همه این خطرها، با وجود این راههایی که اکثرا چنین اتفاقات خیلی بد را متاسفانه در پی دارد، چرا جوانان افغانستان، چرا مردم افغانستان این خطرها را به قیمت جان میپذیرن و مهاجرت را انتخاب میکنن؟
3: سلام عزیز وطنداشتلر. سلام وطنان عزیز. امید کجور باشه در جایی که هستید. اولا میخوایم تسلیت عرض کنم با فامیل و مردم افغانستان که هنوزم با وجود شرایطی که زندگی که در افغانستان سرشان آمده و هنوز ما در بحران بسیار جدی قرار داریم و در زم یاد سر رخ داده. متاسفانه که این بار اول نیست که مردم ما با چنین سرنوشت روبرو هستن. خود دلیل ببینیم این قاچاق خودش از نامش ویداست که رای امن نیست برای انتخاب و گریز از افغانستان یا نوانچرت کردن. اما متاسفانه مردم به شرایط روبرو هستن که مجبور هستن که راهای سخت روی امتو کمکار مامیال گفتن در برای صحبتایشان که این اولین انتخاب است، یعنی از ای فقط شروع مهاجرتشان است که مثلا از افغانستان از قلبتان تا ایران یا پاکستان مهاجرت کنن. ببینین چقدر سختی ها یا روبرو میشن و بعد از او هم رای بسیار طولانی منتظرشان است که مثلا بعضشان از رای قاچاق ایران ترکیه از ترکیه یونان و بالاخره در اروپا و یا کشورهای سوم به خاطر مهاجرت اقدام میکنن. این دلیلش هم نیست که یعنی مردم افغانستان از فقر، از بحران اقتصادی، وضعیت زنان و دختران در افغانستان، نبود تحصیل، کار و درآمد خوب و به می مادار میکنه که انسان مجبور میشه که از یک جای به جای دیگر خود انتقال بده، حداقل به خاطر زندگی که بتونه که یک زندگی بهتر داشته باشه. اما متاسفانه با یک شرایط مواجه میشن دیگر.
1: بسیار تشکر. عبدالحق، بین طالب ها و مرزبانان ایرانی توافق صورت گرفته که در وقت کسانی که بخواین به صورت غیر قانونی وارد ایران شوند، مرزبانان ایرانی چی کار کرده میتونن؟ مسئولیت اونا چی است و مسئولیت مرزبانان طالبان چی است؟
0: په دې وروستیو کې خپل طالبان دا راپورونه ورکوي چې په نیمروز کې خصوصا په سرحدي سیمو کې چې د ایران سره پوله ده، په دې په اوږدو کې دوی مسافر نیولی دي او بیرته د دوی مخه نیولی او دا یې راګرځولی دي او کله کله هم په دوی باندې دا د ډزو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په دې وروستیو کې د طالبانو او د ایران ترمنځ یو توافق شوی دی، هغه دا دی چې طالبان به خاص یو نظارت په دغه پوله باندې کوي او دوی به نه یوازې دا چې د نشه یي توکو مخه به نیسي، دوی به د هغو مسافرو مخه هم نیسي چې هغه په قاچاقي لارو باندې ایران ته ځي. او دغه سلسله چې ده د دوی تر منځه دغه همکاري تر اوسه پورې ادامه لري. موږ وینو چې په وروستیو کې نه یوازې په نیمروز کې بلکې هغه سرحدي ولایتونه چې د ایران سره لکه پوله لري، دغو په اوږدو کې طالبان خپل سار چې دی هغه له پخوا څخه څو چنده زیات کړی دی. په دې کې دا په نیمروز په اړه باندې ویل کېږي، نه یوازې دا چې هلته دا د قاچاق موضوع ده، هلته د ځینو د وسلوالو موضوع هم مطرح ده، خصوصا هغه وسلوال چې هغه د ایران پر ضد باندې دي، هغه هم په دغو سیمو کې موجود دي، موږ دغسې اطلاعات لرو. نو په دې اړه باندې هم خود طالبان لکه څنګه چې موږ وینو د ایران سره دوی خود ښې اړیکې لري، راشه درشه سره لري. دوی په دغه برخو کې دا د قاچاق او همداسې دا د نشه یي توکو قاچاق او د وسلوالو د ډلو په ضد باندې دوی سره همکاري لري او دغه همکاري چې ده اوس هم ادامه لري.
1: بله، بسیار تشکر. آقای رحمانی، قبل از اینکه ما بیایم به برنامه، ما با یکی دو سه نفر از کسایی که ویزای ایران را گرفته بودن، ما امروز اونها حرف می‌زدن، برای ما سند فرستادن. قیمت ویزای ایران در بازارهای در بازار سیاه از 65,000 گفتن آغاز میشه تا 85,000 الا 95,000 افغانی. اونا برام ویزه خودم فرستادن، گفتن یکی گفت که من 65,000 افغانی به بازار سیاه برای قول خودش به کمیشن کار دادم و بالاخره این ویزه را به دست آوردم. حالا این که مردم راه‌های قاچاق را انتخاب میکنن برای رفتن به ایران یا برای پاکستان، فکر میکنین این بحث قیمت بودن و سخت بودن ویزا است یا موارد دیگه هم وجود داره؟ آقای رحمانی صدای مرا دارین؟
2: آقای طارق اگر دوباره تکرار کنین چون من یک کنکشن را از دست دادم.
1: بسیار کوتاه آقای رحمانی، من با یکی با دو سه نفره که ویزا ایران را حداقل یک روز گذشته گرفته بودن با اونا حرف می‌زدم، اما ویزا را برام فرستادن. یکی گفت که من 65,000 افغانی به بازار سیاه برای کمیشن کار پول دادم تا بالاخره ویزه را به دست آوردم و به قول از او ادعا میکنه که از 65 تا 85 حتی تا 95,000 افغانی باید پول پرداخت بکنیم تا ویزا مو هم ویزای سیاحتی که یک بار اجازه رفتن به ایران را داریم را به دست بیاریم. سوال ما این بود که مردم به دلیل قیمت بودن، به دلیل سخت بودن پروسه ویزا قبول میکنن به قیمت از این راه ها برن یا فکر میکنن که مورد دیگه است؟
2: ببینین بحثی که در حال حاضر وجود داره یه هست که متاسفانه بحث محدودیت ها در صدور ویزا در صدور روادید یک مقدار زیاده و متاسفانه مردم چی در ایران چی در جاهای مختلف برای ویزا و روادید ایران متاسفانه میتونن به صورت قانونی دست پیدا بکنم و بازار
1: بله. آقای رحمانی متاسفانه صدایشان قطع شد، در ادامه برنامه حتما اونا را خود داشتم و سوالای از اونا خود پرسیدم. خانم کارگر میخوام از شما بپرسم، شما خب در حوزه مهاجرت کار میکنین، از زمان حاکمیت طالبان تا امروز که ما و شما حرف میزنیم چه تعداد از مردم افغانستان مجبور شدن به کشورهای مختلف جهان مهاجرت بکنن؟
3: قبل از اینکه ما این سوال جواب بدم میخوایم کم سوال پیشتر که شما پرسان کردید. ببینین وقتی که افغانستان در یک وضعیت مثلا بعد از موقع 15 اگست که سقوط کرد، متاسفانه افغانستان می امسایه افغانستان هیچ کدامشان سرحد خود بروی افغانستان افغان ها باز نکردن و این حادثه چند وقت بعد مثلا در اوکراین رخ داد و تمام همسایه‌ها و تمام کشورها دروازه‌شان را باز کردن به خاطر که اونا بتانند که مردم به آسانی عبور کنه و رای مهاجرت به آسانی پیش ببره. و همین یکی از دلایلش فعلا همیست که مثلا مردم همسایه کشورهای همسایه یا یک رقم شرایط سخت‌تر کردن به مردم افغانستان که تا نه یا مجبور میشن که بسیار رای سخت را پیش رو بگیرن و حتما اون رای قاچار قوم که انتخاب میکنن و بسیار پول کنصاف حتما دیگه به یک وضعیت آمدن که مجبور شدن ایران انتخاب کنن و یکی از دلایلش بله چرا یعنی یک ویزه باید قدر قیمت باشه به خاطر افغان ها، یعنی بسیار یک وضعیت بحرانیست و هیچ وقت کشورهای همسایه که ما کشورهای دوست خطاب میکنیم و هیچ کدامشان در وقت سخت که افغانستان برشان ضرورت داشت همکاری نکردن.
1: بله
3: دیگه سوال
1: در مورد آمار میپرسیدم از شما خانم کارگر.
3: مورد آمار خود آمار چون آمار دقیق نبوده تا حالا از یعنی هزاران مردم افغانستان مهاجرت کردن بعضشان از طریق قاچاق و یا در کشور سوم درخواست پناهندگی دادن، حتی از یونسار هم که ما دیدیم از آیوم اینجا هم که هنوز یک آمار دقیق ما نداریم و فکر میکنم که بسیار یعنی روزانه ای افزایش پیدا میکنه یا ماری که ما چی شده دقیق هنوز نمیتونم بگویم که چقدر، یعنی در حدود حتی نمیتونم بگویم.
1: بله بسیار تشکر. آقای رحمانی ظاهرا برگشتن، اگر برگشته باشن یک سوالم خدمت آقای رحمانی داشته باشم، اگر بر نگشتن تا حالا میشه که از بله آقای رحمانی صدای مرا دارین؟
2: بله صدای شما
1: رو دارم. بله بازم در مورد ویزا بازم تکرار نمی کنم، حتما سوال ما را گرفتیم پاسخ شما را می خواهیم داشته باشیم.
2: ببین بحث ویزا چی از طرف پاکستان چی از طرف ایران که همیشه یک شرایط غیر پایداره داره، یعنی یک وقت از سال میبینیم که ویزا شرایط بسیار هموار هست، بسیار مساعد هست و امکان ویزا با قیمت در واقع خوبتره وجود داره، اما در حال حاضر متاسفانه بس صدور روادید برای تمام افغانها محدود هست، با محدودیت بسیار بالایی هست و تا جایی که ما شما میفهمیم بس جوان ها هستند، اکثر نفوس افغانستان جوان ها هستند، متاسفانه بس بیکاری ها، بس از دست دادن شغل و نبود شغل ها، اینا همه جوان ها رو مجبور میکنه و فشارهایی که از لحاظ تامین مخارج اولیه زندگی، تامین نیازهای اولیه زندگی همیشه در افغانستان مربوط به جوان ها بوده، به اصطلاح جوان ها مجبور هستند اینا رو تامین میکنن. خب وقتی مسیرهای قانونی بسته شود، وقتی مسیرهای قانونی از دست از خارج شود، طبیعتاً محدودیت های فیزیکی نمیتونه آنقدر تاثیرگذار باشه. من از هر طریقی که شده، چی از طرف مرز نیمروز، چی از طرف حتی فراغ، چی از طرف هرات، از جاهای مختلف جوان ها تلاش میکنن تا از کشور خود خارج بکنن و او خلای اقتصادی که وجود داره او رو پس پر بکنن.
1: بله آقای رحمانی، شما در هرات هستین، من سوال با در نظر داشتین که شما در هرات هستین میخوایم از شما بپرسم. با هراتی هایی که شما حتما میبینین شان، دلیل مهاجرت خود را حداقل به ایران و پاکستان چی میدانن؟ فقط بس فقر و بیکاری است یا چیز دیگه هم وجود داره؟ بله آقای رحمانی، هنوزم مشکل تماسشان حل نشده. عبدالحق برگردم به خودت. خب یک طرف این حادثه متاسفانه بعد از که رخ داده، که یاد بعد حادثه اول هم نیست و متاسفانه از این حوادث چند تا دیگه هم شاهد بودیم، اما از طرف دیگه ما فرمان رهبر طالب ها هم داشتیم که فرمان صادر کرده بود در خصوص مقابله با قاچاق انسان، ولی با وجودی فرمان هم چیز از آمار قاچاق انسان توسط قاچاق برا در افغانستان کم نشده.
0: تا بس محال خو در دیره در ملاحی بطولاتون فرمانون چی دی آقا په صحیح توګه باندې نه دي تطبیق شوي، چې یوې د دغه د قچاق په اړه باندې د دو فرمان و چې د ویلي وو د خپلو طالبانو ته امر کړی وو چې د هغه قچاق برې یا ډلې ونیسي چې هغوی په انساني قچاق کې لاس لري. خو اوس هم موږ وینو نه یوازې دا چې په نیمروز کې قچاق روان دی، بلکې په نورو سرحدي ولایتونو کې ورته د انساني قاچاق چې دی هغه په ډېر تیزۍ سره په چټکۍ سره روان دی، ځکه چې تاسو په افغانستان کې وضعیت وینئ چې هلته بیکاري ده او ځوانان چې دي هغه دې ته اړ کېږي تر څو د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره دوی افغانستان پرېږدي او په سختو لارو باندې دوی سفرونه وکړي. تر اوسه پورې طالبانو د دغو قاچاقبرانو مخه نه ده نیولې، ځکه چې دغه د زرنج د نیمروز په مرکز زرنج کې هلته حویلیګانې دي د قاچاقبرو، او هلته ډېر په اسانه باندې ځوانان کولی شي چې هغوی لاړ شي او هلته د قاچاقبرو سره وګوري، ورسره خبرې وکړي، څوک یې مخه نه نیسي. نو طالبان تر اوسه پورې د دغه فرمان په عملي کولو کې او همداسې د قاچاقبرو د نیولو او یا هم د انساني قاچاق په مخنیوي کې دغه ډله پاتې راغلې ده.
1: بله بسیار تشکر. خانم کارگر، برای روشن شدن سرنوشت این افراد، برای دادخواهی برای این افراد، فکر میکنین که امکان تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان وجود داره؟ اگر داره کدام نهادها باید تحقیق بکنن؟ چگونه باید تحقیق بکنن؟
3: بله دقیقا یکی از همین مشکل همیست که مثلا یا یک تیم تخنیکی نداشتن که مثلا 17 یا 18 روز آمار هم فکر کنم دقیق نیست که مفت بودستن و یا هنوز پیدا نشدن و جس اجساد پنج نفر پیدا شدنش، امی خودش نماینگر امیست که یا یک تیم تخنیکی و یا کارشناسایی که در این باورت بتانن کار کنن و یا تحقیقات کنن نداشتن و بنابراین باید اقدام جدی و این صورت بگیره و از هر طریق که میشه، از طریق کمک های کشورهای دیگه و یا از طریق نهادهای بین المللی باید اقدام جدی گرفته شد به خاطر تحقیق و دریافت اجسادشان. یعنی بسیار یک موضوع جدی است. یعنی ما از انسان ها و از مردم بس میکنیم که 10 نفر یا 20 نفر هنوز چند نفر دیگه مفقود هستند و حتی نتانستند که اجسادشان را پیدا کنند. باید اقدام جدی گرفته شد.
1: و کشورهای همسایه مثلا ایران، پاکستان، اونا چی مسئولیت دارن؟
3: حداقل طبق تکنیکی خود بپرستن که به خاطر دریافت از یا کمک شوه. یعنی تا جایی که من فکر میکنم یعنی در افغانستان هنوز در این شرایط که من میبینم یا هنوز به او سویه نرسیدن که یک تیم خود جور کنن، چون فکرشان طرف دیگه موضوعاته که مثلا چطور بتانن که دخترها را مکتب روان نکنن، چطور بتانن مکتب ها را بند کنن، ای کار نره، ای باید تو کنن هم یاد با پوشش و با این چیزا فکر کنم که و بسیار مصروف هستن و نمیتونن که از عده از تک موازم مسائل تخنیکی برای و حداقل کشور همسایه از نگاه انسانیت و بشریت که نزدیک هستن و همسایه هستن باید همکاری کنند.
1: بله، بسیار تشکر. عبدالحق، طالب ها حداقل تا حالا کشته شدن 5 نفر را تایید کردن و امو رقم 14 نفر دیگر هم گفتن که ناپدید هستن. آخرین واکنش ها داشتن طالب ها؟ آخرین حرفی که در این خصوص زدن چی است؟
0: نه، تا روز پوری طالبان و لکتسن نیویلی و نه هم پدیار باندی دوی چارواکو چی آیا دغه پاتې جسدونه چې دي د دوی د پیدا کولو لپاره کومې هڅې روانې دي که نه. خو یوازې موږ تاسو ولیدل چې طالبانو یو ویډیو خپره کړله چې په هغې کې یو نظامي هلیکاپټر معلومیږي او هلته پروازونه کوي او دا په لټه د دې لټه کوي تر څو دغه جسدونه پیدا کړي. خو تر اوسه پورې یوازې دوی د 5 تنو جسدونه پیدا کړي دي. بل دا چې طارق، دغه کومه سیمه چې ده دا ټول ریګستان دی او دلته کله بادونه وي، شمال وي، نو بعضې جسدونه چې دي هغه د دغو ریګونو لاندې شوي دي او د دې لپاره هلته ټیمونه په کار دي تر څو د دې دا پلټنه وکړي او یا هم د دغو جسدونو په پیدا کولو کې دوی دقیق کار وکړي. خو تر اوسه پورې داسې څه نشته دي. بله دا چې طالبان که څه هم دوی وایي چې په دې هڅه کې دي تر څو په افغانستان کې خلکو ته کار پیدا کړي، خو په دغه برخه کې طالبان تر اوسه ناکام دي، ځکه چې موږ تاسو د طالبانو ادارې ګورو پرته د ملا څخه، پرته د طالب څخه، هغه نه په خدایپور په دولتي چوکات کې دوی ځای په ځای کړي دي او غیر ملا یا غیر طالب چې دي هغه دوی موږ تاسو روزانه خدای راپورونه لرو چې طالبانو په تنقیس کې هم هغه پخواني مامورین چې دي هغه وباسل. همداسې دغه سلسله چې ده اوس هم ادامه لري. نو دا اوس مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حاکمیت دی یا خو یا د دوی کومه اداره چې ده، هلته یوازې ملا مقرر کېدلی شي او غیر ملا هلته څوک نه پرېږدي. او بله دا چې دا اوس حتی موږ وینو چې په هغو هېوادونو ته چې هلته کاریګر لیږل کېږي په هغه کې هم فساد روان دی، په هغه کې هم د طالبانو خپلوان او یا هم د دوی غړي لیږل کېږي. عام افغانانو ته څوک دا چانس نه ورکوي چې هغه دې د کار لپاره بهرنیو هېوادونو ته ولیږل شي. دلته په دې برخه کې هم خدا فساد ادامه لري. او بله موضوع دا ده چې طالبان که څه هم دوی دا وایي چې په دې هڅه کې دي تر څو په افغانستان کې دننه کار پیدا کړي، خو دا ده چې ورځ په تېرېدو سره هلته کار نشته دی او موږ تاسو دا وضعیت وینو چې ځوانان چې دي هغه دې ته اړ کېږي چې د افغانستان څخه ووزي او په سختو لارو باندې ځانونه همداسې ایران او بیا ترکیه او بیا اروپایي هېوادونو ته ورسوي. او بله دا چې یوازې دا د زرنج لاره نه ده چې هلته انساني قاچاق روان دی. دا اوسمهال د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ټولې رسمي کومې لارې چې دي هغه تړل شوي دي. خو اوس هم زموږ راپورونه دا دي چې په کندهار کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې هلته انساني قاچاقبران ایران ناستی او خلق د بیلابیلو لارو څخه پاکستان ته اړي چې تقریبا تر یو نیم لک کلدارو څخه تر دوه لکو کلدارو پورې په ذمهواري باندې دا کوم کسان افغانان چې دي هغه دوی د پاکستان خواته اړي. بیا په دې کې د پاکستان امنیتي ادارې چې دي یا کوم د دوی د سرحدي پوستې چې دي هغه په دغو انساني قاچاقبرانو سره لال لري. په دې کې دا د طالبانو سرحدي ځواکونه هم په دې کې شامل دي ورسره. نو دوی د انساني د قاچاقبرانو څخه پیسې اخلي او د پیسو په بدل کې دوی په بیلابیلو لارو څخه خودی پاکستان ته وي. نو دا ده چې دا اوس مهال په دغه لار باندې چې موږ معلومات لرو په خدای روزانه زیات تعداد کې خدا تقریبا سلګونه کسان چې دي هغه په دغو لارو ته باندې ځي همداسې ایران
1: و پاکستان. پس عبدالله بر اساس آنچه که خودت میگی طالب ها جدا از ای که مانع کار قاچاقبران نمیشه به شکل اینا هم همدست هستن، حداقل یک بخش از طالب ها که در اونجا وظیفه اجرا میکنن پول میگیرن و این مسیر را باز گذاشتن برای قاچاق انسان.
0: دیکی شک نشته دی دا کوم انسانی قاچاقبران چې خصوصا په سپین بولدک کې دي او یا هم په زرنج کې دي او یا هم په هرات کې دي، په دې کې خپل طالبانو ټیټ رتبه مامورین دي یا هم امنیتي کسان دي، هغه په دې کې لاس لري ځکه دوی ویني چې په دغو لارو باندې انساني قاچاق کېږي خو بیا هم دوی مخه نه نیسي. نو دا ده چې په دا د طالبانو په اداره کې فساد چې دی هغه اوج ته رسېدلی دی. عادي عسکر هم کوشش کوي یا د دوی نظامي هر نظامي چې وي په دغو لارو کې دوی د انساني قاچاقبرانو نه پیسې اخلي او د پیسو په بدل کې بیا دوی دغو مسافرو ته اجازه ورکوي چې سفر وکړي.
1: بسیار تشکر آقای رحمانی، امیدوار هستم که کیفیت صداتان بهتر شده باشه. حداقل ما خیلی نتونستم از چیزایی که شما میگفتین را بگیرم، ولی به هر صورتش ما با عبدالحق حرف میزدم، جزئیات کوداد یک بخششی بود که از خود تکرار میکنم، میشه شما نشنیده باشین. در جایی که متاسفانه این افراد جا گذاشته شدند یا کشته شدند، این ریگزار است و هر لحظه امکان داره که شمال شوه و باد و طوفان باعث شوه که این افراد در زیر ریگ بمانند. و از طرف دیگه خب طالبا هم تلاش کردن با چرخبال ها که برن و عملیات را پیدا کردن این افراد را آغاز کردن، ولی فکر میکنین با توجه به اینکه خب شما یک مقدار آشنا هستین با اونجا، چقدر عملیات کسانی که اگر زنده هم مانده باشن حالا مشکل شده و تقریبا ناممکن شده باشه؟
2: ببینید در حال حاضر نیمروز از یک جایگاه جغرافیایی برخوردار هست که بیشترین میزان درجه حرارت نه تنها در سطح افغانستان بلکه در سطح منطقه داره. همین لحظه ما تا 50 درجه سانتیگراد در دشت‌های نیمروز ما در آنجا درجه حرارتی داریم که بالاتر از توان یک انسان هست و طبیعتاً اگر یک انسان یک فرد حتی سالم بیشتر از چندین ساعت در معرض چنین گرمای قرار بگیره بدون آب، بدون غذا، بدون نیازهای اولیه، طبیعتاً با دشواری های زیاد روبرو میشه و زندگی پایان پیدا میکنه. و مهمتر از این هست که در اون منطقه در جنوب افغانستان، در نیمروز، در هلمند، ما شاهد افغانستان هستیم که در اونجا طوفان های شدید گرد و غبار وجود داره. بادهای 120 روزه هم شروع میشه در تابستان. ما در واقع در بین این پدیده هستیم و اینها در پلوی یک دیگر دست به دست هم میده و شرایط بسیار دشوار میکنه. دشت‌ها بسیار وسیع هست، دشت‌ها بسیار بیکران هست، بسیار کلان هست. حتی کسانی که بومی های این منطقه هستند خیلی وقتا مسیر خود را گم میکنند، مسیر از پیش اینا به اصطلاح ناپیدا میشه. و طبیعتاً این جوانایی که در اینجا متاسفانه جان شیرین خود را از دست دادن بسیار مظلومانه، اینا با این منطقه بلدیت نداشتند و طبیعتاً با طوفان‌ها گرد و غبار روبرو شدن، بدون آب بودن، بدون غذا بودن و متاسفانه جان خود را از دست دادن.
1: آقای رحمانی، یک مقدار در مورد برخورد این قاچاقبران انسان با مسافران هم بگوین. خیلی گزارش‌های متاسفانه دلخراش منتشر میشه که تا کسی اگر از همون موتورای تیزرفتار سیمرغ پایین نمیفته اصلا توجهی نمیکنه قاچاقبرا بر اونها، یا مثلا راه‌های باغ‌های سرخ و سبز را بر جوانانشان میتن و بعدم از این مسیرها اینا را بالاخره تلاش میکنه به کشورهای دیگه ببرن. برخورد این قاچاقبرا با کسانی که با شرایط هم آشنا نیستن، با اراضی هم آشنا نیستن چگونه است؟
2: قاچاقبرها برایشان تجارتشان بسیار مهم است، به انسان به عنوان یک کالا نگاه میکنند و مسئله که با برای اهمیت داره هست که تا چند نفر هر چه تعداد بیشتر بتونن از اون مغز بگذرانن یا عبور بدن برایشان منفعت بیشتری داره. مسیر بسیار سخت هست، دشوارگذار هست و در آنجا نشانه ها و علائم های نظارتی شفاخانه ها، کلینیک ها یا هتل، رستوران یا گذشته از اینها خانه وجود نداره. خب وقتی ما در فقدان غذا قرار بگیریم، در فقدان آب قرار بگیریم، در فقدان نیازهای اولیه قرار بگیریم، طبیعتاً زندگی غیر قابل به اصطلاح ادامه میشن. بنان ما جوانان ما باید تلاش بکنن تا اندازه فراوان فریب این قاچاقبرها را نخورن. قاچاقبرها طبیعتاً با آقای سرخ و سبز نشان میدن و از این احساسات جوانان استفاده میکنن و جوانان هم واقعاً در یک مجبوریت بسیار فراوان قرار دارن. ما موج کلانی رو میبینیم که از راه های مختلف تلاش میکنن خود از کشور بکشن و به اصطلاح همان خلای اقتصادی که وجود داره اون خلا را پر بکنن.
1: بسیار تشکر. خانم کارگر، بریم به طرف جنبندی. چی فکر میکنین؟ متاسفانه من همیشه سوال را میپرسم وقتی این بحث مهاجرت یا میشه و در مورد بالاخره راه های جلوگیری از بحران فکر میکنین راه یا راه های وجود داره که حالا جلوگیری خو خیلی مشکل است، حداقل کمتر شوه این بحران، کمتر جوانان ما این گونه جان خود را از دست بدن؟
3: متاسفانه ما نمیتونیم که یعنی در راست شرایطی که مهاجرین یا مردم افغانستان قرار دادن، ما نمیتونیم که بگوییم که یعنی شما مثلا راه قاچاق انتخاب نکنین و یا نبرین از افغانستان، چون وضعیتی که وا قرار دارن ما نمیتونیم او را تشریح کنیم، چون انسان دمو وضعیت یک مرحله میرسه که مجبور میشه که ایران را انتخاب کنه. و بس دوم ای که بیشتر امکار ما بس کردن، گفتن که یا خودشان در این بس خودشان دست دارن و همچنان نظرت پاکستان و پلیس پاکستان و طالبای خودشان و این قاچاق انسانی صورت میگیره، پس ما چه قسم توقع داشته باشیم که از یا مثلا جان از یاره و یا اجسادشان نده پیدا کردن اجسادشان همکاری کنن؟ به نظر ما بسیار حتی به من یال سوال همیست که آیا امی پنج اجساد که پیدا شده امیار مردم محل پیدا کردن یا که طالبا پیدا کردن؟ یعنی این هم به من یک سوال است، به خاطر که اگر واقعا بخواین کم کاری کنن، یعنی چرا در این چند روز نتانستن که از پنج تا زیاد، و فکر میکنم این پنج نفر در یک جای بودن که پیدا کردن. و بله، به خاطر که مردم تنها مثلا از راهای از هر نگاه یعنی قید استن، یعنی مجبور میشن این را انتخاب کنن و به خاطر رای حل ازی ما فعلا کنم رای حل نداریم، متاسفانه نداریم رای حل که بگیم که اگر مثلا من بیایم از اروپا بشینم بگیم که این را انتخاب نکنین، مثلا افغانستان بیتر از درست امکان نداره، چون که وضعیت افغانستان در وضعیت قرار دارن که مردم واقعا در بحران جدی هزار لحاظ
1: بسر میبرن. بسیار تشکر خانم کارگر. عبدالحق، یک سوال خانم کارگری بود که این پنج جسد را طالب ها پیدا کردن یا اتفاقی پیدا شده؟
0: ده چه کم معلومات ما لست را وڑی دی، ده کم کسان چی اکسون ای پتولنیز رسنوی که خبریگی، ده کسان چی دی نیامت الله پا نامه چی کم موتر چلاون که د طالبانو د ډزو له امله وژل شوی و، د هغه د جسد د پیدا کولو لپاره د هغه خپلوان او هلته سیمې ته تللي وو، او د ده موټر یې پیدا کړی و چې د نعمت الله جسد هلته پروت و. نو بیا هغه نه وروسته همدې کسانو شاوخوا لیدلي وو چې هلته په ریګونو کې هلته خلک پراته دي او جسدونه هلته معلومیږي. بیا به کسانو دغه انځورونه واخیستي وو چې دا اوس په ټولنیزو رسنیو کې ډېر لاس په لاس کېږي، همداسې رسنۍ هم همغه انځورونه خپروي. نو دا کسان چې دي دا طالبان نه دي پیدا کړي، بلکې دا د سیمو خلکو پیدا کړي وو. بیا هغه نه وروسته بیا طالبان دغو سیمو ته ورغلي وو، بیا طالبانو هم هغه انځورونه خپاره کړل چې د دوی موټر هلته لیدل کېږي په سیمه کې، او دوی په دې هڅه کې دي تر څو دغه مړي چې هلته د ځایي خلکو لخوا پیدا شوي وو دوی را انتقال کړي.
1: بله، بسیار تشکر آقای رحمانی. جنبندی شما را هم داشته باشیم. متاسفانه تصویر را که عبدالحق را میکنه تصویر واقعا دلخراش است. فکر کردن برش شال آدم خراب میکنه. فکر میکنه راه های برای جلوگیری از این بحران وجود داره؟
2: ما واقعا در یک قسمت بسیار سخت از تاریخ قرار داریم. جوانان ما واقعا بسیار زیاد تحت فشار قرار دارند و مسئله ای هست که تا وقتی که ما نتوانیم به صورت ریشه‌ای مشکلات مهاجرت را حل کنیم، یعنی مشکلاتی که کاروبار مردم هست، مشکلات اقتصادی مردم هست، معیشت مردم هست، بدون شک محدودیت های فیزیکی برای جلوگیری از قاچاق، برای جلوگیری از خروج غیرقانونی از افغانستان نمیتونه کارگزار باشه. بران چیزی که جوانان متاسفانه بیشتر مجبور میکنه همان مسائلی بود که هم دوستان رو اشاره کردن. در مرحله کلونی کشورهای همسایه باید درک بکنند که شرایط جوانان، شرایط مردم افغانستان در حالت بحرانی قرار داره و تا جایی که امکان داره مسیر ورود قانونی کارگرها، مسیر ورود قانونی جوانان فراهم بسازند تا در واقع ما شاهد این صحنه های دلخراش نباشیم. و مسائل بعدی بسای اقتصادی هست، بسای اجتماعی هست، بسای معیشتی هست، خوشسالی ها هست، اینا هم دست به دست هم داده. همین لحظه خوشسالی های فراوان موجب شده که زمین های مردم خیلی از باغ ها خوش شده و خیلی از زمین به صلاح زمین های زراعتی دیگر حاصل نده، آفات زیاد شده و امراض زیاد شده و اینها بر رویکرد ها و برنامه های فراگیر نیاز داره و در یک ماه در دو ماه اجرا شدنی نیست، بلکه بر بحث مهاجرت ما بعض همکاری های کشورهای منطقه هست شرایط صحت‌تر بکنن تا ما شاید چنین
1: و آقای رحمانی فکر میکنین که در چنین پرونده های امکان تحقیقات مستقل و بی‌طرف هم وجود داره؟ نهادهایی هستند که این پرونده ها را تعقیب بکنن، رسیدگی بکنن؟
2: تا جایی که من اطلاع دارم فکر میکنم نهادهای سازمان ملل امکان ورود به چنین مسائل داره. مثلا ما طبیعتاً اونها این مسائل بررسی میکنن، ولی تا جایی که مسئله همین جوانانی که دیروز در نیمروز جان خود را از دست دادن ناشی از مفقود شدن و گم شدن راه بوده و بدیهی هست که اونا اطلاعی نداشتن، اطلاعات اینا بسیار پایین بوده، اطلاعات اینا بسیار کم بوده و ورود و سیل مهاجرت، خروج جوانان بسیار زیاد. این نشان میده که آنقدر تعداد زیاد هست که حالا به حد میرسه که همون کس که قاچاق بر هم هست نمیتونه به اصطلاح مسافرین خود کنترل بکنه، اونا رو بسیاری داشته باشه.
1: بله، عبدالباسط رحمانی، پژوهشگر حوزه اقلیم و مهاجرت از هرات، فرشته کارگر، فعال حقوق زن و کارشناس مهاجرت از پولند و همکارم عبدالحق عمری از آلمان. بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان، همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتیم. و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما بیننده‌های عزیزم هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه‌ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی ما دنبال بکنید. وقتتان بخیر.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و از ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر،
8: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 1 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
9: نصیر احمد فایق نماینده حکومت پیشین افغانستان در سازمان ملل در گفتگو با افغانستان انترنشنل با گزینشی خواندن عدالت در نظام طالبان گفت گزارش های تکاندهنده و دردناک از سوی استفاده و آزار جنسی زنان توسط مقامات این گروه منتشر شده است. آقای فایق گفت که اگر مقام های طالبان از تامین عدالت و اجرای عدالت سخن میگویند، نباید در برابر خیانت های افراد وابسته به خود سکوت یا چشم پوشی کنند. نماینده افغانستان در سازمان ملل همچنین گفت که با وجود ادعای رهبران طالبان مبنی بر جلوگیری از ازدواج‌های اجباری، کودک همسری و اجرای عفو عمومی، همچنان گزارش‌های از وقوع این موارد در ولایت‌های مختلف افغانستان دریافت می‌شود.
5: رادیوی افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: they're being divided from each other.
1: Ice out of everywhere! Ice out of DC! The murders of all these people, lurking people.
2: We call this protest today for a couple of reasons. One is as part of a nationwide.
3: امروز یک اعتراض سراسری در همبستگی با قربانیان ترس و سرکوب ماموران اداره مهاجرت است. این تظاهرات درخواست عدالت برای قربانیان و درخواست حقوق کامل برای تمام مهاجرانی که در این کشور اکنون هدف حمله قرار گرفته اند می باشد.
0: We have resources that are being allocated to a facility that we don't need, whereas we're right.
4: بودجه‌ای که برای اداره مهاجرت در منطقه ما اختصاص داده می شود باید به چیز اختصاص یابد که ما به آن نیاز داریم. این منطقه هنوز توسعه نیافته است. ما باید پیش از ساختن یک اداره برای مهاجرت به ساختار توسعه‌ای شهر رسیدگی کنیم.

0: as a senior advisor to the International Safety Report. So some of what I'm going to talk about.
1: Personal worry. Yuchao
2: mentioned about open weight models, and there are a lot of discussion on open weight models.
3: Point is not being a customer or provider of technology.
4: هدف ما این نیست که مشتری یا ارائه کننده فناوری هوش مصنوعی باشیم، بلکه می‌خواهیم بخش‌هایی را شناسایی کنیم که بتوان با آن همکاری کرد و یا در آینده تعاملی ایجاد کرد.

0: چیزی در مورد افغانستان بگو. چیز خوب بگو.
1: آخه افغانستان، آخه اسم افغانستان بیا، شما چه فکر میکنید؟ آخه بخوای از شما دارم سوال میکنم. مثلا میگم
0: کشورتون همسایه برادر؟
1: نه، ولی وقتی میگیم اصفهان ما میگیم پولکی، مثلا سوغاتشون. خب مشخصه وقتی میگه افغانستان همه میگن تریاک.
2: خنده داره ای. خنده داره است. تمسخر یک مردم، تمسخر یک کشور. و اونا را یاد کردن با یک زخم ناسوره که سالهاست با او زندگی میکنن، یک زخم عمیقشان است. این یعنی نجات پرستی. نجات پرستی خنده نداره، خجالت داره، ترس داره.
3: مهم نیست که یک کشور رو با چی میشناسن، مهم اینه که با کیا میشناسن. افغانستان رو با مولانا و رابعه بلخی و بو علی سینا و خواجه عبدالله انصاری میشناسن. افغانستان رو با دکتر آریان میشناسن و ایران رو با پروفسور سمیعی. آقای قیاسی، هر ملتی یک زخمی داره، ولی هیچ انسان آگاهی با زخم یک ملت شوخی نمی کنه.
4: از معروف ترین های کشور رو شروع میکنم که آثار باستانی رو هسته، مثل بت‌های بامیان، ارگ هرات و صدها جای دیگه. از فرهنگ و هنر و شعر و ادبیات، از شخصیت‌های مهمی که در او کشور بودند، مثل مولانای بلخی، رابعه بلخی و گوهرشاد بیگم. از سنگ‌های قیمتی که داره، مثل لاجورد بدخشان.
5: آقای عباس جمشیدفر، زمانی که صحبت از افغانستان شد، تو میتونستی از مردم صحبت کنی که در هر شرایطی به کنار مردمش ایستاد، در غم، در شادی.
6: این صحبتی که شما کردید برگرفته از 40 سال دروغ رسانه است که متاسفانه مردم فکر میکنن افغانستان جز تریاک و چیزهای بد چیزی نداره. اگر همچی سوالی ازم میپرسیدن، قطعا تنها چیزی که تو ذهنم میومد انسانیت، مهمان نوازی، انسان دوستی، شرف و خیلی چیزهای دیگه بود.
7: 4 ماه تو جنگیم، وضعمون رو ببین. این مردم درد کشیده 48 سال تو جنگن، نیم قرن، اما بازم مردمی زحمتکش، مهربون و با ایمانن. و این حرف تو دور از انسانیته با این ملت.
8: دورون بو نخشب رجع خطرين את זה ده اسمونيات ما شي نكرا نبر يتاخ
0: تيزا ولا افغانستان بگو. چیز خوب بگو.
1: آخه افغانستان، آقا اسم افغانستان بیا، شما چه فکری میکنی؟ خب مشخصه وقتی میگه افغانستان همه میگه تریاک، خشخاش. اگر اون کشور نباشه کل دنیا درد میکشه.
9: ولی افغانستانی که من رفتم با افغانستانی که شما داری تعریف میکنی تفاوت داره.
10: آخه ما افغانستانو با دو چرخ رفتیم، همه چیشو دیدیم. بیا تا بهت بگم. افغانستان خوش آمدید.
11: من وقتی میگن افغانستان یاد مهربونی و مهمون نوازی مردمش میفتم.
12: وقتی میگن افغانستان یاد طبیعت بهشتش میفتم.
13: شما ما را از وطنتان اخراج میکنیم، پول ما را نمیتین، ما شما را در وطن خود مسافر هستین سیب میتین.
14: و من وقتی میگن افغانستان یاد آدم ها و بچه هایی میفتم که غریبه بودن ولی با ما مثل یه رفیق رفتار میکردن.
15: حالا قضاوت با شماست.

0: بعد از اینکه در بدخشان جنجال ها بیشتر شد و طالبان نیرویشان بیشترشان را به اونجا اعزام کردند، بعد از آن در پنشیر بسیار نیرویشان را در پنشیر آوردند تا ولسوالی دره، عبدالاخیل، ولسوالی خنج، بسیار نیرویشان جا افزایش یافته است. در هر در قدمی یک ازگاهی بازرسی جور کردن و از مردم بسیار پرسان میکنن و حتی مردم آدم های فامیلی را نمیگذارند به پنشیر برود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: تاسو
4: زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: مقام های ایرانی می گویند که نخستین محموله ترانزیتی مستقیم از چین بدون تخلیه و بارگیری دوباره از مسیر ترکمنستان و شبکه ریلی ایران و ایستگاه روزنگ در هرات رسیده است. مقامات طالبان درباره ورود این قطار به هرات چیزی نگفتند. مصطفی رضایی مدیر دهلیز ریلی ایران و افغانستان می گوید که این

0: kHz و موج متوسط MWAM فرکانس 999 kHz از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرهای ساعت خوش آمدید. اندی برنام رهبر حزب کارگر امروز به عنوان نخست وزیر بریتانیا کار خود را آغاز کرده و جایگزین کیر استارمر نخست وزیر پیشین شد. استارمر امروز در آخرین سخنرانی خود در مقابل دفتر نخست وزیری در لندن از کارنامه‌اش دفاع کرد. او پس از این سخنرانی همراه برنام به دیدار پادشاه چارلز سوم رفت. اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا وعده فضای تنفس بیشتر برای بریتانیا داده و در عین حال بر ضرورت با سوادتر و مسئولیت تر بودن تاکید کرده.
1: خیلی سپاسگزارم و صبح شما بخیر. من به دیدار شاه خواهم رفت برای اینکه استعفای خودم رو تقدیم ایشون بکنم و زمان من خودم رو پایان بدم به عنوان نخست وزیر. کار من تمام شد. در 6.5 سال من حزب رو از یک شکستی بی سابقه در 2019 عبوردم، عوضش کردم و یک پیروزی رو کسب کردیم در 2024. از اون موقع این باعث افتخار من بود که در خدمت شما و این کشور فوق‌العاده باشتم به عنوان نخست وزیر. و مطمئن هستم که بریتانیا الان قوی تر هست در مقایسه با اون چیزی که 2 سال پیش بوده. اقتصاد ما قوی تر شده، خدمات عمومی ما بهتر شده در مقابل قبلا و کودکان از فقر نجات پیدا کردن، مهاجرت کاهش پیدا کرده و در حوزه امنیت و دفاع الان شرایط بسیار خوبی داریم و شهرت ما به صورت بین‌المللی الان بسیار بهبود پیدا کرده.
0: اندی برنام جانشین کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا شد. او پس از انتخاب به رهبری حزب وعده داده مسیر تازه‌ای برای آینده کشور ترسیم کند. برنام بدون برگزاری انتخابات سراسری تازه وارد دفتر نخست وزیری می شود، روندی که در نظام پارلمانی بریتانیا امکان پذیر است. او در داخل حزب کارگر هم رقیب نداشت و با حمایت 379 نماینده حزب و 23 نهاد وابسته رهبر این حزب شد. برنام در سالهای پایانی دولت تونی بلر ابتدا معاون پارلمانی در وزارت کشور و سپس وزیر مشاور در وزارت بهداشت شد. با روی کار آمدن براون او به مقام دبیر ارشد خزانه‌داری رسید و بعد وزارت فرهنگ را به عهده گرفت. برنام در سالهای 1389 و 1394 برای رهبری حزب کارگر نامزد شد اما هر دو بار شکست خورد. او سال 1396 مجلس را ترک کرد و شهردار شهر منچستر شد، سمت که 9 سال در اختیار او بود. علنی ترین اظهار نظر انری برنام درباره جمهوری اسلامی در جریان جنگ امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی مطرح شد. او افکار عمومی مردم ایران را پیچیده توصیف کرد و گفت از به رهبر حکومت لزوماً بر حمایت یکپارچه مردم از نظم سیاسی جدید منجر نمی شود. برنام با اشاره به تجربه عراق هشدار داده باید با احتیاط عمل کرد، پیامدهای بعدی را سنجید و تحت تاثیر هیجان لحظه قرار نگرفت. همزمان اندری برنام حالا با حمایت گسترده نمایندگان حزب کارگر اما بدون انتخابات سراسری تازه در بریتانیا وارد دفتر نخست وزیری شده. مهمترین پشتیوانه او 9 سال تجربه شهرداری منچستر به عنوان شهردار و ارتباط با مردم است که احساس میکنند صدایشان در لندن شنیده نمیشود. اما اداره یک منطقه به عنوان شهردار با اداره کشور که با مشکل هزینه زندگی، فشار بر خدمات عمومی و مسائل خارجی روبروست یکسان نیست. آزمون اصلی اندی برنام از همینجا آغاز می شود. اندرو ماری برنام جدی 1348 البته در نزدیکی لیورپول شهر بندری در شمال غربی انگلستان متولد شد و در روستای در شهرستان بزرگ شد. اندی به واسطه پدر و مادر

0: که سرداران سرسخت حزب کارگر بودند، خیلی زود به سیاست گرایش پیدا کرد و در 15 سالگی به این حزب یا حزب چپگرا پیوست. بعدتر برای تحصیل در رشته زبان و ادبیات انگلیسی به دانشگاه کمبریج رفت و لیسانس خود را در همین رشته گرفت. مراسم تشییع پیکر ده ها نفر در جنوب لبنان برگزار شد. حزب الله در شهرک مسجد السلام در جنوب لبنان مراسم تشییع پیکر 44 نفر را برگزار کرد. 39 تن از این افراد از نیروهای این گروه، 4 نفر غیر نظامی کشته شده در عملات اسرائیل و 1 نفر نیز بر اثر مرگ طبیعی جان باخته بودند. حزب الله آمار تلفات خود را در درگیری های اخیر با اسرائیل اعلام نکرده، اما پس از کاهش درگیری ها چندین مراسم تشییع برگزار کرده. می فرهاد از بیروت با ما وصل شده. می در مورد سفر رئیس جمهور اون به امریکا بگو که چه تاثیر بر توافق چارچوب میان لبنان و اسرائیل از دیدگاه بیروت میتونه بگذاره.
1: لبنان در انتظار ملاقات فرداست در کاخ سفید بین جوزف اون و دونالد ترامپ، به ویژه از این نظر که این ملاقات در زمانی انجام میشه که تنش‌ها بین آمریکا و ایران خیلی زیاده و لبنان نگران حمایت حزب الله است از ایرانی‌ها. انتظار داره لبنان و دولت لبنان که آمریکا فشار بیشتر روی اسرائیل بیاره که از خاک لبنان خارج بشه. این از اون نظر اهمیت داره که حزب الله داره فشارش رو روی پرزیدنت اون بیشتر میکنه و او رو مکرر متهم میکنه که امتیاز زیادی داده. به گفته برخی از تحلیلگران در بیروت، واشنگتن هم داره از فشار نظامی روی ایران استفاده میکنه تا ایران رو وادار کنه به مذاکره جدی و خب نخواهد پذیرفت که لبنان دوباره زیر چتر ایران بره. انتظار داریم که این ملاقات منجر بشه که آمریکا فشار بیشتری بیاره روی اسرائیل که عقب نشینی کنه از لبنان، تضمین هایی بده که دولت لبنان قوی تر بشه، نقش ارتش لبنان در جنوب این کشور پررنگ تر بشه و یک آتش بس دائمی رو ایجاد کنه. پرزیدنت اون اولین رئیس جمهوری لبنان خواهد بود که از سال 2009 از کاخ سفید بازدید میکنه. او پیوسته گفته که باید که لبنان استفاده کنه، حداکثر بهره برداری انجام بده از این علاقه کم سابقه آمریکا به شرایط لبنان و خیلی امیدوارن که این ملاقات به این ترتیب نتیجه مثبتی داشته باشه.
0: کنون دیده میشه که اسرائیل از خاک لبنان عقب نشینی نکرده.
1: بله، اسرائیل عقب نشینی نکرده و حملات اسرائیل همچنان ادامه داره. در جنوب گزارش هایی هست که به موجب اونها پرزیدنت اون به پرزیدنت ترامپ توضیح داده دشواری هایی که لبنان با اونها مواجه هست به واسطه اینکه عملیات نظامی، حضور نظامی اسرائیل ادامه داره. منابعی در بیروت میگن که اسرائیل مرحله اول توافق رو و عقب نشینی از توافق رو انجام نداده برای اینکه موضع خودش رو در مناطق اشغالی در جنوب لبنان تقویت کنه. به گفته این گزارش ها اسرائیل میخواد که هر گونه عقب نشینی رو به تعویق بندازه، حتی از مناطق آزمایشی، و نمیخواد که حداقل تا بعد از انتخابات اسرائیل این کار انجام بده. و خب این نگرانی هست که درگیری‌های منطقه‌ای میتونن گسترش پیدا کنن بعد از اینکه دیدیم ایران تفاهم‌نامه با آمریکا رو رعایت نکرد. نیروهای اسرائیلی هم میگن که گفته میشه که دارن مواضع دائمی دارن ایجاد میکنن برای اینکه یک منطقه امنیتی بلند مدت رو ایجاد کنن که بهشون کمک کنه در مذاکرات آتی.
0: می فرهاد از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگویند که طالبان در قندهار محدودیت های تازه بر رفت آمد نظامیان حکومت پیشین وضع کرده و از آنان خواسته پیش از سفر به بیرون از شهر استخبارات را در جریان بگذارند. همزمان منابع در خوست از کشته شدن یک عضو خطه حفاظتی حکومت پیشین به دست افراد ناشناس خبر میدهند. سمسا مسیرت با جزئیات بیشتر.
2: هراس طالبان از نظامیان دولت پیشین. همزمان با تحولات اخیر، رژیم طالبان نظارت و فشار بر نظامیان پیشین را گسترش دادند. استخبارات طالبان در قندهار در نشست به شماره از نظامیان حکومت پیشین هشدار داده که سفرهای خود به بیرون از این شهر را محدود کنند و در صورت سفر به خارج از شهر قندهار نخست باید به این اداره اطلاع دهند. به گفته منابع، استخبارات طالبان پیشتر هویت نظامیان حکومت پیشین در قندهار را ثبت و همواره آنان را تحت نظارت داشته.
3: اگر برادران یا دیگر بستگان شما که در پاکستان زندگی می کنند علیه طالبان فعالیت کنند، املاک و دارایی های شما در افغانستان مصادره خواهد شد و شما به جای آنان مجازات می شوید.
2: از سوی دیگر، در یک هفته گذشته حداقل 3 نظامی پیشین هدف حمله قرار گرفته. ننگیالی، نظامی پیشین که یک هفته پیش از آمریکا به افغانستان برگشته بود، در خوست ترور شد. محمد علی طوفان، افسر پیشین امنیت ملی، در دایکندی کشته شد. و محمد اکبر، فرمانده حوزه دوم شهر قندهار در دولت پیشین، زخمی شد. در همه موارد، هویت مهاجمان ناشناس مانده. این رویدادها همزمان با گسترش فشار بر نظامیان پیشین در حال رخ داده که طالبان در مورد گسترش فعالیت مخالفان خود در پاکستان اظهار نگرانی کرده و از سوی دیگر تحولات اخیر در بدخشان و تصرف چند ساعته ولسوالی یفتل پایین توسط سپاهیان میهن این گروه را هراسانیده. بخش از اعضای جبهه سپاهیان میهن نظامیان دولت پیشینند. با این حال، سازمان ملل و نهادهای معتبر حقوق بشری در چندین مورد انتقام گیری طالبان از نظامیان و کارمندان دولت پیشین و منتقدان این گروه را مستندسازی کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان با خبرهای افغانستان انترنشنال از طریق فیسبوک، اینستاگرام و اکس باشید. تا دیدار دیگر، بدرود.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر.
11: سازمان ملل میگوید در پی محدودیت‌های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان، شمار زنان دارای جواز کسب و کار شخصی در افغانستان به 10,000 نفر رسیده است. این سازمان گفت که این رقم در مقایسه با 5 سال پیش 10 برابر افزایش یافته است. ملل متحد به یک گزارش روزنامه نیویورک تایمز اشاره کرده که در آن یک نماینده زنان صاحب کسب و کار گفته است که تنها امید باقی مانده برای زنان در افغانستان تجارت است. سازمان ملل با اشاره به های خود مبنی بر این که تا سال 2024 کمتر از 7% زنان افغانستان شاغل بودند، گفت افزایش شمار کسب و کارهای تحت مدیریت زنان به معنای گشایش فرصت‌ها نیست، بلکه نتیجه بسته شدن سایر راه‌ها است.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: افغانستان یکی از معدود کشورهای جهان است که هرگز موفق به تکمیل اکثر شماری جامعی و سراسری نفوذ نشده است. آخرین تلاش واقعی در سال 1979 انجام شد، اما با آغاز جنگ شوروی در افغانستان در نیمه راه متوقف گردید. دهها درگیری، جغرافیای صعب العبور و موانع لوجستیکی، نگرانی های عمیق فرهنگی و استفاده ابزاری و سیاسی از آمار قومی، حقیقت در میان حدس و گمان ها و تخمین های چالش برانگیز پنهان مانده است. اما بدون آمار دقیق از نفوذ چگونه می توان نیازهای جمعیت را درک کرد و خدمات آمار را عادلانه فراهم کرد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه های محمد نظیف شهرانی، استاد پیشین دانشگاه هندیانا، و تا لحظات بعد هم مهمان دیگر در برنامه با ما همراه خواهند شد. آقای شهرانی، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستید. جناب شهرانی، بین که با این پرسش آغاز بکنیم، شما شناخت خوب از افغانستان دارین و سابقه افغانستان هم در ذهن دارین. بحث سرشماری نفوس از چه زمان به یاد شما است و چگونه روند بوده در افغانستان واقع؟
1: بسم الله، الحمدلله، بینستعین. سلام به شما.
0: سلام به شما.
1: انشاءالله سلام به دکتر صاحب و ایوب ایوبی هم که تشریف خواهد آوردن. خب، مسئله نفوس شماری در افغانستان یک مسئله خیلی هم دوامداری بوده. ما که البته عمر خدا بیشترش در اونجا گذشتاندیم، همیشه تلاش معمی بود که یک سرشماری علمی از نفوس افغانستان شوه. بعضی اوقات سر و صداهای احصایه نمونه‌ای بود، به اصطلاح به انگلیسی سامپل چی میگن، اینومریشن، اما هیچ وقت موفق به داشتن یک سرشماری سراسری در کشور گرفته نشد و تا هنوز هم متاسفانه ما ممکن است که یک گانه کشوری بوده باشیم که در امروز در قرن 21 هنوز هم یک احصایه درستی از نفوس کشورمان نداریم.
0: بله، ولی من میخواستم که این پیشنه رو برای ما تشریح بکنین و برش بپردازین. یعنی این زمزمه ها چگونه بود؟ چی مشکلات ایجاد میشد؟ در گذشته چطور بود؟ خوب است که کمی به جزئیات آقای شهرانی به این مسئله نظر شما رو بدم.
1: ببینید، در سالهای تا بعد از جنگ یومی دوم فکر نمی کنم که هیچ احصائیه در افغانستان گرفته شده باشه و همش تخمینات بود. بعد از او در سالهای فکر میکنم بعد از 1964، یعنی قانون اساسی که در دوره 10 سالی آخری پادشاه ظاهرشاه گرفته شد، عموما نمونه‌ای بود و دوستایی که در احصائیه کار میکردن، بعضی هایشون که ما بهشون در تماس هستم و پرسیدیم، میگن که احصائیه نمونه‌ای که گرفته شد از بعضی مناطق، خصوصا در مشرقی یا قسمت شرقی کشور، ننگرهار و لغمان، اینجا نشان داد که اما ساختار نفوس در اون منطقه به خواستی کسایی که در صدر حکومت بودن نبود. اونا توقعی را داشتن که باشه، یعنی به شکلی گفته میشه، مردمانی که در لغمان و بعضی نقاط ننگرهار اینا زندگی میکنن عموما از اقوام پشتون هستند، اما احصائیه که گرفته شده بود نشان میداد که این به او شکل نیست، بلکه تفاوتهای زیادی وجود از خواستهایشون وجود داشت. و وقتی که احصائیه معلوم شد که طبق خواسته حکومت نبود، فوراً امو دوامی حتی داشتنی یک احصائیه نمونه‌ای را اینا چی کردن، به اصطلاح استاد کردن که گرفته نشود. از این لحاظ همیشه ببینین مسئله نفوس در بسیاری کشورهای دیگر جهان یک مسئله تکنیکی است، یک مسئله ضروری است که باید احصائیه درست از کشور وجود داشته باشد تا بتانند در پلانگذاری های انکشافی در جامعه از او استفاده سالم شود.
0: درست.
1: اما در افغانستان این موضوع سیاسی شد با تأسف.
0: بله.
1: توقعی حکومت.
0: بله آقای شهرانی، امی مسئله است. بله، مسئله مهم هم امی است. یعنی با گذشت دهه ها باز هم افغانستان نتونسته یک روند و یک پروسه موفق سرشماری نفوس را در افغانستان داشته باشه. حالا بیشتر یک مشکل فنی بوده یا یک مسئله عمیقا سیاسی؟
1: به هیچ صورت یک مسئله تکنیکی شدن نمیتونه. مثلا جغرافی های صعب العبور کشور نرفا مطرح شده در گذشته، اما به هیچ صورت این نمیتونست عاملی از این بوده باشه که ما نتونیم یک احسایی درست از کشور داشته باشیم. البته ضرورت به این بود که ممکن یک مدتی کار میشد، عوضی که مثلا بسیاری احسایگیری ها در کشورهای پیشرفته ممکن است در حدود 10 روز یا 1 ماه گرفته شود. اما در کشورهایی که مشکلاتی ترانسپورتی و چیزها وجود داره میشه اون چیز دوام اضافه بکنند، نیازی 1 ماه میتونن 2 ماه باشه، 3 ماه باشه. یعنی راه حلی وجود داشت برای ازی که بتونن در نقاط دور دستی کشور هم در خصوصا بعد از سالهای 1945 یا 50 که جنگ عمومی دوم اینا بود رسیده کشه و بتونن احسای درست بگیرن، خصوصا در تا سالهای 60 اینا مکاتب زیادی در نقاط مختلفی کشور باز شده بود، معلمین وجود داشت و میتونستن که مثلا عوض از اینکه یک تیمی کاملا تازه را برای نفوذ شماری بفرستن کمک از وزارت معارف میگرفتن و از استادا و کسایی که در اطراف بودن و با کمک خود جامعه بسیاری وقتا در جوامی مثل افغانستان می یک روشی تازه لازم بود که بالایش کار شوه، پیدا شوه و از امکانات موجود استفاده شوه برای سرشماری نفوس افغانستان، اما او کارا را نکردن و کاملا دفتر احصائیه عمومی مثلا باید افراد خود روان میکرد، باید یک چی میشه یک عمله و فعاله بسیار کلانی در اون صورت ضرورت داره بله. که برون و این کارها رو انجام بدن.
0: درست.
1: منطقه اصلا هم خواسته وجود نداشت.
0: بله. جناب شهرانی شما اشاره داشتین در آغاز برنامه مثلا از قرن 19 میلادی یاد کردین که یک سلسله تلاش‌های سطحی بود یا آیست آیست آمدیم تا 1975 که به نحوه یک برنامه برش گفته می شد و در 1979 که ما شاید نخستین سرشماری رسمی در افغانستان بودیم. ولی اگر بعدن بیاییم مثلا در سال 2002 تا 2008 دوره که افغانستان یک ثبات نسبی را تجربه میکرد و آیست آیست هم میرفت به سمت بازسازی و تجربه دموکراسی، در این مرحله هم این تلاش ناکام ماند و حالا اون برخورد سیاسی که با بحث سرشماری میشه در حقیقت عباد پنهانی هم داره. آقای شهرانی، نظام ها و حاکمیت ها با برخورد سیاسی در بحث سرشماری در افغانستان چی را به دست می آوردن یا به دنبال چی اهداف بودن؟
1: ببینین یک سلسله ادعایی بود از طرف حکومت ها که کدام قوم اکثریت است، کدام قوم کمتر است، کدام اقلیت است، یه حرفا البته چیزای سیاسی بود و ادعایی که می شد قومی که سر قدرت بود گفته می شد که اینا اکثریتی مردم کشور هستند. و وقتی که تخمیناتی که گرفته می شد خصوصا توسط جامعه بین المللی که البته همیشه نفوذ ما با تخمین چی بود یعنی چی می شد شمار می شد و نه با اصلی چی، و او تخمینات هم از کسایی که در قدرت بودن اونا را مطمئن نمی ساخت که ادعای را که دارن و ادعا برآورده شود. از اون لحاظ معمولا حکومت ها طرفداری گرفتن یک احصائیه سراسری علمی نبودن و نه برای ازی که می ترسیدن که نشود در صورت گرفتن یک احصائیه علمی ادعای از اونا غلط برای و تا هنوز هم این مشکل هست. قسمی که اشاره کردین مثلا در سالهای بعد از دوره اول طالبا و آمدن یک حکومت جمهوری اینا امکاناتی وجود داشت که اگه احصای علمی از کشور گرفته شود، اما اونایی که سر قدرت بودن اونا هم از امی ترس و واهمه زرتبردار بودن در حقیقت و نخواستن این کار بکنن.
0: بله. ولی آقای شهرانی درست، ولی جناب شهرانی کیا میخواستن که اقلیت و اکثریت را به اصطلاح پنهان کنن و با یک پروسه ملی برخورد سیاسی شده؟ یعنی در داخل جامعه افغانستان چی میگذشتی؟ در ذهن کیا بود؟
1: در ذهن کسایی که در قدرت بودن یا در قدرت آورده شده بودن، در قدرت شانده شده بودن و همه کشور ما آشنا هستند با این که رهبرای جامعه ما هم قسمی که ما دائم هم گفتیم نظامای کرایی و نظامای اجاره‌ای که در افغانستان وجود داشته بیشترشون از بیرون هم انتخاب انتصاب شدن در حقیقت و برشان اسلحه داده شد، پول داده شد و اینا ضرورت به مشروعیت حکومتی مردمی داشتن.
0: بلی جناب شهرانی، بلی به حاکمان در افغانستان اکثرا کسایی بودن که از قوم پشتون بودن، با این طرف یک معاون تاجیک داشتن، داخل هم یک از عرب پیدا شد و بعد هم ازبک اضافه کردن. به این مفهوم که این بحث اقلیت و اکثریت هم بیشتر در میان پشتون ها در افغانستان مطرح می شد. بسیار ادعا داشتن خب پشتون ها زیاد است، تاجیک ها کم است، از عرب اقلیت است، این چیزهای کینا برش میگن. و همچنان با آقای ایوب ایوبی کارشناس امور حکومتداری و پلیسی مردم به برنامه خوش آمدید میگم. یعنی جناب شهرانی، واقعا ای یک مزل بسیار سیاسی بوده دیگه، پس شما میگین که هیچ کس نخواستی روند به پیش بره؟
1: نه، در صد در صد، چون همه ی حکام ما با استثنای بسیار کوتاه بعضی زمان البته از قوم پشتون بودن و اونا هم از گفتم قدرتشان هم به استناد نه خودی اقوام پشتون بود، بلکه به استناد قدرت‌های بیرونی بوده. از اون لحاظ ادعایی را که اینا میکردن که ما اکثریت هستیم و تا هنوز هم ادعا دوام داره، برای ازی که یک نفوذ شماری یا سرشماری کلی در کشور اجازه دادن نشد گرفته شوه و این واقعا یک امر سیاسی بوده و هنوز هم هست که باید نمی بود.
0: آقای شهرانی، بله، دوباره به شما برمیگردم. آقای ایوبی، وقت شما همچنان بخیر باشه. من میخواییم که نظر شما را واقعا بدانم، خیلی کوتاه در ابتدا بگوین که چرا در افغانستان یک سرشماری عمومی نفوذ حاصل نشد و یک پروژه بود که به انجام نرسید هیچ وقت؟
2: سلام بر شما، سلام بر استاد بزرگوار. چنانچه استاد فرمودن، استاد شهرانی، متاسفانه افغانستان هیچ وقت فرصت نداشته تا اینکه رهبرهایی که از خود جامعه باشن افغانستان رو بسازن. این بحث نفوذ برمیگرده بر اساس گذاشتن یک دولت. متاسفانه در افغانستان از جریان تاریخ دولت سازی غلط صورت میگیره. ما شما کانسپت های در زبان ببخشید با زبان انگلیسی ما داریم که متاسفانه فارسی نمیفهم که چی رقم خواهد ترجمه شد. ما شما میگیم نیشن استیت یا استیت نیشن. متاسفانه
0: دولت ملت یا ملت دولت است
2: بردن که افغانستان نیشن استیت نیست. افغانستان استیت نیشن است که اول ملت ها میه باز بعد از دولت. متاسفانه در افغانستان همیش کسایی که به قدرت گذاشته شدن، استاد چنانچه فرمودن، از بیرو آورده شدن یا کسایی که هیچ جایگاه جامعه نداشته از بیرون آورده شده و چیزایی رو گذاشتن به خاطر دولت دوری و حکومت دوری که کاملا غلط و افغانستان همیش برده به بحران. بنابراین نفوذ شماری یک اساس بسیار اساسی دولت سازی است. اگری به نحوه واقعی و درست صورت بگیره، این چیز کاذبی که ما داریم به نیشن استیت، ای از بین میره. بنابراین به این خاطر اینا همیش کوشش کردن که نفوذ شماری در افغانستان صورت نگیره.
0: درست. ولی با این روی کرده آقای ایوبی، واقعا نظام ها یا حکمت ها در افغانستان چی رو به دست می آوردن؟ اینا به دنبال پنهانکاری در جامعه بودن یا به دنبال به اصطلاح کنترل جامعه بودن؟
2: اینا متاسفانه جلوگیری از اساسگذاری جامعه و یک دولت واقعی در افغانستان بوده که به اساس نرم های دموکراسی و مردمداری است. بنان اونا پنهانکاری یا ای که جلو گرفتن از اساسات درست دموکراسی در افغانستان بوده.
0: درست.
2: نفوذ یک بحث بسیار بزرگ کلان بر دموکراسی است، به خاطر اما اساسات یک جامعه استاد بزرگوار اینجا هستن، خصوصا با قانون اساسی که تشکیل میگیره نفوذ بسیار اهمیت کلان داره. نفوذ شماری واقعی.
0: خوب است کمی اهمیت در موردش دیدگاه شما رو بیشتر بدانم آقای ایوبی. واقعا سرشماری از چه اهمیت برخوردار است؟ به این مفهوم که بر موضوعات مثل توزیع قدرت اگر بگویم یا بودجه یا خدمات عمومی چقدر یک اصل اساسی و بنیادی است؟
2: استاد بزرگوار بهتر شاید به فارسی را ترجمه کرده بتانند. همین نیشن استیت، اساس نیشن استیت وقتی که اروپایی‌ها را شروع کردن دولت ساختن یا حکومت ساختن برای یک قوم مشخص بوده. و این یک مشکلات بسیار کلان با اروپا ایجاد کرد که ما دیدیم مشکلات که در جرمنی صورت گرفت. متاسفانه کسایی که دولت گذاری در افغانستان هم در طول تاریخ انجام داده، خصوصا در این تاریخ مدرن، متاثر نشنالیزم یا هایپر نشنالیزم جرمن ها بودن. دیگه اینا همیش کوشش کردن که افغانستان به طرفی بارن که یا به دنیا بفهمانند که افغانستان یک مملکتی است که تعلق بر یک قوم مشخص میگیره. بنابراین همیش کوشش کردن که احصایه کاذب یا احصایه که واقعی صورت نگرفته اونا را بر دنیا پیشکش کنند که این احصایه افغانستان یا اینا اقلیت ها هستند، اینا اکثریت ها هستند. در افغانستان هیچ کامل وجود نداره، همه اقلیت های قومی هستند.
0: درست. پس پیامد این تصمیم گیری چی شد یا چی بوده تا فعلا که اینچنین یک تصمیم گرفت؟
2: ما میبینیم که چی شده، چی روان از وطن ما از طول تاریخ. من شخصا متاثر نوشتار استاد هستم که استاد اینجا هستن. اینا از طول تاریخ نوشتن که چی چیزا صورت گرفته در افغانستان و چی تصامیمی صورت گرفته که تا وطن ما و شما را یا مملکت ما را از اساسگذاری واقعی و دور بکشانه.
0: ولی در بحث دولت سازی و در بحث نظام سازی، بله در بحث نظام سازی و در بحث ای که یک حاکمیت درست شکل بگیره و حسابی باشه، پیامد ای روی کرد چی بوده؟ یک مرور داشته باشین از چند سال گذشته تا فعلا.
2: ببینین وقتی که مدرنیته آمد، تانست که مشکلات قومی و مشکلات مذهبی را از جامعه های مدرن دور ببره که اینا نتانن مداخلی در حکومت داری بکنن. در افغانستان ببینین که ای گپا دامن زده میشه به نحوه که شما پیشتر شما فرمودین که یک رئیس جمهور باید از یک قبیله باشه، معاونش از قبیله دیگه باشه. ای اصلا ده هیچ جامعه مدرن ای چیزا قابل کاربردی نداره که در افغانستان همیش ای چیزا رو در نظر گرفتن. حتی ده ای فعلا رژیم طالب ها که همچو فرمول پیش بردن، شما میبینید مشکلات فعلی که در طرف شمال چی مشکلات روان است و متاسفانه باز مملکت به بحران بیشتر خواهد رفت.
0: درست. ولی نداشتن یک آمار دقیق از نفوذ این واقعا در بحث توسعه آقای ایوبی چه اهمیت داره؟
2: فقط این میتونه که امی نحوه یا اپروچ دولت سازی به افغانستان به طرف درست ببره. اگر ما و شما کل ما قبول کنیم که افغانستان یک کشوری است که تمام مردم افغانستان در اونجا از ما یک کانسپت دیگه هم به انگلیسی داریم به نام یونیتی این دایورسیتی. استاد بزرگوار بسیار ببخشید نمیفهم که یونیتی این دایورسیتی هدف اگر شما ترجمه زیر بگویید بله. استاد بزرگوار یکی یونیتی این واننس. اگر ما بتونیم افغانستان به می واقعیتش که پیش بریم یونیتی این دایورسیتی اگر ما کل ما قبول کنیم و جمع شویم یک قانون اساسی بسازیم که به اساس متنوع اقوام است، ما میتونیم به خیر یک مملکت عالی در افغانستان داشته باشیم، یک دولت عالی.
0: بله، بحث تنوع قومی و اجماع. ولی آقای شهرانی، حالا چند مسئله هسته. چند روز پیش سازمان ملل جمعیت افغانستان در سال 2026 48.6 میلیون نفر برآورد کرد، اما اداره احصائیه طالبا امی جمعیت را 37.2 میلیون نفر اعلام کرد، اختلاف تقریبا 11 میلیون نفری. و این هم در روز جهانی جمعیت در بته در 11 جولای مثلا منتشر شده بود. این به ما چی را نشان میده از افغانستان و از در رابطه به افغانستان؟
1: ببینیم قسمی که دکتر سببی اشاره کردن، این مشکلی دولت هسته. ما اردو احصائیه را که ملل متحد هم اظهار کردن و طالب اظهار کردن تخمینی است. هیچ اساسی علمی همچون یک عدد به اصطلاح به ارتباطی نفوذ افغانستان وجود نداره. ببینین این دولتی را که افغانستان داشته اینا دولتی چی نیست، ستیت نیشن نیست، اینا یک ترایبل نیشن هسته، یک دولتی قومی بوده. دولت‌های قومی معمولاً سیاستشان سیاستی هویتی است و تمام توجه دولت روی هویت است که کی در قدرت باشه و کی به اصطلاح در کنترل بوده باشه. مسئله آبادی کشور یا بهبود کشور این مسائل هیچ چی نیست، مطرح نیست. حتی سیاست هویتی قومی هم ضرور نیست که به تمام قومی که کسی از او قوم در قدرت هست تأثیر مثبتی داشته باشه. منظورشان استفاده ابزاری از هویت است در قدرت. از اون لحاظ مشکلی که ما داشتیم امیسته که دولت مشروع در افغانستان در طول تاریخش وجود نداشته. تا وقتی که شما دولت مشروع نداشته باشین نمیتونین احصایه حتی احصایه درست هم از کشور داشته باشین. ببینید در کشورهای دیگه بر احصایه قومیت اصلا ارزش نداره. ممکن است در بسیاری جایی هیچ نگوین که شما از کدام قوم یا زبان این حرفا هستین، اما در افغانستان به لحاظ از اینکه سیاست سیاست هویتی است اما فرهنگ سیاسیشان به اساس هویت گذاشته شده، از اون لحاظ اینا میخوان که در احصایه هم این مسائل چی بود به اصطلاح برنامه‌اش بگذارن و از اون لحاظ با مترسیرم که دارن بازو عاملی از این میشه که نه باید گرفته نشه. شما ببینید او چیزی که در کشورهای که حکومت‌هایشان مشروع است او چیزی که مهم است اصلی شهروندی است. در اصلی شهروندی مسئله قوم و زبان اینها مطرح نیست.
0: درست، یعنی شما میگین که
1: جناب استاد در کشور زندگی میکنن
0: درست
1: حق مساوی سیاسی،
0: یعنی شما میگین که یک پروسه فنی و مسلکی و علمی رم در افغانستان به اصطلاح قومی شده
1: سیاسی ساختن.
0: بله پس حال در بحث سیاسی مسئله تا جای پرداختیم. باید میشه بگویم آقای شهرانی که دلیل بسیاری از مشکلات را که امروز در افغانستان مردم میبینه امی بوده که بنیاد درست نبوده، روی کرده و سیاست ها به شکل درستش گذاشته نشده و کورکورانه بوده همه چی.
1: ببینیم اصلی حکومتداری مدرن از سال 1880 به بعد با عبدالرحمن خان شروع شد. نظام ها بعد از او به نام های مختلف هم که آمد، چی خاندانی، چی جمهوری کمونیستی، چی جمهوری اسلامی، چی اماراتی، تمامی از اینا از ساختارشان با ساختاری که عبدالرحمن خان بنا کرد این کشور در قسمت یعنی دولت سازی حکومت اینا هیچ تفاوتی ندارن. نام ها تغییر خورده اما شکل امو شکل است. از اول لازم قسمی گفتین از اول به اصطلاح بنای این دولت به شکلی گذاشته شد که طرفداری یک حکومتی که در خدمت مردم بوده باشه نبود. حکومت های مشروع هستند که در خدمت مردم می باشن. حکومت های نامشروع خصوصا کرایی و اجاره‌ای وقتی که بیاین تمام هدفشان نگهداری قدرت است، کنترل مردم است، اما رعیت سازی و تبع سازی در کشور است که ما تا هنوز هم از اونم بلا خلاص نشدیم. برای اینکه ما شهروندی در افغانستان نداریم. بله. کلمه شهروند زیاد ازش استفاده میشه اما شهروند وجود نداره. شهروند وقتی میایه که اونا حقوق مساوی بدون اشاره به قومیت و زبان و محله و نحفا داشته باشه.
0: درست. پس یکی از دلایلی هم که
1: شما هم چی چیزی بله. وجود نداره.
0: یکی از دلایلی هم که بسیار سر بحث افغانیت در افغانستان تاکید بوده می بوده. حالا طالبان مثلا آمدن افغانیت و اسلامیت میگن.
1: بله.
0: درست.
1: این مسئله از اول هم شروع شد. ببینید عبدالرحمن خان دو پالیسی اساسی در حکومت داری داشت. یکیش افغانیت بود که او البته بنا کرد این مسئله را و دیگرها دامن زدن و دومش چی بود؟ مسئله اسلامیت بود و حتی ادعا کرد با وجودی که انگلیس ها تاجگذاری کردن او را، او میگفت که مرا خداوند انتخاب کرده به ایسی رهبری کشور و او به اصطلاح مسائل اسلامی چیزها را مطرح ساخت. ما بدترین شکلی از او را امروز در طالبان میبینیم. این دوام است، یعنی یک نظامی که ریشه بسیار عمیق داره در تاریخ ما، حدودی 140 چند سال یعنی به 150 سال میرسه. ما نظام های ما عین نظامی است که بنا شد و امروز ختمش هم چیزی است که ما میبینیم کدام تغییر و تحول بنیادی بهتر در جامعه از لحاظ حکومت داری نیامده. بله. و امیدواریش هم نداریم زیاد.
0: سپاسگزارم. آقای ایوبی، در چند بخش ما میخواییم که شما نظریات خود را با ما در میان بگذارین یا دیدگاه خود را به عنوان کارشناس امور حکومتداری. اهمیت و نقش داشتن آمار درست از نفوذ یک سرزمین، یک جغرافیا و یک کشور چه اهمیت داره؟ بیاین شروع بکنیم از بخش آموزش.
2: ببینین یک چیز من میخواستم مثال اضافه کنم در صحبت های شما، امی پروسه نفوذ شماری هم پروسه گورنمنت نیست که از یک پروسه دولت باشه، این گورننس است. به خاطر از این که تمام ابعاد یک جامعه یا یک مملکت به پروسه داخل می باشه، شفاف، چون پروسه باید شفاف صورت بگیره. بحث احصایه بسیار بحث اساسی است، بدون دانستن واقعی نفوذ یک جامعه بسیار مشکل است که ما شما پالیسی درست داشته باشیم در قبال آموزش، در قبال اقتصاد، در همه امورات اساسی پبلیک سرویس،
0: خدمات عامه. بله،
2: خدمات عامه. متاسفانه در افغانستان قسمی که استاد اشاره کردن پروسه های صورت میگیره که کاملا برای کسایی که اکادمیک یا متخصص همچون موضوعات است بسیار سرپیچ کننده است که نمیفهمن کی پروسه را آغاز میکنن، از کجا آغاز میکنن، چرا این کار را انجام میدن. چونی به بهبود بر خوبی جامعه نیست، فقط برای یک گروپ هایی که استاد چنان اشاره کردن کرایه‌ای و کسایی که اصلا رابطه درست با جامعه ندارد.
0: و همزمان در بخش صحت چقدر میتونه کمک بکنه؟
2: فعلا دنیا به طرفی روان است که تمام سیاست گذاری را میگن اویدنس بیسد یا به اساس دیتا یا به اساس آمار واقعی است. در هر بخش باشه، خصوصا در بخش صحی، اگر شما فعلا ببینید بحثای صحی در دنیا صورت میگیره، فعلا به اساس آمار واقعی است. دایی که کسایی که پالیسی آمار میسازن آمار درست واقعی را بفهمند که در جامعه با چی تعداد مردم زندگی میکنن و چطور میتونن که برای اونا کمک های صحی یا خدمات صحی را فراهم بسازن. اگر ما شما ما را درست نداشته باشیم و نفهمیم و هر کاری که انجام بدیم این پالیسی باشه یا ساختار خدمات عامه باشه دیگه به اساس درست انجام صورت نمیگیره، بناهن مشکلاتی که صورت داره، مشکلاتی که مردم ما مواجه هستن ادامه پیدا میکنه.
0: درست. و همزمان در بخش کار و اشتغال چقدر داشتن این آمار مهم و حیاتی است؟
2: بسیار زیاد حیاتی. انا به اندازه است که شما ببینین امی بانک های توسعه دنیا فعلا وجود داره، به شمول بانک توسعه آسیا که بسیار تمرکز اساسی سر مناطق ما شما دارن، اونا همیش تمرکزشان بالای احصایه واقعی است. یک چیز رو اونا میگن سیستم آف نشنال اکانت. اگر اون سیستم درست وجود نداشته باشه، امار واقعی وجود نداشته باشه، این بسیار مشکل است و با کسایی که چی کسایی که بخواین خدمات عامه را به سطح ملی یا به سطح منطقه‌ای انجام بتن، اونا با مشکل مواجه میشن. متاسفانه ما قبلا در امرای آسیای بانک آسیایی همکار بودیم، به خاطر مملکت هایی که در آسیای مرکزی هستن. یگانه مملکتی که بسیار مشکلات داشت افغانستان بود، به خاطر از اینکه احصایه درست وجود نداشت.
0: بله، ولی یک طرف دیگه هم بحث اهمیت هست آقای ایوبی. در افغانستان شاید بودیم که مثلا یک حمله انتحاری میشد، ولی کس نمیفهمید که از خانه که انتحاری آمده چند نفر است در اونجا یا چند نفر بوده، یا اگه عملیات میشد چندین غیر نظامی در اونجا کشته میشد. چقدر بحث شناخت و دانستن و آگاه بودن از نفوذ و آمار و جمعیت در بحث امنیت یک مملکت هم مهم و حیاتی است؟
2: کاملا. شما خیلی عالی فرمودین، کاملا. بحث احصایه یا نفوذ در همه روابط یک جامعه بسیار اساسی است. ای امنیت باشه، اقتصاد باشه، آموزش باشه، هر چی باشه، روابط مملکت با منطقه باشه. شما اگه متوجه باشین از مشکلات امنیتی منطقه یا وجود داشته، خصوصا وقتی که رژیم طالبا قدرت به یک نحوهی به دست گرفتن، شما دیدین که اتباعی خارجی که این تعلق به افغانستان هم ندارن، پاسپورت های افغانستانی گرفته در بیرو جرایم جرمی را انجام دادن که متاسفانه ما و شما بدنامی زور مردم افغانستان بدوشتن.
0: درست. در رابطه با اون آمار احصایه طالبان آقای ایوبی، چند آمار بر شما میخوانم. بیشتر گفتم که طالبا 11 میلیون آمارشان فرق داره با اون چیزی که سازمان ملل اعلام میکنه. اما در احصایه طالبا آمده که 51% جمعیت مرد و 49% زن است. و در یک جای دیگه اشاره میکنن که 70% یعنی 26 میلیون نفر در روستا، 26% یعنی نزدیک به 10 میلیون یا 9.8 میلیون نفر در شهر، و 4% که 1.5 میلیون نفر اونا را گفته کوچی ها تشکیل میده. و باز همزمان کابل و هرات را با 6.4 و 2.4 میلیون نفر پرجمعیت ترین ولایت های افغانستان معرفی میکنن. طالبان با این آمار خود چی کارایی میتونن داشته باشه برشان؟ یا حداقل امید که اینا بتونه در حکومت داری خود یک برنامه خوب رو روی دست بگیره میشه داشته، یا که یا ما اصلا درست نیست؟
2: متاسفانه اساس درست نیست. ببینید طالبا یک بخش جامعه را کاملا از هویتشان محروم ساختن. شما اگر یک شخص یا یک گروپ بپوشانین، از هویت از اونا آگاه نباشین که اینا کی هستن، کدام هویت آشکار نداشته باشن، چطور میتونیم ما به اساس همچی یک گمنامی یا بیهویتی یک آمار درست داشته باشیم؟ اینا جالب است که طالبان نمیفهمن که اینا از کجا همچو مفکورا و همچو پارار انجام میدن. این فقط میتونه که دیگام مشکل سازی کنه برای آینده افغانستان، چون اینا چیزهایی را که اینا اضافه میکنن، متاسفانه اینا رژیمی هستن که اگرچه مشروعیت ندارن، اما دولت قدرت به دست گرفتن به راه غیر مشروع هر کاری که انجام بدن میمانه به تاریخ افغانستان که آینده افغانستان متاسفانه به چالش میکشن.
0: درست. یعنی با این آمار اصلا یک حکومت داری خوب امکان پذیر نیست؟
2: کاملا برای فعلا و برای این آمار میتونه که برای آینده هم مشکل ایجاد.
0: درست. پس آقای شهرانی، حالا مسئله ای است که چی کار باید صورت بگیره؟ یعنی در حقیقت یک مسئله مهم که بحث سرشماری نفوذ است در افغانستان، این مشکل چطور حل شود یا چطور میتونه حل شود؟
1: ببینین، هدفی حکومت و رابطه حکومت با مردم باید یک تعریفی تازه داشته باشه. تمام سوالاتی که شما کردین به ارتباط احصایه و ارزشی از اون، مثلا برای زراعت یا برای صنعت یا برای تجارت یا برای معارف، اینا معنیش ایست که باید حکومتی که یعنی هدفش خدمت به مردم بوده باشه و به این ساها کاری را انجام بده، او احصایه درستی ضرورت داره. اما در افغانستان هیچ وقت اهداف حکومت ها خدمت به مردم و انکشاف جامعه نبوده. و تمام حکومت های ما حکومت های متمرکز بوده و تمام هدف حکومت ها فقط کنترل بوده و استفاده ابزاری از امکانات جامعه به طرفداری خودشان، فامیلشان یا در بعضی مواقع قومشان، منطقیشان. این هدف چی بوده؟ هدفی کاملا متفاوت از اون چیزی است که ما انتظار داریم که حکومت ها در افغانستان باید انجام میداد. ما تا وقتی که یک حکومتی مشروع و غیر متمرکز در جامعه نداشته باشیم که مردم از تبع بودن، رعیت بودن خلاص شوند و شهروند شوند، وطندار شوند و توقعشان از حکومت و دولتی بوده باشه که برشان خدمت بکنن،
0: بله،
1: یعنی بهبودی وضع زندگی هدف اساسی باشه، ما نمیتونیم که نه احصائیه درست داشته باشیم و نه حکومت داری درست.
0: درست یعنی شما میگین درست
1: عدم مشروعیت بله. حکومت هاست.
0: یعنی شما میگین که هیچ تضمین وجود نداره که سرشماری های آینده مستقل باشه، شفاف باشه و آری از ملاحظات سیاسی باشه تا زمانی که یک حاکمیت مشروع، حاکمیت که به اصطلاح قومی نباشه در افغانستان شکل نگیره. پس حال آقای شهرانی مسئولیت چی است؟ به این مفهوم که بین دو تقسیم بسازیم، یک طرف خود افغانستان است، یک طرف نهادهای بیرونی است. بعد اقل در شرایط امروز، در شرایطی که مردم افغانستان در بحران است، گرسنگی، فقر و بدها مشکل دیگر گریبانگیر مردم است، با چی روی کرده میشه به این مشکل پرداخته شد و یا راه وجود نداره؟
1: داره، وجود داره، در صورتی که ما چی بکنیم به اصطلاح کار خود بسازیم، هدف ما بسازیم. ما باید همیشه این سوال مطرح بکنیم که بدیلی حکومتداری و نظام های صد و چند سال افغانستان در آینده چی خواهد بود که جامعه ما از این بلا، از این بحران به اصطلاح بیرون بیایم. برای از او پیشنهاداتی فعلا در این 5 سال گذشته روی کاغذ آورده شده که میگن غیر متمرکز سازی قدرت در آینده حتمی است. ما باید رعیت و طبعه را به شهروان تبدیل بکنیم و برای از او یک سلسله روش های پیشنهاد شده، روی کاغذ آورده شده، در نقشه راهی که من تا حدی خبر دارم در روند ویانا و که بسیاری پیشنهاداتی دیگر را یک جا کردن، یک بدیل حکومتداری کاملا متفاوت از 150 سال گذشته پیشنهاد شده. یکی اگر او با مردم ما شریک شود و انتظار امیر داریم که کنفرانس ششم گرفته شود و امی نقشه را تایید شود و در اون صورت هم برای جامعه افغانستان
0: بله.
1: چی شود
0: از طرف کی تایید شود جناب شهرانی
1: و هم با جامعه بله. بین المللی
0: کی تاییدش کنه این مهم
1: تایید اول در کنفرانس شود. وظیفه کنفرانس بعد از اویست بله. که شما و ما همگی ما بر مردم ما اساساتی حکومتداری بدیله باشون شریک بسازیم، متوجهشان بسازیم، خصوصا بر نسل جوان ما که 65 تا 70 فیصد مردم ما کمتر از 34 سال عمر دارن.
0: درست.
1: این طبقه است که باید آن باموزن و دست به کار شوند و یک نظامی که معقول بوده باشه او را در افغانستان قائم بسازه.
0: بله.
1: نه آقای... دوامی طالب، نه دوامی حکومت عبدالرحمن خانی.
0: درست. آقای ایوبی شما چی پیشنهاد میکنین؟ واقعا با چی راه کار میشه یک مدل از حکومت داری خوب را در افغانستان اجرا و عملی کرد؟
2: چنانچه استاد اشاره کردن، من هم امو بدیلی که استاد اشاره کردن دیدیم و او چارچوبی که بکا از کشانده شده خواندیم که یک چارچوب واقعی بسیار اساسی برای آینده افغانستان است. قسمی که استاد گفتن افغانستان نیاز به حکومتی داره که همه سهم داشته باشه. حکومت های نی که در گذشته آمده از بیرو ساخته شدنی. ما شما دیدیم که حکومت ها در افغانستان که نقش میگیره، قسمی که استاد اشاره کردن از حکومت اولی که عبدالرحمن خان آمده، اون هم داخل افغانستان نقش نگرفته، از بیرون نقش گرفته، یا ای تاشکند بوده یا ای که سمرقند بوده، نمیفهم که استاد شما بهتر میدانین که از کجا او صورت گرفته توسط ویسا. همچنان حکومت هایی که فعلا گذشته بسیار نزدیک داشتن، اینام تشکیلشان یا در واشنگتن بوده یا یک جای دیگه بوده. ما پروسه نیاز داریم که قسمی که استاد اشاره کردن، چیزی که بقا هست کشانده شده، ای از توسط مردم خود افغانستان ما این چارچوبه خواندیم.
0: ولی ما چارچوبه نمی فهمیم که چی است. به او خاطر ما نمی خواهیم زیاد بارزو بپردازم هر آن چی است. البته در این چند سال از این گونه اسنادا بسیار زیاد ساخته شده، ولی آرزو داریم که کدام تایش اجرا و عملی شوه و بتانه برای نجات باشه. ولی من سوال می است که به شما به عنوان کارشناس امور حکومتداری، پایه های اصلی یا بنیاد های اصلی یک حکومتداری خوب چیست؟ ویژگی های امور یک حکومت چی می باشه؟
2: ما با چارچوبی که اشاره کردیم میتونم و چارچوب اساس قانون اساسی افغانستان بنابته وقتی که ما شما یک قانون اساسی درست یک پروسه‌ای که از طریق مردم باشه، قسمی که اشاره شد استاد اشاره کردن، یک پروسه‌ای باشه که تمام ابتدا کسایی که مثل استاد، کسایی که در این بخشا سالها یا بسیار وقتها را گذشتاندن که بتونن یک قانون اساسی را به اساس این چارچوبی که ما اشاره کردیم
0: درست. یکی شما میگین که حکومت خوب باید قانون اساسی جامعه داشته باشه و همه شمول باشه، دیگه چی ضرورت داره؟
2: و مردم شاملی پروسه خود مردم باشه.
0: آها
2: دیگه راهی که وقتی ما شما قانون اساسی میگیم دیگه بنای اساسی دموکراسی انتخابات است. ما شما میتونیم انتخابات تنها بر رئیس جمهور نیست که بر تمام بر والیا میتونیم انتخاب داشته باشیم، بر حتی قسمی که انتخابات به دنیای دیگه جایی که واقعیت مؤثر بوده است، از
0: اونجا میتونیم ما اونا را بیاریم درست. سپاسگزارم آقای ایوبی و آقای شهرانی که در دیدگاه مهمان من بودین و خدا نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما.
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر. سخنگوی وزارت صحت طالبان از افزایش بیماری‌های فصلی در افغانستان خبر داد و گفت از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 644 هزار کودک زیر 5 سال به این بیماری‌ها مبتلا شدند. شرافت زمان دسترسی محدود زلزله و سیلاب زدگان به غذا و آب آشامیدنی پاک را از عوامل اصلی افزایش این بیماری‌ها دانست. سخنگوی وزارت صحت طالبان روز شنبه 27 سرطان در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل این گروه همچنین افزود که با گرم شدن هوا در افغانستان شمار مبتلایان بیماری های فصلی در کشور افزایش یافته است. شرافت زمان افزود که روزانه شمار زیادی از بیماران به شفاخانه ها مراجعه می کنند. پزشک یک شفاخانه در کابل و تلویزیون ملی گفت روزانه حدود 200 کودک برای درمان بیماری های فصلی به این مرکز درمانی منتقل می شوند.
11: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، با شکست و پیروزی،

0: تغییرات امنیتی در بدخشان، طالبان مسئولان امنیتی و محلی چندین ولسوالی را جابجا کردند. سلام، بیننده و شنونده خبر ساعت 6 کابل از افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. ادامه سرخط‌ها. هشدار درباره وضعیت تغذیه در افغانستان. میلیون‌ها مادر و کودک به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند. سیلاب ویرانگر در نورستان، خانه‌ها، زمین‌های زراعتی و زیربناهای ولسوالی مندول تخریب شدند. آغاز فصل تازه در سیاست بریتانیا، اندی برنهام نخست وزیر جدید بریتانیا شد.
1: برنهام 59مین نخست وزیر بریتانیا انتخاب شد و من تاجدین سروش اینجا از تغییر و تبدیل در خانه شماره 10 گزارش می‌دهم.
2: و در خبرهای ورزشی امروز قهرمانی اسپانیا در جام جهانی 2026، دونالد ترامپ جام را به لاروخا اهدا کرد.

0: طالبان تغییرات گسترده را در رهبری ولسوالی‌ها، فرماندهی‌های پلیس و مدیریت‌های استخبارات در شمار از ولسوالی‌های ولایت بدخشان اعمال کردند. این جابجایی‌ها پس از حمله غافلگیرانه گروه تازه تأسیس سپاهیان میهن انجام شده است. بیشتر گفتگو میکنیم با میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله، که از فرانسه در برنامه با ما است. و آقای یارمند، وقتتان بخیر. این جا به جایی ها و تغییرات و تبدیل ها را در بدخشان شما چگونه ارزیابی میکنین؟
1: با سلام بر شما و بیننده های محترم شما، این تغییرات و تبدیلاتی که هست به عقیده ما این کارساز نیست و این تغییرات و تبدیلات ما در زمانهای مختلف هم داشته ایم. مهم در اوجه رضایت مردم است که طالبا ریشه های طالبای محلی را خوش کندن در این پنج سال و در این حال خودشان با اعزام افرادی که در محیط ناولد هستند در دست به یغما و چور و چپاول معادن زدن. این مسئله سبب نفرت همگانی شده و گروه های مختلفی را هم از داخل طالب هم از جامعه بشری بدخشان بر علیه طالبا تحریک کرده و روی هم رفته. اقداماتی که صورت گرفت توسط و فرمانده ملنگ و یارای عزیز، اقدامات آنی نیست و این اقداماتی است که در همه کشور تقریبا شبکه سازی ها، پایگاه سازی ها شروع شده و اینها خودشان با دلایل ایکی و اینا با دامن زدن تضادهای فرهنگی، محروم کردن اهل تشیع، تحکم، استفاده بیروی از قرآن و سنت و می ترتیب مثلا نبود قانون و به همین ترتیب مثلا عدم مشروعیت ملی و بین المللی، محرومیت زن و دختر و زندانی کردن بیروی مردم، اینا همه دست به دست هم داده که طالبان را دچار ترس و هراس ساخته. و عقیده ما او کسایی هم که بندی شدن از یفتل بالا اکثری از او پرسنل خود طالبان بوده که بنابه امو تکتیک به مثالی که فرمانده ملنگ داشته اینا را
0: درست
1: در یک حالت قرار داده که همی از یار دستگیر کرده و به یک چم ناکشته ها کرده و این کار بسیار خوبی بود. اما طالبا حساسیتی که نشان میتن، هر حساسیتی از اینا بر ضدی از اینا نتیجه میتن.
0: آقای یارمند، سقوط موقت ولسوالی یفتل با باور شما طالب ها را نگران کرده؟
1: نه تنها طالبا را نگران کرده، کسایی که بر ضد طالبان را به حیرت و به بهت فرو برده، کسایی که مثلا منابع جهانی هستند و کشورهای مختلف دنیا را به حیرت برده، این یک حرکتی بود که آقای قیوم ملنگ نشان داد که میشه که طالب را هر مردم هر ولسوالی بسیار به سادگی از صحنه دور بکنه.

0: به این اساس یک نگرانی سراسری در وجود طالبا ایجاد شده و در سراسر افغانستان با. در قندهار، در هلمند، در اروزگان، به می ترتیب مثلا در سراسر افغانستان یه اساسیت ایجاد شده و دیر یا زود امو فرمانده ملنگ به عنوان یک کسی که نشان داد به عام مردم افغانستان که با پا برخیزن
1: بله.
0: که اینها در او حدی که به حساب با کشتار و با زندانی کردن و با وحشت و دهشت و احتناق تداوم خود را میبینن، به او حد اینا قدرت جنگی ندارن.
1: بله آقای یارمند، کوتاه اگر دیدگاهتان را داشته باشم، فکر میکنین بعد از این اتفاقات یک بی‌اعتمادی میان مسئولان محلی طالبان در بدخشان و طالبان کابل نشین و قندهار نشین شکل گرفته؟
0: جدا شکل گرفته، به دلیل از این شکل گرفته که خب اینم یک ورخطایی است. مثلا شما یک ولسوال از نوسای تبدیل بکنین، یا کماندان از دوسای تبدیل بکنین، دروازه یک و نیم لک نفوس داره، یک و نیم لک دو لک نفوس در برابر یک تغییر یک گلسوال چی کرده میتونه؟ شما رضایت مردم را باید کسب بکنین، مردم از شما ناراضی است. شما معادن چپاول میکنین، او را به عواید ملی تحویل نمیتین، استخراج چی که استخراج میشه و بفروش میرسه و این مردم به چشم سر میبینه. مردم میبینه که شما قرآن و سنت را در جهت پولدار شدن، در جهت تعدد زوجات، در جهت ظلم، بیعدالتی، کشتار استفاده میکنین. پس اونا میفهمن که تقوا به کجا رونق اسلام کدام است. به این اساس امروز ده فردا شما شاهد خواهد بودین که در جا جایی از کشور و بالاخره این حرکت هم گیر میشه.
1: میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگویند طالبان در قندهار محدودیت‌های تازه بر رفت آمد نظامیان حکومت پیشین وضع کرده و از آنان خواستند پیش از سفر به بیرون از شهر استخبارات را در جریان بگذارند. همزمان منابع در خوست از کشته شدن یک عضو قطعه حفاظتی حکومت پیشین به دست افراد ناشناس خبر می‌دهند. گزارش از همسامه سیرت.
2: هراس طالبان از نظامیان دولت پیشین. همزمان با تحولات اخیر، رژیم طالبان نظارت و فشار بر نظامیان پیشین را گسترش دادند. استخبارات طالبان در قندهار در نشست به شماره از نظامیان حکومت پیشین هشدار داده که سفرهای خود به بیرون از این شهر را محدود کنند و در صورت سفر به خارج از شهر قندهار نخست باید به این اداره اطلاع دهند. به گفته منابع، استخبارات طالبان پیشتر هویت نظامیان حکومت پیشین در قندهار را ثبت و همواره آنان را تحت نظارت داشته.
3: اگر برادران یا دیگر بستگان شما که در پاکستان زندگی می کنند علیه طالبان فعالیت کنند، املاک و دارایی های شما در افغانستان مصادره خواهد شد و شما به جای آنان مجازات می شوید.
2: از سوی دیگر، در یک هفته گذشته حداقل 3 نظامی پیشین هدف حمله قرار گرفته. ننگیالی، نظامی پیشین که یک هفته پیش از آمریکا به افغانستان برگشته بود، در خوست ترور شد. محمد علی طوفان، افسر پیشین امنیت ملی، در دایکندی کشته شد. و محمد اکبر، فرمانده حوزه دوم شهر قندهار در دولت پیشین، زخمی شد. در همه موارد، هویت مهاجمان ناشناس مانده. این رویدادها همزمان با گسترش فشار بر نظامیان پیشین در حال رخ داده که طالبان در مورد گسترش فعالیت مخالفان خود در پاکستان اظهار نگرانی کرده و از سوی دیگر تحولات اخیر در بدخشان و تصرف چند ساعته ولسوالی یفتل پایین توسط سپاهیان میهن این گروه را هراسانیده. بخش از اعضای جبهه سپاهیان میهن نظامیان دولت پیشینند. با این حال، سازمان ملل و نهادهای معتبر حقوق بشری در چندین مورد انتقام گیری طالبان از نظامیان و کارمندان دولت پیشین و منتقدان این گروه را مستندسازی کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: در پی انتشار گزارش‌ها درباره شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در بازداشتگاه‌های طالبان، هیئت بلندپایه این گروه از زندان بگرام بازدید کرده است. در 5 سال گذشته، نهادهای مستقل و سازمان ملل نتوانستند از مراکز سلب آزادی در افغانستان بازدید کنند. در زندان‌های طالبان چه می‌گذرد؟ نصیر بهزاد در ژرفا با به همین موضوع پرداخته. پشت دیوارهای بلند امنیتی و در جغرافیای متراکم بسته، هزاران نفر در سکوت نفس میکشند که نبض آن نشانگر لایه‌های پنهان یک دگرگونی ساختاری است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، سیستم زندانبانی در افغانستان امروز نقطه تلاقی آمارهای تکان دهنده، داوری‌های بین‌المللی، انکار داخلی و فروپاشی دادرسی عادلانه شده. پرونده‌هایی که فراتر از جرم، روایت عریان از ریشه‌های یک بحران عمیق اجتماعی و اداری را بازگو می‌کند. به دنبال نشر گزارش‌ها درباره وجود شکنجه و بدرفتاری در مکان‌های سلب آزادی، معاون رئیس الوزرای طالبان از زندان بگرام بازدید کرد. آیا شرایط واقعی زندان‌ها چیزی است که طالبان ادعا می‌کند؟ در اسناد طالبان و نهادهای حقوق بشری مثل رواداری، ارقام متغیر در مورد تعداد زندانیان وجود دارد. آمار ادارات طالبان حکایت از 19 تا 20 هزار نفر در زندان‌های این گروه دارد. و اما آمارهای دیگر نشان می‌دهد که در زندان‌های افغانستان بالاتر از این آمار زندانی هستند. در تقسیم بندی جغرافیایی زون مرکزی بالاترین ضریب نگهداری بازداشته‌ها را دارد. پایتخت با تکیه بر دو ساختار بزرگ پلچرخی و بگرام کانون اصلی تمرکز قلمداد می‌شود. هر دو مرکز نه تنها متهمان محلی بلکه دوسیه‌های ارجاعی و استراتژیک سایر حوزه‌ها را نیز تحت پوشش مدیریت خود دارد. بر اساس اطلاعات سازمان ملل، محیط‌های بازداشتی فراتر از مرکز ابعاد وسیع‌تری دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طالبان زندان قندهار را به مرکز ثقل نگهداری بازداشتگان حوزه جنوب غرب بدل کرده است. هرچند آمار دقیق تفکیک شده زندانیان بر اساس حوزه‌های بزرگ در دست نیست، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که بازداشتگاه مزار شریف نقش حاب قضایی حوزه شمال را دارد. اطلاعات حاکی است که زندان هرات تحت فشار بیشتر قرار دارد. حوزه غرب بار حقوقی تکالیف جزایی و دوسیه‌های انضباطی چندین ولایت همجوار را سازماندهی می‌کند.
4: باید که برای نهادهای سازمان ملل، نهادهای حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه آزادانه بدهند تا این افراد و این نهادها بتوانند به زندانیان تحت حاکمیت طالبان، چه زندانیانی که در ریاست چل، بگرام، پلچرخی حضور دارند و چه در زندانهای پنهان طالبان حضور دارند و چه در زندانهای شخصی و خصوصی اینها، طالبان باید برای صداقت ادعای خود به نهادهای سازمان ملل و همچنین گزارشگر حقوق بشر اجازه این را بدهند تا بدون حضور کارمندان اینها و آزادانه به زندانیان دسترسی پیدا کنند تا خواسته ها و صحبت های اونها و گفتگوی اونها را بشنوند.
1: شرایط بد نگهداری، امکانات بهداشتی و غذایی در زندان ها، تأخیر در رسیدگی به دوسیه ها و گزارش های متعدد و روایت شاهدان از وجود شکنجه، بدرفتاری و آزار و اذیت طالبان را وادار به واکنش کرد. سلام حنفی، معاون رئیس الوزرای این گروه، از هنگام بازدید از زندان بگرام صحبت‌هایی داشت. طالبان بخش از صحبت‌های ویرایش شده او را منتشر کردند. در مراجع نظارتی بین المللی، بیانیه‌ها و گزارش‌های سال 2025 و 2026 یک چالش بنیادین برجسته شده. محدودیت دسترسی به ارکان قانونی و معیارهای عدلی و قضایی، گره کور دیگر وجود بروکراسی و نهادهای توقیف موازی است. اداره تنظیم امور زندان‌ها، بخش استخبارات طالبان و ماموران اجرایی امر به معروف روند رسیدگی به پرونده‌ها را به فرایند پنهان و چند لایه تبدیل کردند.
0: محکمه حکم میکنه کسی را تو 5 روز در اینجا حبس است، 10 روز حبس است، یک این مسائل است. و همه بوش و تابع قانون است. یک به اینجا علاوه از اون مسائل یا در اونجا هم در پروسه محاکماتی تان اگر کدام مشکل باشد برا هم شما میتانین همراه این بزرگوارا شریک بسازین. ما تمام سعی تلاش خود انجام میتیم که این مسئولت ها همراه همه محبوسین در اینجا صورت بگیره. هدف از آمدن ما همیسیز است که از نزدیک احوال شما رو ببینیم و با خبر شویم و به خاطر حل از اون کشش.
5: سازمان حقوق بشری رواداری با انتشار گزارش تکان دهنده از شرایط نگهداری بازداشت شدگان ادعای طالبان را به چالش کشیده. یافته های رواداری می رساند که برخی از بازداشت شدگان بدون آب و غذا تا یک هفته در کانتینرهای فلزی نگهداری شدند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل وجود انواع شکنجه و تجاوز به زندانیان در زندانهای طالبان را تایید کرده است. بر اساس آمارهای رسمی طالبان بین 800 تا 850 زن در زندانها هستند. اما گزارش‌های نهادهای رواداری و دیگر نهادها در اوایل 2026 نشان می‌دهد که آمار واقعی زنان زندانی در سراسر 34 ولایت کشور به مراتب بیشتر از 1800 زن هستند. ارزیابی شاخص جهانی مبارزه با شکنجه نشان می‌دهد افغانستان در میان 39 کشور در صدر فهرست نقض نظاممند ممنوعیت مطلق شکنجه و نبود سازوکارهای حمایتی قرار دارد. یونما مواردی از ضرب و شتم شدید، شوک الکتریکی، خفگی مصنوعی و تهدید به مرگ را در جریان بازجویی ها ثبت کرده. از نظر نهادهای حقوق بشری، زندانهای طالبان به جغرافیای بزرگ بسته و مراکز شکنجه تبدیل شده است.
1: دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرده که 4.9 میلیون مادر و کودک در افغانستان به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند. به گفته اوچا، اقدام به موقع و تنبیل بودجه می‌تواند جان میلیون‌ها انسان را در سراسر کشور نجات دهد. این اداره تأکید کرده که مادران در افغانستان با وجود خطر سوء تغذیه برای حفظ صحت و آینده فرزندان خود تلاش می‌کنند. گزارش از حمید فهیم.
6: بحران تغذیه کودکان و مادران در افغانستان. بر اساس گزارش تازه سازمان ملل، اوضاع در 26 ولایت افغانستان نسبت به سال 2025 برای زنان و کودکان وخیم‌تر شده است. آمار دفتر هماهنگی کمک‌های ملل متحد نشان می‌دهد که تنوع غذایی دست کم 5 میلیون مادر و کودک کاهش یافته و در بسیاری موارد وعده‌های غذایشان حذف شده و به مراتب کمتر از نیازشان غذا می‌خورند. نهاد دیگر سازمان ملل یونسف یا صندوق حمایت از کودکان برای نخستین بار در ابعاد گسترده‌تر سوء تغذیه کودکان را در دست کم 26 ولایت افغانستان اندازه‌گیری کرده. یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در اوج لاغری ناشی از سوء تغذیه قرار گرفتند. همزمان پزشکان بدون مرز از افزایش چشمگیر سوء تغذیه کودکان در جنوب افغانستان خبر داده است. آمار آنها نشان می‌دهد که تعداد بستری ها در 4 ماه نخست امسال 30% بیشتر از میانگیر مدت مشابه 3 سال گذشته بوده است. سازمان ملل خواستار سرمایه گذاری فوری برای حفاظت از رژیم غذایی کودکان خردسال و جلوگیری از سوء تغذیه بیشتر شده است. نهادهای مختلف این سازمان هشدار داده که اگر پاسخ فوری نباشد، پیامدهای گرسنگی و سوء تغذیه برای کودکان و مادران جبران ناپذیر خواهد بود.
7: نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان زن و مرد و کودک متکی به کمک‌های بشردوستانه‌اند. ما همراه با شرکای بشردوستانه خود وضعیت را از نزدیک زیر نظر داریم و تا حد امکان و حمایت خود ادامه خواهیم داد.
6: پس از بازگشت طالبان در 2021، افغانستان رکود اقتصادی کم سابقه ای را تجربه می کند. بر اساس آمار سازمان ملل، حدود 85% جمعیت افغانستان در فقر به سر می برند. کاهش کمک های بین‌المللی، خشکسالی، بازگشت میلیون ها مهاجر و محدودیت های اعمال شده سوی اداره طالبان از مهمترین دلایل گسترش فقر و ناامنی غذایی در افغانستان دانسته می شود. حمید فهیم، لندن.
1: در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع محلی در نیمروز میگویند دست کم 19 شهروند افغانستان که قصد داشتند از مسیرهای قاچاقی وارد ایران شوند در دشت مارگو ناپدید شدند. تا کنون اجساد 5 نفر پیدا شده و جستجو برای یافتن 14 نفر دیگر ادامه دارد. منابع میگویند که احتمال دارد شمار قربانیان بیشتر باشد. همچنان گزارش شده که 4 موتر حامل مهاجران در خاک افغانستان هدف تیراندازی نیروهای مرزی طالبان قرار گرفتند. هیئت مشترک بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی در سفر رسمی وارد ولایت قندهار شد. در ترکیب این هیئت رئیس بانک جهانی برای افغانستان، نماینده سازمان خوراک و زراعت ملل متحد و رئیس بانک آسیایی حضور دارند. هدف سفر ارزیابی بخش زراعت، سنجش فرصت‌های اقتصادی و تقویت حمایت از بخش‌های انکشافی گفته شده است. با اتاق تجارت و سرمایه گذاری اعلام کرده که در پی تنش‌ها در منطقه ترانزیت کالا به افغانستان از بندرهای چابهار و بندر عباس ایران و جبل علی امارات متحده عربی متوقف شده است. به گفته این نهاد، این اختلال باعث افزایش بهای تیل در بازارهای افغانستان شده است. سرازیر شدن سیلاب در نورستان خسارات سنگین بر جا گذاشته. به گفته باشندگان محل، ده‌ها جریب زمین زراعتی و باغ‌های میوه، چندین خانه، شبکه برق، آسیاب، پلچک‌ها و راه‌های ارتباطی در ولسوالی مندول تخریب شدند. منابع محلی می‌گویند که طالبان تاکنون کمک به سیل‌زدگان نکردند. محمد اعظم نورستانی، رئیس نهاد نخبگان نورستان از آلمان در برنامه با ماست. آقای نورستانی، وقتتان بخیر. در ولسوالی مندول ولایت نورستان چی میگذره؟
8: سلام عرض ادب دارم در خدمت شما. متاسفانه از دیروز به این سو برای ما گزارشات از ولسوالی های مندول، از ولسوالی نورگرام و ولسوالی واما، ولسوالی وانت، ولسوالی بایگل، بالاخره از مرکز ولایت نورستان که سیلاب بسیار تخریب کننده وارد میشه و به شمول شاروال و کماندان کندک، تا به حال که اکنون با شما صحبت دارم 35 نفر زیر سیلاب شدن.
1: در مورد این تلفات انسانی آقای نورستان یک مقدار بیشتر بگوین. این 35 نفر ناپدید هستند، زخمی هستند، جان خود را از دست دادن. چی میگن منابع محلی با کسانی که شما در ارتباط هستین؟
8: دو نفر فقط اجسادشان یافت شده و یک زن است و یک مرد و دیگرا به شمول شاروال و کماندان کندک اونا ناپدید هستند فعلا.
1: شهردار طالب‌ها در نورستان و فرمانده کندک طالب‌ها در نورستان با جمع کسان دیگه در جمع ناپدید شده ها هستند، درست؟
8: دقیقاً نیمه شهره که شهر پارون از بین برده و سیلاب بسیار شدید بود. یعنی یک مارکت ما داشتیم، او مارکت به کلی از بین برده و خیلی زیاد تلفات شاید از 35 نفران بالا برن.
1: آقای نورستانی، چی نیاز دارد در چنین شرایط مردم؟ چی میگن وقت شما با منابع محلی در تماس هستین؟ کمک فوری که لازم میخواین چی است؟
8: سازمان هایی که در افغانستان داخل هستند و کمک میکنن و از آنها توقع داریم که همه ایشان از این فاجعه انسانی به نورستانی ها کمک بکنن و در آنجا تشریف ببرن و در اونجا برن. فعلا ما چیزی که میبینیم، نیم شهر ولایت پارون ما را از بین برده و تلفات از آن چیزی که ما فکر میکنیم شاید از اینکه بالاتر باشه و هیچ امکانات هم دیده نمیشه.
1: درست. طالب ها تا این لحظه که ما و شما حرف میزنیم اقدام کردن برای نجات مردم، کمک چیز فرستادن، چی میگن؟
8: فعلا از طرف فواید عامه دو تا به اصطلاح عام مردم لودر اونجا کار میکنن و دیگه مردم به بیل و کلان، مردم عوام داخل هستن و امیدوار هستم که دیگه تمام مؤسسات داخل در افغانستان اینا توجه بکنن و طرف نورستان هیئت روان کنن و آن هم از طریق هوا.
1: بسیار تشکر. محمد اعظم نورستانی، رئیس نهاد نخبگان نورستان، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه.
8: سلامت.
1: یک قلعه تاریخی با پیشینه نزدیک به 2500 سال در دره غوربند ولایت پروان به تازگی از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت در فهرست آبدات تاریخی ثبت شده. کافر قلعه در ولسوالی سیاهگرد با موقعیت بلند و ساختارهای دفاعی ویژه بخش از گذشته تاریخی این منطقه را بازگو می کند. گزارش از شریف ولید.
9: در بلندای یکی از تپه‌های منطقه فرنجل غوربند بقایای قلعه دیده می شود که صدها سال شاهد جنگ ها و تحولات تاریخی بوده. دیوارهای بلند دفاعی، برج‌های نگهبانی و دروازه بزرگ ورودی این قلعه نشان می‌دهد که در گذشته بخشی از یک ساختار دفاعی مهم به شمار می‌رفته.
10: کافر قلعه فرنجال در یک منطقه بسیار مرتفع بالای یک مرتفع واقع بوده که دارای چندین برج امنیتی میباشه و یک در ورودی است. به زمان بودیزم بودایا برمیگرده و زمان 300 سال قبل از میلاد یک قلعه نظر به قرائن و دلایل ساخته شده.
9: کافر قلعه امروز نه تنها یک بنای تاریخی بلکه بخشی از حافظه فرهنگی مردم غوربند است. باشندگان محل میگویند این قلعه در دوره های مختلف تاریخی در زمان جنگ ها مورد استفاده قرار گرفته و موقعیت آن در میان کوه ها اهمیت نظامی و راهبردی داشته.
11: موسفیده های ما مردم یعنی تاریخ میگفتند که اینجا مردم ها زندگی میکده.
9: کافر قلعه تنها یکی از ده ها اثر تاریخی ولایت پروان است. این ولایت در گذشته یکی از مراکز مهم تمدنی منطقه بوده. آثاری که از دوره های باستانی و نفوذ فرهنگی بودایی در این منطقه حکایت دارد.
12: قلعه کافری میگفت در او زمانی که البته زمان انگلیس ها بوده دیگه. شاید انگلیس ها اینجا بودباش کده باشه که حتی که از برج بودا او در خود میبردن اوجه.
9: دهه ها جنگ در افغانستان سبب شده است که بسیاری از بناها و آثار باستانی در ولایت پروان کمتر مورد توجه، حفاظت و مرمت قرار گیرند. سازمان های بین‌المللی حفظ میراث های فرهنگی بارها درباره خطر نابودی آثار تاریخی افغانستان و نبود برنامه های کافی برای حفاظت از آنها ابراز نگرانی کردند. شریف ولید، لندن.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها. تغییرات امنیتی در بدخشان، طالبان مسئولان امنیتی و محلی چندین ولسوالی را جابجا کردند. هشدار درباره وضعیت تغذیه در افغانستان، میلیون ها مادر و کودک به کمک های فوری غذایی نیاز دارند. سیلاب ویرانگر در نورستان، خانه ها، زمین های زراعتی و زیربناهای ولسوالی مندل تخریب شدند. و آغاز فصل تازه در سیاست بریتانیا، اندی برنهام نخست وزیر جدید بریتانیا شد. حملات آمریکا به اهداف نظامی و امنیتی در ایران برای نهمین شب ادامه یافت. سنتکام اعلام کرد که این حملات با هدف تضعیف توانایی‌های جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. رسانه‌های ایران نیز از حمله به دست کم 11 نقطه از جمله بندرعباس، چابهار و بوشهر خبر دادند. در این حال روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده وزارت دفاع آمریکا ده‌ها مورد جراحت نظامیان این کشور در عملات تأخیر جمهوری اسلامی به اردن را اعلام نکرده. به گفته این روزنامه در حمله که به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و ناپدید شدن یک نظامی دیگر انجامید ده‌ها نفر نیز زخمی شدند، اما پنتاگون این تلفات را علنی نکرده است. برای جزئیات بیشتر همراه بشویم با همکار مریم رحمتی از مقر سازمان ملل. مریم، چه جزئیات در مورد تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ داریم؟
13: خب تاریخ نیویورک تایمز فاش کرده که ابعاد حملات جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی گسترده تر از او چیزی بوده که تا حالا به طور رسمی اعلام کرده. این روزنامه گزارش داده که قبل از حمله مرگبار روز جمعه در اردن، جمهوری اسلامی 3 حمله دیگه هم به مواضع آمریکا در منطقه انجام داده و این حملات ده‌ها زخمی و خسارت به چند بالگرد را به جا گذاشته. اما وزارت دفاع آمریکا این حملات را عمومی یا رسانه‌ای نکرده. حالا همزمان مقام‌های نظامی آمریکا به نیویورک تایمز گفتند که سنتکام از نظر قانونی الزامی نداره که آمار زخمی‌ها را منتشر بکنه، به ویژه اگر نیروها پس از مدت کوتاهی بخوان دوباره به مأموریتشان بازگردن. اونا همچنین استدلال می‌کنن که انتشار چنین اطلاعاتی از سوی وزارت دفاع یا سنتکام می‌تونه ایران را در ارزیابی میزان موفقیت حملات موشکی و پهپادیش و همچنین هدفگیری دقیق‌تر پایگاه‌های آمریکایی کمک بکنه و به همین دلیل هست که این اطلاعات زودتر منتشر نشدند و در واقع تعلل انجام شده از سوی وزارت دفاع آمریکا. در مقابل منتقدان میگن که این رویکرد باعث شده که افکار عمومی مردم آمریکا تصویر کاملی از هزینه واقعی این جنگ نداشته باشند. همزمان گفته شده که افزایش تلفات نیروهای آمریکایی حالا به یکی از مهمترین عوامل تشدید درگیری میان واشنگتن و تهران تبدیل شده. نیویورک تایمز دوباره گزارش داده که با کشته شدن یک نظامی دیگر آمریکا در شمال عراق، شمار نیروهای آمریکایی که از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران جان خودشان را از دست دادن به 17 نفر رسیده. به گفته سنتکام تا کنون بالای 400 نظامی آمریکایی هم در درگیری ها زخمی شدند. تنها چند ساعت پس از حمله اردن، ارتش آمریکا همونطور که تو گفتی دور تازه ای از حملات به اهداف نظامی در داخل ایران را هم آغاز کرده و این حملات همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم بارها تاکید کرده که کشته شدن هر نظامی آمریکایی بی پاسخ نخواهند ماند. همزمان افزایش تلفات انسانی در این جنگ مخصوصا برای ارتش آمریکا معادلات سیاسی و نظامی واشنگتن را پیچیده تر کرده. به گفته رسانه‌های آمریکایی از یک سو فشار برای پاسخ سخت‌تر به جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده و از یک سوی دیگه هم ادامه این روند میتونه هزینه سیاسی و نظامی درگیری را برای دولت ترامپ به شکل قابل توجهی بالاتر ببره.
1: سپاسگزار هستم از خودت مریم. در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. وزیران خارجه روسیه و کره شمالی روز دوشنبه در مسکو درباره گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی گفتگو کردند. این دیدار در ادامه تقویت روابط راهبردی دو کشور در حال انجام شد که مسکو از حمایت پیونگیانگ در جنگ اوکراین قدردانی کرده است. پلیس هند در دهلی نو برای متفرق کردن راهپیمایی هواداران حزب کاکروچ جاناتا گاز اشکاور استفاده کرد. ابیجیت دیپاک بنیانگذار این حزب به اعتصاب غذایی خودم پایان داد. او حکومت هند را مسئول خودکشی بیش از 20 کودک در کشور دانست و از سیاست‌های جاری هم انتقاد کرد. معترضان با حمل پرچم هند و تصاویر رهبران تاریخی خواستار استعفای نارندرا مودی شدند. و جدی وانز معاون رئیس جمهور آمریکا و همسرش اوشا وانز صاحب 4 فرزند خود شدند. وانز هم اعلان کرده که پسرشان در سلامت کامل به دنیا آمده و حال مادر و نوزاد هم خوب است. خانه فرهنگی مولانا در ایالت ویرجینیا آمریکا میزبان رونمایی و نقد کتاب صد پاره خراسان اثر زبیر هجران بود. در این برنامه شاعران، نویسندگان و دوستداران ادبیات گرد هم آمدند تا تازه ترین اثر این شاعر را بخوانند، نقد کنند و درباره جایگاه شعر در روزگار مهاجرت و دوری از وطن گفتگو کنند. گزارش ببینیم از عنایت شعر.
14: صد
15: صد پاره خراسان عنوان تازه ترین مجموعه شعری زبیر هجران شاعر معاصر افغانستان. مجموعه غزلهای او در نشستی فرهنگی در ایالت ویرجینیا رونمایی شد. نشستی که شاعران، نویسندگان و دوستداران ادبیات افغانستان را در خانه مولانا گرد هم آورد.
16: یکی از شگردهایی را که زبیر هجران در شعرهای خودش به کار میبره ای است که کلماتی را که تقریبا دارن از زبان به اصطلاح کنار زده میشن اونا را دوباره میاره و یک جان تازه، یک روح تازه میبخشه و عرضه میکنه برای مخاطب.
15: گاهی یک کتاب فقط مجموعی از شعر نیست، روایتی است از سرزمینی که هنوز در حافظه واژه ها زنده است. سخنرانان با خوانش شعرهای این مجموعه از ادبیات گفتند که هنوز صدای زندگی و تجربه یک نسل را با خود حمل میکند.
17: یکی از ویژگی‌های دیگه‌ای که ما در شعر زبیر هجران یافتیم است که او دندون متوقف نمیشه. همیشه اگر از خستگی گفته ولی همیشه خستگی نبوده. از درون اندوه، از درون درد، از درون دوری و غربت امید زنده می کنم.
18: شعر زبیر هجران در واقع از نظر من از لحاظ سبک آمیزه از قلم در مشربی های شعر عشقری با او طعم کوچه پس کوچه ها یا روستاهای های وطن ما در شعر فارسی یک آمیزه از این دو تا را به وجود آورد که
19: تشبیه زیبایی است در بسری دوست به دوست آدم چیست؟ می دانیم که می ماند و چوچه موسیچه در باران که می ماند. تشبیه بسیار خوب و لطیف است.
15: آنان صد پاره خراسان را تلاشی برای روایت بخشی از تجربه نسل امروز افغانستان دانستند. برای حاضران این نشست تنها رونمایی یک کتاب نبود. دیداری بود با زبان فارسی، با شعر و با بخشی از هویتی که مرز و مهاجرت نتوانست آن را از میان ببرد. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
1: هندی برنهام رهبر حزب کارگر پس از پذیرش استعفای کیر ستارمر از سوی چارلز سوم پادشاه بریتانیا به طور رسمی نخست وزیر جدید این کشور شد. برنهام که پیشتر شهردار منچستر بود وعده داده است با تمرکز بر رشد اقتصادی، کاهش هزینه های زندگی و اصلاح خدمات عمومی ثبات را به سیاست بریتانیا بازگرداند. او قرار است به زودی اعضای کابینه جدید خود را نیز معرفی کند. اندی برنهام پیش از ورود به مقر نخست وزیری در سخنرانی کوتاه گفت که تمام توان خود را برای ایجاد حس تازه از وحدت ملی به کار خواهد گرفت.
20: من یک برنامه جدید برای بریتانیا ارائه خواهم کرد، یک برنامه 10 ساله. یک مسیری رو فراهم خواهیم کرد از جایی که الان هستیم تا به جایی که من اعتقاد دارم همه ما میخواهیم بریتانیا به اون برسه، از هر حزبی که باشیم، از هر جایی که باشیم. اما من میتونم این کاری بکنم برای اینکه به مردم یک فضای تنفس بدم. همین الان کمک کنم با هزینه‌های معیشتی برای هزینه‌های معیشتی و برخی از این اقدامات رو از فردا معرفی خواهیم کرد، از جمله اینکه چطور میتونیم هزینه اینها رو تامین کنیم.
1: امرام شاهین با تاجالدین سروش از مقابل دفتر نخست وزیری بریتانیا در لندن. تاج، روند انتقال چگونه است و نکات عمده سخنرانی نخست وزیر جدید چی بود؟
21: روند انتقال قدرت در اینجا بسیار به صورت سنتی و ویژه است، بسیار برای از اینکه سیستم اینجا پادشاهی مشروطه است. هرچندی که رهبر حزب هفته گذشته انتخاب شد توسط اعضای پارلمان و اعضای حزب کارگر، ولی امروز یک روند تشریفاتی نسبتاً اجرا شد و این بود که مثلا آقای ستارمر اینجا صبح آمد، استعفایش قبلا اعلام کرده بود، اینجا آخرین سخنرانیش انجام داد و بعد رفت استعفایش به پادشاه در کاخ بکنگم سپرد و همزمان با اینکه استعفایش پادشاه گرفت، لحظات بعدش آقای اندی برنهام در مقابل پادشاه حاضر شد و در اونجا هم مسئولیت گرفت که تشکیل دولت بده، دولت تشکیل بده و اجازه داد پادشاه برش و بعد از او آمد اینجا سخنرانیش ایراد کرد و با یک سخنرانی نسبتاً کوتاه چند نکته را برجسته ساخت. یکی که سیاست بریتانیا را میخواهد که یک مقدار باثبات‌تر بسازد، چرا که در 10-15 سال یا 20 سال اخیر شرایطی که در کشور حاکم شده یک مقدار سیاست بسیار بی‌ثبات شده، نخست وزیرها بسیار رفت و آمدشان زیاد شده و نمیتونن که ادامه پیدا بکنه کارشان و نمیتونن که ثبات سیاسی را بیاره و به خاطر این وعده داد که ایران میخواد که یک مقدار ثبات بیاره و دوم وعده‌ش بود که یک مقدار تقسیم میکنه قدرت، از گفت بیشتر قدرت متمرکز است به اینجا و خانه شماره ده و نخست وزیر و تصمیم شیست که قدرت به ایالت‌های مختلف و جاهای مختلف بریتانیا تقسیم بکنه و ماموریت به اونا هم بسپاره. و مسئله سیومی که اشاره کرد، کسایی که خانه ندارن به خانه ها را یک مدار توجه بیشتر میکنه و وعده داد که اینها را تمامشون صاحب سرپناه میسازه که یک کار کلان است اگر انجام بده، فوق‌العاده مورد تشویق هم قرار گرفت. و بحث چهارمی که بیشتر اندی برنهام با او تاکید داره، معیشت زندگی مردم است که یک مقدار با توجه به تحولات اخیر روند رسیدگی به زندگی مردم کمتر برای آیدشان کمتر میتونه که زندگیشان در واقع تامین بکنه و این وعده داد که ایره یک مقدار بهبود میبخشه و کارهای دیگه که بیشتر در اینجا داخلی اهمیت داره با او تاکید کرد و کمتر در مورد خارجی سیاست خارجی حتی اشاره نکرد و کمتر هم با او پرداخت.
1: سپاسگزار هستم از خود تاج. بله همکارم تاجالدین سروش بود که از مقابل دفتر نخست وزیری بریتانیا گزارش را ارائه کرد. اما رقمی که تاج هم گفت قرار است که نخست وزیر جدید بریتانیا اندی برنهام تا روزهای آینده کار خود را آغاز بکنه و اما رقم قرار است که تا روزهای آینده کابینه جدید خود را برای تمام مردم بریتانیا اعلام بکنه. و هایست هایست هم میرسیم به پایان این مجموعه خبری ما. سپاسگزار امرایتان هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال هم بمانید تا لحظات بعد همکار رویا صابرزاده آخرین های ورزش براتان تقدیم میکنه و مطمئن هستم که مجموعه خبریشان بیشتر میپردازه روی قهرمانی اسپانیا در جام جهانی 2026 و رقم که شما هم میدانین بریتانیا موفق شد، اسپانیا موفق شد که با نتیجه 1-0 آرژانتین مدافع قهرمانی را شکست بده و به عنوان قهرمان جام جهانی در سال 2026 به عنوان قهرمان شناخته شود. سپاسگزار همراهیتان هستم. در ادامه هم با رویا صابرزاده و خبرهای ورزشی باشین. وقتتان بخیر.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: یک دقیقه خبر. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که افراد مسلح ناشناس بامداد یک شنبه 28 سرطان به یک کندک مرزی طالبان در ولسوالی خواهان ولایت بدخشان حمله کردند. به گفته منابع، نیروهای طالبان پس از این حمله شماری از باشندگان محلی را به اتهام این حمله بازداشت کردند. منابع افزودند این کندک مرزی حدود ساعت 2 بامداد با راکت و چندین نوع سلاح هدف حمله قرار گرفته است. طبق اطلاعات منابع، نیروهای طالبان پس از این حمله تعدادی از جوانان از جمله جهانگیر رحمانی، از نظامیان پیشین معلم نوراحمد، حبیب الرحمن رستمی و عبدالستار از باشندگان محلی را بازداشت کردند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

قهرمانی اسپانیا در جام جهانی 2026 دونالد ترامپ جام را به لاروخا اهدا کرد. قهرمانی تنیسباز یونانی در مسابقات آزاد سوئیس استفانوس تسیتسیپاس نخستین جام خود را پس از یک سال کسب کرد. و رقابت‌های قهرمانی بی ام ایکس جهان استرالیای میزبان جام قهرمانی را تصاحب کرد. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. این مجموعه خبری را با جام جهانی آغاز میکنیم.

تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان جام جهانی 2026 شد. اسپانیا دیشب در فاینال 1-0 آرژانتین را شکست داد. بازی در 90 دقیقه بدون گل با پایان رسید. فران تورس دقیقه 106 تک گل مسابقه را به ثمر رساند. اسپانیا برای دومین بار در تاریخ قهرمان جام جهانی فوتبال شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در مراسم جشن قهرمانی حضور داشت، جام را بر رودری کاپیتان تیم ملی اسپانیا اهدا کرد.

0: این هم شادی هواداران اسپانیا پس از گل تیمشان در برابر آرژانتین. اسپانیایی ها پس از قهرمانی در جام جهانی در خیابان های شهر مادرید به رقص و پایکوبی پرداختند.
1: خب این حس رضایت و افتخار با آدم میده. هدایت این بازیکن ها برای من یک افتخار است. کار کردن با کادر فنی فوق العاده برای من بسیار شگفت انگیز است. از اینکه افرادی در تیم هستند که کار تا این حد آسان میکنند، ما افتخارم است. همیشه تاکید میکنم با وجود چنین آدم های انجام کارها بسیار آسان تر میشه.
2: از رئیس فدراسیون بابت اینکه این فرصت رو به من داد تا در جایگاهی باشم که امروز هستم سپاسگزارم. این جایگاه جایگاهیه که هر کسی آرزوش رو داره. ما تا آخرین لحظه تلاش کردیم، چه کادر فنی چه بازیکنان، همه توانمون رو گذاشتیم. فکر میکنم منصفانه است که کمی زمان برای خودم بذارم و درباره آینده فکر کنم. اینجا فوق‌العاده است، واقعا فوق‌العاده. این شغل، شغل رویایی هر مربیه. هیچ وقت در زندگیم تصور نمی‌کردم روزی به چنین جایگاهی برسم.
0: برای صحبت بیشتر در مورد فاینال جام جهانی 2026 همراه میشیم با همکار علیرضا مدیری از نیویورک. علیرضا، از حال هوای نیویورک بگو، جشن و پایکوبی هواداران، کلاً وضعیت نیویورک و تدابیر امنیتی.
3: باید سلام به تو، تمام مردم عزیز افغانستان، بیننده افغانستان اینترنشنال. قبلش بیام کنار این پشت سر من رو ببینید، در روزهای گذشته پرچم‌های کشورهای حاضر در جام جهانی روی این ساختمون بود و این سمت کنار من یه توپ فوتبالی بود که نمادهای جام جهانی که امروز صبح دیدیم هیچ نمادی از جام جهانی در سطح شهر نیست. خیلی زود تغییر دادن فضای شهر رو. دیروز بهتون میگم اینجا که من همین الان ایستادم حدود 10-12 هزار نفر تماشاگر اسپانیایی و آرژانتینی حضور داشتن، بازی از نزدیک تماشا میکردن. خود بازی خیلی چنگ خاصی به دل نزد، خیلی با اینکه یه طرفه بود، 20 تا شوت زد اسپانیا، 12 شوت در چارچوب، ولی آرژانتین توی وقت‌های اضافه بود که تونست دوتا شوت بزنه. خیلی بازی یه طرفه بود، ضعیف‌ترین عمل کرده یه فینالیست بود در ادوار جام جهانی. تدابیر امنیتی هم بهتون بگم که در طول این تورنمنت به شدت زیاد بود، ولی خب دیروز اصلا یه مدل دیگه بود، مخصوصا نزدیک ورزشگاه، ولی در سطح شهر هم میتونستید ببینید. اسپانیا واقعا تیم بهتر بود، برای دومین بار تو تاریخش قهرمان جهان شد. وقتی بازی تموم شد رفتم سمت تایمز اسکوئر، یه گزارشی زدم، حتما توی بخش‌های خبری دیدید، اگر ندیدید روی صفحات اجتماعی افغانستان اینترنشنال میتونید احتمالاً ببینید. طرفدار آرژانتینی بودن که باز تسخیر کرده بودن سمت شهر رو با اینکه باخته بودن. خب دوست داشتن که برای چهارمین بار تیمشون قهرمان جهان بشه، اما اتفاق نیفتاد. از خود بازی هم بهتون بگم که با 6 دقیقه تاخیر آغاز شد، قابل پیش بینی هم بود. مراسم اختتامیه برگزار شد، جنیفر هادسون سرود ملی کشور آمریکا رو خوند و با صدای زیباش جنگنده‌های آمریکایی از فراز ورزشگاه رد شدن. بین دو نیمه هم یک برنامه انجام شد مثل سوپر بول یا فوتبال آمریکایی که 27 دقیقه و 27 ثانیه طول کشید. بسیاری انتقاد کردن. بعدم که بازی تموم شد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جامو اهدا کرد به رودری، کاپتان تیم ملی اسپانیا. پایین نمی رفت از روی سکو، مثل اتفاقی که تو جام جهانی باشگاه سال گذشته افتاد تو همون ورزشگاه متلایف شهر نیوجرسی. خیلی ها به سخره گرفتن، دویدن های اینفانتینو، نوشتن که اینفانتینو خودش عاشق دیده شدنه، ولی اون دویدن دنبال دونالد ترامپ که ببرتش از سکو پایین و اون پایین نمی رفت و اینا. خیلی
0: براشون علی رضا خود هواداری که در ورزشگاه وجود اونجا حضور داشتن واکنش نشان دادن. بیشتر از این جنبه میخوایم توضیحات جزئیات بدید.
3: از این جمعه هم براتون توضیح میدم. زمانی که دونالد ترامپ و اینفانتینو رو در مانیتورها نشون میدادن صدای هو شدن شنیده میشد، اما نشریات نوشتن که وقتی که تصویر دونالد ترامپ به تنهایی بود مورد تشویق قرار میگرفت، ولی موقعی که اینفانتینو توی تصویر کنار ترامپ بود هو میکردن. حالا اینکه داشتن دونالد ترامپ رو هو میکردن یا اینفانتینو، تصمیم دیگه با خودتون. ولی خب توی مراسم افتتاحیه حضور نداشت دونالد ترامپ. برای اولین بار توی تاریخ مقام سیاسی، بالاترین مقام سیاسی کشور توی مراسم افتتاحیه نبود ولی توی مراسم اختتامیه بود. همینطور کلادیو شاینباوم که توی مراسم توی بازی افتتاحیه مکزیک حضور نداشت، بلیتش رو داده بود به یک دختر دیگه، خودش رفته بود بین جمعیت، و مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم همچنین. ولی هر سه نفر دیروز در ورزشگاه حضور داشتن به همراه پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا و پادشاه اسپانیا. خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین یه ذره خرافاتی گفته بود چون بازی قبلی تو کشورش ده، این بازی هم از نزدیک می‌بینه و به ورزشگاه نیومده بود.
0: خیلی سپاسگزارم از حضور و توضیحات همکار علیرضا مدیری از نیویورک. ستاره‌های مطرح موسیقی جهان هم همونطور که علیرضا گفت از جمله مدونا، بی‌تی‌اس، جاستین بیبر و شکیرا در جریان فاینال جام جهانی فوتبال یک برنامه پرهیجان موسیقی اجرا کردند. این برنامه با جای مدونا از داخل دهلیزهای ورزشگاه نیویورک نیوجرسی آغاز شد. در ادامه گروه بی‌تی‌اس و جاستین بیبر اجرا کردند. شکیرا هم آهنگ رسمی جام جهانی به نام دای دای را اجرا کرد.
4: Okay. Now listen to me. Go out there. Don't be nervous.

0: اما طولانی شدن وقفه بین دو نیمه به دلیل این اجراها انتقادهای زیادی را برانگیخته است. در این مسابقه اجرای برنامه‌های موسیقی 11 دقیقه طول کشید، اما انتقال تجهیزات هنرمندان این زمان را به حدود 27 دقیقه افزایش داد. البته منتقدان میگن این اقدام تمرکز بازیکنان را بر هم زده و نقض سریع استاندارد بازی‌های بین‌المللی است. سر هم بزنیم به تنس. در فاینال مسابقات تنس 205 امتیازی سوئیس استفانوس سیتسیپاس یونانی با شکست حریف بلژیمی جام قهرمانی را بالای سر برد. مرد شماره 15 جهان رافائل کولینیو را 3-2 شکست داد. سیتسیپاس 27 ساله ست اول را 6-4 برد، ست دوم را در تای بریک واگذار کرد، اما در ست سوم و بازی برگشت و 6-3 به برتری رسید. این نخستین عنوان قهرمانی مرد شماره 3 سابق جهان پس از قهرمانی در رقابت‌های دبی در ماه مارس 2025 است. استرالیا میزبان رقابت‌های قهرمانی BMX جهان جام قهرمانی را تصاب کرد. وزش بادهای شدید و مداوم سبب لغو رقابت‌ها در روز یک شنبه شد. در نهایت جسی آسموس عنوان قهرمانی جهان در بخش نخبگان مردان را به دست آورد. جاشوا جولی هم با کسب عنوان قهرمانی رده زیر سن 23 سال مردان دومین مدال طلای استرالیا را کسب کرد. از دنیای دوچرخه دونرن رمکو ایون پوئل دوچرخه سوار بلژیمی فاتح مرحله 15 تور دو فرانس شد. ایون پوئل با پیشی گرفتن از تادی پوگاچار رکابزن اسپانیایی و صدرنشین مسابقات و پیروزی رسید. یونس وینگگارد نفر دوم رده‌بندی کلی هم پس از سانحه شدید مجبور به کنارگیری از مسابقه شد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تاسو
4: زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
9: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر. در پی بروز اختلاف‌ها میان طالبان در بدخشان و افزایش حملات مخالفان، این گروه ولسوال و فرمانده امنیه ولسوالی نسیر را تغییر داد. طالبان همچنین برای ولسوالی جرم بدخشان فرمانده تازه منصوب کرد. بر اساس اعلام طالبان، سمیع الله رسولی به عنوان ولسوال ولسوالی نسیر، حیات الله الماس به عنوان فرمانده پلیس این ولسوالی تعیین شدند. شمس الله خالد نیز به عنوان فرمانده پلیس ولسوالی جرم منصوب شده است. طالبان این افراد را معرفی و آنها کار خود را آغاز کردند. طالبان پس از آن مسئولان ولسوالی نسیر را تغییر داد که اختلاف ها میان این گروه در هفته های اخیر به اوج رسید.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: منابع از هرات بر رسانه‌ها گفتند که امر به معروف طالبان در دو روز گذشته 5 زن را از بخش‌های مختلف شهر هرات بازداشت کرده و تا اکنون در زندان نگه داشتند. بر اساس گزارش منابع، زنان بازداشت شده همگی حجاب داشتند. در روزهای اخیر باشندگان هرات از تشدید گشت زنی و بازجویی زنان از سوی طالبان در روزهای اخیر خبر داده بودند. همکارم طاهر قادری از لندن بر جزئیات بیشتر در برنامه با ما است. طاهر، وقتت بخیر. در مورد این بازداشتی ها چی میدانیم؟ واکنش داشتن طالب ها یا نه؟
1: خب طارق، همون قسمی که در خبرها گفتی، موج بازداشت زنا در واقع در هرات به بهانه های مختلف از زمان آغاز شد که دقیقاً یک تعداد اعتراض کردند و این در واقع یک نوع عقده را طالبا از این رویداد گرفت و به ادامه او در واقع در روزهای بعد از این تظاهرات طالب ها دست زدند به یک سلسله بازداشت های به بهانه های مختلف، از جمله ای که خانم ها روسری یا حجاب مورد نظر طالب ها را ندارند. و دقیقاً در دو رویداد اخیر هم اینا 5 تا خانم و بهانه ای که حجاب مورد نظر طالبان ندارن بازداشت کردن و در زندان انداختن. تا هنوز به دلیلی که خب رسانه ها محدودیت و دسترسی اطلاعات وجود داره، طالبان هم خودشان در همچو موارد واکنش نشان نمیدن، جزئیات بیرون نمیدن، یعنی واقعا چیزی وجود نداره. بجز از اینکه خانواده هایشان در واقع به یک تعداد از منابع گفتن که این اعضای خانواده شان دو شب هست که در زندان طالب ها به سر میبره، با وجودی که اینا مراجعه کردن به مقام های طالب ها، اونا هم پاسخ ندادن و فقط پاسخشان این بوده که خانم های شما یا دخترای شما حجاب مورد نظر ما را نداره. ولی خب طارق، منابع به ما میگن که تمام خانم های بازداشت شده، چی در این رویداد اخیر چی در رویدادهای گذشته، همشان در واقع امو حجاب کامل داشتن، روسری و حجابی که در واقع معمول بوده در افغانستان و حتی طالب ها هم خودشان میپذیرن. ولی خب ممکن است یکی از علت هایش این فشار آوردن در واقع روی خانم های هرات باشه، باز هم برمیگرده با مو عقده‌ای که طالب ها از اعتراض این خانم ها گرفتن.
0: طالب ها به صورت رسمی اظهار نظر کردن حداقل در این مورد اخیر؟
1: در مورد اخیر ما واکنش از طالب ها را نداشتیم، ولی در موارد اینچنینی معمولا اینا اظهار نظر نمی کنند، بجز از این که امر به معروف و محتسبای طالب ها در بعض مواقع می آیند اگه آمار ارقام را در موردی که گویا در جامعه می خواهند که تغییر بیارن و نمی فهمم روشنگری بکنن، اینا آمار ارقام می تند. ولی در موارد اخیر در مورد مخصوصا هرات، چون به دلیلی که نهادهای بین المللی، فعالای حقوق زن و حقوق بشر، اینا همواره اظهار نگرانی کردند. ما در گزارش اخیر سازمان ملل هم دیدیم که عملا مخصوصا در مورد هرات اظهار نگرانی کرده بودند، ولی در او هم طالب واکنش نشان نداد. یعنی طالب همواره از کنار همچو خبرهای خیلی براحتی میگذرند، چون از او جایی که رسانه و رسانه های آزاد در واقع با او شکل وجود نداره و طالب ها هم فکر میکنند که میتونن از کناری خبرها و خاموشی بگذره و کسی هم صدایشان را بلند نکنند. ولی معمولا خانواده های این خانم ها هستند که حالا با هر شکلی که هست با حفظ محرمیت و هویتشان اینا به رسانه ها درز میکنن این خبرها را، و در مورد اخیر هم طالبا واقعا واکنش نداشته. تاره
0: سپاسگزار هستم از جزئیات که شریک کردی طاهر. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرده که 4.9 میلیون مادر و کودک در افغانستان به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند. به گفته اوچا، اقدام به موقع و تمویل بودجه می‌تواند جان میلیون‌ها انسان را در سراسر کشور نجات دهد. این اداره تاکید کرده که مادران در افغانستان با وجود خطر سوء تغذیه برای حفظ صحت و آینده فرزندان خود تلاش می‌کنند.
2: بحران تغذیه کودکان و مادران در افغانستان. بر اساس گزارش تازه سازمان ملل، اوضاع در 26 ولایت افغانستان نسبت به سال 2025 برای زنان و کودکان وخیم‌تر شده است. آمار دفتر هماهنگی کمک‌های ملل متحد نشان می‌دهد که تنوع غذایی دست کم 5 میلیون مادر و کودک کاهش یافته و در بسیاری موارد وعده‌های غذایشان حذف شده و به مراتب کمتر از نیازشان غذا می‌خورند. نهاد دیگر سازمان ملل، یونسف یا صندوق حمایت از کودکان، برای نخستین بار در ابعاد گسترده تر سوء تغذیه کودکان را در دست کم 26 ولایت افغانستان اندازه گیری کرده. یافته های این نهاد نشان می دهد که 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال در اوج لاغری ناشی از سوء تغذیه قرار گرفتند. همزمان پزشکان بدون مرز از افزایش چشمگیر سوء تغذیه کودکان در جنوب افغانستان خبر داده است. آمار آنها نشان می‌دهد که تعداد بستری‌ها در 4 ماه نخست امسال 30% بیشتر از میانگیر مدت مشابه

0: سه سال گذشته بوده است. سازمان ملل خواستار سرمایه گذاری فوری برای حفاظت از رژیم غذایی کودکان خردسال و جلوگیری از سوی تغذیه بیشتر شده است. نهادهای مختلف این سازمان هشدار داده که اگر پاسخ فوری نباشد، پیامدهای گرسنگی و سوی تغذیه برای کودکان و مادران جبران ناپذیر خواهد بود.
1: نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان زن و مرد کودک متکی به کمک‌های بشردوستانه‌اند. ما همراه با شرکای بشردوستانه خود وضعیت را از نزدیک زیر نظر داریم و تا حد امکان به حمایت خود ادامه خواهیم داد.
0: پس از بازگشت طالبان در 2021، افغانستان رکود اقتصادی کم سابقه ای را تجربه می کند. بر اساس آمار سازمان ملل، حدود 85% جمعیت افغانستان در فقر به سر می برند. کاهش کمک های بین المللی، خشکسالی، بازگشت میلیون ها مهاجر و محدودیت های اعمال شده سوی اداره طالبان از مهمترین دلایل گسترش فقر و ناامنی غذایی در افغانستان دانسته می شود. حمید فهیم، لندن.
2: با الان وقتان رسیده تا نگاهی بر رسانه‌های اجتماعی هم داشته باشیم. همکارم رحمان کاکر هم اینجا در رسیده با ما است. رحمان، وقتت بخیر. چه داریم در رسانه اجتماعی؟
3: وقت بخیر طارق. د نیمروز په دشتو کې د افغان کډوالو وژل کېدل او لا درکه کېدل پر خواله رسنیو پراخ بحثونه راپارولې چې نن همدې موضوع ته کتنه کوو.
2: حتما میبینیم.
3: په نیمروز ولایت کې د 15 افغان مسافرو جسدونه موندل شوي. سرچینې وایي چې د یادو کسانو جنازې بلخ ولایت ته رسېدلي. طالب چارواکو د 14 نورو کسانو د نادرکه کېدو پخلی کړی، خو ځایي سرچینې بیا وایي د ورکو کسانو شمیر تر دې لوړ دی. د سرچینو په حواله دا پیښه د نیمروز چهاربرجک ولسوالۍ په دشته کې رامنځته شوې. سرچینې زیاتوي یاد مسافر چې په څلورو موټرو کې ایران ته د رسېدو په تکل روان و، د طالبانو د سرحدي ځواکونو لخوا پرې ډزې شوي او ځینې یې د سختې ګرمۍ له امله مړه شوي. ستاسو غبرګونونو ته کتنه کړي. د نیمروز د پیښې په تړاو سید انور د افغانستان اوسنی نظام د رامنځته شویو حالاتو مسؤول بللی. نوموړي ویلي د دې تر ټولو پیښو لومړنی مسؤول امیر دی او زیاته کړې ده چې د قیامت ورځ ته او حساب کتاب به کیږي. د قاري سیف الله مخلص الولو هغه لیکلي هیواد له سختو ستونزو سره مخ دی او خلک له درنو کړاوونو تیریږي. مخلص د خپل څرګندونو په دوام کې ویلي د دې وضعیت پوښتنه به د قیامت په ورځ له واکمنانو کیږي. د اسماعیل غبرګون راخلو هغه له اوسنۍ حکومت غوښتي چې د ورکو کسانو د موندلو تر څنګ د ځوانانو لپاره د کار او ښه ژوند زمینه برابر کړي. د سادات په وینا د طالبانو د مالیې وزیر ویلي چې د پیسو او بودیجې په ډیرېدو حیران دی. نوموړي ویلي دی کې د حیرانتیا خبره څه ده؟ د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله ګڼ ځوانان د غیر قانوني لارو سفر ته اړ کیږي. ولې د وطن په جوړونې کې له دوی څخه کار نه اخیستل کیږي؟ پر سختو لارو د افغان مسافرو د تګ په تړاو د یو ځوان سره ژغېدل یو چې موده وړاندې په همدې سختو لارو خپله سفر کړی.
4: په کچاکي لارو کې تا سره داسې چلند کېږي یا داسې څه سره مخ کېږي چې ته فکر نه کوې چې زه انسان یم، ځکه هغه څه د انسان د برداشت وړ نه وي. په مسلسل په پښو مزل، لوږه، تنده، ستړیا، بېخوبي او داسې د کچکبر لخوا تا ته ناسم معلومات درکول کېږي. مثلا تا ته وایي چې شل دکې لاره ده، په یو دښته کې یا په یوه غره کې هغه چې ته روانېږي هغه اته ساعتونو لسو ساعتونو ان دولسو ساعتونو ته پیاده روي، په یوه دښته کې او یا په یوه غره کې رسېږي. مثلا ته یو دښته کې روان یې، ته د ډاکسن د ډالې نه ولوي د تا بیرته څوک پورته کوي نه، یا په یوه غره کې ته انتهایي ستړی شولی ته هماغه ځای کې پاتې کېږي، بیرته ته څوک ځان سره نه بیایي، یا په غره کې تا لاره غلطه کړه، یا په یوه دښته کې چې ته پاتې شولې نو ظاهره خبره ده چې هلته نه انسان وي، نه څوک وي، نه تلیفون کار کوي، نه اوبه وي، نه خوراک وي. هلته یا ډیره یخنی وي یا ډیره سخته ګرمي وي. نو په داسې حالات کې چې ته یوازې پاتې شولې نو ظاهره خبره ده چې انسان به د لوږې او تندې د وجې له مرګ سره مخامخ کیږي.
3: رضا در واکنش به رویداد نیمروز رهبری کنونی طالبان و رهبران جهادی اسبق را مسئول وضعیت موجود دانسته است. او مدعی شده که در سالهای گذشته فساد، سوء استفاده از منابع و بی‌توجهی به مشکلات مردم افغانستان را به سوی بحران کشانده است. به گفته او آنچه امروز مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند نتیجه سالها جنگ، ویرانی و ناکارآمدی است. موسی خان هم ژور خواشینی څرګنده کړي. نوموړي ویلي تر ټولو دردناک خلا داده چې یو څوک د خپل کورنۍ د ښه ژوند او روښانه راتلونکي لپاره په سفر ووځي، خو هماغه سفر د ژوند ورستۍ لار سي. په افغانستان کې لوږه او بیکاری د دې سبب سوی چې ګڼ افغانان د کار او ښه ژوند په لټه کې له هېواده ووځي. د ایران له لورې د ویزو محدودیتونه قانوني سفرونه سخت کړي او افغان ځوانان یې غیر قانوني لارو ته اړ کړي دي. له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو شړلو ستونزه هم د ډیرو کورنیو ژوند له جدي ننګونو سره مخ کړی دی. از فهم میخوانیم که گفته چقدر دردناک و درد آور است که انسان در سرزمین خود بر اثر تشنگی و گرسنگی جانش را از دست بدهد. انوری همچنین کسانی را که زمین ساز چنین وضعیت و فاجعه شدند سخت مورد انتقاد قرار داده است. ستانکزی بیا جلا نظر لري. د ده په وینا دې کسانو خپله ژوند بایللی. هغه هم داراز ادعا کړې چې د جمهوری نظام پر مهال هم په زرګونو کسان وژل کېدل او یا لا درکه کېدل، خو د هغه په خبره د هغو پوښتنه نه ده سوې. و نظر اخیر را از بوستانی میخوانیم. او ادعا میکند که در شب وقوع رویداد نیمروز خود در همان مسیر حضور داشته است. او گفته که 6 موتر تویوتا در حرکت بودند که نیروهای طالبان آنان را تعقیب کردند. بوستانی میگوید هنگام فرار یکی از این موترهای سرخ رنگ در ریگزارها گیر ماند و پس از آن دیگر دیده نشد. به گفته او آن شب طوفان شدید ریگ جریان داشت و بسیاری از مسافران خود را گم کرده بودند. این بود بخش رسانه‌های اجتماعی امروز. افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 00447344000 بفرستید. ممنون از این که تا کنون ما را همراهی کردید. ادامه خبرها را با همکارم طارق ببینید.
2: بله، سپاسگزارم از خدای رحمان. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان تغییرات گسترده‌ای را در رهبری ولسوالی‌ها، فرماندهی‌های پلیس و مدیریت‌های استخبارات در شمار از ولسوالی‌های ولایت بدخشان اعمال کردند. به گفته منابع این جابجایی‌ها پس از حمله غافلگیرکننده گروه تازه تأسیس سپاهیان میهن انجام شده. طالبان هنوز به صورت رسمی در این باره چیزی نگفتند. گزارش از المیاشنا.
5: تغییرات اساسی در ولسوالی‌های نوسای، شکای، جرم، شهری بزرگ، کشم، ارگو، یفتل و چند ولسوالی دیگر. جابجایی مقام‌های ولسوالی، فرماندهان پلیس و مسئولان استخبارات ولایت بدخشان. این همه پس از حمله غافلگیرانه گروه تازه تأسیس سپاهیان میهن روی دست گرفته شده. حمله‌ای که ساختمان ولسوالی یفتل پایین را برای چند ساعت از کنترل طالبان خارج کرد. 3 روز پس از این رویداد، مقام‌های طالبان در ولسوالی یفتل پایین برکنار و افراد جدید به جای آنان منصوب شدند. قدیر غفوری به عنوان ولسوال و جهان خان نوری به عنوان فرمانده جدید پلیس ولسوالی یفتل پایین تعیین شدند. همچنین عبدالوهاب فاروقی به عنوان فرمانده جدید پلیس ولسوالی شهری بزرگ منصوب شده است. در ولسوالی نوسای نیز سمیع الله رسولی به عنوان ولسوال و حیات الله الماس به عنوان فرمانده پلیس تعیین شده. همچنین شمس الله خالد به عنوان فرمانده جدید پلیس ولسوالی جرم گماشته شده و مسئولان تازه کار خود را آغاز کردند.
6: این به دو منظور است. اول اینکه حداقل یک اعتماد سازی با وجود بیاید و بی‌باوری نسبت به کسانی که قبلا در این سمت‌ها بودند، طالبان به نحوی از آنها بی‌باور شدند و از سوی دیگر تعدادی از افراد رده دوم طالبان که معمولا ناراضی از طالبان بودند، با گماشتن اونها حد اقل اون ناراضی ها را باید پایین بیارند و از سوی دیگر بر اوضاع گویا کنترل داشته باشند.
5: هرچند طالبان هنوز در مورد این تغییرات و جابجایی ها به صورت رسمی چیزی نگفتند، اما منابع مدعیند با وجود این که سقوط چند ساعت یفتل پایین در این تغییرات نقش داشته، اختلافات داخلی و کاهش اعتماد مقام های طالبان به مسئولان محلی نیز از عوامل این جابجایی ها عنوان شده است.
2: حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تاسیسات و زیرساخت‌ها در ایران از دیشب و برای نهمین شب ادامه داشت. سنتکام اعلام کرده این حملات با هدف تضعیف توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. رسانه‌های وابسته به حکومت در ایران گزارش دادند که آمریکا در موج جدید حملات دست کم 11 نقطه را در ایران هدف قرار دادند. در سوی دیگر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت آمریکا همزمان با انتقال تجهیزات نظامی جدید به منطقه مدعی تلاش برای توقف جنگ است. قالیباف در ادامه اظهارات خود تاکید کرد که اقدامات آمریکا در منطقه باید با ادعاهای این کشور همخوانی داشته باشد، نه اینکه آنها را نقض کند. در همین حال جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران در واکنش به احتمال عملیات زمینی آمریکا در خاک ایران گفته که هر گونه اقدام و نفوذ احتمالی بلافاصله خونسا خواهد شد. روح الله نوری همچنان از پیشرفت نیروی زمینی سپاه پاسداران در حوزه بهره گیری از جنگ افزارهای نوین، پهپادهای پیشرفته و موشک‌های نقطه زن گزارش داده است. وزارت دفاع آمریکا ده ها مورد از جراحات نیروهای نظامی در عملات تأخیر جمهوری اسلامی به اردن را گزارش نکرده. نیویورک تایمز به نقل از چند مقام آمریکایی گفته که در حمله جمهوری اسلامی که به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن انجامید، ده ها تن دیگر از نظامیان آمریکایی مجروح شدند. بر اساس این گزارش پنتاگون اما از افشای این حملات و همچنان تلفات و خسارات ناشی از آنها خودداری کرده است. در سوی دیگر سنتکام از کشته شدن یک نظامی آمریکایی در اقلیم کردستان عراق خبر داد. سنتکام اعلام کرد که این نظامی هنگام اجرای عملیات انفجار کنترل شده یک پهپاد ایرانی کشته شده. همزمان گروه‌های موسوم به مقاومت اسلامی عراق وابسته به سپاه پاسداران نیز در بیانیه هشدار دادند که در صورت گسترش حملات آمریکا علیه ایران، پایگاه‌ها و منافع نظامی آمریکا در عراق و سراسر منطقه را هدف قرار خواهند داد. همراه می‌شویم با نازیه هاشمیار از واشنگتن و تروسکا صادقی از پاریس. نازیه، با خودت آغاز بکنیم، از حملات آمریکا به ایران بیشتر بگو.
7: خب طارق، برای نهمین شب پیاپی است که حملات ایالات متحده به نقاط مختلف ایران ادامه دارد. در تازه ترین اعلامیه که از سوی سنتکام یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده منتشر شده، حدود 11 نقطه در سراسر ایران مورد هدف نظامی ایالات متحده یا هدف حملات قرار گرفته. خب این در بیانیه خود سنتکام آمده که این حملات به خاطر در مراکز فرماندهی نظامی، سامانه های پدافند هوایی، سایت های موشکی و برخی زیرساخت های مرتبط با پهپادها صورت گرفته و هدف این حملات همچنان ضعیف کردن توان نظامی جمهوری اسلامی است و همچنان زمانی که توان نظامی جمهوری اسلامی کاهش پیدا کنه، بدون شک عبور و مرور کشتی ها از سوی تنگ از در تنگه هرمز هم به صورت امن صورت خواهد گرفت. اما این تنها ایالات متحده نیست که به حملاتش ادامه داده. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی همچنان در بیانیه گفته که پایگاه‌های نظامی یا اهداف نظامی ایالات متحده در کشورهای خلیج فارس از جمله کویت و اردن هدف قرار داده. تا کنون از خسارات و جزئیات و یا هم از خسارات و تلفاتی که برخواسته از این حملات تا حال به صورت مستقل کدام چیز به نشر نرسیده. وزارت دفاع ایالات متحده هم چیزی نگفته. می‌خوام اشاره بکنم به موازی دو طرف در حال حاضر که هم جنگ جریان داره و هم از دو طرف برای ادامه دیپلماسی و مذاکره هم تاکید میشن. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در تازه ترین اظهاراتش گفته تا زمانی که جمهوری اسلامی امنیت تنگه هرمز تأمین نکنه و همچنان به کشتی ها و اگر حملات سپاه پاسداران به کشتی ها و نفتکش ها در تنگه هرمز ادامه داشته باشه، همچنان حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و همچنان در مذاکره گفته بسته نیست، میشه که جمهوری اسلامی مراجعه بکنه به ایالات متحده، شرایطش بپذیره و در نتیجه ما میتونیم که توافق بکنیم و به یک نتیجه برسیم و آتش بس صورت بگیره. اما از سوی دیگر جمهوری اسلامی مقاماتش باز هم گفته، مثل باقر قالیباف رئیس مجلس ایران، که همزمان با فشار نظامی نمیشه که مذاکره صورت بگیره. باید ایالات متحده، مقامات ایالات متحده مطابق آنچی که ادعا میکنن برخورد شوه. نمیشه که در حالت جنگ ما گپ از مذاکره و آتش بس بزنیم.
2: سپاسگزار هستم از خودت نازیه. تروسکا نازیه از عملات جمهوری اسلامی به کشورهای کویت و اردن هم بیاداوری کرد. عملات ایران به کشورهای عربی منطقه خسارات هم بر جا گذاشته یا نه؟
7: خب همین در واقع یک ساعت پیش مجددن هم بحرین و هم کویت بیانیه‌هایی منتشر کردند که در اون تایید کردند برای چندمین بار در 24 ساعت گذشته به هر حال آژیرهای خطر در این کشورها به صدا در اومده، از شهروندان خواستند که هشدارهای ایمنی رو رعایت بکنن. اونها تایید کردند که در واقع رهگیری کردند حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران، حملاتی که به باور این کشورها اقدامات خصمانه هست به طور مداوم تکرار میشه علیه امنیت این کشورها. میدونیم که کم و بیش اطلاعاتی رو منتشر میکنند. برای مثال روز گذشته کویت تایید کرده بود که برای دومین بار سپاه پاسداران عمدن تأسیسات آبشیرین کن یا نیروگاه برق این کشور رو هدف قرار داده. قبل از اون هم در جریان چند حمله قبلتر در واقع تصاویر نیروهای نظامی خودشون رو در یک پایگاه منتشر کردن که زخمی شده بودن در نتیجه حملات جمهوری اسلامی. اما به هر حال این کشورها بسیار با احتیاط در رابطه با تصاویری که نشون بده این حملات صورت میگیره دارن برخورد میکنن. با این حال حملات جمهوری اسلامی نه فقط کشورهای حاشیه خلیج فارس، میدونیم که اقلیم کردستان عراق رو هم کماکان هدف قرار میده. از طرف دیگه احزاب کردستان ایران همین روز گذشته حزب آزادی کردستان اعلام کرده بود که از فسفر سفید در واقع استفاده شده در حمله پهپادی که به یکی از مواضع اونها در اقلیم کردستان شده بود، 8 نیروی اونها در واقع زخمی شده بودند. ضمن این که خود آمریکا هم شب گذشته یک بیانیه منتشر کرد، اعلام کرد که در واقع در اقلیم کردستان عراق در حالی که تلاش کردن یکی از پهپادهای جمهوری اسلامی رو خونسا بکنند، یعنی یک انفجار کنترل شده و عمل شده انجام بدن، این پهپاد منفجر شده، یک نظامی آمریکایی کشته شده و یک تن دیگر هم زخمی شدند. به نظر میرسه که تنش‌ها در منطقه افزایش پیدا بکنه و خصوصا در عراق و این تبدیل به یکی از بعدهای نگرانی شده حتی برای کشورهای حاشیه خلیج فارس. برای دومین بار در 3 روز گذشته داریم میبینیم که مقاومت اسلامی در عراق بیانیه بسیار تندی منتشر کرده، خطاب به آمریکا گفته که پایگاه‌های اونها، منافع اونها در سرتاسر عراق و منطقه در واقع در تیررسشون خواهد بود اگر آمریکا تلاش بکنه که جنگ علیه جمهوری اسلامی رو افزایش بده. به هر حال منطقه کماکان درگیر هستش با حملاتی که از سوی جمهوری اسلامی به مواضع آمریکایی‌ها یا تأسیسات نظامی یا غیر نظامی کشورهای منطقه صورت می‌گیره. قربانی‌های هم در طول چند روز گذشته به طور مرتب منتشر شده و هنوز بسیاری از رسانه‌ها در کشورهای عربی تأکید می‌کنن که چشم‌اندازی وجود نداره برای اینکه جمهوری اسلامی به میز مذاکره برگرده یا حملات خودش رو متوقف بکنه.
2: همکارانم تروسکا صادقی از پاریس و نازی هاشمیار از واشنگتن، بسیار سپاسگزار هستم از جزئیات که شریک کردین. اندی برنهام رهبر حزب کارگر پس از پذیرش استعفای کیر استارمر از سوی پادشاه چارلز سوم به طور رسمی نخست وزیر جدید بریتانیا شد. برنهام که پیشتر شهردار منچستر بزرگ بود وعده داده است که با تمرکز بر رشد اقتصادی، کاهش هزینه‌های زندگی و اصلاح خدمات عمومی ثبات را به سیاست بریتانیا بازگرداند. او قرار است به زودی اعضای کابینه جدید خود را معرفی کند.
8: No worries, Kim. No problem at all. Thank you. Andy, sorry. We're going to be going.
2: اندی برنهام نخست وزیر جدید بریتانیا پس از ورود به مقر نخست وزیری در سخنرانی کوتاه گفت که او بر قرار دادن ارزش‌های درست در قلب دولت تمرکز خواهد کرد. او همچنان گفت که تمام توانش را برای ساخت حس تازه از اتحاد ملی خواهد گذاشت.
9: من یک برنامه جدید برای بریتانیا ارائه خواهم کرد، یک برنامه 10 ساله. یک مسیری را فراهم خواهیم کرد از جایی که الان هستیم تا به جایی که من اعتقاد دارم همه ما میخوایم بریتانیا با اون برسته، از هر حزبی که باشیم، از هر جایی که باشیم. اما من میتونم این کاری بکنم برای اینکه به مردم یک فضای تنفس بدم، همین الان کمک کنم با هزینه های معیشتی برای هزینه های معیشتی، و برخی از این اقدامات رو از فردا معرفی خواهیم کرد، از جمله اینکه چطور میتونیم هزینه اینها رو تامین کنیم.
2: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. و به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. مثل همیشه سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی ما دنبال بکنید. وقت
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
12: صدای شما
13: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
15: یک دقیقه خبر. رحمت الله اندر، سخنگوی سابق شورای امنیت ملی، با حمایت از حمله جبهه سپاهیان میهن به ولسوالی یفتل بدخشان، از حامیان طالبان خواست بیدار شوند. این روحانی پشتون گفت اگر چنین حمله در یک منطقه پشتون نشین رخ داده بود، حامیان طالبان آن را نشانه نارضایتی از طالبان می دانستند. و روز شنبه 27 سرطان در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس، شماری از منتقدان حمله اخیر به یفتل پایین بدخشان را به حمایت از طالبان متهم کرد و گفت آنان با طرح مسائل مانند دخالت خارجی، مخالفت با جنگ یا نبود بدیل برای طالبان، در عمل از این گروه حمایت می کنند. آقای اندر تاکید کرد که این افراد در برابر مخالفت پشتونها با طالبان سکوت می کنند، اما هنگامی که مخالفان طالبان از میان غیر پشتونها باشد، به حمایت از طالبان می پردازند.
16: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
17: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
16: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
17: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
18: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
19: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوی.
20: خلیزات به عرض چراته نو دو بیا چې ولته ما یو دوره د مذاکرات وکړه او بیا کابل ته راغې.
21: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابگو اوسي کې
22: نیم نور د ټول نه او د افغانستان راتلون کې نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د ټراماتایز کې.
23: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: مسلم و وقت بخیر به خبرهای ساعت 7 و 30 شب با من سرنا صافی خوش آمدید. امروز دوشنبه 29 سرطان برابر است با 20 ماه جولای. در این یک ساعت خبر و تحلیل نخست میپردازیم به تغییرات گسترده در اداره های محلی طالبان در بدخشان پس از سقوط موقت ولسوالی یفتل و همین طور دیدار مقام طالبان با سفیر تاجکستان. به ولایت خوست میرویم که کشته شدن یک وزیر سابق قطعه محافظت خوست که تازه از آمریکا برگشته بود توسط طالبان تایید شد. و همچنان خبر داریم از واکنش های شهروندان در ارتباط به عروسی یک شهروند چینی با دختر 17 ساله افغان در ولایت قندهار. رویدادهای از منطقه و جهان و همچنان خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود. تر آغاز سرخط خبرها. از دیدار با سفیر تاجکستان تا تغییرات گسترده در مقام‌های محلی بدخشان، آیا وضعیت بدخشان طالبان را بیشتر نگران کرده است؟ ادامه ترور و فشار بر نظامیان پیشین، یک عضو قطعه محافظتی خوست پس از بازگشت از آمریکا کشته شد. واکنش ها به عروسی یک مرد چینی با دختر افغان در قندهار. فعالان حقوق زن میگن سیاست های طالبان دختران را قربانی ازدواج های جبری کرده است. و آمریکا و ایران برای نهمین شب پیاپی از حمله به هدف یکدیگر خبر دادند. مشروع اخبار، یک روز پس از حمله راکتی افراد ناشناس به کندک مرزی طالبان رسولی خواهان بدخشان، یک مقام وزیر دفاع این گروه با سفیر تاجکستان در کابل درباره مرزها گفتگو کرد. وزارت دفاع طالبان دوشنبه اعلام کرد که نورالرحمن نصرت رئیس عملیات نظامی ارتش با سعدی شریفی سفیر تاجکستان درباره مسائل مرزی گفتگو کرده است. وزارت دفاع طالبان دوشنبه 29 سرطان در خبرنامه نوشته که دو طرف در این نشست بر روابط مبتنی بر حسنیت و تقویت همکاری دو جانبه تاکید کردند. در خبرنامه جزئیات از گفتگوهای دو طرف نیامده است. این دیدار یک روز پس از آن انجام شده که افراد مسلح ناشناس بامداد یک شنبه 28 سرطان به کندک مرزی طالبان در رسولی خواهان ولایت بدخشان حمله کردند. سه روز پس از سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل به دست جبهه سپاهی میهن، یک اندیشکده استرالیایی گزارش داده که در مورد رقابت های گسترده بر سر کنترل بدخشان منتشر کرده است. اندیشکده لوی استرالیا روز دوشنبه 29 سرطان نوشته که بدخشان بازمان تحکیم قدرت برای طالبان تبدیل شده است. روزنامه در تحلیل در اندیشکده لوی نوشته که طالبان پس از فسلات دوباره بر افغانستان اکنون وارد مرحله دشوارتر شده است، مرحله ای که باید کنترل منابع درآمدی و مراکز قدرت محلی را در دست بگیرند. با باوری این روزنامه نگار، بدخشان به دلیل ذخایر غنی طلا، سنگهای قیمتی، صلح و هممرزی با چین، پاکستان و تاجکستان به مهمترین میدان این رقابت تبدیل شده است. او میگوید اختلاف‌های میان جمعه خان فاتح و حاجی بشیر نورزی تنها بر سر معدن نیست، بلکه بخش از تلاش‌های رهبری طالبان برای اعمال کنترل مستقیم به ولایت‌های دور از مرکز است. از سوی هم طالبان تغییرات گسترده را در سطح رهبری ولسوالی‌ها، فرماندهی پلیس و مدیریت‌های استخبارات در شمار از ولسوالی ولایت بدخشان اعمال کرده است. منابع محلی روز دوشنبه به افغانستان تنشتن گفتند که در پوست های دولتی ولسوالی های نسای، شکای، جرم، شهر بزرگ، کشم، ارگو، یفتل و چند ولسوالی دیگر تغییرات آورده است. اینجا به جایی ها پس از حمله غافل کننده گروه تازه تأسیس به نام سپاهی میهن انجام شد. حمله که بامداد جمعه موجب شد ولسوالی یفتل برای چند ساعت از کنترل طالبان خارج شود. در این مورد همکارم طاهر قادری گفتگوی داشت با خیرالله آزاد، آگاه سیاسی، که با هم بشنویم.
1: طالبا یا بگیم امارت قندهار متوجه شده که با یک چالشی بسیار کلان و یا یک حفره بزرگ امنیتی در بدخشان روبرو شدند که حفره شامل هسته های خیلی هرچند ظاهرن کوچک ولی منظم نیرومند مخالفان مسلح ضد طالب و دسته هایی از فرماندهان کوچک محلی طالب که به دلایل مختلف و ناراض هستند. یکی دو مشکل کلان به یک حفره تقریبا امنیتی در بدخشان بدل شده و این میتونه با توجه به موقعیتی که بدخشان داره، ما بدخشان در این زمانی که با تاجیکستان مرز داره، با چین مرز داره، با پاکستان یک مرز قابل ملاحظه و طولانی داره، طالبا را نگران جدی نگران ساخته. علاوه از اینکه یک مشکل کلان دیگه نارضایتی عمومی مردم از سیاست های کلی و کلان طالبا هست و بدخشان به صورت طبیعی از گذشته های دور خودش به اسلام و پایگاهی اصلی حوزه ضد طالب میدانه، با توجه به اینکه طالب در دور اول وقت ظهور کرد آمد کابل و بخش از شمال اشغال کرد، بدخشان و پنشیر دوتا منطقه بودن که دیگه طالبان نتونست اشغال بکنه، تصرف بکنن. مردم به صورت طبیعی هم یک ذهنیت ضد طالب دارن و طالب در 3 سال اخیر یک تغییرات زیاد در بدخشان آورد. مسئولان محلی را حتی دستوی پایین از قندهار از هلمند بردن به دلایل اقتصادی، به خاطر مسائل طلا، استخراج معادن طلا، به خاطر مواد مخدر و مسائل مختلف. اینا هم یک نارضایتی گسترده بین مردم ایجاد کرده. به همین اساس طالب متوجه شده که بدخشان داره به یک حفره کلان امنیتی برش بدل میشه و ممکن این طالب حداقل شمال افغانستان دیل یا زود ببره. به همین اساس یا تصمیم گرفتن که یک تغییرات
2: خوی تغییرات چی هست آقای آزاد؟ در این پوستا در واقع کیها گماشته شدن؟ آیا طالب های محلی هستند یا از بیرون از بدخشان مثلا از قندهار و هلمند در اینجا آوردن؟
1: بعد از اینکه در یک اتفاقاتی در منارضاتی داخلی در درواز رخ داد، نه یک تغییرات در بدخشان آوردن، بخشی از فرمانده های محلی را از سایر ولایت دوباره برگرداندن به بدخشان، ولی تعدادی از فرمانده فرقه بدخشان یک جنوب افغانستان آوردن، اما معاونش یک کسی از محل که در جوزجان وظیفه داشت را آوردن. یک مقدار مسئولین البته مشکل دیگه که ایجاد شده است یک مقدار بی‌اعتمادی بین قندهار و طالبان بدخشان ایجاد شده. به همین اساس در کنار دین که ظاهرا نشان بدن امو نارضایتی مردم بخوان رفت بکنن یک چیز جا و جایی ها جا و جایی های محلی صورت گرفت. یک کسی مثلا از یک بخش بدخشان بردن به درواز، از درواز آوردن به یک بخش دیگه، از یفتلا بودن به یک جای دیگه، از اونجا یک سری جا به جایی ها را در خود سطح بدخشان، اما یک تعداد از جنوب آوردن.
2: آقای آزاد، سوالم هم اینجاست، این تغییرات واقعا میتونه در درک طالب در اونجا داره دوا بکنه؟ یعنی چقدر میتونه وضعیت به نفع طالب تغییر بده در بدخشان با این تغییرات که حالا از بیرون انجام؟
1: حتما این تغییرات در دل نتونه دوا نمیکنه، بلکه وقتی مردم آهسته دوباره بعد از یک مدتی متوجه میشن که همش یک تغییراتی ظاهرا دروغین هست، حرکت های دروغین برای جلب رضایت مردم. ظاهرا مثلا یک کس از یک قسمت بدخشان روان میکنن به درواز، ولی در پهلوش کسای دیگه روان میکنن از جنوب آهسته آهسته. بعد او فرمانده های محلی وقتی به جای دیگه انتقال دادن، میبینن که اونا همو بستر طبیعی سرزمین و مدنی خودشان از دست دادن کلن و او جرد کسای دیگه اشغال کردن. بعد این نارضایتی در میان مدت هم بین او هسته های مخالف داخلی خود طالب، ناراضیان طالب گسترش میاد و در این زمان این خلا سبب میشه که مخالفان طالب از این فضا خوبتر استفاده بکنن و روز به روز سربازگیری بکنن، حتی از بین خود فرماندهان محلی و جنگجویان طالبان. و به اساس در این تغییرات به اصطلاح در نتیجه نشان دهنده یا دست و پاچگی طالب است، مثلا دست و پاچه اینا دست به تغییرات زدن، ولی در تغییرات شبیه به اصطلاح تجویز یک مسکن بر یک بیمار است.
2: درست. آقای آزاد، شما از چالشی که متوجه طالب هست یاد کردین، از شکاف یاد کردین، ولی خب آنچه که اخیرا اتفاق افتاد، حمله سپاهیان میهن دیگه در واقع یک واقعیت کلا آشکار کرد که گروهی هم وجود داره که برای ساعات هم اگر شده طالب میتونه ساختارش در واقع و سلطه طالب کلا به چالش بکشه. در مورد فعالیت های قیوم ملنگ و جبهه سپاهیان میهن چه اطلاعات دارین؟ اینا در واقع فکر میکنین که مصروف چه کاری هستن و تا چه اندازه توانایی تبدیل شدن به یک چالش امنیتی برای طالب ها داره؟ و یک مسئله دیگه هم هست، در گذشته طالب از تاکتیکای مثل بزن و بگریز استفاده میکرد که دقیقاً ما در رویکرد اخیر سپاهیان میهن دیدیم. فکر میکنین که چقدر میتونه به یک چالش کلان برای طالب تبدیل شود؟ دقیقاً چیزی که طالب در 20 سال جمهوریت استفاده کرد، فعلا یک جبهه در واقع نظامی داره علی خود طالب استفاده میکنه.
1: ببینین، هسته سپاهیان میهن و ممکن هسته های دیگه بعدها شکل بگیره و یا ممکن سپاهیان میهن جماعت و حلقه هسته های دیگری هم در مناطق بدخشان که هرچند اونا یک عملیات های بسیار گسترده یا عملیات های نمادین بسیار برجسته انجام دادن ولی وجود دارن. اینا ممکن همشان متحیدشان به جبهه کلان در بدخشان دادن شان. ولی اصل هدف است که برداشت ما یا معلومات ما است که سپاهیان میهن و یا هسته های دیگه مقاومت مردمی که عمدتا از نظامیان ارتش ملی سابق هستند، جوانای آموزش دیده دستوی بسیار بالا، این در یک کسانی بسیار بالا آموزش قبلن دیدن تجربه به اصلاح مقاومت بعد از سقوط جمهوریت در جبهات دیگه در پنجشیر، دندراب، جای دیگه، این از اون نیروهای بومی بدخشان هستند که یک مرحله در اونجا جنگیدن، بعد آمد یک مدت مخفیگاه های بومی در بدخشان پنهان بودن و الان عملیات ها میخوان انجام بدن. بنا نیست که به اصلاح یا بروان یک جغرافیای وسیع فعلا تصرف کنن.
0: همزمان با تولد اخیر در کشور و سقوط یک ولسوالی در بدخشان به دست نیروهای جبهه سپاهیان میهن، طالبان نظارت بر نظامیان پیشین را تشدید کردند. در همین حال گزارش‌ها از افزایش ترور نظامیان سابق نیز حکایت دارد. همکارم سمسم سیرت گزارش می‌دهد.
3: هراس طالبان از نظامیان دولت پیشین. همزمان با تحولات اخیر، رژیم طالبان نظارت و فشار بر نظامیان پیشین را گسترش دادند. استخبارات طالبان در قندهار در نشست به شماره از نظامیان حکومت پیشین هشدار داده که سفرهای خود به بیرون از این شهر را محدود کنند و در صورت سفر به خارج از شهر قندهار نخست باید به این اداره اطلاع دهند. به گفته منابع، استخبارات طالبان پیشتر هویت نظامیان حکومت پیشین در قندهار را ثبت و همواره آنان را تحت نظارت داشته.
4: اگر برادران یا دیگر بستگان شما که در پاکستان زندگی می کنند علیه طالبان فعالیت کنند، املاک و دارایی های شما در افغانستان مصادره خواهد شد و شما به جای آنان مجازات می شوید.
3: از سوی دیگر، در یک هفته گذشته حداقل 3 نظامی پیشین هدف حمله قرار گرفته. ننگیالی، نظامی پیشین که یک هفته پیش از آمریکا به افغانستان برگشته بود، در خوست ترور شد. محمد علی طوفان، افسر پیشین امنیت ملی، در دایکندی کشته شد. و محمد اکبر، فرمانده حوزه دوم شهر قندهار در دولت پیشین، زخمی شد. در همه موارد، هویت مهاجمان ناشناس مانده. این رویدادها همزمان با گسترش فشار بر نظامیان پیشین در حال رخ داده که طالبان در مورد گسترش فعالیت مخالفان خود در پاکستان اظهار نگرانی کرده و از سوی دیگر تحولات اخیر در بدخشان و تصرف چند ساعتی ولسوالی یفتل پایین توسط سپاهیان میهن این گروه را هراسانیده. بخش از اعضای جبهه سپاهیان میهن نظامیان دولت پیشینند. با این حال، سازمان ملل و نهادهای معتبر حقوق بشری در چندین مورد انتقام گیری طالبان از نظامیان و کارمندان دولت پیشین و منتقدان این گروه را مستندسازی کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: عنایت الله طوفان وزیر انسجام قوای مسلح میگوید که طالبان از خیزش ها و قیام های مردمی در نقاط مختلف کشور نگران شدند و نظامیان پیشین کشور را مسئول رهبری این شورش ها میدانند.
1: یکی از افزایش فشارهای گروه طالبان بر نظامیان پیشین خیزش هایی که در چند روز شدت پیدا کرده و خصوصا در یفتل و در خواهان همچنان در بسیار نقاط های دیگری طالبان خیلی بارخطا به این ساخته که تصور میکنن که در تمام این خیزش ها مدیریت این خیزش ها و مهندسی خیزش ها بیشتر به دست افسران قوای مسلح پیشین افغانستان هستند. به همین خاطر هم یک اتهامی را علیه قوای مسلح افغانستان قوای مسلح پیشین افغانستان هم از آدرس یک خانم به نام دکتر بانو مارنگ بلوچ همچنان اینا تقلبی جعلی کرده بودند که تا بتوان که افسران قوای مسلح پیشین در تیرس مجازات و ترور و اختطاف و شکنجه و گرفتاری قرار بدند.
5: طالبان شما میفهمید که بیشترین حراسشان هم از قوای مسلح افغانستان است، به خاطر از اینکه در برابر قوای مسلح افغانستان اینا توان و طاقت ایستاد شدن و ایگپا را ندارند و از این ناحیه تصور میکنن که یک سری حرکت هایی که اونا تصور میکنن که در پاکستان تجمعات صورت گرفته و تجمعات از افسران قوای مسلح افغانستان قطعا نیست، اونا در این رابطه با هیچ جریان سیاسی وابستگی ندارن. شما میفهمید که خود قوای مسلح افغانستان از خود یک نظام نامه داره که نمیفهمن که در این حرکت های سیاسی و بسا مسائل های که وابستگی هایی که اگر از آدرس کلام کشور خارجی باشد اینا دخیل باشند. متاسفانه که طالبان مال هم نسبت عقده‌ای که دارن نسبت به قوای مسلح افغانستان کوشش میکنن که فشار بتن، حتی ترور میکنن، اختطاف میکنن، در زندان‌های شخصی قرار میتن. شما میفهمید که در قندهار اونا تمام افسران قوای پیشین افغانستان تحت نظارت خود قرار دادن، در پلیس که کار کردن تهدید هم کردن که اگر طرفدارای شما اگر وابستگان شما در خارج علیه طالبان تبلیغ بکنن اموال شما را مصادره میکنن.
0: در همین حال سخنگوی والی طالبان در خوست خبر کشتشتر ننگیاله وزر سابقه قطع محافظتی خوست را تایید کرد. سخنگوی والی طالبان گفته که ننگیاله به دلیل دشمنی شخصی کشته شده است. افغانستان انترنشنال روز یک شنبه گزارش داده بود که ننگیاله وزر قطعات محافظتی خوست یک هفته بعد از بازگشت از آمریکا ترور شده است. او گفت که ناتو مسئول به تلاش‌های خود برای بررسی این رویداد و شناسایی عاملان آن ادامه می‌دهند. سخنگوی والی طالبان دوشنبه 29 سرطان انگیزه سیاسی در قتل ننگیاله را نادرست و بی‌اساس خواند. گربوز گفته که این نظامی پیشین هنگام عیادت از یک بیمار در نزدیکی شفاخانه عبدالی در شهر 1200 فامیلی خوست توسط دشمنانش با شلیک گلوله تفنگچه کشته شده است. سخنگوی طالبان همچنان تایید کرده که او حدود 10 روز پیش به افغانستان بازگشته بود. منابع محلی میگویند که سعید نظر برادر کوچک ننگیاله نیز حدود 2 سال پیش در حمله افراد مسلح ناشناس در خوست کشته شده بود. شمال شهروندان افغانستان مقیم آلمان در اعتراض به سیاست‌های طالبان در قبال زنان و سکوت جامعه جهانی دست به اعتراض زدند. معترضان با انتقاد از تعامل دولت‌ها با طالبان خواستار پایان دادن به هر گونه تعامل با این گروه شدند. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
6: صدای اعتراض در هامبورگ، شهری که ماه‌های اخیر بارها صحنه تجمع معترضان افغان بوده. نه به طالبان، شعاری که معترضان سر می دهند. جوانانی که به اجبار مهاجر شدند می گویند در کشوری که به باور آنان برای طالبان فرش قرمز پهن کرده تلاش می کنند صدای زنان و مردم افغانستان باشند.
7: متاسفانه کشورهای اروپایی، کشورهای شرقی و غربی، همه ایشان با وجودی که دم از آزادی، دم از برابری، دم از حقوق انسانی می زند، امروز در توانی با طالبان دست آنها را گرفته کمک میکند.
6: پس از سفر هیئت طالبان به بروکسل، آلمان اعلام کرد 6 دیپلمات دیگر این گروه را خواهد پذیرفت. همزمان اخراج برخی شهروندان افغان دارای پرونده کیفری به افغانستان نیز از سر گرفته شد. اما این تصمیم نگرانی خانواده های شماری از قربانیان را برانگیخته که عزیزانشان به دست هموطنان افغانشان در آلمان کشته شدند. آنان می ترسند محکومان پیش از پایان دوره حبس از آلمان اخراج شوند. خانواده های قربانیان به افغانستان اینترنشنال گفتند از دولت آلمان می خواهند پیش از اخراج محکومان اطمینان دهد که احکام صادر شده به طور کامل اجرا خواهد شد. حقوقدانان افغان میگویند بدون توافق حقوقی میان آلمان و طالبان تضمینی برای اجرای ادامه احکام زندان در افغانستان وجود ندارد و اخراج محکومان پیش از سپری شدن کامل مجازات از نظر حقوقی با ابهام روبروست. دولت آلمان در پاسخ به پارلمان این کشور گفته که در تصمیم گیری درباره اخراج محکومان عواملی مانند نوع جرم، میزان تقصیر، مدت حبس سپری شده، مدت باقی مانده محکومیت و منفعت عمومی بررسی می شود. همچنین در برخی ایالت ها اخراج معمولا پس از سپری شدن دست کم نیمی از دوره حبس انجام می شود. برلین. همچنین تأکید کرده که هیچ توافق دو جانبه‌ای با طالبان برای اجرای احکام زندان ندارد و برنامه‌ای نیز برای امضای چنین توافقی در دست نیست. بررسی افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که در سال‌های 2025 و 26 دست کم 6 شهروند افغانستان در آلمان به دست افغان‌های دیگر کشته شدند. هرچند احتمال می‌رود شمار واقعی این موارد بیش از آمار منتشر شده در رسانه‌ها باشد. اکنون خانواده‌های قربانیان در انتظار اجرای کامل عدالتند. در همین حال معترضان نیز با مخالفت با تعامل آلمان با طالبان و اعتراضهای خود ادامه می‌دهند با امید تغییر سیاست آلمان در مقابل طالبان. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، روز دوشنبه 29 سرطان گفت که بسته شدن مرز افغانستان و پاکستان برای ایران یک فرصت طلایی بود که تهران آن را از دست داد. آقای سیادت گفت که ایران از فرصت استفاده نکرد، اما ازبکستان در یک سال صادرات به افغانستان را 41% افزایش داد. این بازرگان در نشست بررسی چالش‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری شهروندان افغانستان در اتاق بازرگانی کرمان گفت که کشورهای رقیب به ویژه ازبکستان سهم بیشتر از بازار افغانستان به دست آوردن. تجارت رسمی میان افغانستان و پاکستان از ماه میزان 404 در پی تشدید تنش‌های مرزی و بسته شدن گذرگاه مرزی به شدت مختل شده است. باشندگان قندهار روز دوشنبه به افغانستان تنشتر خبر دادند که ماموران امر بی‌معرفة طالبان مدیدهای سختگیرانه خود را در این شهر تشدید کرده است و گفته منابع حضور محتسبان در خیابان‌ها و بازارهای شهر افزایش یافته و بازرسی‌ها بیشتر شده است. با گفته باشندگان قندهار، محتسبان طالبان که قبلا در چند نقطه محدود شهر حضور داشتند اکنون در جاده‌های اصلی، چهارراه‌ها و بازارهای پررفت آمد مستقر شده و شهروندان را متوقف و بازرسی میکنند. منابع میگویند که محتسبان طالبان افزون و بررسی ریش و پوشش مردان در برخی مورد تلفن‌های همراه آنان را نیز تفتیش میکند. با گفته این منابع، موتورهایی که زنان در آن حضور دارند متوقف میشوند و درباره نوع حجاب پرسجو صورت میگیرد. منابع محلی از برگزاری مراسم عروسی یک دختر 17 ساله در ولایت قندهار با یک شهروند چینی خبر داد. به گفته آنها این دختر در بدل 1.5 میلیون افغانی به عقد این شهروند چینی در آمده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، مراسم این ازدواج حدود 1 ماه پیش در تالار 1001 شب در قندهار برگزار شده است، اما پس از انتشار ویدیوهای آن خبرساز شده است. به گفته منابع، پدر دختر نور احمد نام دارد و اهل ولسوالی شورابک ولایت قندهار است و در شهر به دست فروشی مشغول است. مرد چینی که اسم خود را حماد گذاشته است چند سال پیش مسلمان شده بود. منابع افزوده که خانواده این شهروند چینی در بخش تجارت فعالیت دارد و زعفران و میوه خشک افغانستان را به چین صادر می کند و در مقابل تایر و پرزه های معطر را به افغانستان وارد می کند. گفته می شود که مشکلات اقتصادی خانواده دختر از عوامل اصلی این ازدواج بوده است. همکارم فخریت رادفر در این مورد گفتگوی داشت با نرگس سادات، فعال حقوق بشر در حوزه قندهار.
8: شما صحبتی که داشتن در مورد اینکه مرد چینی که گویا مسلمان شده و در ماهی گذشته که ازدواج کردن با یک دختری که از ولایت قندهار بود، برمج اگر بخوایم بگم که چرا ازدواج با مرد چینی و یا حالا غیر مسلمانی که در گذشته مسلمان نبوده و یا از افغانستان نبوده، این برام جالب نیست. چرا که وقتی که آدم ها میخواین زندگی مشترکی داشته باشن، حد مرزی برش تعیین نشده. اما از سالهای متوالی که ما شاهد حال هستیم، میبینیم که دختران افغانستان و یا بنام اسلام و بنام دین و تحت شرایط خیلی محدودی همیشه زندگی خود پیش بردن. حالا هم که فعلا نظام فعلی وحشتی که طالبان به بار آورده، بیشتر و بیشتر زنا از جامعه حذف شده و از حق و حقوق انسانیشان باز ماندن. بنابراین این یک مسئله است که از بود انسانی اگر ببینیم، یک مرد چینی که خواسته بیای با یک دختری از افغانستان از اهل قندهار ازدواج کنه مشکلی نیست. اما سوال اینجا هست که وقتی کسهایی که فعلا خودشان از پرچمداران دین و اسلام میگیرند و از هر چیزی، هر موضوعی که پیش می، خصوصا در قبال زنان افغانستان با فرمانهایی که از صدها فرمان بیشتر شده، بر من اینجا جای سوال است که چطور با یک بارگی یک مرد چینی که میگم من خودم من مسلمان هستم، باز با دختر زیر سن 17 ساله ازدواج میکنه، او هم از ولسوالی و اطراف قندهار که خیلی جای محدودتری هستن. بنابراین اگر این بررسی داشته باشیم و نگاهی به این داشته باشیم، متوجه میشیم که سالهای خیلی طولانی است که زنان در افغانستان ابزار سیاسی بودن، ابزاری بودن که همیشه مربوط به دین و اسلام و شریعت و قانون رد داده شدن و متاسفانه که حالی هم فعلا میبینیم که از جامعه حذف شدن و اصلا حقی ندارن که اونا در مورد زندگیشان تصمیم بگیرن. گرچه در گذشته ها همچنین روال ادامه داشت، اما منتها این موضوع فلحال که اتفاق افتاده سوال برانگیز است. البته که بر ما هم سوال پیش میاد که چرا با یک بارگی کسانی که حتی شاید انقدر محدود باشن که به با ولایت دیگر هم پرسپال میشه که این شخص کی است و چقدر چند وقت این نماز میخوانه، یا موضوعاتی که این چیزهای روزمرگی هست که ما میبینیم با اون مواجه هستیم. پس بنابراین این خیلی سوال بزرگی است که چطور با یک بارگی با یک مرد چینی ازدواج کرد.
9: پرسش ما هم همی بود خانم سادات، که اصل مهم چی از نگاه شریعت باشه و چی از نگاه قانون مدنی افغانستان در ازدواج رضایت است. فکر میکنین که چقدر ازدواج به رضایت خودم این دختر انجام شده باشه به نظرتان؟
8: من دوست دارم صحبت ما از سوال اول شما اینجا تکمیل کنم و بگویم که اصل مهمی که اگر ما و قرآن و شریعت هم بریم و قانون اساسی پیشتری که ما در افغانستان داشتیم که فعلا مبنی بر هیچ قانونی مسائل حقوقی انسان ها در افغانستان پیش نمیره، چون هیچ قانونی وجود نداره، یک رکن که از ازدواجی است که دو طرفین راضی باشه. من نمیخوام زیاد در مورد شریعت و اسلام صحبت کنم، چرا که من خودم یک فعال حقوق بشر هستم و کار من این نیست که مثل بعضی از علما بیایم صحبت کنم، اما یک چیزی که اصل و رکنش است که هر انسانی عادی هم میفهمه در مورد این، باید دو طرفین راضی باشه. نکاحی که صورت میگیره باید همونقدر که یک مرد صلاحیت داره و تصمیم میگیره و اونجا در او زمان و در او مقدار حضور داره، باید خانم هم حضور داشته باشه و یا اون دختر خانم هم حضور داشته باشه. متاسف نه تنها در قندهار، بلکه در تمام افغانستان و در تمام گوشه کنار و اطراف افغانستان رسم و رواج و فرهنگ بدوی که گذاشته شده، دختران حق نمیدن که اونا در مورد زندگیشان تصمیم داشته باشد. من سفراتی که به قندهار داشتم، حتی مدتی که به قندهار زندگی کردم و از نو حوزه فعالیت ها رو شروع کردم، من بارها با دخترانی روبرو شدم که با ازدواج اجباری و حتی به نکاح خودشان، وقتی که امروز روزی که نکاح اینا را جاری میشد یا صحبتی در مورد اینا میشد، خودشان حتی اطلاعی نداشت. وقتی میپرسیدم که موضوع از چه قرار است، چرا باید اینطور موضوعاتی رخ بده، میگفت که خب ما اینجا حقی نداریم که صحبت کنیم، آقای ما هست و بزرگای ما هستن که تصمیم میگیرن. نه تنها که به اونا تصمیم نمیدادن، حتی مادر خانواده و یا زنان بزرگ خانواده هیچ رولی در این قسمت نداشتن. البته که فلحال موضوعاتی که رخ میده، خصوصا زیر حاکمیت نامشروع طالبان، ما متوجه هستیم که هر جنایتی که بر زنان سرزمین ما امروز رخ میده، تمامش یک نه تنها که بنیاد و اساسی در اسلام و قانون نداره، در فرهنگ و انسانیت هم هیچ اساسی نداره. بنابراین یک موضوعی هست که این فرد چینی که آمده، ببینن خبرهایی که بعد از یک ماه درج شده، میبینیم که میگن که مبلغ خیلی انگفتی را پرداخت کرده که دختر خانم به عقد خود در آورده. سالهای خیلی طولانی است که زنانم یک انسان نمیپندارن در افغانستان، چه برسه در یک ولسوالی دوردست قندهار باشه. ما گفتم نمیخوایم که تنها قندهار را ببریم. تمام اطرافی که ما رفتیم، حتی بدخشان، جاهای دوردست، جایی که رفتیم با زنها صحبت کردیم، چرا که کار و وظیفه ما، فعالیت ما در این حوزه بوده. وقتی میرفتیم میدیدیم از نزدیک نظارگر بودیم، آنها حتی از حق و حقوق ابتدایی ترین خود خبر نداشتن. بنابراین اونا خبر ندارن که این حق ماست.
0: ادامه خبرها. با کنش تند وزارت تحصیلات عالی طالبان به درخواست حامد کرزی برای شمولیت دختران در کانکور در فضای سیاسی افغانستان بحث برانگیز شده است. ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان در 24 سرطان در اکس نوشت که اظهار نظر درباره تحصیلات عالی و پیشرفت افغانستان بر آن زنده کسان است که در دوره مسئولیت خود کارنامه مثبت و عملی داشتند. این سخنگوی طالبان خطاب به حامد کرزی نوشته که وی حق اظهار نظر درباره مسائل افغانستان را ندارد و مدعی شده که رئیس جمهور پیشین افغانستان تاریخ خوبه برای کشور بر جا نگذاشته است. در 5 سال گذشته حامد کرزی بارها خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه برای دختران شده، ولی این نخستین بار است که طالبان واکنش شدید لند با نشان میدهد. بانک مرکزی طالبان از بنیاد تضمین تمویلات مالی افغانستان خواسته که خدمات خود را بدون هیچ گونه تبعیض به گونه یکسان در تمامی مناطق کشور ارائه دهد. در مقابل مسئولان بنیاد تضمین تمویلات افغانستان نیز

0: tom šlegom, gol Muhammad Muhammadi شرمنده 24 ساله افغان است که در پرونده موسوم به میدان علی خانی به اعدام محکوم شده بود. بر اساس این گزارش گل محمد محمدی روز یکشنبه 28 سرطان همراه با عرفان اسفندیاری متهم دیگر این پرونده در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. خبرگزاری میزان در گزارش خود از این دو نفر به عنوان اغتشاشگران بسیار خشن و بیرحم یاد کرده است. رقیه رضایی روزنامه‌نگار میگوید که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با همکاری دستگاه قضایی برای شهروندان ایرانی پرونده سازی کرده و بسیاری از آنان را زندانی و اعدام کردند. او میافزاید که یک شهروند افغانستان نیز در شرایط نامعلوم و به اتهام شرکت در اعتراضات اعدام شده است.
1: ببینید، جمهوری اسلامی ایران تاریخ دروغ و سناریو سازی داره. بارها در طی تقریبا نیم قرن اخیر ما شاهد این بودیم که در واقع ماموران امنیتی نظام جمهوری اسلامی با سناریو سازی، با در واقع فریب افرادی که با اتهامات امنیتی و سیاسی بازداشت شدن و با همدستی با نهاد قضایی مثل دادگاه انقلاب که اساساً در واقع این نهاد قضایی باید 3-4 سال اول بعد از انقلاب برچیده می شده و الان بود و باشش در واقع غیر قانونیه، همدستی کردن نهادهای امنیتی با این دادگاه انقلاب و شهروندان بسیار رو با احکام سنگین زندان با در واقع اعدام روبرو کردن. این واقعا یک تاریخه، نمیشه نادیدش گرفت. به نظر من جدا از اینکه هر پرونده‌ای به خودی خود در واقع مدرک واضحی هست از اینکه در واقع چطور نهادهای امنیتی نظام جمهوری اسلامی سناریو سازی میکنن، در واقع شهروندان رو فریب میدن، تحت شکنجه ازشون اعترافات اجباری میگیرن، با فریب اعترافات اجباری میگیرن، نباید این تاریخ رو هم بی دلیل بدونیم، در این که در واقع میشه بهش شک کرد و میشه در واقع مانع از این شد که میشه در واقع بهش شک کرد و مطمئن بود تا حدودی که دروغ ها ادامه داره، یعنی متوقف نشده.
2: دقیقاً بانو رضایی، پرسش که مطرح میشه همی است که چرا تقریبا همه پرونده های امنیتی ایران یا جمهوری اسلامی با اعتراف تلویزیونی یا اعتراف اجباری امراه هست؟
1: ببینید، نظام های دیکتاتوری، نظام های توتالیتر برای اینکه در واقع ادامه پیدا بکنن نیاز به این دارن که یک روایت دروغینی رو به خورد جامعه بدن. هرچند که نظام جمهوری اسلامی الان در بدترین وضعیت خودش از لحاظ مشروعیت قرار داره، با بحران شدید مشروعیت روبرو هست. همین 6 ماه پیش میلیون ها نفر در خیابون اومدن بیرون و حکومت با کشتن هزار نفر مجبور شد که در واقع اساس خودش رو حفظ کرد، بنیان خودش رو حفظ کرد، بقای خودش رو حفظ کرد.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. رئیس کمیته نروژ در افغانستان میگوید که این نهاد بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و کمک‌های بشردوستانه خود در افغانستان ادامه می‌دهد. وی تأکید کرده که بجای تمرکز بر محدودیت‌های افراد دارای معلولیت باید بر توانایی‌ها و استعدادهای آنان تمرکز شود. رئیس کمیته نروژ برای افغانستان روز یکشنبه 28 سرطان در نشست حمایت از آموزش افراد دارای معلولیت در کابل گفت که برای حمایت مؤثر از افراد دارای معلولیت اقدامات بیشتر لازم است و کرامت و حقوق انسانی آنان باید به طور کامل رعایت شود. او همچنان با اشاره به پیامدهای سالهای جنگ در افغانستان خدمت به مردم به ویژه افراد دارای معلولیت را مسئولیت مشترک دانست. دفتر مهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل او 4 روز به شنبه 29 سرطان اعلام کرد که 4.9 میلیون مادر و کودک در افغانستان به کمک‌های مواد غذایی نیاز دارند. این دفتر نسبت به پیامدهای تأخیر در اقدام هشدار داد که و اعلام کرد که اقدامات به موقع میتواند جان میلیون ها نفر را نجات دهد. اوچا میگوید که میلیون ها مادر در افغانستان با وجود خطر سوء تغذیه همچنان برای حفظ سلامت آینده فرزندان خود تلاش میکنند. این نهاد تاکید کرده که حمایت از این مادران و کودکان برای جلوگیری از گسترش بحران سوء تغذیه ضروری است. مقام های محلی پاکستان روز دوشنبه 29 سرطان اعلام کردند که در اثر جاری شدن سیلاب در منطقه لندی کوتل خیبر پختونخوا سه باز یک خانواده مهاجر افغان جان باختند. یک زن و دو کودک شامل قربانیان هستند.

0: Malo Pacific jest makomoje mahallendi ku targovdekin holodeye shonzda nafara bo yek muter az guzargoye Turkham dar hole bozgasht be Afghanistan bud ke der nazdiki bozar Sultan Khel muterashon ra ob ba khod bord u afzda ke niruhay amdadi va poshtagan mahal 13 nafara najot dadan amma 3 nafar jan bakhtan. Arsode qurbonyan pas az justuju az bakhshay mukhtalef masir selob payda shude ast. 5 سال بعد از سقوط کابل و موج مهاجرت شهروندان افغانستان فیلم کوتاه لاین اد روایت متفاوت از زندگی پس از نجات را به تصویر می کشد. این فیلم به کارگردانی نازلا عزیزی و بر اساس تجربه شخصی و از نجات و خروج از کابل ساخته شده است. نیلوفر منصوری گزارش می دهد.
1: سال پس از سقوط کابل و مهاجرت گسترده افغان‌ها فیلم مستند کوتاه لاین اوت روایت متفاوتی از زندگی پس از نجات رو ارائه میده، روایتی از آوارگی، از سوگ و از جستجو در معنای خانه. فیلمساز جوان نازلا عزیزی این فیلم رو بر طبق تجربیات شخصی خودش در هنگام نجات خودش از کابل تهیه کرده و اکران این فیلم روزهای گذشته در لس آنجلس آغاز شده.
2: در این چیزی که برای من توی پروسه نوشتن لاین اوت مهم بود، اون معتبر شمردن سوگ بود. این رو محترم بشمارم که این آدم ها هم ممکنه سوگ از دست دادن خونه رو تجربه کنن، حتی تو خونه خودشون. یعنی زنانی که توی افغانستان هستن دیگه خونه شبیه خونه نیست، شبیه زندونه، شبیه اسارته. این چیزی بود که خیلی دلم میخواست یه حس مشترک بین منی که رفتم و همه اونهایی که موندن و دوست داشتم این رو نشون بدم توی این فیلم.
3: من راوی این فیلم هستم و صدایی که دارم صدای خانه هست، هوم. وقتی که نازیلا به من گفت که این نقش رو و این صدا رو بازی کنم، خب خیلی حس عجیبی به من دست داد، به خاطر که به عنوان یه مهاجر که خودم هستم از ایران، الان 17 سال دورم از خانه، حس خانه رو من سالها گم کرده بودم توی زندگی. من قبلا فکر می‌کردم خونه یه جاییه که باید توش باشه، یه چهار دیواریه. بعد خب میگی نه، دوستاتن، اون خانواده‌ای که دورتن، آدم‌ها هستن و خب اینا عوض میشن با جابجایی‌های زیاد، شهرهای زیاد، کشورهای متفاوتی که تجربه میکنی. و من کم کم توی قلب خودم گفتم که تن من اگه اون خونه باشه، من این حس آرامش رو کم کم میتونم به خودم برگردونم. و وقتی که نازیلا به من این نقش رو پیشنهاد داد، گفتم من باید یک ایموشن، یک احساس رو بتونم توی این فیلم بیارم که خیلی تیاتریکال و صدای خانه، یه چیزی توی ذهنت میاد. به این بخوام تبدیل نشه، من احساس تعلق رو برگردوندم به خودم. گفتم وقتی تعلق داری میتونه یه راوی باشه که هر کسی بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه.
1: این مستند 14 دقیقه‌ای شاعرانه تلاش می‌کند تجربه آوارگی افغان‌ها را از یک رخداد سیاسی به روایتی انسانی از خاطره، فقدان و امید تبدیل کند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: ادامه خبرها. 9 شب و 9 روز از آسمان خاورمیانه با صدای موشک، پهباد و جنگده‌ها روشن می شود. آمریکا و ایران همچنان ناز یک دیگر را هدف قرار می دهند و نشانه از توقف درگیری ها دیدن نمی شود. همکارم طاهر قادری در این گزارش بررسی کرده است که دلیل این حملات چیست و در این مدت چی گذشته است.
4: نه شب و نه روز است که آسمان خاورمیانه با صدای موشک، پهپاد و جنگنده ها روشن می شود. امریکا و ایران همچنان مواضع یکدیگر را هدف قرار می دهند و نشانه از توقف درگیری ها دیده نمی شود.
5: در محل حمله جنگنده های آمریکایی به گفته شاهدین عینی به یک پل هستیم. این پل در 70 کیلومتری شهر بندرعباس قرار داره و مسیر بندرعباس به بندر خمیر و جنوب استان فارس رو متصل میکنه. به واسطه این حمله یک کامیون آسیب دیده که راننده اون به شهادت رسید.
4: فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنکام میگوید در تازه ترین موج حملات خود مراکز فرماندهی نظامی، سامانه های پدافند هوایی، سایت های نظارت ساحلی، پایگاه های موشکی و پهپادی و شبکه های ارتباطی ایران را هدف قرار داده است. در مقابل سپاه پاسداران اعلام کرده که مواضع آمریکا در کویت و بحرین را هدف حمله قرار داده و دو نفتکش در جنوب تنگه هرمز و یک کشتی دیگر در سواحل عمان دچار انفجار شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید این حملات برای ادای احترام به نظامیان آمریکایی انجام می شود که در روزهای گذشته جان خود را از دست دادند. اما پرسش اینجاست، آیا آتش بس که چند روز پیش برقرار شده بود اکنون به پایان رسیده و منطقه وارد مرحله تازه از رویارویی شده است؟ از دید تهران پایان این جنگ تنها از دو راه ممکن است، یا پیروزی کامل نظامی یا بازگشت به میز مذاکره. صحبت های اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران را میشنویم.
6: مذاکره و جنگ طریقیت داره، هدف رو گم نکنید. هدف صیانت از منافع ملی ایران هست، گاهی با ابزار دفاع و گاهی با دیپلماسی و گاهی همزمان هر دو. اگر شما انتظار دارید که دیپلمات هاتون به خاطر ترس از فریب کار بودن دشمن صحنه رو ترک بکنند، حتما این کار رو نخواهند کرد.
4: اما از نگاه دونالد ترامپ، واشنگتن این بار می‌خواهد توان هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را به طور کامل از میان بردارد. بخش از سخنان او را می‌شنویم.
7: کاری که اکنون انجام میدهیم بسیار بزرگتر از کاری که در ابتدا انجام میدادیم. ما فقط تلاش میکردیم اونا را از داشتن یه توانایی مشخص باز داریم. پس کاری که الان انجام میدیم خیلی با قبل فرق داره. کاری که اکنون انجام میدیم پایان دادن به هر گونه امکانی که اونا بتونن یه موشک هسته‌ای داشته باشن. اگه نگاه کنین پس از یک هفته و نیم، نه چهار هفته، احتمالاً یک هفته و نیم یا دو هفته اونا رو متوقف کردیم. اما من نمیخوام از واژه احتمالاً استفاده کنم. خیلی متشکرم.
4: در قلب این بحران نام یک آبراه بیش از هر چیز شنیده می شود. تنگه هرمز، گذرگاه باریک با عرض 33 کیلومتر که خلیج فارس با دریای عمان را وصل می کند و یکی از مهمترین شاهراهای انرژی جهان به شمار می رود. واشنگتن از تهران خواسته به صورت رسمی تضمین بده که حملات به کشتی‌های تجاری متوقف می شود و همه شناورها می توانند آزادانه و بدون پرداخت عوارض از این مسیر عبور کنند. اما سپاه پاسداران میگوید وضعیت تنگه هرمز با شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت. همه این تحولات نشان می‌دهد که آتش بس دوام نیاورد و پیش از آن که راه به سوی صلح باز شود، دو طرف بار دیگر به میدان رویارویی برگشتند. آیا مسیر مذاکره دوباره باز خواهد شد یا تنگه هرمز به نقطه آغاز بحران بزرگتر در خاورمیانه تبدیل می‌شود؟ پاسخ این پرسش ها شاید در روزهای آینده روشن شود. روزهایی که برای خاورمیانه سرنوشت ساز به نظر می رسند.
0: شنوندگان عزیز، آل هم همکارم مرسل سیاس خبرهای از منطقه و جهان را تقدیمتان می کند.
8: رویدادهای جهان.
9: آمریکا برای نهمین شب پیاپی اهداف نظامی در ایران را هدف حملات هوایی قرار داد. همزمان با تبادل حملات در منطقه، ترامپ گفت عملیات کنونی از گذشته گسترده تر است و واشنگتن قصد دارد توان هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را به طور کامل از میان ببرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در ساعت بامدادی ایران اعلام کرد موج تازه حملات ساعت 7 عصر یکشنبه به وقت شرق آمریکا برابر با ساعت 2:30 بامداد تهران آغاز شده. سنتکام ساعت بعد در اطلاعیه اعلام کرد که این دور از حملات را در ساعت 5:30 بامداد ایران به پایان رسانده است. این فرماندهی هدف عملیات را تضعیف توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که با گفته آن برای حمله به کشتی های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز به کار گرفته می شود. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، گزارش داد آمریکا در این موج دست کم 11 نقطه را هدف قرار داده. دشت آزادگان، تبریز، بندر عباس، چابهار، ماهشهر، سیریک، کنارک، بندر جاسک، هرمز، خرم‌آباد و سربندر از جمله مناطق مورد اشاره این رسانه بودند. نور نیوز درباره ماهیت اهداف یا میزان خسارات جزئیات منتشر نکرد. سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد که در حملات تازه خود چند هدف نظامی آمریکا را در پایگاه علی‌السالم کویت با پهپاد هدف قرار داد. سپاه اعلام کرد یک سامانه رادار هشدار زودهنگام آمریکا را به طور کامل منهدم کرده و یک انبار تجهیزات و قطعات هوایی و آشیانه پهپادهای MQ-9 را هدف قرار داده است. به ادعای این نهاد، چند پهپاد آمریکایی نیز در این حمله آتش گرفتند. این نهاد حمله را واکنش به عملیات نظامی آمریکا در خاک ایران خواند و از مردم کویت خواست با حضور نیروهای آمریکایی در کشورشان مقابله کنند. در این بیانیه همچنان نظامیان آمریکایی هدف مشروع معرفی شده و مردم به اقدام علیه آنها فراخوانده شدند. آمریکا با کویت تاکنون ادعای سپاه درباره انهدام رادار، آسیب به آشیانه و آتش گرفتن پهپادهای MQ-9 را تایید نکردند و امکان راستی آزمایی مستقل آنها وجود نداشته است. ساعت پیش از این سپاه ادعاهای مشابه در مورد هدف قرار دادن تجهیزات آمریکا در اردن را مطرح کرده بود. نیویورک تایمز با نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد در هفته منتهی به حمله جمعه 26 سرطان جمهوری اسلامی که با کشته شدن دو سرباز آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن انجامید، ده‌ها تن از نظامیان آمریکایی مجروح شدند. این مقامات آمریکایی در گفتگو با نیویورک تایمز اعلام کردند پنتاگون از افشای این حملات و همچنان تلفات و خسارات ناشی از آنها خودداری کرده. در این گزارش همچنان به نقل از یک مقام نظامی آمریکا آمده، فرماندهی مرکزی آمریکا موظف نیست اطلاعات مربوط به نیروهای نظامی زخمی شده را منتشر کند، به ویژه زمانی که آنها به سرعت به خدمت باز می‌گردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مسیر بازگشت از نیویورک به واشنگتن در گفتگو با خبرنگاران گفت ایالات متحده در واکنش به کشته شدن نیروهای آمریکایی ایران را بسیار سخت هدف حملات قرار دادند. او گفت ما امشب دوباره از ضربه بسیار سختی به آنها وارد کردیم و این کار را برای ادای احترام به سه میهن پرست بزرگ انجام دادیم که احتمالاً جان خود را از دست دادند. بله، به جای دو نفر احتمالاً سه نفر بودند. ترامپ افزود ما بسیار متاثر هستیم، اما آن انسان بزرگ، آن میهن پرستان والا در آنجا مبارزه می کنند تا ایران نتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور آمریکا همچنان تاکید کرد حکومت ایران آسیب بسیار شدیدی دیده و از نظر نظامی تقریبا همه چیز خود را از دست داده است. او گفت آنها تعداد موشک، مقداری پهپاد و کمی ظرفیت تولید دارند که آن هم چندان زیاد نیست. ما تنگه هرمز را در کنترل خود داریم و آنها هیچ کنترل بر هیچ چیز ندارند. ترامپ در ادامه با اشاره به اهداف عملیات نظامی آمریکا گفت کاری که اکنون انجام می‌دهیم بسیار بزرگتر از کاری است که قبلا انجام می‌دادیم. قبلا فقط تلاش می‌کردیم آنها به یک توانایی مشخص دست پیدا نکنند، اما حالا داریم این ماجرا را به پایان می‌رسانیم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه 29 سرطان اعلام کرد اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای ایران مفید نیست و افزود دیپلماسی نافی دفاع نیست و دفاع با دیپلماسی ناسازگاری ندارد. بقایی در نشست خبری خود گفت دشمن از تکنولوژی بالاتری برخوردار است و با اینکه جمهوری اسلامی و آمریکا در جنگ نابرابری قرار دارند، نیروهای مسلح و دیپلمات‌های ما مصمم و موظف و دفاع هستند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان افزود دشمن فریبکار، خدعگر و وحشی است، اما نیروهای مسلح عقب نشینی نخواهند کرد. غلام حسین محسنی ارجعی رئیس قوه قضاییه ایران در نشست مسئولان این قوه گفت دو شعار در کف خیابان وجود دارد، یکی خونخواهی و دیگری علیه گرانی. مسئولان کشور اتفاق نظر دارند که در مقابل دشمن باید بجنگیم و خونخواهی کنیم، اما باید تا باوری مردم هم بالاتر برود. بدانیم این استادگی خزینه دارد و باید به آن توجه داشته باشیم. و ادامه داد برخی حرف حقی میزنند و آن هم وضعیت گرانی و بازار است. ما برای ادامه مسیر باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم.
0: به ادامه خبرهای داخلی و خارجی و هم خبرهای ورزشی تقدیمتان می‌شود.

0: زمان اسپانیا در جام جهانی 2026 دونالد ترامپ جام را به لاروفا اهدا کرد. قهرمانی تنیس باز یونانی در مسابقات آزاد سوئیس استفانوس تسیتسیپاس نخستین جام خود را پس از یک سال کسب کرد. و رقابت‌های قهرمانی بی ام ایکس جهان استرالیای میزبان جام قهرمانی را تصاحب کرد. درود و وقت شما بخیر. این مجموعه خبری را با جام جهانی آغاز می‌کنیم. تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان جام جهانی 2026 شد. اسپانیا دیشب در فاینال 1-0 آرژانتین را شکست داد. بازی در 90 دقیقه بدون گل با پایان رسید. فران تورس دقیقه 106 تکل این مسابقه را به ثمر رساند. اسپانیا برای دومین بار در تاریخ قهرمان جام جهانی فوتبال شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در مراسم جشن قهرمانی حضور داشت جام را بر رودری کاپیتان تیم ملی اسپانیا اهدا کرد. اسپانیا پس از گل تیمشان در برابر آرژانتین، اسپانیایی ها پس از قهرمانی در جام جهانی در خیابان های شهر مادرید به رقص و پایکوبی پرداختند.
1: خب این حس رضایت و افتخار به آدم میده. هدایت این بازیکن ها برام یک افتخار است. کار کردن با کادر فنی فوق العاده برام بسیار شگفت انگیز است. از اینکه افرادی در تیم هستند که کار تا این حد آسان میکنند ما افتخارم است. همیشه تاکید میکنم با وجود چنین آدم های انجام کارها بسیار آسان تر میشه.
2: از رئیس فدراسیون بابت اینکه این فرصت رو به من داد تا در جایگاهی باشم که امروز هستم سپاسگزارم. این جایگاه جایگاهیه که هر کسی آرزوش رو داره. ما تا آخرین لحظه تلاش کردیم، چه کادر فنی چه بازیکنان، همه توانمون رو گذاشتیم. فکر میکنم منصفانه است که کمی زمان برای خودم بذارم و درباره آینده فکر کنم. اینجا فوق‌العاده است، واقعا فوق‌العاده. این شغل شغل رویایی هر مربیه. هیچ وقت در زندگیم تصور نمی‌کردم روزی به چنین جایگاهی برسم.
0: برای صحبت بیشتر در مورد فاینال جام جهانی 2026 همراه میشیم با همکار علیرضا مدیری از نیویورک. علیرضا، از حال هوای نیویورک بگو، جشن و پایکوبی هواداران، کلن وضعیت نیویورک و تدابیر امنیتی.
3: روی سلام به تو، تمام مردم عزیز افغانستان، بیننده افغانستان اینترنشنال. قبلش بیام کنار این پشت سر منو ببینید، در روزهای گذشته پرچم‌های کشورهای حاضر در جام جهانی روی این ساختمون بود و این سمت کنار من یه توپ فوتبالی بود که نمادهای جام جهانی که امروز صبح دیدیم هیچ نمادی از جام جهانی در سطح شهر نیست. خیلی زود تغییر دادن فضای شهر رو. دیروز بهتون میگم اینجا که من همین الان ایستادم حدود 10-12 هزار نفر تماشاگر اسپانیایی و آرژانتینی حضور داشتن، بازی از نزدیک تماشا میکردن. خود بازی خیلی چنگ خاصی به دل نزد، خیلی با اینکه یه طرفه بود، 20 تا شوت زد اسپانیا، 12 شوت در چارچوب، ولی آرژانتین توی وقت اضافه بود که تونست دوتا شوت بزنه. خیلی بازی یه طرفه بود، ضعیف‌ترین عملکرد یه فینالیست بود در ادوار جام جهانی. تدابیر امنیتی هم بهتون بگم که در طول این تورنمنت به شدت زیاد بود، ولی خب دیروز اصلا یه مدل دیگه بود، مخصوصا نزدیک ورزشگاه، ولی در سطح شهر هم میتونستید ببینید. اسپانیا واقعا تیم بهتر بود، برای دومین بار تو تاریخش قهرمان جهان شد. وقتی بازی تموم شد رفتم سمت تایمز اسکوئر، یه گزارشی زدم، حتما توی بخش‌های خبری دیدید. اگر ندیدید روی صفحات اجتماعی افغانستان اینترنشنال میتونید احتمالاً ببینید. طرفدارای آرژانتینی بودن که باز تسخیر کرده بودن سطح شهر رو با اینکه باخته بودن. خب دوست داشتن که برای چهارمین بار تیمشون قهرمان جهان بشه، اما اتفاق نیفتاد. از خود بازی هم بهتون بگم که با 6 دقیقه تاخیر آغاز شد، قابل پیش بینی هم بود. مراسم اختتامیه برگزار شد، جنیفر هادسون سرود کشور، سرود ملی کشور آمریکا رو خوند و با صدای زیباش جنگنده‌های آمریکایی از فراز ورزشگاه رد شدن. بین دو نیمه هم یک برنامه انجام شد مثل سوپر بول یا فوتبال آمریکایی که 27 دقیقه 27 ثانیه طول کشید. بسیار انتقاد کردن. بعدم که بازی تموم شد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جامو اهدا کرد به رودری کاپیتان تیم ملی اسپانیا. پایین نمی‌رفت از روی سکو.
0: خیلی سپاسگزارم از حضور و توضیحات همکار علیرضا مدیری از نیویورک. ستاره‌های مطرح موسیقی جهان هم همونطور که علیرضا گفت از جمله مدونا، بی‌تی‌اس، جاستین بیبر و شکیرا در جریان فاینال جام جهانی فوتبال یک برنامه پرهیجان موسیقی اجرا کردند. این برنامه با جای مدونا از داخل دهلیزهای ورزشگاه نیویورک نیوجرسی آغاز شد. در ادامه گروه بی‌تی‌اس و جاستین بیبر اجرا کردند. شکیرا هم آهنگ رسمی جام جهانی به نام دای دای را اجرا کرد. اما طولانی شدن وقفه بین دو نیمه به دلیل این اجراها انتقادهای زیاد را برانگیخته است. در این مسابقه اجرای برنامه‌های موسیقی 11 دقیقه طول کشید، اما انتقال تجهیزات هنرمندان این زمان را به حدود 27 دقیقه افزایش داد. البته منتقدان میگن این اقدام تمرکز بازیکنان را بر هم زده و نقض سریع استاندارد بازی‌های بین‌المللی است. سر هم بزنیم به تنس. در فاینال مسابقات تنس 205 امتیازی سوئیس استفانوس تسیپاس یونانی با شکست حریف بلژیمی جام قهرمانی را بالای سر برد. مرد شماره 15 جهان رافائل کولینیو را 3-2 شکست داد. تسیپاس 27 ساله ست اول را 6-4 برد، ست دوم را در تای بریک واگذار کرد، اما در ست سوم با بازی برگشت و 6-3 به برتری رسید. این نخستین عنوان قهرمانی مرد شماره 3 سابق جهان پس از قهرمانی در رقابت‌های دبی در ماه مارچ 2025 است. و پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. وقت خوش.
4: شنوندگان عزیز، حال هم نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. از دیدار با سفیر تاجکستان تا تغییرات گسترده در مقام‌های محلی بدخشان، آیا وضعیت بدخشان طالبان را بیشتر نگران کرده است؟ ادامه ترور و فشار بر نظامیان پیشین، یک عضو قطعه محافظتی خوز بعد از بازگشت از آمریکا کشته شد. واکنش ها به عروسی یک مرد چینی با دختر افغان در قندهار. فعالان حقوق زن میگن سیاست های طالبان دختران را قربانی ازدواج های جبری کرده است. و آمریکا و ایران برای نهمین شب پیاپی از حمله به هدف یکدیگر خبر دادند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما رو در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که تقدیمتان می شود، خداوندیار و مددگار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سه روز پس از سکوت چند ساعته ولسوالی یفتل به دست جبهه سپاهیان میهن، یک اندیشکده استرالیایی گزارش در مورد رقابت گسترده بر سر کنترل بدخشان منتشر کرد. این اندیشکده روز دوشنبه 29 سرطان نوشت بدخشان به آزمون تحکیم قدرت برای طالبان تبدیل شده است. در این تحلیل آمده که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان اکنون وارد مرحله دشوارتر شده است، مرحله ای که باید کنترل منابع درآمدی و مراکز قدرت محلی را در دست بگیرند. با باور این روزنامه‌نگار، بدخشان به دلیل ذخایر غنی طلا، سنگ‌های قیمتی، سرب و هممرزی با چین، پاکستان و تاجیکستان به مهمترین میدان این رقابت تبدیل شده است. به عقیده نویسنده، اختلاف میان جمعه‌خان فاتح و حاجی بشیر نوزی تنها بر سر معادن نیست، بلکه بخش از تلاش رهبری طالبان برای اعمال کنترل مستقیم بر ولایت‌های دور از مرکز است. همزمان طالبان تغییرات گسترده‌ای در سطح رهبری ولسوالی‌ها، فرماندهی‌های پلیس و مدیریت های استخبارات در شماره از ولسوالی های ولایت بدخشان اعمال کرده است. به نظرگاه خوش آمدید. این موضوعات و سایر تحولات مرتبط با بدخشان را با مهمان برنامه خیرالله آزاد، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی و بررسی میگیریم. آقای آزاد، به برنامه خوش آمدید. اما قسمی که در مقدمه شنیدین، گزارش های از تغییرات گسترده در ساختار اداری و امنیتی بدخشان منتشر شده. اطلاعات شما چی هست؟ مهمترین تغییرات چیست و طالبان چی اهداف را از این جابجایی ها دنبال میکنند؟
2: با سلام خدمت شما و شنونده های محترم رادیو، همانطور که شما اشاره کردین، طالبا یا بگیم امارت قندهار متوجه شده که با یک چالشی بسیار کلان و یا یک حفره بزرگ امنیتی در بدخشان روبرو شدن که حفره شامل هسته های خیلی هرچند ظاهرن کوچک ولی منظم نیرومند مخالفان مسلح ضد طالب و دسته هایی از فرماندهان کوچک محلی طالب که به دلایل مختلف و ناراض هستند. این دو مشکل کلان به یک حفره تقریبا امنیتی در بدخشان بدل شده و این میتونه با توجه به موقعیتی که بدخشان داره، بدخشان در این زمانی که با تاجیکستان مرز داره، با چین مرز داره، با پاکستان یک مرز قابل ملاحظه و طولانی داره، طالبا را نگران، جدی نگران ساخته. علاوه از اینکه یک مشکل کلان دیگه نارضایتی عمومی مردم از سیاست های کلی و کلان طالبا هست و بدخشان به صورت طبیعی از گذشته های دور خودش به اسلام و پایگاه اصلی حوزه ضد طالب میدانه. با توجه به اینکه طالب در دور اول وقت ظهور کرد، آمد کابل و بخش از شمال اشغال کرد، بدخشان و پنشیر دو تا منطقه بودن که دیگه طالبان نتونست اشغال بکنه، تصرف بکنن. مردم به صورت طبیعی هم یک ذهنیت ضد طالب دارند و طالب در 3 سال اخیر یک تغییرات زیاد در بدخشان و مسئولان محلی را حتی دستوی پایین از قندهار از هلمند بردن، به دلایل اقتصادی، به خاطر مسائل طلا، استخراج معادن طلا، به خاطر مواد مخدر و مسائل مختلف. اینا هم یک نارضایتی گسترده بین مردم ایجاد کردن. به همین اساس طالب متوجه شده که بدخشان داره به یک حفره کلان امنیتی برش بدل میشه و ممکن این طالب حداقل شمال افغانستان دیر یا زود ببره. به همین اساس یا تصمیم گرفتن که یک تغییرات.
1: خوی تغییرات چی هست آقای آزاد؟ در این پست ها در واقع کیها گماشته شدن؟ آیا طالب های محلی هستند یا از بیرون از بدخشان، مثلا از قندهار و هلمند در اینجا آوردن؟
2: بعد از اینکه در یک اتفاقاتی در همون نارضایتی داخلی در درواز رخ داد، اینا یک تغییرات در بدخشان آوردن. بخشی از فرمانده های محلی از سایر ولایات دوباره برگردوندن به بدخشان، ولی تعدادی از فرمانده فرقه بدخشان یک جنوب افغانستان آوردن، اما معاونش یک کسی را از محل که در جوزجان وظیفه داشت را آوردن. یک مقدار مسئولین، البته مشکل دیگه که ایجاد شده است، یک مقدار بی‌اعتمادی بین قندهار و طالبان بدخشان ایجاد شده. به همین اساس در کنار از اینکه ظاهرا نشان بدن امو نارضایتی مردم میخوان رفع بکنن، یک تعداد جابجایی‌های محلی صورت گرفته. یک کسی را مثلا از یک بخش بدخشان بردن به درواز، از درواز آوردن به یک بخش دیگه از یفتل بودن به یک جای دیگه، از اونجا یک سری جابجایی ها را در خود سطح بدشان، اما یک تعداد از جنوب آوردن.
1: آقای آزاد، سوالم همین جاست، این تغییرات واقعا میتونه در درک طالبان در اونجا داره دوا بکنه؟ یعنی چقدر میتونه وضعیت به نفع طالب تغییر بده در بدخشان با این تغییرات که از بیرون انجام
2: میشه؟ حتما این تغییرات در دل نتون دوا نمیکنه، بلکه وقت مردم آهسته دوباره بعد از یک مدتی متوجه میشن که نه، همش یک تغییراتی ظاهرا دروغین هست، حرکتای دروغین برای جلب رضایت مردم. ظاهرا مثلا یک کس از یک قسمت بدخشان روان میکنن به درواز، ولی در پهلوش کسای دیگه روان میکنن از جنوب آهسته آهسته. بعد او فرمانده های محلی وقتی به جای دیگه انتقال دادن، میبینید که اونا همو بستر طبیعی سرزمینی و مردمی خودشان از دست دادن کلن، و او جده کسای دیگه اشغال کردن. بعد این نارضایتی در میان مدت هم بین او هسته های مخالف داخلی خود طالب، ناراضیان طالب گسترش میاد، و در این زمان این خلا سبب میشه که مخالفان طالب از این فضا خوبتر استفاده بکنن و روز به روز سربازگیری بکنن، حتی از بین خودی فرماندهان محلی و جنگجویان طالبان. و به اساس در این تغییرات به اصطلاح در نتیجه نشان دهنده هم دست و پاچگی طالب است، به شکلی دست و پاچپ اینا دست به تغییرات زدن، ولی در تغییرات شبیه به اصطلاح تجویز یک مسکن بر یک بیمار است.
1: درست. آقای آزاد، شما از چالشی که متوجه طالب هست یاد کردین، از شکاف یاد کردین، ولی خب آنچه که اخیراً اتفاق افتاد، حمله سپاهیان میهن، دیگه در واقع یک واقعیت کلاً آشکار کرد که گروهی هم وجود داره که برای ساعات هم اگر شده طالب میتونه ساختارش در واقع او سلطه طالب کلاً به چالش بکشه. در مورد فعالیت های قیوم ملنگ و جبهه سپاهیان میهن چه اطلاعات دارین؟ اینا در واقع فکر میکنین که مصروف چه کاری هستن و تا چه اندازه توانایی تبدیل شدن به یک چالش امنیتی برای طالبان را داره؟ و یک مسئله دیگه هم هست، در گذشته طالب از تاکتیکای مثل بزن و بگریز استفاده میکرد که دقیقاً ما در رویکرد اخیر سپاهیان میهن دیدیم. فکر میکنین که چقدر میتونه به یک چالش کلان برای طالب تبدیل شود؟ دقیقاً چیزی که طالب در 20 سال جمهوریت استفاده کرد، فعلا یک جبهه در واقع نظامی داره علی خود طالب استفاده میکنه.
2: ببینین، هسته سپاهیان میهن و ممکن هسته های دیگه بعدها شکل بگیره، و یا ممکن سپاهیان میهن جمع حلقه هسته های دیگری هم در مناطق بدخشان که هرچند اونا یک عملیات های بسیار گسترده یا عملیات های نمادین بسیار برجسته انجام دادن، ولی وجود دارن. اینا ممکن همشان متحیدشان به جبهه کلان در بدخشان بدن شان، ولی اصل هدف ایست که برداشت ما یا معلومات ما است که سپاهیان میهن و یا هسته های دیگه مقاومت مردمی که عمدتا از نظامیان ارتش ملی سابق هستند، جوانای آموزش دیده دستوی بسیار بالا، این در یک کسی بسیار بالا آموزش قبلن دیدن، تجربه های به اصطلاح مقاومت بعد از سقوط جمهوریت در جبهات دیگه، در پنشیر، دندراب، جای دیگه، این از اون نیروهای بومی بدخشان هستند که یک مرحله در اونجا جنگیدن، بعد آمد یک مدتی در مخیده های بومی در بدخشان پنهان بودن و الان عملیات ها رو میخوان انجام بودن. بنا نیست که به اصطلاح یا بروند یک جغرافیای وسیع فعلا تصرف کنن. فعلا استراتژی و برنامه معلوم میشه ایست که اینا باید بزنن و بکزن به مخفیگاه هاشان، بزنن و بگریزن به مخفیگاه هایشان، و طالب ترس حراس در دل جنگیان طالب بندازن، و مثل طبیعی طالب وادار بسازن که از مناطق روستایی، مناطق دوردست، بالاخره مثل طبیعی عقب نشینی بکنن، فرار بکنن و مراکز ولسوالی ها. بعد این در یک بازه زمانی دراز مدت اگر قرار باشه اونا بین جغرافی های وسیع تصرف بکنن، به خاطر اینکه تصرف شید یک جغرافی های وسیع با تجربه یکی نیروی انسانی بسیار زیاد لازم داره و مسائل دیگه، او فعلا بنا نیست که او کار انجام بتن. با همیست رقم رقمی شما اشاره کردید، با همون رقمی که طالب در دوری اول ظهور کرد و به اصلاح بیشتر از حملات انتحاری و انفجاری اینا، ولی اینا بیشتر از حملات چریکی استفاده خواهد کردن. طالب میخوان از این طریق زمینگیر بسازن، طالب آزار و اذیت بکنن و به اصلاح کشتن با هزار زخم و زخم خونین میخوان از استراتژی طالب و اسلام بزن در بیرون بدخشان ظاهرا معلوم میشه و ظرفیت های معلوماتی که ما داریم ظرفیت های بسیار خوبی نظامی هم هسته و اسلام جبهه سپاهیان میهن و هم هسته های دیگری که در برخی مناطق دیگه بدخشان فعلا هستن و در حال فعال شدن هستن و ممکن یک روز یک جبهه کلان در بدخشان و تبدیلشن با محور اصلی مقاومت در زمین طالب، اینا ظرفیت های بسیار خوب نظامی دارن.
1: درست آقای آزاد، از یک طرف دیگه طالب همین ضعف خود داره پنهان میکنه و ما اظهارات مقامای طالب ها را شنیدیم که میگن این بخش از این تحولات یا ناامنی که در بدخشان اتفاق افتاده کار در واقع دستای بیرونی هست. اینا میگن که یکی از این چالش ها در واقع در خطر انداختن امنیت دهلیز واخان است و طالبان میگه که این در واقع کار دستای بیرونی است. میخوایم در این مورد شما از شما بشنویم و دیگه که دهلیز واخان واقعا چه اهمیت ژئوپلیتیکی و امنیتی برای طالبان داره و این نگرانی طالبان تا چه حد مبتنی بر واقعیت میتونه باشه؟
2: ببینید دای طالبا میگه دای واحیز فعلا دهلیز، بحث دهلیز واخان کلام کریدوری تجارتی کلام کریدوری به حساب فعال نیست. اصلا یک منطقه بسا صحب الحمور است بین افغانستان و چین، فعلا اونجا تبدیل به یک معبر تجارتی معبر ترانزیتی تبدیل نشده و در میان مدت هیچ چانس و امکانات وجود نداره. یا امور قریب بعضی ها مطرح میکنن پاکستان دنبال یک معبر از بسمت آسیای میانه و بسیار منطقه سبلاور چیست. اینا را طالب بحثا را فقط برای پنهان کردن اموضاف خودش و برای یکی ممو جنگ خودش در بدخشان در آینده به اصلاح یک مقدار مشروعیت مردمی در داخل افغانستان خصوصا برای کسی یک مقدار در برابر خارجا حساسیت دارن، این بحثا را یعنی یک استراتژی و سیاست متاسفانه قدیمی در افغانستان بود که همیشه گروه های مسلط حتی رژیم ها دولت ها ضعف خودشان خلاهایی که در داخل وجود داشت و سبب نامی میشد این منصوب میکردن به عوامل و مداخلات خارجی. این بحث کلن از بنیاد اساس ندارد و واقعیت ندارد. هم سپاهیان میهن و هم هسته های دیگه مقاومت که اونجا معلومات ما داریم در محل فعال هستند، هیچ کدامشان با هیچ کشور خارجی رابطه ندارند. اون رقم گفتم که در بدخشان حفره کلان امنیتی یک بخش کلانش اولی که بستر بدخشان باشد تبدیل مردمش خود و اکثریت مطلقش خود ضد طالب و دشمن طالب و دانه و دشمن طبیعی خودشان میدانند. بعدش دو خلای کلان امنیتی یک هسته از هسته های مختلف فرماندهان محلی است که امتیاز برشون دادن است و مسائل مختلف دیگه. اونا از به اصلاح گروه خودشون از طالبان ناراض هستند، اونا یک صرف کلان است و هسته های و گروه های مختلفی که از یا نظامیان پیشین است یا فرماندهان پیشین گروه های مخالف طالب در بدخشان است، اینا هم در هر منطقه فعال هستند و تبدیل درسته.
1: خیلی ممنون از حضورتان خیرالله آزاد، آگاه سیاسی و تشکر از اینکه شنونده بودید. تا نظرگاهی دیگر، بدرود.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: آمریکا برای نهمین شب پیاپی اهداف نظامی در ایران را هدف حملات هوایی قرار داد. همزمان با تبادل حملات در منطقه، ترامپ گفت عملیات کنونی از گذشته گسترده تر است و واشنگتن قصد دارد توان هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را به طور کامل از میان ببرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در ساعت بامدادی ایران اعلام کرد موج تازه حملات ساعت 7 عصر یکشنبه به وقت شرق آمریکا برابر با ساعت 2:30 بامداد تهران آغاز شده. سنتکام ساعت بعد در اطلاعیه اعلام کرد که این دور از حملات را در ساعت 5:30 بامداد ایران به پایان رسانده است. این فرماندهی هدف عملیات را تضعیف توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که با گفته آن برای حمله به کشتی های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز به کار گرفته می شود. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، گزارش داد آمریکا در این موج دست کم 11 نقطه را هدف قرار داده. دشت آزادگان، تبریز، بندرعباس، چابهار، ماهشهر، سیریک، کنارک، بندر جاسک، هرمز، خرم‌آباد و سربندر از جمله مناطق مورد اشاره این رسانه بودند. نور نیوز درباره ماهیت اهداف یا میزان خسارات جزئیات منتشر نکرد. سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد که در حملات تازه خود چند هدف نظامی آمریکا را در پایگاه علی السالم کویت با پهپاد هدف قرار داد. سپاه اعلام کرد یک سامانه رادار هشدار زودهنگام آمریکا را به طور کامل منهدم کرده و یک انبار تجهیزات و قطعات هوایی و آشیانه پهپادهای MQ-9 را هدف قرار داده است. به ادعای این نهاد، چند پهپاد آمریکایی نیز در این حمله آتش گرفتند. این نهاد حمله را واکنش به عملیات نظامی آمریکا در خاک ایران خواند و از مردم کویت خواست با حضور نیروهای آمریکایی در کشورشان مقابله کنند. در این بیانیه همچنان نظامیان آمریکایی هدف مشروع معرفی شده و مردم به اقدام علیه آنها فراخوانده شدند. آمریکا با کویت تا اکنون ادعای سپاه درباره انهدام رادار، آسیب به آشیانه و آتش گرفتن پهپادهای MQ-9 را تایید نکردند و امکان راستی آزمایی مستقل آنها وجود نداشته است. ساعت پیش از این سپاه ادعاهای مشابه در مورد هدف قرار دادن تجهیزات آمریکا در اردن را مطرح کرده بود. نیویورک تایمز با نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد در هفته منتهی به حمله جمعه 26 سرطان جمهوری اسلامی که با کشته شدن دو سرباز آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن انجامید، ده ها تن از نظامیان آمریکایی مجروح شدند. این مقامات آمریکایی در گفتگو با نیویورک تایمز اعلام کردند پنتاگون از افشای این حملات و همچنان تلفات و خسارات ناشی از آنها خودداری کرده. در این گزارش همچنان به نقل از یک مقام نظامی آمریکا آمده، فرماندهی مرکزی آمریکا موظف نیست اطلاعات مربوط به نیروهای نظامی زخمی شده را منتشر کند، به ویژه زمانی که آنها به سرعت به خدمت باز می‌گردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مسیر بازگشت از نیویورک به واشنگتن در گفتگو با خبرنگاران گفت ایالات متحده در واکنش به کشته شدن نیروهای آمریکایی ایران را بسیار سخت هدف حملات قرار دادند. او گفت ما امشب دوباره از ضربه بسیار سختی آنها وارد کردیم و این کار را برای ادای احترام به سه میهن پرست بزرگ انجام دادیم که احتمالاً جان خود را از دست دادند. بله، به جای دو نفر احتمالاً سه نفر بودند. ترامپ افزود ما بسیار متاثر هستیم، اما آن انسان‌های بزرگ، آن میهن پرستان والا در آنجا مبارزه می‌کنند تا ایران نتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور آمریکا همچنان تأکید کرد حکومت ایران آسیب بسیار شدیدی دیده و از نظر نظامی تقریبا همه چیز خود را از دست داده است. او گفت آنها تعداد موشک، مقداری پهپاد و کمی ظرفیت تولید دارند که آن هم چندان زیاد نیست. ما تنگه هرمز را در کنترل خود داریم و آنها هیچ کنترل بر هیچ چیز ندارند. ترامپ در ادامه با اشاره به اهداف عملیات نظامی آمریکا گفت کاری که اکنون انجام می‌دهیم بسیار بزرگتر از کاری است که قبلا انجام می‌دادیم. قبلا فقط تلاش می‌کردیم آنها به یک توانایی مشخص دست پیدا نکنند، اما حالا داریم این ماجرا را به پایان می‌رسانیم. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه 29 سرطان اعلام کرد اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای ایران مفید نیست و افزود دیپلماسی نافی دفاع نیست و دفاع با دیپلماسی ناسازگاری ندارد. بقائی در نشست خبری خود گفت دشمن از تکنولوژی بالاتری برخوردار است و با اینکه جمهوری اسلامی و آمریکا در جنگ نابرابری قرار دارند، نیروهای مسلح و دیپلمات‌های ما مصمم و مؤثر و دفاع هستند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان افزود دشمن فریبکار، خدعه‌گر و وحشی است، اما نیروهای مسلح عقب نشینی نخواهند کرد. مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ایران اعلام کرد تولید موشک، پهپاد و سایر تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح در طول جنگ نه تنها متوقف نشده بلکه در برخی حوزه ها چند برابر افزایش یافته. سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفت صنعت دفاعی ستون اصلی قدرت ملی و بازدارندگی جمهوری اسلامی است و تجربه جنگ نشان داد فاصله جغرافیایی دشمن تنها با اتکا به فناوری‌های پیشرفته قابل جبران است. ابن رضا افزود دشمن با بهره‌گیری از ظرفیت کامل شرکت‌های فناور جهان در جنگ‌های 12 و 40 روزه وارد میدان شد، اما جمهوری اسلامی از این نبرد فناورانه سربلند بیرون آمد. غلام حسین محسنی ارجعی رئیس قوه قضاییه ایران در نشست مسئولان این قوه گفت دو شعار در کف خیابان وجود دارد، یکی خونخواهی و دیگری علیه گرانی. مسئولان کشور اتفاق نظر دارند که در مقابل دشمن باید بجنگیم و خونخواهی کنیم، اما باید تا باوری مردم هم بالاتر برود. بدانیم این استادگی خزینه دارد و باید به آن توجه داشته باشیم. او ادامه داد برخی حرف حقی میزنند و آن هم وضعیت گرانی و بازار است. ما برای ادامه این مسیر باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم. روح الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیس مجلس ایران به حملات اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و به خبرگزاری مهر گفت خارج کردن تنگه هرمز از کنترل ایران امکان پذیر نیست و جمهوری اسلامی در این زمینه کوتاه نخواهد آمد. این نماینده مجلس اضافه کرد اگر جنگ ادامه پیدا کند جمهوری اسلامی به شکل تهاجمی تر وارد خواهد شد و آن زمان آمریکایی‌ها باید جدی‌تر و سریع‌تر به فکر خروج از منطقه باشند. او افزود آمریکایی‌ها باید این واقعیت را درک کنند و اگر درک نکنند ما با ادبیاتی که آنها میفهمند این موضوع را با آنها خواهیم فهماند. اگر آمریکایی ها ذره عقل داشتند از ابتدا وارد این میدان و جنگ علیه جمهوری اسلامی نمی شدند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با جوزف اون رئیس جمهور لبنان از حرکت این کشور به سوی صلح و تلاش دولت بیروت برای حل صلح حزب الله استقبال کرد. اون قرار است روز سه‌شنبه 3 سرطان با دونالد ترامپ نیز دیدار کند. بنابر اطلاعیه رسمی وزارت خارجه آمریکا، روبیو یک شنبه 28 سرطان در این وزارت خارجه میزبان اون بود. این نخستین سفر رسمی یک رئیس جمهور لبنان با واشنگتن از سال 2009 است، زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا با میشل سلمان دیدار کرد. وزارت خارجه آمریکا پس از این نشست اعلام کرد روبیو از دولت لبنان با دلیل تلاش قاطعانه برای بازپسگیری حاکمیت لبنان، حل صلح حزب الله، برچیدن زیرساخت‌های تروریستی آن و حرکت به سوی صلح تقدیر کرده. این دیدار پس از آغاز مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد پس از یک دهه آشفتگی سیاسی در بریتانیا، حزب کارگر سرنوشت خود را به اندی برنهام گره زده. سیاستمدار که دوشنبه 29 سرطان به طور رسمی با عنوان هفتمین نخست وزیر بریتانیا در 10 سال گذشته آغاز به کار کرد. با گزارش رویترز، دوره از بی‌ثباتی سیاسی در بریتانیا با رأی مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا در سال 2016 آغاز شد. طی یک دهه پس از آن، رهبران بریتانیا در ترسیم مسیر روشن برای کشور با دشواری روبرو شدند و نتوانستند تحرک قابل توجهی در اقتصاد کم رشد این کشور به وجود بیارند. بدهی‌های سنگین، افزایش هزینه‌های رفاهی و تشدید تهدیدهای جهانی نیز در این سال‌ها بر چالش‌های اقتصادی و سیاسی بریتانیا افزودند. مقام‌های روسیه اعلام کردند اوکراین شبانه با حدود 400 پهپاد مسکو و مناطق اطراف آن را هدف قرار داد. گفته می‌شود که این حمله گسترده دو زخمی بر جا گذاشته و موجب آتش‌سوزی و وارد آمدن خسارت به چند ساختمان و تأسیسات غیر نظامی شده است. آندری وروبیوف، فرماندار منطقه مسکو، دوشنبه 29 سرطان در تلگرام نوشت: نیروهای پدافند هوایی و سامانه‌های جنگ الکترونیک حمله پهپادی اوکراین را دفع کردند. خبرگزاری رویترز با نقل از وروبیوف نوشت که بیشترین پیامدهای این حمله در پودولسک، دومودو و منطقه اودنسو ثبت شده. با گفته او، دو نفر در این حملات زخمی شدند و چند مرکز زیرساخت غیر نظامی آتش گرفته و آسیب دیده است. سرگی سوبانین، شهردار مسکو، نیز گفت بیش از 400 پهپاد از ساعت 8:30 شب یک شنبه تا بامداد دو شنبه به وقت محلی به سوی منطقه مسکو پرتاب شدند.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تأکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
12: چوبرکه های سحرگاه را شرنگ شدیم، سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما غروب وار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بیبهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری، با دوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
13: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
14: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
15: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
19: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
20: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام و وقت بخیر. ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سرنا صافی هستید. امروز دوشنبه 29 سرطان برابر است با 20 ماه جولای. سرخط خبرها: از دیدار با سفیر تاجیکستان تا تغییرات گسترده در مقام‌های محلی طالبان. آیا وضعیت بدخشان طالبان را بیشتر نگران کرده است؟ ادامه ترور و فشار بر نظامیان پیشین. یک عضو قطعه محافظتی خوز بعد از بازگشت از آمریکا کشته شد. و با گرش ها به عروسی یک مرد چینی با دختر افغان در قندهار. فعالان حقوق زن میگن سیاست های طالبان دختران را قربانی ازدواج های جبری کرده است. مشروع اخبار: یک روز پس از حمله راکتی افراد ناشناس به کندک مرزی طالبان در استانی خواهان بدخشان، یک مقام وزارت دفاع این گروه با سفیر تاجیکستان در کابل درباره مرزها گفتگو کرد. وزارت دفاع طالبان دوشنبه اعلام کرد که نورالرحمن نصرت، رئیس عملیات نظامی ارتش، با سعدی شریفی، سفیر تاجیکستان، درباره مسائل مرزی گفتگو کرده است. وزارت دفاع طالبان دوشنبه 29 سرطان در خبرنامه نوشته که دو طرف در این نشست بر روابط مبتنی بر حسن نیت و تقویت

0: گروه تازه تأسیس به نام سپایان میهن انجام شد. حمله که بامداد جمعه موجب شد ولسوالی یفتل برای چند ساعت از کنترل طالبان خارج شود. در این مورد همکارم طاهر قادری گفتگوی داشت با خیرالله آزاد، آگاه مسائل سیاسی.
1: طالبا یا بگیم امارت قندهار متوجه شده که با یک چالشی بسیار کلان و یا یک حفره بزرگ امنیتی در بدخشان روبرو شدند که حفره شامل هسته های خیلی هرچند ظاهرا کوچک ولی منظم نیرومند مخالفان مسلح ضد طالب و دسته هایی از فرماندهان کوچک محلی طالب که به دلایل مختلف و ناراض هستند. این دو مشکل کلان به یک حفره تقریبا امنیتی در بدخشان بدل شده و این میتونه با توجه به موقعیتی که بدخشان داره، ما بدخشان در این زمانی که با تاجیکستان مرز داره، با چین مرز داره، با پاکستان یک مرز قابل ملاحظه و طولانی داره، طالبا را نگران، جدی نگران ساخته. علاوه از اینکه یک مشکل کلان دیگه نارضایتی عمومی مردم از سیاست های کلی و کلان طالب با هست و بدخشان به صورت طبیعی از گذشته های دور خودش به اسلام و پایگاهی اصلی حوزه ضد طالب میدانه. با توجه به اینکه طالب در دور اول وقت ظهور کرد، آمد کابل و بخش از شمال اشغال کرد، بدخشان و پنشیر دوتا منطقه بودن که دیگاه طالبون را نتانست اشغال بکنه، تصرف بکنن. مردم به صورت طبیعی هم یک ذهنیت ضد طالب دارن و طالب در 3 سال اخیر یک تغییرات زیاد در بدخشان آورد. مسئولان محلی را حتی دستوی پایین از قندهار از هلمند بردن به دلایل اقتصادی، به خاطر مسائل طلا، استخراج معادن طلا، به خاطر مواد مخدر و مسائل مختلف. اینا هم یک نارضایتی گسترده بین مردم ایجاد کرده. به همین اساس طالب متوجه شده که بدخشان داره به یک حفره کلان امنیتی برش بدل میشه و ممکن این طالب حداقل شمال افغانستان دیل یا زود ببره. به همین اساس یا تصمیم گرفتن که یک تغییرات
2: چی هست آقای آزاد در این پوستا در واقع کیها گماشته شدن؟ آیا طالبای محلی هستند یا از بیرون از بدخشان مثلا از قندهار و هلمند در اینجا آوردن؟
1: بعد از اینکه در یک اتفاقاتی در منارضاتی داخلی در درواز رخ داد، نه یک تغییرات در بدخشان آوردن، بخشی از فرمانده های محلی از سایر ولایت دوباره برگرداندن به بدخشان، ولی تعدادی از فرمانده فرقه بدخشان یک جنوب افغانستان آوردن، اما معاونش یک کسی از محل که در جوزجان وظیفه داشت و آوردن. یک مقدار مسئولینی که البته مشکل دیگه که ایجاد شده است، یک مقدار بی‌اعتمادی بین قندهار و طالبان بدخشان ایجاد شده.
0: ادامه خبرها. سخنگوی والی طالبان در خوست خبر کشتاشتن ننگیاله عضو سابق قطعه محافظتی خوست را تایید کرد. سخنگوی والی طالبان گفته که ننگیاله به دلیل دشمنی شخصی کشتاشته است. افغانستان تنشتر روز یک شنبه با مسرد افغانستان تنشتر روز یک شنبه گزارش شده بود که ننگیاله عضو قطعات محافظتی خوست یک هفته بعد از بازگشت از آمریکا ترور شده است. او گفته که نهادهای مسئول به تلاش‌های خود برای بررسی این رویداد و شناسایی عاملان آن ادامه می‌دهند. سخنگوی والی طالبان دوشنبه 29 سرطان انگیزه سیاسی در قتل ننگیاله را نادرست و بی‌اساس خواند. گربوز گفته که نظامی پیشین هنگام عیادت از یک بیمار در نزدیکی شفاخانه عبدالی در شرک 1200 فامیلی خوست توسط دشمنانش با شلیک گلوله تفنگچه کشته شده است. سخنگوی طالبان همچنان تایید کرده که او حدود 10 روز پیش به افغانستان بازگشته بود. منابع محلی میگویند که سعید نظر برادر کوچک ننگیاله نیز حدود 2 سال پیش در حمله افراد مسلح ناشناس در خوست کشته شده بود. همزمان با تحولات اخیر در کشور و سقوط یک ولسوالی در بدخشان به دست نیروهای جبهه سپایان میهن، طالبان نظارت بر نظامیان پیشین را تشدید کرده است. در همین حال گزارش‌ها از افزایش ترور نظامیان سابق نیز حکایت دارد. همکارم سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
3: هراس طالبان از نظامیان دولت پیشین. همزمان با تحولات اخیر، رژیم طالبان نظارت و فشار بر نظامیان پیشین را گسترش دادند. استخبارات طالبان در قندهار در نشست به شماره از نظامیان حکومت پیشین هشدار داده که سفرهای خود به بیرون از این شهر را محدود کنند و در صورت سفر به خارج از شهر قندهار نخست

0: باید به این اداره اطلاع دهند. به گفته منابع استخبارات طالبان پیشتر هویت نظامیان حکومت پیشین در قندهار را ثبت و همواره آنان را تحت نظارت داشته.
1: اگر برادران یا دیگر بستگان شما که در پاکستان زندگی می کنند علیه طالبان فعالیت کنند، املاک و دارایی های شما در افغانستان مصادره خواهد شد و شما به جای آنان مجازات می شوید.
0: از سوی دیگر در یک هفته گذشته حداقل 3 نظامی پیشین هدف حمله قرار گرفته. ننگیالی، نظامی پیشین که یک هفته پیش از آمریکا به افغانستان برگشته بود، در خوست ترور شد. محمد علی طوفان، افسر پیشین امنیت ملی، در دایکندی کشته شد. و محمد اکبر، فرمانده حوزه دوم شهر قندهار در دولت پیشین، زخمی شد. در همه موارد، هویت مهاجمان ناشناس مانده. این رویدادها همزمان با گسترش فشار بر نظامیان پیشین در حال رخ داده که طالبان در مورد گسترش فعالیت مخالفان خود در پاکستان اظهار نگرانی کرده. و از سوی دیگر تحولات اخیر در بدخشان و تصرف چند ساعته ولسوالی یفتل پایین توسط سپاهیان میهن این گروه را هراسانیده. بخش از اعضای جبهه سپاهیان میهن نظامیان دولت پیشینند. با این حال، سازمان ملل و نهادهای معتبر حقوق بشری در چندین مورد انتقام گیری طالبان از نظامیان و کارمندان دولت پیشین و منتقدان این گروه را مستندسازی کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
2: ادامه خبرها. محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، روز دوشنبه 29 سرطان گفته که بستشتن مرز افغانستان و پاکستان برای ایران یک فرصت طلایی بود که تهران آن را از دست داد. آقای سیادت گفت که ایران از فرصت استفاده نکرد، اما ازبکستان در یک سال صادرات به افغانستان را 41% افزایش داد. این بازرگان در نشست بررسی چالش‌های اشتغال و سرمایه گذاری شهروندان افغانستان در اتاق بازرگانی کرمان گفت که کشورهای رقیب به ویژه ازبکستان سهم بیشتر از بازار افغانستان به دست آوردند. تجارت رسمی میان افغانستان و پاکستان از ماه میزان 1404 در پی تشدید تنش‌های مرزی و بسته‌شدن گذرگاه مرزی به شدت مختل شده است. باشندگان قندهار روز دوشنبه به افغانستان اینترنشنال خبر دادم که ماموران امر بی‌معرف طالبان مدیدهای سختگیرانه خود را در این شهر تشدید کرده است. به گفته منابع، حضور محتسبان در خیابان‌ها و بازارهای شهر افزایش یافته و بازرسی‌ها بیشتر شده است. به گفته باشندگان قندهار، محتسبان طالبان که قبلا در چند نقطه محدود شهر حوضور داشتند، اکنون در جاده‌های اصلی، چهارراه‌ها و بازارها پر رفت آمد مستقر شده و شهروندان را متوقف و بازرسی میکنند. منابع میگن که محتسبان طالبان هفزون به بررسی ریش و پوشش مردان در برخ موارد تلفن‌های همراه آنان را نیز تفتیش میکند. به گفته این منابع، موترهایی که زنان در آن حضور دارند متوقف میشند و درباره نوع حجاب و پوشش پرسجو صورت میگیرد. از سوی هم منابع محلی از برگزاری مراسم عروسی یک دختر 17 ساله در ولایت قندهار با یک شهروند چینی خبر داده است. به گفته آنها، این دختر در بدل 1.5 میلیون افغانی به عقد این شهروند چینی در آمده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، مراسم این ازدواج حدود 1 ماه پیش در تالار 1001 شب در قندهار برگزار شده است، اما پس از انتشار ویدیوها آن خبرساز شد. به گفته منابع، پدر دختر نور احمد نام دارد و اهل بلسفوری شورابک ولایت قندهار است و در شهر به دست فروشی مشغول است. مرد چینی که اسم خود را حماد گذاشته است، چند سال پیش مسلمان شده بود. منابع هفته که خانواده این شهروند چینی در بخش تجارت فعالیت دارند و زعفران و میوه خشک افغانستان را به چین صادر می کند و در مقابل تایر و پرزه های موتر را به افغانستان وارد می کنند. گفته می شد که مشکلات اقتصادی خانواده دختر از عامل اصلی این ازدواج بوده است. همکارم فخری رادفر در این مورد گفتگوی داشت با نرگس سادات، فعال حقوق بشر در حوزه قندهار.
3: شما صحبتی که داشتن در مورد اینکه مرد چینی که گویا مسلمان شده و در ماهی گذشته که ازدواج کردن با یک دختری که از ولایت قندهار بود. برمج اگر بخوایم بگم که چرا ازدواج با مرد چینی و یا حالا غیر مسلمانی که در گذشته مسلمان نبوده و یا از افغانستان نبوده، این بر من جالب نیست. چرا که وقتی که آدم ها میخواین زندگی مشترکی داشته باشن، حد مرزی برش تعیین نشده. از سالهای متوالی که ما شاهد حال هستیم میبینیم که دختران افغانستان و یا بنام اسلام و بنام دین و تحت شرایط خیلی محدودی همیشه زندگی خود پیش بودن. ولی هم که فعلحال نظام فعلی وحشتی که طالبان به بار آورده بیشتر و بیشتر زنها از جامعه حذف شده و از حق و حقوق انسانیشان باز ماندن. بنابراین این یک مسئله است که از بود انسانی اگر ببینیم، یک مرد چینی که خواسته بیاید با یک دختری از افغانستان از اهل قندهار ازدواج کنه مشکلی نیست. اما سوال اینجا هست که وقتی کسهایی که فعلال خودشان از پرچمداران دین و اسلام میگیرند و از هر چیزی، هر موضوعی که پیش می، خصوصا در قبال زنان افغانستان با فرمانهایی که از صدها فرمان بیشتر شده، بر من اینجا جای سوال است که چطور به یک بارگی یک مرد چینی که میگم من خودم من مسلمان هستم باز با دختر زیر سن 17 ساله ازدواج میکنه، او هم از ولسوالی و اطراف قندهار که خیلی جای محدودتری هستن. بنابراین اگر ایرای بررسی داشته باشیم و نگاهی به ای داشته باشیم متوجه میشیم که سالهای خیلی طولانی است که زنان در افغانستان ابزار سیاسی بودن، ابزاری بودن که همیشه مربوط به دین و اسلام و شریعت و قانون رد داده شدن و متاسفانه که حالی هم فعلحال میبینیم که از جامعه احمس شدن و اصلا حقی ندارن که اونا در مورد زندگیشان تصمیم بگیرن. یکی در گذشته ها همچنین روال ادامه داشت، اما منطقه این موضوع فلحال که اتفاق افتاده سوال برانگیز است. البته که برای ما هم سوال پیش میاد که چرا به یک بارگی کسانی که حتی شاید انقدر محدود باشن که به ولایت دیگر هم پرسپال میشه که این شخص کی است و چقدر چند وقت این نماز میخوانه یا موضوعاتی که این چیزهای روزمرگی هست که ما میبینیم با اون مواجه هستیم.
4: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان،
5: از زمان تسلط طالبان بر افغانستان جهان با دوراهی و بحران دردناک روبرو بوده است. چگونه می توان یک ملت را از گرسنگی و فروپاشی اقتصادی نجات داد؟ بدون آن که به رژیمی که حقوق زنان و دختران را به طور کامل محو کرده است مشروعیت بخشید، آن را به رسمیت شناخت یا تامین مالی کرد. در این میان سازمان ملل متحد به عنوان شریان حیاتی نهایی افغانستان وارد عمل شده است. این سازمان با ارسال منظم محموله های پول نقد و کمک های غیر نقدی بشر دوستانه به کابل و دور زدن سیستم بانکی طالبان به داد بیش از 23 میلیون انسان درمانده رسیده و سپر در برابر یک فاجعه تمام یار ساخته است. با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایگان مایکل سمپل، معاون پیشین فرستاده اتحادیه اروپا در افغانستان، و نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای اندیشه، جورج گانیون سرپرست نما گفته که جامعه جهانی از سال 2021 تا فعلا 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده که به طور میانگین 3.2 میلیارد دلار در سال میشه و نزدیک به 5 سال هم است که طالبان در حاکمیت هستند و بسیار فرق هم نداره با کمک هایی که در دوره جمهوریت میشه. واقعا آمار ارقام ارسال کمک ها به افغانستان به ما چی میگه؟ به ویژه کمک هایی که توسط سازمان ملل و از دریچه سازمان ملل صورت گرفته.
1: خب، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، برای آقای سمپل و همچنان بینده های محترم و گرامی. صحبت های خانم جورج گانیون که فعلا سرپرست نمایندگی ملل متحد یا یونما در کابل هستن، نشاندهنده امو یک واقعی است که در تقریبا چیزی کم از 5 سال گذشته جامعه جهانی، خصوصا کشورهای غربی و سازمان ملل متحد که امان کننده ایش است، کمک های مالی شانه، کمک های اقتصادی شانه، کمک های بشر دوستانه شانه، با وجود تمام مشکلات را که طالب ها با وجود آوردن، با وجود تمام تخطی های را که طالب ها از ساختارها و نرم جهان و نظام بین الملل میکنن، برای مردم افغانستان ادامه دادن و این رقم یک رقم بسیار بالا هست. من فکر میکنم یکی از بلندترین ارقام کمک های بین المللی فعلا در سطح جهان است، خصوصا در وقایع مثل افغانستان که زیادتر کمک ها کمک های بشر دوستانه است و قسمی که شما هم گفتین تقریبا معادل و مساوی است بین و کمک ها در زمان جمهوریت. در زمان جمهوریت هم اگر شما کمک های نظامی را که مستقیما بر ارتش افغانستان صورت می گرفت بیرون می کردین، کمک های بین المللی در حدود 4 تا 5 بیلیون دلار می بود. پس به این اساس ما فکر می کنم که وضعیت اقتصادی حکومت طالب ها که با یک نوعی از این کمک ها به شکل مستقیم غیر مستقیم بهره مند میشن، بسیار بهتر و خوبتر از چیزی است که گویا نمایش داده میشه و این کمک ها تانسته که تا جای موزیر ساخت اقتصادی و مالی نظم طالبانی را تمویل کنه.
0: درست. ولی آقای سمپل، اونچنان که اشاره شد در رابطه به سال کمک ها توسط سازمان ملل به افغانستان، رقم را که من پیشتر گفتم حدود 3.2 میلیارد دلار در سال میشه، در حالی که در دوره جمهوریت هم رقم این کمک ها بین 4 تا 5 میلیارد دلار بوده. حالا مسئله ای هستم پلسب که واقعا جهان در روند کمک رسانی به افغانستان، بانچه که در افغانستان جریان داره، نقش خود چگونه و چطور ایفا کرده؟
2: جهان خیلی نگران است از اینکه انکشافات در افغانستان و از اینکه موزگیری های اینکه رژیم طالبا و این مقداری کمک که در این 5 سالی آخر تا حدی اینکه نجات داده اینکه ملت را اینکه از آفتای مختلف، این را باید نادیده نگیریم. و اگر ما شما اینکه آماری آخر ببینیم در اینکه یک و نیم سالی آخر اینکه کاهش یافت، که از خاطر که بالاخره اینکه کشورهای کمک کننده اونها در کانی نیستن با اینکه ادامه اینکه کمک با اینکه افغانستان زیر سلطه طالبا با اینکه مقدار در اینکه این پیمانه که مشاهده میشد در دوره جمهوری، از خاطر از یک طرف عدم همکاری اینکه طالبا با اینکه ارگان ملل متحد در اینکه تطبیق برنامه کمکی، آدمی اینکه رضایت طالبا با اینکه مصرف کردن سری جامعه خود و نه اینکه شانی خود خالی کردن، وقتی که نه بی فکر هستن که خب ما در نروی خود نگاه کنیم، سرزون مصرف کنیم، او اونی که ملل متحد و اونی که ارگانای این که موسسات اونی که کمک رسانی میتونه تحدی کتی کمک کتی اونی که ملت کمک کنن. اونی که کشوری کمک کننده با این تقسیم وظایف هیچ اونی که هیچ واجه و کانی نمیشن و همچنان در قسم که اونی که سفیر صاحب شهر داد ای هر نوع مداخلتی طالبان در سلسله کمک رسانی تکتی از هر نوع اونی که نرمی بین ملالی اونی که راستی اونی که برنامه کمک رسانی ملالی متحد در افغانستان تحت سوال قرار داد. لحاظا در راستی اونی که ملالی متحد در ادامه اونی که برنامه کمکی با چالش های مختلف روبرو است.
0: درست، ولی آقای سمپلستی دو شما بخند تفاوت عمده این مقدار کمک که به طالبان میرسه با دوران جمهوریت چگونه و در چیست؟
2: ولی یک تفاوت اینه که خیلی عمده است که دوران حکومت جمهوریت در اینی که همیشه اینی که پافشاری از طرف دولت بود که اینی که کمک باید اینی که از طریقه اینی که ارگانهای اینی که دولتی اینی که باید تطبیق می شود. او خوب بالاخره تقسیم بود که بخشی از کمک در اینی که بودجه اینی که دولتی اینی که بودجه دولتی که می رفت اینی که فکر می کنم که در حسی اینی که تقریبا اینی که حسی عمده از اینی که بودجه انکشافی اینی که افغانستان از طریق اینی که کمک بین المللی اینی که در اینی که ادرامی شد او در پولی وزو اینی که موسیسات به طور مستقیم هم اینی که کمک رسانی می کدن علی در ارگان های اینی که بین المللی او اینی که موسیساتی خیریه اونها با اینی که پرداخت در اینی که بودجه دولتی اینی که امارت اسلامی تا حاضر نیستن، اجازه اینی که اجازه هم نیست، لحاظا کمک به طور مستقل میره، ولی اونجا هم یک کشمکش دیده میشه از خاطر که تقریبا در هر برنامه کمک اینی که طالبان اینی که مداخلت میکنه او طبعا اونا هم اینی که با ملت ادعا میکنن که در اصل اینی که این کمک از طرف امارت اسلامی است وقتی که در اصل نیستی از طرف اینی که ملل متحد یا اینی که ارگانهای دیگر کمک کننده.
0: بله، ولی بقای اندیشه یک طرف دیگه چگونگی هزینه شدن این مقدار پول است. شما بیشتر اشاره داشتین که وضع حاکمیت طالبان از لحاظ پولی و مالی بسیار بد نیست. اگر اون جمهوریت با تمام ساز و برگش نظر بگیریم، حالا این مقدار پولی که بسیار تفاوت کم داره به طالبان هم میرسه، ولی هزینه شدن این پول چنان که آقای سمپل اشاره کردن از دید شما چگونه بوده؟ واقعا سازمان ملل این پول به کجا مصرف کرده؟ تفاوتش بیشتر آقای سمپل پرداختن. شما موافق هستین با این مسئله یا دید و نظر دیگر داری؟
1: خب تفاوت کلانش همی است که پولها او وقت از داخل بودیجه دولت قسمت زیادش 70% داخل بودیجه بشد و او مصارف زیادتر در بخشای توسعه‌ای و انکشافی بود و بخشای زیربنایی بود، به این مفهوم که وقتی که پولی می آمد یک ضریب به اصطلاح تزئیدی داشت، به این مفهوم که وقتی که در داخل ساختار دولت و داخل ساختار اقتصاد او پول ترزیق می شد و می تانست که به اصطلاح مفادش چند شود، در قسمت معاشات بود، در قسمت زیربنا بود، در مسائل انکشافی و توسعه‌ای بود و او خودش خود به خود میتونست که به اصطلاح مارکت فعال بسازه. فعلا 90% کمک‌ها که هستن کمک‌های بشری و کمک‌های عاجل است و یا به شکل پول، به شکل کش، به شکل پول به اصطلاح فیزیکی داخل افغانستان میشه و یا قسمتش به صورت ادویه و همچنان مواد غذایی و کمک‌های اولیه. به این اساس این نوع کمک‌های فعلی تاثیر بسیار زیاده، یعنی تاثیر مضاعف یا یعنی یک ضریب اقتصادی بزرگ نداره، این فقط میتونه که به اصطلاح وضعیت از یک بحران بسیار کلان بشری نجات بده و زندگی روزمره را و پیش و براتایی که چرخه کلان اقتصادی و رفاه را بچرخانه. فقط یک تاثیری که کرده او تاثیر در ثبات مالی است، او تاثیر در نرخ تبادل اسعار است که درخ تبادل اسعار در داخل افغانستان دانسته که ای به اصطلاح ثابت نگاه کنه، حتی قیمت افغانی را بلندتر از اون چیزی که باید باشه نگاه کنه، چون چرخه اقتصادی نمیچرخه و پول افغانی اونقدر در چیز نیست، در چرخش نیست، و به اون خاطر فقط تانسته که به ثبات مالی یک مقدار کمک کنه. ولی ثبات مالی کدام تاثیر جدی بالای رفاه اقتصادی مردم نمیتونه داشته و تو معکوسن میتونه در قسمت صادرات هنوزم یک مقدار چیز بسازه، چون وقتی که صادرات صورت میگره و پول افغانی بلند باشه به اون اساس صرفه نمی کنه برای صادر کردن در بیرون. ولی نتانسته که واقعا این پولا، چون گفتم 90 فیصدی از این مستقیما توسط خود ادارات ملل متحد و به شکل کمک های ابتدایی عاجل داده میشه، چرخه اقتصادی رو درست نمی چرخه.
0: درست. ولی آقای اندیشه، خود سازمان ملل در گردآوری کمک ها یا به اصطلاح جمع‌آوری پول از کشورهایی که به عنوان دونر یا کمک کننده یا منبع کمک هستند چگونه عمل کرده؟ واقعا سازمان ملل تونسته که این کشورها را قانع بسازه و اون مقدار پولی که نیاز است در افغانستان اون را به دست بیاره، در این بخش موفق بوده یا نه؟
1: خب قسمی پیشتر آقای سمپل هم گفتن که در دو سال اخیر واقعا سطح کمک ها بسیار پایین آمد. فکر میکنم در هر تقاضایی را که ملل متحد انجام میده شاید کمتر از 30% تمویل کرده تونسته باشه. ولی در سالهای اول، ما درست یادم است سال 2021 ماه سپتامبر در امی ژنو یک درخواستی برای کمک صورت گرفت، در حدود 800 میلیون دلار تقاضا شده بود از طرف خود سرمنشی سازمان ملل متحد، امیجا آقای گوتارش آمده بودن در ژنو. و در اون زمان چون روزای اول بود و ماه سپتامبر یک ماه بعد از اشغال طالبان، جهان بسیار به شکل به اصطلاح هم چیسترش
0: سخاوتمندانه
1: خوبتر و سخاوتمندانه ترش آمدن، 1.2 بیلیون کمک کردن. این در سال اول، یک دو سال اول کمک های جهانی مقدارش بسیار بلند بود، حتی بلندتر از چیزی بود که ملل متحد تقاضا کرده بود، چون یک علاقمندی هم وجود داشت، چون یک امیدواری هم وجود داشت و چون یک زمانی بود که یک مقدار کشورهای جهان خودش در مقابل افغانستان به اصطلاح گناهکار هم احساس میکردن، فکر میکردن که لااقل اگر هیچ کار دیگه نمیشه ما میتونیم بعضی کمک های اقتصادی رو انجام بدیم. ولی رفته رفته پالیسی های طالبا، خصوصا از سال 2022 از آغازش که مکاتب بند کردن و بعد از او مرحله به مرحله کارهای را انجام دادن که دیگه کشورهای جهان هم خصوصا دونرهای غربی ندانستن که برای پارلمانهایشان برای مردمشان توجیه کنن که پولی را که نامیتن ای برای یک رژیم اپارتاید جنسیتی، برای یک رژیمی که تمام به اصطلاح استانداردهای جهانی و منطقوی را زیر پا میکنه، چطور امکان داره که ما برای اینا پول بدیم؟ و در عین زمان معلوم دار شرایط دیگه در جهان به وجود آمد، جنگ اوکراین آمد و جنگ غزه و اینا، و این پولا به جای دیگه انتقال یافت. ولی فعلا ما فکر میکنم که تقریبا در حدود 1/4 سه از این کمک ها میرسه که بسیار به پایین ترین سطحش است. رقمی را که خانم گنون هم گفته، او هم یک رقم عمومی است که 16 بیلیون است، ولی در سال 2025-26 رقم بسیار پایین آمده.
0: درست. ولی آقای سمپل، با توجه به اشارات که آقای اندیشه داشت، چرا سازمان ملل نتونسته که در روند جلب کمک ها موفق باشه؟ گذشته از موارد را که آقای اندیشه اشاره کرد، از دید شما چی چیز عمده تغییر کرده که دنیا دیگر اون توجه گذشته خود نسبت به افغانستان نداره؟
2: بعض این کشافات تعلق دارد با اینکه افغانستان، بعض این کشافات اینکه تعلق دارد با اینکه وزیری بین المللی. از طرف اینی که افغانستان راستی کسیم که اونی که سفیر صاحب اینی که اشاره داد و همچنان خوب بینندگان هم اونی که کاملا خبر هستن، طالبان افغانستان را تقریبا بدنامترین کشور جهان ساختن از خاطر اینی که پالیسی ها که اونها اینی که تطبیق کردن، کسیم که سفیر صاحب اینی که اشاره داد با نظام اینی که اپارتاید جنسی، در کل اینی که جهان خونی که مشهور است که در مظلوم ترین اینی که زنان در جهان در افغانستان است، او این ظلم از طرف حکومتی طالبان اینی که است، در اینی که هر نمایندی ملل متحد که در او جلسات اینی که دونر میرن و بالاخره اینی که موظف است که برای افغانستان مارکتینگ کنن. این یعنی که بسیار مارکتینگ مشکل است برای بعض اینی که کشورا خوبی که اینی که قانونی نشان اینی که اشاره نمیده که کمک بدین در کدام برنامه که در او اینی که زنها نمیتنن اینی که اشراک کنن، یا اگر به طور مثال یک اینی که برنامه کمک به تعلیم و تربیه باشه بدون اشراک اینی که دختر چطور میشه. لحاظه در اینی که پالیسی های غلط اینی که طالبا در اینی که مارکتینگ افغانستان خیلی دشوار ساخت. در پولی وزی در بساطی اینی که جهان او اینی که از خاطر اینی که چالش های نو، پالیسی های نو اینی که کشورها اینی که شروع از اینی که از امریکا در اینی که مقدار اینی که کمک در این نظامی بین المللی او هم اینی که کاهش یافت. لحاظه در اینی که هر اینی که ارگانی کمک کننده اونها اینی که تلاش میکنن که جای ایده کنن که کم کنن. لحاظه وقتی که میبینن که افغانستان اینی که ماره نمیمونه که مطابق قوانین و اینی که نرمای خود خود کار کنن، اینی میگه خب از اونجا کم کنیم که چیزی باقی مانده مصرف کنیم در کشورا که حکومتش اینی که امرای ما همکاری میکنن در اینی که تطبیقی برنامه.
0: بله، ولی آقای سمپل، همزمان ما شاهد یک فقر گسترده در افغانستان هم هستیم، در حالی که مقدار پول چی کم چی زیاد، ولی اگر به گفته آقای اندیشه به مو شکل کلی هم ببینیم این پیسیست که به افغانستان رفته، ولی در طرف دیگه شکم مردم هر روز گرسنه‌تر شده، میزان بیکاری افزایش یافته، فقر رو به گسترش هست، بیکاری زیاد شده. حال مسئول از این در حقیقت شما میگین که طالبان هسته، چرا که طالبان باعث شده که دنیا به افغانستان توجه لازم را نداشته باشه؟
2: کاملا، من اینکه ما گپی شما را تایید میکنم، یعنی که هر روز ما اینی که امرای اینی که افغانا در تماس میباشیم، یعنی که هر روز اینی که به گوش ما میرسه که مردم شکایت میکنه که کار نیست، پیسه نیست، اگر کار باشه اینی که طالبان ما را نمیمونه، طبعاً اینی که کاروبار سکوت میکنه از خاطر اینی که پالیسی های غلط در اینی که مشکلات پیدا کردن کتی افغان کتی پاکستان که اونا حل نمیکنه، لحاظا باز هم در اینی که سرعتات بسته اینی که کاروبار سکوت. این شکایت اینی که هر روز به اینی که به گوشی ما میرسه و همچنان به اینی که به مردمی ملال متحد. او اینی که ما طبعا ما اینی که کاملا ما میفهم که اینی که همه مسئولینی اینی که ملل متحد و سایر موسساتی کمک کننده خود دلشان است که امرای اینی که افغانا کمک کنن، اما در اینی که اصولی بین المللی است که اولینی که مکلفیت برای اینی که بهبود اینی که یک جامعه ای مربوطی به حکومت می باشه. او اینی که ارگانای اینی که کمک کننده اینی که بین المللی یا از طرف ملل متحد یا موسساتی خیریه، اونها خب بالاخره در پولوی اینی که حکومت یک چیزی اضافه میکنه. حالتی فعلی است که برای فلان در اینی که از اینی که عایدات ملی اینی که افغانستان در بودجه طالبان سالانه در حدودی اینی که علی نمیگه علی چطور شد اینی که اینی که 2.5 اینی که میلیارد اینی که دلار شده، او 1 میلیارد از اینی که کمک بین المللی میای، ولی از اینی که 2.5 میلیارد که در اختیار طالبان اینی که قرار دارد، بسیار یک اندکترین یک حسی کم اینی که اونها راستی برای اینی که ببوده اینی که مردمی ملکی استفاده میکنه. ما میفید که تبلیغات خود زیاد میکنه، هر روز در چیز شما در چیز فیسبوک یا در اعلانات میبینه که فلان پروژه ابتدا شده، ولی در اصل اینی که مصرف سازو پروژی ها خونی که یک پیزی بسیار ناچیز. در اصل طالبا به این فکر هستن ما سر مردمی خود ما مصرف میکنیم، جهان سر اینی که مردم باید اینی که مصرف کنن. مسئولیت بدوشی طالب است.
0: سپاسگزار. ولی آقای اندیشه، در حالی که هر روز این شمار گرسنه‌ها در افغانستان رو به افزایش است و در طرف دیگه هم آقای سمپل باور داره که به اصطلاح مارکتینگ کردن یک کشور مثل افغانستان که حاکمانش طالبان است و سازمان ملل هم یک کار سخت است. پس حالا سازمان ملل فراتر از بحث کمک رسانی در رابطه با افغانستان چی گزینه‌ای داره یا چی کار کرده میتونه؟
1: خب همین قسمی که در مصاحبه که خانم گنون داشتن صاحب با وضاحت مطرح میکنه که در قسمت کارهای بنیادی که هدف از کارهای بنیادی رفتن به طرف یک نظام مردمی و همه شمول است و بحث حقوق بشر و حقوق کرامت انسانی مردم افغانستان است، میگه که در این قسمت ها کارهای بسیار جدی صورت نگرفته و طالب ها حاضر به پیش رفت در این موارد نیستن. یعنی به این معنی که دو مورد عمده که در ماموریت سازمان ملل متحد، ماموریت یونما به شکل واضح تسجیل شده، او همی دو بخش است. یعنی بخش کمک های بشری یک بخشی است که خب در هر حالتش باید برای یک کشور مثل افغانستان بیاید و کمک های بشری تبدیل شدنش به کمک های انکشافی مرتبط به می دو سکتور دیگه بود، یعنی سکتور حقوق بشر و همچنان سکتور یک حکومت مشروع و حکومت مردمی که افغانستان بتانه با نظام بین الملل تماس داشته باشه و خصوصا در ساختار چند جانبه که ملل متحد است، بانک انکشاف آسیا است، بانک جهانی است و نهادهای دیگه که در جهان وجود داره. و همچنان خانم گنون اضافه میکنن که طالب ها هم به اصطلاح نحوه دیپلماسیشان قسمی است که یا ترجمه میتن روابط دو جانبه را. در روابط دو جانبه دست طالب ها بالاتر است چون اکثرا نحوه دیپلماسی از یک نوع دیپلماسی گروگانگیری است و تلاش میکنن که در یک داد و ستدی که او موضوع مرتبط با بحث‌های سیاسی و بحث‌های مشروعیت نشه بتانند که شامل یک پروسه داد و ستد شوند. این از یک طرف است، یعنی مشکل به وجود میاره و قسمی که پیشتر هم آقای سمپل هم گفتن که بازاریابی یا مارکتینگ برای نهادهای بین‌المللی بسیار مشکل میشه که برن در پارلمان‌های کشورها یا برن پیش دونرهای کلان و بگوین که خب با وجودی که طالبان این کارا را میکنن بیاین که ما شما کمک کنیم برای طالب ها. فکر میکنیم این مشکل سده. از طرف دیگه عوایدی را که طالب ها جمع آوری میکنن، یعنی بحث در زمان جمهوریت وقتی که بود یک ساختار کمک های مملکتی قسم بود که یک چیز را به نام حسابدهی متقابل میگفتیم، یعنی هر قدر عوایدی که از دولت به وجود نمد جمع میشد یک سلسله شرایط برازی وجود داشت که به اینی فیصد از عواید دولتی باید دینی مسائل مصرف شد، مثلا موضوع مصرف در معارف، موضوع مصرف در مسائل صحت، موضوع مصرف در زیربناها یک بحث بسیار اساسی بود. به این خاطر یک شرط دوگانه وجود داشت. حالا جهان به یک چیز دیگر هم میبینه که بسیار برشان مشکل است که توجیه کنه و ای است که یک قسمت بسیار زیادی از عوایدی که طالبا جمع‌آوری میکنن این میره صرف کارهای نظامیشان میشه و در پالوز صرف مسائل مدرسه سازی میشه. گزارشی را که در این اواخر تهیه شده مسئله امرا که تقریبا در حدود 1 تا 1.2 بیلیون دلار یا میلیارد دلار از عواید که طالب ها جمع میکنن از مسائل عاشور و زکات و به اصطلاح تکس مذهبی مستقیما میره و قندار زیر نظر ایت الله و ای در امی ساختار مدرسه های جهادی مصرف.
0: درست.
1: یعنی فکر بکنید که 1.2 بیلیون دلار پول بسیار زیاده است که اگر داخل ساختار اقتصادی ترزیق شوه، معاشای معلمی، نمیفهم مکاتب، ساختار صحی شاید بسیار کمک کنه، ولی این پول مشخصا میره برای یک زیربنایی که او را طالب ها برای خود جور میکنن، این مدرسه های جهادی است و از اینا به اصطلاح کسایی است که در گذشته برشان انتحاری کرده بود و در آینده آماده برای افرادگرایی باشن. پس به این اساس فکر میکنم که جهان در یک معضل قرار داره که از یک طرف اینا با نرم ها و استانداردهای بین المللی هم خوانی ندارن و خودشان عیار نمیکنن، از طرف دیگه پولی را که به دستان میارن این را به اصطلاح مصرف میکنن در جاهایی که او به هیچ نوع نفع بر اقتصاد افغانستان نمیتونه داشته باشه.
0: سپاسگزار. پس آقای سمپل، در چنین یک شرایط واقعا اون مندیت اگر بگوییم یا لایحه کار یونما و فراتر از او خود سازمان ملل متحد چه گزینه داره؟ چی کار باید بکنن در حالی که هر روز وضعیت مردم افغانستان بدتر شده میره؟ پیشتر گزارش اوچا مان در تازه ترین گزارش خود اوچا که امروز دوشنبه نشر کرده میگه که 4.9 میلیون مادر کودک در افغانستان به مواد غذایی نیاز دارند. این تنها یک بخش است که مربوط زنان و کودکان میشه. حالا اون مندت یونما یا لایه وظایف یونما یا نقشه که یونما بر اساسش باید کار بکنه و خود سازمان ملل به عنوان چتر بزرگتر چه گزینه‌ای دارند؟
2: سوال اینه که بسیار خوب و خطرناک و راستی اینه که دلی ما میسوز از سر اینه که مردم مظلوم در این حالت در ملالی متحد نمیتنه کاملا اینه که نجات بده اینه که حالی کازی به دست زنها نیست فیلان اینه که این حالتی فیلی یا این نظامی فیلی بلاکه حالتی موقتیست تیر میشه اینه که تاکه ای تیر شو خونه ملالی متحد باید گزاره کنن تا حد که در اینکه امکاناتی کمک رسانی در اختیارشان قرار دارد اینکه با نظر داشتی مدودیت واضح شده از طرف طالبا کوشش کنن که تا اینکه بالاخره تا حدی با مستقین اینکه برسانه برنامه ها را اینکه موافقانه در تطبیق کنن و کوشش کنن که مداخلتی طالبا را دفع کنن در پولوی کاری اینکه کمک بشاری اینکه طبعا اینه یک مسئولیت اینکه نظارتی وضعیتی حقوقی بشار و بالاخره مشاهده کردن در اینکه وضعیتی اینکه حکومت داری اما قسم که بازم قسم که دیشه شب اینکه اشاره داد اینکه حال اساسی او میشه وقتی که یک نظام اینکه افغان شمول که خود آیار کنه با اینکه مایار بین ملالی حکم شوه در افغانستان که سوب دیگه سوبی کار شده نیست از حتی که تا جایی که ما فهمدم اینکه رضایت اینکه ملت افغان با اینکه رژیم فعلی قطن نیست تا داتی چشمگیر از طالبا هم به این نتیجه رسیدن که رژیمشان که پایدار نیست در همه ارگانای بین ملالی که مسئولیتی سیاسی داشته باشه خود بالاخره باید اونها از بالاخره کمک کنه که یک سلسله سیاسی که آغاز شوه برای رفتن طرفی اینکه رژیم اینکه افغان شمول و همچنان تا حد که اینکه خودی افغانا در اینکه مبارزه در اینکه مصروف میشن اینکه ما انتظار دارم که اینکه جامعه بین ملالی کتزونه همبستگی اینکه نشان بده ولی ملالی متحد در حالت فعلی نمیتنه حل کنه حل
0: بعد از ولی آقای سمپل نزدیک به 5 سال شد که سازمان ملل با می روی کرد نسبت به طالبان و افغانستان به اصطلاح دوام داد. حالا مسئله مهمی است که دستباز سازمان ملل تا به کجاست؟ در حالی که بسیاری از افغانها تاکیدشانی است که سازمان ملل باید بر طالبان فشار وارد بکنه تا اینکه طالب خود را تغییر بده. چی کار سازمان ملل کرده میتونه؟
2: بسیار خوب است در اینکه کاری ملالی متحد نیست که در اینکه رژیم طالبان را عوض کنه در اینکه نه نظر دارن نه اینکه نه مسئولیت دارن تا حدی تا زمانی که طالبان باشن میتونه اونها اینکه کمک کنن تا جایی که کانالای دیپلماتیک واز باشه میتونه از اونها اینکه استفاده کنن اینکه در رسوخ شما اینکه ما شما دیباره یک اندافه پیشتر هم اینکه هم ثبت کردیم او اگر اینکه اگر راستی در اینکه رژیم عوض میشه اگر راستی در یک نظامی افغان شمول در افغانستان جا به جا میشه ای در نتیجه اینکه مبارزه اینکه به حق از اینکه ملتی افغان میشه
0: سپاسگزار فلی آقای اندیشه باور شما چیست؟ واقعا سازمان ملل و به ویژه یونما ماموریت این سازمان در افغانستان در اون مندیتشان چی گزینه‌ای برشان داده شده یا نشده؟ چی کار کرده میتونن؟ فراموش هم نکنیم اندیشه صاحب کمیشه صحبت هایی که ما شما داشتیم یا دیگر مهمان ها یا خود مردم افغانستان از کارکرد یون در افغانستان یا یونما شاکی هستند. میگن که نهاد نمیتونه از حق خودش دفاع بکنه، از حق کارمند خود دفاع بکنه، چطور میتونه که برای تغییر در افغانستان کار بکنه؟ شما چگونه میبینین روی کردین سازمان را؟
1: من فکر میکنم که خب انتقادایی که وجود داره همش بجای است ولی مشکلی است که یگانه نهادی که فعلا وجود داره که لااقل یک ماموریت در مقابل افغانستان داره و در او 5 عضو اصلی شورای امن سازمان ملل متحد به یک نوعی توافق دارن و یک مقدار پول هم داره امین نهاد است یعنی حال زمانی است که و دیپلماسی بسیار قویه که در افغانستان چی منطقوی چی بین المللی وجود داشت دیگه نیست. با در نظر داشت امی معزل و با امی به اصطلاح چالش یا محدودیتی که وجود داره، ما فکر میکنم که مندیت یا خود ماموریت ملل متحد، خود لایحه وظایف یونما، لایحه وظایف بدی نیست. لایحه وظایف بسیار خوب تنظیم شده و آخرین اپدیت یا بروزسازی هم که در نیمای جون صورت گرفت که برای یک سال دیگه تمدید شد واضح است. یک مقدار لازم است که خود همی رهبری سازمان ملل متحد هم یونما یک مقدار به اصطلاح با جرأت کار کنه و ما امیدوار هستیم یک سلسله پیشنهادات هم برای این نماینده جدید سرمنشی سازمان ملل متحد فرستاده شده و میفرستیم و تلاش هم وجود داره که همراه صحبت صورت بگیره که کاری را که میتونه بکنه و ای است که بخش سیاسی ماموریت یونما یک مقدار فعالتر شود. فعلا مثلا منفعل است، فعلا در مقابل باقی مونده و تلاش نمیست که در حالی که میگن که وظیفه ازی ایجاد به اصطلاح یک دیالوگ سیاسی به خاطر وجود آوردن یک حکومت مشروع و همشمول است، ولی هیچ کار دیگه اضافه تر از دیدن در گذشته و ملاکبی رو بسا میدن و الامور هم دیگه دیدن نمیتونن، کار ازی ندارن. پیشنهادی است که اگر نماینده جدید وقتی که میاید پولی یک بررسی که از کار یونما میکنه که وظیفه برش داده شده، بتانه بخش سیاسی یونما را یک قسمت رو بیرون انتقال بده که خود دیالوگ سیاسی آغاز شود.
0: بله، خیلی خوب.
1: وقتی دیالوگ آغاز شود یک نوع فشار بالای طالبان است.
0: یعنی شما از حرفای شما با قیس هم پر می نتیجه را میگیرم که مشکل اساسی خود حاکمیت طالب است و سیاست نظام طالبانی است. حال سازمان ملل در 5 سال همی کار نکردند شه صاحب. فعلا با چی راه کار میتونه وارد شوه که این فشار را یا به گفته شما با جرأت تر در برابر طالب بیسته؟ چطور؟
1: خب امی سازمان ملل متحد یونما که نمایندهش است بسیار واضح، چون زبان دیپلماتیک است، من فکر میکنم از این که در واضح گفته نمیشه، بر طالبان میگه که درست است ما با شما مجبور است مراوده کنیم چون زمین پیش شما است، ولی شما حکومت افغانستان نیست و می خاطر است که اونا را در امی قطعنامه جدید از دیفکتو اتوریتی تبدیلشان کردن به ریلیونت اتوریتی، یعنی حتی دیگه باید اونا را دیفکتو هم یاد نکنن. پس به این اساس وظیفه یونما تقریبا به یک نوع یک ماموریت امرجنسی، یک ماموریت کارای عاجل است. ولی جالبی است که عاجل 5 سال شد که در حالت عاجل باقی مانده. من فکر میکنم که نماینده نو میتونه با صراحت این یک مقدار واضح تر بسازه. وقتی که نزدیک ختم ماموریت هایشون شد این گپ مطرح میکنن، ولی بسا واضح برشان بگه ببینین شما باعث یک به اصطلاح گروه غیر دولتی که یک دولت یا یک حاکمیت زیر کنترل دارین که تان بر خود صورت میگیره و به خاطر ازی که ای تبدیل شده برای حاکمیت مشروع، اینی برنامه و پلانی است که نقشه رایی است که ملل متحد و جهان در مقابل شما گذاشته و می خاطر است که طالب ها تلاش میکنن که دیپلماسیشان دو جانبه بسازن. مثلا میره با روسا داخل یک مراوده میشن، روسایی که از یک طرف با طالبان میخواه رابطه دو جانبه داشته باشه، مشروعیت میده، از طرف دیگه باز در اجماع سازمان ملل متحد اشتراک میکنه برای ماموریتی که طالبان را از دیفکتو و ریلیونت تبدیل میکنه. یک مقدار یعنی تناقضات در اوج وجود داره، ولی ما فکر میکنم که اگر نماینده جدید بخواه که یک مقدار با قوت‌تر حرکت بکنه فضا و شرایط وجود داره. خب بدترین حالت چی است؟ بدترین حالتی است که طالبان تصمیم بگیرن که یونما را از کابل اخراج کنه. ما فکر میکنم که یونما خودش باید به این آماده داشته باشه، چون طالب ها فعلا در او وضعیت نیستن که یونما را اخراج کنه.
0: درست.
1: ولی خب تلاش همی است که یک مقدار ملل متحد با محافظه کاری و پیش میره و ماموریت هر شخص و اون ارتباط داره که از افغانستان اخراج نشه و این باعث ازی شده که طالب ها تانستن که یک مقدار به اسلام و سام و ترس خدا بالای ملل متحد بشانن. ما فکر میکنم که امکان ازی که با این ماموریت جدید یک مقدار تغییر کنه وجود داره و ببینیم که چه قسم نماینده جدید پیش میاد.
0: ولی آقای سمپل، حال در این کشمکش اگر بگویم بین سازمان ملل و طالبان، مردم افغانستان گیر کرده، سازمان ملل هم حضور خود را یا کمک خود به افغانستان رب میته به کمک بشری و به وضعیت مردم افغانستان، این طرف هم طالبان فشار را که بر سازمان ملل وارد میکنن به گفته آقای اندیشه‌ای که یونما دیگر در افغانستان نباشه با بازم به سازمان ملل بس مردم افغانستان مطرح میشه و کمک بشری. اما راهی که میتونه مشکل را حل بسازه و همزمان نقش سازمان ملل پررنگتر بسازه و طالبان هم از گروگانگیری مردم افغانستان دور ببره، به نظر شما او را در کجاست و چگونه است؟
2: در نظارت از وضعیت در افغانستان که ما داریم، در این چند ماه آخر، در تقریبا از پایان سال 2025 تا الان، محسوس میشه که ملت افغان در بعد از چند سال که اونها کارکردگی طالبان را مشاهده کردن به این نتیجه رسیدن که گزاره نمیشه. بعض مردم که در شروع مخالف طالب بودن ولی گفتن که خیر شاید با آمدن از اونا امنیت تامین میشه، اونا هم وعده ها زیاد دادن که در اصلاح شدم، ولی در سرتاسر افغانستان هم دچی در جنوب هم دچی در شمال ملت در این چند ماه آخر به نتیجه رسید که طالبا اصلاح نشدن او اصلاح شدنی نیستن، او همچنان که اونا به این نتیجه رسیدن با اثر بعض فیصله ها و فرمانه آمکانه که مشکلات جدی با وجود میاره داخل در خود اداره امار، به طور مثال در من کردنی تلفونه کلان در ملت فهمیدن که این نمیچله که ای رفته نیست، سوب دیگه سوب. او ما شما مشاهده کردیم طبعا در اینکه چند روزی آخر ما شما بالاخره یک کازی رو مشاهده کردیم در یفتالی پایین، ولی طبعا موضوع با یفتالی پایین خود مدود نیست. در سرتاسر اینکه بادکشان و تخار بخاطر اینکه ظلمی طالبا در اینکه موضوع اینکه مدنیات در اینکه مردم همکاری خود کته کردن بیبات با در نیکه علی در رای حال چی است؟ رای حال است که بالاخره نیکه ملت از غیرت افغان کمی نیکه کار بیگیرن، در نیکه تاریکشان نیکه صورت بیگیره، او افغان ها که بیرون هستن بالاخره به اونا هم دست بیدن اینکه کمک کنن. در علی فیلانی مشاهده میشه آغازی کار.
0: اما آقای سمپل، اگر سازمان ملل بخن بخواهن نقش رهبری را در دست بگیره، آیا توان حل مزل افغانستان را داره یا نه؟ اگر بخواه خوب کار بکنه،
2: ملل متحد میتونه کمک کنه، نمیتونه نقشی رهبری به دست بیاره. ملل متحد میتونه کانالای دیپلماتیک را واز نگاه کنن هر زمانی که طالب حاضر با اشتراک معنیدار باشه نتیجه بده، تا او وقت نتیجه نمیده. سازمان ملل متحد میتونه کمی کمک کنن در انسجام نروی آزادی خواه، بالاخره آمادگی یک رژیمی متبادل، ولی نقش رهبری به دوش ملل متحد نیست. نقش رهبری به دوش افغانا استن، او اگر رهبری سابقه افغانستان اگر علی سینشان اجازه نمیدن که اون نقش رهبری را به دوش بگیرن، انشاءالله هر نسل رهبری خود هم پیدا میکنن. این دفعه نقش رهبری به دوش افغان ها می بشن، ملل متحد می تونه امرایشان همکار باشن، همبستگی نشان بده.
0: سپاسگزار آقای سمپل. و آقای اندیشه سوال اخیر برنامه شما، پیشتر یک موضوع جالب را اشاره کردین، این که طالبا به یک نحو تهدید می کنن که دیگر یونما در افغانستان نباشه، یا می روی کردهای را در دست می گیرن خیلی دوست ندارن، یونما را به عنوان یک مزاحم می بینن. فرض بر این بگیریم اندیشه صاحب که صبح امی دفتر یون در افغانستان با تمام شعبات نمایندگی هایش بسته شد، چی اتفاق میفته؟
1: خب مفکر میکنم که از یک طرف شاید که یک بحران کلان بشری در داخل افغانستان گسترش بیافه، چون فعلا یک قسمت زیاد اقتصاد مردم و کمک های بشری یونما ارتباط داره، و از طرف دیگه فکر میکنم کلانترین ضربه سیاسی دیگه برای طالبان است. یعنی من فکر میکنم در این تنازع، در تنازع بین یونما و طالب ها، این طالب ها است که بازنده بسیار بزرگ هستند و کلان هستند. و من نمیفهم که چرا یونما تو احساس میکنه که اگر طالب بلاشون فشار بره و اینا از افغانستان بیرون شوند، ای به نقص سازمان ملل متحد است. خب شاید به نقص اقتداد از مامورین باشه که وظیفشان از دست میتن و شاید برشان یک کار دیگه پیدا شوه یا نشوه، ولی اگر ملل متحد، اگر یونما با جرأت‌تر، چون اگر بایدتان باشه شاید شما نباشه و در سال 1996 و 1997 هم یک فشار بالای ملل متحد وجود داشت و دفترهای سیاسی ملل متحد به بیرون از افغانستان رفت، طالبا بودن که دوباره انعطاف نشان دادن و ملل متحد اجازه دادن که کار کنند. در یک قسمت مفکر میکنم که ملل متحد خصوصا رهبری یونما میتونه که نقش فعالتر داشته باشه. چیزی که برای ما هم سوال برانگیز است و همیشه تلاش میکنیم که ایره با یک نوع به کرسی بشانیم، این است که یونما و شورای امنیت از یک طرف طالبا را برسمن نمیشناسند.
0: بله.
1: و از طرف دیگه هم یک ماموریت داره برای یک پروسه سیاسی. ولی در این پروسه سیاسی شما دو طرف سیاسی کار دارید. یک طرف همراه طالبا ما برسمیت میشناسیش و همراهشان انگیجمنت و اصطلاح داره، ولی از طرف دیگه فضایی را که باید باز کنه برای اطراف قضیه سیاسی افغانستان باز
0: کنه. آقای اندیشه و سمپل، سپاسگزارم که مهمان من بود.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: تاسو غرد زه ارتید کابل ولایت نیمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
10: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
11: یک دقیقه خبر.
12: یک روز پس از حمله راکتی افراد ناشناس به کندک مرزی طالبان در ولسوالی خواهان بدخشان، یک مقام وزارت دفاع این گروه با سفیر تاجیکستان در کابل در باره مرزها گفتگو کرد. وزارت دفاع طالبان دوشنبه اعلام کرد که نوررحمان نصرت، رئیس عملیات نظامی ارتش، با سعدی شریفی سفیر تاجیکستان در باره مسائل مرزی گفتگو کرده است. وزارت دفاع طالبان دوشنبه 29 سرطان در خبرنامه نوشت دو طرف در این نشست بر روابط مبتنی بر حسن نیت و تقویت همکاری های دو جانبه تاکید کردند. در خبرنامه جزئیاتی از گفتگوهای دو طرف نیامده است. این دیدار یک روز پس از آن انجام شد که افراد مسلح ناشناس بامداد یکشنبه 28 سرطان به یک کندک مرزی طالبان در ولسوالی خواهان بدخشان حمله کردند.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

شنونده های عزیز سلام و وقت بخیر. امروز دوشنبه 29 سرطان که برابر می شود با 20 جولای 2026 میلادی. شما شنونده خبرهای ساعت 10 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. در نخست سرخط خبرها. سیلاب ویرانگر در نورستان، ده ها تن جان باخته و شماره هم مفقود شدند. ادامه بازداشت ها در هرات، طالبان 5 زن دیگر را در این شهر بازداشت کرد. یونما نسبت به افزایش فشارها بر روزنامه نگاران به ویژه در افغانستان هشدار داد. تهدید لتوکوب دو نفر از کارکنان سفارت فرانسه در ایران، پاریس واکنش نشان داد. مشروع خبرها. منابع محلی میگویند امر به معروف طالبان در دو روز گذشته 5 زن را از بخش‌های مختلف شهر هرات بازداشت کرده و همچنان در زندان نگه داشته است. باشندگان هرات از تشدید گشتزنی‌ها و بازجویی زنان از سوی طالبان در روزهای اخیر خبر دادند. در پی جاری شدن سیلاب‌های شدید در شهر پارون، مرکز ولایت نورستان، ده‌ها نفر جان باختند. سخنگوی والی طالبان در نورستان گفت که شهردار پارون و شماری از محافظان او نیز در میان قربانیان هستند. برخی منابع در نورستان به افغانستان انترنشنال گفتند که پیکر 43 نفر که در پی سیلاب ناپدید شده بودند از آب بیرون کشیده شده است. شهردار پارون و چند عضو طالبان نیز در میان جانباختگان شناسایی شدند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از محل رویداد نشان می‌دهد که سیلاب ساختمان شهرداری پارون و قرارگاه کندک اول طالبان را به طور کامل ویران کرده است. فریدون سمیم، سخنگوی والی طالبان در نورستان، مفقود شدن شمار زیادی از افراد را تایید کرد. او به تلویزیون دولتی گفت که سیلاب میلیون ها

0: ولایت های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا و غزنی پیش بینی می کند. در خبرنامه آمده است در این ولایت ها میزان بارندگی بین 10 تا 30 میلی لیتر میلی متر خواهد بود. ریاست هواشناسی همچنین از احتمال وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک در ولایت‌های مرکزی، شرقی، جنوب شرقی، غربی و شمالی افغانستان خبر داده و گفته است که سرعت باد در برخی مناطق به 50 تا 100 کیلومتر در ساعت خواهد رسید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما روز دوشنبه 29 سرطان اعلام کرد که روزنامه‌نگاری در سراسر جهان با فشارهای فزاینده روبرو است. این دفتر گفت تهدیدها علیه خبرنگاران و رسانه‌های مستقل در حال افزایش است. یونما گسترش اطلاعات نادرست و گمراه کننده، سانسور، حمله به خبرنگاران و کاهش حمایت از رسانه‌های مستقل را مهم‌تر این چالش‌های پیش روی روزنامه‌نگاران در جهان خواند. این نهاد با اشاره به گزارش تازه یونسکو درباره ارزش روزنامه‌نگاری گفت رسانه‌های آزاد و مستقل نقش مهمی در پاسخگویی حکومت‌ها، دسترسی شهروندان به اطلاعات و تقویت اعتماد عمومی دارند. یونما افزود روزنامه‌نگاری مستقل نه تنها برای اطلاع رسانی بلکه برای تقویت شفافیت، مبارزه با فساد و مدیریت بهتر بحران‌ها نیز ضروری است. یک روز پس از حمله راکتی افراد ناشناس به کندک مرزی طالبان در ولسوالی خواهان بدخشان، یک مقام وزارت دفاع این گروه با سفیر تاجیکستان در کابل درباره مرزها گفتگو کرد. وزارت دفاع طالبان دوشنبه اعلام کرد که نوررحمان نصرت، رئیس عملیات نظامی ارتش، با سعدی شریفی، سفیر تاجیکستان، درباره مسائل مرزی گفتگو کرده است. وزارت دفاع طالبان دوشنبه 29 سرطان در خبرنامه نوشت دو طرف در این نشست بر روابط مبتنی بر حسن نیت و تقویت همکاری های دو جانبه تاکید کرده اند. در خبرنامه جزئیاتی از گفتگوی دو طرف نیامده است. این دیدار یک روز پس از آن انجام شد که افراد مسلح ناشناس بامداد یکشنبه 28 سرطان به یک کندک مرزی طالبان در ولسوالی خواهان ولایت بدخشان حمله کردند. از سوی هم طالبان تغییرات گسترده‌ای را در سطح رهبری ولسوالی‌ها، فرماندهی‌های پلیس و مدیریت‌های استخبارات در شماری از ولسوالی‌های ولایت بدخشان اعمال کرده است. منابع محلی روز دوشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که در پست‌های دولتی ولسوالی‌های نوسی، شوکی، جرم، شهر بزرگ، کشم، ارگو، یفتل و چند ولسوالی دیگر تغییرات آمده است. این جابجایی‌ها پس از حمله غافلگیرکننده گروه تازه تأسیس به نام سپاهی میهن انجام شد. حمله ای که بامداد جمعه موجب شد ولسوالی یفتل برای چند ساعت از کنترل طالبان خارج شود. در این مورد همکارم طاهر قادری گفتگوی داشت با خیرالله آزاد، آگاه سیاسی، که بخشی از آن را با هم میشنویم.
1: طالبا یا بگیم امارت کندهار متوجه شده که با یک چالشی بسیار کلان و یا یک حفره بزرگ امنیتی در بدخشان روبرو شدن که حفره شامل هسته های خیلی هرچند ظاهرن کوچک ولی منظم نیرومند مخالفان مسلح ضد طالب و دسته هایی از فرماندهان کوچک محلی طالب که به دلایل مختلف و ناراض هستند. این دو مشکل کلان به یک حفره تقریبا امنیتی در بدخشان بدل شده و این میتونه با توجه به موقعیتی که بدخشان داره، بدخشان در این زمانی که با تاجیکستان مرز داره، با چین مرز داره، با پاکستان یک مرز قابل ملاحظه و طولانی داره، طالب را نگران، جدی نگران ساخته. علاوه از اینکه یک مشکل کلان دیگر نارضایتی عمومی مردم از سیاست های کلی و کلان طالب کوتاه است و بدخشان به صورت طبیعی از گذشته های دور خودش به اسلام و پایگاهی اصلی حوزه ضد طالب میدانه. با توجه به اینکه طالب در اول وقت ظهور کرد آمد کابل و بخش از شمال اشغال کرد، بدخشان و پنشیر دو تا منطقه بودن که جای طالبونا نتونست

0: آلمکنه تصرف بکنن. مردم به شکل طبیع هم یک ذهنیت ضد طالب دارن و طالب در 3 سال اخیر یک تغییرات زیاد در بدخشان آورد. مسئولان محلی را حتی دستوی پایین از قندهار از هلمند بردن به دلایل اقتصادی، به خاطر مسائل طلا، استخراج معادن طلا، به خاطر مواد مخدر و مسائل مختلف. اینا هم یک نارضایتی گسترده بین مردم ایجاد کرده. به همین اساس طالب متوجه شده که بدخشان داره به یک حفره کلان امنیتی برش بدل میشه و ممکن این طالب حداقل شمال افغانستان دیل یا زود ببره. به همین اساس یا تصمیم گرفتن که یک تغییرات.
1: خوی تغییرات چی هست آقای آزاد؟ در این پوستا در واقع کیها گماشته شدن؟ آیا طالبای محلی هستند یا از بیرون از بدخشان مثلا از قندهار و هلمند در اینجا آوردن؟
0: بعد از اینکه در یک اتفاقاتی در منارضاتی داخلی در درواز رخ داد، نه یک تغییرات در بدخشان آوردن. بخشی از فرماندهای محلی را از سایر ولایت دوباره برگرداندن به بدخشان، ولی تعدادی از فرمانده فرقه بدخشان یک جنوب افغانستان آوردن، اما معاونش یک کسی از محل که در جوازجان وظیفه داشت را آوردن. یک مقدار مسئولین البته مشکل دیگه که ایجاد شده است، یک نوع بی‌اعتمادی بین قندهار و طالبان بدخشان ایجاد شده.
2: ادامه خبرها. همزمان با تحولات اخیر در کشور و سقوط یک ولسوالی در بدخشان به دست نیروهای جبهه سپاهیان میهن، طالبان نظارت بر نظامیان پیشین را تشدید کردند. در همین حال گزارش ها از افزایش ترور نظامیان سابق نیز حکایت دارد. سمسمه سیرت گزارش می دهد.
3: هراس طالبان از نظامیان دولت پیشین. همزمان با تحولات اخیر، رژیم طالبان نظارت و فشار بر نظامیان پیشین را گسترش دادند. استخبارات طالبان در قندهار در نشست به شماره از نظامیان حکومت پیشین هشدار داده که سفرهای خود به بیرون از این شهر را محدود کنند و در صورت سفر به خارج از شهر قندهار نخست باید به این اداره اطلاع دهند. به گفته منابع، استخبارات طالبان پیشتر هویت نظامیان حکومت پیشین در قندهار را ثبت و همواره آنان را تحت نظارت داشته.
4: اگر برادران یا دیگر بستگان شما که در پاکستان زندگی می کنند علیه طالبان فعالیت کنند، املاک و دارایی های شما در افغانستان مصادره خواهد شد و شما به جای آنان مجازات می شوید.
3: از سوی دیگر، در یک هفته گذشته حداقل 3 نظامی پیشین هدف حمله قرار گرفته. ننگیالی، نظامی پیشین که یک هفته پیش از آمریکا به افغانستان برگشته بود، در خوست ترور شد. محمد علی طوفان، افسر پیشین امنیت ملی، در دایکندی کشته شد. و محمد اکبر، فرمانده حوزه دوم شهر قندهار در دولت پیشین، زخمی شد. در همه موارد، هویت مهاجمان ناشناس مانده. این رویدادها همزمان با گسترش فشار بر نظامیان پیشین در حال رخ داده که طالبان در مورد گسترش فعالیت مخالفان خود در پاکستان اظهار نگرانی کرده و از سوی دیگر تحولات اخیر در بدخشان و تصرف چند ساعتی ولسوالی یفتل پایین توسط سپاهیان میهن این گروه را هراسانیده. بخش از اعضای جبهه سپاهیان میهن نظامیان دولت پیشینند. با این حال، سازمان ملل و نهادهای معتبر حقوق بشری در چندین مورد انتقام گیری طالبان از نظامیان و کارمندان دولت پیشین و منتقدان این گروه را مستندسازی کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
2: شماری از شهروندان افغانستان مقیم آلمان در اعتراض به سیاست‌های طالبان در قبال زنان و سکوت جامعه جهانی دست به اعتراض زدند. معترضان با انتقاد از تعامل دولت‌ها با طالبان خواستار پایان دادن به هر گونه تعامل با این گروه شدند. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
5: صدای اعتراض در هامبورگ، شهری که ماه‌های اخیر بارها صحنه تجمع معترضان افغان بوده. نه به طالبان، شعاری که معترضان سر می‌دهند. جوانانی که به اجبار مهاجر شدند می‌گویند در کشوری که با باور آنان برای طالبان فرش قرمز پهن کرده، تلاش می‌کنند صدای زنان و مردم افغانستان باشند.
6: متأسفانه کشورهای اروپایی، کشورهای شرقی و غربی، همه ایشان با وجودی که دم از آزادی، دم از برابری، دم از حقوق انسانی میزند، امروز در تبانی با طالبان دست آنها را گرفته کمک میکند.
5: پس از سفر هیئت طالبان به بروکسل، آلمان اعلام کرد 6 دیپلمات دیگر این گروه را خواهد پذیرفت. همزمان اخراج برخی شهروندان افغان دارای پرونده کیفری به افغانستان نیز از سر گرفته شد. اما این تصمیم نگرانی خانواده های شماری از قربانیان را برانگیخته که عزیزانشان به دست هموطنان افغانشان در آلمان کشته شدند. آنان می ترسند محکومان پیش از پایان دوره حبس از آلمان اخراج شوند. خانواده های قربانیان به افغانستان اینترنشنال گفتند از دولت آلمان می خواهند پیش از اخراج محکومان اطمینان دهد که احکام صادر شده به طور کامل اجرا خواهد شد. حقوقدانان افغان می گویند بدون توافق حقوقی میان آلمان و طالبان تضمینی برای اجرای ادامه احکام زندان در افغانستان وجود ندارد و اخراج محکومان پیش از سپری شدن کامل مجازات از نظر حقوقی با ابهام روبروست. دولت آلمان در پاسخ به پارلمان این کشور گفته که در تصمیم گیری درباره اخراج محکومان عواملی مانند نوع جرم، میزان تقصیر، مدت حبس سپری شده، مدت باقی مانده محکومیت و منفعت عمومی بررسی می شود. همچنین در برخی ایالت ها اخراج معمولا پس از سپری شدن دست کم نیمی از دوره حبس انجام می شود. برلین همچنین تأکید کرده که هیچ توافق دو جانبه‌ای با طالبان برای اجرای احکام زندان ندارد و برنامه‌ای نیز برای امضای چنین توافقی در دست نیست. بررسی افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که در سال‌های 2025 و 26 دست کم 6 شهروند افغانستان در آلمان به دست افغان‌های دیگر کشته شدند. هرچند احتمال می‌رود شمار واقعی این موارد بیش از آمار منتشر شده در رسانه‌ها باشد. اکنون خانواده‌های قربانیان در انتظار اجرای کامل عدالتند. در همین حال معترضان نیز با مخالفت با تعامل آلمان با طالبان و اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند با امید تغییر سیاست آلمان در مقابل طالبان. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: واکنش تند وزارت تحصیلات عالی طالبان به درخواست حامد کرزی برای شمولیت دختران در کنکور در فضای سیاسی افغانستان بحث برانگیز شده است. ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان در 24 سرطان در اکس نوشت، اظهار نظر درباره تحصیلات عالی و پیشرفت افغانستان برازنده کسانی است که در دوره مسئولیت خود کارنامه مثبت و عملی داشتند. این سخنگوی طالبان خطاب به حامد کرزی نوشت که وی حق اظهار نظر درباره مسائل افغانستان را ندارد و مدعی شد که رئیس جمهور پیشین افغانستان تاریخ خوبی برای کشور بر جان نگذاشته است. در 5 سال گذشته، حامد کرزی بارها خواستار بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها برای دختران شده، ولی این نخستین باری است که طالبان واکنش شدید و لحن به آن نشان می‌دهند. و منابع محلی از برگزاری مراسم عروسی یک دختر 17 ساله در ولایت قندهار با یک شهروند چینی خبر دادند. به گفته آنها این دختر در بدل 1.5 میلیون افغانی به عقد این شهروند چینی در آمده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، مراسم این ازدواج حدود یک ماه پیش در تالار 1001 شب در قندهار برگزار شده است، اما پس از انتشار ویدیوهای آن خبرساز شد. به گفته منابع، پدر دختر نوراحمد نام دارد و اهل ولسوالی شورابک ولایت قندهار است و در شهر به دستفروشی مشغول است. مرد چینی که اسم خود را حماد گذاشته است، چند سال پیش مسلمان شده بود. منابع افزودند که خانواده این شهروند چینی در بخش تجارت فعالیت دارد و زعفران و میوه خشک افغانستان را به چین صادر می کنند و در مقابل تایر و پرزه های موتر را به افغانستان وارد می کنند. گفته می شود که مشکلات اقتصادی خانواده دختر از عوامل این ازدواج بوده. در این مورد گفتگوی داشتم با نرگس سادات، فعال حقوق بشر در حوزه قندهار.
7: شما صحبتی که داشتن در مورد اینکه مرد چینی که گویا مسلمان شده و در ماهی گذشته که ازدواج کردن با یک دختری که از ولایت قندهار بود. برای اگر بخوایم بگم که چرا ازدواج با مرد چینی و یا حالا غیر مسلمانی که در گذشته مسلمان نبوده و یا از افغانستان نبوده، این بر من جالب نیست. چرا که وقتی که آدم ها میخواین زندگی مشترکی داشته باشن، حد مرزی برش تعیین نشده. اما از سالهای متوالی که ما شاهد حال هستیم، میبینیم که دختران افغانستان و یا بنام اسلام و بنام دین و تحت شرایط خیلی محدودی همیشه زندگی خود پیش بردن. ولی هم که فعلحال نظام فعلی وحشتی که طالبان به بار آورده، بیشتر و بیشتر زنا از جامعه حذف شده و از حق و حقوق انسانیشان باز ماندن. بنابراین این یک مسئله است که از بود انسانی اگر ببینیم، یک مرد چینی که خواسته بیاید با یک دختری از افغانستان از اهل قندهار ازدواج کنه مشکلی نیست. اما سوال اینجا هست که وقتی کسهایی که فعلحال خودشان از پرچمداران دین و اسلام میگیرند و از هر چیزی، هر موضوعی که پیش می، خصوصا در قبال زنان افغانستان با فرمانهایی که از صدها فرمان بیشتر شده، بر من اینجا جای سوال است که چطور به یک بارگی یک مرد چینی که میگم من خودم من مسلمان هستم باز با دختر زیر سن 17 ساله ازدواج میکنه، او هم از ولسوالی و اطراف قندهار که خیلی جاهای محدودتری هستن. بنابراین اگر این بررسی داشته باشیم و نگاهی به این داشته باشیم، متوجه میشیم که سالهای خیلی طولانی است که زنان در افغانستان ابزار سیاسی بودن، ابزاری بودن که همیشه مربوط به دین و اسلام و شریعت و قانون رد داده شدن و متاسفانه که حالی هم فعلحال میبینیم که از جامعه احمد شدن و اصلا حقی ندارن که اونا در مورد زندگیشان تصمیم بگیرن. گرچه در گذشته ها همچنین روال ادامه داشت، اما منتها این موضوع فلحال که اتفاق افتاده سوال برانگیز است. البته که بر ما هم سوال پیش میاد که چرا به یک بارگی کسانی که حتی شاید انقدر محدود باشن که به ولایت دیگر هم پرسپال میشه که این شخص کی است و چقدر چند وقت این نماز میخوانه یا موضوعاتی که این چیزهای روزمرگی هست که ما میبینیم با اون مواجه هستیم.
2: مقام‌های محلی پاکستان روز دوشنبه 29 سرطان اعلام کردند که در اثر جاری شدن سیلاب در منطقه لنده کوتل خیبر پختونخوا 3 عضو یک خانواده مهاجر افغان جان باختند. یک زن و 2 کودک شامل قربانیان است. انعام الله وزیر یکی از مقام‌های محلی لنده کوتل گفت این خانواده 16 نفره با یک موتر از گذرگاه تورخم در حال بازگشت به افغانستان بود که در نزدیکی بازار سلطان خیل موترشان را آب با خود برد. او افزود نیروهای امدادی و باشندگان محل 13 نفر را نجات دادند، اما 3 نفر جان باختند. اجساد قربانیان پس از جستجو از بخش‌های مختلف مسیر سیلاب پیدا شد. 5 سال پس از سقوط کابل و موج مهاجرت شهروندان افغانستان، فیلم کوتاه لاین آت روایت متفاوت از زندگی پس از نجات را به تصویر می کشد. این فیلم با کارگردانی نازیلا عزیزی و بر اساس تجربه شخصی او، نجات و خروج از کابل ساخته شده است. نیلوفر منصوری جزئیات می دهد.
8: سال پس از سقوط کابل و مهاجرت گسترده افغان‌ها، فیلم مستند کوتاه لاین آوت روایت متفاوتی از زندگی پس از نجات رو ارائه میده. روایتی از آوارگی، از سوگ و از جستجو در معنای خانه. فیلمساز جوان نازیلا عزیزی این فیلم رو بر طبق تجربیات شخصی خودش در هنگام نجات خودش از کابل تهیه کرده و اکران این فیلم روزهای گذشته در لس آنجلس آغاز شده.
9: در این چیزی که برای من توی پروسه نوشتن لاین آوت مهم بود، اون معتبر شمردن سوگ بود. این رو محترم بشمارم که این آدم ها هم ممکنه سوگ از دست دادن خونه رو تجربه کنن، حتی تو خونه خودشون. یعنی زنانی که توی افغانستان هستن دیگه خونه شبیه خونه نیست، شبیه زندونه، شبیه اسارته. این چیزی بود که خیلی دلم میخواست یه حس مشترک بین منی که رفتم و همه اونهایی که موندن، و دوست داشتم این رو نشون بدم توی این فیلم.
10: من راوی این فیلم هستم و صدایی که دارم صدای خانه هست، هوم. وقتی که نازیلا به من گفت که این نقش رو و این صدا رو بازی کنم، خب خیلی حس عجیبی به من دست داد، به خاطر اینکه به عنوان یه مهاجر که خودم هستم از ایران، الان 17 سال دورم از خانه، حس خانه رو من سالها گم کرده بودم توی زندگی. من قبلا فکر می‌کردم خونه یه جاییه که باید توش باشه، یه چهار دیواریه. بعد خب میگی نه، دوستاتن، اون خانواده‌ای که دورتن، آدما هستن، و خب اینا عوض میشن با جابجایی‌های زیاد، شهرهای زیاد، کشورهای متفاوتی که تجربه میکنی. و من کم کم توی قلب خودم گفتم که تن من اگه اون خونه باشه، من این حس آرامش رو کم کم میتونم به خودم برگردونم. و وقتی که نازیلا به من این نقش رو پیشنهاد داد، گفتم من باید یک ایموشن، یک احساس رو بتونم توی این فیلم بیارم که خیلی تیاتریکال و صدای خانه، یه چیزی توی ذهنت میاد. به این بخوام تبدیل نشه، من احساس تعلق رو برگردوندم به خودم. گفتم وقتی تعلق داری میتونه یه راوی باشه که هر کسی بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه.
8: این مستند 14 دقیقه‌ای شاعرانه تلاش می‌کند تجربه آوارگی افغان‌ها را از یک رخداد سیاسی به روایتی انسانی از خاطره، فقدان و امید تبدیل کند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
2: ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در شبکه ایکس اعلام کرد که دو نفر از کارکنان سفارت این کشور یک شنبه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد تهدید و رفتار عرب آمیز شدید قرار گرفتند. بارو گفت این اقدام نقض آشکار مسئولیت‌های دیپلماتیک است که این افراد از آن برخوردارند. وزیر خارجه فرانسه افزود آنها بدون هیچ دلیلی برای چندین ساعت بازداشت بودند و مورد بازجویی قرار گرفتند و یکی از آنها نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او گفت آنها سرانجام توانستند به سفارت برگردند و اکنون در آنجا در امنیت به سر میبرند تا ساعات آینده به فرانسه بازگردند. بارو تاکید کرد با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اطلاع داده که این تعرض غیر قابل قبول به سلامت و امنیت کارکنان ما بدون پیامد نخواهد ماند. حال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاس شنونده باشید.
11: رویدادهای جهان.
12: آمریکا برای نهمین شب پیاپی اهداف نظامی در ایران را هدف حملات هوایی قرار داد. همزمان با تبادل حملات در منطقه، ترامپ گفت عملیات کنونی از گذشته گسترده تر است و واشنگتن قصد دارد توان هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را به طور کامل از میان ببرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در ساعت بامدادی ایران اعلام کرد موج تازه حملات ساعت 7 عصر یکشنبه به وقت شرق آمریکا برابر با ساعت 2:30 دقیقه بامداد تهران آغاز شده. سنتکام ساعت بعد در اطلاعیه اعلام کرد که این دور از حملات را در ساعت 5:30 بامداد ایران به پایان رسانده است. این فرماندهی هدف عملیات را تضعیف توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که با گفته آن برای حمله به کشتی های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز به کار گرفته می شود. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، گزارش داد آمریکا در این موج دست کم 11 نقطه را هدف قرار داده. دشت آزادگان، تبریز، بندرعباس، چابهار، ماهشهر، سیریک، کنارک، بندر جاسک، هرمز، خرم‌آباد و سربندر از جمله مناطق مورد اشاره این رسانه بودند. نور نیوز درباره ماهیت اهداف یا میزان خسارات جزئیات منتشر نکرد. سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد که در حملات تازه خود چند هدف نظامی آمریکا را در پایگاه علی سالم کویت با پهپاد هدف قرار داد. سپاه اعلام کرد یک سامانه رادار هشدار زود هنگام آمریکا را به طور کامل منهدم کرده و یک انبار تجهیزات و قطعات هوایی و آشیانه پهپادهای MQ-9 را هدف قرار داده است. به ادعای این نهاد، چند پهپاد آمریکایی نیز در این حمله آتش گرفتند. این نهاد حمله را واکنش به عملیات نظامی آمریکا در خاک ایران خواند و از مردم کویت خواست با حضور نیروهای آمریکایی در کشورشان مقابله کنند. در این بیانیه همچنان نظامیان آمریکایی هدف مشروع معرفی شده و مردم به اقدام علیه آنها فراخوانده شدند. آمریکا با کویت تا اکنون ادعای سپاه درباره انهدام رادار، آسیب به آشیانه و آتش گرفتن پهپادهای MQ-9 را تایید نکردند و امکان راستی آزمایی مستقل آنها وجود نداشته است. ساعت پیش از این سپاه ادعاهای مشابه در مورد هدف قرار دادن تجهیزات آمریکا در اردن را مطرح کرده بود. نیویورک تایمز با نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد در هفته منتهی به حمله جمعه 26 سرطان جمهوری اسلامی که به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن انجامید، ده‌ها تن از نظامیان آمریکایی مجروح شدند. این مقامات آمریکایی در گفتگو با نیویورک تایمز اعلام کردند پنتاگون از افشای این حملات و همچنان تلفات و خسارات ناشی از آنها خودداری کرده. در این گزارش همچنان به نقل از یک مقام نظامی آمریکا آمده، فرماندهی مرکزی آمریکا موظف نیست اطلاعات مربوط به نیروهای نظامی زخمی شده را منتشر کند، به ویژه زمانی که آنها به سرعت به خدمت باز می‌گردند. غلام حسین محسنی ارجایی رئیس قوه قضاییه ایران در نشست مسئولان این قوه گفت دو شعار در کف خیابان وجود دارد، یکی خونخواهی و دیگری علیه گرانی. مسئولان کشور اتفاق نظر دارند که در مقابل دشمن باید بجنگیم و خونخواهی کنیم، اما باید تباوری مردم هم بالاتر برود. بدانیم این استادگی هزینه دارد.
13: شنونده های عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
14: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
13: منابع محلی از برگزاری مراسم عروسی یک دختر 17 ساله در ولایت قندهار با یک شهروند چینی خبر دادند. به گفته آنها این دختر در بدل 1.5 میلیون افغانی به عقد این شهروند چینی در آمده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، مراسم این ازدواج حدود یک ماه پیش در تالار 1001 شب در قندهار برگزار شده است، اما پس از انتشار ویدیوهای آن خبرساز شد. به گفته منابع، پدر دختر نوراحمد نام دارد و اهل ولسوالی شورابک ولایت قندهار است و در شهر به دستفروشی مشغول است. مرد چینی که اسم خود را حماد گذاشته است، چند سال پیش مسلمان شده بود. منابع افزودند که خانواده این شهروند چینی در بخش تجارت فعالیت دارد و زعفران و میوه خشک افغانستان را به چین صادر می کند و در مقابل تایر و پرزه های موتر را به افغانستان وارد می کند. گفته می شود که مشکلات اقتصادی خانواده دختر از عوامل این ازدواج بوده است. انتشار خبر این ازدواج با واکنش شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی چهره‌های محلی طالبان روبرو شده است. در این برنامه نظرگاه با نرگس سادات، فعال حقوق بشر از حوزه قندهار، گفتگو میکنیم. بسیار زیاد خوش آمدید خانم سادات به برنامه. این گونه ازدواج ها مخصوصا در حوزه قندهار با شهروندان خارجی چقدر به نظر شما معمول است؟
7: در نخست درود خدمت شما و شنوندگان محترمتان. من دوست دارم در این قسمت بگم که شما صحبتی که داشتن در موردی که مرد چینی که گویا مسلمان شده و در ماهی گذشته که ازدواج کردن با یک دختری که از ولایت قندهار بود. بر من اگر بخوایم بگم که چرا ازدواج با مرد چینی و یا حالا غیر مسلمانی که در گذشته مسلمان نبوده و یا از افغانستان نبوده، این بر من جالب نیست. چرا که وقتی که آدم ها میخواین زندگی مشترکی داشته باشن، حد مرزی برش تعیین نشده. اما از سالهای متوالی که ما شاهد حال هستیم می‌بینیم که دختران افغانستان و یا بنام اسلام و بنام دین و تحت شرایط خیلی محدودی همیشه زندگی خود پیش بردن. حالی هم که فعلحال نظام فعلی وحشتی که طالبان به بار آورده بیشتر و بیشتر زنا از جامعه حذف شده و از حق و حقوق انسانیشان باز ماندن. بنابراین یک مسئله است که از بود انسانی اگر ببینیم، یک مرد چینی که خواسته بیای با یک دختری از افغانستان از اهل قندهار ازدواج کنه مشکلی نیست. اما سوال اینجا هست که وقتی کسهایی که فعلاً خودشان از پرچمداران دین و اسلام میگیرند و از هر چیزی، هر موضوعی که پیش میاد، خصوصا در قبال زنان افغانستان با فرمانهایی که از صدها فرمان بیشتر شده، بر من اینجا جای سوال است که چطور با یکبارگی یک مرد چینی که میگم من خودم من مسلمان هستم باز با دختر زیر سن 17 ساله ازدواج میکنه، او هم از ولسوالی و اطراف قندهار که خیلی جاهای محدودتری هستن. بنابراین اگر ایره بررسی داشته باشیم و نگاهی به ای داشته باشیم متوجه میشیم که سالهای خیلی طولانی است که زنان در افغانستان ابزار سیاسی بودن، ابزاری بودن که همیشه مربوط به دین و اسلام و شریعت و قانون رد داده شدن و متاسفانه که حالی هم فعلا میبینیم که از جامعه احمس شدن و اصلا حقی ندارن که اونا در مورد زندگیشان تصمیم بگیرن. یعنی در گذشته ها همچنین روال ادامه داشت، اما منطقه این موضوع فلحال که اتفاق افتاده سوال برانگیز است. البته که بر ما هم سوال پیش میاد که چرا به یک بارگی کسانی که حتی شاید انقدر محدود باشن که به ولایت دیگر هم پرسپال میشه که این شخص کی است و چقدر چند وقت این نماز میخوانه یا موضوعاتی که این چیزهای روزمرگی هست که ما میبینیم با اون مواجه هستیم. پس بنابراین این خیلی سوال بزرگی است که چطور با یک بارگی با یک مرد چینی ازدواج کرد.
13: پرسش ما هم همی بود خانم سادات که اصل مهم چی از نگاه شریعت باشه و چی از نگاه قانون مدنی افغانستان در ازدواج رضایت است. فکر میکنین که چقدر ازدواج به رضایت خودم این دختر انجام شده باشه به نظرتان؟
7: من دوست دارم صحبت ما از سوال اول شما اینجا تکمیل کنم و بگویم که اصل مهمی که اگر ما و قرآن و شریعت هم بریم و قانون اساسی پیشتری که ما در افغانستان داشتیم که فعلا مبنی بر هیچ قانونی مسائل حقوقی انسانها در افغانستان پیش نمیره چون هیچ قانونی وجود نداره، یک رکن که از ازدواجی است که دو طرفین راضی باشه. من نمیخوام زیاد در مورد شریعت و اسلام صحبت کنم چرا که من خودم یک فعال حقوق بشر هستم و کار من این نیست که مثل بعضی از علما بیایم صحبت کنم، اما چیزی که اصل و رکنش است که هر انسانی عادی هم میفهمه در مورد این باید دو طرفه این راضی باشه. نکاحی که صورت میگیره باید همونقدر که یک مرد صلاحیت داره و تصمیم میگیره و اونجا در او زمان و در او مقدار حضور داره باید خانم هم حضور داشته باشه و یا اون دختر خانم هم حضور داشته باشه. متاسف نه تنها در قندهار بلکه در تمام افغانستان و در تمام گوشه کنار و اطراف افغانستان رسم و رواج و فرهنگ بدوی که گذاشته شده دختران حق نمیدن که اونا در مورد زندگیشان تصمیم داشته باشه. من سفراتی که به قندهار داشتم، حتی مدتی که به قندهار زندگی کردم و از نو حوزه فعالیت های ما شروع کردم، من بارها با دخترانی روبرو شدم که با ازدواج اجباری و حتی به نکاح خودشان وقتی که امون روزی که نکاح اینا را جاری میشد یا صحبتی در مورد اینا میشد خودشان حتی اطلاعی نداشت. وقتی میپرسیدم که موضوع از چه قرار است، چرا باید اینطور موضوعاتی رخ بده، میگفت که خب ما اینجا حقی نداریم که صحبت کنیم، آقای ما هست و بزرگای ما هستن که تصمیم میگیرن. نه تنها که به اونا تصمیم نمیدادن، حتی مادر خانواده و یا زنان بزرگ خانواده هیچ رولی در این قسمت نداشتن. البته که فلحال موضوعاتی که رخ میده خصوصا زیر حاکمیت نامشروع طالبان، ما متوجه هستیم که هر جنایتی که بر زنان سرزمین ما امروز رخ میده تمامش یک نه تنها که بنیاد و اساسی در اسلام و قانون نداره، در فرهنگ و انسانیت هم هیچ اساسی نداره. بنابراین یک موضوعی هست که این فرد چینی که آمده، ببینن خبرهایی که بعد از یک ماه درج شده میبینیم که میگن که مبلغ خیلی انگفتی را پرداخت کرده که دختر خانم به عقد خود در آورده. سالهای خیلی طولانی است که زنانم یک انسان نمیپندارن در افغانستان، چه برسه در یک ولسوالی دوردست قندهار باشه. ما گفتم نمیخوایم که تنها قندهار را ببرد، تمام اطرافی که ما رفتیم، حتی بدخشان، جاهای دوردست، جایی که رفتیم با زنها صحبت کردیم، چرا که کار و وظیفه ما، فعالیت ما در این حوزه بوده. وقتی میرفتیم میدیدیم، از نزدیک نظارگر بودیم، آنها تا از حق و حقوق ابتدایی ترین خود خبر نداشتن. بنابراین اونا خبر ندارن که این حق ماست، اجازه داده نشده روی که این حق ماست. و وقتی که میرم روی صحبتی که میبینم مبلغ خیلی هنگفتی در بدل ازدواج، بله ازدواج، ما درست نمیخوام که این را تایید کنم، چون شاید از این بیشتر یا شاید از این کمتر باشه، اما چیزی که من شنیدم و دریافت کردم میگن که مبلغ خیلی هنگفت و خیلی بالایی است. پس یک سوال برای تمام افراد جامعه،
15: چی را بازی می سازه؟ نشان دهنده چه چیزی
7: است؟ که نشان دهنده ای است که زنان اینا انسان نمی پندارن، مثل یک کالا، جنس، اشیا و تجارت بیش نیست. ببینید جای منفعتشان که میاد دین و اسلام و قرآن پیش میارن که نباید اینا درس بخونن، نباید پیشرفت کنن، نباید از خانه تنها براین. اما وقتی که منافع شخصی خودشان پیش میاد و منافعی که حالا ما کاری ندارم که آدم دست فروش بوده، خب مگر یک جنس است که تو رو میخوای که به فروش برسانی و امروز بقای زندگی تا از این طریق داشته
15: باشی.
7: بنابراین معلوم دار است که زنان جایگاه اجتماعی و جایگاه انسانی نمیدن و به اونا من حیث یک جنس میبینن، من حیث یک تجارت میبینن. و حتی حالا که با جاهای بلندتری که میبینیم که حتی گروه حاکم زنان تمام زنان به بارگی از جامعه عصب کردن و اونا را آله به نحوی آله سیاسی و امو ابزار سیاسی خود ساختن.
15: درست.
7: در مقابل
15: منم استادات، آیا این نشان میدهد که شهروندان خارجی از دختران در داخل افغانستان با توجه به وضعیتی که طالبان حاکم کردن بهره برداری میکنن؟
7: ببینید یک موضوعی که این ربط داره، این موضوعی که من مثال میزنم خیلی ربط داره.
15: درست.
7: هر اتفاقی که بر یک جامعه، بر یک اجتماع و حتی بر یک خانواده میفته، ای نشانگر ای هست که مثل یک دیگه که به سرپوش باشه یا یک جامعه که یک بزرگ نداشته باشه. و مثال واضحه که امروز افغانستان رئیس جمهوری نداره، قانونی نداره و همه طور تمام اشخاص و اطراف ما را که میبینن از مشکلات و چالش ها و ظلم و جنایتی که برخوردار میشه زنان، خصوصا زنان افغانستان، همه که مربوط میشه به این موضوع که ببینیم. من دوست دارم اینجا صحبت ما با این موضوع تکمیل کنم که بگویم که سوء استفاده میکنن. وقتی که وارد میشه میبینیم که یک اجتماع، یک سرزمین هیچ قانونی برای خودش، برای افراد جامعهش تعیین نکرده و براحتی ته چند ماه اخیر لیست بیشماری از زنها داریم که در ولایت‌های مختلف، در جاهای مختلف کشته میشن. خشونت‌های فامیلی، ازدواج‌های اجباری. دختری را میبینم به نام نازگل که به نکای یک مرد خیلی بزرگسن که به جای پدرکلانش است در میاد و براحتی به جایی که بخواین که صحبت با او داشته باشن، میان افراد دیگه وارد عمل میشن، میگن که خب زندگیش راحت است و خیلی خوب است. این تمام نشانگری است، بیانگری است که البته که سوء استفاده میکنن. وقتی ببینن که جامعه که خودشان قانون نداره طبعا که افراد بیرونی هم میان از این موضوع سو استفاده.
15: تشکر. خانم سادات، حد اقل ازدواج در چین برای زنان سن ازدواج 20 سال است و اما این شهروند چینایی بدون توجه به این اصل با این دختر 17 ساله ازدواج کرده. حالا سوال اینجاست که او نمیتونه این دختر با خود به چین ببره. فکر میکنید که آیا ازدواج واقعی و پایدار خواهد ماند؟
7: من در مورد این اگر بخوایم یک نظر جامعه داشته باشم، تمام کشورها و تمام مرزی که از افغانستان جدا باشه قانون داره که هیچ دختری نمیتونه که زیر سن به زور و اجبار ازدواج کنه. حالا چی برسه که چین که یک سنی را
15: خب
7: هیچ
15: شهروند چینی این کار انجام داده در افغانستان؟
7: این شهروندش چینی وقتی که این کار انجام داده قانونی در افغانستان نیست و سوء استفاده بیش نیست. وقتی دیدن که تمام مردمی که داخل خود افغانستان از رحم به زن خودشان، به خواهر خودشان، حتی به اولاد خودشان، به دختر خودشان نداره، بنابراین گفتم پیشتر در صحبتهای پیشتر من گفتم که این یک استفاده، حالا یک سوء استفاده بود و یا آمدی کار انجام داد. ما اگر بخواییم روی این موضوع صحبت کنیم که اگر حالا نمیتونه ای را با خودش چین ببره، برای او پدر و مادر و فامیلی که گرفتن ای را در بدل ای که بخاطر که پول هنگفتی میرسه ای را به فروش رساندن، برشان تفاوتی نداره که دخترشان کجا زندگی میکنه، آیا یک ماه بعد دختر خودکشی میکنه و سر ولادت میموره و یا هزاران مشکل دیگه که سر او پیش میاد، برای اونا تفاوتی نداره.
15: سپاسگزارم از شما خانم نرگس سادات، فعال حقوق بشر از حوزه قندهار، و شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه نظرگاه بودید. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
16: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رویدادهای جهان.
15: آمریکا برای نهمین شب پیاپی اهداف نظامی در ایران را هدف حملات هوایی قرار داد. همزمان با تبادل حملات در منطقه، ترامپ گفت عملیات کنونی از گذشته گسترده تر است و واشنگتن قصد دارد توان هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را به طور کامل از میان ببرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در ساعت بامدادی ایران اعلام کرد موج تازه حملات ساعت 7 عصر یکشنبه به وقت شرق آمریکا برابر با ساعت 2:30 بامداد تهران آغاز شده. سنتکام ساعت بعد در اطلاعیه اعلام کرد که این دور از حملات را در ساعت 5:30 بامداد ایران به پایان رسانده است. این فرماندهی هدف عملیات را تضعیف توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که به گفته آن برای حمله به کشتی های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز به کار گرفته می شود. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، گزارش داد آمریکا در این موج دست کم 11 نقطه را هدف قرار داده. دشت آزادگان، تبریز، بندرعباس، چابهار، ماهشهر، سیریک، کنارک، بندر جاسک، هرمز، خرم‌آباد و سربندر از جمله مناطق مورد اشاره این رسانه بودند. نور نیوز درباره ماهیت اهداف یا میزان خسارات جزئیات منتشر نکرد. سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد که در حملات تازه خود چند هدف نظامی آمریکا را در پایگاه علی سالم کویت با پهپاد هدف قرار داد. سپاه اعلام کرد یک سامانه رادار هشدار زودهنگام آمریکا را به طور کامل منهدم کرده و یک انبار تجهیزات و قطعات هوایی و آشیانه پهپادهای MQ-9 را هدف قرار داده است. به ادعای این نهاد،
12: چند پهپاد آمریکایی نیز در این حمله آتش گرفتند. این نهاد حمله را واکنش به عملیات نظامی آمریکا در خاک ایران خواند و از مردم کویت خواست با حضور نیروهای آمریکایی در کشورشان مقابله کنند. در این بیانیه همچنان نظامیان آمریکایی هدف مشروع معرفی شده و مردم به اقدام علیه آنها فراخوانده شدند. آمریکا با کویت تا اکنون ادعای سپاه درباره انهدام رادار، آسیب به آشیانه و آتش گرفتن پهپادهای MQ-9 را تایید نکردند و امکان راستی آزمایی مستقل آنها وجود نداشته است. ساعت پیش از این سپاه ادعاهای مشابه در مورد هدف قرار دادن تجهیزات آمریکا در اردن را مطرح کرده بود. نیویورک تایمز با نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد در هفته منتهی به حمله جمعه 26 سرطان جمهوری اسلامی که به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن انجامید، ده‌ها تن از نظامیان آمریکایی مجروح شدند. این مقامات آمریکایی در گفتگو با نیویورک تایمز اعلام کردند پنتاگون از افشای این حملات و همچنان تلفات و خسارات ناشی از آنها خودداری کرده. در این گزارش همچنان به نقل از یک مقام نظامی آمریکا آمده، فرماندهی مرکزی آمریکا موظف نیست اطلاعات مربوط به نیروهای نظامی زخمی شده را منتشر کند، به ویژه زمانی که آنها به سرعت به خدمت باز می‌گردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مسیر بازگشت از نیویورک به واشنگتن در گفتگو با خبرنگاران گفت ایالات متحده در واکنش به کشته شدن نیروهای آمریکایی ایران را بسیار سخت هدف حملات قرار دادند. او گفت ما امشب دوباره از ضربه بسیار سختی با آنها وارد کردیم و این کار را برای ادای احترام به سه میهن پرست بزرگ انجام دادیم که احتمالاً جان خود را از دست دادند. بله، به جای دو نفر احتمالاً سه نفر بودند. ترامپ افزود ما بسیار متاثر هستیم، اما آن انسان‌های بزرگ، آن میهن پرستان والا در آنجا مبارزه می‌کنند تا ایران نتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور آمریکا همچنان تأکید کرد حکومت ایران آسیب بسیار شدیدی دیده و از نظر نظامی تقریباً همه چیز خود را از دست داده است. او گفت آنها تعداد موشک، مقداری پهپاد و کمی ظرفیت تولید دارند که آن هم چندان زیاد نیست. ما تنگه هرمز را در کنترل خود داریم و آنها هیچ کنترل بر هیچ چیز ندارند. ترامپ در ادامه با اشاره به اهداف عملیات نظامی آمریکا گفت کاری که اکنون انجام می‌دهیم بسیار بزرگتر از کاری است که قبلا انجام می‌دادیم. قبلا فقط تلاش می‌کردیم آنها به یک توانایی مشخص دست پیدا نکنند، اما حالا داریم این ماجرا را به پایان می‌رسانیم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه 29 سرطان اعلام کرد اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای ایران مفید نیست و افزود دیپلماسی نافی دفاع نیست و دفاع با دیپلماسی ناسازگاری ندارد. بقایی در نشست خبری خود گفت دشمن از تکنولوژی بالاتری برخوردار است و با اینکه جمهوری اسلامی و آمریکا در جنگ نابرابری قرار دارند، نیروهای مسلح و دیپلمات‌های ما مصمم و موظف و دفاع هستند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان افزود دشمن فریبکار، خدعه‌گر و وحشی است، اما نیروهای مسلح عقب نشینی نخواهند کرد. مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ایران اعلام کرد تولید موشک، پهپاد و سایر تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح در طول جنگ نه تنها متوقف نشده بلکه در برخی حوزه‌ها چند برابر افزایش یافته. سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفت صنعت دفاعی ستون اصلی قدرت ملی و بازدارندگی جمهوری اسلامی است و تجربه جنگ نشان داد فاصله جغرافیایی دشمن تنها با اتکا به فناوری‌های پیشرفته قابل جبران است. ابن رضا افزود دشمن با بهره‌گیری از ظرفیت کامل شرکت‌های فناور جهان در جنگ‌های 12 و 40 روزه وارد میدان شد، اما جمهوری اسلامی از این نبرد فناورانه سربلند بیرون آمد. غلام حسین محسنی ارجایی رئیس قوه قضاییه ایران در نشست مسئولان این قوه گفت دو شعار در کف خیابان وجود دارد، یک خونخواهی و دیگری علیه گرانی. مسئولان کشور اتفاق نظر دارند که در مقابل دشمن باید بجنگیم و خونخواهی کنیم، اما باید تا باوری مردم هم بالاتر برود. بدانیم این استادگی خزینه دارد و باید به آن توجه داشته باشیم. او ادامه داد برخی حرف حقی میزنند و آن هم وضعیت گرانی و بازار است. ما برای ادامه مسیر باید از ظرفیت های مردمی استفاده کنیم. روح الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیس مجلس ایران به حملات اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و به خبرگزاری مهر گفت خارج کردن تنگه هرمز از کنترل ایران امکان پذیر نیست و جمهوری اسلامی در این زمینه کوتاه نخواهد آمد. این نماینده مجلس اضافه کرد اگر جنگ ادامه پیدا کند جمهوری اسلامی به شکل تهاجمی تر وارد خواهد شد و آن زمان آمریکایی ها باید جدی تر و سریع تر به فکر خروج از منطقه باشند. او افزود آمریکایی ها باید این واقعیت را درک کنند و اگر درک نکنند ما با ادبیاتی که آنها میفهمند این موضوع را با آنها خواهیم فهماند. اگر آمریکایی ها ذره عقل داشتند از ابتدا وارد این میدان و جنگ علیه جمهوری اسلامی نمیشدند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با جوزف اون رئیس جمهور لبنان از حرکت این کشور به سوی صلح و تلاش دولت بیروت برای حل صلح حزب الله استقبال کرد. اون قرار است روز سه‌شنبه سرطان با دونالد ترامپ نیز دیدار کند. بنابر اطلاعیه رسمی وزارت خارجه آمریکا، روبیو یک شنبه 28 سرطان در این وزارت خارجه میزبان اون بود. این نخستین سفر رسمی یک رئیس جمهور لبنان با واشنگتن از سال 2009 است، زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا با میشل سلمان دیدار کرد. وزارت خارجه آمریکا پس از این نشست اعلام کرد روبیو از دولت لبنان با دلیل تلاش قاطعانه برای بازپسگیری حاکمیت لبنان، حل صلح حزب الله، برچیدن زیرساخت‌های تروریستی آن و حرکت به سوی صلح تقدیر کرده. این دیدار پس از آغاز مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد پس از یک دهه آشفتگی سیاسی در بریتانیا، حزب کارگر سرنوشت خود را به اندی برنهام گره زده. سیاستمدار که دوشنبه 29 سرطان به طور رسمی با عنوان هفتمین نخست وزیر بریتانیا در 10 سال گذشته آغاز به کار کرد. با گزارش رویترز دوره از بی‌ثباتی سیاسی در بریتانیا با رأی مردم این کشور با خروج از اتحادیه اروپا در سال 2016 آغاز شد. طی یک دهه پس از آن رهبران بریتانیا در ترسیم مسیر روشن برای کشور با دشواری روبرو شدند و نتوانستند تحرک قابل توجهی در اقتصاد کمرشد این کشور به وجود بیارند. بدهی‌های سنگین، افزایش هزینه‌های رفاهی و تشدید تهدیدهای جهانی نیز در این سالها بر چالش‌های اقتصادی و سیاسی بریتانیا افزودند. مقام‌های روسیه اعلام کردند اوکراین شبانه با حدود 400 پهپاد مسکو و مناطق اطراف آن را هدف قرار داد. گفته می‌شود که این حمله گسترده دو زخمی بر جا گذاشته و موجب آتش‌سوزی و وارد آمدن خسارت به چند ساختمان و تأسیسات غیر نظامی شده است. آندری وروبیوف فرماندار منطقه مسکو دوشنبه 29 سرطان در تلگرام نوشت نیروهای پدافند هوایی و سامانه‌های جنگ الکترونیک حمله پهپادی اوکراین را دفع کردند. خبرگزاری رویترز با نقل از وروبیوف نوشت که بیشترین پیامدهای این حمله در پودولسک، دومودو و منطقه اودنسو ثبت شده. با گفته او دو نفر در این حملات زخمی شدند و چند مرکز زیرساخت غیر نظامی آتش گرفته و آسیب دیده است. سرگی سوبانین شهردار مسکو نیز گفت بیش از 400 پهپاد از ساعت 8:30 شب یکشنبه تا بامداد دوشنبه به وقت محلی به سوی منطقه مسکو پرتاب شدند.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
19: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، فروز از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه. تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
20: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
21: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
22: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
23: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
22: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
23: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
24: بچه جاده خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده، وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم بدمانم. شب و تیرگی و طوفان، من و غصه و جدایی، با کدام دل بکوچم، با چه آرزو بمانم. با کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
17: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
25: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
1: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
26: رادیو افغانستان انترنشنال.

شنونده های عزیز سلام و وقت بخیر. امروز دوشنبه 29 سرطان که برابر می شود با 20 جولای 2026 میلادی. شما شنونده خبرهای ساعت 11 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنل هستید. در نخست سرخط خبرها. سیلاب ویرانگر در نورستان، ده‌ها تن جان باخته و شماری هم مفقود شدند. ادامه بازداشت ها در هرات، طالبان 5 زن دیگر را در این شهر بازداشت کرد. یونما نسبت به افزایش فشارها بر روزنامه نگاران به ویژه در افغانستان هشدار داد. تهدید لاتوکوب دو نفر از کارکنان سفارت فرانسه در ایران، پاریس واکنش نشان داد. مشروع خبرها. منابع محلی میگویند امر به معروف طالبان در دو روز گذشته 5 زن را از بخش‌های مختلف شهر هرات بازداشت کرده و همچنان در زندان نگه داشته است. باشندگان هرات از تشدید گشتزنی‌ها و بازجویی زنان از سوی طالبان در روزهای اخیر خبر دادند. در پی جاری شدن سیلاب‌های شدید در شهر پارون، مرکز ولایت نورستان، ده‌ها نفر جان باختند. سخنگوی والی طالبان در نورستان گفت که شهردار پارون و شماری از محافظان او نیز در میان قربانیان هستند. برخی منابع در نورستان به افغانستان انترنشنل گفتند که پیکر 43 نفر که در پی سیلاب ناپدید شده بودند از آب بیرون کشیده شده است. شهردار پارون و چند عضو طالبان نیز در میان جانباختگان شناسایی شدند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از محل رویداد نشان می‌دهد که سیلاب ساختمان شهرداری پارون و قرارگاه کندک اول طالبان را به طور کامل ویران کرده است. فریدون سمیم، سخنگوی والی طالبان در نورستان، مفقود شدن شمار زیادی از افراد را تایید کرد. او به تلویزیون دولتی گفت که سیلاب میلیون ها افغانی خسارت به مردم نورستان وارد کرده است. همزمان والی طالبان در نورستان با ارسال پیامی به رهبران این گروه خواستار رسیدگی فوری و اعزام کمک های اضطراری به مناطق آسیب دیده شد. همزمان اداره هواشناسی طالبان اعلام کرد که روز شنبه 30 سرطان در 30 ولایت افغانستان بارندگی شدید، رد و برق، وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک و احتمال وقوع سیلاب‌های ناگهانی پیش بینی شده است. خبرنامه‌ای که در روز دوشنبه 29 سرطان از سوی این اداره منتشر شد، باران و سیلاب را در بخش‌های از ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا و غزنی

0: زبان و رسانه‌های مستقل در حال افزایش است. یونما گسترش اطلاعات نادرست و گمراه کننده، سانسور، حمله به خبرنگاران و کاهش حمایت از رسانه‌های مستقل را مهمترین چالش‌های پیش روی روزنامه‌نگاران در جهان خواند. این نهاد با اشاره به گزارش تازه یونسکو درباره ارزش روزنامه‌نگاری گفت رسانه‌های آزاد و مستقل نقش مهمی در پاسخگویی حکومت‌ها، دسترسی شهروندان به اطلاعات و تقویت اعتماد عمومی دارند. یونما افزود روزنامه‌نگاری مستقل نه تنها برای اطلاع رسانی بلکه برای تقویت شفافیت، مبارزه با فساد و مدیریت بهتر بحران‌ها نیز ضروری است. یک روز پس از حمله راکتی افراد ناشناس به کندک مرزی طالبان در ولسوالی خواهان بدخشان، یک مقام وزارت دفاع این گروه با سفیر تاجیکستان در کابل درباره مرزها گفتگو کرد. وزارت دفاع طالبان دوشنبه اعلام کرد که نوررحمان نصرت، رئیس عملیات نظامی ارتش، با سعدی شریفی، سفیر تاجیکستان، درباره مسائل مرزی گفتگو کرده است. وزارت دفاع طالبان دوشنبه 29 سرطان در خبرنامه نوشت دو طرف در این نشست بر روابط مبتنی بر حسن نیت و تقویت همکاری های دو جانبه تاکید کردند. در خبرنامه جزئیاتی از گفتگوی دو طرف نیامده است. این دیدار یک روز پس از آن انجام شد که افراد مسلح ناشناس بامداد یکشنبه 28 سرطان به یک کندک مرزی طالبان در ولسوالی خواهان ولایت بدخشان حمله کردند. از سوی هم طالبان تغییرات گسترده ای را در سطح رهبری ولسوالی ها، فرماندهی های پلیس و مدیریت های استخبارات در شماری از ولسوالی های ولایت بدخشان اعمال کرده است. منابع محلی روز دوشنبه به افغانستان انترنشنل گفتند که در پست های دولتی ولسوالی های نوسی، شوکی، جرم، شهر بزرگ، کشم، ارگو، یفتل و چند ولسوالی دیگر تغییرات آمده است. اینجا به جایی ها پس از حمله غافلگیر کننده گروه تازه تأسیس به نام سپاهی میهن انجام شد. حمله ای که بامداد جمعه موجب شد ولسوالی یفتل برای چند ساعت از کنترل طالبان خارج شود. در این مورد همکارم طاهر قادری گفتگوی داشت با خیرالله آزاد، آگاه سیاسی، که بخشی از آن را با هم میشنویم.
1: طالبا یا بگیم امارت قندهار متوجه شده که با یک چالشی بسیار کلان و یا یک حفره بزرگ امنیتی در بدخشان روبرو شدن که حفره شامل هسته های خیلی هرچند ظاهرن کوچک ولی منظم نیرومند مخالفان مسلح ضد طالب و دسته های از فرماندهان کوچک محلی طالب که به دلایل مختلف و ناراض هستند. این دو مشکل کلان به یک حفره تقریبا امنیتی در بدخشان بدل شده و این میتونه با توجه به موقعیتی که بدخشان داره، بدخشان در این زمانی که با تاجیکستان مرز داره، با چی مرز داره، با پاکستان یک مرز قابل ملاحظه و طولانی داره، طالب را نگران، جدی نگران ساخته. علاوه از اینکه یک مشکل کلان دیگر نارضایتی عمومی مردم از سیاست های کلی و کلان طالب هست و بدخشان به صورت طبیعی از گذشته های دور خودش به اسلام و پایگاهی اصلی حوزه ضد طالب میدانه. با توجه به اینکه طالب در دور اول وقت ظهور کرد، آمد کابل و بخش از شمال اشغال کرد، بدخشان و پنشیر دوتا منطقه بودن که دیگاه طالب اونا نتونست اشغال بکنه، تصرف بکنن. مردم به صورت طبیعی هم یک ذهنیت ضد طالب دارند و طالب در 3 سال اخیر یک تغییرات زیاد در بدخشان آورد. مسئولان محلی را حتی دستوی پایین از قندهار، از هلمند بردن به دلایل اقتصادی، به خاطر مسائل طلا، استخراج معادن طلا، به خاطر مواد مخدر و مسائل مختلف. اینا هم یک نارضایتی گسترده بین مردم ایجاد کرده. به همین اساس طالب متوجه شده که بدخشان داره به یک حفره کلان امنیتی برش بدل میشه و ممکن این طالب حداقل شمال افغانستان دیر یا زود ببره. به همین اساس یا تصمیم گرفتن که یک تغییرات
2: تغییرات چی هست آقای آزاد؟ در این پوستا در واقع کیها گماشته شدن؟ آیا طالبای محلی هستند یا از بیرون از بدخشان، مثلا از قندهار و هلمند در اینجا آوردن؟
1: بعد از اینکه در یک اتفاقاتی در منارضاتی داخلی در درواز رخ داد، نه یک تغییرات در بدخشان آوردن، بخشی از فرمانده های محلی را از

0: خلیل عبدالبارک برگرد دادن به بدخشان، ولی تعدادی از فرمانده فرقه بدخشان یک جنوب افغانستان آوردن، اما معاونش یک کسی از محل که در جوزجان وظیفه داشت را آوردن. یک مقدار مسئولین البته مشکل دیگه که ایجاد شده است یک نوع بی‌اعتمادی بین قندهار و طالبان بدخشان ایجاد شده.
1: ادامه خبرها. همزمان با تحولات اخیر در کشور و سقوط یک ولسوالی در بدخشان به دست نیروهای جبهه سپاهیان میهن، طالبان نظارت بر نظامیان پیشین را تشدید کردند. در همین حال گزارش ها از افزایش ترور نظامیان سابق نیز حکایت دارد. سمسمه سیرت گزارش می دهد.
2: هراس طالبان از نظامیان دولت پیشین. همزمان با تحولات اخیر، رژیم طالبان نظارت و فشار بر نظامیان پیشین را گسترش دادند. استخبارات طالبان در قندهار در نشست به شماره از نظامیان حکومت پیشین هشدار داده که سفرهای خود به بیرون از این شهر را محدود کنند و در صورت سفر به خارج از شهر قندهار نخست باید به این اداره اطلاع دهند. به گفته منابع، استخبارات طالبان پیشتر هویت نظامیان حکومت پیشین در قندهار را ثبت و همواره آنان را تحت نظارت داشته.
3: اگر برادران یا دیگر بستگان شما که در پاکستان زندگی می کنند علیه طالبان فعالیت کنند، املاک و دارایی های شما در افغانستان مصادره خواهد شد و شما به جای آنان مجازات می شوید.
2: از سوی دیگر، در یک هفته گذشته حداقل 3 نظامی پیشین هدف حمله قرار گرفته. ننگیالی، نظامی پیشین که یک هفته پیش از آمریکا به افغانستان برگشته بود، در خوست ترور شد. محمد علی طوفان، افسر پیشین امنیت ملی، در دایکندی کشته شد. و محمد اکبر، فرمانده حوزه دوم شهر قندهار در دولت پیشین، زخمی شد. در همه موارد، هویت مهاجمان ناشناس مانده. این رویدادها همزمان با گسترش فشار بر نظامیان پیشین در حال رخ داده که طالبان در مورد گسترش فعالیت مخالفان خود در پاکستان اظهار نگرانی کرده و از سوی دیگر تحولات اخیر در بدخشان و تصرف چند ساعته ولسوالی یفتل پایین توسط سپاهیان میهن این گروه را هراسانیده. بخش از اعضای جبهه سپاهیان میهن نظامیان دولت پیشینند. با این حال، سازمان ملل و نهادهای معتبر حقوق بشری در چندین مورد انتقام گیری طالبان از نظامیان و کارمندان دولت پیشین و منتقدان این گروه را مستندسازی کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: شماری از شهروندان افغانستان مقیم آلمان در اعتراض به سیاست‌های طالبان در قبال زنان و سکوت جامعه جهانی دست به اعتراض زدند. معترضان با انتقاد از تعامل دولت‌ها با طالبان خواستار پایان دادن به هر گونه تعامل با این گروه شدند. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
4: صدای اعتراض در هامبورگ، شهری که ماه‌های اخیر بارها صحنه تجمع معترضان افغان بوده. نه به طالبان، شعاری که معترضان سر می‌دهند. جوانانی که به اجبار مهاجر شدند می‌گویند در کشوری که به باور آنان برای طالبان فرش قرمز پهن کرده، تلاش می‌کنند صدای زنان و مردم افغانستان باشند.
5: متأسفانه کشورهای اروپایی، کشورهای شرقی و غربی، همه ایشان با وجودی که دم از آزادی، دم از برابری، دم از حقوق انسانی میزند، امروز در تبانی با طالبان دست آنها را گرفته کمک میکند.
4: پس از سفر هیئت طالبان به بروکسل، آلمان اعلام کرد 6 دیپلمات دیگر این گروه را خواهد پذیرفت. همزمان اخراج برخی شهروندان افغان دارای پرونده کیفری به افغانستان نیز از سر گرفته شد. اما این تصمیم نگرانی خانواده های شماری از قربانیان را برانگیخته که عزیزانشان به دست هموطنان افغانشان در آلمان کشته شدند. آنان می ترسند محکومان پیش از پایان دوره حبس از آلمان اخراج شوند. خانواده های قربانیان به افغانستان اینترنشنال گفتند از دولت آلمان می خواهند پیش از اخراج محکومان اطمینان دهد که احکام صادر شده به طور کامل اجرا خواهد شد. حقوقدانان افغان میگویند بدون توافق حقوقی میان آلمان و طالبان تضمینی برای اجرای ادامه احکام زندان در افغانستان وجود ندارد و اخراج محکومان پیش از سپری شدن کامل مجازات از نظر حقوقی با ابهام روبروست. دولت آلمان در پاسخ به پارلمان این کشور گفته که در تصمیم گیری درباره اخراج محکومان عواملی مانند نوع جرم، میزان تقصیر، مدت حبس سپری شده، مدت باقی مانده محکومیت و منفعت عمومی بررسی می شود. همچنین در برخی ایالت‌ها اخراج معمولاً پس از سپری شدن دست کم نیمی از دوره حبس انجام می شود. برلین همچنین تأکید کرده که هیچ توافق دو جانبه‌ای با طالبان برای اجرای احکام زندان ندارد و برنامه‌ای نیز برای امضای چنین توافقی در دست نیست. بررسی افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که در سال‌های 2025 و 26 دست کم 6 شهروند افغانستان در آلمان به دست افغان‌های دیگر کشته شدند. هرچند احتمال می‌رود شمار واقعی این موارد بیش از آمار منتشر شده در رسانه‌ها باشد. اکنون خانواده‌های قربانیان در انتظار اجرای کامل عدالتند. در همین حال معترضان نیز با مخالفت با تعامل آلمان با طالبان و اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند با امید تغییر سیاست آلمان در مقابل طالبان. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: واکنش تند وزارت تحصیلات عالی طالبان به درخواست حامد کرزی برای شمولیت دختران در کنکور در فضای سیاسی افغانستان بحث برانگیز شده است. ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان در 24 سرطان در اکس نوشت اظهار نظر درباره تحصیلات عالی و پیشرفت افغانستان برازنده کسانی است که در دوره مسئولیت خود کارنامه مثبت و عملی داشتند. این سخنگوی طالبان خطاب به حامد کرزی نوشت که وی حق اظهار نظر درباره مسائل افغانستان را ندارد و مدعی شد که رئیس جمهور پیشین افغانستان تاریخ خوبی برای کشور بر جا نگذاشته است. در 5 سال گذشته، حامد کرزی بارها خواستار بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها برای دختران شده، ولی این نخستین باری است که طالبان واکنش شدید و لحن به آن نشان می‌دهند. و منابع محلی از برگزاری مراسم عروسی یک دختر 17 ساله در ولایت قندهار با یک شهروند چینی خبر دادند. به گفته آنها این دختر در بدل 1.5 میلیون افغانی به عقد این شهروند چینی در آمده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده مراسم این ازدواج حدود یک ماه پیش در تالار 1001 شب در قندهار برگزار شده است، اما پس از انتشار ویدیوهای آن خبرساز شد. به گفته منابع پدر دختر نوراحمد نام دارد و اهل ولسوالی شورابک ولایت قندهار است و در شهر به دستفروشی مشغول است. مرد چینی که اسم خود را حماد گذاشته است چند سال پیش مسلمان شده بود. منابع افزودند که خانواده این شهروند چینی در بخش تجارت فعالیت دارد و زعفران و میوه خشک افغانستان را به چین صادر می کنند و در مقابل تایر و پرزه های موتر را به افغانستان وارد می کنند. گفته می شود که مشکلات اقتصادی خانواده دختر از عوامل این ازدواج بوده. در این مورد گفتگوی داشتم با نرگس سادات، فعال حقوق بشر در حوزه قندهار.
6: شما صحبتی که داشتن در مورد اینکه مرد چینی که گویا مسلمان شده و در ماهی گذشته که ازدواج کردن با یک دختری که از ولایت قندهار بود. برمج اگر بخوایم بگم که چرا ازدواج با مرد چینی و یا حالا غیر مسلمانی که در گذشته مسلمان نبوده و یا از افغانستان نبوده، این بر من جالب نیست. چرا که وقتی که آدم ها میخواین زندگی مشترکی داشته باشن حد مرزی برش تعیین نشده. اما از سالهای متوالی که ما شاهد حال هستیم میبینیم که دختران افغانستان و یا بنام اسلام و بنام دین و تحت شرایط خیلی محدودی همیشه زندگی خود پیش بردن. ولی هم که فعلا نظام فعلی وحشتی که طالبان به بار آورده بیشتر و بیشتر زنا از جامعه حذف شده و از حق و حقوق انسانیشان باز ماندن. بنابراین ساخته. این یک مسئله است که از بود انسانی اگر ببینیم، یک مرد چینی که خواسته بیاید با یک دختری از افغانستان از اهل قندهار ازدواج کنه مشکلی نیست. اما سوال اینجا هست که وقتی کسهایی که فعلا خودشان از پرچمداران دین و اسلام میگیرند و از هر چیزی، هر موضوعی که پیش می، خصوصا در قبال زنان افغانستان با فرمانهایی که از صدها فرمان بیشتر شده، بر من اینجا جای سوال است که چطور به یک بارگی یک مرد چینی که میگم من خودم من مسلمان هستم باز با دختر زیر سن 17 ساله ازدواج میکنه و هم از ولسوالی و اطراف قندهار که خیلی جای محدودتری هستن. بنابراین اگر این بررسی داشته باشیم و نگاهی به این داشته باشیم، متوجه میشیم که سالهای خیلی طولانی است که زنان در افغانستان ابزار سیاسی بودن، ابزاری بودن که همیشه مربوط به دین و اسلام و شریعت و قانون رد داده شدن و متاسفانه که حالی هم فعلا میبینیم که از جامعه حذف شدن و اصلا حقی ندارن که اونا در مورد زندگیشان تصمیم بگیرن. گرچه در گذشته ها همچنین روال ادامه داشت، اما منتها این موضوع فلحال که اتفاق افتاده سوال برانگیز است. البته که بر ما هم سوال پیش میاد که چرا به یک بارگی کسانی که حتی شاید انقدر محدود باشن که به ولایت دیگر هم پرسپال میشه که این شخص کی است و چقدر چند وقت این نماز میخوانه، یا موضوعاتی که این چیزهای روزمرگی هست که ما میبینیم با اون مواجه هستیم.
1: مقام های محلی پاکستان روز دوشنبه 29 سرطان اعلام کردند که در اثر جاری شدن سیلاب در منطقه لنده کوتل خیبر پختونخوا 3 عضو یک خانواده مهاجر افغان جان باختند. یک زن و 2 کودک شامل قربانیان است. انعام الله وزیر یکی از مقام های محلی لنده کوتل گفت این خانواده 16 نفره با یک موتر از گذرگاه تورخم در حال بازگشت به افغانستان بود که در نزدیکی بازار سلطان خیل موترشان را آب با خود برد. او افزود نیروهای امدادی و باشندگان محل 13 نفر را نجات دادند، اما 3 نفر جان باختند. اجساد قربانیان پس از جستجو از بخش‌های مختلف مسیر سیلاب پیدا شد. 5 سال پس از سقوط کابل و موج مهاجرت شهروندان افغانستان، فیلم کوتاه لاین آت روایت متفاوت از زندگی پس از نجات را به تصویر می کشد. این فیلم با کارگردانی نازیلا عزیزی و بر اساس تجربه شخصی او، نجات و خروج از کابل ساخته شده است. نیلوفر منصوری جزئیات می دهد.
7: سال پس از سقوط کابل و مهاجرت گسترده افغان‌ها، فیلم مستند کوتاه لاین آوت روایت متفاوتی از زندگی پس از نجات رو ارائه میده. روایتی از آوارگی، از سوگ و از جستجو در معنای خانه. فیلمساز جوان نازیلا عزیزی این فیلم رو بر طبق تجربیات شخصی خودش در هنگام نجات خودش از کابل تهیه کرده و اکران این فیلم روزهای گذشته در لس آنجلس آغاز شده.
8: در این چیزی که برای من توی پروسه نوشتن لاین آوت مهم بود، اون معتبر شمردن سوگ بود. این رو محترم بشمارم که این آدم ها هم ممکنه سوگ از دست دادن خونه رو تجربه کنن، حتی تو خونه خودشون. یعنی زنانی که توی افغانستان هستن دیگه خونه شبیه خونه نیست، شبیه زندونه، شبیه اسارته. این چیزی بود که خیلی دلم میخواست یه حس مشترک بین منی که رفتم و همه اونهایی که موندن و دوست داشتم این رو نشون بدم توی این فیلم.
9: I was من راوی این فیلم هستم و صدایی که دارم صدای خانه هست، هوم. وقتی که نازیلا به من گفت که این نقش رو و این صدا رو بازی کنم، خب خیلی حس عجیبی به من دست داد، به خاطر که به عنوان یه مهاجر که خودم هستم از ایران، الان 17 سال دورم از خانه، حس خانه رو من سالها گم کرده بودم توی زندگی. من قبلا فکر می‌کردم خونه یه جاییه که باید توش باشه، یه چهار دیواریه. بعد خب میگی نه، دوستاتن، اون خانواده‌ای که دورتن، آدما هستن، و خب اینا عوض میشن با جابجایی‌های زیاد، شهرهای زیاد، کشورهای متفاوتی که تجربه میکنی. و من کم کم توی قلب خودم گفتم که تن من اگه اون خونه باشه، من این حس آرامش رو کم کم میتونم به خودم برگردونم. و وقتی که نازیلا به من این نقش رو پیشنهاد داد، گفتم من باید یک ایموشن، یک احساس رو بتونم توی این فیلم بیارم که خیلی تیاتریکال و صدای خانه، یه چیزی توی ذهنت میاد. به این بخوام تبدیل نشه، من احساس تعلق رو برگردوندم به خودم. گفتم وقتی تعلق داری میتونه یه راوی باشه که هر کسی بتونه باها ارتباط برقرار کنه.
10: این مستند 14 دقیقه‌ای شاعرانه تلاش می‌کند تجربه آوارگی افغان‌ها را از یک رخداد سیاسی به روایتی انسانی از خاطره، فقدان و امید تبدیل کند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در شبکه ایکس اعلام کرد که دو نفر از کارکنان سفارت این کشور یک شنبه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد تهدید و رفتار عرب آمیز شدید قرار گرفتند. بارو گفت این اقدام نقض آشکار مسئولیت‌های دیپلماتیک است که این افراد از آن برخوردارند. وزیر خارجه فرانسه افزود آنها بدون هیچ دلیلی برای چندین ساعت بازداشت بودند و مورد بازجویی قرار گرفتند و یکی از آنها نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او گفت آنها سرانجام توانستند به سفارت برگردند و اکنون در آنجا در امنیت به سر میبرند تا ساعات آینده به فرانسه بازگردند. بارو تاکید کرد به عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اطلاع داده که این تعرض غیر قابل قبول به سلامت و امنیت کارکنان ما بدون پیامد نخواهد ماند. حال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاس شنونده باشید.
11: رویدادهای جهان.
12: آمریکا برای نهمین شب پیاپی اهداف نظامی در ایران را هدف حملات هوایی قرار داد. همزمان با تبادل حملات در منطقه، ترامپ گفت عملیات کنونی از گذشته گسترده تر است و واشنگتن قصد دارد توان هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را به طور کامل از میان ببرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در ساعت بامدادی ایران اعلام کرد موج تازه حملات ساعت 7 عصر یکشنبه به وقت شرق آمریکا برابر با ساعت 2:30 دقیقه بامداد تهران آغاز شده. سنتکام ساعت بعد در اطلاعیه اعلام کرد که این دور از حملات را در ساعت 5:30 بامداد ایران به پایان رسانده است. این فرماندهی هدف عملیات را تضعیف توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که با گفته آن برای حمله به کشتی های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز به کار گرفته می شود. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، گزارش داد آمریکا در این موج دست کم 11 نقطه را هدف قرار داده. دشت آزادگان، تبریز، بندرعباس، چابهار، ماهشهر، سیریک، کنارک، بندر جاسک، هرمز، خرم‌آباد و سربندر از جمله مناطق مورد اشاره این رسانه بودند. نور نیوز درباره ماهیت اهداف یا میزان خسارات جزئیات منتشر نکرد. سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد که در حملات تازه خود چند هدف نظامی آمریکا را در پایگاه علی سالم کویت با پهپاد هدف قرار داد. سپاه اعلام کرد یک سامانه رادار هشدار زود هنگام آمریکا را به طور کامل منهدم کرده و یک انبار تجهیزات و قطعات هوایی و آشیانه پهپادهای MQ-9 را هدف قرار داده است. به ادعای این نهاد، چند پهپاد آمریکایی نیز در این حمله آتش گرفتند. این نهاد حمله را واکنش به عملیات نظامی آمریکا در خاک ایران خواند و از مردم کویت خواست با حضور نیروهای آمریکایی در کشورشان مقابله کنند. در این بیانیه همچنان نظامیان آمریکایی هدف مشروع معرفی شده و مردم به اقدام علیه آنها فراخوانده شدند. آمریکا با کویت تا اکنون ادعای سپاه درباره انهدام رادار، آسیب به آشیانه و آتش گرفتن پهپادهای MQ-9 را تایید نکردند و امکان راستی‌آزمایی مستقل آنها وجود نداشته است. ساعت پیش از این سپاه ادعاهای مشابه در مورد هدف قرار دادن تجهیزات آمریکا در اردن را مطرح کرده بود. نیویورک تایمز با نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد در هفته منتهی به حمله جمعه 26 سرطان جمهوری اسلامی که با کشته شدن دو سرباز آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن انجامید، ده‌ها تن از نظامیان آمریکایی مجروح شدند. این مقامات آمریکایی در گفتگو با نیویورک تایمز اعلام کردند پنتاگون از افشای این حملات و همچنان تلفات و خسارات ناشی از آنها خودداری کرده. در این گزارش همچنان به نقل از یک مقام نظامی آمریکا آمده، فرماندهی مرکزی آمریکا موظف نیست اطلاعات مربوط به نیروهای نظامی زخمی شده را منتشر کند، به ویژه زمانی که آنها به سرعت به خدمت باز می‌گردند. غلام حسین محسنی ارجعی رئیس قوه قضاییه ایران در نشست مسئولان این قوه گفت دو شعار در کف خیابان وجود دارد، یکی خونخواهی و دیگری علیه گرانی. مسئولان کشور اتفاق نظر دارند که در مقابل دشمن باید بجنگیم و خونخواهی کنیم، اما باید تا باوری مردم هم بالاتر برود. بدانیم این استادگی خزینه دارد و باید به آن توجه داشته باشیم. او ادامه داد برخی حرف حقی میزنند و آن هم وضعیت گرانی و بازار است. ما برای ادامه مسیر باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم.
13: شنونده های عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سه روز پس از سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل به دست جبهه سپاهیان میهن، یک اندیشکده استرالیایی گزارش در مورد رقابت گسترده بر سر کنترل بدخشان منتشر کرد. این اندیشکده روز دوشنبه 29 سرطان نوشت بدخشان به آزمون تحکیم قدرت برای طالبان تبدیل شده است. در این تحلیل آمده که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان اکنون وارد مرحله دشوارتر شده است، مرحله ای که باید کنترل منابع درآمدی و مراکز قدرت محلی را در دست بگیرند. با باور این روزنامه‌نگار، بدخشان به دلیل ذخایر غنی طلا، سنگ‌های قیمتی، سرب و هممرزی با چین، پاکستان و تاجیکستان به مهمترین میدان این رقابت تبدیل شده است. به عقیده نویسنده، اختلاف میان جمعه‌خان فاتح و حاجی بشیر نوزی تنها بر سر معادن نیست، بلکه بخش از تلاش رهبری طالبان برای اعمال کنترل مستقیم بر ولایت‌های دور از مرکز است. همزمان طالبان تغییرات گسترده‌ای در سطح رهبری ولسوالی‌ها، فرماندهی‌های پلیس و مدیریت های استخبارات در شماره از ولسوالی های ولایت بدخشان اعمال کرده است. به نظرگاه خوش آمدید. این موضوعات و سایر تحولات مرتبط با بدخشان را با مهمان برنامه خیرالله آزاد، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی و بررسی میگیریم. آقای آزاد، به برنامه خوش آمدید. اما قسمی که در مقدمه شنیدین، گزارش های از تغییرات گسترده در ساختار اداری و امنیتی بدخشان منتشر شده. اطلاعات شما چی هست؟ مهمترین تغییرات چیست و طالبان چی اهداف را از این جابجایی ها دنبال میکنند؟
2: با سلام خدمت شما و نمانده‌های محترم رادیو، اما تا که شما اشاره کردین، طالبا یا بگیم امارت قندهار متوجه شده که با یک چالش بسیار کلان و یا یک حفره بزرگ امنیتی در بدخشان روبرو شدن که حفره شامل هسته های خیلی هرچند ظاهرن کوچک ولی منظم نیرومند مخالفان مسلح ضد طالب و دسته هایی از فرماندهان کوچک محلی طالب که به دلایل مختلف و ناراض هستند. این دو مشکل کلان به یک حفره تقریبا امنیتی در بدخشان بدل شده و این میتونه با توجه به موقعیتی که بدخشان داره، بدخشان در این زمانی که با تاجیکستان مرز داره، با چین مرز داره، با پاکستان یک مرز قابل ملاحظه و طولانی داره، طالبا را نگران، جدی نگران ساخته. علاوه از اینکه یک مشکل کلان دیگه نارضایتی عمومی مردم از سیاست های کلی و کلان طالبا هست و بدخشان به صورت طبیعی از گذشته های دور خودش به اسلام و پایگاه اصلی حوزه ضد طالب میدانه. با توجه به اینکه طالب در دور اول وقت ظهور کرد، آمد کابل و بخش از شمال اشغال کرد، بدخشان و پنشیر دوتا منطقه بودن که دیگاه طالبون نتونست اشغال بکنه، تصرف بکنن. مردم به صورت طبیعی هم یک ذهنیت ضد طالب دارند و طالب در 3 سال اخیر یک تغییرات زیاد در بدخشان و مسئولان محلی را حتی دستوی پایین از قندهار از هلمند بردن به دلایل اقتصادی، به خاطر مسائل طلا، استخراج معادن طلا، به خاطر مواد مخدر و مسائل مختلف. اینا هم یک نارضایتی گسترده بین مردم ایجاد کرده. به همین اساس طالب متوجه شده که بدخشان داره به یک حفره کلان امنیتی برش بدل میشه و ممکن این طالب حداقل شمال افغانستان دیر یا زود ببره. به همین اساس یا تصمیم گرفتن که یک تغییرات.
1: خوی تغییرات چی هست آقای آزاد؟ در این پوستا در واقع کیها گماشته شدن؟ آیا طالب های محلی هستند یا از بیرون از بدخشان، مثلا از قندهار و هلمند در اینجا آوردن؟
2: بعد از اینکه در یک اتفاقاتی در نارضایتی داخلی در درواز رخ داد، اینا یک تغییرات در بدخشان آوردن. بخشی از فرمانده های محلی از سایر ولایات دوباره برگردوندن به بدخشان، ولی تعدادی از فرمانده فرقه بدخشان یک جنوب افغانستان آوردن، اما معاونش یک کسی از محل که در جوزجان وظیفه داشت را آوردن. یک مقدار مسئولین، البته مشکل دیگه که ایجاد شده است، یک مقدار بی‌اعتمادی بین قندهار و طالبان بدخشان ایجاد شده. به همین اساس در کنار از اینکه ظاهرا نشان بدن امو نارضایتی مردم بخوان رفع بکنن، یک تعداد جابجایی‌های محلی صورت گرفته. یک کسی مثلا از یک بخش بدخشان بردن به درواز، از درواز آوردن به بخش دیگه از یفتل بودن به یک جای دیگه، از اونجا یک سری جا به جایی ها را در خود سطح بدشان، اما یک تعداد از جنوب آوردن.
1: آقای آزاد، سوالم همین جاست، این تغییرات واقعا میتونه در درک طالب در اونجا داره دوا بکنه؟ یعنی چقدر میتونه وضعیت به نفع طالب تغییر بده در بدخشان با این تغییرات که حالا از بیرون انجام
2: میده؟ حتما این تغییرات در دل نتونه دوا نمیکنه، بلکه وقت مردم آهسته دوباره بعد از یک مدتی متوجه میشن که نه، همش یک تغییراتی ظاهرا دروغین هست، حرکت های دروغین برای جلب رضایت مردم. ظاهرا مثلا یک کس از یک قسمت بدخشان روان میکنن به درواز، ولی در پهلوش کسای دیگه روان میکنن از جنوب آهسته آهسته. بعد او فرمانده های محلی وقتی به جای دیگه انتقال دادن، میبینن که اونا همو بستر طبیعی سرزمین و مردمی خودشان از دست دادن کلن، و اونجا کسای دیگه اشغال کردن. بعد این نارضایتی در میان مدت هم بین او هسته های مخالف داخلی خود طالب، ناراضیان طالب گسترش میاد، و در این زمان این خلاص سبب میشه که مخالفان طالب از این فضا خوبتر استفاده بکنن و روز به روز سربازگیری بکنن، حتی از بین خودی فرماندهان محلی و جنگجویان طالبان. و می اساس در این تغییرات به اصطلاح در نتیجه نشان دهنده هم دست پاچگی طالب است، باشن که دست پاچپ اینا دست به تغییرات زدن، ولی در تغییرات شبیه به اصطلاح تجویز یک مسکن بر یک بیمار است.
1: درست. آقای آزاد، شما از چالشی که متوجه طالب هست یاد کردین، از شکاف یاد کردین، ولی خب آنچه که اخیراً اتفاق افتاد، حمله سپاهیان میهن، دیگه در واقع یک واقعیت کلاً آشکار کرد که گروهی هم وجود داره که برای ساعات هم اگر شده طالب میتونه ساختارش در واقع او سلطه طالب کلاً به چالش بکشه. در مورد فعالیت های قیوم ملنگ و جبهه سپاهیان میهن چه اطلاعات دارین؟ اینا در واقع فکر میکنین که مصروف چه کار هستن و تا چه اندازه توانایی تبدیل شدن به یک چالش امنیتی برای طالبان را داره؟ و یک مسئله دیگه هم هست، در گذشته طالب از تاکتیکای مثل بزن و بگریز استفاده میکرد که دقیقاً ما در رویکرد اخیر سپاهیان میهن دیدیم. فکر میکنین که چقدر میتونه به یک چالش کلان برای طالب تبدیل شود؟ دقیقاً چیزی که طالب در 20 سال جمهوریت استفاده کرد، فعلا یک جبهه در واقع نظامی داره علی خود طالب استفاده میکنه.
2: ببینین، هسته سپاهیان میهن و ممکن هسته های دیگه بعدها شکل بگیره، و یا ممکن سپاهیان میهن جمع حلقه هسته های دیگری هم در مناطق بدخشان که هرچند اونا یک عملیات های بسیار گسترده یا عملیات های نمادین بسیار برجسته انجام دادن، ولی وجود دارن. اینا ممکن همشان متحیدشان به جبهه کلان در بدخشان بدنشان، ولی اصل هدف ایست که برداشت ما یا معلومات ما است که سپاهیان میهن و یا هسته های دیگه مقاومت مردمی که عمدتا از نظامیان ارتش ملی سابق هستند، جوانای آموزش دیده دستوی بسیار بالا، یعنی در یک کسی بسیار بالا آموزش قبلا دیدن، تجربه های به اصطلاح مقاومت بعد از سقوط جمهوریت در جبهات دیگه، در پنشیر، در اندراب، جای دیگه. این از اون نیروهای بومی بدخشان هستند که یک مرحله در اونجا جنگیدن، بعد آمان یک مدتی در مخیده های بومی در بدخشان پنهان بودن و الان عملیات ها رو میخوان انجام بودن. بنا نیست که به اصلاح یا براون یک جغرافیای وسیع فعلا تصرف کنن. فعلا استراتژی و برنامه معلوم میشه ایست که اینا باید بزنن و بکیزن به مخفیگاه هاشان، بزنن و بگریزن و مخفیگاه هایشان، و طالب ترس حراس در دل جنگیان طالب بندازن و مثل طبیعی طالب وادار بسازن که از مناطق روستایی، مناطق دوردست، بالاخره مثل طبیعی عقب نشینی بکنن، فرار بکنن و مراکز ولسوالی ها. بعد این در یک بازه زمانی دراز مدت اگر قرار باشه اونا بین جغرافی های وسیع تصرف بکنن، به خاطر اینکه تصرف شد یک جغرافی های وسیع با تجربه یکی نیروی انسانی بسیار زیاد لازم داره و مسائل دیگه، او فعلا بنا نیست که او کار انجام بتن. با مستر رقم رقمی شما اشاره کردید، با اون رقمی که طالب در دوری اول ظهور کرد و به اصلاح بیشتر حملات انتحاری و انفجاری، ولی اینا بیشتر از حملات چریکی استفاده خواهد کردن. طالبه میخوان از این طریق زمینگیر بسازن، طالبه آزار و اذیت بکنن و به حساب کشتن با هزار زخم و زخم خونین میخوان از استراتژی طالبه و اسلام بزن در بیرن بدخشان ظاهرا معلوم میشه و ظرفیت های معلوماتی که ما داریم ظرفیت های بسیار خوبی نظامی هم هسته و اسلام جبهه سپاهیان میهن و هم هسته های دیگری که در برخی مناطق دیگه بدخشان فعلا هستند و در حال فعال شدن هستند و ممکن یک روز به جبهه کلان در بدخشان و تبدیلشن با محور اصلی مقاومت در زمین طالب اینا ظرفیت های بسیار خوب نظامی دارند.
1: درست آقای آزاد، از یک طرف دیگه طالب همین ضعف خود داره پنهان میکنه و ما اظهارات مقامای طالب را شنیدیم که میگن این بخش از این تحولات یا ناامنی که در بدخشان اتفاق افتاده کار در واقع دستای بیرونی هست. اینا میگن که یکی از این چالش ها در واقع در خطر انداختن امنیت دهلیز واخان است و طالبان میگه که این در واقع کار دستای بیرونی است. میخوایم در این مورد شما از شما بشنویم و دیگه ای که دهلیز واخان واقعا چه اهمیت ژئوپلیتیکی و امنیتی بر طالبان داره و این نگرانی طالبان تا چه حد مبتنی بر واقعیت میتونه باشه؟
2: ببینید ادعای طالبان ببینید که ادعای واهیز فعلا دهلیز بحث دهلیز واخان کلام کریدوری تجارتی کلام کریدوری به حساب فعال نیست. اصلا یک منطقه بسیار صعب الحمور است بین افغانستان و چین، فعلا اونجا تبدیل به یک معبر تجارتی معبر ترانزیتی تبدیل نشده و در میان مدت هیچ چانس و امکانات وجود نداره. یا امور قریب بعضی ها مطرح میکنن پاکستان دنبال یک معبر از به سمت آسیای میانه و بسیار منطقه سبلاور چیست. اینا را طالب بحثا را فقط برای پنهان کردن اموضاف خودش و برای یکی جنگ خودش در بدخشان در آینده به اصلاح یک مقدار مشروعیت مردمی در داخل افغانستان خصوصا برای کسی یک مقدار در برابر خارجا حساسیت دارن، این بحثا را یعنی یک استراتژی و سیاست متاسفانه قدیمی در افغانستان و کمیشه گروه های مسلط حتی رژیم ها دولت ها ظرف خودشان خلاهایی که در داخل وجود داشت و سبب نامی میشوند این منصوب میکردن به عوامل و مداخلات خارجی. این بحث کلن از بنیاد اساس ندارد و واقعیت ندارد. هم سپاهیان میهن و هم هسته های دیگه مقاومت که اونجا معلومات ما داریم در محل فعال هستند هیچ کدامشان با هیچ کشوری خارجی رابطه ندارند. امور قمی گفتم که در بدخشان حفره کلان امنیتی یک بخش کلانش اولی که بستر بدخشان باشد طبیعی مردمش خود و اکثریت مطلقش خود ضد طالب و دشمن طالب و دامه و دشمن طبیعی خودشان میدانن. بعدش دو خلای کلان امنیتی یک هسته از هسته های مختلف فرماندهان محلی است که امتیاز برشان دادن است و مسائل مختلف دیگه. اونا از به اصلاح گروه خودشان از طالبان ناراض هستند، اونا یک صرف کلان است و هسته های و گروه های مختلفی که از یا نظامیان پیشین است یا فرماندهان پیشین گروه های مخالف طالب در بدخشان است، اینا هم در هر منطقه فعال هستند و تبدیل درست.
1: خیلی ممنون از حضورتان خیرالله آزاد، آگاه سیاسی و تشکر از اینکه شنونده بودید. تا نظرگاهی دیگر، بدرود.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحث اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

شنونده های عزیز سلام و وقت شما. شنونده خبرهای ساعت 12 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. در نخست سرخط خبرها: سیلاب ویرانگر در نورستان، ده ها تن جان باخته و شماری هم مفقود شدند. ادامه بازداشت ها در هرات، طالبان 5 زن دیگر را در این شهر بازداشت کرد. یونما نسبت به افزایش فشارها بر روزنامه نگاران و ویژه در افغانستان هشدار داد. تهدید لاتوکوب دو نفر از کارکنان سفارت فرانسه در ایران، پاریس واکنش نشان داد. مشروع خبرها: منابع محلی میگویند امر به معروف طالبان در دو روز گذشته 5 زن را از بخش‌های مختلف شهر هرات بازداشت کرده و همچنان در زندان نگه داشته است. باشندگان هرات از تشدید گشت‌زنی‌ها و بازجویی زنان از سوی طالبان در روزهای اخیر خبر دادند. در پی جاری شدن سیلاب‌های شدید در شهر پارون، مرکز ولایت نورستان، ده‌ها نفر جان باختند. سخنگوی والی طالبان در نورستان گفت که شهردار پارون و شماری از محافظان او نیز در میان قربانیان هستند. برخی منابع در نورستان و افغانستان انترنشنال گفتند که پیکر 43 نفر که در پی سیلاب ناپدید شده بودند از آب بیرون کشیده شده است. شهردار پارون و چند عضو طالبان نیز در میان جانباختگان شناسایی شدند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از محل رویداد نشان می‌دهد که سیلاب ساختمان شهرداری پارون و قرارگاه کندک اول طالبان را به طور کامل ویران کرده است. فریدون سمیم، سخنگوی والی طالبان در نورستان، مفقود شدن شمار زیادی از افراد را تایید کرد. او به تلویزیون دولتی گفت که سیلاب میلیون‌ها افغانی خسارت به مردم نورستان وارد کرده است. همزمان والی طالبان در نورستان با ارسال پیامی به رهبران این گروه خواستار رسیدگی فوری و اعزام کمک‌های اضطراری به مناطق آسیب دیده شد. همزمان اداره هواشناسی طالبان اعلام کرد که روز شنبه 30 سرطان در 30 ولایت افغانستان بارندگی شدید، رد و برق، وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک و احتمال وقوع سیلاب‌های ناگهانی پیش‌بینی شده است. خبرنامه‌ای که در روز دوشنبه 29 سرطان از سوی این اداره منتشر شد. باران و سیلاب را در بخش‌های از ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا و غزنی پیش بینی می‌کند. در خبرنامه آمده است در این ولایت‌ها میزان بارندگی بین 10 تا 30 میلی‌متر خواهد بود. ریاست هواشناسی همچنین از احتمال وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک در ولایت‌های مرکزی، شرقی، جنوب شرقی، غربی و شمالی افغانستان خبر داده و گفته است که سرعت باد در برخی مناطق به 50 تا 100 کیلومتر در ساعت خواهد رسید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما روز دوشنبه 29 سرطان اعلام کرد که روزنامه‌نگاری در سراسر جهان با فشارهای فزاینده روبرو است. این دفتر گفت تهدیدها علیه خبرنگاران و رسانه‌های مستقل در حال

0: حمله راکتی افراد ناشناس به کندک مرزی طالبان در ولسوالی خواهان بدخشان، یک مقام وزارت دفاع این گروه با سفیر تاجیکستان در کابل درباره مرزها گفتگو کرد. وزارت دفاع طالبان دوشنبه اعلام کرد که نوررحمان نصرت، رئیس عملیات نظامی ارتش، با سعدی شریفی سفیر تاجیکستان درباره مسائل مرزی گفتگو کرده است. وزارت دفاع طالبان دوشنبه 29 سرطان در خبرنامه نوشت دو طرف در این نشست بر روابط مبتنی بر حسن نیت و تقویت همکاری های دو جانبه تاکید کردند. در خبرنامه جزئیاتی از گفتگوی دو طرف نیامده است. این دیدار یک روز پس از آن انجام شد که افراد مسلح ناشناس بامداد یک شنبه 28 سرطان به یک کندک مرزی طالبان در ولسوالی خواهان ولایت بدخشان حمله کردند. از سوی هم طالبان تغییرات گسترده ای را در سطح رهبری ولسوالی ها، فرماندهی های پلیس و مدیریت های استخبارات در شماری از ولسوالی های ولایت بدخشان اعمال کرده است. منابع محلی روز دوشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که در پست های دولتی ولسوالی های نوسی، شوکی، جرم، شهر بزرگ، کشم، ارگو، یفتل و چند ولسوالی دیگر تغییرات آمده است. این جا به جایی ها پس از حمله غافلگیر کننده گروه تازه تأسیس به نام سپاهی میهن انجام شد. حمله ای که بامداد جمعه موجب شد ولسوالی یفتل برای چند ساعت از کنترل طالبان خارج شود. در این مورد همکارم طاهر قادری گفتگوی داشت با خیرالله آزاد، آگاه سیاسی، که بخشی از آن را با هم میشنویم.
1: طالبا یا بگیم امارت قندهار متوجه شده که با یک چالش بسیار کلان و یا یک حفره بزرگ امنیتی در بدخشان روبرو شدند که حفره شامل هسته های خیلی هرچند ظاهرن کوچک ولی منظم نیرومند مخالفان مسلح ضد طالب و دسته هایی از فرماندهان کوچک محلی طالب که به دلایل مختلف و ناراض هستند. این دو مشکل کلان به یک حفره تقریبا امنیتی در بدخشان بدل شده و این میتونه با توجه به موقعیتی که بدخشان داره، بدخشان در این زمانی که با تاجیکستان مرز داره، با چین مرز داره، با پاکستان یک مرز قابل ملاحظه و طولانی داره، طالب را جدی نگران ساخته. علاوه از اینکه یک مشکل کلان دیگه نارضایتی عمومی مردم از سیاست های کلی و کلان طالب هست و بدخشان به صورت طبیعی از گذشته های دور خودش به اسلام و پایگاه اصلی حوزه ضد طالب میدانه. با تجربه که طالب در دوره اول وقت ظهور کرد، آمد کابل و بخش از شمال اشغال کرد، بدخشان و پنشیر دو تا منطقه بودن که دیگاه طالب اونا نتونست اشغال بکنه، تصرف بکنن. مردم به صورت طبیعی هم یک ذهنیت ضد طالب دارن و طالب در 3 سال اخیر یک تغییرات زیاد در بدخشان و مسئولان محلی را حتی دستوی پایین از قندهار از هلمند بردن به دلایل اقتصادی، به خاطر مسائل طلا، استخراج معادن طلا، به خاطر مواد مخدر و مسائل مختلف. اینا هم یک نارضایتی گسترده بین مردم ایجاد کرده. به می اساس طالب متوجه شده که بدخشان داره به یک حفره کلان امنیتی برش بدل میشه و ممکن این طالب حداقل شمال افغانستان دیر یا زود ببره. به می اساس یا تصمیم گرفتن که یک تغییرات
2: چی هست آقای آزاد؟ در این پست‌ها در واقع کیها گماشته شدن؟ آیا طالبای محلی هستند یا از بیرون از بدخشان، مثلا از قندهار و هلمند در اینجا آوردن؟
1: بعد از اینکه در یک اتفاقاتی در منارضاتی داخلی در درواز رخ داد، نه یک تغییرات در بدخشان آوردن، بخشی از فرماندهان محلی از سایر ولایت دوباره برگردوندن به بدخشان، ولی تعدادی از فرمانده فرقه بدخشان یک جنوب افغانستان آوردن، اما معاونش یک کسی از محل که در جوزجان وظیفه داشت آوردن. یک مقدار مسئولین، البته مشکل دیگه که ایجاد شده است، یک نوع بی‌اعتمادی بین قندهار و طالبان بدخشان ایجاد شده.
0: ادامه خبرها. همزمان با تحولات اخیر در کشور و سقوط یک ولسوالی در بدخشان به دست نیروهای جبهه سپاهیان میهن، طالبان نظارت بر نظامیان پیشین را تشدید کردند. در همین حال گزارش ها از افزایش ترور نظامیان سابق نیز حکایت دارد. سمسمه سیرت گزارش می دهد.
3: هراس طالبان از نظامیان دولت پیشین. همزمان با تحولات اخیر

0: رژیم طالبان نظارت و فشار بر نظامیان پیشین را گسترش دادند. استخبارات طالبان در قندهار در نشست به شماره از نظامیان حکومت پیشین هشدار داده که سفرهای خود به بیرون از این شهر را محدود کنند و در صورت سفر به خارج از شهر قندهار نخست باید به این اداره اطلاع دهند. به گفته منابع، استخبارات طالبان پیشتر هویت نظامیان حکومت پیشین در قندهار را ثبت و همواره آنان را تحت نظارت داشته.
1: اگر برادران یا دیگر بستگان شما که در پاکستان زندگی می کنند علیه طالبان فعالیت کنند، املاک و دارایی های شما در افغانستان مصادره خواهد شد و شما به جای آنان مجازات می شوید.
0: از سوی دیگر، در یک هفته گذشته حداقل 3 نظامی پیشین هدف حمله قرار گرفته. ننگیالی، نظامی پیشین که یک هفته پیش از آمریکا به افغانستان برگشته بود، در خوست ترور شد. محمد علی طوفان، افسر پیشین امنیت ملی، در دایکندی کشته شد. و محمد اکبر، فرمانده حوزه دوم شهر قندهار در دولت پیشین، زخمی شد. در همه موارد، هویت مهاجمان ناشناس مانده. این رویدادها همزمان با گسترش فشار بر نظامیان پیشین در حال رخ داده که طالبان در مورد گسترش فعالیت مخالفان خود در پاکستان اظهار نگرانی کرده. و از سوی دیگر تحولات اخیر در بدخشان و تصرف چند ساعته ولسوالی یفتل پایین توسط سپاهیان میهن این گروه را هراسانیده. بخش از اعضای جبهه سپاهیان میهن نظامیان دولت پیشینند. با این حال، سازمان ملل و نهادهای معتبر حقوق بشری در چندین مورد انتقام گیری طالبان از نظامیان و کارمندان دولت پیشین و منتقدان این گروه را مستندسازی کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
2: شماری از شهروندان افغانستان مقیم آلمان در اعتراض به سیاست‌های طالبان در قبال زنان و سکوت جامعه جهانی دست به اعتراض زدند. معترضان با انتقاد از تعامل دولت‌ها با طالبان خواستار پایان دادن به هر گونه تعامل با این گروه شدند. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
3: صدای اعتراض در هامبورگ، شهری که ماه‌های اخیر بارها صحنه تجمع معترضان افغان بوده. نه به طالبان، شعاری که معترضان سر می‌دهند. جوانانی که به اجبار مهاجر شدند میگویند در کشوری که به باور آنان برای طالبان فرش قرمز پهن کرده تلاش میکنند صدای زنان و مردم افغانستان باشند.
4: متاسفانه کشورهای اروپایی، کشورهای شرقی و غربی، همه ایشان با وجودی که دم از آزادی، دم از برابری، دم از حقوق انسانی میزند، امروز در تبانی با طالبان دست آنها را گرفته کمک میکند.
3: پس از سفر هیئت طالبان به بروکسل، آلمان اعلام کرد 6 دیپلمات دیگر این گروه را خواهد پذیرفت. همزمان اخراج برخی شهروندان افغان دارای پرونده کیفری به افغانستان نیز از سر گرفته شد. اما این تصمیم نگرانی خانواده‌های شماری از قربانیان را برانگیخته که عزیزانشان به دست هموطنان افغانشان در آلمان کشته شدند. آنان می‌ترسند محکومان پیش از پایان دوره حبس از آلمان اخراج شوند. خانواده‌های قربانیان به افغانستان اینترنشنال گفتند از دولت آلمان می‌خواهند پیش از اخراج محکومان اطمینان دهد که احکام صادر شده به طور کامل اجرا خواهد شد. حقوقدانان افغان می‌گویند بدون توافق حقوقی میان آلمان و طالبان تضمینی برای اجرای ادامه احکام زندان در افغانستان وجود ندارد و اخراج محکومان پیش از سپری شدن کامل مجازات از نظر حقوقی با ابهام روبروست. دولت آلمان در پاسخ به پارلمان این کشور گفته که در تصمیم گیری درباره اخراج محکومان عواملی مانند نوع جرم، میزان تقصیر، مدت حبس سپری شده، مدت باقی مانده محکومیت و منفعت عمومی بررسی می شود. همچنین در برخی ایالت‌ها اخراج معمولاً پس از سپری شدن دست کم نیمی از دوره حبس انجام می شود. برلین همچنین تأکید کرده که هیچ توافق دو جانبه‌ای با طالبان برای اجرای احکام زندان ندارد و برنامه‌ای نیست برای امضای چنین توافقی در دست نیست. و بررسی افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که در سال‌های 2025 و 26 دست کم 6 شهروند افغانستان در آلمان به دست افغان‌های دیگر کشته شدند. هرچند احتمال می‌رود شمار واقعی این موارد بیش از آمار منتشر شده در رسانه‌ها باشد. اکنون خانواده‌های قربانیان در انتظار اجرای کامل عدالتند. در همین حال معترضان نیز با مخالفت با تعامل آلمان با طالبان و اعتراضهای خود ادامه می‌دهند با امید تغییر سیاست آلمان در مقابل طالبان. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: واکنش تند وزارت تحصیلات عالی طالبان به درخواست حامد کرزی برای شمولیت دختران در کنکور در فضای سیاسی افغانستان بحث برانگیز شده است. ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان در 24 سرطان در اکس نوشت اظهار نظر درباره تحصیلات عالی و پیشرفت افغانستان برازنده کسانی است که در دوره مسئولیت خود کارنامه مثبت و عملی داشتند. این سخنگوی طالبان خطاب به حامد کرزی نوشت که وی حق اظهار نظر درباره مسائل افغانستان را ندارد و مدعی شد که رئیس جمهور پیشین افغانستان تاریخ خوبی برای کشور بر جا نگذاشته است. در 5 سال گذشته، حامد کرزی بارها خواستار بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها برای دختران شده، ولی این نخستین باری است که طالبان واکنش شدید و لحن به آن نشان می‌دهند. و منابع محلی از برگزاری مراسم عروسی یک دختر 17 ساله در ولایت قندهار با یک شهروند چینی خبر دادند. به گفته آنها این دختر در بدل 1.5 میلیون افغانی به عقد این شهروند چینی در آمده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده مراسم این ازدواج حدود یک ماه پیش در تالار 1001 شب در قندهار برگزار شده است، اما پس از انتشار ویدیوهای آن خبرساز شد. به گفته منابع پدر دختر نور احمد نام دارد و اهل ولسوالی شورابک ولایت قندهار است و در شهر به دستفروشی مشغول است. مرد چینی که اسم خود را حماد گذاشته است چند سال پیش مسلمان شده بود. منابع افزودند که خانواده این شهروند چینی در بخش تجارت فعالیت دارد و زعفران و میوه خشک افغانستان را به چین صادر می کنند و در مقابل تایر و پرزه های موتر را به افغانستان وارد می کنند. گفته می شود که مشکلات اقتصادی خانواده دختر از عوامل این ازدواج بوده. در این مورد گفتگوی داشتم با نرگس سادات، فعال حقوق بشر در حوزه قندهار.
5: شما صحبتی که داشتن در مورد که مرد چینی که گویا مسلمان شده و در ماهی گذشته که ازدواج کردن با یک دختری که از ولایت قندهار بود. اگر بخوام بگم که چرا ازدواج با مرد چینی و یا حالا غیر مسلمانی که در گذشته مسلمان نبوده و یا از افغانستان نبوده، این بر من جالب نیست. چرا که وقتی که آدم ها میخواین زندگی مشترکی داشته باشن، حد مرزی برش تعیین نشده. اما از سالهای متوالی که ما شاهد حال هستیم، میبینیم که دختران افغانستان و یا به نام اسلام و به نام دین و تحت شرایط خیلی محدودی همیشه زندگی خود پیش بردن. حالی هم که فعلحال نظام فعلی وحشتی که طالبان به بار آورده، بیشتر و بیشتر زنها از جامعه حذف شده و از حق و حقوق انسانیشان باز ماندن. بنابراین این یک مسئله است که از بود انسانی اگر ببینیم، یک مرد چینی که خواسته بیای با یک دختری از افغانستان از اهل قندهار ازدواج کنیم مشکلی نیست. اما سوال اینجا هست که وقتی کسهایی که فعلحال خودشان از پرچمداران دین و اسلام میگیرند و از هر چیزی، هر موضوعی که پیش میاد، خصوصا در قبال زنان افغانستان با فرمانهایی که از صدها فرمان بیشتر شده، بر من اینجا جای سوال است که چطور با یک بارگی یک مرد چینی که میگم من مسلمان هستم باز با دختر زیر سن 17 ساله ازدواج میکنه و هم از ولسوالی و اطراف قندهار که خیلی جاهای محدودتری هستن. بنابراین اگر این بررسی داشته باشیم و نگاهی به این داشته باشیم، متوجه میشیم که سالهای خیلی طولانی است که زنان در افغانستان ابزار سیاسی بودن، ابزاری بودن که همیشه مربوط به دین و اسلام و شریعت و قانون رد داده شدن و متاسفانه که حالی هم فعلا حال میبینیم که از جامعه حذف شدن و اصلا حقی ندارن که اونا در مورد زندگیشان تصمیم بگیرن. گرچه در گذشته ها همچنین روال ادامه داشت، اما منطقه این موضوع فلحال که اتفاق افتاده سوال برانگیز است. البته که برای ما هم سوال پیش میاد که چرا به یک بارگی کسانی که حتی شاید انقدر محدود باشن که به ولایت دیگر هم پرسپال میشه که این شخص کی است و چقدر چند وقت این نماز میخوانه، یا موضوعاتی که این چیزهای روزمرگی هست که ما میبینیم با اون مواجه هستیم.
2: مقام های محلی پاکستان روز دوشنبه 29 سرطان اعلام کردند که در اثر جاری شدن سیلاب در منطقه لنده کوتل خیبر پختونخوا 3 عضو یک خانواده مهاجر افغان جان باختند. یک زن و دو کودک شامل قربانیان است. انعام الله وزیر یکی از مقام های محلی لنده کوتل گفت این خانواده 16 نفره با یک موتر از گذرگاه تورخم در حال بازگشت به افغانستان بود که در نزدیکی بازار سلطان خیل موترشان را آب با خود برد. او افزود نیروهای امدادی و باشندگان محل 13 نفر را نجات دادند، اما 3 نفر جان باختند. اجساد قربانیان پس از جستجو از بخش‌های مختلف مسیر سیلاب پیدا شد. 5 سال پس از سقوط کابل و موج مهاجرت شهروندان افغانستان، فیلم کوتاه لاین آت روایت متفاوت از زندگی پس از نجات را به تصویر می کشد. این فیلم با کارگردانی نازیلا عزیزی و بر اساس تجربه شخصی او، نجات و خروج از کابل ساخته شده است. نیلوفر منصوری جزئیات می دهد.
6: سال پس از سقوط کابل و مهاجرت گسترده افغان‌ها، فیلم مستند کوتاه لاین آوت روایت متفاوتی از زندگی پس از نجات رو ارائه میده. روایتی از آوارگی، از سوگ و از جستجو در معنای خانه. فیلمساز جوان نازیلا عزیزی این فیلم رو بر طبق تجربیات شخصی خودش در هنگام نجات خودش از کابل تهیه کرده و اکران این فیلم روزهای گذشته در لس آنجلس آغاز شده.
7: در این چیزی که برای من توی پروسه نوشتن لاین آوت مهم بود، اون معتبر شمردن سوگ بود. این رو محترم بشمارم که این آدم ها هم ممکنه سوگ از دست دادن خونه رو تجربه کنن، حتی تو خونه خودشون. یعنی زنانی که توی افغانستان هستن دیگه خونه شبیه خونه نیست، شبیه زندونه، شبیه اسارته. این چیزی بود که خیلی دلم میخواست یه حس مشترک بین منی که رفتم و همه اونهایی که موندن و دوست داشتم این رو نشون بدم توی این فیلم.
8: من راوی این فیلم هستم و صدایی که دارم صدای خانه هست، هوم. وقتی که نازیلا به من گفت که این نقش رو و این صدا رو بازی کنم، خب خیلی حس عجیبی به من دست داد، به خاطر که به عنوان یه مهاجر که خودم هستم از ایران، الان 17 سال دورم از خانه، حس خانه رو من سالها گم کرده بودم توی زندگی. من قبلا فکر می‌کردم خونه یه جایی که باید توش باشه، یه چهار دیواریه. بعد خب میگی نه، دوستاتن، اون خانواده‌ای که دورتن، آدما هستن و خب اینا عوض میشن با جابجایی زیاد، شهرهای زیاد، کشورهای متفاوتی که تجربه میکنی. و من کم کم توی قلب خودم گفتم که تن من اگه اون خونه باشه، من این حس آرامش رو کم کم میتونم به خودم برگردونم. و وقتی که نازیلا به من این نقش رو پیشنهاد داد، گفتم من باید یک ایموشن، یک احساس رو بتونم توی این فیلم بیارم که خیلی تیاتریکال و صدای خانه، یه چیزی توی ذهنت میاد. به این بخوام تبدیل نشه، من احساس تعلق رو برگردوندم به خودم. گفتم وقتی تعلق داری میتونه یه راوی باشه که هر کسی بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه.
6: این مستند 14 دقیقه‌ای شاعرانه تلاش می‌کند تجربه آوارگی افغان‌ها را از یک رخداد سیاسی به روایتی انسانی از خاطره، فقدان و امید تبدیل کند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
2: ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در شبکه اکس اعلام کرد که 2 نفر از کارکنان سفارت این کشور یک شنبه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد تهدید و رفتار عرب آمیز شدید قرار گرفتند. بارو گفت این اقدام نقض آشکار مسئولیت های دیپلماتیک است که این افراد از آن برخوردارند. وزیر خارجه فرانسه افزود آنها بدون هیچ دلیلی برای چندین ساعت بازداشت بودند و مورد بازجویی قرار گرفتند و یکی از آنها نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او گفت آنها سرانجام توانستند به سفارت برگردند و اکنون در آنجا در امنیت به سر میبرند تا ساعات آینده به فرانسه بازگردند. بارو تاکید کرد به عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اطلاع داده که این تعرض غیر قابل قبول به سلامت و امنیت کارکنان ما بدون پیامد نخواهد ماند. حال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم مرسل سیاس شنونده باشید.
9: رویدادهای جهان. آمریکا برای نهمین شب پیاپی اهداف نظامی در ایران را هدف حملات هوایی قرار داد. همزمان با تبادل حملات در منطقه، ترامپ گفت عملیات کنونی از گذشته گسترده تر است و واشنگتن قصد دارد توان هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را به طور کامل از میان ببرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در ساعت بامدادی ایران اعلام کرد موج تازه حملات ساعت 7 عصر یکشنبه به وقت شرق آمریکا برابر با ساعت 2:30 دقیقه بامداد تهران آغاز شده. سنتکام ساعت بعد در اطلاعیه اعلام کرد که این دور از حملات را در ساعت 5:30 بامداد ایران به پایان رسانده است. این فرماندهی هدف عملیات را تضعیف توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که با گفته آن برای حمله به کشتی های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز به کار گرفته می شود. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، گزارش داد آمریکا در این موج دست کم 11 نقطه را هدف قرار داده. دشت آزادگان، تبریز، بندرعباس، چابهار، ماهشهر، سیریک، کنارک، بندر جاسک، هرمز، خرم‌آباد و سربندر از جمله مناطق مورد اشاره این رسانه بودند. نور نیوز درباره ماهیت اهداف یا میزان خسارات جزئیات منتشر نکرد. سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد که در حملات تازه خود چند هدف نظامی آمریکا را در پایگاه علی‌السالم کویت با پهپاد هدف قرار داد. سپاه اعلام کرد یک سامانه رادار هشدار زودهنگام آمریکا را به طور کامل منهدم کرده و یک انبار تجهیزات و قطعات هوایی و آشیانه پهپادهای MQ-9 را هدف قرار داده است. به ادعای این نهاد، چند پهپاد آمریکایی نیز در این حمله آتش گرفتند. این نهاد حمله را واکنش به عملیات نظامی آمریکا در خاک ایران خواند و از مردم کویت خواست با حضور نیروهای آمریکایی در کشورشان مقابله کنند. در این بیانیه همچنان نظامیان آمریکایی هدف مشروع معرفی شده و مردم به اقدام علیه آنها فراخوانده شدند. آمریکا با کویت تا اکنون ادعای سپاه درباره انهدام رادار، آسیب به آشیانه و آتش گرفتن پهپادهای MQ-9 را تایید نکردند و امکان راستی آزمایی مستقل آنها وجود نداشته است. ساعت پیش از این نیز سپاه ادعاهای مشابه در مورد هدف قرار دادن تجهیزات آمریکا در اردن را مطرح کرده بود. نیویورک تایمز با نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد در هفته منتهی به حمله جمعه 26 سرطان جمهوری اسلامی که با کشته شدن دو سرباز آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن انجامید، ده‌ها تن از نظامیان آمریکایی مجروح شدند. این مقامات آمریکایی در گفتگو با نیویورک تایمز اعلام کردند پنتاگون از افشای این حملات و همچنان تلفات و خسارات ناشی از آنها خودداری کرده. در این گزارش همچنان به نقل از یک مقام نظامی آمریکا آمده، فرماندهی مرکزی آمریکا موظف نیست اطلاعات مربوط به نیروهای نظامی زخمی شده را منتشر کند، به ویژه زمانی که آنها به سرعت به خدمت باز می‌گردند. غلام حسین محسنی ارجعی رئیس قوه قضاییه ایران در نشست مسئولان این قوه گفت دو شعار در کف خیابان وجود دارد، یکی خونخواهی و دیگری علیه گرانی. مسئولان کشور اتفاق نظر دارند که در مقابل دشمن باید بجنگیم و خونخواهی کنیم، اما باید تا باوری مردم هم بالاتر برود. بدانیم این استادگی هزینه دارد و باید به آن توجه داشته باشیم. و ادامه داد برخی حرف حقی میزنند و آن هم وضعیت گرانی و بازار است. ما برای ادامه مسیر باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم.
2: شنونده های عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. 9 شب متوالی حمله آمریکا به ایران، پیشنهاد میانجیگران برای توقف 10 روزه جنگ، وزیر داخلی جمهوری اسلامی به پاکستان رفت. آغاز فصل تازه در سیاست بریتانیا، اندی برنهام نخست وزیر جدید بریتانیا شد. و سیلاب ویرانگر در نورستان، منابعی از کشته شدن دست کم 43 نفر خبر دادن. والی طالبان در نورستان ناپدید شدن مقامات شهرداری پارون را تایید کرد. با آخرین تحولات خاورمیانه و جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی آغاز میکنیم. حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تاسیسات و زیرساختها در ایران از دیشب و برای نهمین شب ادامه داشته است. سنتکام یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرده این حملات با هدف تضعیف توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. ارتش آمریکا در موج جدید حملات دست کم 11 نقطه را در ایران هدف قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه 29 سرطان در شبکه اجتماعی خودش نوشت هر بار که جمهوری اسلامی یک سرباز آمریکایی را بکشد بهای آن را چندین برابر خواهد پرداخت. اما از جانب جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در اکس نوشت آمریکا همزمان با انتقال تجهیزات نظامی جدید به منطقه مدعی تلاش برای توقف جنگ است. او افزوده اقدامات آمریکا باید با ادعاهایش همخوانی داشته باشد، نه اینکه آنها را نقض کند. در همین حال اسکندر مومنی وزیر داخلی جمهوری اسلامی با دعوت همتای پاکستانی خود و با هدف پیشبرد همکاری‌های دو جانبه وارد اسلام آباد شد. در همین حال رسانه‌های آلمانی انتقال جنگنده‌های آمریکایی از خاک آلمان و خاورمیانه را نشانه از آمادگی واشنگتن برای گسترش احتمالی جنگ ارزیابی کردند. بر اساس گزارش‌ها جنگنده‌های F-16 در آلمان همراه با جنگنده‌های F-35 از بریتانیا و هواپیماهای سوخت‌رسان به منطقه منتقل شدند.
1: انتقال جنگنده‌های آمریکایی از خاک آلمان به خاورمیانه در پوشش رسانه های آلمان به عنوان تحولی مهم در مسیر جنگ مطرح شده. اما خب نکته اصلی در گزارش های روز دوشنبه این بود که این جابجایی ها صرفا انتقال عادی تجهیزات یا تقویت محدود نیروها در خاورمیانه ارزیابی نشدن. مثلا نشریه ولت با استناد به گزارش رسانه های آمریکایی می نویسه که این اقدام می تونه نشونه از آماده شدن واشنگتن برای گسترش احتمالی حملات باشه. خب بر این اساس انتقال تجهیزات هم فقط می دونیم به جنگنده های F-16 مستقر در پایگاه اشپاندالم آلمان هم محدود نبوده. جنگنده های F-35 هم از پایگاه لینکن هیست در بریتانیا به منطقه منتقل شدن و همچنین سوخرسان های بیشتری هم در مسیر خاورمیانه قرار داره. خب در ارزیابی که حالا نشریه ولت انجام داده این تجهیزات رو در کنار هم قرار داده و گفته حالا تصویر واضح‌تری داریم، تصویری که خبر میده از افزایش آمادگی عملیاتی ایالات متحده. خب این نشریه در کنار این ارزیابی به گزارش واشنگتن پست هم اشاره میکنه که به نقل از یک مقام آمریکایی مینویسه ایالات متحده حالا خودش رو برای جنگی گسترده‌تر آماده میکنه. با این حال ولت همزمان به محدودیت‌های آمریکا هم اشاره میکنه، اینکه کاهش ذخایر تسلیحاتی میتونه توان واشنگتن رو برای ادامه یا گسترش عملیات محدود بکنه. در مجموع رسانه‌های آلمانی این جابجایی‌ها رو نشونه از افزایش آمادگی آمریکا برای ادامه یا گسترش جنگ میدونن، هرچند همزمان در خصوص محدودیت‌های ذخایر تسلیحاتی و اراده واشنگتن برای ادامه عملیات هم تردیدهایی رو مطرح میکنن.
0: خبرها رو ادامه میدیم با چند خبر از آمریکا. کریس فال، رئیس مرکز ملی معیارهای هوش مصنوعی و نوآوری آمریکا، 3 ماه پس از انتصاب به این سمت از مقام خود استعفا کرد. در حال حاضر مدیر بخش ناظر بر این مرکز بتر و موقت مسئولیت‌های فال را پیش می‌برد. یک مظنون پس از منفجر کردن یک وسیله آتشزا خارج از ساختمان در میدان فدرال نیویورک دستگیر شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این ساختمان فدرال میزبان دادگاه مهاجرت نیویورک و دفاتر FBI و ICI بوده. در گزارش رویترز آمده که ساختمان تخلیه شده و تا کنون گزارش از مجروحان منتشر نشده است. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و همسرش اوشا ونس روز یکشنبه صاحب چهارمین فرزند خود شدند. با گفته ونس، مادر و نوزاد هر دو در سلامت کامل هستند و سه فرزند دیگر خانواده نیز از تولد برادر کوچکشان بسیار خوشحال هستند. اندی برنهام رهبر حزب کارگر پس از پذیرش استعفای کیر استارمر از سوی چارلز سوم پادشاه بریتانیا به طور رسمی نخست وزیر جدید این کشور شد. برنهام که پیشتر شهردار منچستر بود و داده است با تمرکز بر رشد اقتصادی، کاهش هزینه های زندگی و اصلاح خدمات عمومی ثبات را به سیاست بریتانیا بازگرداند. او قرار است به زودی اعضای کابینه جدید خود را معرفی کند. برنهام هفتمین نخست وزیر بریتانیا در 10 سال گذشته است. او در نخستین سخنرانی خود در برابر دفتر نخست وزیری در خیابان داونینگ گفته که مردم از تغییر پی در پی رهبران سیاسی خسته شدند و حکومت او میخواهد ثبات را به سیاست و اقتصاد این کشور بازگرداند. جزئیات بیشتر از همکارم تاج‌الدین سروش.
2: اندی برنهام امروز رسما به عنوان نخست وزیر بریتانیا کارش را در این دفتر شماره 10 آغاز کرد. او ساعت پیش بعد از اینکه دیدار داشت با پادشاه چارلز در کاخ بکینگهام و رسما مأمور شد برای تشکیل کابینه، اینجا آمد و کارش را آغاز کرد. ساعت پیش به دنبال آغاز به کار او تعداد زیادی از اعضای کابینه دولت آقای استارمر رسما استعفا دادن یا هم از سوی آقای برنهام برکنار شدن و این برکناری ها و این استعفاها نشانه یک تحول و یک تغییراتی گسترده هم در حکومتداری بریتانیا و هم در سیاست گذاری بریتانیا عنوان شده و آقای برنهام هم که ساعت پیش اینجا آمد و در یک سخنرانی کوتاه چند مسئله بسیار مهمه برش اشاره کرد که بهش میپرداز. یکی این که بی‌ثباتی سیاسی را برش نقطه پایان میگذاره در بریتانیا و باوری از او بی‌ثباتی سیاسی که در حداقل در یک دهه اخیر در بریتانیا حاکم شده، نخست وزیرهای می آیند و میرند و دورشان را پر نمی کنند و به این نقطه پایان می گذاره. و مسئله مهمی دیگه ای که آقای برنهام به اوش اشاره کرد مسئله تقسیم قدرت به مناطق مختلف بریتانیا است و با باور از او قدرت بسیار در اینجا متمرکز شده و باید این قدرت تقسیم شود. این کارها و اصلاحات است که اصلاحات 10 ساله برش نام گذاشته، تا 10 سال آینده اینها را باید انجام بده که دیده شود که حالا آقای برنهام که بسیار انرژی زیاده برای کار از خود نشان داده که میتونه انجام بده، آیا این اصلاحات رو میتونه بیاره، آیا بریتانیا رو از این وضعیت میتونه بکشه یا خیر. اما در بعد در بود سیاست خارجی هم اولین تماسش با آقای ترامپ بود که رئیس جمهور آمریکا انجام داد و تحولاتی که در خاورمیانه داره اتفاق میفته، خصوصا تشدید جنگ در جمهوری اسلامی و آمریکا و جمهوری اسلامی، این هم حائز اهمیته که آقای برنهام آیا در روزهای آینده از آمریکا حمایت خواهد کرد یا نه، باید منتظر بمانه.
0: لری گربه معروف دفتر نخست وزیری بریتانیا در جاده داونینگ لندن با وجود تغییرات گسترده سیاسی همچنان در شماره 10 باقی مانده است. بسیاری در بریتانیا لری را نماد ثبات در دوران پرفراز و نشیب سیاست این کشور می دانند. گزارش ببینیم از سمیه ولیزاده.
3: در خیابان‌های دانینگ لندن نخست وزیران می‌آیند و می‌روند. یک ساکن قدیمی اما همچنان در شماره 10 باقی مانده است. لری گربه معروف خانه نخست وزیری. لری گربه‌ای که سال 2011 از یک مرکز نگهداری حیوانات به خانه شماره 10 آمد تا موش‌ها را شکار کند. خیلی زود به بخشی از تاریخ سیاست بریتانیا تبدیل شد. این گربه که در جنوری سال 2007 متولد شده حالا 19 سال دارد. سنی که از میانگین عمر گربه ها در بریتانیا هم بیشتر است. اما خیلی زود از یک گربه مشگیر به یکی از شناخته ترین چهره های خیابان دانینگ تبدیل شد. در این سالها او تغییر 7 نخست وزیر را از نزدیک دیده و بارها در کنار رهبران جهان از جمله در مراسم استقبال از مهمانان خارجی مقابل دوربین خبرنگاران ظاهر شده است. در سالهایی که بحرانهای سیاسی، برگزیت، تغییر دولتها و انتخابات یکی پس از دیگری از راه رسیدن، این گربه بی سر و صدا همانجا ماند، روی پله های شماره 10 کنار همان دروازه معروف. شاید به همین دلیل است که بسیاری او را نه فقط رئیس مشگیران کابینه بلکه نماد ثبات در یکی از پرتلاطم ترین دوره های سیاست بریتانیا می دانند.
0: حالا هم نگاهی می اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وزیران خارجه روسیه و کره شمالی روز دوشنبه در مسکو درباره گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی گفتگو کردند. این دیدار در ادامه تقویت روابط راهبردی دو کشور در حال انجام شده که مسکو از حمایت پینگیان در جنگ اوکراین قدردانی کرده است. پلیس هند در دهلی نو برای متفرق کردن راهپیمایی هواداران حزب کاکرو جانتا گاز اشکاور استفاده کرد. ابیجیت دپک، بنیانگذار این حزب، به اعتصاب غذای خود پایان داد. او حکومت هند را مسئول خودکشی بیش از 20 کودک در کشور دانسته و سیاست‌های جاری انتقاد کرد. معترضان با حمله پرچم هند و تصاویر رهبران تاریخی خواستار استعفای نارندرا مودی شدند. فیلم اودیسه با کارگردانی کریستوفر نولان در نخستین آخر هفته نمایش در سراسر جهان نزدیک به 264 میلیون دلار فروش کرد. استدیوی یونیورسال پیکچرز اعلام کرد از این رقم 124 میلیون دلار در امریکا و کانادا به دست آمده است. اودیسه اقتباس از حماسه هومر است.

0: اما خبرهای مرتبط به افغانستان، منابع محلی در نورستان تایید کردند که در پی سرازیر شدن سیلاب در مرکز این ولایت دست کم 43 نفر به شمول شهردار پارون و چند عضو طالبان جان باختند. تصاویر نشان می دهند که ساختمان شهرداری پارون و قرارگاه کندک اول طالبان کاملا ویران شدند. هلال احمر تحت کنترل طالبان از اعزام تیم‌های نجات به منطقه خبر داده است. زین العابدین عابد، والی طالبان در نورستان، از نهادهای امدادرسان خواست تا به آسیب دیدگان این رویداد کمک کند.
1: یو طوفانی سیلاب راغی او دې سیلاب ډیر وټلونه ویوړل او همدغه شان جوماتونه او همدا شان ډیر دوکانونه تخریب کړل او ویوړلې او همدا شان ته پلونه هم تخریب کړي دي وړي دي او دغسې په لسګونو کسان د خاورو لاندې دي د بلډنګونو لاندې دي او څه اجسات مونږ راویستل او باقی پاتې دي او زمونږ ریاستونه زیرفتې ادارې په همدغه باندې مصروف بوختې دي چې اجسات راوباسي. زما ټولو مشرانونه همدا شان ته موسساتو څخه همدا شان ته ملي تجارانو څخه غوښتنه ده چې د نورستان غم کې ځان شریک وګڼي او دوی سره مالی جاني همکاري وکړي.
0: همکارم زلمه یاشنا که با مقام ها و منابع محلی در نورستان صحبت تلفنی کرده، از استودیوی لندن با ما همراه شده. زلمه، جزئیات تازه از این سیلاب چیست؟ چه خسارات و تلفات تا این دم بر جای گذاشتن؟
2: نازیه، گزارش در مورد تلفات متفاوت است در ولایت نورستان. با سخنگوی والی نورستان که من صحبت کردم، فریدون سمیم، او کشته شدن یا بیرون کشیدن 20 جسد را تایید کرد. گفت هنوز 20 جسد بیرون کشیده شده و مثلا گفت که 105 نفر لادرک هست و 80 نفر دیگر زخمی هست، ولی منابع دیگر گفتند که 43 نفر کشته شده و بعضی منابع دیگر حتی تا 60 نفر هم از کشته شدن 60 نفر هم در مرکز پارون به اثر سیلاب ها خبر داده. در این سیلاب ها شاروالی پارون تخریب شده و هتل شمشاد، هتل شاروالی، هتل سپوگمه تخریب شده و در جمع کشته شده ها شاروال پارون، مدیر اداری و برخی از نگهبانان این شاروالی لادرک هستند. قماندان کندک دوی شهر پارون هم که جسدش گم بود تازه پیدا شده و با مردم محل که من صحبت کردم، اونا گفتن که سیلاب در مرکز پارون و مناطق اطرافی ازی خسارات هنگفتی به مردم با وجود آورده. یک بند برقی که بند برق موسوم به پارون در مرکز نورستان بود، او تخریب شده، برق شهر پارون یعنی متوقف شده و مردم گفتن که آسیب دیده ها به آب و سرپناه و غذای ضرورت داره. سخنگوی والی نورستان با ما گفت که یک اندازه مواد کمکی از جمله خیمه و آب و دارو، یکان مواد اولیه که در اختیار داشتن به مراحل اضطراری ذخیره کرده بودن، کمک های اولیه صورت گرفته و او گفت که میزان خسارت به حدی است که این کمک ها خیلی اندک است و مردم محل گفتن که از سه قسمت شهر پارون، یک قسمتش به صورت کل تخریب شده، خانه ها و دکان ها و ساختمان های دولتی تخریب شده و میزان تخریب خیلی بزرگ گزارش شده. در همین حال مقام های طالبا خواهان کمک شدند، ولی گفتن که از لغمان و نورستان هم، از لغمان و کنر هم نیروهای امدادی به طرف نورستان حرکت کردن و از کابل هم حرکت کرده، ولی از کابل 11 ساعت است، ممکن خیلی ناوقت به نورستان برسه.
0: بسیار تشکر همکارم زلمه یاشنا، ممنون از اینکه جزئیات بیشتر این خبر را با ما و بیننده ها در میان گذاشتی. سپاسگزاریم. میراث فرهنگی یادگار ارزشمند گذشته و بخش از هویت هر ملت است. این آثار فقط نشانه های تاریخ نیستند، بلکه به ما کمک می کنند فرهنگ و داستان نسل های گذشته را بشناسیم و آن را به آیندگان منتقل کنیم. این روزها توجه جهان به حفاظت از آثار تاریخی بیشتر شده است. از نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در کره جنوبی گرفته تا تلاش ها برای حفظ دیوار بزرگ چین، یکی از مهمترین نمادهای تمدن بشری. گزارش ببینیم از همکارم صدف امیری.
3: حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی از مهمترین محورهای همکاری‌های بین‌المللی است. از آن رو که میراث فرهنگی تنها یادگار گذشته نیست، بلکه بخش از هویت ملت‌ها و سرمایه مشترک برای بشریت به شمار می‌رود. شهر بوسان کره جنوبی میزبان 48مین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو است. نشسته که در آن کارشناسان و نمایندگان کشورهای مختلف درباره ثبت آثار جدید در فهرست میراث جهانی و همچنین وضعیت حفاظت از آثار ثبت شده تصمیم گیری می کنند.
4: اینکه جمهوری کوریا میزبان این نشست است بسیار معنادار است. این کشور 17 اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو دارد که نشان دهنده عمق تاریخ و تنوع فرهنگی کوریا است. مجموعه این آثار پرسش‌های مشترک بشری را واستاب می‌دهند. اینکه جوامع چگونه گذشته خود را به یاد می‌آورند، چگونه با طبیعت زندگی می‌کنند و چگونه دانش و تجربه خود را به نسل‌های آینده منتقل می‌کنند.
3: برگزاری این نشست اهمیت روزافزون حفاظت از میراث فرهنگی در برابر تهدیدهایی همچون جنگ، توسعه شهری و تغییرات اقلیمی را بیش از پیش برجسته کرده است. موضوعی که امروز به یکی از دغدغه‌های اصلی یونسکو و بسیاری از کشورها تبدیل شده است.
5: از طریق روند یادآوری و حفاظت مشترک از میراث جهانی، جامعه بین‌المللی می‌تواند احترام بیشتری برای تاریخ هم قائل شود و اعتماد متقابل و همبستگی جامعه بشری را بیش از پیش تقویت کند.
3: همزمان با برگزاری این نشست در چین نیز موضوع حفاظت از میراث فرهنگی مورد توجه قرار گرفته. دیوار بزرگ چین که سالهاست در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، همچنان یکی از مهمترین نمادهای تاریخی و فرهنگی این کشور است. رئیس جمهور چین در جریان بازدیدها و برنامه‌های مرتبط با میراث فرهنگی بر حفاظت از دیوار بزرگ چین و انتقال ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آن به نسل‌های آینده تأکید کرده است. همزمانی برگزاری نشست میراث جهانی یونسکو در کره جنوبی و تأکید چین بر حفاظت از یکی از مهمترین آثار ثبت شده در این سازمان نشان می‌دهد که سیانت از میراث فرهنگی امروز بیش از گذشته و موضوع جهانی تبدیل شده. میراثی که حفظ آن نه تنها به پاسداشت تاریخ ملت‌ها کمک می‌کند، بلکه زمینه ساز شناخت متقابل فرهنگ‌ها و تقویت همکاری‌های بین‌المللی نیز است. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: پاریس، پایتخت فرانسه، روز گذشته میزبان 19مین دور رژه موترهای کلاسیک و تاریخی بود. در این رویداد حدود 800 موتر، موتورسایکل، تراکتور و وسیله نقلیه قدیمی مسیر بیش از 33 کیلومتری خیابان‌های پایتخت فرانسه را پیمودند. برگزار کنندگان میگویند هدف این رژه زنده نگه داشتن میراث صنعت موتر و یادآوری بخش از تاریخ پاریس است. توجه کنید به گزارش در این باره.
6: یک موزیم متحرک در قلب خیابان‌های پاریس. صدها وسیله نقلیه کلکسیونی و قدیمی در 19مین دور عبور تابستانی پاریس در کنار هم به حرکت درآمدند. رویداد که هر سال هزاران علاقمند به موترهای کلاسیک و تاریخی را به خیابان‌های پایتخت فرانسه می‌کشاند. رژه از محوطه جنوبی قلعه تاریخی وانسون آغاز شد، جایی که صاحبان موترها از نخستین ساعت صبح آخرین آماده سازی ها را انجام دادند. آشوالت های کلاسیک و جیب های نظامی گرفته تا فراری، لکس واگون، کارمانگیا و دیگر موترهای کمیاب، همگی در کنار هم مجموعه کم نظیر از تاریخ صنعت موترسازی را پیش چشم گذاشتند. موضوع رویداد امسال پاریس هوسمانی بود، ادای احترام به بارون هوسمان، طراح مشهور فرانسوی و مسئول بازسازی بزرگ پاریس در قرن 19.
7: هر سال تلاش میکنیم موضوع تازه برای این رژه انتخاب کنیم. امسال تمرکز ما بر طرح بزرگ بازسازی پاریس به دست بارون عثمان و خیابانهای عریضی است که او در شهر ایجاد کرد. عثمان چهره پاریس را به طور کامل دگرگون کرد. در آن زمان رفت و آمد در شهر بسیار دشوار بود. بنابراین خیابانهای بزرگ ساخته شد. هرچند برای این کار بسیاری از ساختمانها و محله های قدیمی تخریب شدند. اما امروز این تغییرات بخشی از تاریخ پاریس است.
6: در میان صدها موتر، مدل های کمیاب بیش از همه نگاه ها را به خود جلب می کردند. از جمله یک موتر 30 چرخه باندباگ ساخت سال 1970، مدلی که تنها تعداد محدود از آن باقی مانده.
8: این یک باندباگ مدل 1970 است، زمانی که طراحان انگلیسی به دنبال طراحی های متفاوت بودند. فقط حدود 2200 دستگاه از این موتر ساخته شد.
6: برای برخی این موترها خاطرات گذشته را زنده می کرد و برای نسل جوان فرصت بود تا بخش از تاریخ صنعت موترسازی را از نزدیک ببینند. این رژه در رصدخانه مدوم به پایان رسید و رانندگان با نمایش موترهای خود به عموم همراه با شرکت کنندگان جشن پایانی خود را در فضای دوستانه برگزار کردند. عبور تابستانی پاریس امسال جشن بود برای پاسداشت از میراث صنعت موترسازی، هنر طراحی شهری و تجدید خاطرات و پیوند نسل‌های مختلف. امسال نیز این رویداد مانند سال‌های قبل برای ساعات خیابان‌های پاریس را به موزیم زنده تاریخ صنعت موتر تبدیل کرد. محب مدثر، لندن.
0: و در اخیر هم بریم تصاویر زنده ببینیم از بازگشت قهرمانان جام جهانی فوتبال به خانه‌شان. اسپانیا، البته در اسپانیا، تیم اسپانیا در بازی فاینال جام جهانی حریف نهایی خود آرژانتین را 1-0 شکست داد و با افتخار جام قهرمانی را به خانه برد. شادی و استقبال اسپانیایی ها را با هم می‌بینیم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: یک دقیقه خبر. طالبان تغییرات گسترده ای را در سطح رهبری ولسوالی ها، فرماندهی های پلیس و مدیریت های استخبارات در شماره از ولسوالی های ولایت بدخشان اعمال کرده است. منابع محلی روز دوشنبه به افغانستان انترنشنل گفتند که در پست های دولتی ولسوالی های نوسی، شوکی، جرم، شهر بزرگ، کشم، ارگو، یفتل و چند ولسوالی دیگر تغییرات آمده است. این جابجایی ها پس از حمله غافلگیر کننده گروه تازه تأسیس به نام سپاهیان میهن انجام شد، حمله ای که بامداد جمعه موجب شد ولسوالی یفتل برای چند ساعت از کنترل طالبان خارج شود.

0: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: سه روز پس از سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل به دست جبهه سپاهیان میهن، یک اندیشکده استرالیایی گزارشی در مورد رقابت گسترده بر سر کنترل بدخشان منتشر کرد. اندیشکده لوی استرالیا روز دوشنبه 29 سرطان نوشت بدخشان به آزمون تحکیم قدرت برای طالبان تبدیل شده است. روزنامه‌نگار در تحلیلی در اندیشکده لوی نوشت که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان اکنون وارد مرحله دشوار شده است، مرحله ای که باید کنترل منابع درآمدی و مراکز قدرت محلی را در دست بگیرند. به باور این روزنامه‌نگار بدخشان به دلیل ذخایر غنی طلا، سنگ‌های قیمتی، سرب و هممرزی با چین، پاکستان و تاجیکستان به مهمترین میدان این رقابت تبدیل شده است.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

فاجعه مرگبار در دشت های نیمروز که تاکنون جان 5 جوان افغان را گرفته و دست کم 14 نفر دیگر همچنان ناپدید هستند، بار دیگر بحران مهاجرت غیرقانونی از افغانستان را برجسته کرده. همزمان گزارش ها از تیراندازی نیروهای مرزی طالبان و موترهای حامل مهاجران و نیز توافق طالبان و جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی به ایران حکایت دارد. اما چرا با وجود این خطرها افغانها همچنان راههای قاچاقی را برای ترک کشور انتخاب میکنند؟ طالبان ایران برای کنترل مرزها چه تدابیر روی دست گرفتند و مسئولیت اداره حاکم در قبال این بحران چیست؟ این بحث روز است.

0: در جسد پیدا شویده چی اگه نعمت الله میگی.
1: بله بسیار تشکر آقای رحمانی، شما هم من مطمئن هستم تا حد زیاد با منطقه آشنایی دارین. دلیل انتخاب مردم بر رفتن از این راه های دشوار گذر چی است و چرا قاچاقبرها این راه ها را انتخاب میکنن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب احترام حضور شما و بیننده‌های نهایت گرامی. ببینید نیمروز از یک موقعیت جغرافیایی بسیار وسیع برخوردار هست. در اون دشت ها بسیار کلان دشت های هست که در اونجا سکونت کم هست، میزان بوده باش بسیار پایین هست و در واقع شرایطی که برای عبور و مرور میتونه باشه، شرایط ازی که برای اخفا میتونه باشه و کسی نتونه پی ببره از حرکت ها، طبیعتاً نیمروز از این نشانه ها از این فاکتورها برخوردار هست. مسئله دیگر این هست که نیمروز یکی از ولایاتی هست که بیشترین امتداد مرزی را با ایران داره، یعنی اینکه مثلا نظر به فرا و نظر به هرات این فاصله مرزی بیشتر در آنجا وجود داره و در پهلو از این ما اگر بیایم بررسی بکنیم از سابق تا الحال شبکه های قاچاق انسان در نیمروز بیشتر فعال بودن هستند و همان شرایطی که در واقع بتانند این آدم ها، این افراد، این جوان ها با قیمت بسیار ارزان از مرز رو برور بکنند بسیار بالا هست. و مثلا این هست که نشانه ها و به اصطلاح آن سیستم های نظارتی که باید باشه در اون منطقه متاسفانه کمتر هست و دلیل همین هست. وقتی یک نفر یک مسیر قاچاق را انتخاب میکنه، یک مسیر غیرقانونی را انتخاب میکنه، طبیعتا مسیر را انتخاب میکنه که ابزارها یا وسایل نظارتی کمتر باشه. بران نیمروز نظر به این شرایطی که هست، شرایط مختلف و فاکتورهای مختلف، بیشتر به عنوان مسیر اول یا انتخاب اول جوانا قلمداد میشه.
1: بله بسیار تشکر خانم کارگر. جزئیات را شما هم شنیدین، با وجود همه این خطرها، با وجود این راههایی که اکثرا چنین اتفاقات خیلی بد را متاسفانه در پی دارد، چرا جوانان افغانستان، چرا مردم افغانستان این خطرها را به قیمت جان میپذیرن و مهاجرت را انتخاب میکنن؟
3: سلام عزیز وطن داشتلر، سلام وطنان عزیز، امید که جور باشه در جایی که هستید. اولا میخوایم تسلیت عرض کنم با فامیل و مردم افغانستان که هنوزم با وجود شرایطی که زندگی که در افغانستان سرشان آمده و هنوز ما در بحران بسیار جدی قرار داریم و در زم یاد سر رخ داده، متاسفانه که این بار اول نیست که مردم ما در چنین سرنوشت روبرو هستن. خود دلیل ببینیم قاچاق خودش از نامش ویداست که رای امن نیست برای انتخاب و گریز از افغانستان یا مهاجرت کردن، اما متاسفانه مردم به شرایط روبرو هستن که مجبور هستن که راهای سخت رویا هم تو کمکار مامیال گفتن در برای صحبتایشان که این اولین انتخاب است، یعنی از ای فقط شروع مهاجرتشان است که مثلا از افغانستان در قلبتان تا ایران یا پاکستان مهاجرت کنن. ببینین چقدر سختی ها یا روبرو میشن و بعد از او هم رای بسیار طولانی منتظرشان است که مثلا بعضشان از رای قاچاق ایران ترکیه از ترکیه یونان و بالاخره در اروپا و یا کشورهای سوم به خاطر مهاجرت اقدام میکنن. این دلیلش هم نیست که یعنی مردم افغانستان از فقر، از بحران اقتصادی، وضعیت زنان و دخترها که در افغانستان نبود تحصیل، کار و درآمد خوب، و به می مادار میکنه که انسان مجبور میشه که از یک جای به جای دیگر خود انتقال بده، حداقل به خاطر

0: tür zindagi ki betona ki ek zindagi behtar doshta bashe ama mutasifana bat yek sharoit mavoji mishan tek
1: بسیار تشکر. عبدالحق، بین طالب ها و مرزبانان ایرانی توافق صورت گرفته که در وقت کسانی که بخواین به صورت غیر قانونی وارد ایران شوند، مرزبانان ایرانی چی کار کرده میتونن؟ مسئولیت اونا چی است و مسئولیت مرزبانان طالبان چی است؟
2: په دې وروستیو کې خپله طالبان دا راپورونه ورکوي چې په نیمروز کې خصوصا په سرحدي سیمو کې چې د ایران سره پوله ده، په دې په اوږدو کې دوی مسافر نیولي دي او بیرته یې د دوی مخه نیولې او دا یې راګرځولي دي او کله کله هم په دوی باندې دا د ډزو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په دې وروستیو کې د طالبانو او د ایران د ترمنځ یو توافق شوی دی، هغه دا دی چې طالبان به خاص یو نظارت په دغه پوله باندې کوي او دوی به نه یوازې دا چې د نشه یي توکو مخه به نیسي، دوی به د هغو مسافرو مخه هم نیسي چې هغه په قاچاقي لارو باندې ایران ته ځي. او دغه سلسله چې ده د دوی تر منځه دغه همکاري تر اوسه پورې ادامه لري. موږ وینو چې په وروستیو کې نه یوازې په نیمروز کې بلکې هغه سرحدي ولایتونه چې د ایران سره لکه پوله لري، دغو په اوږدو کې طالبان خپل سار چې دی هغه له پخوا څخه څو چنده زیات کړی دی. په دې کې دا په نیمروز په اړه باندې ویل کېږي نه یوازې دا چې هلته دا د قاچاق موضوع ده، هلته د ځینو د وسلوالو موضوع هم مطرح ده، خصوصا هغه وسلوال چې هغه د ایران پر ضد باندې دي هغه هم په دغو سیمو کې موجود دي، موږ دغسې اطلاعات لرو. نو په دې اړه باندې هم خو دا طالبان لکه څنګه چې موږ وینو د ایران سره دوی خو دا ښې اړیکې لري، راشه درشه سره لري. دوی په دغه برخو کې دا د قاچاق او همداسې دا د نشه یي توکو قاچاق او د وسلوالو د ډلو په ضد باندې دوی سره همکاري لري او دغه همکاري چې ده اوس هم ادامه لري.
1: بله، بسیار تشکر. آقای رحمانی، قبل از اینکه ما بیایم به برنامه، ما با یکی دو سه نفر از کسایی که ویزای ایران را گرفته بودن، ما هم از اونا حرف می زدن، برای ما سند فرستادن. قیمت ویزای ایران در بازارهای در بازار سیاه از 65,000 گفتن آغاز میشه تا 85,000 الا 95,000 افغانی. اونا برام اون ویزه خودم فرستادن، گفتن یکی گفت که ما 65,000 افغانی به بازار سیاه برای قول خودش به کمیشن کار دادم و بالاخره این ویزه را به دست آوردم. حالا این که مردم راه های قاچاق را انتخاب میکنن برای رفتن به ایران یا برای پاکستان، فکر میکنین این بحث قیمت بودن و سخت بودن ویزا است یا موارد دیگه هم وجود داره؟ آقای رحمانی، صدای مرا دارین؟
3: آقای طارق، اگر دوباره تکرار کنین چون من یک کنکشن را از دست دادم.
1: بسیار کوتاه آقای رحمانی، ما با یکی با دو سه نفره که ویزا ایران را حداقل یک روز گذشته گرفته بودن با اونا حرف می زدن، اما اون ویزا را بر من فرستادن. یکی گفت که من 65,000 افغانی به بازار سیاه برای کمیشن کار پول دادم تا بالاخره ویزه را به دست آوردم و به قول از او ادعا میکنه که از 65 تا 85 حتی تا 95,000 افغانی باید پول پرداخت بکنیم تا ویزا مو هم ویزای سیاحتی که یک بار اجازه رفتن به ایران را داریم را به دست بیاریم. سوال ما این بود که مردم به دلیل قیمت بودن، به دلیل سخت بودن پروسه ویزا قبول میکنن به قیمت از این راه ها برن یا فکر میکنن که مورد دیگه است؟
3: ببینین، بحثی که در حال حاضر وجود داره یه هست که متاسفانه بحث محدودیت ها در صدور ویزا، در صدور روادی یک مقدار زیاده و متاسفانه مردم چی در راد چی در جاهای مختلف برای ویزا و روادی ایران متاسفانه میتونن به صورت قانونی دست پیدا بکنم و
1: بله. آقای رحمانی، متاسفانه صدایشان قطع شد. در ادامه برنامه حتما اونا را خود داشتم و سوالای از اونا خود پرسیدم. خانم کارگر، میخوام از شما بپرسم، شما خب در حوزه مهاجرت کار میکنین، از زمان حاکمیت طالبان تا امروز که ما و شما حرف میزنیم، چه تعداد از مردم افغانستان مجبور شدن به کشورهای مختلف جهان مهاجرت بکنن؟
0: قبل از اینکه ما این سوال جواب بدم، میخوایم کم سوال پیشتر که شما پرسان کردید. ببینین، وقتی که افغانستان در یک وضعیت مثلا بعد از موقع 15 اگست که سقوط کرد، متاسفانه افغانستان می امسایه افغانستان هیچ کدامشان سرحد خود بروی افغانستان افغانها باز نکردن و این حادثه چند وقت بعد مثلا در اوکراین رخ داد و تمام امسایه و تمام کشورها دروازه‌شان باز کردن به خاطر که اونا بتانند که مردم به آسانی عبور کنه و رای مهاجرت با آسانی پیش ببره. و همی یکی از دلایلش فعلا همیست که مثلا مردم کشورهای همسایه یا یک رقم شرایط سخت‌تر کردن به مردم افغانستان که تا نه یا مجبور میشن که بسیار رای سخت را پیش رو بگیرن و حتما اون رای قاچار قوم که انتخاب میکنن و بسیار پول کنصاف حتما دیگه به یک وضعیت آمدن که مجبور شدن ایران انتخاب کنن و یکی از دلایلش بله چرا یعنی یک ویزا باید قدر قیمت باشه به خاطر افغان ها، یعنی بسیار یک وضعیت بحرانیست و هیچ وقت کشورهای همسایه ما کشورهای دوست خطاب میکنیم و هیچ کدامشان در وقت سخت که افغانستان برشان ضرورت داشت همکاری نکردن.
1: بله.
0: دیگه سوال
1: در مورد آمار میپرسیدم از شما خانم کارگر.
0: مورد آمار، خود آمار چون آمار دقیق نبوده تا حالا، از یعنی هزاران مردم افغانستان مهاجرت کردن، بعضشان از طریق قاچاق و یا در کشور سوم درخواست پناهندگی دادن، حتی از یونسار هم که ما دیدیم از آیوم اینجا هم که هنوز یک آمار دقیق ما نداریم و فکر میکنم که بسیار یعنی روزانه ای افزایش پیدا میکنه یا ماره که ما از چی شده دقیق هنوز نمیتونم بگویم که چقدر، یعنی در حدود حتی نمیتونم بگویم.
1: بله، بسیار تشکر. آقای رحمانی ظاهرا برگشتن، اگر برگشته باشن سوالم خدمت آقای رحمانی داشته باشیم، اگر بر نگشتن تا حالا میشه که از بله آقای رحمانی صدای مرا دارین؟
3: بله صدا
1: شما رو دارم. بله، بازم در مورد ویزا بازم تکرار نمیکنم، حتما سوال ما را گرفتیم، پاسخ شما را میخوایم داشته باشیم.
3: ببین، بحث ویزا چی از طرف پاکستان چی از طرف ایران که همیشه یک شرایط غیر پایدار داره، یعنی یک وقت از سال میبینیم که ویزا شرایط ویزا رو هموار هست، بسیار مساعد هست و امکان ویزا با قیمت در واقع خوبتره وجود داره، اما در حال حاضر متاسفانه بس صدور روادید برای تمام افغانها محدود هست، با محدودیت بسیار بالایی هست و تا جایی که ما شما میفهمیم بس جوان ها هستن، اکثر نفوس افغانستان جوان ها هستن، متاسفانه بس بیکاری ها، بس از دست دادن شغل و نبود شغل ها، اینا همه جوان ها رو مجبور میکنه و فشارهایی که از لحاظ تامین مخارج اولیه زندگی، تامین نیازهای اولیه زندگی همیشه در افغانستان مربوط به جوانا بوده، به اصطلاح جوانا مجبور هستند که اینا رو تامین میکنن. خب وقتی مسیرهای قانونی بسته شوه، وقتی مسیرهای قانونی از دست از خارج شوه، طبیعتاً محدودیت‌های فیزیکی نمیتونه آنقدر تاثیرگذار باشه. منم از هر طریقی که شده، چی از طرف مرز نیمروز، چی از طرف حتی فراغ، چی از طرف هرات، از جاهای مختلف جوانا تلاش میکنن تا از کشور خود خارج بکنن و او خلای اقتصادی که وجود داره او رو پس پر بکنن.
1: بله، آقای رحمانی شما در هرات هستین، ما سوال با در نظر داشتین که شما در هرات هستین میخوایم از شما بپرسم، با هراتی هایی که شما حتما میبینینشان دلیل مهاجرت خود را حداقل به ایران و پاکستان چی میدانن؟ فقط بس فقر و بیکاری است یا چیز دیگه هم وجود داره؟ آقای رحمانی هنوزم مشکل تماسشان حل نشده. عبدالله برگردم به خودت. خب یک طرف این حادثه متاسفانه بعد از که رخ داده که یاد بعد حادثه اول هم نیست و متاسفانه از این حوادث چند تا دیگه هم شاید بودیم، اما از طرف دیگه ما فرمان رهبر طالب ها هم داشتیم که فرمان صادر کرده بود در خصوص مقابله با قاچاق انسان، ولی با وجود این فرمان هم چیز از آمار قاچاق انسان توسط قاچاق برا در افغانستان کم نشده.
2: تا اوس مهال خو د ډیری د ملاحی بطولا کوم فرمانونه چې دی هغه په صحیح توګه باندې نه دي تطبیق شوي، چې یوې د قاچاق په اړه باندې د دو فرمانو چې د ویلي وو د خپلو طالبانو ته امر کړی وو چې هغه قاچاق برې یا ډلې ونیسي چې هغوی په انساني قاچاق کې لاس لري. خو اوس موږ وینو نه یوازې دا چې په نیمروز کې قاچاق روان دی، بلکې په نورو سرحدی ولایتونو کې ورته د انساني قاچاق چې هغه په ډېر تیزی سره په چټکۍ سره روان دی. ځکه چې تاسو په افغانستان کې وضعیت وینئ چې هلته بیکاري ده او ځوانان چې دي هغه دې ته اړ کېږي تر څو د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره دوی افغانستان پرېږدي او په سختو لارو باندې دوی سفرونه وکړي. تر اوسه پورې طالبانو د دغو قاچاقبرانو مخه نه ده نیولې، ځکه چې دغه د نیمروز په مرکز زرنج کې هلته حویلېګانې دي د قاچاقبرو، او هلته ډېر په اسانه باندې ځوانان کولی شي چې هغوی لاړ شي او هلته د قاچاقبرو سره وګوري، ورسره خبرې وکړي، څوک یې مخه نه نیسي. نو طالبان تر اوسه پورې د دغه فرمان په عملي کولو کې او همداسې د قاچاقبرو د نیولو او یا هم د انساني قاچاق په مخنیوي کې دغه ډله پاتې راغلې ده.
1: بله، بسیار تشکر. خانم کارگر، برای روشن شدن سرنوشت این افراد، برای دادخواهی برای این افراد، فکر میکنین که امکان تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان وجود داره؟ اگر داره کدام نهادها باید تحقیق بکنن؟ چگونه باید تحقیق بکنن؟
0: بله، دقیقا یکی از همی مشکل همیست که مثلا یا یک تیم تخنیکی نداشتن که مثلا 17 یا 18 روز آمار هم فکر کنم دقیق نیست که مفقود هستن و یا هنوز پیدا نشدن و اجساد 5 نفر پیدا شدنش، امی خودش نماینگر امیست که یا یک تیم تخنیکی و یا کارشناسایی که در این باورت بتانن کار کنن و یا تحقیقات کنن نداشتن، و بنابراین باید اقدام جدی به این صورت بگیره و از هر طریق که میشه، از طریق کمک های کشورهای دیگه و یا از طریق نهادهای بین المللی باید اقدام جدی گرفته شد به خاطر تحقیق و دریافت اجسادشان. یعنی بسیار یک موضوع جدی است. یعنی ما از انسان ها و از مردم بس میکنیم که 10 نفر یا 20 نفر هنوز چند نفر دیگه مفقود هستند و تا نتانستند که اجسادشان را پیدا کنند باید اقدام جدی گرفته شد.
1: و کشورهای همسایه مثلا ایران، پاکستان، اونا چی مسئولیت دارن؟
0: حداقل تیم تکنیکی قدر بپرستن که به خاطر دریافت از یا کمک شود. یعنی تا جایی که من فکر میکنم، یعنی در افغانستان هنوز در این شرایط که من میبینم یا هنوز به او سویه نرسیدن که یک تیم خود جور کنن، چون فکرشان طرف دیگه موضوعاته که مثلا چطور بتانن که دخترها را مکتب روان نکنن، چطور بتانن مکتب را بند کنن، این کار نره، این باید تو کنن، یاد با پوشش و با این چیزا فکر کنم که و بسیار مصروف هستن و نمیتونن که از عده از تک موازم مسائل تخنیکی برای و حداقل کشور همسایه از نگاه انسانیت و بشریت که نزدیک هستن و همسایه هستن باید همکاری کنند.
1: بله، بسیار تشکر. عبدالحق، طالب ها حداقل تا حالا کشته شدن 5 نفر را تایید کردن و امو رقم 14 نفر دیگر هم گفتن که ناپدید هستن. آخرین واکنش ها داشتن طالب ها، آخرین حرفی که در این خصوص زدن چی است؟
2: نه، تر اوسه پورې طالبانو لکه څه نه دي ویلي او نه هم په دې اړه باندې د دوی چارواکو چې آیا دغه پاتې جسدونه چې دي د دوی د پیدا کولو لپاره کومې هڅې روانې دي کنه. خو یوازې موږ تاسو ولیدل چې طالبانو یو ویډیو خپره کړل چې په هغه کې یو نظامی هلیکاپټر معلومیږي او هلته پروازونه کوي او دا په لټه کې د دې لټه کوي تر څو دغه جسدونه پیدا کړي. خو تر اوسه پورې یوازې دوی د 15 تنو جسدونه پیدا کړي دي. بل دا چې طارق دغه کومه سیمه چې دا ټول ریګستان دی او دلته کله بادونه وي شمال وي نو بعضي جسدونه چې دي هغه د دغو ریګونو لاندې شوي دي او د دې لپاره هلته ټیمونه پکار دي تر څو د دې دا پلټنه وکړي او یا هم د دغه جسدونو په پیدا کولو کې دوی دقیق کار وکړي. خو تر اوسه پورې داسې څه نشته دي. بل دا چې طالبان که څه هم دوی وایي چې په دې هڅه کې دي تر څو په افغانستان کې خلکو ته کار پیدا کړي، خو په دغه برخه کې طالبان تر اوسه ناکام دي، ځکه چې موږ تاسو د طالبانو ادارې ګورو پرته د مولا څخه، پرته د طالب څخه، هغه نه په خداپور په دولتي چوکات کې دوی ځای په ځای کړی دي او غیر مولا او غیر طالب چې دی هغه دوی موږ تاسو روزانه خدای راپورونه لرو چې طالبانو په تنقیس کې هم هغه پخوانی مامورین چې دی هغه وباسل. همداسې دغه سلسله چې دا اوس هم ادامه لري. نو دا اوس مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حاکمیت دی یا خو یا د دوی کومه اداره چې ده، هلته یوازې ملا مقرر کېدلی شي او غیر ملا هلته څوک نه پرېږدي. او بله دا چې دا اوس حتی موږ وینو چې په هغو هېوادونو ته چې هلته خو کاریګر لیږل کېږي په هغه کې هم فساد روان دی، په هغه کې هم د طالبانو خپلوان او یا هم د دوی غړي لیږل کېږي. عام افغانانو ته څوک دا چانس نه ورکوي چې هغه د کار لپاره بهرنیو هېوادونو ته ولیږل شي. دلته په دې برخه کې هم خدا فساد ادامه لري. او بله موضوع دا ده چې طالبان که څه هم دوی دا وایي چې په دې هڅه کې دي تر څو په افغانستان کې دننه کار پیدا کړي، خو دا ده چې ورځ په تېرېدو سره هلته کار نشته دی او موږ تاسو دا وضعیت وینو چې ځوانان چې دي هغه دې ته اړ کېږي چې د افغانستان څخه ووزي او په سختو لارو باندې ځانونه همداسې ایران او بیا ترکیه او بیا اروپایي هېوادونو ته ورسوي. او بله دا چې یوازې دا د زرنج لاره نه ده چې هلته انساني قاچاق روان دی. دا اوس مهال د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ټولې رسمي کومې لارې چې دي هغه تړل شوي دي. خو اوس هم زموږ راپورونه دا دي چې په کندهار کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې هلته انساني قاچاقبران ناست دي او خلک د بېلابېلو لارو څخه پاکستان ته اړي چې تقریبا تر یو نیم لک کلدارو څخه تر دوه لکو کلدارو پورې په ذمهوارۍ باندې دا کوم کسان افغانان چې دي هغه دوی د پاکستان خواته اړي. بیا په دې کې د پاکستان امنیتي ادارې چې دي یا کوم د دوی د سرحدي پوستې چې دي هغه په دغو انساني قاچاقبرانو سره لال لري. په دې کې دا د طالبانو سرحدي ځواکونه هم په دې کې شامل دي ورسره. نو دوی د انساني د قاچاقبرانو څخه پیسې اخلي او د پیسو په بدل کې دوی په بېلابېلو لارو څخه خدای پاکستان ته وړي. نو دا ده چې دا اوس مهال په دغه لار باندې چې موږ معلومات لرو په خدای روزانه زیات تعداد کې خدای تقریبا سلګونه کسان چې دي هغه په دغو لارو ته باندې ځي، همداسې ایران او پاکستان.
1: پس عبدالله، بر اساس آنچه که خودت میگی، طالب ها جدا از این که مانع کار قاچاقبران نمیشه، به شکل اینا هم همدست هستن، حداقل یک بخش از طالب ها که در اونجا وظیفه اجرا میکنن پول میگیرن و این مسیر را باز گذاشتن برای قاچاق انسان.
2: دیکی شک نشته دی دا کوم انساني قاچاقبران چې خصوصا په سپین بولدک کې دي او یا هم په زرنج کې دي او یا هم په هرات کې دي، په دې کې خپل طالبانو ټیټ رتبه مامورین دي یا هم امنیتي کسان دي، هغه په دې کې لاس لري، ځکه دوی ویني چې په دغو لارو باندې انساني قاچاق کېږي، خو بیا هم دوی مخه نه نیسي. نو دا ده چې په دا د طالبانو په اداره کې فساد چې دی هغه اوج ته رسېدلی دی. عادي عسکر هم کوشش کوي یا د دوی هر نظامي چې وي په دغو لارو کې دوی د انساني قاچاقبرانو نه پیسې اخلي او د پیسو په بدل کې بیا دوی دغو مسافرو ته اجازه ورکوي چې سفر وکړي.
1: بسیار تشکر آقای رحمانی، امیدوار هستم که کیفیت صداتان بهتر شده باشه. حداقل ما خیلی نتونستم از چیزایی که شما میگفتین و بگیرم، ولی بر صورتش ما با عبدالحق حرف میزدم، جزئیات کوداد یک بخششی بود، این از خود تکرار میکنم میشه شما نشنیده باشین. در جایی که متاسفانه این افراد جا گذاشته شدند یا کشته شدن این ریگزار است و هر لحظه امکان داره که شمال شوه و باد طوفان باعث شوه که این افراد در زیر ریگ بمانند. و از طرف دیگه خب طالبان هم تلاش کردن با چرخبالها که برن و عملیات را پیدا کردن این افراد را آغاز کردن. ولی فکر میکنین با توجه به اینکه خب شما یک مقدار آشنا هستین با اونجا، چقدر عملیات کسانی که اگر زنده هم مانده باشن حالا مشکل شده و تقریبا ناممکن شده باشه؟
3: ببینید، در حال حاضر نیمروز از یک جایگاه جغرافیایی برخوردار هست که بیشترین میزان درجه حرارت نه تنها در سطح افغانستان بلکه در سطح منطقه داره. همین لحظه ما تا 50 درجه سانتیگراد در دشت‌های نیمروز ما در آنجا درجه حرارتی داریم که بالاتر از توان یک انسان هست. و طبیعتاً اگر یک انسان، یک فرد حتی سالم بیشتر از چندین ساعت در معرض چنین گرمای قرار بگیره، بدون آب، بدون غذا، بدون نیازهای اولیه، طبیعتاً با دشواری‌های زیادی روبرو میشه و زندگی پایان پیدا میکنه. و مهمتر از این هست که در اون منطقه، در جنوب افغانستان، در نیمروز، در هلمند، ما شاهد افغانستان هستیم که در اونجا طوفان‌های شدید گرد و غبار وجود داره. بادهای 120 روزه هم شروع میشه در تابستان. ما در واقع در بین این پدیده هستیم و اینها در پلوی یکدیگر دست به دست هم میده و شرایط بسیار دشوار میکنه. دشت‌ها بسیار وسیع هست، دشت‌ها بسیار بیکران هست، بسیار کلان هست. حتی کسانی که بومی های این منطقه هستند خیلی وقتا مسیر خود را گم میکنند، مسیر از پیش اینا به اصطلاح ناپیدا میشه. و طبیعتاً این جوانایی که در اینجا متاسفانه جان شیرین خود را از دست دادن بسیار مظلومانه، اینا با این منطقه بلدیت نداشتند و طبیعتاً با طوفان‌های گرد و غبار روبرو شدن، بدون آب بودن، بدون غذا بودن و متاسفانه جان خود را از دست
1: دادن. آقای رحمانی، یک مقدار در مورد برخورد این قاچاقبران انسان با مسافران هم بگوین. خیلی گزارش‌های متاسفانه دلخراش منتشر میشه که تا کسی اگر از همون موترهای تیز رفتار سیمرغ پایین هم میفته اصلا توجهی نمیکنه قاچاقبرا بر اونا، یا مثلا راه‌های باغ‌های سرخ و سبز را بر جوانانشان میتن و بعدم از این مسیرها اینا را بالاخره تلاش میکنه به کشورهای دیگه ببرن. برخورد این قاچاقبرا با کسانی که با شرایط هم آشنا نیستند، با اراضی هم آشنا نیستند، چگونه است؟
3: قاچاقبرها برایشون تجارتشون بسیار مهم است. به انسان به عنوان یک کالا نگاه میکنند و مسئله که برای اینا اهمیت داره یه هست که تا چند اندازه چند نفر هرچه تعداد بیشتر بتونند از اون مرز بگذرانند یا عبور بدن، برایشون منفعت بیشتری داره. مسیر بسیار سختی هست، دشوارگزار هست و در آنجا نشانه ها و علائم های نظارتی، شفاخانه ها، کلینیک ها یا هتل، رستوران یا گذشته از اینها خانه وجود نداره. خب وقتی ما در فقدان غذا قرار بگیریم، در فقدان آب قرار بگیریم، در فقدان نیازهای اولیه قرار بگیریم، طبیعتاً زندگی غیر قابل به اصطلاح ادامه میشه. بنان ما جوانان ما باید تلاش بکنن تا اندازه فراوان فریب این قاچاقبرها را نخورن. قاچاقبرها طبیعتا با آقای سرخ و سبز نشان میدن و از این احساسات جوانان استفاده میکنن و جوانان هم واقعا در یک مجبوریت بسیار فراوان قرار دارن. ما موج زیاد، موج کلان میبینیم که از راه های مختلف تلاش میکنن خود را از کشور بکشن و به اصطلاح همان خلای اقتصادی که وجود داره اون خلا را پر بکنن.
1: بسیار تشکر. خانم کارگر، بریم به طرف جنبندی. چی فکر میکنین؟ متاسفانه من همیشه سوال را میپرسم وقتی این بحث مهاجرت یا میشه و در مورد بالاخره راه های جلوگیری از این بحران فکر میکنین راه یا راه های وجود داره که حالا جلوگیری خب خیلی مشکل است، حداقل کمتر شوه این بحران، کمتر جوانان ما این گونه جان خود را از دست بدن؟
0: متاسفانه ما نمیتونیم که یعنی در شرایط که مهاجرین یا مردم افغانستان قرار دادن، ما نمیتونیم که بگوییم که یعنی شما مثلا راه قاچاق انتخاب نکنین و یا نبرین از افغانستان، چون وضعیتی که وا قرار دارن ما نمیتونیم او را تشریح کنیم، چون انسان در موضوعیت یک مرحله میرسه که مجبور میشه که ایران را انتخاب کنه. و بس دوم ای که پیشتر امکار ما بس کردن، گفتن که یا خودشان در بس خودشان دست دارن و همچنان نظرت پاکستان و پلیس پاکستان و طالبای خودشان و این قاچاق انسانی صورت میگیره، پس ما چه قسم توقع داشته باشیم که از یا مثلا جان از یاره و یا اجسادشان نده پیدا کردن اجسادشان همکاری کنن. به نظر ما بسیار حتی به ما میال سوال همیسته که آیا امی پنج اجساد که پیدا شده امیار مردم محل پیدا کردن یا که طالبا پیدا کردن؟ یعنی ای هم به ما یک سوال است، به خاطر که اگه واقعا بخواین کم کاری کنن، یعنی چرا در چند روز نتانستن که از پنج تا زیاد و فکر میکنم این پنج نفر در یک جای بودن که پیدا کردن و بله به خاطر که مردم تنها مثلا از رهای از هر نگاه یعنی قید است، یعنی مجبور میشن ایران را انتخاب کنن و بخاطر رای حل ازیم و فعلا کنم رای حل نداریم، متاسفانه نداریم رای حل که بگیم که آه اگر مثلا من بیایم از اروپا بشینم بگیم که ایران را انتخاب نکنین، مثلا افغانستان بیتر از درست
1: ده.
0: امکان نداره، چون که وضعیت افغانستان در وضعیت قرار دارن که مردم واقعا در بحران جدی هزار لحاظ
1: بسر میبرن. بسیار تشکر خانم کارگر. عبدالحق یک سوال خانم کارگری بود که این پنج جسد را طالب ها پیدا کردن یا اتفاقی پیدا شده؟
2: در چه کم معلومات مال است را وریدی در کم کسان چی اکسونه پر طولنیز و رسنوی که خبریگی در کسان چی دی نعمت الله پا نامه چی کم موتر چلاون که د طالبانو د ډزو له امله وژل شوی و، د هغه د جسد د پیدا کولو لپاره د هغه خپلوان او هلته سیمې ته تللي وو او د ده موټر یې پیدا کړی و چې د نعمت الله جسد هلته پروت و. نو بیا هغه نه وروسته همدې کسانو شاوخوا لیدلي وو چې هلته په ریګونو کې په هغه کې هلته خلک پراته دي او جسدونه هلته معلومیږي. بیا به په کسانو دغه انځورونه ما اخیستي وو چې دا اوس په ټولنیزو رسنیو کې ډېر لاس په لاس کېږي، همداسې رسنۍ هم همغه انځورونه خپروي. نو دا کسان چې دي دا طالبان نه دي پیدا کړي، بلکې دا د سیمو خلکو پیدا کړي وو. بیا هغه نه وروسته بیا طالبان دغو سیمو ته ورغلي وو، بیا طالبانو هم هغه انځورونه خپاره کړل چې د دوی موټر هلته لیدل کېږي په سیمه کې، او دوی په دې هڅه کې دي تر څو دغه مړي چې هلته د ځایي خلکو لخوا پیدا شوي وو دوی را انتقال کی.
1: بله بسیار تشکر آقای رحمانی، جنبندی شما را هم داشته باشیم. متاسفانه تصویر را که عبدالحق را میکنه تصویر واقعا دلخراش است، فکر کردن برش شال آدم خراب میکنه. فکر میکنین راه های برای جلوگیری از این بحران وجود داره؟
3: ما واقعا در یک قسمت بسیار سخت از تاریخ قرار داریم. جوانان ما واقعا بسیار زیاد تحت فشار قرار دارند و مسئله ای هست که تا وقتی که ما نتانیم به صورت ریشه‌ای مشکلات مهاجرت را حل کنیم، یعنی مشکلاتی که کاروبار مردم هست، مشکلات اقتصادی مردم هست، معیشت مردم هست، بدون شک محدودیت های فیزیکی برای جلوگیری از قاچاق، برای جلوگیری از خروج غیرقانونی از افغانستان نمیتونه کارگزار باشه. بران چیزی که جوانان را متاسفانه بیشتر مجبور میکنه همان مسائلی بود که هم گستاو رو اشاره کردن. در مرحله کلونی کشورهای همسایه باید درک بکنند که شرایط جوانان، شرایط مردم افغانستان در حالت بحرانی قرار داره و تا جایی که امکان داره مسیر ورود قانونی کارگرها، مسیر ورود قانونی جوانان فراهم بسازن تا در واقع ما شاهد این صحنه های دلخراش نباشیم. و مسائل بعدی بحث‌های اقتصادی هست، بحث‌های اجتماعی هست، بحث‌های معیشتی هست، خوش‌سالی‌ها هست، اینا همه دست به دست هم داده همین لحظه خوش‌سالی‌های فراوان موجب شده که زمین‌های مردم خیلی از باغ‌ها خوش شده و خیلی از زمین‌های زراعتی دیگر حاصل نده، آفات زیاد شده و امراض زیاد شده و اینها بر رویکردها و برنامه‌های فراگیر نیاز داره و در یک ماه در دو ماه اجرا شدنی نیست، بلکه بر بحث مهاجرات ما بعض همکاری های کشورهای منطقه هست شرایط سهلتر بکنن تا ما شاید
1: و آقای رحمانی فکر میکنین که در چنین پرونده های امکان تحقیقات مستقل و بی‌طرف هم وجود دارن، نهادهایی هستند که این پرونده ها را تعقیب بکنن، رسیدگی بکنن؟
3: تا جایی که من اطلاع دارم فکر میکنم نهادهای سازمان ملل امکان ورود به چنین مسائل دارن، مثلا این ما طبیعتاً اونهای مسائل بررسی میکنن، ولی تا جایی که مسئله همین جوانانی که دیروز در نیمروز جان خود را از دست دادن ناشی از مفقود شدن و گم شدن راه بوده و بدیهی هست که اونا اطلاعی نداشتن، اطلاعات اینا بسیار پایین بوده، اطلاعات اینا بسیار کم بوده و ورود و سیل مهاجرت خروج جوانا بسیار زیاد، این نشان میده که آنقدر تعداد زیاد هست که حالا به حد میرسه که همون کسی که قاچار بر هم هست نمیتونه به اصطلاح مسافرین خود کنترل بکنه و اونا رو رسیدی داشته باشه.
1: بله، عبدالباسط رحمانی، پژوهشگر حوزه اقلیم و مهاجرت از هرات، فرشته کارگر، فعال حقوق زن و کارشناس مهاجرت از پولند و همکارم عبدالحق عمری از آلمان. بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان، همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتیم. و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما بیننده‌های عزیز هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید و تازه ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی ما دنبال بکنید. وقتتان بخیر.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
9: یک دقیقه خبر.
10: همزمان با تحولات اخیر در کشور و سقوط یک ولسوالی در بدخشان به دست نیروهای جبهه سپاهیان میهن، طالبان نظارت بر نظامیان پیشین را تشدید کرده اند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان به نظامیان حکومت پیشین در قندهار اطلاع دادند که پیش از هر سفر به بیرون از شهر استخبارات این گروه را در جریان بگذارند. به گفته منابع، طالبان همچنین هشدار دادند که اگر بستگان این افراد در پاکستان علیه این گروه فعالیت کنند، املاک و دارایی هایشان در افغانستان مصادره خواهد شد. دو منبع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات طالبان روز شنبه 27 سرطان نشستی با شماری از نظامیان حکومت پیشین در قندهار برگزار کرده و به آنان هشدار داده است که سفرهای خود به بیرون از قندهار را محدود کنند.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی،
12: خبری و اجتماعی.
10: منابع محلی از برگزاری مراسم عروسی یک دختر 17 ساله در ولایت قندهار با یک شهروند چینی خبر دادند. به گفته آنها این دختر در بدل 1.5 میلیون افغانی به عقد این شهروند چینی در آمده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، مراسم این ازدواج حدود یک ماه پیش در تالار 1001 شب در قندهار برگزار شده است، اما پس از انتشار ویدیوهای آن خبرساز شد. به گفته منابع، پدر دختر نور احمد نام دارد و اهل ولسوالی شورابک که ولایت قندهار است و در شهر به دستفروشی مشغول است. مرد چینی که اسم خود را حماد گذاشته است، چند سال پیش مسلمان شده بود. منابع افزودند که خانواده این شهروند چینی در بخش تجارت فعالیت دارد و زعفران و میوه خشک افغانستان را به چین صادر می کند و در مقابل تایر و پرزه های موتر را به افغانستان وارد می کند. گفته می شود که مشکلات اقتصادی خانواده دختر از عوامل این ازدواج بوده است. انتشار خبر این ازدواج با واکنش شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی چهره‌های محلی طالبان روبرو شده است. در این برنامه نظرگاه با نرگس سادات، فعال حقوق بشر از حوزه قندهار گفتگو میکنیم. بسیار زیاد خوش آمدید خانم سادات به برنامه. این گونه ازدواج ها مخصوصا در حوزه قندهار با شهروندان خارجی چقدر به نظر شما معمول است؟
13: در نخست درود خدمت شما و شنوندگان محترمتان. من دوست دارم در این قسمت بگویم که شما صحبتی که داشتن در موردی که مرد چینی که گویا مسلمان شده و در ماهی گذشته که ازدواج کردن با یک دختری که از ولایت قندهار بود. بر من اگر بخوایم بگویم که چرا ازدواج با مرد چینی و یا حالا غیر مسلمانی که در گذشته مسلمان نبوده و یا از افغانستان نبوده، این بر من جالب نیست. چرا که وقتی که آدم ها میخواین زندگی مشترکی داشته باشن، حد مرزی برش تعیین نشده. اما از سالهای متوالی که ما شاهد حال هستیم، میبینیم که دختران افغانستان و یا بنام اسلام و بنام دین و تحت شرایط خیلی محدودی همیشه زندگی خود پیش بودن. حالا هم که فعلحال نظام فعلی وحشتی که طالبان به بار آورده، بیشتر و بیشتر زنا از جامعه حذف شده و از حق و حقوق انسانیشان باز ماندن. بنابراین این یک مسئله است که از بود انسانی اگر ببینیم، یک مرد چینی که خواسته بیاید با یک دختری از افغانستان از اهل قندهار ازدواج کنه مشکلی نیست. اما سوال اینجا هست که وقتی کسهایی که فعلا خودشان از پرچمداران دین و اسلام میگیرند و از هر چیزی، هر موضوعی که پیش می، خصوصا در قبال زنان افغانستان با فرمانهایی که از صدها فرمان بیشتر شده، بر من اینجا جای سوال است که چطور با یک بارگی یک مرد چینی که میگم من خودم من مسلمان هستم، باز با دختر زیر سن 17 ساله ازدواج میکنه، او هم از ولسوالی و اطراف قندهار که خیلی جای محدودتری هستن. بنابراین اگر ایره بررسی داشته باشیم و نگاهی به ای داشته باشیم، متوجه میشیم که سالهای خیلی طولانی است که زنان در افغانستان ابزار سیاسی بودند، ابزاری بودند که همیشه مربوط به دین و اسلام، به شریعت و قانون رد داده شدند و متاسفانه که حالی هم فعلحال میبینیم که از جامعه حذف شدن و اصلا حقی ندارن که اونا در مورد زندگیشان تصمیم بگیرن. یعنی در گذشته ها همچنین روال ادامه داشت، اما منتها این موضوع فلحال که اتفاق افتاده سوال برانگیز است. البته که بر ما هم سوال پیش میاد که چرا با یک بارگی کسانی که حتی شاید انقدر محدود باشن که به ولایت دیگر هم پرسپال میشه که این شخص کی است و چقدر چند وقت این نماز میخوانم، یا موضوعاتی که این چیزهای روزمرگی هست که ما میبینیم با اون مواجه هستم. و پس بنابراین این خیلی سوال بزرگی است که چطور با یک بارگی باید مرد چینی ازدواج کرد.
10: پرسش ما هم همی بود خانم سادات، که اصل مهم چی از نگاه شریعت باشه و چی از نگاه قانون مدنی افغانستان در ازدواج رضایت است. فکر میکنین که چقدر ازدواج به رضایت خود این دختر انجام شده باشه به نظرتان؟
13: من دوست دارم صحبت ما از سوال اول شما اینجا تکمیل کنم و بگویم که اصل مهمی که اگر ما و قرآن و شریعت هم بریم و قانون اساسی پیشتری که ما در افغانستان داشتیم که فعلاً مبنی بر هیچ قانونی مسائل حقوقی انسان ها در افغانستان پیش نمیره، چون هیچ قانونی وجود نداره، یک رکن که از ازدواجی است که دو طرفین راضی باشه. من نمیخوام زیاد در مورد شریعت و اسلام صحبت کنم، چرا که من خودم یک فعال حقوق بشر هستم و کار من نیست که مثل بعضی از علما بیایم صحبت کنم. اما یک چیزی که اصل و رکنش است که هر انسانی عادی هم میفهمه در مورده این، باید دو طرفین راضی باشه. نکاحی که صورت میگیره باید همونقدر که یک مرد صلاحیت داره و تصمیم میگیره و اونجا در او زمان و در او مقدار حضور داره، باید خانم هم حضور داشته باشه و یا او دختر خانم هم حضور داشته باشه. متاسفانه نه تنها در قندهار، بلکه در تمام افغانستان و در تمام گوشه کنار و اطراف افغانستان رسم و رواج و فرهنگ بدوی که گذاشته شده، دختران حق نمیدن که اونا در مورد زندگیشان تصمیم داشته باشد. من سفراتی که به قندهار داشتم، حتی مدتی که به قندهار زندگی کردم و از نو حوزه فعالیت های و شروع کردم، من بارها با دخترانی روبرو شدم که با ازدواج اجباری و حتی به نکاح خودشان، وقتی که امون روزی که نکاح اینا را جاری میشد یا صحبتی در مورد اینا میشد، خودشان حتی اطلاعی نداشت. وقتی میپرسیدم که موضوع از چه قرار است، چرا باید اینطور موضوعاتی رخ بده، میگفت که خب ما اینجا حقی نداریم که صحبت کنیم، آقای ما هست و بزرگای ما هستن که تصمیم میگیرن. نه تنها که به اونا تصمیم نمیدادن، حتی مادر خانواده و یا زنان بزرگ خانواده هیچ رولی در این قسمت نداشتن. البته که فعلاً موضوعاتی که رخ میده، خصوصا زیر حاکمیت نامشروع طالبان، ما متوجه هستیم که هر جنایتی که بر زنان سرزمین ما امروز رخ میده، تمامش یک نه تنها که بنیاد و اساسی در اسلام و قانون نداره، در فرهنگ و انسانیت هم هیچ اساسی نداره. بنابراین یک موضوعی هست که این فرد چینی که آمده، ببینن خبرهایی که بعد از یک ماه درج شده، میبینیم که میگن که مبلغ خیلی انگفتی را پرداخت کرده که دختر خانم به عقد خود در آورده. سالهای خیلی طولانی است که زنانم یک انسان نمیپندارن در افغانستان، چه برسه در یک ولسوالی دوردست قندهار باشه. ما گفتم نمیخوایم که تنها قندهار را ببریم، تمام اطرافی که ما رفتیم، حتی بدخشان، جاهای دوردست، جایی که رفتیم با زنها صحبت کردیم، چرا که کار و وظیفه ما، فعالیت ما در این حوزه بوده. وقتی میرفتیم میدیدیم از نزدیک نظارگر بودیم، آنها تا از حق و حقوق ابتدایی ترین خود خبر نداشتن، بنابراین اونا خبر ندارن که این حق ماست، اجازه داده نشده رایی که این حق ماست. و وقتی که میرم روی صحبتی که میبینم مبلغ خیلی هنگفتی در بدل ازدواج، بله ازدواج، من درست نمیخوام که این را تایید کنم، چون شاید از این بیشتر یا شاید از این کمتر باشه، اما چیزی که من شنیدم و دریافت کردم، میگن که مبلغ خیلی هنگفت و خیلی بالایی است. پس یک سوال برای تمام افراد جامعه،
10: چی را بازی میسازه؟ نشاندهندی چیزی تر؟
13: که نشاندهندی ای است که زنان اینا انسان نمیپندارن، مثل یک کالا، جنس، اشیا و تجارت بیش نیست. ببینید جای منفعتشان که میاد، دین و اسلام و قرآن پیش میارن که نباید اینا درس بخونن، نباید پیشرفت کنن، نباید از خانه تنها براین، اما وقتی که منافع شخصی خودشان پیش میاد و منافعی که حالا مکاری ندارم که آدم دست فروش بوده، خب مگر یک جنس است که تو رو میخوای که به فروش برسانی و امروز بقای زندگی تا از طریق داشته
10: باشی.
13: بنابراین معلوم دار است که زنان جایگاه اجتماعی و جایگاه انسانی نمیدن و به اونا من حیث یک جنس میبینن، من حیث یک تجارت میبینن، و حتی حالا که با جاهای بلندتری که میبینم که حتی گروه حاکم زنان تمام زنان به بارگی از جامعه حذف کردن و اونا را آله به نحوی آله سیاسی و امو ابزار سیاسی خود ساختند در مقابل
10: منم استادات. آیا این نشان میدهد که شهروندان خارجی از دختران در داخل افغانستان با توجه به وضعیتی که طالبان حاکم کردن بهره برداری میکنن؟
13: ببینید یک موضوعی که این ربط داره، این موضوعی که من مثال میزنم خیلی ربط داره.
10: درست.
13: هر اتفاقی که بر یک جامعه، بر یک اجتماع و حتی بر یک خانواده میفته، این نشانگر این هست که مثل یک دیگه که به سرپوش باشه یا یک جامعه که یک بزرگ نداشته باشه. و مثال واضحه که امروز افغانستان رئیس جمهوری نداره، قانونی نداره و همه طور تمام اشخاص و اطراف ما را که میبینن از مشکلات و چالش ها و ظلم و جنایتی که برخوردار میشه زنان، خصوصا زنان افغانستان، همه که مربوط میشه به این موضوع که ببینیم. من دوست دارم اینجا صحبت ما با این موضوع تکمیل کنم که بگویم که سوء استفاده میکنن وقتی که وارد میشه میبینیم که یک اجتماع، یک سرزمین هیچ قانونی برای خودش، برای افراد جامعهش تعیین نکرده و براحتی ته چند ماه اخیر لیست بیشماری از زنها داریم که در ولایت‌های مختلف، در جاهای مختلف کشته میشن. خشونت‌های فامیلی، ازدواج‌های اجباری. دختری را میبینم به نام نازگل که به نکاح یک مرد خیلی بزرگسن که به جای پدر کلانش است در میاد و براحتی به جایی که بخواین که صحبت با او داشته باشن، میان افراد دیگه وارد عمل میشن، میگن که خب زندگیش راحت است و خیلی خوب است. این تمام نشانگر ای است، بیانگر ای است که البته که سوء استفاده میکنن وقتی ببینن که جامعه که خودشان قانون نداره، طبعا که افراد بیرونی هم میان از این موضوع سوء استفاده.
10: تشکر. خانم سادات، حد اقل ازدواج در چین برای زنان، سن ازدواج 20 سال است و اما این شهروند چینایی بدون توجه به این اصل با این دختر 17 ساله ازدواج کرده. حالا سوال اینجاست که او نمیتونه این دختر با خود به چین ببره. فکر میکنید که آیا ازدواج واقعی و پایدار خواهد ماند؟
13: من در مورد این اگر بخوایم یک نظر جامعه داشته باشم، تمام کشورها و تمام مرزی که از افغانستان جدا باشه قانون داره که هیچ دختری نمیتونه که زیر سن به زور و اجبار ازدواج کنه، حالا چی برسه که چین که یک سنی را.
10: خب این شهروند چینی این کار انجام داده در افغانستان؟
13: این شهروند چینی وقتی که این کار انجام داده قانونی در افغانستان نیست و سوء استفاده بیش نیست. وقتی دیدم که تمام مردمی که داخل خود افغانستان از رحم به زن خودشان، به خواهر خودشان، حتی به اولاد خودشان، به دختر خودشان نداره، بنان یک گفتم پیشتر در صحبت‌های پیشتر من گفتم که این یک استفاده، حالا یک سوء استفاده بود و یا آمدی کار انجام داد. و اگر بخواییم روی این موضوع صحبت کنیم که اگر حالا نمیتونه ایره با خودش چین ببره، برای او پدر و مادر و فامیلی که گرفتن ایره در بدل ای که به خاطر که پول به اینا، پول هنگفتی میرسه، ایره به فروش رساندن، برشان تفاوتی نداره که دخترشان کجا زندگی میکنه، آیا یک ماه بعد دختر خودکشی میکنه و سر ولادت میموره و یا هزاران مشکل دیگه که سر او پیش میاد، برای اونا تفاوتی نداره.
10: سپاسگزارم از شما خانم نرگس سادات، فعال حقوق بشر از حوزه قندهار، و شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه نظرگاه بودید. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: صدای شما.
15: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: همراه با جهان امروز رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.

از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، جهان با دوراهی و بحران دردناک روبرو بوده است. چگونه می توان یک ملت را از گرسنگی و فروپاشی اقتصادی نجات داد؟ بدون آن که به رژیمی که حقوق زنان و دختران را به طور کامل محو کرده است، مشروعیت بخشید، آن را به رسمیت شناخت یا تامین مالی کرد. در این میان، سازمان ملل متحد به عنوان شریان حیاتی نهایی افغانستان وارد عمل شده است. این سازمان با ارسال منظم محموله‌های پول نقد و کمک‌های غیر نقدی بشردوستانه به کابل و دور زدن سیستم بانکی طالبان به داد بیش از 23 میلیون انسان درمانده رسیده و سپر در برابر یک فاجعه تمام‌عیار ساخته است. با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان مایکل سمپل، معاون پیشین فرستاده اتحادیه اروپا در افغانستان، و نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزارم از حضور شما در دیدگاه. آقای اندیشه، جورج گانیون سرپرست یونما گفته که جامعه جهانی از سال 2021 تا فعلا 16 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده که به طور میانگین 3.2 میلیارد دلار در سال میشه و نزدیک به 5 سال هم است که طالبان در حاکمیت هستند و بسیار فرق هم نداره با کمک هایی که در دوره جمهوریت میشه. واقعا آمار ارقام ارسال کمک ها به افغانستان به ما چی میگه؟ به ویژه کمک هایی که توسط سازمان ملل و از دریچه سازمان ملل صورت گرفته.
1: خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما، برای آقای سمپل و همچنان بینده های محترم و گرامی. صحبت های خانم جورج گانیون که فعلا سرپرست نمایندگی ملل متحد یا یونما در کابل هستند، نشان دهنده امو یک واقعی است که در تقریبا چیزی کم از 5 سال گذشته جامعه جهانی، خصوصا کشورهای غربی و سازمان ملل متحد که امان کننده ایش است، کمک های مالی شانه، کمک های اقتصادی شانه، کمک های بشر دوستانه شانه، با وجود تمام مشکلات را که طالب ها با وجود آوردن، با وجود تمام تخطی های را که طالب ها از ساختار ها و نرم جهان و نظام بین الملل میکنن، برای مردم افغانستان ادامه دادن و این رقم یک رقم بسیار بالا هست. من فکر میکنم یکی از بلندترین ارقام کمک های بین المللی فعلا در سطح جهان است، خصوصا در وقایع مثل افغانستان که زیادتر کمک های بشر دوستانه است و قسمی که شما هم گفتین تقریبا معادل و مساوی است با این و کمک ها در زمان جمهوریت. در زمان جمهوریت هم اگر شما کمک های نظامی را که مستقیما بر ارتش افغانستان صورت می گرفت بیرون می کردین، کمک های بین المللی در حدود 4 تا 5 میلیون دلار می بود. پس به این اساس من فکر می کنم که وضعیت اقتصادی حکومت طالب ها که با یک نوع از این کمک ها به شکل مستقیم غیر مستقیم بهره مند میشن، بسیار بهتر و خوبتر از چیزی است که گویا نمایش داده میشه و این کمک ها تانسته که تا جای اموزیر ساخت اقتصادی و مالی نظم طالبانی را تمویل کنه.
0: درست. ولی آقای سمپل، اونچنان که اشاره شد در رابطه به سال کمک ها توسط سازمان ملل به افغانستان، رقم را که من پیشتر گفتم حدود 3.2 میلیارد دلار در سال میشه، در حالی که در دوره جمهوریت هم رقم این کمک ها بین 4 تا 5 میلیارد دلار بوده. حالا مسئله ای سمپل صاحب که واقعا جهان در روند کمک رسانی به افغانستان با آنچه که در افغانستان جریان داره نقش خود چگونه و چطور ایفا کرده؟
2: جهان خیلی نگران است از اینکه انکشافات در افغانستان و از اینکه موزگیری های اینکه رژیم طالبا و ای مقداری کمک که در ای 5 سالی آخر تا حدی اینکه نجات داده اینکه ملت را اینکه از آفتای مختلف، ای را باید نادیده نگیریم. و اگر ما شما اینکه آماری آخر ببینیم در ای اینکه یک و نیم سالی آخر اینکه کاهش یافت، که از خاطر که بالاخره اینکه کشورهای کمک کننده اونها در کانی نیستن با اینکه ادامه اینکه کمک با اینکه افغانستان زیر سلطه طالبان با اینکه مقدار در اینکه

0: koma kati unike millet komo konan unike kishvari komo konenda bai taxi me was I for hitch when unike hitch waja ho kani na na mission o hamchanan the kisumke unike safir sabi sharadad I harna madakhlet taliba der silsili komo krasani takati as harna unike normi bai ni melali unike rasti unike barnami komo krasani melali mete der afghanistan tati sawal karar dat the haza the rasti unike melali mete der edami unike barnami komo ki ba chalishai mukhtalif rubaru ast
1: درس ولی اخوی سمپلستی دو شما بخند تفاوت عمده این مقدار کمک که به طالبان میرسه با دوران جمهوریت چگونه و در چیست؟
0: ولی یک تفاوت اینه که خیلی عمده است که دوران حکومت جمهوریت در اینکه همیشه اینکه پافشاری از طرف دولت بود که اینکه کمک باید اینکه از طریق اینکه ارگانهای اینکه دولتی اینکه باید تطبیق میشد. او بالاخره تقسیم بود که بخشی از کمک در اینکه بودجه اینکه دولتی اینکه بودجه دولتی که میرفت فکر میکنم که در حسی نیکه تقریبا نیکه حسی عمده از نیکه بودجه انکشافی نیکه افغانستان از طریق نیکه کمک بین المللی نیکه در نیکه اجرا میشد او در پولی ازو نیکه موسسات به طور مستقیم هم نیکه کمک رسانی میکردن علی در ارگانای نیکه بین المللی او نیکه موسسات خیریه اونها با نیکه پرداخت در نیکه بودجه دولتی نیکه امارت اسلامی تا حاضر نیستن اجازه اینکه اجازه هم نیست لذا کمک به طور مستقل میره ولی اونجا هم یک کشمکش دیده میشه از خاطر که تقریبا در هر برنامه کمک اینکه طالبان اینکه مداخلت میکنه او طبعا اونا هم اینکه با ملت ادعا میکنن که در اصل اینکه این کمک از طرف امارت اسلامی است وقتی که در اصل نیست از طرف اینکه ملل متحد یا اینکه ارگانهای دیگر کمک کننده
1: بله ولی بقای اندیشه یک طرف دیگه چگونگی هزینه شدن این مقدار پول است شما پیشتر اشاره داشتین که وضع حاکمیت طالبان از لحاظ پولی و مالی بسیار بد نیست اگر اون جمهوریت با تمام ساز و برگش نظر بگیریم حالا این مقدار پولی که بسیار تفاوت کم داره به طالبان هم میرسه ولی هزینه شدن این پول چنانه که آقای سمپل اشاره کردن از دید شما چگونه بوده واقعا سازمان ملل این پول به کجا مصرف کرده تفاوتش بیشتر آقای سمپل پرداختن شما موافق هستین با این مسئله یا دید و نظر دیگر دارید
2: خب تفاوت کلانش همی است که پولها او وقت از داخل بودیجه دولت قسمت زیادش 70% داخل بودیجه بشد و او مصارف زیادتر در بخشای توسعه‌ای و انکشافی بود و بخشای زیربنایی بود به این مفهوم که وقتی که پولی می آمد یک ضریب به اصطلاح تزئیدی داشت به این مفهوم که وقتی که در داخل ساختار دولت و داخل ساختار اقتصاد او پول ترزیق می شد و می تانست که به اصطلاح مفادش چند شود در قسمت معاشات بود، در قسمت زیربنا بود، در مسائل انکشافی و توسعه‌ای بود و او خودش خود به خود میتونست که به اصطلاح مارکت فعال بسازه فعلا 90% کمک‌ها که هستن کمک‌های بشری و کمک‌های عاجل است و یا به شکل پول به شکل کش به شکل پول به اصطلاح فیزیکی داخل افغانستان میشه و یا یک قسمتش به صورت ادویه و همچنان مواد غذایی و کمک‌های اولیه به این اساس این نوع کمک‌های فعلی تاثیر بسیار زیاد نه تاثیر مضاعف یعنی یک ضریب اقتصادی بزرگ نداره این فقط میتونه که به اصطلاح وضعیت از یک بحران بسیار کلان بشری نجات بده و زندگی روزمره را و پیش ببره تا اینکه چرخه کلان اقتصادی و رفاه را بچرخانه فقط یک تاثیری که کرده او تاثیر در ثبات مالی است او تاثیر در نرخ تبادل اسعار است که درخ تبادل اسعار در داخل افغانستان تانسته که ای به اصطلاح ثابت نگاه کنه حتی قیمت افغانی را بلندتر از او چیزی که باید باشه نگاه کنه چون چون چرخه اقتصادی نمیچرخه و

0: پول افغانی و قدر در چیز نیست، در چرخش نیست، و به او خاطر فقط تانسته که به ثبات مالی یک مقدار کمک کنه. ولی ثبات مالی کدام تاثیر جدی بالای رفاه اقتصادی مردم نمیتونه داشته، و تا معکوسا میتونه در قسمت صادرات هنوزم یک مقدار چیز بسازه، چون وقتی که صادرات صورت میگره و پول افغانی بلند باشه به او اساس صرفه نمیکنه برای صادر کردن در بیرون. ولی نتونسته که واقعا این پولا، چون گفتم 90 فیصدی از این مستقیما توسط خود ادارات ملل متحد و به شکل کمک های ابتدایی عاجل داده میشه، چرخه اقتصادی رو درست نمیچرخه.
1: درست. ولی آقای اندیشه، خود سازمان ملل در گردآوری کمک ها یا به اصطلاح جمع‌آوری پول از کشورهایی که به عنوان دونر یا کمک کننده یا منبع کمک هستند چگونه عمل کرده؟ واقعا سازمان ملل تانسته که این کشورها را قانع بسازه و اون مقدار پولی که نیاز است در افغانستان اون را به دست بیاره، در این بخش موفق بوده یا نه؟
0: خب قسمی پیشتر آقای سمپل هم گفتن که در دو سال اخیر واقعا سطح کمک ها بسا پایین آمد. ما فکر میکنم در هر تقاضایی را که ملل متحد انجام میده شاید کمتر از 30% تمویل کرده تانسته باشه. ولی در سالهای اول، ما درست یادم هست سال 2021 ماه سپتامبر در امی ژنو یک درخواستی برای کمک صورت گرفت، در حدود 800 میلیون دلار تقاضا شده بود از طرف خود سرمنشی سازمان ملل متحد، امی جا آقای گوتارش آمده بودند در ژنو. و در اون زمان چون روزای اول بود و ماه سپتامبر یک ماه بعد از اشغال طالبان، جهان بسیار به شکل به اصطلاح هم چیسترش
1: سخاوتمندانه
0: خوبتر و سخاوتمندانه ترش آمدن، 1.2 بیلیون کمک کردن. این در سال اول، یک دو سال اول کمک های جهانی مقدارش بسیار بلند بود، حتی بلندتر از چیزی بود که ملل متحد تقاضا کرده بود، چون یک علاقمندی هم وجود داشت، چون یک امیدواری هم وجود داشت، و چون یک زمانی بود که یک مقدار کشورهای جهان خودش در مقابل افغانستان به اصطلاح گناهگار هم احساس میکردن، فکر میکردن که لااقل اگر هیچ کار دیگه نمیشه ما میتونیم بعض کمک های اقتصادی رو انجام بدیم. ولی رفته رفته پالیسی های طالبان، خصوصا از سال 2022 از آغازش که مکاتب بند کردن و بعد از او مرحله به مرحله کارهای را انجام دادن که دیگه کشورهای جهان هم خصوصا دونرهای غربی ندانستن که برای پارلمانهایشان برای مردمشان توجیه کنن که پولی را که نامیتن ای برای یک رژیم اپارتاید جنسیتی، برای یک رژیمی که تمام به اصطلاح استانداردهای جهانی و منطقوی را زیر پا میکنه، چطور امکان داره که ما برای اینا پول بدیم؟ و در عین زمان معلوم دار بله، شرایط دیگه در جهان به وجود آمد، جنگ اوکراین آمد و جنگ غزه و اینا، و این پولا به جای دیگه انتقال یافت. ولی فعلا ما فکر میکنم که تقریبا در حدود 1/4 سه از این کمک ها میرسه که بسیار به پایین ترین سطحش است. رقمی را که خانم گنون هم گفته، او هم یک رقم عمومی است که 16 بیلیون است، ولی در سال 2025-26 رقم بسیار پایین آمده.
1: درست. ولی آقای سمپل، با توجه به اشارات که آقای اندیشه داشت، چرا سازمان ملل نتانسته که در روند جلب کمک ها موفق باشه؟ گذشته از موارد را که آقای اندیشه اشاره کرد، از دید شما چی چیزی عمده تغییر کرده که دنیا دیگر اون توجه گذشته خود نسبت به افغانستان نداره؟
2: بعض این کشافات تعلق دارد با اینکه افغانستان، بعض این کشافات اینکه تعلق دارد با اینکه وضعیت بین المللی. از اینکه از طرف اینکه افغانستان، راستی قسم که اونیکه سفیر صاحب اینکه اشاره داد و همچنان خوب بینندگان هم اینکه کاملا خبر هستن، طالبان افغانستان را تقریبا بدنامترین کشور جهان ساختن از خاطر اینکه پالیسی ها که اونها اینکه تطبیق کردن، قسم که یا سفیر صاحب اینکه اشاره داد با نظام اینکه اپارتایت جنسی، در کلی اینکه جهان خود اینکه مشهور است که در مظلوم ترین اینکه زنان در جهان در افغانستان است، و این ظلم از طرف حکومت طالبان اینکه است. در او اینکه هر نماینده ملل متحد که در جلسات اینکه دونر میرن و بالاخره اینکه این موظف است که برای افغانستان مارکتینگ کنن. این یعنی که بسیار مارکتینگ مشکل است برای بعض اینکه کشورها خوبی که اینکه قانونی نشان اینکه اشاره نمیده که کمک بدین در کدام برنامه که در او اینی که زنها نمیتنن اینی که اشراک کنن یا اگر به طور مثال اینی که برنامه کمک به تعلیم و تربیه باشه بدون اشراک اینی که دختر چطور میشه. لحاظه در اینی که پالیسی های غلط اینی که طالبا در اینی که مارکتینگ افغانستان خیلی دشوار ساخت. در پول وزی در بساطی اینی که جهان او اینی که از خاطر اینی که چالش های نو پالیسی های نو اینی که کشورها اینی که شروع از اینی که از آمریکا در اینی که مقدار اینی که کمک در این نظامی بین المللی او هم اینی که کاهش یافت. لحاظه در اینی که هر اینی که ارگانی کمک کننده اونها اینی که تلاش میکنن که جای ده کنن که کم کنن. لحاظه وقتی که میبینن که افغانستان اینی که ماره نمیمونه که مطابق قوانین و اینی که نرمای خود خود کار کنن اینی میگه خب از اونجا کم کنیم که چیزی باقی مانده مصرف کنیم در کشورها که حکومتهش اینی که امرای ما همکاری میکنن در اینی که تطبیقی برنامه.
1: بله، ولی آقای سمپل، همزمان ما شاهد یک فقر گسترده در افغانستان هم هستیم. در حالی که مقدار پول چی کم چی زیاد، ولی اگر به گفته آقای اندیشه به مو شکل کلی هم ببینیم این پیسی است که به افغانستان رفته، ولی در طرف دیگه شکم مردم هر روز گرسنه‌تر شده، میزان بیکاری افزایش یافته، فقر رو به گسترش است، بیکاری زیاد شده. حال مسئول از این در حقیقت شما میگین که طالبان هسته، چرا که طالبان باعث شده که دنیا به افغانستان توجه لازم را نداشته باشه.
2: کاملا معنی که ما گپی شما رو تایید میکردم، یعنی که هر روز ما اینی که امرای اینی که افغانستان تماس میباشه، یعنی که هر روز اینی که به گوش ما میرسه که مردم شکایت میکنه که کار نیست، پیسه نیست، اگر کار باشه اینی که طالبان ما را نمیمونه، طبعاً اینی که کاروبار سکوت میکنه از خاطر اینی که پالیسی های غلط در اینی که مشکلات پیدا کردن کتی افغان کتی پاکستان که اونا حل نمیکنه. لحاظا بعض هم در اینی که سرطان باسته اینی که کاروبار سکوت. این شکایت اینی که هر روز با اینی که به گوش ما میرسه و همچنان با اینی که با مردمی ملل متحد. او اینی که ما طبعا ما اینی که کاملا ما میفهم که اینی که همه مسئولینی اینی که ملل متحد و سایر موسساتی کمک کننده خود دلشان است که امرای اینی که افغانا کمک کنن، اما در اینی که اصولی بین المللی است که اولینی که مکلفیت برای اینی که بهبود اینی که یک جامعه ای مربوطی به حکومت می باشه. او اینی که ارگانای اینی که کمک کننده اینی که بین المللی یا از طرف ملل متحد یا موسساتی خیریه، اونها خوب بالاخره در پولوی اینی که حکومت یک چیزی اضافه میکنه. حالتی فعلی است که برای فلان در اینی که از اینی که عایداتی ملی اینی که افغانستان در بودجه طالبان سالانه در حدودی اینی که علی نمیگه علی چطور شد اینی که اینی که 2.5 اینی که میلیارد اینی که دلار شده، او 1 میلیارد از اینی که کمک بین المللی میای. ولی از اینی که 2.5 میلیارد که در اختیار طالبان اینی که قرار دارد، بسیار یک اندکترین یک حسی کم اینی که اونها راستی برای اینی که ببود اینی که مردمی ملکی استفاده میکنه. ما میفید که تبلیغات خود زیاد میکنه هر روز در چیز شما در چیز فیسبوک یا در اعلانات میبینه که فلان پروژه ابتدا شده، ولی در اصل اینی که مصرف سازو پروژه ها خود اینی که یک پیزینی بسیار ناچیز. در اصل طالب ها به این فکر هستن ما سری مردمی خود ما مصرف میکنیم، جهان اینی که او سر اینی که مردم باید اینی که مصرف کنن مسئولیت بدوشی طالب است.
1: سپاسگزار. ولی آقای اندیشه، در حالی که هر روز این شمار گرسنه‌ها در افغانستان رو به افزایش است و در طرف دیگه هم آقای سمپل باور داره که به اصطلاح مارکتینگ کردن یک کشور مثل افغانستان که حاکمانش طالبان است و سازمان ملل هم یک کار سخت است. پس حالا سازمان ملل فراتر از بحث کمک رسانی در رابطه با افغانستان چی گزینه‌هایی داره یا چی کار کرده میتونه؟
0: خب امی قسمی که در مصاحبه که خانم گنون داشتن صاحب با وضاحت مطرح میکنه که در قسمت کارهای بنیادی که هدف از کارهای بنیادی رفتن به طرف یک نظام مردمی و همه شمول است و بحث حقوق بشر و حقوق کرامت انسانی مردم افغانستان است، میگه که در این قسمت ها کارهای بسیار جدی صورت نگرفته و طالب ها حاضر به پیش رفت در این موارد نیستن. یعنی به این معنی که دو مورد عمده که در ماموریت سازمان ملل متحد، ماموریت یونما بسیار به شکل واضح تسجیل شده، او امی دو بخش است. یعنی بخش کمک‌های بشری یک بخشی است که خب در هر حالتش باید برای کشور مثل افغانستان بیاید و کمک‌های بشری تبدیلشانش به کمک‌های انکشافی مرتبط به می دو سکتور دیگه بود، یعنی سکتور حقوق بشر و همچنان سکتور یک حکومتی مشروع و حکومت مردمی که افغانستان بتانه با نظام بین ملل تماس داشته باشه و خصوصا در ساختار چند جانبه که ملل متحد است، بانک انکشاف آسیا است، بانک جهانی است و نهادهای دیگه که در جهان وجود داره. و همچنان خانم گنون اضافه میکنن که طالب ها هم به اصطلاح نحوه دیپلماسیشان قسمی است که یا ترجیح میدن روابط دو جانبه را. در روابط دو جانبه دست طالب ها بالاتر است چون اکثرا نحوه دیپلماسی یک نوع دیپلماسی گروگانگیری است و تلاش میکنن که در یک داد و ستدی که او موضوع مرتبط با بحث‌های سیاسی و بحث‌های مشروعیت نشه بتانند که شامل یک پروسه‌ای دادستان شوند. این از یک طرف است، یعنی مشکل به وجود میاره و قسمی که پیشتر هم آقای سمپل هم گفتن که بازاریابی یا مارکتینگ برای نهادهای بین‌المللی بسیار مشکل میشه که برن در پارلمان‌های کشورها یا برن پیش دونرهای کلان و بگوین که خب با وجودی که طالبان این کارا را میکنن بیاین که ما شما کمک کنیم برای طالب ها. فکر میکنیم مشکل است. از طرف دیگه اوایدی را که طالب ها جمع آوری میکنن، یعنی بحث در زمان جمهوریت وقتی که بود یک ساختار کمک های مملکتی قسم بود که یک چیز را به نام حسابدهی متقابل میگفتیم، یعنی هر قدر اوایدی که از دولت به وجود نمد جمع میشد یک سلسله شرایط برازی وجود داشت که به اینی فیصد از اواید دولتی باید دینی مسائل مصرف شد، مثلا موضوع مصرف در معارف، موضوع مصرف در مسائل صحت، موضوع مصرف در زیربناها یک بحث بسیار اساسی بود. به این خاطر یک شرط دوگانه وجود داشت. حالا جهان به یک چیز دیگر هم میبینه که بسیار برشان مشکل است که توجیه کنه و این است که یک قسمت بسیار زیادی از اوایدی که طالبا جمع‌آوری میکنن این میره صرف کارهای نظامیشان میشه و در پالوز صرف مسائل مدرسه سازی میشه. گزارشی را که در این اواخر تهیه شده مسئله امرو که تقریبا در حدود 1 تا 1.2 بیلیون دلار یا میلیارد دلار از اواید که طالب ها جمع میکنن از مسائل عاشور و زکات و به اصطلاح تکس مذهبی مستقیما میره به قندار زیر نظر ایت الله و ای در امی ساختار مدرسه های جهادی مصرف.
1: درست.
0: یعنی فکر بکنید که 1.2 بیلیون دلار پول بسیار زیاده است که اگر داخل ساختار اقتصادی ترزیق شوه، معاشای معلمی، نمیفهم مکاتب، ساختار صحی شاید بسیار کمک کنه، ولی این پول مشخصا میره برای یک زیربنایی که اون طالب ها برای خود جور میکنن، این مدرسه های جهادی است و از اینا به اصطلاح کسایی است که در گذشته برشان انتحاری کرده بود و در آینده آماده برای افرادگرایی باشن. پس به این اساس فکر میکنم که جهان در یک معضل قرار داره که از یک طرف اینا با نرم ها و استانداردهای بین المللی هم خوانی ندارن و خودشان عیار نمیکنن، از طرف دیگه پولی را که به دستان میارن این را به اصطلاح مصرف میکنن در جاهایی که او به هیچ نوع نفع بر اقتصاد افغانستان نمیتونه داشته.
1: سپاسگزار. پس آقای سمپل در چنین یک شرایط واقعا اون منده اگر بگویم یا لایحه کار یونما و فراتر از او خود سازمان ملل متحد چه گزینه داره؟ چی کار باید بکنن در حالی که روز وضعیت مردم افغانستان بدتر شده میره؟ پیشتر گزارش اوچا مان در تازه ترین گزارش خود اوچا که امروز دوشنبه نشر کرده میگه که 4.9 میلیون مادر کودک در افغانستان به مواد غذایی نیاز دارند. این تنها یک بخش است که مربوط زنان و کودکان میشه. حالا اون مندت یونما یا لایه وظایف یونما یا نقشه که یونما بر اساسش باید کار بکنه و خود سازمان ملل به عنوان چتر بزرگتر چه گزینه‌ای دارند؟
2: سوال اینه که بسیار خوب و خطرناک و راستی اینه که دلی ما میسوزه سر اینه که مردم مظلوم در این حالت در ملل متحد نمیتنه کاملا نجات بده اینه که حالی کازه به دست زنها نیست فعلا این حالتی فعلی یا این نظامی فعلی بلکه حالتی موقتی است تیر میشه تا که ای تیر شو خود ملل متحد باید گزاره کنن تا حد که در اونی که امکاناتی کمک رسانی در اختیارشان قرار دارد اونی که با نظر داشتی مدودیت واضح شده از طرف طالبا کوشش کنن که تا اونی که بالاخره تا حدی با مستقین اونی که برسانه برنامه ها را اونی که موافقانه در تطبیق کنن و کوشش کنن که مداخلتی طالبا را دفع کنن در پولوی کاری اونی که کمک بشاری اونی که طبعا اینا یک مسئولیتی اونی که نظارتی وضعیتی حقوقی بشار و بالاخره مشاهده کردن در اونی که وضعیتی اونی که حکومت داری اما قسم که دیشه شاب اونی که اشاره داد اونی که حال اساسی اومیشه وقتی که یک اونی که نظام اونی که افغان شمول که خود آیار کنه با اونی که مایار بین ملالی حکم شوه در افغانستان که سوب دیگه سوبی کار شده نیست از حتی که تا جایی که ما فهمدم اونی که رضایت اونی که ملت افغان با اونی که رژیمی فعلی قطن نیست تا داتی چشمگیر از طالبا هم به این نتیجه رسیدن که رژیمشان که پایدار نیست در همه ارگانای بین المللی که مسئولیت سیاسی داشته باشه خود بالاخره باید اونها از بالاخره کمک کنه که یک سلسله سیاسی که آغاز شوه برای رفتن طرفی اینکه رژیمی اینکه افغان شمول و همچنان تا حد که اینکه خودی افغانا در اینکه مبارزه در اینکه مصروف میشن اینکه ما انتظار دارم که اینکه جامعه بین المللی کتزونا همبستگی اینکه نشان بده ولی ملل متحد در حالت فعلی نمیتنه حل کنه حل
1: ولی آقای سمپل نزدیک به 5 سال شد که سازمان ملل با می روی کرد نسبت به طالبا و افغانستان به اصطلاح دوام داد. حالا مسئله مهمی است که دستباز سازمان ملل تا به کجاست؟ در حالی که بسیاری از افغانها تاکیدشان این است که سازمان ملل باید بر طالبان فشار وارد بکنه تا اینکه طالب خود را تغییر بده. چی کار سازمان ملل کرده میتونه؟
2: بسیار خوب است در اینکه کاری ملل متحد نیست که در اینکه رژیم طالبا را عوض کنه. در اینکه نه نظر دارن نه اینکه نه مسئولیت دارن تا حدی تا زمانی که طالبا باشن میتونه اونها اینکه کمک کنن تا جایی که کانال های دیپلماتیک واز باشه میتونه از اونها اینکه استفاده کنن اینکه در اصل شما اینکه ما شما دی باره یک اندافه پیشتر هم اینکه هم صحبت کردیم او اگر اینکه اگر راستی در اینکه رژیم عوض میشه اگر راستی در یک اینکه نظامی افغان شمول در افغانستان جا به جا میشه ای در نتیجه اینکه مبارزه اینکه به حق از اینکه ملت افغان میشه
1: سپاسگزار ولی آقای اندیشه باور شما چیست؟ واقعا سازمان ملل و به ویژه یونما ماموریت این سازمان در افغانستان در اون مندیتشان چی گزینه‌ای برشان داده شده یا نشده؟ چی کار کرده میتونن؟ فراموش هم نکنیم اندیشه صاحب که همیشه صحبتهایی که ما شما داشتیم یا دیگر مهمانها یا خود مردم افغانستان از کارکرد یوین در افغانستان یا یونما شاکی هستند. میگن که نهاد نمیتونه از حق خودش دفاع بکنه، از حق کارمند خود دفاع بکنه، چطور میتونه که برای تغییر در افغانستان کار بکنه؟ شما چگونه میبینین روی کردین سازمان را؟
0: ما فکر میکنم که خب انتقادایی که وجود داره همش بجای است، ولی مشکلی است که یگانه نهادی که فعلا وجود داره که لااقل یک ماموریت در مقابل افغانستان داره و در او 5 عضو اصلی شورای امن سازمان ملل متحد به یک نوعی توافق دارن و یک مقدار پول هم داره. امین نهاد است، یعنی حال زمانی است که و دبلوماسی بسیار قویه که در افغانستان چی منطقه وی چی بین المللی وجود داشت دیگه نیست. با در نظر داشت همین معضل و با همین به اصطلاح چالش یا محدودیتی که وجود داره، ما فکر میکنم که مندیت یا خود ماموریت ملل متحد، خود لایحه وظایف یونما، لایحه وظایف بدی نیست. لایحه وظایف بسیار خوب تنظیم شده و آخرین اپدیت یا بروسازی هم که در نیمای جون صورت گرفت که برای یک سال دیگه تمدید شد واضح است. یک مقدار لازم است که خود همی رهبری سازمان ملل متحد هم یونما یک مقدار به اصطلاح با جرأت کار کنه و ما امیدوار هستیم یک سلسله پیشنهادات هم برای این نماینده جدید سرمنشی سازمان ملل متحد فرستاده شده و میفرستیم و تلاش هم وجود داره که همراه صحبت صورت بگیره که کاری را که میتونه بکنه و ای است که بخش سیاسی ماموریت یونما یک مقدار فعالتر شود. فعلا امسان منفعل است، فعلا در مقابل باقی مانده و تلاش نمیست که در حالی که میگن که وظیفه ازی ایجاد به اصطلاح یک دیالوگ سیاسی به خاطر وجود آوردن یک حکومت مشروع و همشمول است، ولی هیچ کار دیگه اضافه تر از دیدن در گذشته و ملاکبی را امسان میدن و الامور هم دیگه دیدن نمیتونن، کار ازی ندارن. پیشنهادی است که اگر نماینده جدید وقتی که میاید اپولی یک بررسی که از کار یونما میکنه که وظیفه برش داده شده، بتونه بخش سیاسی یونما را یک قسمت شما بیرون انتقال بده که خود دیالوگ سیاسی آغاز شود.
1: بله، خیلی خوب.
0: وقتی دیالوگ آغاز شود یک نوع فشار بالای طالبان است.
1: یعنی شما از حرفای شما با قیسم پرمی نتیجه را میگیرم که مشکل اساسی خود حاکمیت طالب است و سیاست نظام طالبانی است. حال سازمان ملل در 5 سال همی کار نکردند شده هست. فعلا با چی راه کار میتونه وارد شوه که این فشار را یا به گفته شما با جرأت تر در برابر طالب بیسته؟ چطور؟
0: خب امی سازمان ملل متحد یونما که نمایندهش هست بسیار واضح، چون زبان دیپلماتیک است، من فکر میکنم از این که در واضح گفته نمیشه، بر طالبان میگه که درست است ما با شما مجبور هستیم مراوده کنیم چون زمین پیش شما است، ولی شما حکومت افغانستان نیست و می خاطر است که اونا را در امی قطعنامه جدید از دیفکتو اتوریتی تبدیلشان کردن به ریلیونت اتوریتی، یعنی حتی دیگه باید اونا را دیفکتو هم یاد نکنن. پس به این اساس وظیفه یونما تقریبا به یک نوع یک ماموریت امرجنسی، یک ماموریت کارای عاجل است. ولی جالبی است که عاجل 5 سال شد که در حالت عاجل باقی مانده. من فکر میکنم که نماینده نو میتونه با صراحت ایر یک مقدار واضح تر بسازه. وقتی که نزدیک ختم ماموریت هایشون شد ایگه پا مطرح میکنن، ولی ایسا واضح برشان بگه ببینین شما باعث یک به اصطلاح گروه غیر دولتی که یک دولت یا یک حاکمیت زیر کنترل دارین که تان بر خود صورت میگیره و به خاطر از این که ای تبدیل شده برای حاکمیت مشروع، اینی برنامه و پلانی است که نقشه رای است که ملل متحد و جهان در مقابل شما گذاشته. و می خاطر است که طالب ها تلاش میکنن که دیپلماسیشان را دو جانبه بسازن. مثلا میره با روسا داخل یک مراوده میشن. روسایی که از یک طرف با طالب ها میخواه رابطه دو جانبه داشته باشه، مشروعیت میتن.
1: دلی.
0: از طرف دیگه باز در اجماع سازمان ملل متحد اشتراک میکنه برای ماموریتی که طالبان را از دیفکتو و ریلیونت تبدیل میکنه. یک مقدار یعنی تناقضات در اوج وجود داره، ولی ما فکر میکنم که اگر نماینده جدید بخواید که یک مقدار با قوت‌تر حرکت بکنه فضا و شرایط وجود داره. خب بدترین حالت چی است؟ بدترین حالتی است که طالبان تصمیم بگیرن که یونما را از کابل اخراج کنه. ما فکر میکنم که یونما خودش باید به این آماده داشته باشه، چون طالب ها فعلا در او وضعیت نیستن که یونما را اخراج کنه.
1: درست.
0: ولی خب تلاش همی است که یک مقدار ملل متحد با محافظه کاری و پیش میره و ماموریت هر شخص و ارتباط داره که از افغانستان اخراج نشه و ای باعث ازی شده که طالب ها تانستن که یک مقدار به اصطلاح موسام و ترس خوده بالای ملل متحد بشانن. من فکر میکنم که امکان ازی که با این ماموریت جدید یک مقدار تغییر کنه وجود داره و ببینیم که چه قسم نماینده جدید پیش میره.
1: ولی آقای سمپل، حال در این کشمکش اگر بگویم بین سازمان ملل و طالبان، مردم افغانستان گیر کرده، سازمان ملل هم حضور خود را یا کمک خود به افغانستان رب میته به کمک بشری و به وضعیت مردم افغانستان، این طرف هم طالبان فشار را که بر سازمان ملل وارد میکنن به گفته آقای اندیشه‌ای که یونما دیگر در افغانستان نباشه با بازم به سازمان ملل بس مردم افغانستان مطرح میشه و کمک بشری. اما راهی که میتونه مشکل را حل بسازه و همزمان نقش سازمان ملل پررنگتر بسازه و طالبان هم از گروگانگیری مردم افغانستان دور ببره، به نظر شما او را در کجاست و چگونه است؟
2: در نظارت از وضعیت در افغانستان که ما داریم، در این که چند ماه آخر، در تقریبا از پایان سال 2025 تا الان، محسوس میشه که ملت افغان در بعد از چند سال که اونها کارکردگی طالبان را مشاهده کردن، به این نتیجه رسیدن که گزاره نمیشه. بعض مردم که در شروع مخالف طالب بودن ولی گفتن که خیر شاید با آمدن از اونا امنیت تامین میشه، اونا هم وعده ها زیاد دادن که در اصلاح شدم، ولی در سرتاسر افغانستان هم در جنوب هم در شمال ملت در این چند ماه آخر به نتیجه رسید که طالبا اصلاح نشدن او اصلاح شدنی نیستن، او همچنان که اونا به این نتیجه رسیدن با اثر بعض فیصله ها و فرمانه آمکانه که مشکلات جدی با وجود میاره داخل در خود اداره اماره، به طور مثال در من کردنی تلفونه کلان در ملت، ملت فهمیدن که این نمیچله که ای رفته نیست، سوب دیگه سوب. او ما شما مشاهده کردیم طبعا در اینکه چند روزی آخر ما شما بالاخره یک قضیه رو مشاهده کردیم در یفتالی پایین، ولی طبعا موضوع با یفتالی پایین خب مدود نیست. در سرتاسر اینکه بادکشان و تخار بخاطر اینکه ظلمی طالبا در اینکه موضوع اینکه مدنیات در اینکه مردم همکاری خود قطع کردن با طالبا، در اینکه علی در رای حال چی است؟ رای حال است که بالاخره اینکه ملت از غیرت افغان کمینی که کار بگیرن در اینکه تاریکشان اینکه صورت بگیره او افغان ها که برون هستن بالاخره به اونا هم دست بیدن اینکه کمک کنن. در اولی فیلانی مشاهده میشه آغازی کار
1: اما آقای سمپل، اگر سازمان ملل بخواین نقش رهبری را در دست بگیره، آیا توان حل مزل افغانستان را داره یا نه؟ اگر بخواین خوب کار بکنه
2: ملل متحد میتونه کمک کنه، نمیتونه نقشه رهبری به دست بیاره. ملل متحد میتونه کانال های دیپلماتیک و واز نگاه کنن هر زمانی که طالب حاضر با اشتراک معنیدار باشه نتیجه بده، تا او وقت نتیجه نمیده. سازمان ملل متحد میتونه کمی کمک کنن در انسجام نروی آزادی خواه، بالاخره آمادگی یک رژیمی متبادل، ولی نقش رهبری به دوش ملل متحد نیست. نقش رهبری به دوش افغانا استن، او اگر رهبری سابقه افغانستان اگر علی سینشان اجازه نمیدن که اون نقش رهبری را به دوش بگیرن، انشاءالله هر نسل رهبری خود هم پیدا میکنن. این دفعه نقش رهبری به دوش افغان ها می بشن، ملل متحد می تونه امرایشان همکار باشن، همبستگی نشان بده.
1: سپاسگزارم آقای سمپل. و آقای اندیشه، سوال اخیر برنامه شما، پیشتر یک موضوع جالب را اشاره کردین، این که طالبا به یک نحو تهدید میکنن که دیگر یونما در افغانستان نباشه، یا می روی کردهای را که در دست میگیرن خیلی دوست ندارن، یونما را به عنوان یک مزاحم میبینن. فرض بر این بگیریم اندیشه صاحب که صبح امی دفتر یون در افغانستان با تمام شعبات نمایندگیش بسته شد، چی اتفاق میفته؟
0: خب فکر میکنم که از یک طرف شاید که یک بحران کلان بشری در داخل افغانستان گسترش بیافه، چون فعلا یک قسمت زیاد اقتصاد مردم و کمک های بشری یونما ارتباط داره، و از طرف دیگه فکر میکنم کلانترین ضربه سیاسی دیگه برای طالبان است. یعنی من فکر میکنم در این تنازع، در تنازع بین یونما و طالب ها، این طالب ها است که بازنده بسیار بزرگ هستند و کلان هستند. و من نمیفهم که چرا یونما تو احساس میکنه که اگر طالب بالاشون فشار بره و اینا از افغانستان بیرون شوند، ای به نقص سازمان ملل متحد است. خب شاید به نقص اقتداد از مامورین باشه که وظیفشان از دست میتن و شاید برشان یک کار دیگه پیدا شوه یا نشوه، ولی اگر ملل متحد، اگر یونما با جرأت‌تر، چون اگر بیاتون باشه شاید از شما نباشه و در سال 1996 و 97 هم یک فشار بالای ملل متحد وجود داشت و دفترهای سیاسی ملل متحد به بیرون از افغانستان رفت و طالبا بودن که دوباره انعطاف نشان دادن و ملل متحد اجازه دادن که کار کنند. در این قسمت مفکر میکنم که ملل متحد خصوصا رهبری یونما میتونه که نقش فعالتر داشته باشه. چیزی که برای ما هم سوال برانگیز است و همیشه تلاش میکنیم که ایره به یک نوع به کرسی بشانیم این است که یونما و شورای امنیت از یک طرف طالبا را برسمیت نمیشناسه.
1: بله.
0: از طرف دیگه هم یک ماموریت داره برای یک پروسه سیاسی. ولی در این پروسه سیاسی شما دو طرف سیاسی کار دارید. یک طرف همراه طالبا ما برسمیت میشناسیش و همراهشان انگیج.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: شماری از افغانهای مقیم هامبورگ آلمان با برگزاری تجمعی به سیاستهای طالبان علیه زنان و سکوت جامعه جهانی در برابر این وضعیت اعتراض کردند. شرکت کنندگان در این تجمع پرچم ملی افغانستان را حمل کردند و شعارهای مانند آموزش، کار و آزادی سر دادند. در بیانیه‌های این تجمع اعتراضی که به زبانهای فارسی، انگلیسی و آلمانی خوانده شد، معترضان از سیاستهای طالبان علیه زنان، دختران، اقلیت‌های قومی و دیگر شهروندان افغانستان انتقاد کردند. آنان همچنین خواستار اقدام فوری جامعه جهانی علیه اداره طالبان شدند و از فعالان مدنی و افغان‌های خارج از کشور خواستند صدای زنان، دختران و دیگر شهروندان داخل افغانستان را و جهانیان برسانند.
14: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: رویدادهای جهان.
13: آمریکا برای نهمین شب پیاپی اهداف نظامی در ایران را هدف حملات هوایی قرار داد. همزمان با تبادل حملات در منطقه، ترامپ گفت عملیات کنونی از گذشته گسترده تر است و واشنگتن قصد دارد توان هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را به طور کامل از میان ببرد.
6: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در ساعت بامدادی ایران اعلام کرد موج تازه حملات ساعت 7 عصر یکشنبه به وقت شرق آمریکا برابر با ساعت 2:30 بامداد تهران آغاز شده. سنتکام ساعت بعد در اطلاعیه اعلام کرد که این دور از حملات را در ساعت 5:30 بامداد ایران به پایان رسانده است. این فرماندهی هدف عملیات را تضعیف توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که با گفته آن برای حمله به کشتی های تجاری و دریانوردان غیر نظامی در تنگه هرمز به کار گرفته می شود. نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گزارش داد آمریکا در این موج دست کم 11 نقطه را هدف قرار داده. دشت آزادگان، تبریز، بندرعباس، چابهار، ماهشهر، سیریک، کنارک، بندر جاسک، هرمز، خرم‌آباد و سربندر از جمله مناطق مورد اشاره این رسانه بودند. نور نیوز درباره ماهیت اهداف یا میزان خسارات جزئیات منتشر نکرد. سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرد که در حملات تازه خود چند هدف نظامی آمریکا را در پایگاه علی سالم کویت با پهپاد هدف قرار داد. سپاه اعلام کرد یک سامانه رادار هشدار زودهنگام آمریکا را به طور کامل منهدم کرده و یک انبار تجهیزات و قطعات هوایی و آشیانه پهپادهای MQ-9 را هدف قرار داده است. به ادعای این نهاد چند پهپاد آمریکایی نیز در این حمله آتش گرفتند. این نهاد حمله را واکنش به عملیات نظامی آمریکا در خاک ایران خواند و از مردم کویت خواست با حضور نیروهای آمریکایی در کشورشان مقابله کنند. در این بیانیه همچنان نظامیان آمریکایی هدف مشروع معرفی شده و مردم به اقدام علیه آنها فراخوانده شدند. آمریکا با کویت تا اکنون ادعای سپاه درباره انهدام رادار، آسیب به آشیانه و آتش گرفتن پهپادهای MQ-9 را تایید نکردند و امکان راستی آزمایی مستقل آنها وجود نداشته است. ساعت پیش از این سپاه ادعاهای مشابه در مورد هدف قرار دادن تجهیزات آمریکا در اردن را مطرح کرده بود. نیویورک تایمز با نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد در هفته منتهی به حمله جمعه 26 سرطان جمهوری اسلامی که با کشته شدن دو سرباز آمریکایی و مفقود شدن یک نیروی دیگر در اردن انجامید، ده‌ها تن از نظامیان آمریکایی مجروح شدند. این مقامات آمریکایی در گفتگو با نیویورک تایمز اعلام کردند پنتاگون از افشای این حملات و همچنان تلفات و خسارات ناشی از آنها خودداری کرده. در این گزارش همچنان به نقل از یک مقام نظامی آمریکا آمده، فرماندهی مرکزی آمریکا موظف نیست اطلاعات مربوط به نیروهای نظامی زخمی شده را منتشر کند، به ویژه زمانی که آنها به سرعت به خدمت باز می‌گردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مسیر بازگشت از نیویورک به واشنگتن در گفتگو با خبرنگاران گفت ایالات متحده در واکنش به کشته شدن نیروهای آمریکایی ایران را بسیار سخت هدف حملات قرار دادند. او گفت ما امشب دوباره از ضربه بسیار سختی با آنها وارد کردیم و این کار را برای ادای احترام به سه میهن پرست بزرگ انجام دادیم که احتمالاً جان خود را از دست دادند. بله، به جای دو نفر احتمالاً سه نفر بودند. ترامپ افزود ما بسیار متاثر هستیم، اما آن انسان‌های بزرگ، آن میهن پرستان والا در آنجا مبارزه می‌کنند تا ایران نتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهور آمریکا همچنان تأکید کرد حکومت ایران آسیب بسیار شدیدی دیده و از نظر نظامی تقریباً همه چیز خود را از دست داده است. او گفت آنها تعداد موشک، مقداری پهپاد و کمی ظرفیت تولید دارند که آن هم چندان زیاد نیست. ما تنگه هرمز را در کنترل خود داریم و آنها هیچ کنترل بر هیچ چیز ندارند. ترامپ در ادامه با اشاره به اهداف عملیات نظامی آمریکا گفت کاری که اکنون انجام می‌دهیم بسیار بزرگتر از کاری است که قبلا انجام می‌دادیم. قبلا فقط تلاش می‌کردیم آنها به یک توانایی مشخص دست پیدا نکنند، اما حالا داریم این ماجرا را به پایان می‌رسانیم. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری دوشنبه 29 سرطان اعلام کرد اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای ایران مفید نیست و افزود دیپلماسی نافی دفاع نیست و دفاع با دیپلماسی ناسازگاری ندارد. بقائی در نشست خبری خود گفت دشمن از تکنولوژی بالاتری برخوردار است و با اینکه جمهوری اسلامی و آمریکا در جنگ نابرابری قرار دارند، نیروهای مسلح و دیپلمات‌های ما مصمم و موظف و دفاع هستند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان افزود دشمن فریبکار، خدعه‌گر و وحشی است، اما نیروهای مسلح عقب نشینی نخواهند کرد. مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ایران اعلام کرد تولید موشک، پهپاد و سایر تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح در طول جنگ نه تنها متوقف نشده بلکه در برخی حوزه‌ها چند برابر افزایش یافته. سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی گفت صنعت دفاعی ستون اصلی قدرت ملی و بازدارندگی جمهوری اسلامی است و تجربه جنگ نشان داد فاصله جغرافیایی دشمن تنها با اتکا به فناوری‌های پیشرفته قابل جبران است. ابن رضا افزود دشمن با بهره‌گیری از ظرفیت کامل شرکت‌های فناور جهان در جنگ‌های 12 و 40 روزه وارد میدان شد، اما جمهوری اسلامی از این نبرد فناورانه سربلند بیرون آمد. غلام حسین محسنی ارجعی رئیس قوه قضاییه ایران در نشست مسئولان این قوه گفت دو شعار در کف خیابان وجود دارد، یکی خونخواهی و دیگری علیه گرانی. مسئولان کشور اتفاق نظر دارند که در مقابل دشمن باید بجنگیم و خونخواهی کنیم، اما باید تا باوری مردم هم بالاتر برود. بدانیم این استادگی خزینه دارد و باید به آن توجه داشته باشیم. او ادامه داد برخی حرف حقی میزنند و آن هم وضعیت گرانی و بازار است. ما برای ادامه مسیر باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم. روح الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیس مجلس ایران به حملات اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و به خبرگزاری مهر گفت خارج کردن تنگه هرمز از کنترل ایران امکان پذیر نیست و جمهوری اسلامی در این زمینه کوتاه نخواهد آمد. این نماینده مجلس اضافه کرد اگر جنگ ادامه پیدا کند جمهوری اسلامی به شکل تهاجمی تر وارد خواهد شد و آن زمان آمریکایی‌ها باید جدی‌تر و سریع‌تر به فکر خروج از منطقه باشند. او افزود آمریکایی‌ها باید این واقعیت را درک کنند و اگر درک نکنند ما با ادبیاتی که آنها میفهمند این موضوع را با آنها خواهیم فهماند. اگر آمریکایی‌ها ذره عقل داشتند از ابتدا وارد این میدان و جنگ علیه جمهوری اسلامی نمی‌شدند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با جوزف اون رئیس جمهور لبنان از حرکت این کشور به سوی صلح و تلاش دولت بیروت برای حل صلح حزب الله استقبال کرد. اون قرار است روز سه‌شنبه 3 سرطان با دونالد ترامپ نیز دیدار کند. بنابر اطلاعیه رسمی وزارت خارجه آمریکا، روبیو یک شنبه 28 سرطان در این وزارت خارجه میزبان اون بود. این نخستین سفر رسمی یک رئیس جمهور لبنان با واشنگتن از سال 2009 است، زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا با میشل سلمان دیدار کرد. وزارت خارجه آمریکا پس از این نشست اعلام کرد روبیو از دولت لبنان با دلیل تلاش قاطعانه برای بازپسگیری حاکمیت لبنان، حل صلح حزب الله، برچیدن زیرساخت‌های تروریستی آن و حرکت به سوی صلح تقدیر کرده. این دیدار پس از آغاز مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا انجام شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد پس از یک دهه آشفتگی سیاسی در بریتانیا، حزب کارگر سرنوشت خود را به اندی برنهام گره زده. سیاستمدار که دوشنبه 29 سرطان به طور رسمی با عنوان هفتمین نخست وزیر بریتانیا در 10 سال گذشته آغاز به کار کرد. با گزارش رویترز دوره از بی‌ثباتی سیاسی در بریتانیا با رأی مردم این کشور و خروج از اتحادیه اروپا در سال 2016 آغاز شد. طی یک دهه پس از آن رهبران بریتانیا در ترسیم مسیر روشن برای کشور با دشواری روبرو شدند و نتوانستند تحرک قابل توجهی در اقتصاد کمرشد این کشور به وجود بیارند. بدهی‌های سنگین، افزایش هزینه‌های رفاهی و تشدید تهدیدهای جهانی نیز در این سال‌ها بر چالش‌های اقتصادی و سیاسی بریتانیا افزودند. مقام های روسیه اعلام کردند اوکراین شبانه با حدود 400 پهپاد مسکو و مناطق اطراف آن را هدف قرار داد. گفته می شود که این حمله گسترده دو زخمی بر جا گذاشته و موجب آتش سوزی و وارد آمدن خسارت به چند ساختمان و تأسیسات غیر نظامی شده است. آندری وروبیوف فرماندار منطقه مسکو دوشنبه 29 سرطان در تلگرام نوشت نیروهای پدافند هوایی و سامانه های جنگ الکترونیک حمله پهپادی اوکراین را دفع کردند. خبرگزاری رویترز با نقل از وروبیوف نوشت که بیشترین پیامدهای این حمله در پودولسک، دومودو و منطقه اودنسو ثبت شده. با گفته او دو نفر در این حملات زخمی شدند و چند مرکز زیرساخت غیر نظامی آتش گرفته و آسیب دیده است. سرگی سوبانین شهردار مسکو نیز گفت بیش از 400 پهپاد از ساعت 8:30 شب یکشنبه تا بامداد دوشنبه به وقت محلی به سوی منطقه مسکو پرتاب شدند.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
17: صدای شما
18: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: جهنم است، جهنم نه نیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از اجوزان است. سلام باد ما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم ننیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
20: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
21: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
22: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
21: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
22: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
23: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
24: ځکه د دوحه هغه رویه د اقرادان هم دغه شوی.
25: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دو بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
26: باید په افغانستان کې قانونی حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
27: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د تراماتایز کړي.
28: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
22: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجموع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. 9 شب متوالی حمله آمریکا به ایران، پیشنهاد میانجیگران برای توقف 10 روزه جنگ، وزیر داخلی جمهوری اسلامی به پاکستان رفت. آغاز فصل تازه در سیاست بریتانیا، اندی برنهام نخست وزیر جدید بریتانیا شد. و سیلاب ویرانگر در نورستان، منابعی از کشته شدن دست کم 43 نفر خبر دادند. والی طالبان در نورستان ناپدید شدن مقامات شهرداری پارون را تایید کرد. با آخرین تحولات خاورمیانه و جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی آغاز میکنیم. حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساختها در ایران از دیشب و برای نهمین شب ادامه داشته است. سنتکام یا فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرده این حملات با هدف تضعیف توانمندیهای نظامی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. ارتش آمریکا در موج جدید حملات دست کم 11 نقطه را در ایران هدف قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه 29 سرطان در شبکه اجتماعی خودش نوشت هر بار که جمهوری اسلامی یک سرباز آمریکایی را بکشد بهای آن را چندین برابر خواهد پرداخت. اما از جانب جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در اکس نوشت آمریکا همزمان با انتقال تجهیزات نظامی جدید به منطقه مدعی تلاش برای توقف جنگ است. او افزوده اقدامات آمریکا باید با ادعاهایش همخوانی داشته باشد، نه اینکه آنها را نقض کند. در همین حال اسکندر مومنی وزیر داخلی جمهوری اسلامی به دعوت همتای پاکستانی خود و با هدف پیشبرد همکاری‌های دو جانبه وارد اسلام آباد شد. در همین حال رسانه‌های آلمانی انتقال جنگنده‌های آمریکایی از خاک آلمان و خاورمیانه را نشانه از آمادگی واشنگتن برای گسترش احتمالی جنگ ارزیابی کردند. بر اساس گزارش‌ها جنگنده‌های F-16 در آلمان همراه با جنگنده‌های F-35 از بریتانیا و هواپیماهای سوخت رسان به منطقه منتقل شدند.
1: انتقال جنگنده‌های آمریکایی از خاک آلمان به خاورمیانه در پوشش رسانه‌های آلمان به عنوان تحولی مهم در مسیر جنگ مطرح شده. اما خب نکته اصلی در گزارش‌های روز دوشنبه این بود که این جابجایی‌ها صرفاً انتقال عادی تجهیزات یا تقویت محدود نیروها در خاورمیانه ارزیابی نشدند. مثلا نشریه ولت با استناد به گزارش رسانه‌های آمریکایی می‌نویسه که این اقدام می‌تونه نشونه از آماده شدن واشنگتن برای گسترش احتمالی حملات باشه. خب بر این اساس انتقال تجهیزات هم فقط می‌دونیم به جنگنده‌های F-16 مستقر در پایگاه اشپاندالم آلمان هم محدود نبوده. جنگنده‌های F-35 هم از پایگاه لینکن هیست در بریتانیا به منطقه منتقل شدن و همچنین سوخت‌رسان‌های بیشتری هم در مسیر خاورمیانه قرار داره. خب در ارزیابی که حالا نشریه ولت انجام داده این تجهیزات رو در کنار هم قرار داده و گفته حالا تصویر واضح‌تری داریم، تصویری که خبر میده از افزایش آمادگی عملیاتی ایالات متحده. خب این نشریه در کنار این ارزیابی به گزارش واشنگتن پست هم اشاره میکنه که به نقل از یک مقام آمریکایی مینویسه ایالات متحده حالا خودش رو برای جنگی گسترده‌تر آماده میکنه. با این حال ولت همزمان به محدودیت‌های آمریکا هم اشاره میکنه، اینکه کاهش ذخایر تسلیحاتی میتونه توان واشنگتن رو برای ادامه یا گسترش عملیات محدود بکنه. در مجموع رسانه‌های آلمانی این جابجایی‌ها رو نشونه از افزایش آمادگی آمریکا برای ادامه یا گسترش جنگ میدونن، هرچند همزمان در خصوص محدودیت‌های ذخایر تسلیحاتی و اراده واشنگتن برای ادامه عملیات هم تردیدهایی رو مطرح میکنن.
0: خبرها رو ادامه میدیم با چند خبر از آمریکا. کریس فال رئیس مرکز ملی معیارهای هوش مصنوعی و نوآوری آمریکا 3 ماه پس از انتصاب به این سمت از مقام خود استعفا کرد. در حال حاضر مدیر بخش ناظر بر این مرکز به طور موقت مسئولیت های فال را پیش میبرد. یک مظنون پس از منفجر کردن یک وسیله آتشزا خارج از ساختمان در میدان فدرال نیویورک دستگیر شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این ساختمان فدرال میزبان دادگاه مهاجرت نیویورک و دفاتر FBI و ICI بوده. در گزارش رویترز آمده که ساختمان تخریب شده و تا کنون گزارش از مجروحان منتشر نشده است. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا و همسرش اوشا ونس روز یکشنبه صاحب چهارمین فرزند خود شدند. با گفته ونس، مادر و نوزاد هر دو در سلامت کامل هستند و سه فرزند دیگر خانواده نیز از تولد برادر کوچکشان بسیار خوشحال هستند. اندی برنهام رهبر حزب کارگر پس از پذیرش استعفای کیر استارمر از سوی چارلز سوم پادشاه بریتانیا به طور رسمی نخست وزیر جدید این کشور شد. برنهام که پیشتر شهردار

0: کرد. او ساعت پیش بعد از اینکه دیدار داشت با پادشاه چارلز در کاخ بکینگهام و رسما مأمور شد برای تشکیل کابینه، اینجا آمد و کارش آغاز کرد. ساعت پیش به دنبال آغاز به کار او، تعداد زیادی از اعضای کابینه دولت آقای استارمر رسما استعفا دادن یا هم از سوی آقای بنهام برکنار شدن و این برکناری ها و این استعفا ها نشانه یک تحول و یک تغییرات گسترده هم در حکومت داری بریتانیا و هم در سیاست گذاری بریتانیا عنوان شده. و آقای بنهام هم که ساعت پیش اینجا آمد و در یک سخنرانی کوتاه چند مسئله بسیار مهمه برش اشاره کرد که بهش میپرداز. یکی این که بی‌ثباتی سیاسی را برش نقطه پایان میگذاره در بریتانیا و باوری از او بی‌ثباتی سیاسی که در حداقل در یک دهه اخیر در بریتانیا حاکم شده، نخست وزیرهای میآیند و میرند و دورشان را پر نمیکنند و به این نقطه پایان میگذاره. و مسئله مهمی دیگه ای که آقای برنهام بهش اشاره کرد مسئله تقسیم قدرت به مناطق مختلف بریتانیا است و با باور از او قدرت بسیار در اینجا متمرکز شده و باید این قدرت تقسیم شود. این کارها و اصلاحات است که اصلاحات 10 ساله برش نام گذاشته، تا 10 سال آینده اینها را باید انجام بده که دیده شود که حالا آقای برنهام که بسیار انرژی زیادی برای کار از خود نشان داده که میتونه انجام بده، آیا این اصلاحاتو میتونه بیاره، آیا بریتانیا را از این وضعیت میتونه بکشه یا خیر. اما در بعد در بود سیاست خارجی هم اولین تماسش با آقای ترامپ بود که رئیس جمهور آمریکا انجام داد و تحولاتی که در خاورمیانه داره اتفاق میفته، خصوصا تشدید جنگ در جمهوری اسلامی و آمریکا و جمهوری اسلامی، این هم حائز اهمیته که آقای برنهام آیا در روزهای آینده از آمریکا حمایت خواهد کرد یا نه، باید منتظر بمانه.
1: لری گربه معروف دفتر نخست وزیری بریتانیا در جاده داونینگ لندن با وجود تغییرات گسترده سیاسی همچنان در شماره 10 باقی مانده است. بسیاری در بریتانیا لری را نماد ثبات در دوران پرفراز و نشیب سیاست این کشور می دانند. گزارش را ببینیم از سمیه ولیزاده.
2: در خیابان‌های داونینگ لندن نخست وزیران می آیند و می روند. یک ساکن قدیمی اما همچنان در شماره 10 باقی مانده است. لری گربه معروف خانه نخست وزیری. لری گربه‌ای که سال 2011 از یک مرکز نگهداری حیوانات به خانه شماره 10 آمد تا موش‌ها را شکار کند. خیلی زود به بخشی از تاریخ سیاست بریتانیا تبدیل شد. این گربه که در جنوری سال 2007 متولد شده حالا 19 سال دارد. سنی که از میانگین عمر گربه ها در بریتانیا هم بیشتر است. اما خیلی زود از یک گربه مشگیر به یکی از شناخته ترین چهره های خیابان داونینگ تبدیل شد. در این سالها او تغییر 7 نخست وزیر را از نزدیک دیده و بارها در کنار رهبران جهان از جمله در مراسم استقبال از مهمانان خارجی مقابل دوربین خبرنگاران ظاهر شده است. در سالهایی که بحرانهای سیاسی، برگزیت، تغییر دولتها و انتخابات یکی پس از دیگری از راه رسیدن، این گربه بی سر و صدا همانجا ماند، روی پله های شماره 10 کنار همان دروازه معروف. شاید به همین دلیل است که بسیاری او را نه فقط رئیس مشگیران کابینه بلکه نماد ثبات در یکی از پرتلاطم ترین دوره های سیاست بریتانیا می دانند.
1: حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وزیران خارجه روسیه و کره شمالی روز دوشنبه در مسکو درباره گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی گفتگو کردند. این دیدار در ادامه تقویت روابط راهبردی دو کشور در حال انجام شده که مسکو از حمایت پینگویان در جنگ اوکراین قدردانی کرده است. پلیس هند در دهلی ناو برای متفرق کردن راهپیمایی

هواداران حزب کاکرو جانتا گاز اشکاور استفاده کرد. ابیجیت دپک، بنیانگذار این حزب، به اعتصاب غذای خود پایان داد. او حکومت هند را مسئول خودکشی بیش از 20 کودک در کشور دانست و سیاست‌های جاری انتقاد کرد. معترضان با حمله پرچم هند و تصاویر رهبران تاریخی خواستار استعفای نارندرا مودی شدند. فیلم اودیسه با کارگردانی کریستوفر نولان در نخستین آخر هفته نمایش در سراسر جهان نزدیک به 264 میلیون دلار فروش کرد. استدیوی یونیورسال پیکچرز اعلام کرد از این رقم 124 میلیون دلار در آمریکا و کانادا به دست آمده است. اودیسه اقتباس از حماسه هومر است.

0: اما خبرهای مرتبط به افغانستان، منابع محلی در نورستان تایید کردند که در پی سرازیر شدن سیلاب در مرکز این ولایت دست کم 43 نفر به شمول شهردار پارون و چند عضو طالبان جان باختند. تصاویر نشان می دهند که ساختمان شهرداری پارون و قرارگاه کندک اول طالبان کاملا ویران شدند. هلال احمر تحت کنترل طالبان از اعزام تیمهای نجات به منطقه خبر داده است. زین العابدین عابد، والی طالبان در نورستان، از نهادهای امدادرسان خواسته تا به آسیب دیدگان این رویداد کمک کند.
1: یا توفانی سیلاب راغه، آدی سیلاب، دیر وطلونه، وی وڑل، آمده شان جمعتونه، آمده شان دیر دکانونه تخریب کرل، وی وڑل، آمده شان تا پلونه هم تخریب کردی وڑی دی، داغه سی پلسکون و کسان، دی خور لندی دی، دی بیلدنگونو لندی دی او سو اج سات منگا راوی ویستل او باقی پاتی دی او زمنگا ریاستونا زیرف دی را داری پمدغ بانی مصروف بختی دی چی اج سات راو باسی زما طول مشرانونا امداشان تا موسیسات سخا امداشان تا ملی تجاران سخا بختنه دا چی دی نورستان غم که زان شریک بگرنی او دوی سرا مالی جانی امکاری وکی.
0: همکارم زلمه یاشنا که با مقامها و منابع محلی در نورستان ثابت تلفنی کرده از استودیوی لندن با ما همراه. در زلمه، جزئیات تازه از این سیلاب چیست؟ چه خسارات و تلفات تا این دم بر جای گذاشتن؟
2: نازیه، گزارش در مورد تلفات متفاوت است در ولایت نورستان. با سخنگوی والی نورستان که من صحبت کردم، فریدون صمیم، او کشته شدن یا بیرون کشیدن 20 جسد را تایید کرد. گفت هنوز 20 جسد بیرون کشیده شده و مثلا گفت که 105 نفر لادرک هست و 80 نفر دیگر زخمی هست، ولی منابع دیگر گفتن که 43 نفر کشته شده و بعضی منابع دیگر حتی تا 60 نفر هم از کشته شدن 60 نفر هم در مرکز پارون به اثر سیلاب ها خبر داده. در این سیلاب ها شاروالی پارون تخریب شده و هتل شمشاد، هتل شاروالی، هتل سپوگمه تخریب شده و در جمع کشته شده ها شاروال پارون، مدیر اداری و برخی از نگهبانان این شاروالی لادرک هستند. قماندان کندک دوی شهر پارون هم که جسدش گم بود تازه پیدا شده و با مردم محل که من صحبت کردم، اونا گفتن که سیلاب در مرکز پارون و مناطق اطرافی ازی خسارات هنگفتی به مردم با وجود آورده. یک بند برقی که بند برق موسوم به پارون در مرکز نورستان بود، او تخریب شده، برق شهر پارون یعنی متوقف شده و مردم گفتن که آسیب دیده ها به آب و سرپناه و غذای ضرورت داره. سخنگوی والی نورستان با ما گفت که یک اندازه مواد کمکی از جمله خیمه و آب و دارو، یکان مواد اولیه که در اختیار داشتن به مراحل اضطراری ذخیره کرده بودن، کمک های اولیه صورت گرفته و او گفت که میزان خسارت به حدی است که این کمک ها خیلی اندک است و مردم محل گفتن که از سه قسمت شهر پارون، یک قسمتش به صورت کل تخریب شده، خانه ها و دکان ها و ساختمان های دولتی تخریب شده و میزان تخریب خیلی بزرگ گزارش شده. در همین حال مقام های طالبا خواهان کمک شدن ولی گفتن که از لغمان و نورستان هم، از لغمان و کنر هم نیروهای امدادی به طرف نورستان حرکت کردن و از کابل هم حرکت کرده، ولی از کابل 11 ساعت است، ممکن خیلی ناوقت به نورستان برسه.
0: سیاه تشکر همکارم زلمه یاشنا، ممنون از اینکه جزئیات بیشتر این خبر را با ما و بیننده ها در میان گذاشتی. سپاسگزاریم. میراث فرهنگی یادگار ارزشمند گذشته و بخش از هویت هر ملت است. این آثار فقط نشانه های تاریخ نیستند، بلکه به ما کمک میکنند فرهنگ و داستان نسل های گذشته را بشناسیم و آن را به آیندگان منتقل کنیم. این روزها توجه جهان به حفاظت از آثار تاریخی بیشتر شده است. از نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در کره جنوبی گرفته تا تلاش‌ها برای حفظ دیوار بزرگ چین، یکی از مهمترین نمادهای تمدن بشری. گزارش ببینیم از همکارم صدف امیری.
3: حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی از مهمترین محورهای همکاری‌های بین‌المللی است. از آن رو که میراث فرهنگی تنها یادگار گذشته نیست، بلکه بخش از هویت ملت‌ها و سرمایه مشترک برای بشریت به شمار می‌رود. شهر بوسان کره جنوبی میزبان 48مین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو است. نشست که در آن کارشناسان و نمایندگان کشورهای مختلف درباره ثبت آثار جدید در فهرست میراث جهانی و همچنین وضعیت حفاظت از آثار ثبت شده تصمیم گیری می کنند.
4: اینکه جمهوری کره میزبان این نشست است بسیار معنادار است. این کشور 17 اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو دارد که نشان دهنده عمق تاریخ و تنوع فرهنگی کره است. مجموعه این آثار پرسش های مشترک بشری را واستاب می دهند. اینکه جوامع چگونه گذشته خود را به یاد می آورند، چگونه با طبیعت زندگی می کنند و چگونه دانش و تجربه خود را به نسل های آینده منتقل می کنند.
3: برگزاری این نشست اهمیت روزافزون حفاظت از میراث فرهنگی در برابر تهدیدهایی همچون جنگ، توسعه شهری و تغییرات اقلیمی را بیش از پیش برجسته کرده است. موضوعی که امروز به یکی از دغدغه‌های اصلی یونسکو و بسیاری از کشورها تبدیل شده است.
5: از طریق روند یادآوری و حفاظت مشترک از میراث جهانی، جامعه بین‌المللی می‌تواند احترام بیشتری برای تاریخ هم قائل شود و اعتماد متقابل و همبستگی جامعه بشری را بیش از پیش تقویت کند.
3: همزمان با برگزاری این نشست در چین نیز موضوع حفاظت از میراث فرهنگی مورد توجه قرار گرفته. دیوار بزرگ چین که سالهاست در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، همچنان یکی از مهمترین نمادهای تاریخی و فرهنگی این کشور است. رئیس جمهور چین در جریان بازدیدها و برنامه‌های مرتبط با میراث فرهنگی بر حفاظت از دیوار بزرگ چین و انتقال ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آن به نسل‌های آینده تأکید کرده است. همزمانی برگزاری نشست میراث جهانی یونسکو در کره جنوبی و تأکید چین بر حفاظت از یکی از مهمترین آثار ثبت شده در این سازمان نشان می‌دهد که سیانت از میراث فرهنگی امروز بیش از گذشته به موضوع جهانی تبدیل شده. میراثی که حفظ آن نه تنها به پاسداشت تاریخ ملت‌ها کمک می‌کند، بلکه زمینه ساز شناخت متقابل فرهنگ‌ها و تقویت همکاری‌های بین‌المللی نیز است. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: پاریس، پایتخت فرانسه، روز گذشته میزبان 19مین دور رژه موترهای کلاسیک و تاریخی بود. در این رویداد حدود 800 موتر، موترسایکل، تراکتور و وسیله نقلیه قدیمی مسیر بیش از 33 کیلومتری خیابان‌های پایتخت فرانسه را پیمودند. برگزار کنندگان میگویند هدف این رژه زنده نگه داشتن میراث صنعت موتر و یادآوری بخش از تاریخ پاریس است. توجه کنید به گزارش در این باره.
6: یک موزیم متحرک در قلب خیابان‌های پاریس. صدها وسیله نقلیه کلکسیونی و قدیمی در 19مین دور عبور تابستانی پاریس در کنار هم به حرکت درآمدند. رویداد که هر سال هزاران علاقه‌مند به موترهای کلاسیک و تاریخی را به خیابان‌های پایتخت فرانسه می‌کشاند. رژه از محوطه جنوبی قلعه تاریخی وانسون آغاز شد، جایی که صاحبان موترها از نخستین ساعت صبح آخرین آماده سازی ها را انجام دادند. اشوالت های کلاسیک و جیب های نظامی گرفته تا فراری، فلاکس واگون، کارمانگیا و دیگر موترهای کمیا، همگی در کنار هم مجموعه کم نظیر از تاریخ صنعت موترسازی را پیش چشم گذاشتند. موضوع رویداد امسال پاریس عثمانی بود، ادای احترام به بارون هوسمان، طراح مشهور فرانسوی و مسئول بازسازی بزرگ پاریس در قرن 19 هم.
7: هر سال تلاش میکنیم موضوع تازه برای این رژه انتخاب کنیم. امسال تمرکز ما بر طرح بزرگ بازسازی پاریس به دست بارون عثمان و خیابانهای عریضی است که او در شهر ایجاد کرد. عثمان چهره پاریس را به طور کامل دگرگون کرد. در آن زمان رفت آمد در شهر بسیار دشوار بود. بنابراین خیابانهای بزرگ ساخته شد. هرچند برای این کار بسیاری از ساختمانها و محله های قدیمی تخریب شدند. اما امروز این تغییرات بخشی از تاریخ پاریس است.
6: در میان صدها موتر، مدل های کمیاب بیش از همه نگاه ها را به خود جلب می کردند. از جمله یک موتر سی چرخه باند باگ ساخت سال 1970، مدلی که تنها تعداد محدود از آن باقی مانده.
8: این یک باندباگ مدل 1970 است، زمانی که طراحان انگلیسی به دنبال طراحی های متفاوت بودند. فقط حدود 2200 دستگاه از این موتر ساخته شد.
6: برای برخی این موترها خاطرات گذشته را زنده می کرد و برای نسل جوان فرصت بود تا بخش از تاریخ صنعت موترسازی را از نزدیک ببینند. این رژه در رصدخانه مدوم به پایان رسید و رانندگان با نمایش موترهای خود به عموم امرا با شرکت کنندگان جشن پایانی خود را در فضای دوستانه برگزار کردند. عبور تابستانی پاریس امسال جشن بود برای پاسداشت از میراث صنعت موترسازی، هنر طراحی شهری و تجدید خاطرات و پیوند نسل‌های مختلف. امسال نیز این رویداد مانند سال‌های قبل برای ساعات خیابان‌های پاریس را با موزیم زنده تاریخ صنعت موتر تبدیل کرد. محب مدثر، لندن.
0: در اخیر هم بریم تصاویر زنده ببینیم از بازگشت قهرمانان جام جهانی فوتبال به خانه ایشان اسپانیا. البته در اسپانیا تیم اسپانیا در بازی فاینال جام جهانی حریف نهایی خود آرژانتین را 1-0 شکست داد و با افتخار جام قهرمانی را به خانه برد. شادی و استقبال اسپانیایی ها را با هم میبینیم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غد زغوتی د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: محمود سیادت رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان روز دوشنبه 29 سرطان گفت بسته شدن مرز افغانستان و پاکستان برای ایران یک فرصت طلایی بود که تهران آن را از دست داد. آقای سیادت گفت ایران از فرصت استفاده نکرد، اما ازبکستان در یک سال صادرات به افغانستان را 41% افزایش داد. این بازرگان در نشست بررسی چالش‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری شهروندان افغانستان در اتاق بازرگانی کرمان گفت کشورهای رقیب به ویژه ازبکستان سهم بیشتری از افغانستان به دست آوردند. تجارت رسمی میان افغانستان و پاکستان از ماه میزان 1404 در پی تشدیدهای مرزی و بسته شدن گذرگاه‌های مرزی به شدت مختل شد.
8: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع محلی از برگزاری مراسم عروسی یک دختر 17 ساله در ولایت قندهار با یک شهروند چینی خبر دادند. و گفته آنها این دختر در بدل 1.5 میلیون افغانی به عقد این شهروند چینی در آمده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، مراسم این ازدواج حدود یک ماه پیش در تالار 1001 شب در قندهار برگزار شده است، اما پس از انتشار ویدیوهای آن خبرساز شد. و گفته منابع پدر دختر نور احمد نام دارد و اهل ولسوالی شورابک ولایت قندهار است و در شهر و دست فروشی مشغول است. مرد چینی که اسم خود را حماد گذاشته است، چند سال پیش مسلمان شده بود. منابع افزودند که خانواده این شهروند چینی در بخش تجارت فعالیت دارند و زعفران و میوه خشک افغانستان را به چین صادر می کنند و در مقابل تایر و پرزه های موتر را به افغانستان وارد می کنند.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.